0: 大統領は会議の後の共同記者会見発表で、首脳会議では経済分野におけるパートナーシップの活性化に関する多くの建設的なアイデアや有益で実践的な提言が示されたと述べ、成果を強調しました。一方、会議の期間中、首都モスクワの製油所がウクライナの攻撃で炎上したことについて、ラブロフ外相は18日ロシアメディアのインタビューで、これまでも言葉だけでは不十分だと確信していたと述べ、ウクライナに対する攻撃を継続する必要性を訴えました。ロシアとしては今回の会議を欧米などの制裁が続く中でも外交的に孤立していないとアピールする機会にしたかったものとみられますが、ウクライナ侵攻が影を落とす結果となりました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて62銭円安ドル高の1ドル161円21銭から26銭となっています。ユーロに対しては5銭円高ユーロ安の1ユーロ184円83銭から84銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて806円48銭高い7万1859円97銭となっています。東証株価指数トピックスは 7.06 上がって 4075.24 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日の9時台はこちらのコーナーです。
2: 陽子の引き出しインプット。
1: 今日の陽子の引き出しはインプット編です。ゲストをお迎えして陽子さんやリスナーの皆さんのインプットにつながるお話を伺っています。改めましてご紹介しましょう。今日のお客様は文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田孝之さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いいたします。はい。あさって日曜日6月21日が父の日ということで、はい、今日は子育てについて、まあ、お父さんの子育てについてですね、うん、中心にお話を展開していきます。今ポッドキャストの番組男の子育てよももやま話で人気を集めていらっしゃるということでね、ご紹介、先ほどもいたしましたけれども、よもやま話じゃないのねってね、陽子さん、
2: はいはい、いや言っとかないとリスナーの方の多くが、はい、い
1: や私が舌が回って、ね、
2: 矢垣さんが口が回ってないように NHK のアナウンサーなのにって言われてるといけないと思いまして、はいはい
1: はい、私も何回かそのいくつかポッドキャストの番組聞かせていただいたんですけども、はいはい、なんか清田さんちゃんと番組の名前言えてないのかなって思ってたらよももやま話で正しかったということ、
2: 正しいということなんですよ、はい、
3: 噛んでるみたいな、
2: はい、噛んでませんよ稲垣さん、は
1: いね、そうなんですよね、はい、桃山商事というユニット名で活動をされている、はい、そもそもこの桃山商事というのは、はい、どういったものなのかというところからお聞かせいただけますか。
3: 会社みたいな名前してますけど、はい、まあ、友達とやっている、はい、ユニット活動といいますか、はい、これもともと大学生の時に、まあ、ちょっとした友達と始めたサークル活動みたいなものが発端になっていて、うんうん、まあ、いろんな人のなんか恋愛の話とか、うん、なんか愚痴とかですね、そういうのを友達から聞いてふんふん言って、うん、その世の中にはいろんな恋愛の話があるんだな、はい、みたいなことをキャッキャ語り合う活動してたんですよ、
1: はいはい、
2: それでなんか活動なんですね。
3: 活動ってことでもないんですけど、
1: 友達の、いや女友達の恋愛の相談をたくさん聞いていた、
3: そうなんですよ、たまたま
1: いるという活動をされ
3: て、たまたま大学に女子が多くて、ね、数が少ない男子だから、はい、こういうの時って男子ってどう思うのとか、
2: ちょっと聞いてくれ くれるみたいな言われがちだったんですよ。
3: 言われがちだったんですよ。
1: 大学文学部のご出身、
2: そうなんです
3: よ、そうなんですよ、
1: 女子学生が多かった、
2: 言われがちのそれを、ユニットとして位置づけて、はい、サークル活動としたところが秀逸ですよね、
3: う
2: ん、
3: はい、ありがとうございます。
2: それが秀逸ですよ、はい、
3: 楽しかった。
2: 普通は愚痴のゴミ箱になって終わりになっちゃうところですよ、はい、それをサークル活動にして、
3: そうですね、
2: そうするとですよ、これは社会活動になりますもんね。
3: そんなに考えてはなかったですけど当時は。
1: いや私京田さんと同じ大学の出身なんですけれども、はい、私たちの出身大学って変な

0: 生サークルいっぱいあるんですけれども その中でもとりわけてユニークな活動だなとは思いますよね。い
1: やこれを
0: さ 男子学生たちが女子学生のそういう恋愛相談たくさん聞くって、
1: うん
0: ね、ありそうであんまりない、ね、
1: あでも、ね、あの
0: はい、
1: 少数派の男子ってそうなるかもしれない、う
0: ん、なんですかね、
1: サークルとかで少数派だと、うんうん、なんかね、女同士だと、
0: はいはい、
1: そうよねそうよねで終わっちゃうところを、うんうん、男子に聞くともしかすると違う目線で見てくれるかもしれないみたいのがあってね、う
2: ん
1: う
2: ん、まあ、そんなにアドバイスできることでもないんですけど、ただまあ何人かで聞いてたら、はい、なんか珍しがられて、うん、ちょっと私の友達も最近失恋しちゃったから
1: 聞いてあげて
2: ってどんどん依頼が来るようになって
0: 口コミで、はい、
2: なんか依頼が来るから、ね、なんか会社みたいで面白いなっつって、
1: まあ、ちょっ
2: と会社みたいな名前にしようみたいなことで
0: なんで桃山
2: に、いや本当とんどんただ適当につけただけなんですけど
0: そういうことなんですね。
1: それがだから20年以上も、
2: はい、うん、そうですね、
1: 形を成していて、
2: そうだから公式にはなんか桃ってこうハートの逆なんで、
0: ね、
2: なんか失恋を表してるんじゃないかみたいな、後付けでこれは完全な、ね、それを山のように聞いてるみたいな、後付けですこれ、はい、
1: いや
2: そういう感じでやってます
0: ですから、まあ、恋愛がまあメインフィールドではあるんですけど、うん、そこからその男女の違い、うん、考え方の違いとか、うん、でそのジェンダーとか、
2: はい、
0: まあ、あのセクハラとかいろいろありますよね。
1: そりゃそうですよね、はい、
2: そうですね、
0: もっと言うとコミュニケーションとか、うんうん、どんどんどんどんそのフィールドが広がっていくというか、
1: 人の悩みとか、
0: はい、
1: その場で解決できない、意思決定できないことの中に、うんうん、脳の秘密と人類の秘密と地球の秘密が全部入ってますもんね、うんうん、
2: いや奥深い世界ですよね、
1: 本当そうですよね、
2: 本
1: 当
2: に最初はそんなこと思ってなかった
1: んですけど、もやもや相談室大好きなのは
0: 最初は、はい、
1: 地球が見えたり
0: 地球が見える
1: 人類が見えたりするからですよ、
2: 社会がね
0: 見える、社会が見える、
2: それは感じますね、
1: 本当にそう思います、
0: 相談から社会が見えるということで、うんうん、そのたくさんの方から相談を受けていらっしゃって、そこからまあ得たいろいろなものを今は主に書籍ですとかポッドキャストで発信していらっしゃる、はい、そんな清田さんです。で、著書の中にいろいろ著書もお持ちなんですけれども、良かれと思ってやったのに男たちの失敗学入門、この著書が最近ですね民放のテレビドラマにもなったということです。男性のいろいろなその失敗をまあ集めた、
2: はい、なんでそんな本自分で書いたのか、
1: はい、いやいやいや本当良かれと思って失敗するよね、はい、男子、
2: いや本当ですよ、ね、
0: 夫に愚痴ったら話も聞かずに解決策を提案 したとかですね、帰宅時間の連絡をせずいつも急に帰ってくるとか、いつも同じものばかり食べているとかいろいろその女性から見た男性のなんかちょっともやもやするポイントを、よくこれだけ集めたなとたくさん、
1: いや、
0: はい、
1: 本当そうなんだ、
0: 本当そう
1: よね、で私よく良かれと思ってやったのにでよく例に挙げるのが、はい、どうしてやってくれなかったの、どうして気づいてくれなかったの、うん、みたいな時に言ってくれればやったのにって言うじゃないですか
0: あります、今すごくうなずいてらっしゃいます ね
1: 言わなきゃ分かんないのかよっていう話で、
2: しかも何回も言ってる可能性もありますもんね。
1: そうなんです、
0: そうか、
1: 気づかなくてごめんねって言わなきゃいけないのに言ってくれればやったのにって正反対じゃんみたいな、
0: 清田さんが苦笑いしちゃったじゃないですか。
2: いや
1: でもそうですよ、もう清田さんに聞くでしょ、
0: そういうことですね、
1: その事例をさ線とか持ってらっしゃる方だからついぶつけてしまいました、はい、うちだけじゃないんだ、
0: ね、そういうことですね、はい、おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門、自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのことなどの、著書をお持ちで、いらっしゃいます。はい、そんな清田隆之さんに、今日はですね、9時台、まあ、男の子育てパパの子育て、というテーマでお話を伺います。さらに10時台はですね、清田と伊保子のもやもや相談室
2: 急にいいんですか、
1: すごいスペシャル
0: ということでですね、リスナーの皆さんのお悩みにも、お答えいただきます。実はですね、今、朝日新聞の別刷りの情報誌朝日新聞 B の中にあります人生相談コーナー悩みのるつぼで回答者も務めていらっしゃいます。ですからお悩み相談 その守備範囲というのもかなり活動スタートした時よりも広がっている感じでしょうか
2: ね恋愛相談っていうのは、まあ、スタート地点にあったんですけど、うんうん、今は、まあ、もう恋愛の何ですかね、現役感が全く分かんないのでやっぱ40代になってなだからやっぱ、
1: うん、あまり今子育て真っ最中ですし、ね、まあ、
2: そうですね、だから夫婦関係や、 子育て、仕事の悩み、親子関係、さらにはなんか最近は介護の悩みとか、ちょっと答えられるかなみたいな
1: まだ未経験ゾーン、
2: ね、未経験ゾーン の, あのお悩みの投書もいただいたり、
1: お悩み相談のプロフェッショナルです、ね、うんうん、そうなんですよね、私よりも、
0: はい、いやいやいや、まあ、まあ、ひほこさんもだいぶ答えていらっしゃいますけれどもね、そこで今日はですね、まあ、恋愛ですとか夫婦関係、まあ、男女関係、職場の中の、ね、上司と部下とかいろいろな人間関係もあります、それから子育てに関する、テーマ、さまざまなご相談、時間が許す限りお答えいただきたいと思っておりますので、リスナーの皆さんどうか、質問ご相談、番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでお寄せください、うん、X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。感想などもお待ちしております、それでですね、早速お話を、まあ、伺っていきます。恋愛相談からたくさん、スタートご相談スタートしている中で、はい、あのジェンダーをテーマに掲げた本もね、うんうん、書いていらっしゃいますけれども、はい、恋愛相談の中から見えてきたジェンダー問題っていうのは結構大きかったんですか？
2: そうですね、まあ、先ほどあの例に挙げていただいたような事例、はい、事例っていうんですかね、うん、まあ、本当にただただ彼氏がこうでとか夫がこうでとか、うん、そういう話をずっと聞いてたら、やっぱうちの夫はなんかお皿を洗うときこうこうこうだとか、
0: はい、
2: 私にいちいちなんか俺の靴下知らないとか聞いてきてモヤモヤします
0: あ、はい、
1: 靴下見えないんだよねそこにあんのに
2: そうですよねトイレットペーパーの、ね、はい、芯を使い終わって帰っ終わったら帰ってくれって言ってるのにいつも買えないとか、
0: ない、
2: そういう話がなんかすごい、
0: はい
2: はい、今ずっと聞いてるとなんか同じ話がよく出てくるなっていうのがまず出発点で、
0: はい、
2: なんかこれ前も聞いたことあるぞ、これも前聞いたことあるぞみたいになって、これそれなんか面白くてメモしたんですよ、
0: はい、
2: こうストックして でもちろん自分自身もあなんか俺もこれ言っちゃったことあるなとかあり、これ何なんだろうって思って、まあ、全然バラバラの相談なわけじゃないですか、
0: はいはい、
2: 高校生の彼氏がって言ってる人もいれば、夫はもう結婚30年目なんですけど未だにこんなことやめてくれないとか、こう高校生と50代の男性が同じような行動をとってて、でこれなんか不思議だなと思ってた時に、まあ、なんか大学とかでの授業でなんかうっすら習ったことのあるそのジェンダーっていう問題、はい、その社会的文化的な影響を受けて男性的女性的な行動がなんかこうだとか、男らしさ女らしさこうだみたいな、あもしかしてこういうことなのかなみたいな、なんか結びついて、でそういう本とかを読むようになったら、なんかすごいその今まで聞いてきた話がこう一つながりの何かに見えてきて、もう面白いなと思って、だんだん恋愛からジェンダーにこう関心が広がっていったという感じですかね、うん、
0: その男らしさとか女らしさというものにやっぱり私たち無意識の中で何かこう囚われているとか、やっぱりそういうものっていうのがあるんでしょうかね。
2: どうなんですかね、だって構造的に僕らは女友達の、うん、まあ、特に異性愛者の女性の愚痴を聞くってことなんで、うん、
0: はいはい、
2: ほとんどそこに出てくるのが困った男性の、
0: 困った男性、
2: はい、悩みの種になってる男性の言動なので、
0: うん、
2: まあ、最初はそのなんか男の人の行動、女の人の目に映る男の人の行動発言がいろいろ似通ってるってことに興味を持ったんですけど、うんうん、まあでもやっぱりね、そういうものをじゃあ量産している社会の背景とかがあんのかなとか、そこはちょっと専門家でも研究家でもないので、まあそうやって本を読んだりする中で、あこれはあの人の聞いた話と似てるなとか、そうやってだんだん広がってたんで、大きく何か男女はこう違うとかは正直分かんないんですけど、うんうんうん、
0: まあ、その男女の役割っていうことでいうと、はい、まあ、今日のテーマは子育てなんですけど、子育てっていうとやっぱり昭和の時代だと男は外に出て働いて、女は家庭を守るとか、その、まあ、家事育児は女性の、うん、が主に担うっていうような、大きく言うとそういう価値観ってすごく大きかったんじゃないかなと、感じています。それが令和になると清田さんだいぶ変わってきてはいますよね。
2: そうですね、なんかこういう話するとだいたい平成がいなくなっちゃいますよね。
0: あなんか平成はある意味なんでしょうね、平成の段階で移行期というかね、
1: そうですね、移行期だから、まあ、ね、昭和ほど、
0: はい、平成はまさにいほこさんが子育てを、ね、していた時代、
1: 息子が平成3年生まれですから、子育てしていた時代でちょうど端境期でしたね。
2: うん、 やっぱああいう昭和っぽい

0: 空気もまだまだ
1: 残りつつですか。だから結局のところ両親とか義両親ですね、私にしてみたら、うんうん、両親世代はもうバリバリの昭和で、うん、時代は変わっている中で、うんうん、はい、だから私たちの子育ては一番狭間にあった気がします。あ、な
2: るほど、はい、昭和平成令和とその子育てに対する、ね、すね、考え方、
1: はい、
3: ね、昔みたいにやっぱ男が、あ、父親が仕事で、うん、母親が家事育児を一手に担うべしみたいなのは、うん、やっぱ今は多分ほぼないと思いますし、
1: だから私たちが育てた子供、はい、うん、今のその世代はさ、うん、もう全く二人で、
3: うん、
1: ね、そうですね、やってますから、
2: ね、そういえば一つ私お伝え、はい、
1: うん、
2: 私一つ今日お伝えし忘れていたことがありました。清田さんは1980年生まれで、
1: はい、
2: いらっしゃって、
1: はい、
2: まあ、ですから子育て、ご自身が子供として育った時代は昭和の時代 で、
1: ね、
2: はい、
1: はい、
2: 清田さんご自身の、うん、ご両親というのはどういう感じでしたか。どういう環境でまず育って、
3: 僕は、はい、東京の下町の北千住っていうところの商店街にある電気屋に、
2: うん、
3: なんちゅう実家が、
2: で
3: しょ、本当に両親は電気屋さんやってて、当時昔はバブルの頃だったので、子供の頃はすごいなんか賑やかな商店街で、
2: うん、
3: 両親も忙しくて、はいはい、で子育て、まあ、家にずっと親はいる環境ではあったんですけど、うんうん、でお父さんも別になんか昭和っぽい寡黙で怖いみたいなこと一切ない父親だったんで、なんか自分の家庭の環境に昭和っぽさがあったかっていうと分かんないんですけど、ただでもやっぱり家事育児は全部母親がやってた、
2: うん、
3: と思いますし、うん、そういう中でお母さんお父さんに不満を多分抱いてて、いつもカリカリしてて、
2: あ、お母さんは結構、
3: お母さん結構カリカリしてて、でバブルっていうのもあって、なんか多分ちょっと繁盛して、
2: うーん、でお仕事も忙しかった、
3: 忙しくて、でお母さんがなんかお受験ママに目覚めちゃって、
2: そうですか、
3: でこう結構勉強しろ勉強しろみたいな、怖かったんで、
2: あ、
1: で一流大学に行かれたんですね。
3: すごい
1: ね、お二人の母校は素晴らしい。
3: そういう、そんな、まあ、結果としてなんか、ね、よかったなと思いつつも、でも、うん、あのすごい偏ってたんだなっていうのは後々、
2: うん、
3: 当時はなんかそういうもんだと思ってたんで、はいはい、
2: うん、
3: ね、自分も家事育児なんてなんか自分がいつか家事を手伝うとか発想もなく、
2: うんなく、
3: うん、なんとなく服を脱ぎ捨てておけば綺麗になって単層の中に戻ってくるっていう、その間のプロセスはなんかよくわからないみたいな感じで、
2: うん、だからそれは見えないところでやっぱりお母様がすごく、ね、
3: はい、
2: 家事育児でもっと言うと自営でお店されてたっていうことには多分お店のこともお母様
3: も
2: ね、
3: お店もやって相当バタバタしてたんじゃないですかね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: だからやっぱり、まあ、いわゆるワンオペのような状態が、ね、ある部分ではあったのかもしれません、うんうん、X にも、ね、いろいろお声いただいていますが、天上院里姫さんですね、平成に子育てしてたけど父親が授業参観に来るようになり始めた時代だったかな、
1: そうね、
2: うん、
1: あの
2: 授業参観にお父さんがいると珍しいなって思っていた自分自身の子供の記憶って ね、
1: う
2: ん、そういうのあるかもしれませんね。
1: PT の活動もそうね、もしかすると女子がやっぱり、
3: はい、うん、やっぱ、うちのお母さんもやってましたね、
1: う
3: ん、
1: そういう時代でしたね、う
2: ん、ですね、
1: でもやっぱり女子に変わってましたよ、
2: 徐々にね、やっぱり、
1: うん、徐々に変わってました。
2: 昭和はやっぱりかなり役割分担がはっきりして
1: はっきりしててやっぱり平成の子育てが徐々に変わっていったから、はい、
2: うんうん、
1: 平成で子育てされた令和の子育て世代がもうきちんと変わったってことですね。
2: 変化が変化を生んでいると、
3: う
2: ん、
3: あ、そうか、こう段階がね、
1: う
3: ん、
1: そう思います、そう思います。
2: 一つメールをいただきました。静岡県の50代の女性、二つの太陽さんです。おはようございます。私は子供に関わる仕事をしています。近年親子が集まる場所にお父さんが参加してくれることが本当に多くなりました、うん、一昔前まではお父さんの参加がまだ珍しく、私たちが口々にお父さん来てくださってありがとうございます、すごいですねなどとチヤホヤしすぎてしまったことがありました、うん、ある時あるお父さんがボソッと、俺ってそんな珍しいの、来ちゃいけないのとお母さんにつぶやくのを聞いてしまい、ああそういう対応はいけなかったなと大いに反省したことを覚えています。今ではお父さんにもお母さんにも一保護者として同じように接するように心がけています。とはいえ

0: 男性の育児参加が当たり前ではないのも現実で、夫の協力が得られないと悩むお母さんもいれば、逆に妻の期待が大きすぎて戸惑うお父さんなどなど、様々な方がいらっしゃいます。どちらか一方の負担ばかりが大きくならないようにできれば理想的ですけどね、ということですね。
1: うちね、うちも真向かいが保育園なんですよ。ね、真向かいが保育園で、まあ、朝からさ、うちのリビングの対面なので、まあね、送ってくるのが見えるでしょ。そしたら今送ってくるののほとんどがお父さんです。
0: あ、そうですか。へ
1: で、お迎えはお母さんみたい
2: とい
1: な
2: うこ
1: 感じ
2: とですね。いいですね、その確かにそのパターンが。
0: 一つですね、最新のデータということでご紹介いたします。東京都が行っている調査ですね。男性の家事育児実態調査というものがあります。去年2025年のデータですが、家事育児等にかける1日の平均時間を見ますと、男性は3時間29分、女性は7時間48分、差が4時間19分ある。まあ、倍以上あるんですが、ただ、これ前回の調査からは1時間以上差が縮小しているということで、差は縮まってきているということなんですね。さらにこの調査によりますと、3割の男性は家事育児の時間が取れないと悩んでいるということで、こんなデータも出ています。
1: もっと参加したい、
0: 参加したいということですね。清田さんは今ですので、ご自身で、ある意味自営という形
2: そうで
0: で、
2: すね。
0: ね、子育てに関わっていらっしゃいますけど、お子さん今小学1年生で、直前まではですから保育園ですよね。そのあたりで、ご自身もそうですし、周りの家庭なども見て、そういうお父さんの家事参加感というのはどういうふうに感じていらっしゃいます？
2: そうですね。やっぱり、なるべく部屋に対等に、やりたいしやらねばっていう気持ちで、送り迎えも、できるだけ休日のこととか、家帰って、ね、ご飯が、寝かしつけがとかっていうことをしている、もちろんパパたちはいっぱい普通にいますし、その保育園の仲いいパパ友たちとパパ友会みたいな感じで、なんか子育ての悩みとかを飲みながら喋るみたいなことも時々やったりするんですけど、一方でやっぱりお母さん母親たちの話とか、自分の女友達とか寄せられる悩みとかを聞いてると、それでもやっぱりまだ差があり、
0: まだ差がある。
2: もやもやすることも多く、つまり共働きで仕事してるのは両方同じなのに、やっぱり子供が風邪ひいた、なんとなく迎え行くのは母親になっちゃう。あとは今さっき黒川さんが送りの話、迎えの話あったじゃないですか。送りはパパ、迎えはママっていうパターン確かに多くて、一見なんか分担してるように見えるけ
1: でも
2: ど、
1: 違うよね。
2: ね、送るっていうのは時間が読みやすいじ
0: 読み
2: ゃない
0: や
2: です
0: い。
2: か。で、お迎えは自分の仕事を切り上げて迎えに行かなきゃいけない。で、そういう部分はやっぱりまだ母親任せってことにもやもやしてるっていう
1: と、
2: 声もあり
1: お
2: ますよ
1: 迎えをす
2: ね。
1: るってことは、その後の家事の段取りを全部母親の方がしているってこと
2: そういうのも
1: だから、
2: ね。
1: ね、ただその家事とか育児とかっていうこの作業の特性ですね。世の中いろんな仕事あるけれども、家事育児っていう作業の特性から言って、2人でやる時に決してイーブンにはできないんですよ。なぜならば、1人の脳がその家事を主担当する、主担当する人って、もう時間ですね。
0: そうなんです。で、ちょっとこのお話はじゃあ、
1: その後
0: 続き
1: ね。
0: 9時台後半に、伺っていきましょう。
1: 大事
0: では、
1: な。
0: ここで、音楽をおかけします。佐々木史郎でモーニング。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: あふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。
1: 久しぶりにやっちゃいましたね、
0: はい、
1: 失礼いたしました。
0: 今日はですね、ポッドキャストユニット桃山商事の代表、まあ、恋愛ですとかジェンダー、様々な分野にお強い清田隆之さんをお迎えしてお話を伺っています。今6歳の小学1年生の双子のお嬢さんを子育て中というところです。子育て の, その男女、まあ、父と母 の, その育児の負担、うん、家事の負担って、できるだけ、まあ、フェアになるように、まあね、イーブンになるようにというお話も清田さんからはありましたが、うん、そうは言ってもそれって難しいというね、伊保子さんのお話でした。
1: それが途中になっちゃったんですけど、うん、家事とか育児、例えばよ、うん、
0: はいはい、
1: 例えば料理を作るという担当の方、うん、はい、まあ、料理を作るとなったらですよ、この料理のメニューを決めるのは、うん、冷蔵庫の残り物、はいはい、それから乾物でもちょっと賞味期限が迫ってるものみたいなことまで勘案してですよ、うんうん、それでここ例えば2週間ぐらいのメニューのかぶりがないか、うん、それから家族の体調がどうか、うん、
0: はいはい、
1: ね、それから家族の好みもあるし、うんうん、ね、そして明日のお弁当へ持ち越すあれとかいろいろなんですよ。でスーパーに
0: 行って手を動かす以外の時間が結構、そうそう
1: そう、脳の中で考えること、そうするとスーパーに行ってスーパーのまた旬のものを見て、うん、こうどんどんこれね、ものすごい行列計算してるわけ、
0: ね、
1: そうすると、はい、料理を作る人は買い物の指示もしなきゃいけない、その買い物のタイミングも決めなきゃいけない、量も決めなきゃいけない、で買い物してきたものをまたしまわなきゃいけないから、その冷蔵庫の中の配置もコントロールしなきゃいけないってことで、結局料理を担当するってことは家事の半分ぐらいを
0: 料理とくっついているいろいろな家事が他にもたくさんありますよね、ということですね。
1: で結局は指示役になる、うん、それを遂行するのは家族にばらまいたとしても、ね、
0: はいはい、
1: 結局のところ家事って、うん、メイン担当が指示役になるっていう、うん、やっぱりプロデューサーが必要なんですよね。で、そういう意味で、はい、よく家事を分担する男女がイーブンになるっていうけど、うん、イーブンには絶対ならないタスクなんです
0: そんな中 で,
1: そ, う で,
0: そ, うでそんな中で清田さんはどういうふうになさってますか、うん、今まさにね現在進行形、
2: まあ、バタバタ毎日やってますけど、はい、一応大まかな担当者、僕はその料理を、
0: うん、
2: 料理として、はい、で妻はまあ大きく言えば子供たちの服のその洗濯や、
0: うんうんうん、
2: その管理とかを彼女がやってくれていて、
1: まあ、女の子2人だとそれも大変
2: なんだ、ね、うん、そうなんですよね、うん、いやあれ買ったり、今小学校だとやっぱね、体育着だ水着だ、
0: う
2: ん、なんやかんやって買い足すものもあるし、
0: あ、そうですね、
1: 本人が着たいものを
2: 選んだりとか、そうなんですよね。

0: 食との被りが、
1: あ、そうそう、それもあるよ、
0: ね、もう今
1: 給食との被り、
0: 保育園の時はあんまり
2: 結構見落としがちなんですよね、
0: でそれまたこの学校 の, その配られる献立が字がちっちゃくて、
1: はい、老眼には
0: もうだからめんどくさいと思って見てないで作るとこともあるんですけど、それ見事に今日給食がカレーだ
1: った、はい、カレーかぶりってよくありますよね、
2: カレーかぶりね、ありますね、
1: あのそうなんですよ、だから何が言いたいかというと、
2: はい、
1: あのイーブンにしようと思わないことなんですよ、うんうん、
2: あ、はい、
1: ね、世の中のご夫婦が、うんうん、私はこれだけやってる、うんうん、あなたはこれしてないとかじゃなくて、うんうん、今本当清田さんのお家のように主産党を決める、
2: はい、うんうん、
1: しかも非常にシンキングコストって言って、はいはい、脳を使うワンツートップを分け合うっていうのはもう本当にクレバーなやり方だと思います、う
0: ん、いやでも、まあ、それでも、
1: うん、
0: まだ自分もあ、だからその脳を使うコストって言って小学校のなんかいろいろあるじゃないですか、行事の日程
2: ありますね、
0: はい、ね、申し込みや書類のこととか、あれを確認したっていうところは彼女がやってくれてるんで、なんかやっぱまだまだなんか後ろめたさが
1: いやいやいや
0: あるのは正直あるんですよね。いやいやいや、
1: 料理担当してたらその2つお洋服と行事担当は一緒にやってもらった方がいいです、うん、あのこれ行事と服はね、
2: まあ、リンクしてますか、学校のね、学校の持ち物とかとねリンクして
1: きます、
0: まあ、確かに、ね、
1: 今頃の季節だったら、うん、プールの用意とか、
2: うん、はいはい、ありますよ ね,
1: ね、それで今のは分かんないけど、はい、うちの息子の子育ての時はそのクラスとか、ね、はい、その名前とかを帽子と水着に貼り付けたりとか、
0: はい、
1: ね、やっぱ学校行事って服装とリンクしてるからそれは大丈夫です、
0: まあ、確かにそれはうまく回ってる
1: なと思うんですけど、まあ、す
0: その担当任しちゃってるから、なんか学校の行事のことが、うん、まあ、把握がちょっと薄くて、で子供たちにそんなの知らないの、
2: うん、あ、言われ
0: てみたいな、なんか 俺だけなんか知らない人みたいな、あ、感じでなんかちょっと居場所が
2: その分担はあのどういうふうにして、最初もかなり早い段階からそういう分担ができていたのか、
0: はい、
2: 時間をかけてそういう今そういう形に落ち着いているのか、
0: そうですね、最初はでも本当にどっちもどっち、なんかとにかくゴタゴタゴタゴタか、
2: はいはい、
0: まあ、状況を見ながらやるみたいなことはあったんですけど、でもなんか仕事で出ることも正直あったり、うん、不規則な部分もあるので、はい、自営業だと、うん、その後ろめたさが募っていくんですよ、こう、
2: うん、
0: 今月なんかイベント仕事があるなとか、はい、夜開けちゃうことが何回かある、あ、だからなんかもう料理担当ならもう料理担当で、うん、とにかくもう最初は後ろめたさの軽減っていうのも正直あって、
1: 後ろめたいっていうのが素晴らしいね、
0: いや素晴らしいか分かんないですけど、
1: そうなんですよね、はい、料理担当って決まれば、じゃあ今日は開けるからカレー作っていくかとか、
0: うん、そう、あ、もう朝にも、ね、朝起きてもご飯作って出るとかができるから、うん、ね、まあ幾分心の、
1: ね、
0: はい、
1: だけどなんとなくざっくり半々やるってなってるとお互いに期待する部分があって、
0: うん、ね、そうですね、
1: 向こうもざっくり期待する部分があって、うん、その期待に応えられなかったりする部分があったりとかするから、うん、本当担当決めるって素晴らしいアイデア、
0: まあ、ある程度やっぱ決めて、うん、あのはっきりしたところはあるので、うん、よかったなと思いますね、
2: うんうんうん、イーブンというお話ありました。スースーさんから X いただきましたね。イーブンに固執すると家事のやり方に対してぶつかる気はしますね、
1: うんうん、
2: でも分担は必要と思います、うん、回らなくなるということで、やっぱりね、分担は必要と、うん、そういう中でその分担している中でもっとこうしてほしいとか、そういう、お互いに夫婦間でそういう要望が出るとか、
0: うん、
2: まあ、言ったら 不満が出るとか、そういうことってのはあります。
0: いや全然やっぱありますよ、
2: う
0: ん、あります、
2: もっとこれをこうやこの部分をもっと担ってほしいとか、そういうふうに言われるっていう、
0: まあ、やり方とか、うん、まあ、あとはなんつうのスタイルもあるじゃないですか、価値観、
2: はいはい、
0: 例えば料理担当だと、うん、なんとなく彼女の方が薄味を好む、
2: あ
0: で自分の方がちょっと濃い味付けを好む、うん、でもやっぱ子供の健康とか考えると、うん、まあ、薄味の方がなんとなくいい気がするじゃないですか、
2: うん、いい気はします。
0: だから自分もやっぱりそれは向こう側の基準になるべく合わせて、うんうん、でも自分がちょっと物足んなかったらその場で塩振ったり、はい、お醤油かければいいやっていう考えではいるんですけど、でも食卓で塩振ったり醤油かけてると子供たちがいいなって、
2: はい、いいな
0: ずるいみたいなで、結果的に醤油をかけることになり、
2: はい、
0: でちょっとそれは彼女は、あ、今多分ちょっとあんまよく思ってないかもなみたいな、うんうん、わかんないんですけど、

0: にそこを気にしてる
1: よ。結構気にしちゃって るね。
2: 子育てとさらにその食育って問題の話になると、うん、もっとなんかね、どんどん話広がっていくんですけれども、
0: 全然体に悪いっていう、はい、その思い込みっていうかすごいあって、でも塩分って体に必要なん
1: じゃないですか。必要だけどっていうのはね、
0: 意外に調べてみると、はい、子供に必要な塩分って、あの1体重あたり大人より多かったりするんですよ。
3: そうなんですか。
0: はい、あの特にスポーツやってる子供の塩分って、うん、はい、
1: 汗が
0: だからおじいちゃんおばあちゃんの薄味ね、うん、あと健康に悪いから70代のおじいちゃんほらトマトに塩かけないでっていうののついでに子供にも塩かけないでは実は違うんですって
1: そうですね、あの、 の知識が俺もあんまりないくて、
0: 意外に調べてみてください。
2: お料理なさっていると、うん、そのお子さんがね食べてくれるかどうかっていうの結構悩みの一つ、うん、悩みどころじゃないかなと思います。

0: 味なんで、うん、子供の好みが分かるんですよ、うん、でもあんまりこのこっちで味、
1: う
0: ん、
1: まあ、行き過ぎても、
0: ね、行き過ぎても、
1: ね、でもまあ内場なんだけど、はい、あの絶対ダメってことじゃないです、
0: うんうん、
1: 思いのほか、うん、あの M 必要とする活動してるので特にあ、うんうん、夏になってくるとね、
0: だ
1: からそんなに、そんなにその塩かけることにすごい違和感です、はい、大丈夫です、大丈夫です、いや、自然に行きましょう。
2: うちの小学5年生たちは、はい、その結局良かれと思ってそうやってあの考えたものを出しても食べないので結局もう子どもの味覚に委ねて、はい、そうなるのはもうすごい、醤油ご飯、醤油ご飯とか
0: 醤油ご飯
2: 醤油だあーって思うんですけど、
1: まあ、それでも食べ
2: 醤油の、醤油の海に浸かったなんか野菜炒めとかを
0: 確かに食べ、美味しいですもんね、
2: 食べてますよ
1: まあ量をそれほど食べるわけでないですし
2: まあね、
1: まあ、まあ、
2: そうですけどね、
1: はい、
2: う
1: んうんうん、そこまで神経質にならないと思って、はい、大丈夫、
0: 大丈夫です、
2: はい、ではですね、ここで1曲、はい、曲をおかけしますが、今日、ゲストの清田さんに、1曲曲を選んでいただいています。
0: はい、
2: はい、リーガルリリーのキラキラの灰という曲を選んでいただいてるんですが、これどういう理由で選んでくださいましたか。はい、
0: すごい好きなバンドの曲なんですけど、これを本当かけながら家事とかして、はいはい、うん、ルンルンでやってたら、ある日こう子供たちがこの曲鼻歌で歌ってて、
2: うんうん、
0: 結構こうやって自分の好みの曲をただ自分で聴いてると思ってたら、聴いてんだみたいな、
2: うんうんうん、
0: でサビを一緒に歌ってるうちに、いい、ね、なんかみんなでよく歌う曲っていうことでちょっと子育てに絡めて選びました。
2: で、ね、ではですね、曲おかけします。清田さんの言葉で、合図に曲かけますので ご紹介をお願いいたします。
0: はい、それではお聴きください。リーガルリリーでキラキラの灰、はい、

0: うん、女の子、はい、
1: これデュオなんですね、女性デュオ、
2: 女性の、あ、このバンドは、ね、そうです、まあ、女性2人組のバンドで、う
1: ん、
2: はい、
1: だからもしかすると双子ちゃんにまたちょっとシンクロするかもね。でもちょっと声は可愛らしいキュートな、うんうん、あのビートがすごいしっかりした、
2: うんうん、
1: かっこいい、
2: かっこいいです
1: よね。
0: お便りいただいています。ご相談ですね、兵庫県のつぶさん40歳の方です。世間には清田さんのように積極的に夫婦で子育てをされている方が多い中、私の家では母で妻である私がどうしたらいいか考え、お出かけや現在8ヶ月になる赤ちゃんのお世話を担っています。夫は育休も全く取らず、土日に出かけることや飲みに行くことも頻繁です。少しずつ変わって、まあまあ待ってください、少しずつ変わってきてはいますが、当事者意識を持って2人で子育てをしている他人の夫婦が羨ましく見えて仕方ありません。どう考えればいいのでしょうか、ということですね。
1: 8ヶ月の赤ちゃんがいて、うん、8ヶ
0: 月の赤ちゃん、
1: なんだと、はい、
0: まあまあまあまあまあ、お待ちください、まあまあお待ちください。あの育休もね取らないっていうお話ありましたけれども、あの育休というね、あの清田さん、男性の育休って、うん、まあ、この十何年でだいぶ取る方増えたかなとは思いますけれども、ね、はい、まあ、取らない方もいれば、取りたくても取れないっていう方もねいらっしゃったり、いろいろね、このあたりね、制度をどう使う、どれだけ使うかって、ね、
1: はい、育休取りながら自分の時間に使うやつっていうのも、う
0: ん、は
1: い、
0: なるほど、使うやつなんて、
1: ね、聞くでしょ、
0: そんなもん、そうですね、どうですか、その育休を取るか取らないかとか、取ってからのその家庭の中での その時間の使い方とか、いろいろご相談もいる、ね、お聞きになってるんじゃないかなと。
2: 僕らのポッドキャストでも男性育休に、をテーマに研究されてる方にあのお話聞いたことがあるんですけど、はい、もちろん数字はすごく伸び、取得率は伸びているし、その取得期間も多分昔に比べれば伸びてると思うんですけど、まあ、よく言うのはね、その期間いきなり休ん、
0: はい、
2: あの育休取ったよ、家にいるよってなって、うん、もう実際のね、新生児をお世話をして、
0: はい、
2: うんうんうん、妻は産後の体で、
0: はいはい、
2: で家事と育児は両方と毎日回っていくし、うん、まあ、コミュニケーションの問題やホルモンバランスとか、なんか多分いろいろ無数に要素があって、うん、大変なんですよね、うん、でそういう中でそれに対応できるスキルや心構えがないと、
1: そうね、本当そうよね、
2: よく言うその赤ちゃんが2人いる状態になって、
1: ね、育休取った夫がお昼何って聞いてくるっていう、あの、ね、怒りの鉄拳を聞いたことがありますけど、お前が作るんだよっていう、
2: そうですね、その問題もあるし、あとやっぱ例えば全部宅配で、うん、食べ物頼めばいいじゃんとか、はいはい、全部、ね、ネットで買い物すればいいじゃんみたいな感じで、うん、軽くそうやって言ってきて、はい、効率重視みたいなことなのかもしれないけど、うん、でもなんかそういうことじゃないんだよみたいなことで、
1: そういうことじゃない、
2: もやもやしてる、もやもやしてる話もありましたね、うん、前、はい、聞きました。
0: こうやってね、相談、まあ本当はもっといろいろやってほしいんだけどもね、やってくれないっていう中でね、他の家庭、まあいろいろ家庭のやり方、いろいろね、家庭によって違うと思いますけどもね、そのこのもやもやってどうやってどう解消したもんでしょうかね。
2: 本当ですね、まあ、この例えば夜泣き対応とか一つとっても、うんうん、もちろんそれは体が辛い方がやっぱ寝てた方がいいと思いますし、うんうん、できることならね、うん、父親がやった方がいいと思いつつ、うん、もちろん父親には父親で、明日これでも6時に出なきゃいけないとか、うんうんうん、そういうのがあると、会社が男性たち、父親たちを拘束しすぎてるという社会背景もあるとは思うんですよ、うんうんうん、でその結果ご夫婦の個人と個人がこうなんかいさかいが起きるみたいなっていうのもあると思うんで、本当はね、夜泣き対応して朝眠くて仕事にならないんだったら、柔軟にちょっと午前中寝て午後から出勤して頑張って働きますみたいなのが許される社会になったらいいなと思うんですけど、なかなかねそれがないとどうなって、
1: そのオペレーションの前に、
0: はい、
1: 私意識の問題もあると思うんですよ。意識の問題
0: ですか？
1: 例えば、生まれて3ヶ月の赤ちゃんがいる同僚を飲み会に誘うか誘わないかみたいな話になった時に、うんうん、
0: 周りのね、はい、
1: なった時にですよ、うんうん、ある時こういう会話を聞いたことがあるんですよ、
0: はいは
1: い、いやいや3ヶ月の赤ちゃんなんて結局寝てるだけだから、うん、 家にだってやることないんだからたまに飲み会に来たっていいだろうよっていう人がいて、
0: あ、なるほど、
1: そこの意識ですよ、
0: はい、
1: そこの意識を変えなきゃ、
0: 周りの意識ですね、いや
1: 実際に赤ちゃんは寝たまま、うん、はい、奥さんもゆったりできていて、
0: うん、
1: そこにいて何もすることがなかったとしてもそこにいてですよ、
0: うん、
1: 何か起こった時に動いてあげる、
0: うんうん、
1: ね、奥さんがお腹空いてないか喉が渇いてないか気にしてあげられる人がそこにいるという安心感が欲しいんですよ、うんうん、育休っていうのは、
2: うん、本当そうですよね、
1: 安心感が欲しいんですよ、うんうん、結局することないじゃん、3ヶ月の赤ちゃん寝てるだけだからみたいな、ふざけんなって話ですよね。だからその意識がその男性の中にあるうちは私はダメだと思う、オペレーションじゃないんよ、
0: はい、子育ての当事者だけじゃなくて子育ての当事者と関わる周りの人たち、
1: 周りの人たちも、うん、で当事者もそうですよねとか言ってくる、はい、そうですよねじゃないよっていう、
0: うん、
1: その
2: バッファとして構えてるっていうのが大事ですもんね、構えてる
1: ってことで、だから見守ってあげてるってことがすごい大事で、オペレーションそのものじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: でオペレーションそのもののそのシェアリングとかじゃなくて、
2: うん、ねえ、その共、まあ、共有もあるじゃないですか、うん、その一日一日いろんなことが起きて、
1: うん、
2: 育児のフェーズも少しずつ変わっていく、まあ、そういうものを共有するっていうのもあるし、あと特に自分は子育てが結構コロナ禍と重なっちゃったんで、うんうん、例えばその飲み会に行くってことは感染のリスクとか外からウイルスとかをもらってくる可能性をどう考えてるのみたいなことでやっぱ揉めてる夫婦の話もいっぱい聞きましたし、
1: でもコロナ禍じゃなくたってさ、
2: ね、
1: 風邪のウイルスって持ってくるわけだし、何だって持ってくるわけだし、うん、そうですよ、だからそこ、まだね、そこですよね、
0: お子さん8ヶ月だから、まあ、まだ今からできることね、いっぱいあると思うんですけど ね、
1: 飲み会はやめて、
2: まあ、飲み会はね、ちょっとこの時期をしくると、うん、一生、
1: うん、しこに
2: 遺恨を残す、
1: 夫婦のね、
0: うまくつぶさんからね、
2: 本当は夫さんが ね、
0: うん、
2: 主体的に動いてほしい、
0: つぶさんの夫さん聞いてますかね、どうでしょうか。
1: はい、8ヶ月とかさ、はい、まあ、寝返り打ち始めたりいろいろするじゃないですか、はいはい、そしたら夜寝てる間の呼吸がちょっと乱れる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ね、あ、寝返り打つんだけど寝返りなんかうまく打てなくて夜泣きするみたいなの、うんうん、
2: いね、
1: もうとにかく自治刻々さ、うん、新米のお母さんなんて不安なんだから、うんうん、
2: 本当ですね、
1: そばにいてくれるだけで、
2: ね、
1: ずっと不安なんだよ、ね、
0: これだけはやってほしいって具体的に要望を伝えるっていうのはありですかね。
2: でももちろんでもそこは難しい、うん、これだけはやってほしい、だから言われたことはやる、うん、以上だとそれをそれでまたもやもや、絶対もやもや、
0: ね、確かに
1: 要はそうなんですよ、その肉体労働をシェアするって話じゃなくて、
0: うん、
1: これずっとお母さんが子供のことをずっと不安に思いながら守り続けている、うん、この脳のストレスをどういうふうに軽減するかっていうふうに考えないといけない、う
2: ん、いや本当でも自分もそれは何度もその妻をこう当時双子を育児して自分もいっぱいやってて、でも温度差とか彼女の気持ち分かってないで結構そのぐらい大丈夫でしょみたいな軽く言っちゃった時に、うん、はあ、みたいになって、
0: あ、
2: それであーみたいなのはやっぱり言うてもいっぱいありましたしね、う
0: ん、それで清田さんのご家庭だとそれをやっぱり清田さんの意識と奥様の意識のズレっていうのがあって、それをでも清田さんご自身はあ今のいけなかったなっていうふうにして顧みることをなさってきたんですね。でもね、
2: またもこういう活動してたりするんでおかしいじゃないですか、この、はいはい、あんな本書いといてそれを字でいくみたいなやつだったらやばいっていうのもあるし、でもやっぱりそれでもまだ全然気づいてなかったこともいっぱいあるし、その瞬間はちょっとムッとしたり、なんでこんなこと言われなきゃいけないだとか思う、
1: うん、
2: 全然あるんですけど、
0: うんうんうん、
2: それはやっぱ直接ぶつけたりもできないし、
0: うん、
2: 双子育児、まあ、みんなそうだと思うんですけど、そのバタ揉めてると、
0: うんうん、
2: そのメンタルやここ低下するじゃないですか自分の中で、
0: うん、
2: そうするとでも次々発生する、
1: そうですよ、
2: 作業についていけないから、
1: メンタル低下してる暇がないね、
2: 暇がない、
1: おもちゃので
2: 、うん、みたいなあって、うん、まあでもやっぱり抑え込む、
0: うんうんうん、
2: でだんだんなんかうつうつとしてくるみたいなことはいっぱいあったんで、
0: うん、
2: そういう時は友達に話したり、
1: そういうの重要ですね、うん、話を、
0: う
1: ん、っていうのは意識の温度差はこれはホルモンのことなので、うん、絶対に揃えられないんですよ、
0: うん、
1: だから温度差があるということを大前提にどう思ってあげるかっていうね、うん、そういうことですよね、きっと
2: 本当ね、
1: 止められない、
2: わからないところは絶対あると思うんでね、うん、
1: お互いにですけどね、うん、お互いに、
0: この後10時台も清田隆之さんのお話伺っていきます。そしてもやもや相談室にもお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。10時5分からになります、
3: はい、9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。東南アジアで詐欺拠点の摘発が相次ぐ中、警察庁は現地の捜査当局との連携を強化するためリエゾンと呼ばれる連絡役の職員を現地に派遣しました。東南アジアでは近年特殊詐欺の拠点の摘発が相次いでいて、警察庁によりますと今年もインドネシアで特殊詐欺に関わったとして13人が逮捕されるなど、先月末までに東南アジアの詐欺拠点に関連して合わせて35人の日本人が逮捕されています。こうした状況を受け、警察庁はリエゾンと呼ばれる連絡役として組織犯罪対策2課の職員を今月中旬からタイの首都バンコクに派遣しています。タイの捜査当局は詐欺拠点の取り締まりで周辺各国をリードする役割を果たしているということで、職員同士が緊密に連携し情報収集や拠点が摘発された際の初動対応に当たりたいとしています。SNS 型の投資詐欺などを含んだ特殊詐欺の被害額は去年過去最悪の3257億円に上り、国際電話の番号が詐欺に使われるケースが多いということです。警察庁の楠木義信長官は昨日の定例会見で、被害状況は極めて危機的で、とりわけ実務担当レベルでの協力関係の強化が重要だと認識している。今回の配置で効果的な連携が行われると期待していると述べました。群馬県館林市で地元の小学生が昔ながらの手作業による田植えを体験しました。館林市立第7小学校では毎年この時期に田植えの授業を行っています。昨日は5年生の児童およそ20人や地元の人たちが田んぼに集まり、はじめに子どもたちは一度に植える苗の分量の目安や間隔などについて農家から教わりました。そして子どもたちは靴を脱いで田んぼに入ると丁寧に苗を植えていきました。子どもたちは収穫の時期を迎える10月ごろに稲刈りも体験することにしています。人口の増加に伴い子どもの数も増えている千葉県流山市では、新設された小学校で最先端の ICT 機器を導入した授業が行われています。流山市では公立の小中学校に通う子どもの数がこの10年間で6000人余り増え、新設の学校が6校に上っています。こうした中、おととし開校した一の谷小学校ではICT の関連企業の協力で最先端のデジタル機器を取り入れた授業が行われていて、昨日は6年生が食物連鎖をテーマに、水族館の魚が他の大きな魚に捕食されない理由を考えました。壁いっぱいに水族館の水槽が映し出されると、子どもたちはタブレット端末を使って AI に質問するなどして安定して餌をもらえるので他の魚を襲わないなどといった回答をしていました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚トンネルで事故のため4キロの渋滞です。この影響で千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで3キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで5キロの渋滞です。中央道の下りは、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は 両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除さ

0: リーガルリリーでキラキラの灰お聞きいただきました。今日のゲスト清田孝之さん、子育てしながらね、はい、お子さんと一緒に歌っているというですね。
1: キラキラの灰って何、一緒に歌ってて、
0: 小学1年生のね、双子の

0: の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。
2: 今日の東京株式市場、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡での航行が正常化することへの期待が高まっていることなどを背景に、18日のニューヨーク市場で主要な株価指数が揃って上昇した流れを受けて、東京市場でも買い注文が出ています。今日未明、兵庫県丹波篠山市の住宅で火事があり、男女2人が死亡しました。今日午前2時過ぎ、丹波篠山市住吉台で住宅から煙が出ていると近くに住む人から通報がありました。警察によりますと、火は3時間ほどで消し止められましたが、住宅が全焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかったほか、女性が病院に搬送され、その後死亡が確認されました。火事の後、この家に住む60代とみられる夫婦と連絡が取れなくなっているということです。警察は身元の確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。医療法人の事業の譲渡をめぐり、仲介役を装って譲渡を希望する大阪市の会社から現金3億5000万円を騙し取ったとして、50代の容疑者2人が詐欺の疑いで警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは、住所職業不詳の小林正人容疑者54歳と、東京目黒区の職業不詳小沼明彦容疑者59歳です。捜査関係者によりますと、2人はおととし経営が悪化し、裁判所に民事再生法の適用を申請した千葉県の医療法人新和会が、東京江東区にある複数のクリニックなどが入るビルの運営事業について譲渡先を探していたことに便乗し、仲介役を装って譲渡を希望する大阪市の会社に現金3億5000万円を支払わせて騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者らは資金があるかどうかを確認するという名目で、被害に遭った会社から現金を受け取った後、それを医療法人の口座に振り込んだなどと嘘の説明をしたり、偽造した振り込みの書類を会社に送ったりして信用させていた疑いがあるということです。会社から被害の相談を受けて、警視庁が捜査を進めていました。医療法人側は、両者のやり取りを把握していなかったとみられるということで、警視庁が事件の詳しいいきさつを調べています。徳島県小松島市で、夏が旬の高級魚、ハモの水揚げが盛んに行われていて、地元の漁協は出荷作業に追われています。徳島県の沿岸ではハモ漁が盛んで、全国有数の水揚げ量を誇ります。このうち小松島市の元根井漁港では、先月下旬から漁が始まり、出荷場では連日水揚げされるハモの出荷作業に追われています。昨日も出荷作業が行われ、漁協の職員が大きいもので長さ1メートル、重さ2キロほどにもなるハモを素早く掴んで、サイズごとに箱に入れていました。小松島漁協によりますと、ハモは夏場に脂が乗って甘みが増すということです。今年は燃料費の高騰などで漁の回数が減っていることから、水揚げ量は例年に比べて減少しているということです。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては、昨日より41銭円安ドル高の1ドル161円ちょうどから161円5銭となっています。ユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ184円56銭から57銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて597円24銭高い7万1650円73銭となっています。東証株価指数トピックスは 7.86 下がって 4060.32 となっています。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり企業パーソナリティの黒川彦子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんをお迎えしています。ポッドキャストでは男の子育てよ桃山話、男の子育てパパの子育てについて、いろいろと、トークも発信されています。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 9時台リスナーの皆さんのお答え、ご質問にも、ね、お答えいただきましたけれども、もやもや相談室この後お付き合いいただきますけども、その前にちょっと9時台のおしゃべりの延長戦ということで、男の子育てについてポッドキャストで清田さんね、いろいろとお話をされています。はい、ですので、子育てパパのいろいろなお悩みとか、子育てパパあるあるのようなものをね、たくさんご存知なんじゃないかなと思っています。はい、最近のその子育て世代のお父さんたち、どんな、悩みとかどんな声をよく聞かれますか？
2: そうですね、なんか前自治体の主催でなんかパパ会、悩み、愚痴理会みたいな、おしゃべり会みたいなやったりして、結構いろんな話を聞いたんですけど、やっぱり子育てに関して言うと、妻に叱られるっていう、
0: 妻に叱られる
2: のが一番よく出てくる。
0: なるほど。
2: これをやり方がどうとか、自分ではこう精一杯やってんだけどこうね、怒られてシュンとしちゃうみたいなのとか、そういうのも多いですし、あと街に出ればその子育てのなんかスペース、だから子育て広場みたいなところに子供、新生児とか連れていくと、やっぱりまだまだママたちが多くて、ちょっとこう居場所というか居心地というか、そういうので戸惑うとか、あとなんか商業施設とかで授乳ルームとか、ああいう、おむつ替えっていうのもそういう専門のルームあったりしますけど、そこに
0: あのトイレの個室に子供を座らせてね、おむつ替えできるような、ありますよね、スペースがあったりとか、
1: ベッド
0: があったりね、おむつ替えの台があったりとか、
2: ああいうところで、パパママ兼用で入れるところに、なんかこう入りづらいっていうか、なんかちょっと不審者だと思われたらどうしようみたいな、そういう悩みを語ってる人もいましたし、あとはその仕事との関係で家事育児もこう家族との関わりをすごい大事にしたい、なので定時に帰ったり、休日も家族と過ごす、これはすごい楽しいんだけど、でもそうなると今度仕事にフルコミットしている同僚に仕事上で差がついてっちゃう、
0: 問題ありますね。
2: ねえ、そうすると、なんか自分は幸せなんだけど仕事で遅れを取る、でそのフルコミットしている同僚は子供もいるはずなのに、家事育児を全部妻に丸投げして仕事にフルコミットし、なぜか会社ではそういう人が評価をされ、もやもやみたいな、そういうお悩みもありましたし、
0: それは育休を取る取らないっていうところも、そういう思いもちょっとあるかもしれませんよね。
2: いや、すごい大きいんじゃないですか、周りに迷惑をかけちゃいけない、負担をかけたくない、
0: 自分のキャリアがね、
2: キャリアが中、なんとかこうね、どうしても成果成長みたいなところで部が悪くなっちゃうっていう仕組みもあるでしょうし、そこの悩みを語ってるパパたちのお話も多かったですね。
0: 最初のところで妻に叱られるってお話ありましたけど、例えばどんなことで叱られることが多いんでしょう？
2: 本当にいろいろ
0: 洗い方、
2: 畳み方、順番、ゴミの出し方もあるし、その手でここを触らないでとか、そういう衛生観念系のものもあれば、子供の扱い方、そんなんじゃ怪我する、危ない、
0: 仕方は危ないとか、
2: あるいはそのすごいちっちゃい頃だと本当に布がちょっと口に顔にかかってだけで呼吸が止まるかもしれないという心配をしている妻に対して、そこに鈍感な、ずっと隣にいたのになんでこの状態で何分もいたのみたいな、信じられないみたいなことで

0: まあ怒られちゃったみたいな話とかも、まあ、ありますね、まあ、あとはそういう感病気や、まあ、いろんな情報交換っていうのを保育園の例えばパパとママとも親とものグループラインみたいなのがあって、はいはい、でそこで共有されているものに対してあまりに高速にさまざまな情報が飛び交ってるのを、ママたちがやり取りしてるのを見て、こうちょっと気をされちゃったり、あちょっとこ う, うわここまでやっぱやんなきゃいけないのかみたいな風に、こう自分のなんか至らなさを感じたり、逆にちょっと怖っとか馴染めないって思っちゃうパパさんの戸惑いなんかのエピソードもその語られましたね、そのパパ会では。いろいろありますね。
1: かける時間の違いっていうのもあるかもしれませんけど、その同じ時間かけてたとしても、その集中度とか、そのお子さんに対するそのこう意識の向き方のこう密度のようなものが
0: あるんですかね。分かんないですよ、ちょっと本当そこは分かんないんです、ここで違うでしょうし、大きく見ても違うとは思うんですけど、まあなんかこれぐらいで大丈夫でしょうみたいなラインが全然違くて、その妻から見たら、これで大丈夫と思ってんのみたいな状況でも、夫が隣でずっとスマホ見てたりして、おめえ何してんだみたいな、そういう話は本当によく聞くんで、ちょっといやいや、自分も多分解像度で言うと高い方低い方がいたら、僕も低い方に妻と比べたらなるんで、ヒヤヒヤしてますね。
2: その私からすると何の導入教育もなく、いきなり育休を取って家事育児に参戦しようっていうところがもう違う気がするんですね。
1: やっぱりその女性はそのあたりのいろいろ事前のインプットというか、
2: いやそうですそうです、もちろんそうですし、もう赤ちゃんが家に来たらどうしようみたいなことをものすごい勉強してるわけじゃないですか、妊娠中にも。
1: 妊娠中の、
2: はい、それからもう一つはやっぱりその身体性の高さっていうか、赤ちゃんと連動してるので、その
1: 連動している
2: 、体も動かない、はい、その寝返りも打てないで、そのなんていうのかな、あまり発達してない肺で呼吸をしてるっていうのが、もう母親にしたら自分の体のように感じてるわけですよ。その自分が今体も動かせない、呼吸も弱い、そのここの口のところに、ね、そのタオルケットの端がかかったらどれだけ苦しいかみたいな感じで見るので、自分の体の一部として見るので気づくわけですね。それとまあスキルもある、ということで、私も最初の導入教育が必要なんだって、今思いました。
0: 学校に通いたい。
1: よくね、地元のそれこそ自治体などでプレママ教室とかプレパパ教室とか、ね、行ってるところありますけど、その子供が家事、
2: 家事も なぜかって言ったら、よく喧嘩になるのが、その夫が、油の皿を、ね、例えばボウルにそのまま突っ込んで、他の油物じゃないものと混じって全部油物や、何してんのあんたとか、ね、あるいはスポンジ、スポンジに、分かるでしょ、
1: スポンジに
2: 洗剤をつけて、いきなりステーキの皿から洗おうとする、そしたらもうそれでコップが洗えないじゃないみたいなことで喧嘩になって、それで夫の方は何をしても叱られるからもう嫌だっておっしゃるんだけど、それって食器洗いとか洗濯は科学なんですよ、だから正しい方法があるわけ、正しい方法を学ばないといけない
1: ってことですね。ちょっと、なんとなく、まあ、私も清田さんもちょっとね、こう声が小さくなって、
2: ね、今日は別に私のアウトプットでもないんだけど、はい、
1: これ今その事前のね、その子供が生まれる前の時間の過ごし方って、何かここにな んか、ね、ヒントあるのかなって思いますけど、 そのあたりってどうですか。
0: いやだからやっぱ自分も双子だって分かってから、そのとにかくやばくなるだろうから準備しなきゃとか思ってはいって、そういうなんか本を読んだり、多少なんか病院で行ってたそプレパパなんかそういうのに参加はしたんですけど、それでもね全然段違いでしたね。もうなんか圧倒的な現実に打ちのめされたり、まあ、妻との差もやっぱ感じたりで、やっぱもっとこう中学生小学生とか家庭科とか含めた連綿とした
1: 家庭
0: なんか家事行く、ね、こう家庭の中でいろいろ学ぶこともやっぱしてこなかったから、
1: 双子、まあ、清田さんも双子で、 まあ、私の家も双子で、私もなんかその生まれる前に、うん、あの役所の主催の教室とか行って赤ちゃんをお風呂に入れる庭とかやりましたけど、うん、こんなやこんな悠長なことやってらんないっていう風になりますよね双子はね
2: 実際にね、
1: は
2: い、あそうかそうか、
1: そう
2: か、リレーになっちゃうね、はいはい、そう
1: 台所のシンクであのお風呂入れてましたからね、
2: あそれはそうですね、赤
1: 手蓋もね、
2: わかります、うん、それが一番腰の蓋もないし ね、
0: うん、
2: ね、
0: そうですね、そうなんですよね、中腰でね、
2: 中腰でね、だからね、お風呂だと、
1: はいはい、
2: ね、だからどんどん現実はさ、うん、もうすごいスピードで流れていく、
0: う
2: ん、い
0: やそうですね、
2: わけだから私としてはあの奥様の方にもなんだけど、うんうんうん、妻の方にも母親の方にも、うん、その夫が私ほど巣の感度が私ほど高くないってことを認知して、うん、ちょっとおおらかになる気持ちも必要かなと思ったりしますね。
0: そうですね、
2: で一緒に育とうよみたいな、
0: まあ、なかなか夫側からは言えない、
2: 私は中学生、あなたは小学生、うん、一緒に 手に手を取って大学生になろうねみたいな、そうですね、そういう感覚も
1: 必要かも、お互いの歩み寄りも大事かもしれませんよね。
2: キュートさんの話を聞いてて、はい、お父さん本当に頑張ってるなって今胸がね痛くなりました。
1: 父の日、ね、父の日ですからね、はい、
0: 頑張りましょう、みんな
1: 頑張りましょう、
2: 頑張ろう、
1: ね、はい、さあそれではですね、清田さんが選んでくださった曲をもう一曲おかけしましょう、はい、続いては竹内まりやさんの曲ですね、はいはい、これは何の曲
0: を選んでいただきました？はい、これはまあ、はい、うちに帰ろう、マイスイートホームという曲で、あ、はいはい、まあ、往年の名曲だと思うんですけど、うん、確かなんか2022年になんかミュージックビデオ、新しいミュージックビデオが公開されて、はい、あの西島秀俊さんと石田ゆり子さんが夫婦やってて、うん、まあ、子供がこう就職かなんかで大学生かなんかで巣立っていくみたいなところを描いたシーンで、うん、なんか昔は何とも何ですか、この曲聴いても思わなかったんですけど、はい、子育てしてて、あ、なんか家から出ていく日がこう来るのかみたいなことを、うん、なんかちょっと柄にもなく考えてしまって、うん、しかもそれがそんなに遠い未来ではない、うん、なんか意外と短いなみたいな、子育てする期間って、うん、下手したら10年ちょっととか、うん、なんだみたいなことをちょっと思わず考えてしまったというきっかけで、はい、選びました。
1: ではご紹介お願いします、はい、
0: 竹内まりやで家に帰ろう、マイスイートホームです。

0: 竹内まりや、うちに帰ろうマイスイートホーム、お聞きいただきました。さあ、それではここからはこちらのコーナーに参りましょう。
1: 清田とい
2: ほこの
1: もやもや相談室。
2: いやい
0: や、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 僕一番緊張するところ
0: でした。放送が始まる直前に慌ただしく練習もしていただきました。普段金曜日の10時台は人工知能研究者黒川いほこさんによるお悩み相談コーナーもやもや相談室をお送りしていますが、今日は文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんにも加わっていただきまして、リスナーの皆さんのもやもやに、
2: はい、ユニットで、嬉しい、ユニ
0: ットを組んでいただいてお答えいただきます。よろしくお願いいたします。最初のもやもやです。群馬県55歳の男性、カレー大好きさんからいただきました。私も大好きです。
1: 最高ですね。
0: うちの双子も大好きです。先週の火曜日の夜、私55歳と中3の息子が食卓を囲んでいた時に、私が誤って手を滑らせ、私の飲み物をテーブルにこぼしてしまいました。私はごめんと言いながらテーブルを拭いていると、イライラした息子は小さな声で死ねよと言いました。カチンときましたが、私は金曜ふんわりのヘビーリスナーなので、いほこさんの言葉を思い出し、思春期の脳はバグってるし本人も辛いんだと思い、すぐにはリアクションせず、事態が落ち着いたところで話しかけたところ、事件前とは明らかに対応が横柄だったので、少し時間を置いて落ち着いた口調で、感情的にならないように気をつけて、間違ってミスして誤っている人間に対しては許すことも大事だよと言ってしまいました。
2: うんうん、言っていいと思います。
0: その夜からは私のことを無視、3日後ぐらいに話しかけても無視、思春期の子に、私もできていない、人を許すなんて言ってしまいました。
2: 私もできない、なんて素敵な方。
0: はい、今は自分の悲しみより自立した息子の成長を喜ぼうと思います、ということで、55歳のお父さんからですね。まあ、あのもやもや、まあ、まさにもやもやしましたというですね、お便り。
1: そうですね、
0: 思春期の、思春期の
1: 恐怖すぎる。
2: 中学3年
0: 生、はい、
1: 水をこぼして、
0: はい、飲み物を飲み物ですね、飲み物をこぼして、はい、
1: そこで
0: ごめんごめんって言いながらテーブル拭いてたら、はい、
1: ちょっと辛すぎますね、はい、これ、
2: これちょっと絶句かな、
0: ね、
2: まあごさっとはするけどね。
1: うん、でもこれ、なんかちょっ聞いた限りの感想ですけど、はい、うん、まあ、そのお父さんは今あの、そのね、黒川さんのいろんなお話を聞いた上でグッと一回抑えてとか冷静になってと、すごい大事なことだと思うんですけど、うん、でも一方で多分このお父さん傷ついたと思うんですよ。
0: 傷ついて、相当傷ついたと思いますよ。
1: 息子、親としてどうしようかとか、ね、一人の人間としてはいかがなものかっていうコミュニケーションも大事だけど、やっぱ傷つきますよね。飲み物こぼしただけで息子さんに死ねよって言われたら、そのことは結構大事にしてもいい、なんかわすごい傷ついたんだってことは自分でも認めた上で、そのショックだった、傷ついたみたいなことを、まあ、ちょっと中3の息子さんにそれを言ってどうなるかは分かんないんですけど、そう、自分も結構その親としてあべき論みたいな話になっちゃうと、なんか難しくなるので、そのつらそのことやると悲しい
0: よって、悲しいよって、うんうん、
1: っていうことを伝えるようにしてるんですよ。
0: はいはい、
1: 結構やっぱ小一でもひどいこと言ってくるんで、
0: う
1: ん、
0: ああそうですか。
2: それすごい大事。
0: 小一、うん、結構言いますか。
1: 結構やっぱあの2人でずっと喋ってるから、はいはい、ここが口が達者になってきちゃって、うん、それでこうなんかひどいことを言ってきたり。うんうん、なんていうの、態度悪いみたいな、
2: うん、だからね、あの幼い子には幼い頃なりの残酷さっていうのがあって言ってくるんですよ。で 今やね、はい、SNS のショート動画とかでもすごい言葉がこう飛び交ってるので、はい、子供がそれほどのその思いもなく、うん、ね、なんか傷 消えろよって親に言ったりとか、うん、でもそれはもう、はい、その言語文化の中で、はい、やっぱり昭和と本当さっきからね、はい、昭和平成消えてるけど、うん、昭和とはやっぱり違う言語文化なので、うん、もう親がショックに思うほどのつもりでは言ってないこともあるけど、うん、
1: そっかそっか、
2: ただ、はい、コミュニケーションを学んでいかなきゃいけないわけだから、うんうん、あの私はよく言うんですけど、怒りはぶつけちゃいけないけど、はい、悲しみは言わなきゃいけない。だから怒るんじゃなくて悲しんでやれっていう、うんうん、で母親に例えば死ねって言った時、うん、まあ、クソババアくらいはいいよ、まあ、その人によって基準違うと思うんですけど、まあ、クソババアくらいは私は、はいはい、まあ、大人になったなと思って赤飯炊いてやるんですけど、
0: 本当ですか、
2: そうでしょ、だって一応その母親を、はい、乗り越えた瞬間だから、私は、私ならね、クソババアはああしめしめ
0: 乗り越えたことになるんですね、
2: 乗り越えたなみたいな感じで、はい、いやそうですよ、はい、じゃあ母親の支配権から外に出るためにクソババアは言うんです。
1: なるほど、そういう視点からは喜ばしい言葉、ね、そうですね、
2: だから、はい、私はそれは赤飯炊いてやりますが、はいはい、ただ死ねは私は悲しがってやる、う
0: ん、悲しがる、はい、
2: 子供に死ねって言われるのはどれだけ悲しいか分かる、うん、っていう、うん、ということでこのお父様、うん、あのもちろんその怒りを抑えて、うん、ね、そのいかがなものかってお伝えになったっていう、うん、あの素晴らしい自制品だと思うんですけど、うんうん、それはもしかするとその息子さんの心に届くためには、うん、一般論の正義で言うんじゃなくて、うん、自分自身の心の悲しみをお伝えになる方が合理的というか、うん、結果良かった気がするんですよ、うんうんね、死ねえはやめろって、うんね、そんな悲しい言葉をお前の口から聞きたくないっていうのが、うん、多分もしかすると予後が良かったかなっていう気は、う
0: ん、まあ、清田さんもねさっきその傷ついて、うんだってことをね、伝える、辛いってことを伝えるってそういう多分そういうことなんですよね、はい、
2: で、
0: うん、
2: そのだからこのお父様の素晴らしいところは、うん、あの思春期は誤動作するから、はい、本当に殺すつもりで言ってないっていうかね、うん、死ねっていうつもりで言ってないってことをちゃんと理解してらっしゃるのは素晴らしいんだけど、うん、私はあの親としてこの言葉は許せないというのは最初に決めといた方がいいと思う、私は死ねは許さないんです、うんうんうん、で言った途端に私は部屋に閉じこもって、はい、天の岩戸みたいに閉じこもってもう話をしたくないっていうくらい、はい、
1: 態度で示す、
2: ね、そうその家庭の中でそういう言葉を言うのは許さない、はい、でそれはゲームで言ってても、
0: うんうんうん、まあそうですね、
1: は
2: い、ゲームでつぶやいても、うんうん、今すぐやめて向こうに行きなさいってなる、
0: まあ、私も家でそのね生き死にに関することは冗談でも言わないっていうことは言ってますけれども、はい、昨日殺してやるって言ってつかみ合いの大喧嘩してましたね、息子たちも困った、だからその伝わってないなと思いました。
2: 喧嘩の原因とかじゃなくてその言葉を使ったことに対してやっぱり親は怒るべきなんです、ね、怒るというか悲しみ としての怒りを伝えるべきで、だからこれは、うんね、あの改めてですけど、う
0: ん、大事なことは伝えたい、
2: 息子さんに死ねという言葉で傷ついたって伝えるべきだと思います、うん、
0: では音楽です。ボニー・ジェームスでロードランナー。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。文筆家でポッドキャストユニット桃山商事代表の清田隆之さんとともに清田と伊保子のモヤモヤ相談室と題してお送りしています、はい、こんな感じであのご相談お答えいただければと思いま す, ます、ねはい、時間が許す限りどんどん、ご紹介いたします、はい。続いてのご相談、茨城県の40歳モモンガさんからいただきました。毎週興味深く聞いています。夫の仕事量で悩んでいます、うん、夫は数年前に前の会社の先輩数人と映像会社を設立し役員として勤務、会社は成長しています。しかし現実は名ばかり役員で仕事量が多く、現在は休みは3ヶ月に1回、うん、週に2回家に帰ってすぐ会社に戻ります、何度も夫と転職の話も含め休日がもらえないか社長に相談してほしいと話し合いを続けてきましたが、その時は一時的に在宅ワークになっても結局また多忙になり5年近く経ってしまいました。夫の意見は役員を辞めるのは社長が許してくれない、業界が深夜も活動することが多くどこに転職しても同じと言います。今の会社でなければできない大きな仕事をやるのにやりがいを感じていて、そこを逃したくないとの思いが強いようです。夫はよく働いていてやりがいも奪いたくないですが、私たちの家族の時間が犠牲になっています。どうしていけばよいでしょうか。小4、小2の子供たちがいますということで、まあワークライフバランスです。
2: 難しい話ですね。
0: ですね、
2: いや確かにその相談者さんの方、桃賀さんの言ってることはもうごもっともですよね。家族の目線から、それはもちろんなんかそれこそ昭和の、昔だったらこれだけ働いて稼いでた、俺が食わしてやってるんだみたいな物語が、まあどうなんですかね、昭和の頃でも成り立ってたかは知らないですけど、
0: まあそうですね、
2: あったじゃないですか、ハードワークを是とする文化は。だからよりこうねえ、まあそういうものだと思って諦めて、ある意味もしかしたら心の持ちようはむしろねえ割り切れたのかもしれないと思いつつ、今どうなんですかね、これでもやっぱり良くない良くないというか、
0: まあそうですね、
2: 夫さん
0: 純粋にこの働き方で体調を壊さないか心配にはなりますね。ね、この3ヶ月に1回休み
2: 、
1: はい、あとですね、
0: はい、
1: これも私自身はこの夫の人生もすごい心配っていうか、私の世代はバブル期ですから、例えばもう私たちシステムエンジニアなんて残業100時間当たり前、もう家に帰らないみたいな働き方で、それで働いてる人もやりがいがあったみたいな、だから気持ちがすごい分かるんです。私も起業2回してますし、起業した時なんて本当寝る前

0: 本当にでもそれは過ぎてみないとわからないことなんだけど、過ぎてきた私たちからのアドバイスで、人生時間って家族とお子さんもいらっしゃるわけだから、お子さんいらっしゃらなければ別にお子さんは抜いても全然なんですけど、どれだけその暮らしと向き合ってきたかっていうのが、将来自分がこの人生を味わったなって思うことの本当根底にあるんですよ。家族と一緒に食べるために何かした、お金を稼いだってことだけじゃなくて、今おそらく文化祭の前夜のような高揚感の中にこの方いて、これしかないと思ってるかもしれないけれども、私はやっぱりそのことをお伝えしたい。その全員がそのようにして生きてきた世代だから、私たちの世代はもっと暮らしと向き合うべきだった、家族と向き合うべきだったってどれだけ思ってる人がいるか、ね、でただどうしてもそういうその時間を過ごさなければいけないっていうことがあったら、私は期間限定で、あと半年こういうふうに過ごしたい、その半年あとはその人生との向き合い方を君と一緒にもう一回考えてみるみたいにして、ちょっと一回その自分の人生40年後に後悔しないためには今どう過ごすかっていうのをね、ご夫婦で考えていただきたいっていうのがあるんですが、まあ今の状態がそうは言っても明日辞められるってわけではないでしょうから、辞められないまでの間なんですけど、本当これ考え方でね、父親がいない家庭だと思って過ごす、ね、あるいはもう軍人さんがだと思って、
1: 実質ね3ヶ月に1回しか休みがなくて
0: ないでしょ、だから
1: 実質いないような感
0: じですよね。そうよ、その石油タンカーに夫が乗ってるとかさ、
2: ずっと遠方に行っ
0: ちゃってるとか、そのちょっとね、うちにいないお父さん、このうちにいないお父さんを象徴として子供たちにどれだけ敬愛させながら、この父親のいない家庭を回すかっていう覚悟で、で手が足りない分をやっぱりね、賢く人の手を借りる、もう親も動員するね、そのベビーシッターも雇う、その家事手伝いもしてもらう、とにかく手足りない手をお金でできることならお金、その代わりその分稼いでねっていう、
1: これまあ、多分旦那さんも多分仕事のやりがいっていうのもね、すごく大切にしているのではないかと思われる、な
0: んかそういう、ね、今すごい楽しいのもあると思いますよ。
1: その仕事と家庭の両立とか、その仕事でもやりがいを追求したいっていう、そういう声もおそらくいろいろとお聞きになってるんじゃないかなと思いますけどね。この
2: ハードワークの夫の話ってやっぱあって、もちろんその構造上すぐにどうにかできる問題がない、じゃないっていうのは理解できるけど、結構一番皆さん辛いのは、その話し合いができない、コミュニケーションにならない、話が通じない、だってこうしてほしいんだけどこうなんじゃないのって言って、いやしょうがないじゃん、上司がこうだから、今いっぱい仕事があるからって言って、もうそこで以上みたいになっちゃうと、ちょっともう絶望感が募るじゃないですか。で、夫さんもでも本当にそんな上司がこんな絶対的な存在で、自分が絶対にいないと回らないのかとか、この仕事を1個2個やらなくてそんなに大きく変わるのかっていうところを向き合ってるとはちょっと疑わしいじゃないですか。そういうことにして妻からの要求をバンって突っぱねちゃってるけど、なんかブラックボックスにしてるじゃないですか、はいはい、仕事の多忙さとか会社の組織とかを。でも本当は調整できるところって絶対あると思うんですよ。ちゃんと話し合いをして、はいはい、自分なりのバランスを 見出して、こんぐらいにしたいとか、お金だってこんぐらい稼ぎたいんだったらこのぐらいの仕事量とか、もっと細かく考えることできるのに、なんかも
0: コントロールできるはずですよ ね、
2: 役員だ し、でそこで突っぱねちゃって、でモモンガさんがもうコミュニケーションを取れない、で家事育児の問題全部実質丸投げされてる、
1: そうですね、
2: この絶望感をどうにかならないかとはやっぱ思いますよね。それはもうモモンガさんの努力でどうにかできるものではないかもしれないですけど、
0: 私ね、妻の気持ちからすると、一層自分が仕事をやりたくてしょうがないんだ今って言ってくれた方が、
2: そうですよね、
0: 楽、なんかこれしかやりようがないからお前我慢するしかないっていうのはもう話し合いの余地がないけれど、俺今この仕事にかけてんだ人生、ごめん今年だけやらせてくれって言われた方が気持ちが楽です。
2: 絶対そうですよ、
0: だから多分そういう気持ちがあるから

0: やってらっしゃるんだから、
1: そういうことなんでしょうね。
0: そういうふうに言ってください、う
1: ん、でそれをね、で、うん、であとさっきね、ひほこさんおっしゃった期間をね、うん、少し区切るとか、
0: 期間を区切って、うん、今年いっぱいなんとかさせてくれとか、
2: うんうん、それだとまだ救いはあります
0: よね。 それなら救いがあるんですよ、うん、でその期間限定の間できるだけ人の手を使って、
2: うん、
0: 軽減していく
2: っていうね、それ超大事ですね、うん、抱え込んじゃうとどんどんきついですもんね。
1: そうですね、うん、いや過労が心配です。
2: 確かに、それはそれとしてありますね。
0: 過労も心配だけど、はい、多分、うん、あの私も起業して2回起業してるので、はいはい、もう独特の高揚感なんですよ。
1: ですね、
0: だから多分 その、うんうん、ね、やりたいんですよ。うん、だから一層それ告白してください。その方が許せる。
1: そうだ、ありがとうございました。では続いてのご相談です。アンドレ51さん、千葉県の20代の男性。です、こんにちは。先日仕事での人間関係に疲れてしまい退職しました。働いていた頃は体調を崩しながらも頑張っていましたが、最終的には耐えきれず辞めるという選択をしました。現在は再就職に向けて活動していますが、仕事を探さなければならないと思う一方で、また社会に出て人間関係に悩んだり同じように体調を崩したりするのではないかという不安があり、一歩踏み出すことが怖くなっています。私はもっと頑張れたのではないか、乗り越えられずに辞めてしまった自分はだらしないのではないかと考えてしまいます。仕事を続けられなかった自分とどのように向き合えばよいのでしょうか。また前向きな気持ちで再スタートを切るためのアドバイスをいただけたら嬉しいです、ということで、お仕事での人間関係にね、疲れてしまってで、まあ、今もちょっとね、そのお疲れが取り切れていないのかなという、
2: だからね、まずはお疲れ様でしたという、本当に、ね、まずね、大事なことですよね。そうやって合わないなとか苦しいなと思ったところ、ね、時に一旦離れてみるっていうのは、自分が、ね、壊れちゃうとあれですもんね。だからそのこと自体は大事なアクションだったんじゃないかなと個人的には感じてしまいますし、
1: 自分を守るっていうね、ことですよね。
2: あとそのね、なんつうの、自分は逃げたんじゃないか、中途半端に投げ出しちゃったんじゃないかって思いは、なんかすごく理解できるなと思う一方で、まあ相性もあるじゃないですか。
1: 相性、
2: 合う合わない、
1: はい、
2: やっぱその前の環境とちょっとね、ご自身のその性格や特性スタイル等々全てがうまく合わなかったっていうこともきっとあると思うので、うんうん、そこまで自分を追い詰めすぎないでいいんじゃないかと思ってしまいますけどね、うん、
1: 合う合わないという問題はあって、うん、合わないことは決して自分が悪い、自分に非があるわけではないということですかね。
2: そうですね。ただなんかその、うん、僕今大学の非常勤講師とかやってるんですよ、
1: はい、
2: で20代前半の若い世代の人たちとこう日々接してると、
1: はい、
2: まあ、社会のメッセージがこう、うん、優しいメッセージになってるじゃないですか、こういうどうしても自分も心の底から、うん、いや、いいんじゃないですか、全然やめていいんじゃないですかとか思いますし、
1: うん、
2: 無理する必要ないんじゃないですかと思うんですよ。でただ一方でなんか学生さんたちのリアクションシートみたいなのがあって、その優しすぎる社会の声とか肯定してくれる声にやっぱそれに本当にこのままで自分はいいのかって思いを抱えている声も結構あって、それはちょっと意外だったんですけど、いやだからといって厳しい声を求めてるとかじゃないかもしれないですけど、そのね、ケア的な声かけとともにもう一歩踏み込んだ、じゃあ実践的にどうすればいいのかってこう声も求める気持ちもあんのかなとか思うと、わかんないですけど、この方にあるかわかんないけどね、
0: 人間関係がうまくいかない、ね、
1: はい、
0: っていう時なんですけれど、自分の目論見通りに、だから自分がこう一生懸命脳を使ってやった成果を、なんかちゃんと何て評価してくれないっていう関係性だと思うんですよ、
1: はいはい、
0: ね、でこういう関係性の中でサイクルに入っちゃうと一番怖いっていうか、そういう状態になってると思うんですけど、はい、自分の脳に対する信頼を失っちゃうんですね。私たちって目論見通りに行った、目論見通りに行ったっていうことがあった時の脳って、あ、自分の脳がちゃんとうまく動いてるんだなっていう安心感になっていくんですよ。でそれが自己肯定感に変わるんですね、
1: うんうん、
0: で例えば頑張ったのに全く評価してくれない、悪意のある反応がある、うん、

0: たいな時に頑張った分っていうのを誰も評価してくれないので、うん、自分の脳が正しく動いたってことが確認できないじゃないですか、
1: うん、
0: 自分はもしかするとダメなんじゃないか、
1: うん、
0: 正しくないんじゃないかって脳自身が感じて自己肯定感が落ちちゃうんです ね、
2: 自分はだらしないのではないかとか書かれてるのって、まさに

0: ば上司に部下を育てる素質がなかったってことなんですよ。で自分を責めることに使っちゃいけないんだけど、そうは言っても自己肯定感が低くなったのってそんな風に慰められても全然立ち直れないんです。で方法は一つしかなくて、自己肯定感を取り戻さなきゃいけないんです。で自己肯定感を取り戻すために大事なのは、目論見通りに言ったことを確認できるということを重ねていくことね。
1: なるほど。
0: で人のために働いてるときは人の反応が目論見のフィードバックになるので、反応する人の質が悪かったらうまく自己肯定感が構築できないんですよ。ということで反応が人でない、
2: 人でない、
1: 人でない、
0: 人でなしで決めるじゃないですか。
1: 人でない、人じゃない
0: もう、はい、例えば刺繍をする、
1: あなるほど、
0: 例えば写経をする、
1: あなるほど、
0: 例えば、はいはい、縄跳び、ね、二重縄跳び100回挑戦するみたいな、
2: フィードバックが確実に、
0: フィードバックが確実に返ってくるもので心を取り戻してほしいんです。
2: 確かに、
0: はい、自分がしたい何か、ね、例えば野菜を育てるでもいいですよ。手をかけた分だけが返ってくるもの、心をかけた分だけが返ってくる、確実に返ってくるもので、重要なのはたまに失敗するぐらいがいいんですよ。
1: たまに失敗する、はい、
0: ね、例えば絶対にできることをやってても、自己肯定がならないんですよ。たまに失敗する、たまにか最初はできないんだけど、はい、できるようになり、でたまに失敗するんだけどうまくいくみたいなことを重ねていくと、自分の脳はちゃんとうまくやってるってなる。それ誰でもできること、例えばこの目の前にあるさ、洗面器にさ、ボールを1個入れますみたいな、誰もできることはダメ、ダメなんですよ。誰でもっていうか、その人にとって 100% できることじゃなくて、
2: ちょっとこうトライ要素、
0: ちょっと挑戦する、で、フィードバックが必ず人間を介さずに返ってくるもので、
1: はい、料理とかも、
0: 料理とかもそうです、で自分を取り戻してほしいんですよ。
2: なんか失恋した人でなんか植物を育て始めてハマっちゃったみたいな、
0: はい、いいです
1: ね、植物もね、やっぱりちゃんとね、
2: でもたまに枯れちゃい、
1: 枯れますよね、そうですね、
0: いいですよ、たまに、ね、ですもんね、たまにちょっと枯れそうになったやつをまたちょっと頑張ったら取り戻すみたいな、ま、たそれ一番いい
1: んですね、確かにね、
0: そう
1: ね、
0: なんかそのそう、フィードバックが自分との関係性の中で完結するもので、まず自分を取り戻してほしいんです。
2: 確かめっちゃ大事ですね、
0: めっちゃ大事なんです、
2: それを積み重ねて、いや大丈夫じゃん自分っていう気持ちに、
0: だからそのために趣味とか遊びとかがあるわけ、
1: はいはい、
0: で趣味は趣味で成立してたら、会社で自己肯定感をそがれても、脳の自己肯定感ってさ、あれに対する自己肯定感、これに対する自己肯定感じゃないのよ、自分が確実に稼げる自己肯定感を稼げるものを、
2: はいはい、自己肯定感稼ぎたいですね、
0: そこ
2: で、
0: キープしとけばいいの、キープしとけばいいの、
2: 僕サッカー趣味なんですけど、サッカーだとチームメイトとか対戦相手がいるから、週末また怒られて、なんか全然発散しない感じでそれなんですね、
1: 人に対する難しさですね、
0: チーム制度スポーツしてる人は別のことで、
2: 確かに
0: ダーツをやるとかさ、
2: あれ全然発散ならないなと思ってた、そういうことなんですね、
0: そういうことですよ、
1: なるほど、ね、ちょっと何か参考にしていただければと思います、ね、またいいご縁がきっとあると思いますね、
0: そうですよ、はい、人間関係は縁なので、
1: ありがとうございました、
0: まずはね取り戻して、
1: では1曲おかけしましょう、ビヨンセでダディ。

0: ビヨンセでダディお聞きいただきました。あさってが父の日と、
1: 父の日、
0: はい、ということで、ということで、パパの、ね、子育て、お父さんの子育てということで、9時台からね、ポッドキャストユニット桃山商事代表清田孝之さんに、お話を伺ってまいりましたけども、メッセージも届いています。山子、さん、女性の方です。とっても久しぶりにふんわりを聞いています。まさか清田さんがゲストとは。いつも楽しくポッドキャストを聞いていますということですね。私は清田さんと同世代、年長児の母です。夫は8歳上ということもあり、日々のコミュニケーションにはほとほと困り果てています。清田さんたちが話している内容がママ友と話すようなレベルであることにびっくりしています。うちの夫ともこういうレベルのコミュニケーションがしたいな、これからも楽しいお話期待していますと、メッセージをいただきました。
2: ありがとうございます。聞いてくださってる方が、
0: ということだそうですね。8歳年上だと夫婦間の
2: ジェネレーションギャップ、
0: ジェネレーションギャップみたいな
2: あるんですかね。
0: どうでしょうかね。
1: 聞いて育った曲も違うし、
0: それはあるかもしれませんね。
1: 小学校が被ってないですもんね。
2: うちは結構大きいですもんね。
0: 8はね、結構あります。そして埼玉県有野美さん、56歳の女性です。私の夫は学生時代に動物行動学を専攻していました。長男が生まれた時、哺乳類の中でやっぱり人間の子供の成長が一番面白すぎる。なんでみんなこんなに楽しいことに目を向けないのかと言って母乳を出せないことを悔しがり、それ以外のことすべてに関わりました。
2: いいですね、
0: はい、おかげで私はとても楽をさせてもらいました。その後長女の育児も同様でした。現在子供たちは自立して家を出ましたが、夫と二人、あの時こんなことがあったねとか子育ての思い出話をしています。共有できる思い出があるというのは楽しいですね、と。
1: 素敵ね。
2: いや、いいですね。
1: ということはあれですよ、動物行動学者と結婚せよって話ですね。
2: まあまあ、なかなかね、
3: サイエンスパパいますよね。
0: サイエンスパパ、
1: はははは。
3: あの、僕がポッドキャスト一緒にやってるその相方の森田は、はい、結構それ理系で、はい、なんかちょっと似てるんですよ。子供の観察して、なんか動物的な興味とか、そういうのがあるらしくて、それ楽しそうなんですよ。
1: わかります、私もわかります。
3: その感じ、ちょっと僕はいつも双子つらいよっていう、大変だよみたいな話ばっかしてるんで、なんかあのサイエンス的な興味を持つパパの、はいはい、あの感じってなんか面白いですね。
0: 楽しんで、ね、一つ一つの出来事を楽しめるかどうか、
1: そうね、
3: ね、こうね、いろいろ会話がね、後々ああだったよね、こうだったよね、共有できるのはめっちゃいいですよね。
0: そうですね、なんかね、楽しめるところを一緒に夫婦で探して、
1: 子育て参加度が、熟年夫婦になった時の話題の数と比例するじゃないです
3: か。なるほど、
1: ね、
3: そうですよね、同じ解像度で伝わらないと ね、
1: ね、そうですよ、あの時かね、不安だったよ ね、 ね、あの一晩みたいな、
3: そ一緒に、そうだったっけみたいな、ちゃんと、
1: ね、そう一緒に不安でいてくれたらね。
2: 確かに確かに。
0: もう一つご紹介しましょうか。宮崎県のモモンパさん、50代の男性です。高校2年女子の父です。うちは母親が単身赴任で年の3分の2は家にいない状況です。毎朝5時のお弁当から始まり、農作業を済ませて帰宅してまた家事、当然私が家事のすべてを担うのですが、母親に対して不満などありません。毎日顔を見て話して家庭のことを共有していますし、家事を任せっきりな状況を気に病んでいるのを分かっています。分担割合とかではなく当事者意識が大事なのだと思います。
1: 本当にそう、
3: ですね、
1: 素晴らしい、ね、
0: ビデオ通話などで、夫婦間でじゃあお話をされてるんでしょうか ね、
1: ね、
3: コミュニケーションもやっぱり量も大事ですもんね。ちゃんとコミュニケーションをしていく、共有していく中で、そこでバランスが取れてればね、まあ、どんなあの割合でもきっといい落としどころはあるはずですしね。
0: コミュニケーションですね。
1: 清田さんがさ、後ろめたいってずっとおっしゃったじゃない。後ろめたいってことはさ、当事者意識があるからってことですよね。
3: そうですかね。
1: いや、だからそうです、後ろめたい、そうか、当事者意識なんだ。
0: 清田孝之さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。 またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無実を訴えながら無期懲役が確定し、服役中に死亡した坂原博夢さんの再審、やり直しの裁判について、大津地方検察庁は有罪を主張しない方針を決めたことを明らかにしました。坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。今日午前3時半ごろ、東京伊豆諸島の利島の岩場に貨物船が乗り上げ、自力での航行が困難な状況になっています。乗っていた17人の船員に怪我はなく、現時点では浸水や油の流出などもないということです。下田海上保安部によりますと、乗り上げたのは全長およそ18メートル、総トン数全長およそ181メートル、全長およそ181メートル、総トン数1万1000トン余りの沖縄県の海運会社が所有する貨物船で、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたということです。乗り上げによって自力での航行が困難な状況になっているということで、海上保安部の巡視艇が現地に向かい詳しく調べています。昨日午後、徳島県阿波市で警察に追跡されていた乗用車がパトカーに衝突して逃走し、その後車は山の中で放置されているのが見つかりました。警察によりますと、車は千葉県の柏ナンバーで、逃走時に乗っていたとみられる複数の人物は見つかっておらず、警察が行方を探しています。昨日午後3時過ぎ、徳島県阿波市阿波町のショッピングセンターの駐車場で、不審車両として警察に追跡されていた乗用車が停車の求めに応じず、パトカー2台に衝突した後逃走しました。そのおよそ10分後、衝突した現場から北東に8キロほど離れた山の中で、この車が乗り捨てられているのが見つかりました。警察によりますと、見つかった車は千葉県の柏ナンバーの白色の乗用車で、誰も乗っていませんでしたが、パトカーに衝突した際は複数の人物が乗っていたとみられるということで、警察が行方を探しています。これを受け、阿波市教育委員会は市内に14あるすべての小中学校を臨時休校にしたということです。アメリカ中西部のシカゴにオバマ元大統領の功績を記念した施設が完成し、開所式でオバマ氏は、人々は怒りや分断を求めてはいない、求めているのは公平さと常識、互いの尊重だと述べ、アメリカ社会の分断の解消を呼びかけました。オバマ大統領センターは、アメリカで初めて黒人の大統領となったオバマ氏が政治家としてのキャリアをスタートさせたシカゴに建設され、18日開所式が行われました。壇上には共和党のブッシュ元大統領など、トランプ大統領を除く歴代の大統領が顔を揃え、オバマ氏は、誰もが大切にされ、公平な機会を持ち、居場所があると感じられるようなアメリカを築くことができるという揺るぎない信念に駆られていたと、自らの政治家としての原点を振り返りました。その上で、どれほど不安を抱えていても、人々は絶え間ない怒りや分断を求めてはいない、人々が求めているのは公平さと常識、そして互いの尊重だ、我々は心の奥底では再び向き合う道を見つけたいと願っていると述べ、アメリカ社会の分断の解消を呼びかけました。センターの敷地にはオバマ氏の功績などを紹介する博物館のほか、公立の図書館や子どもの遊び場、バスケットボールコートなどが設けられ、年間100万人以上の来場者を見込んでいるということです。 CNN が先月行った世論調査では、オバマ氏に好意的なアメリカ人は 57%

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川彦と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は9時台10時台は、あさってが父の日ということで、まあ、父親の子育て
1: ねえの風景を見せてもらった感じでしたね、
0: ですね、まあ、最近のお父さんたちの、見ていること考えていること
1: ねまあ、あれですよ、奥さんのというか母親の集中力というかからすると、ちょっと足りてないって見えることの多いお父さんたちだけど、お父さんたちお父さんたちでものすごい頑張ってるんですよ ね、
0: そうですね、
1: きっとね、
0: 清田孝之さんは、ポッドキャストの、ね、番組をたくさん手掛けていらっしゃって、ラジオ番組を私井穂子さんと清田さんがお話ししているところ、なんか私が清田さんの番組を聞いてるような気に一瞬でなっているところはありましたね。
1: 声でこう時空を制するっていうか、その時間と空間の雰囲気を作り出す声でしたよ ね、
0: あですかね。
1: だからまるで司会のようでしたね、本当でした ね、 この時の流れっていうかを作り出してましたね、清田さんの声素敵でした。
0: まあ、清田さんご自身いろいろ相談を受けることが多い方ではありますけれども、清田さんご自身が子育てに関しては当事者でいらして、でお子さんもまだ6歳、で今もまあ日々いろいろな経験をされていて、
1: 本当ね、2人同時に子育てって大変でしょうね。稲垣さんもそうだけど、
0: 双子の子育てあるあるみたいな話を、私もいろいろもっと聞きたいこともありましたし、私もなんかいろいろとお話できることあるかなと思っていたんですけれども、時間はねやっぱり2時間では足りないなと思いましたけれども、お便りですとかご相談も、多くいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では11時台の毎日リクエストに参りましょう。誕生日、記念日、誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でリクエストをいただいています。では最初のリクエストは伊保子さんにご紹介いただきましょう。
1: 栃木県にお住まいの59歳女性、ラジオネーム佐久春也さんから。明日6月20日は私の60回目の誕生日です。うつ病になり20年、いろいろありました。つらかった、いやつらいです。でも少しずつ前を見つめて、ありさんの一歩でいいから動いていこうと思います。欲張らず波があってもいいと思います。リクエストしたいこの曲の歌詞には、日はまた昇る、どんな人の心にもとあります。希望を持って皆に感謝して、これからを生きていこうと思います。明日は必ずやってきます、そう信じています。もう60歳、まだ60歳ですね、という、まあ、60歳還暦ということですね、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ、面白いこと、私は今66歳なんですけど、60歳を過ぎてくるといろいろな感情が落ち着いてくるというか、
0: そうですね
1: 、腹が据わってくるというか、脳そのものの、こう一つのサイクルとしてそういう感じがあるので、まあ、もしかするとこのご病気もね、いい形で少し変化するかもしれないですね。60歳変化を見る時ですので、いい形に緩やかでしょうけれど変化していくこと、まあ、私も期待していますというか、ね、20年はおつらかったからね、おつらいでしょうね、
0: 今もおつらいということですから ね、
1: でも本当に一日一日、穏やかに、ね、過ごせますように心から祈ってます。それではお誕生日おめでとうございます。リクエスト曲をお送りします。谷村新司で日はまた昇る。

0: 栃木県のラジオネーム佐久春也さんのリクエストで谷村新司、日はまた昇る、お聞きいただきました。
1: もうこういう大歌手の方に言うのも失礼ですけど、はい、歌うまい、
0: うまいですね本当ですね今更何をっていう話ですけど、
1: 今更何をだけど、こんな風に歌えたら本当に気持ちいいでしょうねと思いました。
0: 明けない夜はないということですよね。
1: 本当です、ね、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: ね、60代をどうか楽しんでください、
0: では続いてのリクエストです。愛知県の67歳女性、ラジオネームすいすいさんからいただきました。

0: レコードの趣味が同じな親子、奈良に行ったらレコード店巡りを楽しみにしています。頑張れ息子よ、応援してるよといただきました、
1: うん、
0: では曲をおかけしましょう。レアアースで Get Ready。

0: 愛知県のラジオネームすいすいさんからのリクエストでレアアースゲットレディお聞きいただきました。
1: これかっこいい曲でしたね、
0: はい、親子で、
1: 親子で、すいすいさん、
0: はい、お母さんと息子で、
1: 超ロックなお母さんなんだ、
0: 同じ趣味の、ね、曲を聴いていらっしゃるということです。素晴らしい、うん、お誕生日ですね、
1: 誕生日ですね、もうすぐ、
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、はい、まあ、肩の大きな手術をされた、うん、アスリートかな、
0: なんでしょうね、あのクリニックのお仕事、医療従事者、うん、の方で、ね、何がしかのね、お仕事かと思いますけれども、
1: いや、うん、お誕生日おめでとうございます、
0: おめでとうございます、いいお誕生日をお迎えください。では続いてのリクエストいきましょう。東京都の63歳女性です。ラジオネームピヨピヨさんからいただきました。いほこさん、稲垣アナ、おはようございます。毎週毎日拝聴しております。明日6月20日は私の誕生日です。松崎しげるさんのファン歴50年以上となりました。松崎しげるさんのコンサート、ライブでこの曲が流れると真っ先に手拍子をして、周りも手拍子をしてくれます。楽しく元気になれる曲です。ちなみに今年は母のいない初めての誕生日ですということです。
1: 松崎しげるさんも50年以上活躍されてるんですね、
0: う
1: ん、
0: そういうことですね、はい、
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ではリクエスト曲です。松崎しげる、黄色い麦わら帽子。

0: 東京都のラジオネームピヨピヨさんのリクエストで松崎しげる黄色い麦わら帽子お聞きいただきました。
1: 懐かしかった。
0: 懐かしいです
1: 、
0: はい、1972年のリリースヒット曲です、
1: ね、私の記憶ではチョコレートのコマーシャルに使われていた気がしますね、はい、いや思いもかけずちょっと懐かしくて今高揚しちゃいました。
0: 爽やかな、ね、歌声ですよ ね、
1: そうですよね。
0: チョコレートがなるほどな CM ソング。
1: もう今は、ね、うん、目の前にいない女の子への未練みたいな歌なのに、うん、めちゃくちゃ爽やかな ね、
0: ね還暦50年以上というね松崎しげるさんの歌リクエストいただきました、ね、
1: お母さん、ま、のいない初めての誕生日ってちょっと胸にしんとくるのよくわかります。
0: そう
1: ですね、うん、ね、祝ってくれてたのになんかで、ね、母を思う日にもなるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いやいやいや、うん、でも本当にいい誕生日にしてください。
0: はい、明日ですね、おめでとうございます。リクエストありがとうございました。ではここで NHK からリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは今月30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK の AM、FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立ててまいります。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。そしてふんばりからもメッセージ募集のご案内です。来週の木曜日のふんばりについてですね、木曜日といえば俳優ミュージシャンの六角精児さんがパーソナリティ

0: パーソナリティを務めていらっしゃいますが、この番組の名物企画、六角精児の名曲遺産、はいはい、ではこれまでおよそ500曲の楽曲を紹介してきました。もうそんなになるんですね。
1: すごいね、
0: はい、そこで来週6月25日のテーマはオールリクエスト、名曲遺産で出会った曲アーティストです。名曲遺産のコーナーで初めて聴いた曲、初めて出会ったアーティストについてリスナーの皆さんからのリクエストにお答えします。もう一度聴きたい曲をアーティスト名、理由を添えて送ってください。投稿は番組ホームページの木曜日の投稿フォームからお待ちしております、はい、たくさんメッセージを寄せください。
1: 500曲皆さん思い出せるのかしら。
0: 500曲はね、思い出せないかもしれませんよね。
1: 心に残った1曲ね、はい、しかも、
0: まあ、大体ですね、誰もが知ってるあの曲っていう曲はほとんどないので。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、名曲遺産は。は
1: い、さん
0: そんな中で
1: ね、
0: きっとね、あのリスナーの皆さんの、ね、心に、ね、深く刺さった曲がね、
1: きっとある
0: はず、あるんですよ。そうなんですよ、
1: 思い出して、
0: はい、ぜひ、メッセージをお待ちしております。来週の木曜日の、名曲遺産のコーナーで放送しますので、それに間に合うように来週の前半ぐらいまでにメッセージいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さて、11時台毎日リクエストをお送りしています。この後11時台の後半もリクエスト曲をおかけしてまいります、はい、その前に、音楽をおかけしましょう。ミンディ・アベールでアウト・オブ・ザ・ブルー。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり企業パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後0時半からの番組まんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは小田井亮平さんです。1時台インタビューコーナーの今日のゲストは俳優の浅野ゆう子さんです。
1: もう私たちの世代にしてる、まあ、憧れの女優さんだから、
0: トレンディードラマのね、
1: はい、ドラマで大活躍された、
0: トレンディードラマですよ、うん。小田井さんとはですね、旅番組などでの共演の経験もある間柄だということです。2024年に芸能生活50周年を迎えた浅野さんに、アイドル歌手としてのデビューから俳優として歩んできた道のり、うん、歌への思い、そして57歳での結婚を経て感じた暮らしや人生観の変化までたっぷりとお話を伺います。はい、今だから語れる本音にも迫るという一時代です。ぜひお楽しみに。まんまるのご案内でした。では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きください。シェアする前にちょっと待てよ。
2: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: 金曜ふんわり生放送でお送りしています11時台毎日リクエスト、今日の4曲目をご紹介しましょう。では伊保子さんからお願いします。
1: 千葉県にお住まいの60代女性、ラジオネーム富里のスイカさんから。この曲を聴くと昭和の時代を懐かしく思い、また自分の小さな頃を思い出します。なかなか口には出せないお父さんへの感謝の気持ちを歌った曲です。父の日にお届けできたらとリクエストします。ということで、一条カンタでなあ親父よ。

0: 曲の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。警視庁や東京消防庁などによりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校から火が出ていると通報がありました。小学校の4階にある音楽室付近から黒い煙が出ているということで、消防車など54台が出動するなどして消火活動が行われています。児童や職員は付近の公園などに避難したほか、校舎の屋外部分にいた児童3人を救助したということで、警視庁や消防がけが人や逃げ遅れがいないかなど詳しい状況の確認を進めています。現場は都電荒川線の飛鳥山駅から南におよそ150メートル離れた住宅が立ち並ぶ地域です。ニュースをお伝えしました。
0: 金曜ふんわり生放送でお送りしています。毎日リクエスト、いただいたリクエスト曲途中でしたので、もう一度最初からおかけしましょう。一条カンタ、なあ親父よ。

0: 千葉県のラジオネーム富里のスイカさんのリクエストで一条カンタなあ親父よお聞きいただきました、
1: うん、こちらは昭和の不正の曲ですよね、うん、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: うん、
1: お父さん、
0: はい、お父さんへの感謝の気持ち、ね、届きましたでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 父の日を前に粋なリクエスト、うん、ありがとうございました。富里のスイカさん、
0: では5曲目のリクエストです。長野県の72歳の女性高ママバーバさんからいただきました。伊保子さん、稲垣アナウンサー、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は伊保子さんのお話によく出てくる南信州と愛知県との2拠点生活をして3年が経ちます。これからも続くであろう介護生活

向け、両膝の変形性膝関節症の人工関節置換手術を受けました。2月25日に右膝、3月19日に左膝でした。現在は突っ張る傷と仲良くしながらのリハビリです。水中ウォーキングが一番心地よいです。膝の痛みで歩行できなかった日々が嘘のようです。実の母との暮らしにも明るい希望が見えてきました。幼なじみからは新鮮な野菜など多くの差し入れをいただき、毎日彩り豊かな食卓です。食は大切だと感謝する日々です。何を作っても美味しいと言って食べてくれる母や、私を支えてくれる友人、そして介護スタッフの皆様に感謝です。膝の手術をしてくださった医師、看護師、理学療法士、栄養士さんたちにも感謝しています、というお便りです。ではリクエスト曲をおかけしましょう。川島英吾、生きてりゃいいさ。

0: 長野県の高ママバーバさんからのリクエストで川島英語生きてりゃいいさお聞きいただきました、
1: ね、南信州飯田市ということで、う
0: ん、はい、
1: 昨日お近くの高森市に行ってまいりました。
0: あ、そうなんですね、はい、
1: はい、ね
0: え、膝の手術をされてでもね
1: 痛みがなくなった、
0: うん、そうですね、
1: ようでよかった
0: ですね、感謝のメッセージ感謝のお便りいただきました。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。美味しいものをたくさん食べてまた、
1: ね、
0: 元気にお過ごしください。
1: お母様とご一緒に、
0: はい、
1: ね、
0: はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますのでそちらからお入りください。では来週金曜日6月26日のふんわりのご案内ですが、うん、来週ですね伊保子さんお休みとなります、
1: はい、ごめんなさい、所用で、
0: はい、
1: 失礼いたします。
0: そこで、ふんわり金曜日ではおなじみの小児科医の高橋貴雄さんが来週金曜日パーソナリティを務められます、はい、
1: くださる、
0: はい、
1: はい、
0: そしてですね9時台は小児科医の高橋貴雄さんと教育者の高浜正信さんのスペシャル対談です、うんうん、子どもが幸せに育つために今必要なことをテーマにお届けします。子どもたちを取り巻く環境が大きく変化している今、子どもが幸せに育つために本当に必要なことは何か、自己肯定感や伸ばすべき力、家族の関わり方などをテーマに医療と教育それぞれの現場の視点で語り合います。10時台はリスナーの皆さんからのお悩みにお答えします。教育、健康、生活、家族関係、学校でのことなど、医療と教育それぞれの現場の視点で高橋貴雄さんと高浜正信さんにお答えいただきますので、お二人へのご相談ぜひお寄せください。番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしております。11時台の毎日リクエストもありますので、かけてほしい曲と日付、エピソードを添えて送ってください。来週月曜日6月22日のパーソナリティは田中ウルヴェ京さんです。もう一つ番組のお知らせですね。明日6月20日国連が定めた世界難民の日です。平和について考える番組を放送します。サヘルローズの平和のかけらを探して、出演は俳優でタレントのサヘルローズさんです。イラン・イラク戦争下のイランに生まれて幼少期に戦火を逃れて来日したサヘルさんが難民キャンプで取材した方々の声や子どもたちからの手紙を紹介します。ゲストに国連広報センター所長の根本薫さん、ミュージシャンで作曲家の杉蔵さん、ドキュメンタリーカメラマンで監督の八津健二さんを迎えして、これからの社会と平和のあり方について考えます。明日の朝8時5分からです。こちらもぜひお聞きください。今日サッカーのワールドカップの話しましたけど、
1: はい、
0: 来週の木曜日の午前10時からの試合、チェコ対メキシコという試合ですね、はい、NHK の総合テレビと BS プレミアム 4K で、
1: はい、
0: 私実況担当いたします。
1: そうなんですね、
0: はい、そちらもお聞き
1: お楽しみ
0: いただければと思います。最後告知ばかりになりました、良い週末を、
1: はい、お過ごしください。
2: 高橋みすずです。FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本加奈子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人形、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。

0: もうすでに 28.6 度まで上がっていますが、はい、通勤途中もうこんなに大汗かいたのは今シーズン初めてじゃないかというぐらい暑くなってます。
1: そうですね、蒸し暑くなっていますね、はい、朝から日差しの後押しを受けて関東各地で気温がぐんぐん上がってきています、はい、群馬県の桐生市ではすでに32度を超えているんですね。東京都心で30度を超えますと、はい、今月1日以来の真夏日となりそうです、はい、
0: まだまだ上がりそうな気配ですがどうでしょう、
1: はい、そうですね、あと数時間は梅雨の晴れ間がありますので内陸部を中心に30度くらいまで上がりそうです。今日の予想最高気温は前橋と熊谷で32度、埼玉は31度、宇都宮、東京、横浜は30度、千葉は29度、水戸27度、銚子24度の見込みです。昨日より3度ほど高くなって7月並みの暑さとなります。激しい運動は避けた方がいいくらいの蒸し暑さとなりますので熱中症にくれぐれもお気をつけください、はい、そして気温の上がる午後は今日山沿いを中心ににわか雨がありそうです。午後のお出かけには雨具があると安心です。特に栃木県では局地的に激しく降って警報級の大雨となる恐れがあります。道路の冠水や落雷などにもお気をつけください、はい、
0: 今のところ今日は梅雨の晴れ間なんですが、はい、土曜日曜どうでしょう。
1: この土日は梅雨空が戻りそうなんですね、はい、明日は朝から雲に覆われる見込みです。梅雨前線が次第に北上してきますので伊豆諸島は午前中から、関東も午後は次第に雨雲がかかりそうです。夜になると雨足が強まることもありそうです。でこの雨はあさって日曜日の午前中まで続きそうでして、うん、あさっての午後もすっきりしない天気となりそうなんですね、はい、ですので明日あさってとお出かけには雨具があった方が良さそうです。
0: また梅雨空が戻ってくるということ
1: ですね、はい、そういうことになります、はい、ということで暑さは落ち着きそうなんですね、うん、土日の最高気温東京では25度くらいということで平年並みの見込みです、はい、北部では5月並みというところもありそうです、うん、まあ、ただ湿度は高いのでジメジメとは感じられるかと思います、はい、
0: そうですね、体調管理必要ですね、はい、さあ来週の天気傾向どうでしょうか。
1: はい、来週も梅雨空が続くと見ています。梅雨前線が本州付近に停滞しますので曇りや雨のぐずついた天気が続きそうです。で東京の最高気温25度前後が続きそうなんですね、はい、で平年よりも低くなって梅雨寒となる日もありそうです、うん、来週極端な暑さの日はないと見ています。
0: そうですか、はい、逆にこの気温差要注意ですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございました。ここまで気象予報士の田中真也さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 現在出ている注意報です。雷注意報が栃木県と群馬県に出ています。また濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京と東京地方は南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨でしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、南の風、後東の風、曇り、夕方から晴れ、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南西の風、曇り、夕方晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。次に神奈川県東部は東の風、失礼、南の風、晴れ、夜は曇り、波1メートルでしょう。神奈川県の西部は南の風、晴れ、夜は曇り、ところによって雨でしょう。波1メートルの見込みです。次に千葉県北西部は南の風のち南東の風、晴れ、夕方から曇り、波は50センチ。千葉県の北東部は南東の風、晴れ、夕方から曇り、海上では霧が出るでしょう。波1メートル50センチでうねり。千葉県南部は南東の風、晴れ、夕方から曇り、いすみ、阿波では霧が出るでしょう。波1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県南部北部はともに南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって夜雨でしょう。埼玉県秩父地方は東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨の予報です。次に茨城県北部は東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨でしょう。波1メートル50センチでうねり。茨城県南部は東の風、晴れ、夕方から曇り。

0: 所によって雨でしょう。波1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に栃木県、南部北部ともにこの後の予報は晴れで昼過ぎから曇り、所によって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。風は南部が南東の風、後に東の風、北部南の風の予報です。次に群馬県、南部北部ともにこの後の予報は晴れ、夕方から曇り、所によって昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。風は南部が南東の風、北部南の風、後に北の風に変わるでしょう。次に静岡県、東部は西の風、晴れ、夕方から曇り、所によって雨でしょう。波1メートル。静岡県の伊豆は南の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、所によって雨、波1メートル50センチの見込みです。この後の降水確率です。今日夕方6時から深夜0時まで 40% が伊豆諸島南部と栃木県です。 30% は東京地方と埼玉県、群馬県、その他は 20% 以下です。日付変わりますと確率が各地ともに高くなってきます。深夜0時から明日の午前6時までの6時間、 70% が伊豆諸島南部、 50% 埼玉県秩父、 40% が埼玉県南部北部、東京や栃木県、群馬県は 30% となっています。そして明日の午前6時から正午まで、50% が伊豆諸島南部、 40% 伊豆諸島北部と埼玉県の秩父地方、 30% が東京地方、神奈川県、埼玉県南部北部、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆となっています。ここまで気象情報をお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、神奈川県の小倉山トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。相模原相川インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は35分です。さらに外回りは圏央鶴ヶ島インターで10キロ渋滞しています。内回りは圏央鶴ヶ島インターで4キロ、東京の青梅トンネルで18キロ、八王子城跡トンネルで5キロ、さらに海老名ジャンクションで10キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは平塚インターで作業のため1キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで6キロ、川口東インターで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都内の環八通りの北区方面への外回りは、板橋区相生町にトラックが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。環七通りの世田谷区方面への内回りは、板橋区双葉町でトラックと乗用車の。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が行われています。これまでに児童数人が煙を吸うなどしたほか、教員一人が怪我をしたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。警視庁や東京消防庁などによりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で火が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など68台が駆けつけ、現在も消火活動が行われています。小学校には当時児童や教員300人ほどがいて、これまでに数人の児童が煙を吸うなどしたほか、教員一人が怪我をしたということです。また校舎の2階部分にいた児童など4人が救助されたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。現場は都電荒川線の飛鳥山駅から南におよそ150メートル離れた住宅地です。42年前の1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で無実を訴えながら無期懲役が確定し、服役中に死亡した坂原博夢さんの再審、やり直しの裁判について、検察は有罪を主張しない方針を決めたと発表しました。坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。1984年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性が殺害され金庫を奪われた事件では、元行員の坂原博夢さんが強盗殺人の罪に問われ、無実を訴えましたが無期懲役が確定し、服役中に75歳で亡くなりました。遺族が引き継いだ2回目の再審請求が最高裁判所に認められて、やり直しの裁判が開かれることになり、今日裁判所と検察、弁護団による3回目の協議が大津地方裁判所で行われました。協議の後、大津地方検察庁の萩原良介次席検事は、有罪の主張をせず、そのための新たな立証もしない方針を決め、協議で伝えたと発表しました。次席検事は、記録を改めて慎重に精査検討した、今後再審公判が迅速かつ適切に行われるよう尽力したいとコメントしています。今後開かれる再審では、坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。長男の浩二さんは記者会見で、ほっとしました、これでやっと再審で無罪判決を早期に受け取れるんじゃないかと思います、母も喜んでいると思いますと話していました。こう受け、60日間の交渉期限内での最終合意を目指すことになりましたが、アメリカホワイトハウスは実務的な協議の予定はまだ確定していないとしています。覚書で戦闘終結が盛り込まれたレバノンでは戦闘が続いていて、協議が順調に始まるのかが焦点です。アメリカとイラン両国の大統領が署名し発行した戦闘終結に向けた覚書では、60日の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっています。アメリカは当初19日にスイスで協議を行うとしていましたが、ホワイトハウスの報道担当者は、実務的な協議の予定はまだ確定していないとして、アメリカの代表団を率いるバンス副大統領が18日夜にアメリカを出発する予定は現時点ではないと明らかにしました。覚書の発行を受けて、アメリカ中央軍は18日付でイランに対する海上封鎖措置を停止したことを明らかにしました。一方、ホルムズ海峡をめぐり、イランの最高安全保障委員会はメディアを通じた声明で、覚書に基づきホルムズ海峡の通行料は60日間徴収しないとしながらも、海峡の交通の管理はイランが設置したペルシャ湾海峡

0: 庁が行うと主張し、通行を希望する商船は申請が必要だとしています。また、覚書では、レバノンを含むすべての戦線で即時に軍事作戦を終結させるとされていますが、レバノンではイスラエルとイランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で戦闘が続いています。レバノンの国営通信は18日、南部でイスラエルの無人機などによる攻撃があり3人が死亡したと伝えました。イスラエルのネタニヤフ首相はレバノン南部から軍を撤退させない考えを改めて示していて、ヒズボラも18日声明で、進軍を試みたイスラエル軍と交戦している、衝突は続いていると明らかにしています。アメリカとイランの協議が順調に始まるのかが焦点です。今日の東京株式市場はイラン情勢の進展を背景に日経平均株価が上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。一方、外国為替市場では1ドル161円台の円安水準で取引されています。東京株式市場は取引開始直後から買い注文が入り、日経平均株価は一時800円以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新して7万2000円に迫りました。ホルムズ海峡の航行が正常化することへの期待に加え、18日のニューヨーク市場でハイテク関連の銘柄が上昇したことから、AI や半導体銘柄を中心に値上がりしています。午前の終値は、昨日の終値より261円18銭高い、7万1314円67銭でした。一方、外国為替市場では、1ドル161円台での取引が続いています。およそ1年11ヶ月ぶりの円安ドル高水準で、市場関係者はいつ政府日銀による市場介入があってもおかしくない状況と言えると話しています。片山財務大臣は閣議後の会見で市場の動きを強く牽制しました。
1: いつも申し上げている通りでございまして、投機的な動きがあれば断固とした措置を取るということにつきます。動くときは断固とした動きをするということで、一切変わりはございません。
0: 次です。総務省によりますと、家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月5月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2020年の平均を100として113となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいで、2% を下回るのは4ヶ月連続となります。上昇率が抑えられているのは、今年度から高校の授業料が実質的に無償化されたことや、ガソリン価格がイラン情勢の悪化を受けた激変緩和措置によって下落したことなどが要因です。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いていて、生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より3.5% 上昇しました。主な品目を見ると、コーヒー豆が 37.9%、 チョコレートが 25.8%、 弁当が 11.4% それぞれ上昇しました。また国産の豚肉が 4.8% 上昇したほか、鶏肉は 4.6% 上昇しました。一方、米類は2022年11月以来3年半ぶりに下落に転じ、下落率は 4.9% となりました。食品メーカーなどの間では、中東情勢を受けた包装資材の価格上昇などを理由に値上げの動きが相次いでいます。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名するなど、このところの中東情勢をめぐる状況の変化が今後の物価動向にどのように影響するのか注目されます。高市総理大臣は、自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと週刊文春で報じられたことをめぐり、秘書が動画の作成に関わった男性と同じオンライン会議に参加していた可能性は否定しないものの、直接会ったことはなく、面識はないという報告を受けたと説明しました。

0: 文春オンラインは高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じたのに続き、動画の作成に関わった男性と高市総理大臣の秘書が去年開いたオンライン会議の様子だとする音声を公開しました。これについて立憲民主党の内越さくら氏は今日の参議院本会議で、声紋鑑定の結果、同一人物の音声と推定してよいとの結果が出たと報じられた。秘書が男性と一切面識はないとの答弁は虚偽だったと認めるかと質しました。これに対し高市総理大臣は、秘書が参加したオンライン会議に男性も参加していたという報道がなされていることは承知している。秘書に確認したところ、参加者全員を覚えているわけではないため可能性は否定しないものの、男性についてはっきりとした記憶はなく、直接会ったこともないため面識がない方という認識だという報告を受けていると説明しました。そして、他の候補を誹謗中傷する動画の作成や発信を男性に依頼したのではないかとの指摘もあるが、そのようなことは決して行っていないと聞いていると述べて、重ねて否定しました。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表の主力、久保建英選手が怪我のため、日本時間のあさってに行われる1次リーグの第2戦、チュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は初戦のオランダ戦で相手選手とぶつかり、そのまま途中交代し、検査を受けた結果、左膝に負傷が確認され、全体練習には参加せず治療を続けるなどしていました。欠場が決まった18日午後、ナッシュビルのキャンプ地を訪れた久保選手は、松葉杖などは使っていませんでしたが、痛めた左足をやや引きずりながら施設に入っていきました。久保選手は試合会場のメキシコのモンテレイには移動せず、キャンプ地に残って治療を行うということです。一方、チームは2日後に迫ったチュニジア戦に向け非公開で調整を行いました。公開された冒頭部分では、久保選手と同じく攻撃的なポジションで期待される伊東純也選手などがパス回しを行いました。久保選手を欠く中、第2戦ではより一層チームの連携や戦術でどのように崩していくかが攻略の鍵となりそうです。司令塔の鎌田大地選手と伊東選手です。続けてお聞きください。
1: 他にも、チームにはこうギラギラしたいい選手がいっぱい揃っていると思うし、まあ、そういう選手は、活躍もしてくれると思うので、まあ、チームとしてみんなで乗り越えていきたいなと思います。
2: 誰が出てもいつもやってることは一緒なので、その前で新しく出る選手が、やるだけかなと思います。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価午前の終値は、昨日の終値より261円18銭高い71,314円67銭、東証株価指数トピックスは 13.11 下がって4055.07でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて60銭円安ドル高の1ドル161円19銭から24銭となっています。ユーロに対しては28銭円高ユーロ安の1ユーロ184円60銭から61銭となっています。株と為替の値動きでした。お伝えしていますように、今日午前、東京北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が行われています。これまでに児童数人が煙を吸うなどしたほか、教員1人が怪我をしたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということです。警視庁などが詳しい状況を調べています。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が行われています。これまでに児童数人が煙を吸うなどしたほか、教員1人が怪我をしたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということです。警視庁などが詳しい状況を調べています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。
3: 時刻は0時15分です。続いて関東地方のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、今日午前、東京

北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が行われています。これまでに児童数人が煙を吸うなどしたほか、教員一人が怪我をしたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。警視庁や東京消防庁などによりますと、きょう午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で火が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車などおよそ68台が駆けつけ、現在も消火活動が行われています。小学校には当時児童や教員300人ほどがいて、これまでに数人の児童が煙を吸うなどしたほか、教員1人が怪我をしたということです。また校舎の2階部分にいた児童など4人が救助されたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。現場は都電荒川線の飛鳥山駅から南におよそ150メートル離れた住宅地です。次に、今日の関東地方は各地で気温が上がっていて、午前中から気温が30度以上の真夏日になっているところもあり、熱中症への対策を心がけてください。午前11時までの最高気温は、山梨県大月市で 30.9 度、前橋市で 30.3 度、東京八王子市で30度ちょうどなどと、午前中から各地で真夏日になっているほか、東京の都心でも 29.5 度まで気温が上がっています。この後も内陸を中心に気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で34度、前橋市と埼玉県熊谷市で32度、東京の都心や宇都宮市、横浜市で30度、千葉市で29度、水戸市で27度と予想されています。水分をこまめに補給し、エアコンを適切に使うなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、気温の上昇と上空の寒気の影響で、午後からは大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、関東北部では雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨による浸水や落雷、突風、雹に注意してください。帰宅中の女子高校生に抱きつくなどして性的暴行を加えたとして、横浜市に住む31歳の容疑者が逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、横浜市瀬谷区の解体業、斉藤慎二郎容疑者31歳です。今年2月、横浜市泉区の路上で、深夜に帰宅途中だった当時17歳で高校2年の女子生徒に後ろから抱きついて、無理やり近くの畑に連れ込み、性的暴行を加えた疑いが持たれています。これまでの警察の調べで、容疑者は以前プロキックボクサーとして活動していた経歴があり、被害に遭った女子生徒は抵抗したものの逃げられなかったということです。警察によりますと、事件後に女子生徒の母親が警察に通報し、現場周辺の防犯カメラの映像から容疑者を特定したということです。調べに対して容疑を否認しているということです。同じ区内では、若い女性が被害に遭う事件が複数確認されていて、警察が関連を調べています。この時間、初めにもお伝えしましたが、今日午前、東京北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が行われています。これまでに児童数人が煙を吸うなどしたほか、教員1人が怪我をしたということです。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。現場は都電荒川線の飛鳥山駅から南におよそ150メートル離れた住宅地です。まさのお伝えしました。0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。兵庫県姫路市の50代女性、ティンクルさんです。先日、夜空でシャボン玉のように華奢な三日月と金星と木星とが一つながりのジュエリーのように輝いているのを見ました。天空の船着き場へと迷い込み、月の船にて星を数える。

東京都日野市にお住まいの83歳荒木英二さんからのお便りです。私は13年前に自動二輪車と普通自動車の免許証を返納しました。今買い物や用事で出かけるとき、天気の良い日は自転車に乗り、雨の日はバスを利用しています。バスに乗るときは傘を持ちお金を出して払うので大変です。後ろから乗る人に迷惑をかけているようです。 IC カードにすればスムーズに乗れるよと近くに住んでいる息子が言いました。躊躇していましたが、梅雨の季節、雨の日が多くなると予想されるので決心して IC カードを手に入れました。その後バスに乗るときはカードを出しています。ピーピーとなり、私は車内へ進みます。スムーズに乗れています。もっと早く IC カードを利用していればよかったと思っています。日野市の荒木英二さんからのお便りでした。湯原正幸で雨のバラード。

湯原まさゆきで雨のバラードでした。福岡県にお住まいの80歳女性、延べの花さんからのお便りです。徒歩とバスで楽に行ける花の公園があります。私にとってはとても珍しかったアーモンドの木が一本だけあります。初めて花を見た時は桃の花によく似ているなぁと思いました。しばらく間を置いて再び行きますと、桃の実より少し丸みのない実がなっているのを確認しました。それからはこの季節になるとアーモンドが気になって出かけます。なるべく気分に逆らわずに過ごしている私。先日も期待して出かけましたら、例年よりたくさんの実がついていました。福岡県の延べの花さんからのお便りでした。

アートペッパーのサックスで What's New でした。暮らしの文芸です。青森県津軽市の75歳山口秀子さんの歌、テープ手に蛍の光流れゆく連絡船は汽笛鳴らして、テープ手に蛍の光流れゆく連絡船は汽笛鳴らして、津軽市の

0: 時刻は午後0時30分です。今日も皆さんここまでお疲れ様でした、はい、6月19日金曜日 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方。
1: はい、私小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: どうもよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: 小田井さん、この間、
1: はい、
0: 純烈さんに会いましたよ。
1: あら、ちょっとその話でもね、僕知ってますから。
0: あ、知ってるんですね、はい、
1: あの宝くじの抽選会でしょ。
0: そうなんですよ、
1: はい、あ、僕もね、でもね、現役でその純烈やってる時に一度宝くじの抽選会行ったことあるんですよ。
0: そうなんですね。
1: だ、多分それですよね。
0: たまたま先週やったドリームジャンボ宝くじの抽選会の生中継を私担当したんです
1: よ、はいはいはい、あのリーダーの酒井にいじられてましたっていう話は聞いてますよ。
0: そうなんですよ。あの関係者席が最前列にあったもので、はい、あの宝くじ抽選会の後のアトラクションのところにね、はいはい、純烈さんが出てくれたんですけども、はい、その最前列で見てたら、
1: ね、
0: 酒井さんに、はい、小田井さんをよろしくって言われましたけど
1: 別に俺嫁いだわけじゃない
0: ですね、
1: 松尾さんのところに ね、まあ、でも、うちの、ね、リードボーカル の白川の、
0: あ、そうです、
1: 卒業会見のあったちょっと直後だったっていうのもあってね、はい、すごいタイムリーやなっていう話題的には思いましたよ。
0: ステージ上でもだいぶその話盛り上がってましたけどね。
1: いや、そうですよね。でも今日の、ね、テーマが歩くやから、
0: はいはい、
1: もうまさになんか彼は歩いていくんかな今後もみたいな、そんな感じもしますけども、
0: 新しい道を
1: 前に。そうです
0: ね、はい、あの大阪府のともみさんからもドリームジャンボ宝くじの抽選会に行った時に、私の後ろの席になんと松尾アナウンサーが私が生中継してたその前にいらっしゃ
1: る。はいはいはいはい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、では今日も小田井さん、
1: うん、
0: まずはラジオ体操からです、
1: はい、お願いします。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと、肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと、あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に、もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側へ。

ります。左、右、斜め後ろに大きく、ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きます。繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと、反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。1、2、前後に曲げる。

0: 体をねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、小さく強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく大きく、一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と腰の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。
2: はい、お疲れ様でした。
1: 小田井さんも筋肉痛は大丈夫ですか？
2: 若干残ってますね、まだ。
1: この間の日曜日ですか？
2: はい、
1: 金目マラソン、
2: はい、伊豆稲取まで行ってまいりまして、10キロ走ったんです。まあ、いや、走ったってもほぼ歩いてましたけど、はい、僕はもうマラソンというよりも、あの沿道で応援してくれてる、はい、あのマダムの皆さんと触れ合うというのをテーマにやってるんでは
1: い、はい、
2: 僕多分ね、本当10キロの分の最下位やったと思います。
1: そうですか、
2: はい、
1: だいぶゆっくり進まれたんですね。
2: はい、めちゃくちゃ、もうだって捕まるんですもん。
1: あ、そりゃそうでしょうね。
2: ちょっと寄ってってって言われて、でも俺も全部寄っていくんで
1: 握手して、
2: そうね、何歳かマラソン大会の24曲歌うっていう。
1: なるほど、歌もありの。
2: そう、今年もなんか歌ってってとか
1: 言いました期待されてますね。
2: そうそうそうそう、
1: なるほどね。という、で、筋肉痛もまだちょっとだけ
2: なくて、ね、はい、すいませんね、本当にアップダウンがすごいんで、本当に
1: そうらしいですね。
2: そうなんです。
1: さあ、はい、そんな小田井さんと今日もお伝えしてまいります。
2: はい、お願いします。
1: この後のラインナップです。0時台は皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。はい、インタビューコーナー人の間1時台です。
2: うん、
1: 今日は、
2: はい、
1: ゲスト、
2: うん、
1: 俳優浅野ゆう子さんをお迎えいたします。
2: すごいです。
1: 小田井さんとはね、なんかいろんな番組で共演されてると、
2: はい、あのもうロケも何度かやらせていただいておりますし、はいはい、実はステージも一緒にやったこともございまして、まあなのでね、
1: よく知る、
2: はい、
1: ね、
2: そうです、
1: お二人のお話がどんな風に盛り上がっていくのか聞いてみたいと思いますけれども、はい、あのおととし2024年に芸能生活50周年を迎えられたってことなんですね。アイドル歌手としてのデビューから、はい、俳優として歩んだ道のり、歌への思い、はい、
2: うん、
1: 57歳で結婚されて、
2: うん、
1: まあ、感じた暮らし、人生観の変化などなど、はい、うん、じっくりと伺
2: って、ね、聞いたこといっぱいありますよ、ね、だからアイドル歌手としてデビューとか、この辺りも知らない方も多いんじゃないかなと。
1: そうですよね、
2: 思っておりますんでね。
1: 50年以上前の話です
2: よ
1: ね、
2: はい、
1: この辺りも伺っていこうと思います。1時台の最後、今日もやります虹またぎアウトロクイズです。はい、曲の終わりの部分聞いて曲名を当てていただきます。2時台に答え合わせです。
2: はい、
1: 2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題やニュースをお伝えします。3時台皆さんと一緒におやつを食べたら、皆さんのリクエストメッセージご紹介します。
2: はい、
1: さて今週のリクエストテーマは歩くと
2: ウォーク
1: でありますね。うん、マラソン大会に出ても歩いていた小田井さん、
2: はい、
1: 関係ないか。
2: いやでも今日のテーマが歩くってもう分かってたんで歩いてました
1: よ。あ、そういうこと。まあ確かに発表はされてましたけどね、意識されていたかどうか。
2: それは嘘ですけどね。
1: ありがとうございます。
2: すみませんです。
1: はい、メッセージの方は、はい、今日のテーマ顔、顔で、
2: 顔、ね、
1: はい、顔にまつわるお便り、うん、まあでも例えばほら、あの真剣な表情とかね、ありますよね。そういう孫の真剣な表情を見ると成長を感じるとか、うん、私のモットーは笑顔ですとかですね。
2: なるほど、
1: そういう顔にまつわるエピソードを

0: ければと思います、ね、
1: は
0: い、
1: なんかあれ知ってる人がなんか普段そんな表情せえへんのに好きな人横におるとこんな顔すんねやとか
0: 、まあ、この年齢だとなかなかそういう顔見ることもないですよ ね
1: ちょっとそういうのに嫉妬したりした時代が懐かしい、
0: 懐かしいな
1: ありますけど
0: 皆さんの顔にまつわるお便りメッセージお寄せください、はい、宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお寄せください、
1: はい、
0: ファックスは、03-3465-2360 03-3465-2360でお待ちします、うん、X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お昼ご飯、それからおやつの投稿もお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: さてメッセージが一つ来ました。
1: ほうほうほう、
0: 香川県の黄昏の美人さんからです。
1: 黄昏の美人、
0: はい、顔なんですが赤ちゃんで面白い、
1: うん、
0: 顔がどんどん変わっていくんです、
1: うん、
0: 私の娘も生まれた時は猿みたいでしたが、うん、どんどん夫に似てきて、
1: はあ、
0: それから妹そっくりになり、ちょっと祖父になったり、今は舅そっくりです。早く私みたいな美人にならないかなと。
1: なるほどね。ちょっと今その話でなんか猿から始まったから、うん、なんかあの人類の進化を今聞いてるみたいな気持ちになる。
0: なるほどね。そうそう
1: そう、だから猿の次は旦那さんなんですね。
0: そうですね。そっから一回妹さんに行ったのにおじいちゃんになる
1: ね。でまだご自身にはまだ似てないってことでしょう。だからご自身が一番の最終形態にしてるところが憎いですよね。
0: なるほど、黄昏の美人さん、はい、おたいさんは誰に似てるって書いてありますけどね。
1: うちはねもう親父に似てます。
0: あ、
1: でも僕も子供の時の顔見てもシワシワのほんま真っ赤っかなおさるさんみたいで、はい、
0: そんな生まれたての写真が残
1: ってるんですか。あるんですよ、おばあちゃんに抱っこされてね。そう、それで見るともうほんまあんたは生まれた時ほんま猿かと思ったよねって
0: そう思うんです
1: ね。で大阪の箕面っていうとこがすぐ近くやったから、もう箕面に話そうか思ったわ。
0: しない
1: やめてくれ。
0: シャレ聞いてますね、さすがおばあちゃん。ほんまに。さあではここで1曲いこうと思います、
1: はい、
0: リクエストいただいたのは岡山県の JRA1473 からいただきました、
1: はい、
0: いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: ミスチルの足音、うん、
1: あら、
0: ね、Bストロングをお願いします。私はブドウの農園で働きながら聞いています。
1: お、
0: 毎日外で暑い中大変でしょうと言われますが、ブドウの棚の下はブドウの葉っぱで木陰状態、
1: うん、
0: なので結構風さえあれば爽やか。
1: なるほど、
0: ね、リクエストは先日高松の公園で聞くことができてよかったのでということでいただきました。
1: じゃあ行かれたんですね、
0: ということなんですね、
1: うん、
0: では JRA1473 のリクエストです。ミスターチルドレンで足音 B ストロング。

0: JRA 1473のリクエスト、ミスターチルドレンで足音 Be Strong でした、うん、さあ時刻は0時52分を過ぎています。ここで皆さんのお昼を見せていただきましょう、はい、ハッシュタグ NHK まんまるにいただいたのが、うん、ヨンダース2世さん、今日のランチは臨時ですって書いてありますね。
1: 臨時
0: どういうことだろう、今日はジャンボ肉団子コクうま黒酢あんかけです。
1: これだ、
0: ご飯が進みますというふうに書いてくれてますけども、うん、臨時って
1: どういうことなんやね、どういう臨時なんやろこれ。本当は
0: ランチは別の予定だったのがこれに急に変わったんでしょうかね。
1: もしくは作る予定なかったけど
0: 作っちゃったとか、どちらにしてもでも美味しそうで、
1: ね、めちゃくちゃ美味しそうですよね。肉団子も大きいですよ ね
0: 食べ応えありそうですね。きなこきなこきなこさんのお昼も見ましょうかね、はい、油揚げがあったのでお稲荷さん作りました、うん、
1: はい、
0: 明日はこれにきんぴらごぼうを添えてお弁当に持っていきますと、
1: ね、いいですね。
0: 2日にわたって楽しめるわけですな。
1: そうですね。
0: 古川の健二さん、
1: うん、
0: 今日のお昼ということで、うん、梅雨入り前の青空がかろうじて見られる宮城県大崎市古川あたりということで、うん、今日も味噌焼きおにぎりいただきますと。
1: これ写真ですね。これ田園風景をバックにおにぎり食べてるってことですか。これ
0: これ多分後ろはあれで早苗というか
1: ね、
0: ね、まだこ大きくなり始めた
1: お米です、ね、これ農家さんなんかな。なんかもう農家さんのお昼休みみたいですもんね。これなんか
0: しかもなんかポスターになりそうなぐらいの綺麗な青空。
1: すごいです ねこれ
0: いい写真です。崩れそう管理人さんは、
1: はい、
0: 2面って言うんですか。これ乳麺なのかなと天ぷら、
1: ね、ちょっとわかんない、うん、煮る2麺って書いてありますよ ね、
0: はい、ねあそうめんをあ温めてあるやつなのかな。温麺乳麺
1: 乳麺みたいなことなんですかね、
0: はい、
1: しかしこれ多分卵で閉じてるんやと思うんですけどすごい美味しそう。
0: なんかねどちらも天ぷらも、
1: ね、天ぷらも
0: 美味しそうですね、はい、皆さんのお昼見せていただきありがとうございました、は
1: い、
0: さあ時刻まもなく0時55分です。この後は気象情報やニュースなどをお伝えして1時

0: からはいよいよ浅野ゆう子さん登場です、は
1: い、楽しみでございます、
0: はい、では1時5分お待ちください。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

1時の NHK ニュースです。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をするなどして病院に搬送されました。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など74台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時児童や教員およそ360人がいて、警視庁によりますと、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち児童の1人は避難する際に転倒し、腕の骨を折る大怪我だということです。現場は都電荒川線の飛鳥山停留所から南におよそ150メートル離れた住宅地です。午前11時半過ぎに NHK のヘリコプターから撮影した映像では、校舎の最上階にある部屋の窓から白い煙が上がり、消防が校庭に止めた消防車から放水していました。児童と教員は近くの公園などに全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。今日は関東から近畿を中心に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となっていて、熱中症への対策を心がけてください。一方、梅雨前線の影響で九州では大気の状態が非常に不安定になっていて、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。気象庁によりますと、今日は関東から近畿を中心に晴れて気温が上がっています。正午までの最高気温は名古屋市で 32.6 度、兵庫県豊岡市で32度ちょうど、京都市で 31.7 度、甲府市で 31.4 度、福井市で31度ちょうど、前橋市と鳥取市で 30.8 度とすでに真夏日になっています。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や岐阜市、京都市で34度、名古屋市で33度、前橋市や福井市、大阪市で32度、鳥取市で31度、東京の都心や広島市、松江市で30度と予想されています。水分をこまめに補給し、エアコンを適切に使うなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、停滞する梅雨前線の影響で、九州では大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は大分県や鹿児島県に発達した雨雲がかかっています。正午までの1時間では、大分県豊後高田市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。九州では今日、雷を伴って激しい雨が降り、局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。また、上空の寒気の影響で、北日本でも局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水のほか、落雷や突風、雹に注意するよう呼びかけています。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ A、 メキシコ対韓国は、メキシコが1対0で勝ち、2連勝として今大会一番乗りで決勝トーナメント進出を決めました。開催国の一つメキシコは後半5分、相手ゴールキーパーが取り損ねたこぼれ球をミッドフィルダーのロモ選手が押し込んで先制しました。メキシコは最後までこのリードを守りきり、1対0で勝ってグループ A の1位が確定し、2大会ぶりの決勝と

0: 11時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイド、まんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、私小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしています。はい、金曜日はエンターテインメントの日。今日のゲスト俳優の浅井優子さんです。
1: 浅井さんじゃないですよ。頼みますよ。
0: 今回最初から言ってもいいですか。
1: お願いします。
0: 失礼いたしました。
1: 松尾さんが緊張してどうするんですか。
0: 今日のゲストです。俳優の浅野優子さんです。
2: こんにちは。よろしくお
0: 願いします。ごめんなさい、こんな紹介になっちゃって。
2: 浅野優子です。
1: はい、浅野さんがもうご自身で浅野を立ててくれてるじゃないですか。
0: すいません、もう申し訳ありません。いや、普段から割と言い間違いが多いんですけども、
1: こんな言い間違いを自称しないでください。
0: すいません、ごめんなさい。ということで、今日は。こんな私でございますが、
1: はい、
0: お話をいろいろ聞かせていただければと思います。まあでも浅野さんと小田井さんは普段からとても、はい、よく仕事されてる、
1: ね、お仕事きっかけでご一緒させてもらう機会が増えたんですけど、はい、もうねいい人すぎて、はい、本当一緒にロケしてても、はい、これご本人にも伝わってると思うんですけど、はい、時々いい人すぎてタメ口になってくるって、はい、自分であら違ういやいやいやそんなぐらい
0: 気づいてらっしゃいましたか。
2: うん、まあ、年齢は私の方が全然
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ついついそれを許していただけるようなオーラを出していただけるもんですから。
2: 弟みたいなもんかなと、
1: はい、おでも姉さんみたいなもんかなと思ってすいません、お願いします。
0: ご本人的にも許していらっしゃるということでよろしいでしょうか。
2: 恐れ入ります、よろしくお願いいたします。
0: ちなみに浅野さんから見て小田井さんってどんな人ですか。
1: そんなこと
2: 小田井さん、はい、小田井さんはねこうお背も高いし、はい、シュッとしててスタイリッシュで、はいはい、黙っているとめっちゃイケメンじゃないですか。
0: 黙っていると
2: そうそれなのになんかここ心地いいいいお声で、はい、関西のこう言葉で、はい、柔らかく話しかけてくださって、はい、笑顔がめっちゃ可愛いんですよ。ものすごくキュートで、そういうところ非常に愛らしい方だなと、はい、あとやっぱりいろんなジャンルにおいていろんなことをご存知なんですね、はいはいはい、でいろんなお話をしてくださって、はい、私なんかも本当めちゃめちゃ年上なんですけど知らないこといっぱいご存知だから、はい、わーって勉強になるし、そういう部分非常にリスペクトしてますし、あとお話伺っているとこの世界でとてもなんかご苦労なさった方で、このご苦労があったからこそ、はい、今の小田井さんがあって、年長者にも非常に優しい小田井さんがいらっしゃるんだなっていうのがうなずける納得してる部分でございます。
1: なるほど、すごい今何文字出てきました
0: か。かなりたくさん褒めてもらいました、
1: ね、浅野さんどこの台本に書いてました
0: いや、はい、まあそれもあってタメ口でも時々許しちゃうと、
2: まあ、
0: しょうがないかなということですね。
2: 同郷ですからね、
0: はい、そうなんですよね、はい、さあそんなお二人を今日は前にしてプロフィールをまずはご紹介させていただきます、は
2: い、お願いいたします。
0: 1960年生まれ、兵庫県のご出身です。小田井さんと同郷
1: ですね。同郷でござい
0: ます、はい、1974年13歳で歌手デビュー、はい、そして日本レコード大賞新人賞を受賞されま す、ね、同じく1974年ドラマ太陽に吠えろで俳優デビューされました、うん、で1980年代以降はトレンディードラマの女王として人気を博し、圧倒的な支持を集めます。 NHK でも出演作は多数です。連続テレビ小説一番太鼓ひまわりのほか、てるてる家族では岩田家の良き母親岩田照子役、それから大河ドラマ光明月次では秀吉の正室ねね役を、まあ、それぞれ公演。
1: そうです、
2: ありがとうございます。
1: いやだから言うてもこれ本当ごく一部ですからね、
0: うん、そうなんです、うん、
1: でそんな中でも僕ちょっと冒頭でもお話ししたと思うんですけど、この13歳で歌手デビューされてるじゃないですか、はい、でそこから含めてのもう53年
2: 目に入りました。はい、
1: 歌手スタートっていうことご存じない方多分結構いてはりますよね。
2: もう今の若い方は全員ご存じない、
0: ね、全員ってことはないと思います。
2: 全員です。
0: でも熊本県の竹間のカラさん、はい、こちらは64歳の方ですね、はい、今日のゲスト浅野ゆう子さんと聞いてお便りします、
2: はい、ありがとうございます。
0: 私にとっては浅野ゆう子さんは歌手のイメージが強くて

0: 当時は父親の家具調ステレオの前にラジカセを置いてカセットテープに録音して聞いていました。
1: あ、浅野さんにこんなこと聞いていいのかどうかわからないんですけど、はい、セクシーバスストップってどんなバス停なんですか？
2: 知らん。
1: ただ言ってみたかっただけなんですね。で
0: も当時も、はい、当然その、デビュー13歳で歌手デビューされて、はい、俳優デビューも、まあ、ほぼ同じですよね、はい、とても大人っぽかったですね。
2: そうですね、見た目がね、はい、とても中学生に見えない、しかも背が高かったものですから、はいはい、大人っぽい子だってずっと言われ続け、うん、なのでそのドラマで、ま、2代目のお茶組の役を演じさせていただいたんですが、はい、なぜ中学生が警察で働けるのかと当初がバンバンバンバン来まして、1年のお約束がワンクールで終わった。
1: なるほど、
2: はい、
1: ご時世がそうさせたみたいなとこあるんですか？
2: っていうか今はもうもっとすごかったでしょうね。ネットでこうどんどん ね、 ねやり取りメールだなんて、ね、おはがきの時代ですから。
1: そうですよ、ね、
2: はい、
0: 私太陽にほえろに出られてた頃って、はい、多分あれですよね、勝野博士さんが出られ
2: る頃
1: ですよね。テキサス、はい、
0: 見てましたけど、はい、いやそんな中学生という認識は私の中ではなかったように思いますね。
1: だって僕もこれ言うたらセクシーバスストップのジャケ写見てますけど、全然って自分の同い年の時と比べたら全然違いますもんね。大人ですやんと思いましたもんね。でもこれでも13歳で芸能界に入ってくるって、うん、そもそも芸能界に対する浅野さんのその思いというか、まあ、きっかけもそうなんですけど、はい、その辺でどうなったんですか？
2: それはね、関西の子でしょ、はい、で神戸だから、はい、母がずっとあなたは宝塚に入るのよって耳元で言い続けたんですよ。で、あ、そうか、宝塚行くんだと、うん、ぼんやりと考えてたんですが、はいはい、結局宝塚ではなくその前に小学生の時にスカウトしていただいたので、はい、歌の方に進みました。
1: そうか、それはだからスカウトはもう歌手になりませんか、うん、ということがスカウトだったんですよね。す、
2: はい、だから小さい頃はずっと私の中では宝塚っていうのが意識的にありましたので、まあ遠からず芸能界ですよね、
1: うんうん、そうですよね、はい、でも、じゃあ最初その、まあ、スカウトされて、うん、まあ、歌手目指すことになるわけじゃないですか、はい、でその時は、大阪というか関西ですか、
2: はいはい、
1: 関西でずっとレッスンとかするっていうことですか？
2: 神戸にそのお教室があったので、はい、そこで歌のレッスンを1年ほどして、はい、それから東京の事務所の方が約半年間かけて、はい、毎週母を口説きに来てくださって、はい、で半年かかってようやく母が縦に首を振ってくれたので東京に出てきました、はい、それが中学1年生の時でしたね。
1: 中1で関西から東京行くってすごい勇気やな、
0: うん、ねえ、そうですね、どうでしょうそのあたりは。
2: もう私は東京に行ってデビューしたらすぐ天地真理さんみたいになれるっていう夢しかなかったので、はい、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなかったですね。
0: 天地さん当時トップ歌手ですか、はい、アイドルというのか、
2: 可愛くて、
1: でもそこからデビューまでっていうとどれぐらいじゃあ、う
2: ん、半年ちょっとぐらいです。
1: あ、じゃあ早い、やっぱ早いですね、
2: はい、あっという間に、はい、
1: うーん、すごいですね。
0: それが飛び出せ初恋
2: そうです
0: だったということですね。
2: そうです、
1: はい、あ、さっきのお便りの方が今持ってらっしゃる
2: レコード
0: ね。でちなみに、はい、そのデビューの年に新人賞、レコード大賞の新人賞を取られたんですね、
2: はい、頂戴いたしました。
1: はあ、すごいですね。だってでもこれ歌手だって言うたら中学生で歌手活動始めるわけじゃないですか、はい、その本当に芸能界の右も左も当然わからないような感じでやるわけでしょ、はい、で当然まあお仕事でご一緒する方なんかは、
2: う
1: ん、まあ、ご自身もテレビで見てた方々、
2: 天
1: 地真理さんもそうですけど、
2: はいはい、
1: どういう気持ちだったんですか？
2: お仲間に入れていただいて、私もこの中の一員だって、もう浮き足立ってて大変でしたね。もう楽しい楽しい楽しい
1: 楽しいで、
2: はい、当時はでも若い方多かったんです。花の中3トリオとか、
1: そうか、
2: 1年先輩でその方たちもいらっしゃいましたので、
1: はいはいはい、
2: みんな中学生でデビューしてました。
1: そうだ、言われてみればそうですね。
2: うん、
1: だからなんか僕らの感覚で言うと、だからやっぱり芸能界全体が大人びてったんでしょうね。うん、
2: ですよね。当
1: 時の人、それで言うと、うん、言われたらそうですけど、うん、言われなかったらわからないですもんね。中学生だとは思わないですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
2: でまたそういうなんかオーディション番組っていうのがいっぱいあったんですよね、当時。はい。

0: かれの世界にいきなり飛び込んでいかれてますから ね、 ね、 それで言うたら。
1: でもそんなんで1年ぐらいで現実を見れる子供でしたよ私は、はい、1年経ったぐらいで、あ、私は天地真理さんには絶対なれないってもう分かってましたから、はい。
0: それは、うん、それは何でなんですか。
1: 歌は前は下手だし、下手ってか上手じゃないし、これ歌でどんな風に展開していくか自分でも見えませんでしたし、はい、同時にドラマを、俳優として出させていただいてて、はい、あ、芝居の方が私はその頃から向いてるかもしれないっていう気持ちはありました、
0: はい、あ、もう歌手やりながらそういう風に思っておられたんですね。はい、思ってました
1: 。ただその2年後ぐらいに私の人生で一番のビッグヒットになる曲がそのセクシーバストプラなんですけども、はい、いただきましたので、はい、あ、もうちょっと続けられるかなって思って出て、うん、でなおかつその、まあ、10代ほぼ最後ぐらいに まあ、ある化粧品のイメージキャラクターとして、はい、ブラジルのセルジオ・メンデスさんがお作りになった曲も頂戴して、うん、はい、それもそこそこいい感じでしたので、はい、ああと思いながら20歳過ぎて、うん、でもやっぱり違うみたいな、割と冷静にいつもいつも自分のことを客観的に見てた人ではあると思います。
0: そうですね、はい、お話聞いてるとそういう感じですもんね、うんうん、でもじゃあこれ明確に自分の中でその歌手から俳優にっていうその転換期っていうのはやっぱ明確にあるんですか。
1: ありましたね。20代中盤ぐらいにいろいろその今でいうグラビアアイドル的なお仕事もさせていただいてて、はい、インタビューを受けた時、あなたの本業は何ですか、モデルですか、歌手ですか、タレントですかって聞かれた時に、私たち芸能人って名刺を作ったりしないじゃないですか、
0: うん、はい、確かに。
1: じゃあ例えば私が名刺を作ったとして肩書きは何がいいであろうと考えた時に、俳優浅野ゆう子という名刺を作りたいと20代中盤で思いました。そこから事務所の方とお話しして、うん、まあ、芝居一本でやっていきたいですっていうお願いをしました。
0: はい、でそれをいわゆるまあ事務所に対するその決意表明というか、それがあってから、うん、はい、もうこれはもう歌手の道は自分の中でもプッとこう線引きをして、
1: そうですね、はい、
0: でも、はい、俳優一本でっていう、はい、それがすごいんですよね、うん、だってこれさっきの経歴見てもそうなんですけど、うん、要はレコード大賞の新人賞も受賞されてて、はい、これ普通にいけば僕全然その歌手としての道を やめる必要があったのかっていうぐらいの、しかも僕ご一緒させていただいてるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとそのトークショーみたいなのが、うん、ちょっと2人で
1: 歌ったり、ね、
0: 歌ったもしました、
1: はい、しました。
0: で僕リハーサルも見てますあのねもうこの言い方したらすごい失礼かもしれない、ちょっとあえて言わせてもらいますけど、ビビるぐらい歌うまいですよ。
1: よく言ってるわ、すごい知ってるでしょ、大さん。私えらいことしでかしてるじゃないですか。
0: そんなこと、いや全然、俺だってピアノ一本の伴奏で、でそれこそ要するに日本語の歌詞だけじゃなくて洋楽の歌詞も歌われてて、お声が、
1: はい、
0: やっぱり
1: 低いですね。
0: 低くてちょっと歌うとハスキーなところがあって、なんかジャジーでめちゃくちゃかっこいいんですよ。
1: ありがとうございます。
0: でピアノとめちゃくちゃ合うんすよ。でやっぱりステージ上がってスポットライトっていうかライトバーンと浴びた時に、あ、歌手やこの人って俺思うぐらいだったんですよ。
1: 何にも出ませんよ
2: 打ち合わせの時からずっとそれを、
1: ね、本当ですか。
0: そうだから、いや俺からしたらなんで俳優一本で行きはったんやろって、
1: おかしい
0: おかしくないですよ
2: でもご自分の中ではこうパンと線を引いて、
1: はい、
2: 俳優
1: おそらくもう歌は向いてないって自分で決めてました。はい、
0: そうですか。
2: でもそれが、うん、その思いが今度こう実を結んでいくのが、うん、やっぱりトレンディードラマの
0: 私。そうですね、そこからも俳優一本でやられてますから、
2: ね、1988年は、ね、君の瞳を逮捕するんですよ、はい、抱きしめたいの大ヒットドラマなんですかね、
1: はい、
2: ここでもう、まあ、俳優、
1: はい、
2: 浅野ゆう子という地位を確立されたんじゃないかと、うん、いや思いますけど
0: ね。だってもう僕らもだってその頃僕はもう芸能界に当然いませんから、
1: はい、
0: ただの一視聴者としてダブル浅野でもう看板でドーンの時代でヒット曲、要するにテーマソングもヒットするっていう時代だったん
1: ですよ。そうでしたね。
0: だからもうドラマと音楽が時代も一緒になってた時代で、はい、だからその曲聴くと浅野さんの顔が浮かぶと、まさに今だにそうなんですけど
1: そうですか、
0: まあ、やっぱカルロス・トシキさんの声聴くと浅野さんの顔浮かぶんで、
1: ね、ありがとうございます。
0: そうっすよ、ね、見てありましたでしょ。
2: 今来た、流れてきました、
1: ね、
2: これがだから抱きしめたい、
1: 抱きしめたいです、ね、はい、
2: ダブル浅野、浅野敦子さんと共演の時です ね、
1: ね、うまいこと考えましたよね、ダブル浅野。
2: いやもう二人出られる
0: これでもだから本当たまたまで

0: ね、それで言うとキャスティングしたらお二人の名字が浅野やったってことですもんね、うん、
1: いやプロデューサー狙ったらしい、
0: 狙ったんですか、あやっぱそうなんだ。
2: お二人それぞれ すごくもそのトリンドラマでこうい
1: やいやいや
2: 人気をグッ
0: と、そうですよね、
2: でその人気のお二人が同時に共演された
1: そうですね、年も一緒ですしね、
0: あっちゃんと私は、そうですね、はい、僕ちょっとそのすごい素人みたいなこと聞いていいですか。
1: 何ですか。
0: あの頃のその芸能界ってどんな感じだったんですか。
1: もうだってバブルでした
0: から、ね、ですよね、時代が、
1: はい、楽しかったです
2: よ。楽しかった
1: 、うん、みんなもうイケイケゴーゴーで、はあ、ノリノリ で、うん、で当時はやっぱり予算がすごくありましたからね、はあ、今日も夜明けのコーヒーをみんなで飲んだねみたいな、そういう仕事の仕方をしてましたね。
2: それお仕事終わった後 もう一晩中こう遊んだりとか。
1: いや遊ぶことはなくてロケがずっと続い
2: て、ロケが一晩中、
1: ただもう一晩中続いても今だったら始発待たないと帰れないけど、みんなこれで帰ってっていろんな件が飛びましたからあんま言えないけど、
0: いや でもそうですよね、だって、うん、あの確かにそれはで言ったらすごくいい時代って捉えますけど、まあ、お仕事で考えたら実は大変な時代 で、はい、で働き方改革的なことがない時代だから、
1: う
0: ん、でもずっと撮影したかったんですもんね。
1: もうね夜中になってくるとね、はい、何言ってるかセリフも分かんなくなってきちゃうような
0: そ, うです
1: よ、ね、そんな状況もありましたね。
0: だからそういう皆さんの頑張りがあったからいい時代だったとも言える時代ですもんね。
1: そうかもしれませんね。
0: すっごいだってもうこれだって1988年とかって言ったらもう俺そう本当に世の中バブルで、はい、もうその頃 F1 にめっちゃハマってたから、もうアイルトン・セナか浅野ゆう子さんかみたいな、
1: 違うでしょ、
2: どう並べた
1: か全然違うでしょ、足か合ってないし
2: 確かに
1: 足か合ってないし、
0: いやでもなんかそういう時代でしたよ、でもほんまに
2: どの時代も、東京渋谷が舞台
1: の、そうです
2: ね、警察の、
1: はい、
2: ストーリーなんですよね、
1: はいはい、もう今じゃ考えられないゲリラロケなんてやってましたからね、あのスクランブル交差点とか普通に、
2: ね、だから余計こう、はい、夜中じゃないとなかなかできなかったりしたのかもしれないですけどね。
1: そうかもしれません。
2: でもあんまりその警察ドラマなんですけど、うん、あんまりこう捜査っぽくないシーンが多いというか、
1: 刑事のアフターファイブを描いた
0: ちょっとよくわからない。いやだからそれもだから多分きっと時代背景なんですよ ね、はい、いやそりゃそうです、だってやっぱそこにやっぱ男女の恋愛とかそういうのがいろいろ絡んでないとやっぱりそりゃトレンディドラマにはならないわけですからそりゃそうですよ。いやでもそれで言ってみたらもうこれ日本全国的に関西に住んでる僕ももちろん知るわけですから、はい、それはもう一大ドーンともうね一気に今までも有名人ですけど超有名人になられるわけじゃないですか。
2: 特にその、浅野さんのファッションを、はい、なんかこう、ね、取り入れるような女性も多かったと聞きましたけども
1: 。ありがとうございます。そうですね、あのもともとやっぱりお洋服とか好きだったんですが、うん、それもなんか反映できたような気がして、で、まあ、いろんなところでタイアップでお衣装を借りたりするんですが、はい、そうするとオンエアの次の日は完売するっていうことは毎週続いてましたね。
0: いやだからトレンディーっていうのはトレンドだから本当にそういう意味でトレンドを作っていかれた方だし、で浅野さん自体もやっぱり身長がねお高いので、あの当時のファッション誌とか色を見てもめちゃくちゃ何着ても似合うじゃないですか。
1: いやいやそんなことないです。
0: これはもうなんか生まれがやっぱ兵庫っていうやっぱ神戸のね
1: 港町のね
0: 雰囲気ですよ
1: ね。でしょっていやなわけない今日ちょっとなんか私じゃないみたいな大台さんだとものすごい素が出てるんですけど、どうしましょう。
0: いやでもそういう感じですよ、そういう風吹いた人ですよほんまに。
2: なんかそういうそのファッションに対するまあこだわりというかポイントというの か、ね、なんかご自分の中ではどんな風に考えてらっしゃるんですか。
1: あのファッションもいろいろこう遍歴というか世代で変わってきたんですけど、まあ、それも俳優目指した時点で普遍っていう言葉がずっと頭にありましたので、うん、トラッドっていうところに行き着きましたね。だからトラッドベースでちょっとアレンジしたりっていうのをお願いして、はい、着たりもしていました。
0: でもトラッドって基本的にやっぱりそのシンプルなものが多いじゃないですか、うんはい、だからやっぱその分着こなしが難しかったりとかすることもあるから、うん、それをちょっとうまく浅野さん流にアレンジして崩すみたいなことやってはったんですか。
1: そうですね、スタイリストさんと相談しながら、はあ、ただいいものを購入すると長く着れるって言うじゃないですか、はいはい、でしかもおしゃれファッションも時代でこうまた巡ってくるって言うじゃないですか、うん、でもやっぱり30年前買ったのはもう着れないですね嘘とか思います。形やっぱり違います
0: ね。そうですか、はい、でも逆に今現在の浅野ゆう子さんのそのファッションに対するこだわりって、はい、

0: か当時と変わってる部分ってあるんですか？
1: うん、あんまり変わんないですね。
0: 変わんないですか？
1: はい、
0: もう基本トラッドで。
1: そうですそうです。はい、
2: でも公式の X を見ていただくと、うん、今日のお召し物がちょっとだけ見えるかもしれないですけど、はい、白いシャツ、
1: はい、
2: でも白いシャツなんですけど襟だけこうちょっと、
1: あ、そうですね、ちょっと大人です、うん、はい、
2: ちょっと大人の襟なんですね、はい、で今は実はあの、はい、黒いカーディガンを肩にかけていらっしゃる、はい、
0: ちょっとお姉さんっぽくラメが入った感じの、
2: はい、袖は通してないです。
0: 袖は通さないです、はい、やっぱり袖通さない方が80年代はなんかそんなイメージが
1: そんなねそういう俳優さんもいましたね。靴下履かないとかね、肩巻いてね、結んだりとかね、
2: それもそれもいました。
0: そうですね、別に名前伏せる必要もないですね。寿司大吉さんですよね
1: 私からは言えません。
2: この俳優というお仕事について、はい、その浅野さんご自身の、はい、なんですかね、感じてらっしゃる魅力、
0: うん、
2: 何でしょうかね。
1: あの結局自分ではない人を演じさせていただくじゃないですか、
0: はい、
1: とても経験できないことを疑似体験させていただいて、うん、いろんな方の人生を少しずつこう見せていただいて、はい、すごくなんか得したような気持ちになりますね。であるからこそあの演じさせていただくときはそれが嘘っていうふうにならないようにっていうのは一番気をつけてるんですけれども、はい、でもまあいろんな人の人生を演じさせていただくっていうのは非常に責任重大だとは思うんですけれども、うん、とても幸せな仕事に就かせていただいたなというふうに考えてます。
0: なるほどね。はい、なんか特にやったその自分が演じた役の中で、うん、その印象に残ってるものってあるんですか？
1: そうですね、割ともうちょっと年齢を重ねてから非常に多くなったのが妖怪の役。
2: 妖怪？
1: そうそう、実在の人物が妖怪になって出てくる結構多いんですよ。例えば淀君とかね。そうなんですよ。そういうのね、どうすりゃいいんだろうと思うんですけどもね、これまためちゃめちゃ楽しいんですよ。
0: なるほど、
1: 想像が膨らんで
0: 楽しんでやれるっていうのがプラスされるんですね。
2: はい、後半もゆっくりお話しください。よろしくお願いします。ではここで音楽をお送りします。鈴木昭二とリズムエースの演奏で鈴懸の道、ところによって交通情報です。

0: 1時30分になりました。まんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: 次第インタビューコーナー人の輪、今日は俳優浅野ゆう子さんをお迎えしています、はい、後半もよろしくお願いします。
2: 浅野ゆう子です、よろしくお願いいたします、
0: はい、今日のテーマはですね、はい、忘れてました、浅野ゆう子その様々な顔に迫ると題してお送りしております。
1: でも今の話の中でも様々な顔も見えてるから ね、
0: 見えましたね。
1: でしかも僕たちは今ラジオなんですけど、はい、実際生で今浅野さんが横にいてるんで、実際の様々な顔を横から見てますから
0: どんな顔ですか。
1: いや、お綺麗な顔でございます。
2: 恐れ入ります
0: 長野県の清子さんからメッセージをいただいております、
2: はい、
0: ファックスでいただきました、はい、浅野ゆう子さんの放送を楽しみにしていました。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 女優、モデル、うん、歌手などなど多彩なゆう子さんですが、です若々しくスタイルも変わらず素晴らしい、うん、若さを保つため日頃気をつけていることがあったら教えてください。いうふうにだ、
1: これは気になってる方多いんじゃないですか。
2: そうですか。 はい、そんなそこまで若いとはあんまり自分では思わないんですけれども、はい、でも抗うのではなく、うん、こう自然にこう受け入れられる自分でいたいなっていう気持ちはずっと持ってて、あと健康面は非常に気をつけてはいます、うん、普段あまり取れない、たくさんは取れない野菜を中心にこう食生活、はい、組み立ててみたりとか、うん、朝晩お風呂に入ってみたりとか、はい、あとは睡眠をちゃんときっちり取れるように、こう寂しいことにね、なかなか長く寝れなくなってきちゃって、
1: そうですよね、
2: なるべく寝るようにしてます、
1: はい
2: はい、
1: そうか。でも
2: あとジム行ってますよ。
1: あ、
2: 運動してます、はい、
1: それは、どっちか筋トレになるんですかね。
2: 筋トレの方ですね、はい、そうです。肩甲骨開いてとか、はいはいはい、ダンベル上げたりとか、
0: お、うん、全身の筋肉を鍛える感じ
2: ですか。そうですね、はい、筋力が落ちるとやっぱりどんどんこう老け込むって言われましたから。
1: そうか、
2: はい、
1: でもあれですもんね、だって浅野さん持ってて、まあ一度は歌手の道はっていうね、あれかもしれないですけど、はい、今はまたね、あの周年でコンサートやれたりとか
2: する
1: の
2: があ
1: って、
2: いやいやいや、
1: 歌もやっぱりね鍛えとかないと声出なくなりますもんね。
2: でしょうね。困りました。だからその50周年記念のライブを、これね、あのなぜ歌でって思ったのは、デビューがやっぱり歌手だったけど、はい、自分もすっかり忘れていたんですよ。
1: よかった、思い出してくれて。
2: スタートはそこだったなと。じゃあそれで自分でもけじめをちゃんときっちりつけなきゃいけないな、
1: はい、
2: で一番こう身近にこうありがとうという感謝の気持ちをお伝えできるのはそういうライブかなと思ってやるって決めた時に、半年かけてボイトレと体作りと、
1: はい
2: はい、やってから臨みました。じゃないと多分できなかったでしょうね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: いやでも今すごいおっしゃってくれたのが、さっきお便りもあったと思うんですけど、はい、やっぱり当然歌手の浅野ゆう子さんのファンっていう方もたくさんいらっしゃると思うから、それでいうとファンの方々の中でも、よかったゆう子さん歌ってくれるって多分なったですよね、それはね。また
0: はい、さあね、あの前半歌手としてのお話とか俳優としての浅野さんについていろいろ伺ってきましたけども、はい、後半ですね、はい、まず初めにですね、うん、あの野際陽子さんとのお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、出会われたのはドラマの中。
2: そうですね、はい、ドラマ抱きしめたいで実の親子を演じさせていただきました。そこからずっと可愛がっていただいて、うん、公私ともに仲良くさせていただいてきました、はい。
1: これちなみに野際さんと一番最初にその一番最初に会った時の第一印象とお互い何かあったんですかね。
2: 私ね、子供の頃からキーハンター見てましたから、
1: あー、そうか、う
2: ん、キーハンターの野際さんだっていうのは衝撃でしたね。野際さんはその前になんか駅のホームで見かけたことがあるって言われて、はい、足の長い子ねって思ってたわとか言われたんですが、野際さんがフランスに留学行って帰ってきた飛行機のタラップですよ当時ね、それ降りてきた、日本にミニスカートを持ってきたのは野際陽子だって言われてるぐらい、素敵でしたよね。でその野際さんにそんな足が長いとか言われたりするとすごく嬉しかったんですけども、はい、本当にもう後にも先にもこの世界で私が本当に心から愛してるのは野際陽子だけって思います。
1: は
2: い、
1: これ実際そのドラマを通して、まあ、お知り合いになってっていうところから始まる、はい、まあ、いろいろこういう関係だと思うんですけど、はい、なんかこう印象に残ってるエピソードみたいな何かあります？

そうですね、もう1年に1回は温泉行ってましたし、海外旅行も行きましたし、2人でラスベガス行ったりもしましたし、いろんな国に行きましたし、お食事はもう頻繁に行って、お家にもお泊まり行きましたし、でその中でいろんなお話をしていただいて、私が40になった時に、この先どう生きていけばいいんでしょうねっていう、迷いのようなものがちょうど出る年頃だったのかもしれませんが、相談みたいなことを何気に言ったら、あなたは一芸に秀でてるんだからそのままでいいのよっておっしゃってくださったお言葉が、私の中で何の根拠もないんですが信じきったんですよね。そうかと思って、なので続けて

0: の関係性で言うと、うん、なんかそこまで親しくなるっていう部分で言うと、はい、芸能界では大先輩に当たる方と、はい、そこまで仲良くなるきっかけって 何だったんですか。
1: 何だったんでしょうね。
0: なんか思い当たるのあります？
1: 長男の嫁という嫁姑を演じさせていただいて、はい、それがクランクアップして打ち上げの後もう離れがたくて、本当は打ち上げ終わったらそのまま帰るのに一緒に富士急ハイランドに行ってジェットコースター乗ったりとか別れづらいみたいな。
2: 遊園地行ったんですか？
1: そうです。
2: 打ち上げの後に行った
0: んですか？すごいですね。あんま聞いたことないです。打ち上げの後に遊園地しかもあの、ハードな乗り物でおなじみの
1: そういうのも大きいきっかけだったかもしれません。
0: へえ、そうか。まあだからちょっと本当のお母さん的な部分も、ね、
1: はい、
0: ってことですか。
1: 母であり姉であり師でありあと親友でありそういう存在の方です。
0: そっか、俺これだからこの話はちょっと今聞いて今ふっと腑に落ちたことがあって、うん、僕ロケご一緒させてもらった時に、あのロケ先が、浅野さんが普段常宿にされてるところをロケするっていうところだったんです、うん、この神戸の、
1: はいはい、
0: でその時にそのお宿にまつわるそのいろんなお話を僕そのカメラ回ってないところでも聞いたんですよ、
1: はい、いやいや、
0: でその時にね、俺もうこれ本当に忘れられないんですけど、浅野さんがあの浅野さんの実のお母さんと、はい、あの一緒にお風呂入られてる写真を僕に見せてくれたんです。
2: なんと、
0: あ、もちろん浅野さんあの水着着て
2: はった
0: ん
2: です
1: 。
0: 見せてくれはったんですよ。ほんで、あ、すごいお母さん思いな人やなと思ったと同時に、うん、え、俺にこんな貴重な写真見せてくれんねやって思って、俺それでめっちゃ好きになったんです。だから今その野際さんの話聞いた時にやっぱそのお母さん思いの部分っていうのが多分それやっぱり一緒なんやなと思って、今ちょっとそれで今腑に落ちましたわ。
1: 本当ですか？失礼いたしました。
2: あと非常にこう、まあ、オープンというか、
1: はい、すいません。
0: いやもうめっちゃ嬉しかったんですよ。そんな見せてくれんねん俺にと思って。
2: おそらく野際さんもしかしたらなんかそれを感じられたかもしれないですよね。
0: ね、
2: ということなのかもしれない。
0: ちょっと思い出しました
1: ね。あ、失礼しました。
2: でちなみに女は50からという話がありましたけれども、はい、うんうん、はい、あのその言葉通りと言っていいんでしょうか。あのプライベートで57歳の時にご結婚
1: そうですね、
2: されたんですね、
1: はい、
2: こちらはどういうきっかけだったんですか。
1: あ、それはなんかもうあの特別すごい結婚願望とかはずっとなかったんですね。一人でずっといるんだろうとは思っていたんですけれども、まあ、もう50も後半60近くになってこれから先、まあ、大体こう60まで頑張って生きたらあとはよく頑張ったねって、あとはもうご褒美のおまけの人生だよっていうので神様からプレゼントされた時間なのかななんていうのを漠然と考えてたんですが、そこ間近になって、じゃあ今後生きていく上に一緒にいるのであれば、うん、お互いにきちんと責任が取れるポジションでないといけないと、それが大人としてのまあ当たり前のことなんじゃないかっていうことを話し合いまして、うん、それが形になるのはやっぱり日本は結婚という制度がありますので、うん、それが一番なのかなという感じで結婚しました。
0: へ
1: ー、はい、
0: でもこれ僕も47で結婚したんです、うん、まあ、世間で言うと晩婚ですよね。そうですね。でそのもう僕もどちらかというと多分ずっと一人なんやろうなってどっかでちょっと思い始めてたんで、なんとなくね。でもその結婚するということでやっぱりそれまでの生活が変わる部分もあるじゃないですか、
1: うん、
0: で言うたら僕で言うたら47年間浅野さんで言うたら57年間一人で来て、はい、なんかこの変化、結婚して生まれた変化ってあります？
1: え、小田井さんは？
0: 僕は、うん、まさかの結婚だったので、
1: はい、
0: 結婚して奥さんがいるっていうのがこんなにええことなんやっていうのを改めて実感してます。っていうのは一人だったら見れない景色を見せてもらってるっていうのもあるんですよ。で、まあ、同じ芸能界っていうところで仕事してるから余計そう思うんですけど、
1: はい、
0: 例えば僕が会ったことない芸能人の方にうちの奥さんが会うじゃないですか、うん、だからそのお話を家に帰ってから僕聞きます、うん、で後日その方と僕がたまたまご一緒する時があった時にその時は話をするじゃないですか、うん、なんかあこう

0: 人とのつながりがパートナーを通すことで増えるんだっていう実感です。だから自分だけじゃ知り合えない人に知り合えるというか、だからそういうのでどんどん、あ、こうやって人って広がっていくんやっていうのを今実感してる最中というか。
1: へー、素敵ですね。
0: 浅野さんどうですか。
1: 私は結婚して変わったのは、まずご飯の支度をするようになった。そして、はい、洗濯物が倍になった、
0: はい、
1: さらにはなんか物が家に増えた、
0: はい、
1: この3点ですかね。
0: でもそれが例えばじゃあ、お食事を作ることになる、はい、洗濯する物増える、うん、でもそれはプラスですよね。ポジティブなことですよね。
1: そうですね。ポジティブです。
0: ポジティブなことですよね。どうなんですか、旦那様の趣味のものだったりとか、うん、そういうものが増えたりするわけじゃないですか、例えば、
1: うん、もうそうだし、これが欲しい、これが必要って言われた時にそれがあるようにしたいっていう性格なんですよ。なのでスタンバイしちゃうから物が増えちゃう。
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: これでもいいですね。じゃあそれで言うと、はい、お二人で、うん、ご結婚していくからでもいいんですけど、うん、共通の趣味みたいなものってあるんですか。
1: あ、共通の趣味は旅行ですかね、はあ、で温泉に行ったりとか、はい、12月は北陸にカニを食べに行こうとか、いいです、はい、そういうのを毎年やってますね。ただもう大人同士なので、はい、自分の生活スタイルっていうものがきっちりあってからの同居っていうことなので、うん、両者ともにそれは尊重することをまず一番に考えて、なので私は仕事が好きなので留守にしてごめんなさいねですけれども仕事に出てます、うん、夫はもう60過ぎて還暦野球に励んでおりますので、
0: はい、
1: 毎週のようにお兄さんと一緒に野球に行きまして、膝が痛い腰が痛いとか言ってますけれども頑張って走っておりますね。
0: はい、そうか、お互いの時間を取ることも前提に踏まえて、
1: はい
0: はい、の結婚生活、
1: はい、
0: なるほど。
1: 我慢っていうのはあんまりないかもしれません。
2: いいですね。
1: はい、
0: でなんかこの、うん、僕も思うんですけど、結婚なんかもうここまで来ると隠さずに話しますもんね、いろんなこと。
1: そうですね。そうですよね。別にね。
0: ね、はい、そうですよね。うん、
2: はあ、ではここで一曲。
0: はい、
2: 浅野さんが2025年に40年ぶりに出されたシングル曲というのをかけていこうと思います。
1: ありがとうございます。
2: ね、先ほど小田井さんがめっちゃ歌うまいんです
1: 。いやいやいやいや、
2: おっしゃってましたけども、
0: よく聞いてください。
1: いやいやいやいや、
2: では聞かせていただきます。
1: ありがとうございます。
2: では浅野ゆう子さんでワクワクマンボ。

0: 浅野ゆう子さんでワクワクマンボをお送りしました。
1: ありがとうございました。
0: 先ほど妖怪を演じることができたっておっしゃってましたけども、はい、
2: さっきありましたね。
0: ね、これから先、はい、なんかこうやってみたいお仕事のイメージって、う
1: ん、仕事ですか。
0: はい、
1: 仕事は本当にいろんな作品、今も時代がね、スマホでドラマも撮れちゃう時代になってきちゃってて、ね、本当にいろんなネタがいっぱいあっての中でのこう作品っていうのがどんどんどんどんできてるんですけど、やっぱり王道の純文学みたいなものも演じていければ、舞台とかでそういうことは希望しております。はい、
2: じゃあもうますます意欲的に俳優業をと、
1: お声をかけていただけるんであれば、ニーズがあれば続けていきたいなと思っております。
2: はい、今ちょっとね、松尾さん聞いた時にお仕事ですかっておっしゃったじゃないですか、うん、プライベートはなんか逆にあるんですか。
1: プライベートはね、本当にもう無理をしないっていう風になりましたね。60過ぎてから、うん、我慢したり無理をすると非常になんかこう体にも良くないし精神面も良くないし、うん、であればもう何勝手なことしてんの、すごいわがままじゃないなんてもう言われる年じゃないので、うん、はい、自由にしてていいのかなっていう気持ちがすごく大きくあります。
2: なるほどね。はい、自然体で自分のこういわゆるなんつ体のことを相談しながら自分の生きたいように
1: って、はいはい、
2: まあ、そんなことしだしたらまた浅野さんのスタイルに憧れる方が出てきますね。ライフスタイル、
1: いやいやいや、そんなことないですよ。
2: 夢のニコテン生活も今されてますから。
1: いやいやいや、ぼちぼちですね。あんま行かないですけど最近
0: 一番やりたい、頑張らないことって何ですかね。
1: 一番やりたい、頑張らないこと。
0: なんて言い方おかしいですよね。
2: やりたいのに頑張らない。
0: 頑張らない、頑張らないでやりたいこと。
2: なんか全問答みたいな
1: 質問しますよね。そうですよね、難しい。松井さんは。
0: 私は、そうですね、何が今やりたいかな、いつか小田井さんを、この放送上で、ギャフンと言わせてあげたい。
2: いやいや、ギャフンと言わせてあげたい。ちょっと松尾さん、その前に、今浅野さんが松井さんはってボケたんですから、突っ込んでください。
0: そうか、ごめんなさい、浅井さん。
1: そうですよ、せっかく松井さんってね、
2: ちゃんとボケたんですか。そうか、
0: ちゃんと失礼しました。
2: ありがとうございます。スーッと流さないで
1: ください。これなんですよ、普通に松尾さんね、スーッと受けてくださって。
0: これなんですよ、小田井さんのこのツッコミ力っていうんですかね。
1: すごいでしょ。なんですよ、ものすごいね、本当にね。いやいや、黙ってるとイケメンなのに。
2: それなんなんなんか、その
1: すいません、
2: なんかタコのあの尻尾みたいなのがついてますよ。
1: タコの尻尾、ああ上にね、空に上げるタコ、ああ。でも、松尾さんもいろんなことをきっとね、
0: はい、頑張りたいと思います。まずは、はい、小田井さんにツッコミ返しをいつかしたいと。
1: 松尾さんの小田井さんにツッコミ返し、はい、小田井さんはじゃあ
2: 僕ですか。いや、なんか急にホストになってますね。
1: いや、なんか私の番組みたいになってしまう。
2: はい、いや、よろしければ僕はもうあれです。もう引き続き、うん、本当に今こういうお仕事させていただけるんで、はい、もういろんな方のいろんなお話を聞いて、はい、またそれを自分の肥やしにして、はい、なんかこういろんな人にまたね幸せを届けられたらいいなっていう願いでございますから。
1: は
2: い、
0: なんでこんな素敵にまとめられるんでしょうね。
1: 本当です、大人ですね。
2: 詐欺師なの。
1: 詐欺師ですよ、詐欺師の役ぴったり。き
0: っと。さあ、浅野さん、最後に今後のご予定を伺ってもいいでしょうか。
1: はい、来週小田井さんとある番組でロケに行きます。
0: この二人で。
2: そうなんですよ、だから今日喋ってるの多分前哨戦みたいな
1: もん。もうネタがないかもしれません。
2: いやいや、そんなことない。
1: はい、ご一緒させていただきますね。はい、あとは、今年もちょっと素敵なところで一緒にデュエットしたりする予定がございます。
0: そうなんです。
1: ありがとうございます。
2: 浅野さん、でもあれですか、はい、それを一回置いといたとしても、はい、歌のお仕事みたいなやっぱコンスタントにこれからも、
1: いや、これは特別、そんな特別
2: やりましょうよ。
1: でも再来年に55周年イヤーがやってくるんですね。ゴーゴーです、はい、これなんかまたちょっと記念になるようなことができればいいな、やってみたいなっていう気持ちがありますので、そこはちょっとまた歌につながるのかなとも思ったりもしたり。
2: いや、もうつながるのかな、じゃあつなげましょう。これは
1: いや、恐れ入ります。デュエット出します。なんか、
2: あ、僕ですか。
1: いいですね、はい、僕ですかね、僕と私。は
2: い、いや、大丈夫ですか。俺本当に一応紅白でもシュワシュワしかで歌ってないおなじみの。
1: いや、
2: シュワシュワしか
1: 歌ってない。素敵じゃない。もうこんなこと言ったらですけど、紅白自慢になりますけど、はい、私は自慢じゃないけど紅白は歌では出たことありません。 審査員と司会だけです。なので夢は歌で紅白に出てみたい。
2: じゃあちょっとデュエット曲で。
1: そうですね。
2: その時は赤組なのか白組なのかどっちかよか、うん、
1: そ強い私ですから
2: 赤組の方で。
0: さあお二人の新たな目標ができたところで今日はここまでとしたいと思います。最後にですね、浅野ゆう子さんにはい、リクエストをいただきましたのでおかけしたいと思います、はい、今週のリクエストテーマ、はい、歩くウォークでいただいた曲なんですね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、はい、小学生の時に、はい、私見た映画でこの映画を見て、はい、メロディーのような女優になりたいと思ったのが、はいはい、この映画がきっかけだったんじゃないかと思います、はい、小さな恋のメロディーの主題歌なんですが、うん、メロディーフェアビージーズです、
0: はい、今日は浅野ゆう子さんでした、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時刻1時53分です。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです、はい。2時台の冒頭に正解発表いたします、うん、皆さんぜひご参加ください。はーい、メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください、うん、お題さんもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では今日の問題です。アウトロゴー。
1: いやいやいや、ちょっと待って、こんなもん分かんない。
0: え、短すぎましたか。
1: テレレーンで終わりましたね。
0: ヒント先に出します。
1: ほう、
0: 歌詞に散歩道が出てきます。
1: 散歩道、
0: はい、1980年代のヒット曲です。
1: はあ、
0: はあ、では
1: 1980年代、
0: はい、では長めにいきますか、はい、長めのバージョンいきましょう。アウトロゴ
1: ー。もうこれ分かったね。もうおかしいやん。これあかんやん。これもうあかんやん。
0: こんなに5秒バージョンと10秒バージョン違うの。
1: いや、もうむしろこれアウトロじゃなくて、あーよいしょだけで分かってまうやん。
0: さあどうでしょうか。歌詞に散歩道が出てきます。1980年代のヒット曲です。おそらく日本の歌かな。
1: いや、もう日本の歌ですよ。
0: そうですか。
1: しかもあの、うん、あの、うん、そうですね、
0: そうですね、
1: はい。日本のね、あのなんか田舎の方の。
0: さあどうでしょうか。正解発表は2時台冒頭です。まんまる2時5分再開でお待ちします。
2: 1時55分になりました。関東と山梨県、長野県のニュース、交通情報をお伝えします。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をするなどして病院に搬送されました。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など74台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時、児童や教員およそ360人がいて、警視庁によりますと、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をしたり、体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち児童の一人は避難する際に転倒し、腕の骨を折る大怪我だということです。児童と教員は近くの公園などに全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。今日午前3時半ごろ、東京伊豆諸島の豊島の岩場に貨物船が乗り上げ、自力での航行が困難な状況になっています。乗っていた17人の船員に怪我はなく、現時点では大きな浸水や油の流出などもないということです。下田海上保安部によりますと、乗り上げたのは全長およそ181メートル、総トン数1万1000トン余りの沖縄県の海運会社が所有する貨物船で、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたということです。乗り上げによって自力での航行が困難な状況になっているということで、海上保安部の巡視艇が現地に向かい詳しく調べています。今日の関東甲信は各地で気温が上がっていて、熱中症への対策を心がけてください。一方、午後からは局地的に雨雲が発達する恐れがあり、天気の急変に注意が必要です。この後の日中の最高気温は、甲府市で34度、前橋市と埼玉県熊谷市で32度、東京の都心や宇都宮市、横浜市、長野市で30度、千葉市で29度、水戸市で27度と予想されています。水分をこまめに補給し、エアコンを適切に使うなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、午後からは大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、関東北部では 雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨による浸水や落雷、突風、雹に注意してください。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、首都高速道路が事故のため渋滞しています。3号線の上りは駒沢で事故のため用賀まで4キロの渋滞です。5号線の下りは中台でトラックの事故のため東池袋までと、中央環状線の外回りは大橋ジャンクションまでの渋滞です。またこの事故に伴って5号線の上りも中台で1車線が規制されていて、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。今年4月、東京新宿区のタワーマンションの一室に侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだとして41歳の容疑者が逮捕されました。容疑者は先月、強盗殺人事件が起きた栃木県上三川町の現場周辺で、事件の前に盗品のナンバープレートをつけた車に乗っていたなどとして逮捕されていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループが複数の現場を標的にしていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは茨城県八千代町の清掃作業員、渡辺正秀容疑者41歳です。警視庁によりますと、今年4月、新宿区にあるタワーマンションの20代の男性が住む部屋に他の人物とともにベランダから侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。匿名流動型犯罪グループの実行役とみられ、秘匿性の高い通信アプリで闇バイトの紹介を受けて現場周辺の見張りなどを担当していた疑いがあるということです。容疑者は先月、強盗殺人事件が起きた栃木県上三川町の現場周辺で、事件のおよそ1週間前に盗品のナンバープレートをつけた車の助手席に乗っていたなどとしてすでに逮捕されていました。この時に乗っていた車と新宿区の現場周辺の防犯カメラに映っていた車は、ナンバープレートが異なるものの車種や色は同じだったということです。また特徴が同じ車は、今年3月に新宿区にある酒の買取販売店で起きた窃盗未遂事件でも現場周辺の防犯カメラに映っていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループが複数の現場を標的にしていた疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。容疑者の認否については明らかにしていません。食料品の消費税減税をめぐり、来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした案が示されたことを受けて、中道改革連合、立憲民主党、公明党の実務者らが意見を交わし、3党で共通の見解を示していく方針を確認しました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で、来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした議長案が示されたことを受けて、中道改革連合、立憲民主党、公明党は今日合同の作業チームの会合を開きました。この中で中道の実務者を務める落合政務調査会長代行は、議長案には3党共通で主張してきた意見も取り入れられているが、そうでない部分もある。3党の意見をもとに 次の会議でも発言していきたいと述べました。出席者からは減税して2年後に税率を戻すとその後の制度で給付の対象にならない低所得者などにとっては大きな負担になるという指摘や税率差が生じる外食産業などへの支援が必要だといった意見が出されました。そして今後政策責任者なども交えて対応を協議し3党で共通の見解を示していく方針を確認しました。赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で流通の目詰まりが指摘されている塗料用シンナーについてメーカーから工務店などに直接販売する仕組みを今月23日から始めると明らかにしました。具体的にはシンナーメーカーと提携した通販大手の専用のサイトを介して必要な製品を購入できるとしています。塗料用シンナーをめぐってはメーカーと利用する企業の間で原料や製品の供給の見通しが共有されなかったことなどから一部で流通の偏りや目詰まりがあると指摘されていました。対象となるのは国土交通省に必要な資材が届かないといった相談を寄せた自動車整備業者や工務店などで実際に供給の偏りや目詰まりが確認されたケースに限るとしています。経済産業省によりますと最短2日程度で製品を届けられるとしています。2時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、この時間は虹またぎアウトドクイズです、はい。ね、今日小田井さんは10秒バージョンを聞いた途端に、
1: いや、もう10秒バージョンじゃない、正確に言うとあよいしょだけで分かりました
0: さあ、ここからお聞きの皆さんにもね、今日の問題を改めて聞いていただきたいと思います、はい。今日の問題の振り返りです。アウトロゴ
1: ー。まあまあ、
0: こちらが短い5秒バージョンです、はい。で、もうちょっと長めに聞いていきたいと思いますけれど、これだとすぐ分かっちゃうので先にヒントを申し上げます、はい。歌詞に散歩道が出てきます、うん。1980年代のヒット曲です、うん。では長めに聞いてみましょう。アウトロゴー。
2: あよいしょ
1: もうあよいしょが強すぎるって。これ
0: 小田井さん的にはかなりのサービス問題。
1: これもうサービスじゃないですよ。
0: ですか。
1: これはただ単に正解を流してるだけです、は
0: い、さあ皆さんはお分かりになったでしょうか。では小田井さんからお答えをいきましょうか、
1: はい
0: はい。では小田井さん、お答えをどうぞ、はい。
1: これはですね、はい、吉幾三さんの、はい、オラ東京さ行くだで間違いございません
0: 大丈夫ですか。
1: いや、もうこれ間違えたら、これちゃうかったらむしろ、え、こんな曲あったんってなりますから。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: ではどうかな、聞いてみましょう。いきますよ、正解はこちら。
2: オラこんな村嫌で、オラこんな村嫌で、
0: 東京ということで小田井さん大正解でございました。
1: あんまり嬉しないわ。
0: あ、そうですかズバリ当てたじゃないですか、見事な正解。
1: ズバリはズバリやけど、
0: わかりやすすぎました。
1: あよいしょがもうだってヨシさんだもん、声が。そうです
0: ね、完全にそうでしたね。
1: そうですよね、は
0: い。なんだったらこれから始まってこれで終わっても不思議じゃない感じの曲なん
1: ですね。そうですね、もう今日に限っては本当不正解の人を紹介したいぐらいです、本当に。
0: そうですか、ちょっと難しいんで通常通り正解発表にしたいんですけども、はい、その前に、はい、では改めてこの曲聴いてみましょう、はい。吉幾三でオラ東京さ行くだ。

ね、生まれてこの方寝たこたね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬やね、

0: 本日のにじまたきアウトロクイズの正解、吉井久蔵さんでオラ東京さイグダでございました。
1: イグダなんだ。
0: イグダなんですね。
1: じゃあ俺正解じゃなかったわ。俺イグダって言っちゃったもん。
0: あ、じゃあ不正解。ブブーイグダって言っちゃいました。
1: そんな細かいこと？
0: 一応、曲名はしっかり当てていただきたい。
1: じゃあそれで言ったら間違えてる方絶対おるよ、うん、イグダにしちゃった人。
0: なので今日は厳選して、
1: はい、
0: イグダで探しまして、
1: はい、
0: まずは正解された X の方ですね、
1: はい、
0: 紅の流れ星さん、
1: うん、
0: ハートビートさん、メガネ

0: ねざるさん、田舎育ちさん、おけいはんさん、ななさん、シャチさん、ポッチハラさん、青い森の人、青青さん、月の音色さん、このあたりはちゃんとイグダ、
1: イグダ
0: 書いてありますね。大丈夫ですね。はい、私の手元に来たのはこれぐらいで、あとは投稿フォームで、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、大阪みーこのパパさん、和歌山ケアレスミスさん、なんで今私が黙ったかっていうと、本当にイグダかイグダかちょっと今確認しておりました。
1: なるほどね。審議の時間、
0: 審議の時間がありました。はい、三重夢キラさん、隣町のチャトラさん、千葉とわの母さんさん、チーノさん、長野パンの耳さん、福島菜の花咲いたさん、福岡ナッキーさん、東京猫またぎさん、静岡猫田にゃーごさん、兵庫小野市のたけちゃんさん、高知は冬が好きな羊さん、埼玉路地裏の J ボーイさん、富山桃川さん、鹿児島花花バーバさんで、ファックスは埼玉みかんのしっぽさん、他たくさんの方からいただきました。
1: すごいね、はい、まあ、ちゃんと皆さんイグダで分かってったんです ね。
0: ありがとうございます、はい、ということで、今日もにじまたぎアウトロクイズご参加ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上、ここまでにじまたぎアウトロクイズでした。さて、では皆さんからいただいたメッセージなどご紹介していきますが、はい、ます、ですね、ハッシュタグ NHK まんまるにギョンさんから、浅野ゆう子さんと小田井さんのデュエットでの紅白出場楽しみに待ってます。
1: いやいやいや、
0: もう早速反応が来ました、
1: ね、いやいや、恐ろしいこと言いますよね、ほんまね。
0: 何が恐ろしい。
1: いやいや、もうそんなことが現実になったら、ちょっとほんま多分世の中がいろんなものがおかしくなってると思うんですよ。
0: あら、
1: S 局と N 局が逆になるぐらいの
0: 南と北が入れ替わるみたいな、
1: 逆になるぐらいの
0: そんな天変地異が起こる感じ、
1: 起こるかもしれないです ね。
0: でもちょっと聞いてみたいですね、お二人のステージをちょっと楽しませてもらいたい気がしますね。
1: いやー、でも僕が楽しいですからね、一緒に浅野さんとやると、
0: そうでしょうね、はい、でまたタメ口聞いちゃったりなんか、
1: そうなんですよ、ついうっかり
0: ね。でも本当話しやすい方ですもんね。
1: そうなんですよ、
0: ね。さあ、では皆さんのメッセージいきますよ。今日のお便りテーマ、はい、顔です。愛知県ラナンキュラさん、まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 私が新入社員だった頃、私が大好きだった小田和正さんにそっくりの先輩に出会って、たちまち恋に落ちてしまいました。完全な片思いだったので、ただ毎日会社に行くたびにじっと見つめているだけでしたが、半年も経たないうちに大阪に転勤が決まり、そこの営業所の女子社員と結婚されたことを知った時、とてもショックでした。
1: そうか、結果的にだから社内恋愛から発展して結婚したってことですもんね。
0: ただご本人じゃなかった、
1: なかったってことですもん ね。
0: そうですか。へ、小田和正さんそっくりの先輩、
1: ね、まさにラブストーリーは突然に
0: 来たんですね。
1: でこの方は何から伝えればいいのか、で分からないまま、
0: ね、時は流れて
1: 流れて、あ、知らない方と違う方と結婚された
0: ね。ね、
1: まさに歌詞を地で言ったっ
0: ていういやいや、無理やりこう当てはめてる感じもありますけどね。ありがとうございます。兵庫県のアイスキャラメルさん、
1: はい、
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマ顔、夕張の母からメロンが届き、
1: はいはい、
0: 昨日食べ頃になったので縦半分に切り分ける、オレンジ色の果肉と濃厚な甘い香りが部屋中に広がり、
1: は
0: い、思わず美味しそうって叫んでしまいました。夫と贅沢に半分ずつ豪快にスプーンで食べました。あまりの美味しさに顔がほころんでしまいました。
1: なるほどね、メロメロになったわけですね、顔が
0: 本当よく思いつきますね、さすがです。夕張メロンを送ってくれた母の笑顔が目に浮かび、お盆休みに会えることが待ち遠しいです。あ、23歳のアイスキャラメルさん。
1: そうですね、あのメロンってやっぱりね、あの僕メロン狩りやったことあるんですよ。
0: おお、贅沢な。
1: あるんですよ、メロン狩りって、はい、そのバスツアーとかで、
0: ええ、
1: でそうすると半玉食べさせてくれるんですよ。
0: あ、半分、まさに半分なんですね。
1: そう、はい、それをスプーンでねじ込んで食べるんですけど、あれはめちゃめちゃ背徳感っていいっすね。
0: まあ、そう、贅沢な感じありますよね。
1: めっちゃ贅沢してる感じ。もうね、でもペロッと食べれるんですよ、半玉ぐらいなんて。
0: 結構あの、なんていうんですかね、こう水分多めジューシーなんで、多分ね。
1: いや、どうしよう、今もう完全に口がメロンの口に、誰かメロンこうやって
0: みてみんな目をそらしてますですね、
1: メロンの口になってきた、
0: はい、
1: やばいですこれ。
0: あ、でも本当これいいです ね、
1: ね、
0: やれるといいな、はい、埼玉県西の国のスーさんからいただきました。今日のテーマ顔、
1: 顔。
0: 私の実家にあるタンスを思い出しました、
1: うん、
0: そのタンスは側面に木目が見えるタンスなんですけども、その木目が竜か何かの

0: 動物に見えて、はあ、それが子供の頃は怖かった思い出があります。
1: はあ、なるほどね。でもありますよね、木の節とかってよくね、うん、顔に見えたりとか、うん、あとはなんかその古い旅館とか泊まった時に、はい、ちょっと壁のシミがね、ちょっとなんかちょっとこっち見てるみたいに見えねんけどみたいな、たまにありません？
0: そういうのって私感じやすいみたいで、はあ、あの大理石とかもそういう模様みたいのがあるじゃないですか。
1: あります、
0: 白と黒のマーブルね。 あれがね、あのなんですか、犬みたいに見える時がね、ブチのある犬の顔に見えたりとか。
1: 俺その話で今思い出したんですけど。
0: 怖い話ですか？
1: いや怖い話じゃなくて、はい、あどうなったんっていうちょっと話なんですけど、はい、昔、はい、火星かなんかに、はい、人の顔に見える場所があるとかですごい話題になったことないですか？
0: え、そんなありましたっけ？
1: あったんすよ。 あれ結局どうなったんやろ。
0: あの月の表面にウサギが見えるみたいな感じで、
1: なんかねあったんですよ。火星に人の顔に見えるところがあって、すっごいニュースになったんですよ。
0: へ
1: ー。でもなんかあの後、あとなんかあれありましたね、なんかあの人面魚、
0: 人面魚はありますしあの生で人面魚を見たこともあります
1: ね。
0: あのよく錦鯉とかの模様でこうね、
1: そうですよね、
0: 人の顔になんかこう見える模様、
1: あのありましたよね。
0: ありますありますね。
1: あそうだった、あった、
0: 確かにね。これ探すといくらでも
1: 出てきそうな
0: 感じします
1: ね。ありますよね。
0: あの夜中一人でトイレ入った時にトイレの壁の柄が人の顔に見えて怖くなる時とかって、
1: 確かにね、
0: あったりしますけどね。
1: 人の顔に見えるとやっぱりちょっと情があるみたいで怖いですね。
0: ドキドキしますね。はい、こっち見てるような目にも見えるし、うん、さてはリクエストいきますよ。
1: はい、
0: 今週のリクエストテーマ歩くウォークということで、チャゲ&アスカのウォークをズバリ来ましたね。リクエストしますといただいたのは兵庫県の小太郎さん、うん、他西側の龍さんからも届いています。ではおかけします。チャゲ&アスカでウォーク。

小太郎さん、そして西側の龍さん、リクエストありがとうございました。チャゲ&アスカでウォークおかけいたしました。さて顔のテーマのお便りが、新潟ジャジーな親父さんから来ましたね、はい、若い頃仕事でミスをするとすぐ顔に出ていました。 ありますよね、うん、それを事務員さんに指摘され、できるだけミスしてもポーカーフェイスでやるようになりました、うん、あなるほど、うん、

0: ね。いやでも何やろ、そのミスして顔に出るのが、まあまあ、俺あんまりダメなことだとは思わないんですけどね。逆に言うとね、はいはい、あのポーカーフェイス予想われてる方がなんか嫌かも。
1: そうですか。
0: いや、
1: あ、分かった。だからさっきあれですね、あの松井さん問題、
0: あ、そこはね、すぐ指摘したのはそうなのかもしれないですけど、でもなんかそっちの方が人間味ないですか。
1: そうですよね、
0: うん、まあまあそれはもうミスだらけの人やったらまずいですけど、
1: 僕のことですかもしかして。
0: いやいや、ミスそういうことじゃなくて、はい、あるかもしれないですけど、ご本人はそれがなんか悩みかもしれないから、そう、うかつなこと言えないけど、でもなんか、
1: 確かにね、
0: どうなんやろ、
1: あんまりなんかこう、よ、間違ってませんよって顔されると指摘もしにくいですね。そうですね。そうするとなんか会話も生まれなくて、あとミスを直してあげるチャンスもなくなったりとかね。
0: だから大事なのはそのミスすることじゃなくて、ミスした後どういうふうに自分を変えていくかっていうことでしょ。
1: その通りですね。
0: まあ、同じことを何回も繰り返すようだとあれだけど、そこをこう頑張ってる努力の姿勢があればね、うん、いいんじゃないかっていう
1: ね。
0: お二人は顔に出ますかって。
1: まあ、私は一応ごまかしてるつもりではありますけど、
0: はあ、俺めっちゃ顔に出ますよ。
1: あ、そうですか。
0: 俺だから結婚してから顔にいろんなことが出すぎるからすぐバレるんですよ、いろんなことが。
1: あの、また内緒で何か買ったとか、
0: そんなんもそうですし、はい、なんかあのとっさに今日どこ行ってたんって言われた時に急に出ない時あるんですよ。あの、いや、いろんなとこ寄ってる時あって、どこを言うたらいいかがわからないなって、ほんで変な間が空くと、うん、変に疑われるじゃないですか。まあ、そうですよね。ほんでポッて言ったことが、うん、え、それだけでこんなにいちいちかかるみたいな。いや、だからその最初にあそこ行ってここ行ってここ行ってここ行ってで冷静になったら言えるんですけど、最初ポッて一瞬出ないんですよ。それで何回こう浮気を疑われたこと。
1: なるほど。
0: でも全くそういうのはないんですよ。
1: 小田井さん、こうやって放送で話してる時も何のこうね、ミスもなくそつもなくやってるの。いや、
0: ありますせ、
1: ありますせ。
0: ありますよ。
1: ありますか。
0: はい、
1: いやいや、まさかそんな、ね、失態を家にさらしていようとは。
0: 準備してない時に急にガンって出てきた時は、出てこない時ありますよ。
1: それだけ家でくつろいでらっしゃるっていうことなんでしょうね。はい、気をつけましょうね。
0: あと、うちの奥さんの声聞いただけでドキッとするんですよ。
1: それはやめてください、ね。では一曲、音楽です。渡辺貞夫でヒップウォーク。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース。全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から神戸幸太郎アナウンサーです。神戸さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌この時間は気温 23.5 度、青空も見えているんですが、北海道内この時間大気が不安定になっていまして、山沿いを中心に発達した雨雲が発生しています。先ほどですが、尻瀬地方の羊蹄山麓にはレベル3大雨警報が発表されました。この他の地域も天気の急変には十分にご注意ください。ではニュースです。
0: お願いします。
1: 上川の当麻町の特産で真っ黒な見た目が特徴のデンスケスイカの初競りが旭川市で行われ、最も高いもので一玉70万円の値がつきました。当麻町特産のデンスケスイカは真っ黒な見た目と強い甘み、シャリッとした食感が特徴で、米の転作作物として栽培が始まったことから、田んぼを助けるという意味でデンスケと名付けられています。今日は旭川市と札幌市で今シーズンの初競りが行われ、このうち旭川市の卸売市場では一玉9キロほどの大玉のスイカが競りにかけられました。当麻農業協同組合によりますと、今年は4月から先月にかけての低温の影響で生育が遅れましたが、温度管理を行って食感もよく十分な甘さに仕上がったということです。100玉余り用意されたスイカは威勢の良い掛け声が飛び交う中、次々と競り落とされ、最も高いもので一玉70万円の値がつきました。競り落とした仲卸業者の佐々木智康係長は、最高額で競り落とせて感激です。暑い夏をデンスケスイカを食べて乗り切ってほしいと話していました。落札されたスイカはすぐに出荷され、市内のスーパーの店頭に並ぶということです。以上、北海道のニュースでした。
0: 神戸アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から松野康彦アナウンサーです。松野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市内はこの時間徐々に厚い雲に覆われてきました。この後東北地方では急な雨や雷など、各地とも急な天候の変化に注意が必要です。そして仙台管区気象台は今日仙台市でアジサイが開花したと発表しました。平年より11日、去年より5日早い開花です。本格的な梅雨時が近づく東北地方です。さて、青森県の津軽地方特産で強い甘みが特徴のアムサンメロンが、新幹線を利用した輸送サービスで東京に向けて運ばれました。アムサンメロンはアムスメロンを改良した津軽地方特産のメロンで、強い甘みが特徴です。完熟してから収穫するため日持ちしないことから、4年前から新幹線の輸送サービスで東京に向けて運ばれています。今日は東京に向けた今年の第1便が出発することになり、 JR 新青森駅のホームでは青果市場の関係者や生産者の立ち会いのもと、新幹線の車両に箱詰めされたメロンが積み込まれました。そして午前8時半ごろ、新幹線が東京に向けて出発すると、出席者たちは手を振りながら見送っていました。今回積み込まれたのは、津軽市で昨日収穫された等級が最も高いメロン20箱で、市場の運営会社によりますと、東京のスーパーで今日夕方から販売されるということです。市場の運営会社の中島聡さんは、新幹線を使うことで収穫してからお客様に早く届けて早く食べてもらえるので、美味しさをみんなに広げることができますと話していました。新幹線での輸送は来月下旬まで行われるということです。以上、東北のニュースでした。
0: 松野アナウンサーでした。続いて関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから谷口真一郎アナウンサーです。谷口さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷は今日はあれですね、は
3: い、雲の間からまあ日が差しまして、30度を、ね、超えるところも増えてきました。まあ、疲れがね、週末で溜まっているという方、特にこまめに水分取ったり休息したりしてお過ごしください。

0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をするなどして病院に搬送されました。児童と教員は全員避難し、逃げ遅れた人はいないということです。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など74台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時、児童や教員およそ360人がいて、警視庁によりますと、児童8人と教員2人の合わせて10人が怪我をしたり、体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち児童の1人は避難する際に転倒し、腕の骨を折る大怪我だということです。小学校から100メートルほど離れたマンションに住む男性が撮影した映像では、4階建ての校舎の最上階の室内から煙が出る中、児童が大人の手を借りて窓から外側に出て、校舎の外枠を伝って避難している様子が確認できます。児童と教員は近くの公園

0: 有効活用していただければと思います、ね、今日は富山県の話題お伝えします。
1: お願いします。
0: 熊などの野生動物が人里に近づかないよう牛を放牧するカウベルトが富山県黒部市の山あいの地域で始まりました。カウベルトは人里に近い野原や耕作放棄地に体の大きな牛を放すことで熊などの野生動物が牛を恐れて近づかないようにする取り組みで、富山県黒部市では2007年から行われています。今日は黒部市の山あいのアコヤの地区に里山の整備を進めている地元の市民団体や保育園児など50人ほどが集まり、繁殖用のメスの牛2頭が市外の牧場から運び込まれました。まず市民団体の代表が市街地で熊の目撃情報が相次いでいることを踏まえて、この取り組みの大切さを園児たちに説明しました。そして2頭の牛を電気柵で囲われた 1.8 ヘクタールの野原に放牧しました。参加した保育園の女の子は、地元の近くに熊がいると聞いたことがあります、いい取り組みだと思いますと話していました。里山の整備を進めているアコヤの森づくりクラブの永田正俊会長は、この取り組みを通じて熊が人里に近づかないことを願っていますと話していました。この取り組みは今年10月頃まで行われます。名古屋からお伝えしました。
1: 市橋キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から瀬戸秀夫アナウンサーです。瀬戸さん、こんにちは。
2: こんにちは。大阪市内、昼ごろから空は少しずつ雲が多くなってきました。今日は朝から蒸し暑く、最高気温は 30.9 度まで上がりました、
1: はい、
2: ではニュースです。
1: はい、
2: 42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無実を訴えながら無期懲役が確定し服役中に死亡した坂原博夢さんの再審やり直しの裁判について、検察は有罪を主張しない方針を決めたと発表しました。坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。1984年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性が殺害され、金庫を奪われた事件では、元行員の坂原博夢さんが強盗殺人の罪に問われ無実を訴えましたが、無期懲役が確定し、服役中に75歳で亡くなりました。遺族が引き継いだ2回目の再審請求が最高裁判所に認められて、やり直しの裁判が開かれることになり、今日裁判所と検察弁護団による3回目の協議が大津地方裁判所で行われました。協議の後、大津地方検察庁の萩原良介次席検事は、有罪の主張をせず、そのための新たな立証もしない方針を決め、協議で伝えたと発表しました。萩原次席検事は、記録を改めて慎重に精査・検討した。今後、再審公判が迅速かつ適切に行われるよう尽力したいとコメントしています。今後開かれる再審では、坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。長男の浩二さんは今日開かれた記者会見で、ほっとした、これでやっと再審で無罪判決を早期に受け取れるんじゃないかと思います、母も喜んでいると思いますと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 瀬戸アナウンサーでした。続いて中国地方です。広島放送局から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
3: こんにちは。広島市上空は白い雲が広がっています、
1: はい、
3: この時間中国地方30度を超えている地点もあります、この後中国地方天気は下り坂、夜には雨の降るところがある見込みです、
1: はい、
3: また明日は本降りの雨となりそうです、では訓練のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 強盗未遂事件の容疑者が県境を越えて逃走したという想定で、島根鳥取両県の警察本部が合同で訓練を行い、情報共有などの連携を確認しました。この合同訓練は2つの県警本部の連携を強化しようと毎年行われていて、今日は鳥取県境港市の駐在所に押し入った男が警察官から拳銃を奪おうとするも失敗し、県境を越えて松江市に逃走したという想定で行われました。鳥取県警から男や車の特徴などについて連絡を受けた島根県警は、県境付近で検問を行う

0: 行うなど捜査を進め、松江市内の公園に不審な車が止まっているという通報をもとに容疑者を発見しました。そして職務質問をした後、抵抗する容疑者を確保し、事件発生から逮捕に至るまでの情報共有など連携を確認しました。鳥取県警察本部の竹内誠通信指令室長は、全国的に広域事件が発生していて、2つの県にまたがる事件が起きる可能性がある。今後も情報共有を強化して対応していきたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。代わって四国です。松山放送局から掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。松山は朝から曇り空です。どんよりとした梅雨空になっています。気温は午前中に 28.3 度を記録したんですが、はい、曇っているせいか今の気温 26.1 度です。はい、四国全体夜遅くから雨になりそうだという予報です。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 先月60年ぶりに愛媛県で開かれた全国植樹祭で天皇皇后両陛下が式典をご覧になった小野立所と呼ばれる建物などが明日松山市の公園で一般に公開されます。全国植樹祭は先月天皇皇后両陛下も出席されて愛媛県では60年ぶりに開かれました。県によりますと式典には事前に登録した人たちが出席したため、より多くの県民に見てもらおうと天皇皇后両陛下が式典をご覧になった小野立所と呼ばれる建物などを明日一般に公開することにしました。また西条市の製材メーカーが手掛け、大阪・関西万博のシンボル大屋根リングに使われた木材パネルを再利用したゲートや書道パフォーマンスが行われたステージなども見学できるということです。一般公開は松山市にある愛媛県総合運動公園で明日の午前10時から午後3時まで公開され、事前の申し込みは不要だということです。式典で使われた木材の解体作業は来月以降に行われる予定で、県は木材のぬくもりや大切さを解体される前に見られる良い機会なので、ぜひ多くの人に見に来てほしいとしています。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄。

0: 雨でレベル2の大雨注意報や土砂災害注意報が出ているところもあります、
1: はい、
0: 福岡市は今は止んでいますが湿度が 77% とムシムシして肌にまとわりつくような湿気です、
1: はい、
0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 日本時間のあさって行われるサッカーワールドカップ1次リーグの第2戦で日本が対戦するのは北アフリカのチュニジアです。この一戦について別府市の大学に通うチュニジアからの留学生はとても楽しみだが最後はチュニジアが勝つことを期待したいと話していました。別府市にある APU 立命館アジア太平洋大学にはチュニジアから2人の留学生が通っていてそのうちの1人メリエム・エルビッシュさん19歳は経営学を学んでいます。アフリカ大陸の北端に位置し地中海に面したチュニジアは風光明媚な観光地で有名なほか自動車関係の日系企業が進出するなど日本と経済的な結びつきもあるということです。そのチュニジアでサッカーは最も人気のあるスポーツで次の日本戦への関心も高いということです。メリエムさんは次の日本戦について初戦を落としたチュニジアにとっては厳しい戦いになるでしょう。両チームのプレーがとても楽しみですが最後はチュニジアが勝つことを期待します。ただもしチュニジアが決勝トーナメントに行けなくてもその時は日本が勝ち上がると思うので日本を応援したいと話していました。福岡でした。
1: 若林キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
2: 聞きたいその時に NHK1 ラジルラジル。
1: さあではここで一曲リクエストいきたいと思います。愛知県カレーパクパクさんです。リクエスト曲は石田あゆみさんのブルーライト横浜です。この歌がヒットして横浜は憧れの地になりました、うん、歩いても歩いてもという歌詞の通り友人と中華街や元町を歩き回り日帰り旅行でしたがとても楽しい旅でした。久しぶりに中華街に行って美味しい中華料理食べたくなりました。だそうです。
3: うん、
1: では、ね、その旅の気分を盛り上げていただきましょう、はい、カレーパクパクさんのリクエスト石田あゆみでブルーライト横浜。

0: 石田愛美ブルーライト横浜。リクエストいただいたのはカレーパクパクさんのほか、ミカドさんからもリクエストいただいておりました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 小田井さん、メッセージ来ましたよ。
1: この僕に、はい、ありがとうございます。
0: 兵庫県蟹さんからですね。
1: ほいほい、
0: 小田井さん、
1: うん、
0: 日曜日のマラソンの筋肉痛ありませんか？
1: はいはい、あの金目マラソンね、はい、まあ、さっきもちょっと冒頭でもお話しましたけど、筋肉痛はね比較的ないんですよ。っていうのも、うん、さっきも言ったんですけど、ほぼ歩いてたんですよ俺。で、歩きながら沿道で応援し、町の方がね、もう町ぐるみでやってるマラソン大会みたいなとこあるんで、あの沿道にね、あの住んでる方々がめちゃくちゃ、あの特にご年配の方多いんです、
0: はいはいはい、
1: 応援でね、皆さん座ってわーって応援してくれてるんですよ、
0: はい、
1: その方たちと僕ずっと喋り持ってきてるもん で, 、
0: はい、
1: で時には歌を歌いながらみたいな、うん、で気づけば、10キロの部の一番多分最下位だったと思うんです僕。
0: お、本当ですか。
1: はい、
0: カニさんはですね、
1: はい、
0: 私も小田井さんと同じ10キロマラソンでした。
1: お、
0: 私はカニの被り物をしてい
1: た、
0: 膝が痛くて歩いていると小田井さんは、はあ、ゴールはまだまだずっと先やぞと笑って言われていました、
1: は
0: あ、ってことは、
1: あの人、
0: 小田井さんが追い抜いた人。
1: そう、あのね、抜きつ抜かれつをずっとやってた。俺があのおばあちゃんたちと喋ってたら、そのカニさんが抜いていくわけ。ちょっと膝痛いから足ちょっと引きずりながら行くわけ。
0: おー、痛そう。
1: ほんでまたあの俺が抜かしたらまた抜かれて、ずっと繰り返してたんですよ。
0: そういう人だったんですね。
1: そう、いたいたいた、
0: うん、
1: だそうです。カニだけに死ぬなったら横歩きで行きやとか言ってたんですよ。
0: ね、あ、膝大丈夫ですかね、治ってるといい
1: かな。いやでもね、無事ゴールされてたんで、いや良かったです本当に、
0: はい、無事ゴールおめでとうございます、はい、
1: おめでとうございます。また来年も会いましょう。
0: 静岡県の文福茶所2号さんからもですね、はい、先日日曜日伊豆半島の稲取温泉でのマラソン大会に参加、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ハーフマラソンの部を走りました。
1: おハーフ。
0: ゲストに小田井さんが来られて、大会を大いに盛り上げていただきました、
1: うん、
0: スタート地点で小田井さんを間近で見ることができ、
1: うん、
0: 声もかけてもらって大歓迎です。やっぱり声かけてたんですね、いろんな人に。
1: 嘘はつかないです。
0: 嘘はつかないです、はい、さすがね。でこの方は無事に完走も果たせて本当に。
1: いやこれハーフで完走した人はマジですごいと思う。あのこのマラソン大会、はい、アップダウンがすごいんですよ、傾斜も含めて。だからあのげんなり坂っていう坂があって、もうげんなりするんですよ。
0: そのネーミングからしてもう走りたくないですね。
1: でそのげんなり坂を越えた先で僕とリリコがトマト配ってたんです。
0: お、なるほど、
1: はい、
0: はあ、じゃあそれを目指して頑張ってね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: そうです。
1: そんなこともやりながら走ってたんで、それは時間はかかるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうですか。でも皆さんね、あのちゃんと無事ゴールにたどり着かれた。
1: 松尾さんもよかったらいずれ参加していただければ。
0: はい、頑張りたいと思います。じゃあその小田井さんとリリコさんのトマトを目指して。
1: そうですね、
0: 走る日が来ることを目指して、
1: ね、はい
0: はい、さあ時刻まもなく、2時54分になるところです、
1: はい、
0: この後は、ニュースや気象情報などを挟みまして、3時台皆さんと一緒におやつを食べていこうと思います、お付き合いいただける方はぜひご用意してお待ちください、
1: はい、
0: ではワンマル3時5分再開です。
2: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、6月24日のゲストはこの方。
3: 青野レオです。
2: レオさん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
3: 10代20代本当にたくさんの皆さんの声聞きながら、うん、本当に自分も写真を思い出してもっともっと頑張っていかないといけないなというふうに思いました。
2: さあそれでは放送の聞きどころは、
3: ズバリ東大ホテルです。
2: ねえ、東大ってなんか当たり前にあんねんけど、
3: はい、
2: 東大従来の役割とか、
3: はい、
2: なんかちょっといろいろすごく楽しく聞かせていただけたので、ぜひ皆さん楽しみに聞いてくださいね。青園のレオさんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で

日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。郵便局ネットワークを維持するため日本郵便に年間およそ650億円を交付することなどを盛り込んだ郵政民営化法などの改正

提案が今日の参議院本会議で可決成立しました。郵便物の減少などを背景に郵便事業の環境は厳しくなっていて、総務省の試算では今年度から3年間毎年赤字になることが見込まれています。こうした中、全国で安定的にサービスを続けるための郵政民営化法などの改正案が今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。この法律では自治体の窓口業務の代行などを日本郵便の本来業務に加えるほか、郵便局のネットワークを維持するため来年度から年間およそ650億円を日本郵便に交付するとしています。また親会社の日本郵政はゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式を保有していますが、郵便局での金融サービスを維持するため当面3分の1を超える株式の保有を義務付けるとしています。日本郵便をめぐっては去年、配達員に対する点呼が適切に行われず運送事業の許可が取り消されたほか、先月には元社員が過重収賄の疑いで逮捕されるなど不祥事が相次いでいて、ガバナンスの強化が一層求められることになります。ここで今入ったニュースです。警察によりますと、今日午後2時過ぎ、さいたま市の JR 大宮駅に停車している北陸新幹線の車内に刃物を持った人物がいるという通報があったということです。車内に怪我人はおらず、一人の身柄が確保されたという情報もあるということで、警察が詳しい状況を調べています。 JR によりますと、北陸新幹線は一時運転を見合わせましたが、すでに運転を再開しています。では次です。安定的な皇位継承をめぐり、政府は立法府の総意を受けて作成した皇族数の確保などに向けた法案の骨子案について、今日木原官房長官が衆参両院の議長副議長に対して説明すると発表しました。安定的な皇位継承をめぐり、先週立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は皇族数の確保などに向けた法案の作成を進めています。そして政府は今日午後3時から木原官房長官が衆議院議長公邸で議長副議長と面会し、骨子案について説明すると発表しました。骨子案には皇族数の確保策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれる見通しです。政府は骨子案について議長副議長の確認が得られれば要綱を作成して各党各会派に説明し、今の国会に法案を提出したい考えです。東京新宿区で女性に声をかけ LINE で交換した上でキャバクラで働くように勧誘したとして20代の容疑者2人が都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのはいずれも無職の東京江戸川区に住む古館浩太容疑者23歳と東京新宿区の横内健志郎容疑者26歳の2人です。警視庁によりますと、今年3月と4月、東京新宿区で女性に声をかけキャバクラなどで働くように勧誘したとして都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。容疑者らは可愛いとか LINE だけいいですかなどと声をかけ LINE を交換した上でメッセージなどで勧誘をしていたということで、警視庁は取り締まりにあたる女性警察官かどうか確認し摘発を免れようとしていたと見ています。こうした手口は国内最大の違法スカウトグループナチュラルのメンバーが使っているということです。調べに対し横内容疑者は、警察は LINE を交換しないと聞いていたから女性と交換したと容疑を認め、古館容疑者はナンパをしただけと容疑を否認しているということです。ここまで3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻はまもなく3時5分になるところです。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは、
1: はい、小田井亮平でございます。
0: 小田井さん、3時5分を過ぎましたので、はい、おやつの時間にしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずはハッシュタグ NHK まんまるにいただいた小麦さん、うん、今日のおやつは、うん、ということで、お友達からの お土産ラーメンとコーヒーではなくて、ラーメンは実はケーキなんです。
1: あ、これケーキなの。
0: はあ、
1: なんかおやつにラーメンってすごいなと思ったんですけど
0: ね。ちゃんとスープ入って、あ、スープは紅茶ゼリー、
1: はあ、
0: 麺はモンブラン、
1: はあ、
0: それがまた美味しいんです。
1: へー、
0: そうです。
1: じゃあこれなんやろ、ナルトとチャーシューは何でできてん
0: ね
1: や、これ。
0: 確かにね。メンマもネギもありますけど ねすごいな。
1: すごいですね。
0: で、モンブランケーキってことか、基本的には。まあ、
1: そういうことですよ ね
0: 紅茶ゼリーがかかってる。どんな味するんだろう。でも今年で3回目食べてるそうです。
1: いや、でもなんかこういうのってあのサービスエリアとかでも売ってますよ。佐野あるじゃないですか、
0: はい、
1: 場所、
0: 地名で、栃木県の
1: 佐野、はい、佐野にもあそこラーメン有名でしょ、
0: はいはい、
1: のなんかケーキの形、ケーキではケーキになったラーメンは売ってましたお土産で。
0: あ、じゃあまさにこんな感じなんです
1: かね。こんなやつ、
0: へえ、あるんだ、
1: は
0: あ、食べてみたい。ヒロヒロさん、今日のおやつ、あ、冷たいみたらし、
1: ほう、
0: 串に刺さってませんが、
1: ほう、
0: 冷蔵庫から出してスプーンで食べると美味しいということで、カップに入った冷たいみたらしだ。
1: こんなんあるんです ね。
0: あ、でも冷やしても美味しいかも。
1: まあまあ確かにね、うん、ひんやりしさすでも絶対もう美味しく、ね、美味しくないわけないです。
0: ないですよね、
1: はい、
0: 金堂ちゃんさんのおやつがバスクチーズケーキ、
1: ほう、
0: あ、ちょっと表面がこう焦がしてある感じ、
1: 手
0: 作りのものをお裾分けでいただきました、
1: うん、
0: 手作りのものをいただくと自分も作りたくなる、熱が上がります。
1: なるほどね、
0: これ手作りなんですね。
1: ね、
0: すごいこんがりしてて美味しそうな、
1: ね、作ったことすごい、なんかね、お菓子作るの好きなんですかね。
0: お上手そうですね、
1: うん、
0: それから、ワンコナリさんが、はい、岐阜県飛騨地方のお人形サルボボのクッキーということで、
1: はあ、
0: 顔が書いてあるので印象が変わります。
1: 可愛らしいですね。
0: ねえ、
1: うん、本来のサルボボは顔ないっすもんね。
0: あ、そうでしたっけ。
1: 確か。
0: じゃあお菓子向けに、
1: ね、顔描いたんでしょ、
0: これ、
1: ね、
0: 可愛らしいですよね、うん、それから天井院里姫さん、今日は旧暦の端午の節句だそうですね、
1: はいはいはい、
0: あ、そうなんですか。おやつはお隣さんからいただいたちまき。新潟のちまきはちょっと違うの、白いもち米を笹で包んで茹でたもの、
1: うんうん、
0: きな粉をたっぷりつけていただきます。
1: だ
0: そ
1: う
0: です
1: 。
0: 美味しそうですね。
1: ね、
0: 中華ちまきとは違う感じ、ね、
1: そうですね。なんか甘いんですかね。
0: あ、お餅自体も ね確かにね、きな粉が甘いのか、さあどうでしょう。でもどっちにしても美味しそうですね。伊達拓さんからはですね、あ、昨日買ってきたチェリーランド寒河江の何でしたこれ、紅王でしたっけ。
1: 紅王、はい、
0: あの、さくらんぼね、
1: はい、
0: いただきますということで、
1: 立派なサイズの、
0: そう、
1: もう一見これトマトなんちゃうぐらいの大きさに映ってますけど、
0: あの指持ってらっしゃる指よりもはるかに太い感じ ね、
1: あ、すごいね。
0: 昨日あのテッチが、中継で行ってた道の駅ですけども、
1: はいはいはいはい、
0: そこで言ってました。やっぱりかなり大きい
1: ね、王というのが名前につくだけあってね、キングサイズなんですね。
0: 美味しそう。ナナさん、
1: はい、
0: 大好きなロールケーキに家庭菜園のブルーベリートッピング。
1: またこんなおっしゃる、ブルーベリー育ててあるんですか、
0: ね、
1: 家庭菜園で。
0: しかもあのロールケーキの量に負けないぐらいのブルーベリーが乗ってますね、
1: うんうん、もうなんならあのロールケーキからブルーベリー生まれたみたいな感
0: じですブルブルブルブルってこう溢れてる感じですよね。
1: すごいことになってて、これあのクリームのところに刺してますよね、これ確実
0: 詰め込まれてる感じになってますけどね。お腹に入ればまあいいかって感じますが、はい、そして全自動車さん、最後、はい、昨日買った、
1: こっちは紅玉って
0: 工玉って書いてある
1: の、ね、あ、だから工玉か、正解は。あ、違うのか、また、
0: ね、かもしれないです。昨日紅王って確か言ってたような気がしますね。また違うのがあるのかな、
1: ね、
0: これもでもツヤッツヤ、
1: いや美味しそうですよ。
0: さくらんぼいいですね。
1: そうか、もうそういう時期なんだなってね。
0: あの昨日行った佐賀江の道の駅では、
1: うん、
0: 6月いっぱいはあの並ぶっていうのことをおっしゃってましたね。
1: これのもう種飛ばすのが得意で得意で。
0: あ、そうなんですか。
1: 得意で得意で、もう
0: へ
1: ーよー飛ぶんです俺。
0: 世界記録は20メートルぐらいらしいですけど、
1: さすがにそんなには飛ばないですけど、 うん、よう飛ぶんですこれ。
0: コツなんですか、コツ。
1: いや、舌を丸めて吹き矢のようにしてこう出すの。
0: それできるのがすごいですよね。このチャレンジしてみよう。あとファックスでもいただきましたよ、はい、岩手県のよっちゃんさんから。
1: ほうほう、よっちゃんさん、
0: はい。今にも雨が降ってくるような空、うん、部屋に一人いると寒くこたつに入っていますと。そうなんですね。で、3時のやつ、バスク風チーズケーキを熱いコーヒーでいただくということですね。そうか、寒いんだ。
1: ねえ、ね、バスクチーズケーキさっきもあって。
0: あ、ありました、ありました、ね、
1: で、今度はバスク風チーズケーキ。
0: ね、あーっと、うん、
1: だ、風だから、これはバスクチーズケーキじゃない、風だから。
0: まあ、でもバスク地方のって意味のバスク風かもしれないです。
1: ああ、そうか、うん、まあ、どっちにしても風は風なんです、は
0: い、風です。それ以上でも以下でもない
1: そうですよね、
0: はいはい、ということで皆さんおやつの投稿ありがとうございました。じゃあ我々もおやつ食べますよ、
1: はい、
0: 我々は風ではない、はい、エビが入ったおせんべいです、はい、これまたテッチの引き出しからこっそり持ってきたものなんですけども、ね、和歌山の、はあ、ものらしいですね。和歌山の、あのメーカーさんが作ってるものらしい。あの、よく見ると本当に白い、うん、おせんべい、ね、まあ、あのピンク色のね、うん、色がついてるんですけども、中にねエビが丸ごと、ね、丸、
1: しかもなんかこのエビのサイズもね、僕のなんかすごい大きいエビ。
0: 本当だ。
1: だから要は皆さんに分かりやすく伝えると、うん、あのエビの化石が入ってるみたいな感じになってる。そういうのあると思うんですけど。
0: あの薄くなってね、輪切りになった感じが、はい、まさに化石、
1: 化石ですよね、これ。ほんまに
0: こう尻尾がなければアンモナイト風な感じですけど ね、あ、風が出てきました。
1: また風、
0: はい、
1: 古代の地層をいただくってことですね、これ。
0: では我々も古代の、ね、ロマンをいただきましょう、はい、では皆さんもご唱和ください、はい、いきますよ、せーの、いただきます。
1: うん、エビ
0: いました。エビ、
1: エビ、すっかりエビ。
0: うん、ね、エビの部分じゃなくてもエビの風味はしますが、やっぱり、ね、
1: でもエビの部分食べたらほんまにエビ。
0: うん、あ、この塩味もなんかちょっと汗をかいた体には気持ちいいですね。
1: ね、
0: うん、
1: ちょうどいい塩味で、ね、もうこれまたあのお茶と合うなっていう、
0: ね、
1: そういう感じですね。
0: お、
1: うん、美味しい。
0: さあ、皆さんのおやつはどうだったでしょうか。お付き合いいただきありがとうございました。では1曲リクエストをおかけします。
1: はい、
0: 茨城県ピンクのライダーさんです。ありがとうございます。まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。梅雨の最中にテーマ歩くでリクエストしたい曲はジーン・ケリー主演のミュージカル映画シンギング・イン・ザ・レイン、放題雨に歌えばの主題歌です。はい、私が生まれる前の1952年の映画ですが、はい、この曲を聴くと土砂降りの雨の中でもわざわざ傘をさして街中を軽快に歩き回りたくなりますよね、といただいています、
1: はい、
0: 土砂降りの時は気をつけてくださいね。ではピンクのライダーさんのリクエストです。ジーン・ケリー、雨に歌えば。

singing, singing in the rain. Dancing in the rain.

0: ピンクのライダーさんのリクエストはジーン・ケリー雨に歌えばでした。さてさっきのおやつの投稿のところで最後のさくらんぼをご紹介しました、はいはいはい、全自動車さんの、うん、さくらんぼ名前間違ってました失礼しましたということで、やっぱり紅王
1: あ紅王だったんだ
0: だったみたい
1: です。なるほど。
0: あの大粒のね、はいはいはいはい、ピカピカのでも美味しそうだな、うん、全自動車さん美味しいさくらんぼ食べましたか ね羨ましい。
1: ほんま詰め放題っていうぐらい詰めたんちゃうかっていうぐらいぎっしり入ってますもん、
0: ね、あれ玉が大きいからあんなにこうぎっしり見えるんですか ねすごい美味しそうなさくらんぼですよね。いやさてさて小田井さん今日は金曜日ですので、うん、来週のリクエストテーマを決めようと思います、はい、ということで皆さんのアイデアもらいました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 山梨県暑い日の昼食はヨーグルトオートミールさんから、
1: うん、
0: ですね来週のテーマ、
1: はい、
0: 明日明日タイトルや歌詞に明日明日があるもの、うん、読み方は明日でも明日でも OK、
1: うん、
0: 明日が見えない明日が見えないなど重い苦しい心情を歌うものもある一方、うん前向きな歌詞も相当に多いと思います、
1: うん、
0: 元気になれる曲励まされる曲がたくさん聴けると嬉しいですということですね。
1: なるほどな。
0: なるほど。ありそうですよね。
1: 確かに入ってるかも
0: ね
1: 明日があるとかもそうですよ ね、
0: そうです
1: ね
0: 長野県マリオさんからは、はい、松尾アナ小田井さんは悲しい時嬉しい時あるいは切ない時に涙を流すことあるかと思います、
1: うん、
0: そこで来週のリクエストテーマ曲や歌詞の中に涙泣くさらには悲しいといったフレーズの曲をリクエストしていただくのはどうでしょうか、
1: うん
0: ね、もし採用されたら嬉しい涙を流すかも。
1: なるほどね、まあ、だから涙もねいっぱい曲ありますよね。
0: これはあるでしょうね。
1: 山ほどありますよね、
0: うん、ねこれもいけそうですね。宮城県ダルビッシュ有田さんです、今日あたり宮城も梅雨入り宣言が出そうな天気ですが、うん、全国的に雨の季節傘パラソルのリクエストテーマお願いしますだそうです。これも時期的にはね
1: そう傘も多分いっぱいあるんじゃないですかね、うん、なんか何かしら出てきそうですけどね、
0: はいはい
1: はい。
0: それから最後は長野県の春ちゃんさんからは、梅雨時ですがタイトルや歌詞に太陽いやサンが入っている曲どうですかということであります。
1: 太陽やサンか、なるほどな、まあ、それもいっぱいあるか、まあ、でちょっと太陽サンはちょっと早い気もせんでもないな、まあ、
0: 夏っぽい曲が来そうですかね、
1: もうちょっと後でもいいかもしれないです、ね、それはね。
0: さあということで、はい、明日それから涙なく悲しい、うん、傘パラソル太陽サンというふうにいただきました、うんはい。どれもいいですけどね。
1: ねえ、でも変わったところで言うと一番最初に言ってたその
0: 明日
1: あんまりありそうでないテーマではありますよね。
0: そうですね。
1: でもかといってじゃあたくさんの曲に絶対ワードは入ってるよねって容易に想像はつくんで、
0: うん
1: たくさんの曲は来そうな感じですけど。
0: ね、じゃあこれに昨日今日も含めて OK にするのはどうでしょう。
1: 昨日今日
0: 明日
1: それ入れたら山ほどあるんちゃいますか。

0: まあ、ちょっと選びやすいかなという感じですね。ねえ、
1: はい、でも機能とか入れたらもうめっちゃあるでしょ。
0: 機能、ああもう有名な曲がパパッとこう思いますね。ねえ、はい、
1: あらららら、
0: どうです。
1: いやいや、いいと思います。
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあ
1: 昨日今日明日、はい、
0: 昨日今日明日、
1: はあ、
0: 昨日今日明日
1: すごいね。だからこれもう3つとも1曲ではめてきた人偉いですよね。
0: これあるかな。
1: 実は3つとも入ってます。いや俺も今思いつけへんけど、 あったらすごくないですか。
0: ちょっとそれもね楽しみ。 あるんですか。 あるよって。
1: あ、だったらそれ、
0: じゃあ、ね、ぜひぜひそれも3
1: つとも入ってるやつもありで、
0: あ、ね、ぜひぜひ。じゃあ昨日今日明日明日で、
1: そう、
0: 別に全部入ってなくてもいいですけど、
1: でもいいです
0: よ、はいはい、1個ずつでもいいですけど、
1: もし全部入っているのをご存知の方がいればね、
0: ぜひぜひ。
1: なんなら一昨日も入ってたらもっとすごいけどね
0: そこまで広くちょっと探してみてください、
1: はい、
0: では、暑い日の昼食はヨーグルトオートミールさん、ご提案ありがとうございました。採用させていただきます。ということで来週のリクエストテーマは昨日今日明日でお待ちしております。マリオさん、そしてダルビッシュ有田さん、はるちゃんさんも提案ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあではリクエストテーマが決まったところで、
1: はい、
0: 今週のリクエストテーマ歩くウォークから、
1: うん、
0: 福岡県やすしさん、
1: うん、
0: 歩くがテーマの曲、坂本九さんの上を向いて歩こう。
1: 確かに
0: 忘れてた、これがあった
1: ね、
0: 来ましたね、はい、寂しい時辛い時にこの曲を聴くと大丈夫と優しく寄り添ってくれますね。元気に歩いていこうと励まされます。いただきました。他にも兵庫県のど自慢大好きさん、静岡県直江さんからもリクエスト届いています。ではおかけします。坂本九で上を向いて歩こう。

0: 坂本九で上を向いて歩こうということで、はい、安さん、のど自慢大好きさん、直江さん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて今日のメッセージテーマ顔なんですけど、はい、一つ、うん、神奈川県北子さんからです。顔、それは私の弱点。
1: なんだ
0: 人の顔を覚えるのが大変不得手です。アイドルグループのメンバーの見分けが全然つかなかったり、うん、保護者会で話したことのあるママさんに再度自己紹介してしまったり、うん、そんな私ですので接客業務につかなければならなくなった時は知恵を絞りました、うん、いただいた名刺の裏に、うん、その方の顔の特徴を簡潔に書き込んでおくのです。ほうほうほう。例えば、いや、とてもここには書けないです見られたらまずいやつですね
1: 若干悪口気味なことが書いてあるってことでしょ、ね、
0: それぐらいの方が覚えやすかったりってあるかもしれない、
1: ね。まあ、だからある種は松尾さんみたいに眼鏡かけてるとか、まあ顔にほくろがあるとか、そういう人は多分分かりやすいですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね。で、あとね、俺はね、顔もそうなんですけど、顔というよりは例えば俺ヒゲあるでしょ、
0: あります
1: ね、ヒゲとかも特徴で、あとね、プラス俺 背が高いから、それと一緒に紐付けて覚えてもらえたり、
0: はい、背の高さとヒゲとね、
1: そうか、そんなんあるかな。でも俺も、俺も苦手やな、本当にアイドルの女の子、特にあのグループ、
0: うん、たくさんの、
1: ね、ユニットの子たちはもう本当に、はい、あれ、この子さっきも自己紹介してなかったっけみたいな
0: そういう時どうするんですか。
1: いや、もうその時はだから俺、あのたまにね、 MC でそのそういう人たちがゲストに来た時に一人一人のお名前呼ぶ時あるんです、はいはい、前の日徹夜ですよ。
0: 覚えるんですね、
1: めっちゃ覚える。だから顔写真と、うん、でも女の子ってその日のメイクによってアーシャと
0: 違ったりとか、
1: あの
0: 髪型がちょっと違ったりとか、
1: ちょっと待って、どっちかというとこの子の方がこっちのこの顔になってんねんけど今日みたいな
0: 大変ですね。
1: いや、覚えられなくなってるのは確かです、
0: ね、そうですよね、はい、はい。北子さんは名刺の裏に、うん、ちょっと言えない言葉で書いてあるということだそうです、
1: 絶対落としちゃダメよ、そのメモ帳、ね、本当。
0: さあ、ではここで一曲音楽をお送りします、はい、宮之上義明の演奏でサンデーウォーク、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です、はい、今日のまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 小田井亮平でございます。
0: さあ引き続きこの時間も皆さんのメッセージ、リクエストご紹介していこうと思います。はい、お願いします。今日のメッセージテーマ顔で、東京都ボンゴさんからです。私が顔で思い出すのは、集合写真です。はい、みんなのいい笑顔なのにな、私だけなぜか目をつぶってしまうんですよね。この前はデジカメで3枚撮るよと言われたのですが、そのうち2枚が目をつぶってしまいました。写真を撮られることが多い小田井さん、何かコツはありますか？
1: そう
0: です
1: 。コツコツ、でも目閉じてしまうのはまあまあでもあるもんな。だからあれないじゃないですか、もうそのなんかハイチーズみたいな掛け声はマストで絶対入れてもらわないと多分タイミング合わないので、はい、そのギリギリまで目つぶっといたらいいんちゃいます逆に、はあはあ、でその瞬間だけパッパッ開けたらいいんちゃいます。
0: 間に合わなくて半開きとかってありそうですけど、
1: でも最終的に目つぶってるリスク考えるんだったらその方が、ずっと開けてると多分どっかで自分も意識してるからっていうのでまばたきしてる部分あると思うんです
0: よ。ああなるほど、あれ疲れてきたり、はい、目が乾いてきたりと
1: かね。そうです。かもしくはこの方多分もうそんだけ目閉じちゃうんだったら、まあ、カメラとの相性が別の意味で良すぎるので、多分前世カメラやったんちゃいます。
0: 違う、そういうまとめ方ってありですか？みんな首かしげてんじゃないですか。ほらちょっと、ああね、でもそっか、今までと違うタイミングでね、ちょっと目を開け
1: た、だからちょっとギリギリまで、はい、ハイチーぐらいまで目つぶっと図でパッと開ければいいじゃないですか。
0: ああなるほど、
1: 図でパッと、そしたらもうキリッとした
0: 顔になるかも、タイミング間違わないでくださいね。千葉県オーレさんからです。はい、小田井さん、松尾さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 私の癒しの顔、近所の秋田犬です。
1: ああなるほど。
0: 体はがっしり立派なのに大の散歩嫌い。ほう、そんなワンコいるんですね。
1: まあ中にはいるんですよ、ね、犬の中でも無性の人が、
0: あそうなんだ。がっしりした巨体で頑固に拒否するのに、顔だけは本当に行きたくないのとつぶらな瞳でうるうる困った顔、そのギャップが可愛すぎて見かけるたびに悶絶しています。
1: すっかり可愛いんだ。なんかでもあれやな、飼い主さんはそれがいいのか悪いのかね、散歩行きたくなるか、まあまあまあ、あちょうどめんどくさいから俺もええわみたいな飼い主さんやったら、あのよく言うじゃないですか、飼い主に似るって。
0: そういうことですか。飼
1: い主さんも散歩嫌いかもしれない。
0: 行きたくないのが分かってたりとか。
1: そうそうそうそ
0: う、いうことなのかな。
1: でもなんかあの秋田犬とかあの柴犬もそうなんですけど、あの日本のワンちゃんって子犬の時からこう大きくなるにつれてなんか顔が中心にキュッて集まってくるイメージじゃないですか。
0: ちょっと鼻が少し尖り気味で、あの目もちょっと、ね、真ん中にちょっと寄ってる感じ、
1: なんかキュッてしてる、なんかそれがめっちゃ可愛かったりするんですけど、
0: ね、それがつぶらな瞳でうるうるしてる、
1: で行きたくないって言ってる、
0: 可愛くないわけがない気がします
1: ね。そりゃそうですよね。
0: 大江さん、ありがとうございます。はい、長野県コッペさんからは、お便りテーマが顔とのことで、不満げな顔でメッセージいたします。なんだな、
1: 不満なんや。
0: 不満なんですね。ほう、うちは夫がお風呂掃除と夕飯の洗い物を担当してくれています。ほうほうほう、ありがたいんですが、朝起きてシンクを見ると、私の眉間にシワが寄ってしまいます。あら、ま、昨夜のカレーのお鍋が水に浸して置いてあります。なぜ毎回大物は洗ってくれないのか。鍋やボウル、フライパン、毎回水に浸してそのまま、それが一番大変なのに。不満げにならずに朝をスタートしたいものです、ということですね。はあ、
1: まあこれは気持ちは分からなくもないですよ。私もあの洗い物することありますけれども、はいはいはい、そういうカレーとかね、まあ、少しちょっとまだ残っちゃってるものの、
0: ね、中についてね、
1: こうスポンジをつけて洗うんですけど、ちょっとあのぬめり感というかとろっと感が肌に触るのがちょっと嫌やなみたいな多分感覚あるじゃないですか。
0: あとスポンジ汚したくないな
1: とかね、あと汚れたスポンジこの後もう一回どう掃除すんねんこれみたいなとか、いろいろあるじゃないですか。あと意外と焦げついてたりするんで、1回でさっと落ちないっていう面倒くささも実はあってです
0: ね、本当は浸しといた方が、
1: そうなんです。で多分旦那さんそれを言い訳にして置いといたってきっと言うんですよ。
0: はい
1: ね、でも奥さんはそこまでやるのがお前洗い物やろっていうことを言ってはるんでしょ。
0: そういうことですね。
1: あでもこれはもう最後までやるしかない。

0: ですよ。
1: お、
0: これは頑張って
1: 頑張って、
0: あの一回やったら楽しいなるんですよ。僕もどっちかというと洗い物たまにやることあるんですけど、はい、俺結構ね洗い物やりながら楽しくなってきちゃって、気づけば最終的に全部ね
1: 綺麗に洗っちゃって
0: シンクまでやっちゃってるから、お最終的に
1: お大さん凝り性なとこあるんですね。
0: そうなの、ね、そこまで行ったらもう大したもんですから、一回そのねあのカレーの鍋の壁を越えてください。
1: 壁をここで止まらずに、
0: はい、それの壁を越えたらもっといい、もう目の前に広がる素敵な綺麗な世界が待ってますから。
1: 綺麗なシンクが
0: もうシンクまで、あ、これはシンクもやっとかないとっていう風に頭でシンク考えることになりますから。
1: なるほど、シンクつながってきましたね。ありがとうございます。ということで、あの油ギトギトが嫌な時はちょっとあのなんていうの、いらない布とかで一回拭いといて、
0: そうです、ね、
1: 洗うとちょっとは
0: キッチンペーパーとかでも
1: 多分そうそう、ね、楽になるかなと思います。はい、はい、メッセージありがとうございました。では今日最後のリクエストいこうと思います。
0: はい、
1: 埼玉県小麦さんからいただきましたリクエスト曲、うん、生き物がかりの歩いていこうです。力強い歌声から始まるこの曲には、岐阜の介護、義理の父との介護と向き合っていた時期に何度も励まされましたといただいています。その他この曲には白いムクゲさん、キーちゃんさん、小麦さんからもリクエストいただいています。では生き物がかりで歩いていこう。

生き物係で歩いていこうおかけしました。リクエストいただいたのは小麦さん、今日退院ですさん、白いむくげさん、キーちゃんさん、小麦さんからいただきました。ありがとうございました。

0: 3時39分を過ぎています、はい、NHK AM この後4時10分からは関西ラジオワイドお伝えします、うん、今日も担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、こんにちは。ワイド、
1: こんにちは。ワイド、
2: こんにちは。ワイド、
1: 小田井さん、お久しぶりです。
2: はい、お久しぶりでございます。
1: 大阪放送局の宮崎でございます。
2: はい、
1: 一時代のゲスト浅野ゆう子さんでしたけれども、はい、まあ、お声とね、話し方からも素敵な方なんやろなと想像しながら聞いてました。
2: いや、もう想像しなくても素敵な方でしたよ。
1: そうです
2: よね。もう真横にいましたけど、
1: うわ、羨ましい。
2: 素敵しか詰まってなかったです、
1: ね、で、浅野さんが紅白歌合戦の司会されたのが1991年、平成3年やったんですけど、
2: ありました、ね、
1: これね、私よく覚えてました。なんでかっていうと、はい、私前の年浪人してましてね、うん、大晦日って勉強していて見られなかったんですよ、紅白、
2: はいはいはいはい、
1: で、久しぶりに見たこの年の紅白で司会をしていたのが浅野さんと坂井正明さんやったんですね。なので、ぜひあの歌手浅野ゆう子さんとして紅白にも、ね、出場していただきたいなというふうに思いました。
2: ですよね。
0: その時は大晦日テレビ見てても受験は大丈夫だったんですね。
1: あ、ね、そうですよ、大丈夫でした。うん、そうでした。はい、
2: ほんまなんか、怪しい。
0: ごまかしてないですよ、ね、
2: 嘘ついてないですよ、
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、ね、
1: はい、今日の、ね、関西ラジオワイド4時台とっておき川柳のコーナーがあります、はい、今回のお題、いい匂いということで、
2: はい、
1: あの昨日この時間にもお知らせしましたので、もしかしたらまんまらの皆さんからの作品が紹介されるかもしれません。4時10分からです。
0: はい、宮崎さん、今日も放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 関西ラジオワイド、この後午後4時10分からです。で、日本列島夕方ラジオ5時台は松山から四国カフェラジをお送りいたします。こちらも聞いてください、はい、さあ、今日のまんまるはラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけますので、うん、一時代の浅野さんのお話もね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もう一回聞いていただいて、なんかやっぱりその歌手、俳優も、まあ、もちろんモデルもやられたりとか、
0: はいはい、
2: とにかくなんか若い時からありとあらゆることをやられてるので、
0: ね、
2: なんかね、一つ一つ の, そのテーマに対するワードっていうか、出てくるワードがものすごい浅野さんおしゃれやなと思って。
0: なるほど。
2: あと、なんか芯がぶれてないですよね、ずっと一貫してて、すごく多分真面目な方なんやと思うんです、
0: はい、
2: なんかやっぱり常にこうやることをさっき決めて、それに向かっていく感じがものすごいお話の中にあったから、
0: ね、あの俳優をやるって決めて、
2: そうですよね、
0: ブレイクされるとかね、
2: だから結婚のことに関しても、結婚してからその夫婦で暮らすっていうことにもきちっとテーマを置いてね、うん、お互いに向き合って生活してるっていう感じがすごい伝わってきたんで、これからも姉さんとしてついていきたいなと思いました、ね。
0: あと、新たな小田井さんとのデュエットっていう目標もできましたので
2: それだけはほんまに、
0: ここに向かって
2: ほんまに怖すぎてい
0: や、楽しみにしてみてください、はい。

0: ます。はい、ぜひぜひね聞き逃して
1: 気持ちね聞いていただければと思います。
0: はい、東京都お兄さん57歳さんからいただきました。小田井良平さんへ。
1: はい、
0: 小田井さんの男性ファンです。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 男前で親しみやすい、
1: まあ、
0: 遅めのご結婚も50代の私には希望のお手本。
1: うん、
0: リリコさんも大好きです。
1: ありがとうございます。
0: また適度に踊る歌う小田井さんもテレビで見たいです。
1: うん、
0: どうぞお幸せに。
1: ありがとうございます。
0: 浅野さんと一緒に
1: どうなんですかね、
0: 踊る歌う、
1: 踊る歌う、これでもね俺ね先言わなかったけど、これ仮にほんまに浅野さんとデュエット出すなんてなったら俺多分夫婦喧嘩になると思うよ。
0: なんでですか。
1: そらだっていや私とじゃないのって言いそう。
0: 先どっちが先かって感じ
1: ですか。だから浅野さん、リリコ、俺の3人
0: なんかこうちょっと昔のトレンディードラマの三角関係みたいになってませんか。大丈夫ですか。
1: 3人で女子2人にコテンパンにやられる歌とかそんなんないですかね。
0: 最後は女子2人が仲良くなって終わるみたいな。
1: 結果2人が歌って俺が途中でやめてくれよとかそういうのだけ言うっていう
0: それも楽しみにしたいと思います、ね。ということで、次回小田井さんの登場は7月17日の予定となっております。
1: はい、
0: このワールドカップがありますね。
1: そうなんです。
0: 間には
1: そうなんです。6月の26日が日本対スウェーデンということ。
0: これは、
1: 家庭内でも紛争が起きるんじゃないかと。
0: いやいやいやいや、
1: はい、
0: 小田井さんとリリコさんがね、
1: はい、
0: 日本対スウェーデンとして、
1: うちの奥さんスウェーデンのキーパーのヤコブをめっちゃ押すんです。イケメンやから、イケメンやから、
0: うん、あら、
1: だからキーパーだけは絶対応援しないですボコボコに点入れてくれへんかなっていう、ね、
0: 結果はどうであれ、
1: はい、
0: 仲良く、
1: まあ、でもどっちも応援してますから。
0: そうですね、
1: はい
0: はい。さあ来週月曜日のまんまる、高山哲也アナウンサーとパートナープロフィギュアスケーター鈴木あっこさんです。人の輪のゲストは鈴木あっこさんが今一番会いたい人かもしれない、タレントのペイさんをお招きする予定でございます。来週のリクエストテーマ決まりましたね。昨日今日明日ということでお待ちしております。はい、全部森でも大丈夫です。
1: はい、
0: では今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
1: 小田井良平と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではこの後もまんまるに。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南東の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では南南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。名瀬では北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南東の風、風力1、雨強し、11ヘクトパスカル、25度。福江では南の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南南東の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、23度。足摺岬では北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。室戸岬では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、23度。松山では西南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。浜田では西南西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、27度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。大阪では北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、

0: 29度。潮岬では南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、26度。八丈島では西南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。大島では南西の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、25度。御前崎では南南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。銚子では東北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、22度。前橋では東南東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。輪島では北北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、26度。相川では北北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、25度。仙台では南南東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、25度。宮古では東南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、23度。秋田では西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。函館では南南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、21度。浦河では東南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、21度。根室では南南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、18度。稚内では北北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは南東の風、風力2、にわか雨、18ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは北の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは南の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、26度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力2、霧、13ヘクトパスカル、13度。ウラジオストクでは南の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、19度。ソウルでは東南東の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。ウルルン島では南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。釜山では東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、24度。モッポでは東南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では北東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、25度。台北では北北西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。高春では西南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。 教春では南の風風力3天気不明06ヘクトパスカル28度。北京では東の風風力2天気不明03ヘクトパスカル26度。大連では南南東の風風力2天気不明07ヘクトパスカル22度。青島では東南東の風風力3天気不明06ヘクトパスカル23度。上海では南南東の風風力2天気不明03ヘクトパスカル28度。武漢では西の風風力2雨01ヘクトパスカル25度。アモイでは南の風風力2天気不明10ヘクトパスカル28度。香港では南南西の風風力4曇り10ヘクトパスカル30度。バスコでは風向風力不明晴れ12ヘクトパスカル31度。マニラでは南東の風風力2曇り11ヘクトパスカル34度。父島では西南西の風風力2曇り15ヘクトパスカル30度。南鳥島では東の風風力4天気不明15ヘクトパスカル30度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯31度、東経123度では南南西の風風力7天気不明気圧1006ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経124度では東の風風力5霧05ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経136度では東北東の風風力5晴れ10ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経138度では南の風風力2晴れ気圧不明。小笠原南東方の北緯23度、東経146度では東の風風力4晴れ14ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経146度では東の風風力3曇り11ヘクトパスカル。北海道東方の北緯44度、東経152度では風向風力不明霧17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯36度、東経148度には1000ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東へ毎時35キロで進んでいます。中心か。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、 短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 2度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、30度、180度、38度、163度、28度、148度、27度、130度、32度、132度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯40度、東経107度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。河北の北緯44度、東経115度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。下中の北緯32度、東経116度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。アムール川中流の北緯52度、東経124度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯48度、東経167度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯45度、東経178度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へ20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯43度、東経180度を通って北緯

41度、東経180度に達し、ここから温暖前線が北緯39度、西経178度を通って、北緯36度、西経177度に伸び、寒冷前線が北緯37度、東経179度を通って、北緯33度、東経175度に達し、さらに停滞前線となって、北緯31度、東経170度を通って、北緯30度、東経164度に伸びています。マーシャル諸島の北緯6度、東経162度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。日本の南の北緯25度、東経138度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、西へゆっくり移動しています。オホーツク海の北緯56度、東経150度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯37度、東経166度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯23度、東経170度、29度、155度、40度、151度、47度、144度、55度、136度、50度、

0: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分を回りました。5分間全国のニュースをお伝えします。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員など3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。逃げ遅れた人はいないということです。今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められました。警視庁によりますと、児童8人と教員など3人の男女合わせて11人が怪我をしたり、体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。児童の1人は転倒し、腕の骨を折る大怪我をしました。逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。北区の教育委員会によりますと、小学校は今日は授業を取りやめ、児童は順次保護者と帰宅しているということです。煙が出た4階で社会の授業を受けていたという5年生の男子児童は、バーンという何かが倒れるような音が聞こえました。校内放送が流れ、先生に校庭に早く避難してと言われたので廊下に出ると、同じ階の音楽準備室のあたりから火が出ていて怖かったです。階段の一つは火が近すぎて下に降りられなかったので、もう一つの階段を使ってみんなで避難しました。その際に泣いている子もいましたと話していました。次に、赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で、流通の目詰まりが指摘されている塗料用シンナーについて、メーカーから工務店などに直接販売する仕組みを今月23日から始めると明らかにしました。塗料用シンナーをめぐっては、メーカーと利用する企業の間で原料や製品の供給の見通しが共有されなかったことなどから、一部で流通の偏りや目詰まりがあると指摘されていました。これについて赤澤経済産業大臣は今日の閣議の後の会見で、今月23日からシンナーメーカーから工務店などに対して直接販売する仕組みを始めると明らかにしました。具体的には、シンナーメーカーと提携した通販大手の専用のサイトを介して必要な製品を購入できるとしています。対象となるのは、国土交通省に必要な資材が届かないといった相談を寄せた自動車整備業者や工務店などで、実際に供給の偏りや目詰まりが確認されたケースに限るとしています。経済産業省によりますと、直接販売によって注文から最短2日程度で製品を届けられるとしています。赤澤大臣は、シンナーや塗料については依然困っているという声が多く、供給不足の払拭に不安の払拭に努めている。メーカーから届けるためきめ細かな対応ができ、需給の逼迫による価格上昇を抑える効果も一定程度期待していると述べました。今日の東京株式市場、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化することへの期待感が高まっていることなどを背景に、日経平均株価は上昇し、終値として5日連続で最高値を更新しました。日経平均株価、今日の終値は昨日より196円57銭高い7万1250円6銭。東証株価指数トピックスは 23.22 下がって 4044.96。 1日の出来高は31億5419万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場ですが、現在はドルに対して昨日に比べて66銭円安ドル高の1ドル161円25銭から29銭、1ドル161円25銭から29銭、ユーロに対しては28銭円高ユーロ安、1ユーロ184円6

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月19日金曜日夕方4時10分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 中倉さん、今の気温見てください。
1: お、わあ、30度、真夏日、
0: 30.4 度ですよ、この夕方4時で。
1: はあ、いや確かに今日の暑さは一味違いましたね。
0: ね
1: え、そんなことをスタッフとも言っておりました。
0: そうですよね、X でもね、この暑さについていただいています。元禄までの亡霊さんから、水出し麦茶解禁だ移動
1: 内藤
0: 昨夜水出し麦茶を仕込んでおいたので、先ほど飲み頃を迎えました。京都は34度の予報だったので、今でしょうと一気に夏モードです、ということで。
1: 京都はもっとレベルが高い。
0: そうですよ、今日京都最高気温 33.1 度。
1: 暑かったです。京都の夏がやって
0: きまし
1: たね。
0: そうできますよね。でもね、その京都の当時、はい、あの五重の塔のね、綺麗なこれ写真をね送っていただいてて、立冬のモンブランさんから、はい、こんにちは、いど
1: こんにちは、いど、
0: この時間は外はムシムシしていますっていう、送っていただいた時間は午後の3時半ぐらいなんですけど、送っていただいた写真がね、今朝夜勤帰りに朝焼けが綺麗でしたので、当時と一緒に思わず撮影しましたっていう。
1: 本当に綺麗、あのグラデーションのような感じにもなってるし、ね、あの池ですかね。
0: そう、これ逆さ当時、ちょっと上のね、五重の塔の上の部分だけ池に映ってますよ
1: 逆さ当時って、
0: この色はね本当綺麗やから、ちょっとずっと見ていたい。ちょっとね、朝の蒸し暑さっていうのも忘れさせてくれるような。
1: そうですね、綺麗ですね。
0: で、チリも積もればチョモランマさんは、こんにちは、いど、
1: こんにちは、いど。
0: 埼玉東部は蒸し暑い天気です。その中でもアガパンサスの花を見かけると、なんだか気分もアガパンサスハマりました。
1: めっちゃハマりました
0: ちょっとこれ言い方もあったから、さらっとこう言ったから、
1: すっと来たんで、ちょっとびっくりしました。はい、ね、急に
0: ですね、はい、で若葉さん、こんにちは、いど、
1: こんにちは、いど。
0: 整形外科と皮膚科のはしごでしたが、整形外科がすごい人で、皮膚科は受付して午後一番ということに、昼過ぎで終わる予定が長時間になってしまいました。熱中症気をつけましょうね、ということで。確かに待ち時間が長いっていうのもね、そうなんですよ、はい、あのエアコン効いた部屋でもやっぱ自然とこう、ね、水分って抜けていくから、ちゃんと水分補給っていうのは大事ですよね。
1: 何もしなくても、ね、水分って、ね、
0: そうなんですよ、
1: 抜けていくって言いますもんね。
0: ですよね。いや、ありがとうございます。あの昨日ね、ご紹介した旅するスワローズ男さん、こんにちは、いど、
1: こんにちは、いど。
0: 昨日は今頃からランチタイムでしたが、今日は正午過ぎにきちんとお昼をいただけました。
1: あ、よかった。
0: 今は NHK 静岡の送信所近くに来ていますと。スタジオの皆さん、感度良好ですよっていう風にいただいてちゃんと届いて
1: ますかね。い
0: や、でも本当にいつも本当ね、お疲れ様ですという感じですよね、はい、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。では今日の内容をご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 4時台、この後関西のニュースに続いては、大阪放送局の記者リポートですよね。
1: はい、
0: 大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校で8人の児童が殺害された事件から今月で25年です。当時を経験した人たちはこの25年、様々な思いを抱き続けています。当時小学2年生の長女を亡くしたご遺族の思いをお伝えします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題がいい匂いです。うん、いや、これは皆さんの、ね、好きな匂いとかが登場するんじゃないかと思って。
0: そうですね、楽しみですね。
1: はい、すごく楽しみにしています。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの聞き逃しで、大阪にしていただくか、聞き逃しでお楽しみください。5時台前半はまず中継がありますね。今日は浪曲につい

0: 触れることなかったんですけど、やっぱりラジオワイドでゲストで、
1: う
0: ん、何人も来られているので、それで少しずつ楽しさというのを、ね、教えてもらってますね。
1: あの大人の子守歌とも言われているそうなんですよ、浪曲っていうのは。そのあたりもちょっと、ね、詳しく聞いてみようと思うんですけれども、はい、あの浪曲ってこんな世界、初めての浪曲展、音で聞かせて語りで見せるっていう企画展が今大阪府立上方演芸資料館ワッハ上方で開かれているということで、根木陽美リポーターに紹介してもらいます。
0: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは現役時代に2度、そして監督としても2度リーグ優勝されています、プロ野球解説者の梨田正隆さんをお迎えします、はい、もうラジオワイドではおなじみなんですけれども、交流戦が終わりまして、はい、今日からリーグ戦が再開となります、うん、タイガースとオリックスのここまでの振り返りと優勝へのポイントについてたっぷり伺います、はい、お電話で伺います。そして、大阪放送局の西川純一アナウンサーにもご一緒いただきます、はい、気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に調印し、最終合意を目指す協議が進むのかが焦点ですが、緊迫した状況が続いていたイラン情勢の影響について、民間の調査会社が関西企業にアンケートを実施したところ、回答した企業のおよそ4分の1が事業計画の見直しを迫られたことが分かりました。この調査は東京商工リサーチが覚書の調印に先立つ今月8日までの1週間にわたって、関西2府4県に本社を置く企業を対象に行ったもので、1091社から回答を得ました。それによりますと、イラン情勢の影響を尋ねたところ、 81.1% の企業がマイナスの影響があると回答し、前回4月に行った調査と比べて 2.2 ポイント上昇しました。理由を複数回答で尋ねたところ、原油由来の原材料などの高騰によるコストの増加と答えた企業が最も多く 73.4%、 次いで原油由来の原材料などの調達難が 61.9% などとなりました。一方で、イラン情勢の影響で事業計画を見直したと回答した企業は 24.3% と、こちらは前回より 8.4 ポイント上昇しました。イラン情勢をめぐっては、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、最終合意を目指す協議が進むのかが焦点となっています。ただ依然中東情勢の先行きが見通せないとして、事業計画の見直しを迫られた企業が増加する中、調査した会社では今後もアンケートを実施し、関西企業の動向を注意深く見ていくことにしています。関西のニュースでした。続いては記者リポートです。今日はですね、今月発生から25年となりました大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校の事件について、大阪放送局の竹内誠一郎記者とお伝えします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あの小学校の校内で8人の児童が殺害されたというあの事件から25年、四半世紀が経つんですね。
2: はい、事件は2001年の6月8日に起きました、
1: はい、
2: 児童が校内で過ごしていた午前10時ごろ、宅間守元死刑囚が侵入、児童8人が殺害され、児童13人と教員2人が怪我をしました。元死刑囚は学校にある門の一つから校内に入り、途中教員とすれ違うなどしましたが、最終的に教室にまで侵入しました。教室で児童に襲いかかり、さらに教員の抵抗にあって逃げる途中にも児童を襲い、確保されるまでおよそ10分間の出来事でした、
1: はい、でその後元死刑囚には一審で死刑判決が言い渡されましたね。
2: はい、元死刑囚は控訴を自ら取り下げ、死刑が確定しました。そして事件から3年後の2004年に刑が執行されたんです。
1: で、竹内記者は今回その犠牲者の一人、当時小学2年生だった本郷由紀さんのご遺族を取材したんですよね。
2: はい、母親の本郷由美子さんの今を追いました、
1: はい、
2: 取材の中で由紀さんの最後についても明かしてくれましたし、 また教室

0: で襲われたユキさんは校舎の出口に向かって39メートル歩いて亡くなっていたということなんです。
1: はい、
0: 歩数にすると68歩。本郷さんは小さな体でどうやってここまで歩くことができたんだろう、その68歩の足跡、39メートルの長さから人にはこれだけ生きる力があるんだということや命の大切さを教えてくれたような気がしたと話していました。
1: あの亡くなったユキさんが小さい体で懸命に生きようとしたその最後の68歩、そこにその母親の本郷さん、由美子さんご自身がこう前に踏み出していこうという気持ちをね、重ねていらっしゃるようですよね。
0: はい、本郷さんは今事件から25年が経ち、愛しい娘の存在が自分の中に生き続けるようになったと話しています。
1: はい、
0: 悲しみの質が変わったとも話していて、娘が確かに存在したということを長い年月をかけて感じ取ることができるようになったということなんです。
1: ああ、悲しみの質が変わった、まあ、娘が確かに存在していた、まあ、失った、まあ、喪失感ではないという形で向き合えるようになったということなんでしょうか。
0: はい、本郷さんは温かく愛おしく感じるとも話していました。
1: はい、
0: そしてこうした思いが他にも苦しんでいる人に寄り添って支えたいという取り組みにつながっていきました。事件後に精神対話士の資格を取得し、大切な人を亡くした人たちが集まる場を設ける活動を始めています。その活動の一つが年に一度大阪で開催している落語家を招いた催しでした。
1: はい、
0: 先月大阪市内で開かれた会には事件当時を経験した関係者や過去に事故や病気で身近な人を亡くした遺族などおよそ20人が集まりました。被害者にも悲しみの感情だけでなく日常があることを分かってほしいと考えている本郷さん。
1: はい、
0: 集まった人たちが笑い声を上げる落語を選んだわけについて、犯罪被害者はこうあるべきだと周りは思っていて、それを押し付けられてしまう、そういう苦しさがあった。ただ犯罪被害者は現実に生きているので喜怒哀楽、さまざまな感情を取り戻していくわけです。周りから笑ってると言われることが何か悪いことをしているのではないかというような気持ちになったと話していました。また本郷さんは東京都独自の取り組みに参加する形で都内の小学校でクラス支援員も担っています。池田小学校の事件の被害者遺族という立場を明かさずに授業中の学級担任の補助や登下校の見守りなどを行っているということなんです。本郷さんはこうした活動を通じて事件を社会の記憶として自分たち自身がつないでいくことで風化を防ぐことができるのではないかと考えています。
2: ご遺族が自ら風化を防ぐ取り組みを行っているんですね。この事件は学校の安全をどう守っていくのかにもなんか大きな影響を与えましたよね。
0: はい、学校に不審者が侵入した際にどう対応するのか、さまざまな面で対策が取られました。文部科学省が2023年度に行った調査では全国の学校のうち 82.5% の学校で不審者の侵入を想定した訓練が行われているほか、敷地内に防犯カメラが設置されている学校は 64.6% だということです。事件があった大阪教育大学附属池田小学校でも関係者を示す ID カードの着用や登下校時の見守り、学校内の設備、備品の安全点検、防犯カメラ、非常ブザー、さすまたの設置といったソフト、ハード面の両面で対策が徹底されました。
2: はい、この小学校ではこの25年間に悲惨な事件を忘れない取り組みも続いているんですよね。
0: はい、毎年事件が起きた6月8日には追悼の集いが開かれていて、今年も参加者が子どもたちの尊い命を守ることへの思いを新たにしました。
1: はい、
0: 集いの後荒川新一校長が取材に応じ、本校にとって事件から25年は特に節目ではなく、今までの地道な積み重ねを着実に次の世代につなげていくということを続け、教員が入れ替わっても不審者対応訓練の質を下げないようにするなど事件を引き継いでいきたいと話していました。その上で子どもたちには いろんな考えやさまざまな価値観があることを学んでもらい、学校の中でそれを許容する広い心を育み、将来は人を傷つける側ではなく守る側の人間になってほしい。そして私たち教職員も外に出向いて事件を語り継いで、全国の皆さんと共に子どもたちの安全を守っていきたいという決意を語っていました。
1: 25年前に大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校で児童8人が殺害された事件で娘を亡くされたご遺族の思いについて、大阪放送局の竹内記者とお伝えしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。 JD サウザーで優しき雨に。

0: 池田小学校の事件から25年ということで X でいただいています。123歩さん、竹内記者の落ち着いた声から事件を風化させない姿勢を感じました。忘れないでいたいです、一人の大人としてといただいています。
1: はい、
0: それから熊さん、あの事件の後子供が通っていた小学校も校門に警備員さんが立ち、保護者の自転車や腕にセーフティーボランティアの表示が増えました。仁左衛門さんは、池田小学校での悲惨な事件、知らない方も増えていくんですね。生命の尊さをどう伝えていくかということ、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: そうですよね、本当におっしゃる通りです。で、メールもいただいてますかね。
1: はい、兵庫県赤穂市のリューマーク2さんから、番組の冒頭暑さの話をされておられましたが、はい、私ももうリキッドカトリと扇風機を出しています、
0: はい、
1: この暑い夏長く続くのでもあるのでしょうかとくださってますが、ね、週末ちょっと雨模様な感じです。
0: 明日なんか雨って言って、今も九州の方では結構降ってるみたいですね。
1: 本当です ね、どんどん雨雲が近づいてきてますけれども、
0: そうですよ、
1: 暑さちょっと週末は和らぐのかな。
0: でもまた、ね、いやもう雨が降るとなったらまた蒸し暑いっていうことがあるかもしれない。
1: 蒸し蒸しがありますもんね。
0: ですよね。でもリキッドカトリっていうのはやっぱりね、もう今なんかもうね、カトリ線香、私子供の頃まだカトリ線香やったかなと思いますけどね。
1: 私もなんかおばあちゃん、それこそおばあちゃんちの匂いな感じがしますけど ね、
0: 匂いといえば
1: この後ですよ。ね

0: さあではとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事で川柳作家の西美代子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 私はね、6週間ぶりなんです、西先生と
2: 参加するのが。本当になんかねすれ違いでしたね。
0: そうですね。
1: そうでしたね。
0: でもね、私の担当集じゃない時もちゃんと考えて、でも送ろうかなっていうところまでいきませんでした。自分で考えてこうなんかニヤニヤしてどうかなみたいな感じでした。いやでしたけどね、はい、
3: 皆さんの匂いは
0: いい匂いがお題ということでね、
3: はい、お好きな匂いがやっぱり多いですかね。
1: いろいろね、本当にいろんな角度から皆さん見てらっしゃいましたね。本当にいい匂いはね、いっぱいありましたね。やっぱり赤ちゃんとか焼肉、はい、うなぎ、今のシーズン
0: そうですね、
1: そんが多かったですけどね、
3: はいはい、幸せなものが多いかもしれないですね、今日は ね、
0: はい
3: は
0: い、
3: では紹介していきましょう、
0: はい。静岡県の明るい主婦さんからです。気の匂いさせて大工の父帰宅。気の匂いさせて大工の父帰宅。静岡県明るい主婦さんですね、
1: ねえ、お父さんのね匂い ね、
3: 気の匂い
1: が、春子さんのとこは便器の匂い、
0: あ、そうそう、そうでしたね。
3: 便器の匂いもあるし、トラックの匂いも、お父さんのなんか服には、トラックの匂いがね染み付いてて、あれが本当落ち着くんですよね。
0: でもなんか頑張ってきたんやなっていう感じもしますよね。本当外で頑張ってきてくれたんやなっていうね、安心感もあるかもしれないですね。
3: それありますね、安心感。新潟県上越市の大福こうちゃんさんです。すぐわかるトウモロコシを茹でた日は。すぐわかるトウモロコシを茹でた日は、帰宅するとすぐわかります
1: と、はいね、いい匂いですよね、トウモロコシ。
3: でもありましたね、小学生の時、そういえば台所から、あ、今日のおやつはみたいな、ありましたね。
1: 今ねチンでできるけど、やっぱりこう大きなお鍋でね、湯がくとね、いい匂いですよね。
3: 自慢しますよね、
0: このスタジオでも食べましたもんね。
3: 食べました、試食であったんですよ。そうなんですよね、いい匂いでしたね、
1: はい。次は千葉県松戸市のラジオネームプリンセスちささんです。雨の匂い夏がもうすぐやってくる。雨の匂い夏がもうすぐやってくる、まだねこの方、この間私中学生って紹介してしまいました。

0: ましたけど、はい、まだ小学6年生なんですよ、うん、でもねちゃんとリズムもいいしね、ちゃんとね送ってくださって、もう夏がやってくると思うとワクワクしますって、やっぱりお若いですのね、
1: 暑い夏に飛び込んでいく、
2: うん、そうか、まさに若さですね、はい、はい、兵庫県赤穂市の大黒雅子さんです。赤ちゃんの部屋に慈愛の匂いして、赤ちゃんの部屋に慈愛の匂いして、
0: うん、
1: 慈愛、
2: うん
0: うん、まあね素晴らしいですよね、
1: はい、
0: もう言葉に尽くせない匂いだって書いてありますけど、はい、あの本当に赤ちゃんの匂いたくさんありました。
2: うん、
0: うん、この子一句だけね、うん、いただきました。
1: はい、
2: 慈愛の匂いっていうところにやっぱり西さん惹かれたんですか。西さんはこの慈愛の匂いっていうところが、
0: うん、そうそうそうそう、うん、もう尊い匂いですよね、うん、これは、うん、はい、
1: では鹿児島県の砂袋ケルオさんです。焼肉の匂いでご飯食べれます。焼肉の匂いでご飯食べれます。
0: これもね、もう焼肉を換気扇とかいろんなもうたくさんあったんですけどね、もう匂いだけでご飯食べれるっていうね、
1: ありますよ、
0: この子が一番面白かった。
2: いや、はい、あの自分の家やったらまだいいんですけど、ね、うん、隣の家からこう漂ってきた時なんかええなと思いつつ、自分の家帰った時のなんか何かみたいな感じもしますけど、
0: ね、本当ですね。はい、次です。神奈川県秦野市のラジオネームママロクチャイさんです。朝はいい匂いだったのに、ああつわり。朝はいい匂いだったのに、ああつわり。そういうことありますよね。
1: つわりがひどいという方はね、つら、うん、いって言いますよね、
0: はい、
2: 兵庫県川西市の山下雅子さんです。大クスノキ外れに香り立つ若葉。大クスノキ外れに香り立つ若葉、
0: うん、外れて葉っぱと葉っぱが擦れてね、うん、それで あのクスノキってやっぱりあの小脳のね原料になるお薬っていうかね、匂いがするんです、はいはいはい、だからその葉っぱが擦れるだけでも、新芽が擦れるだけで匂い立つっていうね、いいですね今のなんかね、
1: はい、
0: うん、
1: そこの場所に行ってるような気持ちにさせてくれますね。では山口県周南市ののりぞうさんです。 EV で嗅げなくなるかいい匂い。 EV で嗅げなくなるかいい匂い、
0: あの

0: ドリアンが好きと言ったら振られたわドリアンが好きと言ったら振られたわって、まあ、ドリアン大好きな人もいますからね。
1: 強烈な匂いが好きな方もいらっしゃいますよ、うん、
0: もう振られた振られたもう、ね、この句もね、あの、まあ、好きな人には好き、
1: はい、
0: いい匂いっていう句がもういろいろあったんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: 確かにそこは分かれるところでもあるんですけどね、
0: はい
1: はいはい、ね、大阪府東大阪市の小山恵美子さんです。口なし一輪玄関いい匂い、口なし一輪玄関いい匂い、
0: うん、はい、うん、今ねこれあの日本の三大あのいい匂いの木っていうのがあるんですね、
2: は
0: いはい、春は人蝶毛、
1: はい、
0: 夏が口なし、秋が金木犀、
2: そう
0: だからね、人蝶毛も金木犀の句もあったんですけど、やっぱりあの俳句じゃない、俳句はまあ季語がいりますよね、あの川柳は季語がいらないって言いますけども、やっぱり今は今の句を読んでいただきたい、
1: この時期に合わせた、
0: はいはい、だから口なしをいただきました。
2: 今を、ね、表していくという、うん、山形県上山市のたぬき親分です。出汁を引くカツオの香りあふれ出す、出汁を引くカツオの香りあふれ出す、飲食店をね、
0: はい、
2: 働いてらっしゃるんですよ、
0: ね、ご自分でお店やってらっしゃるんかね、
2: はい、
0: はい、毎朝出汁をね引いてらっしゃるんですって。でカツオをねパッと入れるとブワーッとこう溢れてますよね、
1: は
0: い、あの情景が浮かんできますよね。で香りがパーッと立ちますね。うん、なかなかやっぱり自分の実感区っていうかね、自分の身の回りのものから、
1: はい、
0: 具材をね、
1: ね、
0: ちゃんとね、はい、
2: 何とも言えない幸せな気持ちです。
1: あ、こちらも幸せになりました。
0: 、うん、はい、次です。山形県、このお名前がね、桜のお餅とよもぎ餅さんです。
2: はい、
0: 美味
2: しそう、
0: はい、20代お若い方ですね。新そばの隣カレー鴨南蛮、新そばの隣カレー鴨南蛮、このね、カレーの雲ものすごいたくさんあったんですよ。
1: いい
0: で、
1: うん、
0: ものすごい一番多かったんじゃないかなと思う。でもこれカレーが一つだけ入ってるのでこれをいただきました。あの新そばですね、今あの夏そばと秋そばとあるんですって、はい、おそばって、今ね信州の方では新そばがね、私もあのそばがきが大好きなんですよ。もういい香りがしてね、もう あれは食べに行かないとあの味はね、食べられないですね。
2: 美味、はい、しい
1: ね。すごい、そばとカレー、
2: ね、
1: うんうん、奈良県十津川村の果てなし美智子さんです。十津川の鮎はきゅうりのいい匂い、十津川の鮎はきゅうりのいい匂い、
0: うん、もう一つね、どこかの地方の方ね、あのスイカのいい匂いっていうのもあったんです。やっぱりあの、はい、アユって苔をね、食べて育つので、スイカとかキュウリの匂いがするんですって、
2: なんか甘い香りがするっていう風にね、
0: 香魚って言いますよね。
1: そう、香る魚なんですよね。
2: そう
0: でした
1: 、うん、
0: ほんとアユ大好き、
2: 美味しい
1: ですね。
2: では京都市山科区の京都の下手くそさんです。いい香り数十年後テレビから、いい香り数十年後テレビから、
1: はあ、面白いこれ、
2: 先生からの、ね、
0: そう、ちょっとなんか字余りでしたからね、消しましたね、
2: はい
0: はいはい、
2: こういうなんか場所はありますよね、こう香りがこうやってくるみたいな、なんかそういう施設みたいな、
1: もうちょっとしたら本当家のテレビから本当香りもなんか伝わってくるような感じになるかもしれないってことですかね。
0: はい、次は、仙台市の小野里明さんの一句です。来た嫁に白爪草の冠を、来た嫁に白爪草の冠を、白爪草ってね、クロバの花ですね、白いね、
1: はいはい、
0: あれの冠ってもうすごいいい香りがするんです。あの柑橘類の爽やかな香りです。
1: はい、
2: う
1: ん、
2: あれね、素敵な、
0: 今本当にいっぱい咲いてますよね、
2: よく作って

0: ね、指輪とかね、うん、子供の頃 ね
1: 指輪作った
0: りとか、腕輪したりね、冠したり、
1: 懐かしい、
2: はい、さあではこちら奈良市のコナちゃん、ラジオネームコナちゃんです。肉球の匂いが好きで犬を飼う、肉球の匂いが好きで犬を飼う、
0: うん、なんか猫ちゃんも猫ちゃんもいい匂いするんです
2: よ。そうなんです、そうです、猫を飼ってますから、猫、うん、
1: でもなんかお家帰ったらすぐもうその匂いを嗅ぐっていう方もいらっしゃいます、
2: ね、うんうん、真っ先にそこに、
1: うん、それがもう帰ってきたっていうホッとするって言います。でもどういう匂いなんですか、表せない匂いなんですかね、
2: 難しいですね。
1: なんか生き物の匂いですか、
2: 多分。でもどうなの、だからやっぱ犬とか猫それぞれにやっぱ違うと思うんです。やっぱその自分のが飼ってる中でこうだんだんまた匂いももしかしたら変わってくるかもしれないし、でも自分にとってやっぱ安心する匂いなのかもしれないですよね。
1: では私ですかね、はいはい、兵庫県宝塚市のにゃん太郎さんです。内緒でも証拠が残るおせんべい、内緒でも証拠が残るおせんべい、
2: 面白いな。
0: 入院中のね、ことですって。
1: そうですかね、お父様がね、入院されたそうなんですけど、看護師さんがあらいい匂い、好きな割れせんべいをバリバリ食べた後すぐバレていました看護師さんには何でもバレそうですよね、
2: 隠したつもりでもね、
1: かわいいお父様ですね、うん、
0: はい、私ですかね、
2: はい、
0: 大阪市の渡田修さんの育です。匂い立つ国宝歌舞伎舞う舞台、匂い立つ国宝歌舞伎舞う舞台。この匂いはね、あの鼻から吸う匂いとはまた違うって、この女方さんのこの演技、あの舞台の舞ってる姿がもう本当に匂い立つように美しい、
1: それは
0: 本当に良かったです。あれはね、
2: 良かったですね、本当に思いました。はい、はい、東大阪市末継俊継さんです。箱届く見梅と分かるいい匂い、箱届く見梅と分かるいい匂い、
0: うん、
2: 見梅、あの梅の実、
0: そうですね、
1: 実も分かるんですね、
0: あれ売れてくるとね、本当にいい香りしますよね、今シーズンですね、はい、夏の季語ですからね、
2: あ、そうか、
1: 嬉しい、
2: 届いただけで分かるんですね、
1: 兵庫県芦屋市のパープル式部さんです。新築のローン忘れる木の香り、新築のローン忘れる木の香り、新しいお家の木の匂いいいですね、
0: 木もいいですけども、全て新築の香りっていうのはいいですよね、
2: いいですよね、
1: ロー
2: ン忘れるってまたこれいいわ、すごい好き、
1: 面白いですね、面白い、ほんのつかの間、これから続くローン地獄を忘れさすといただきました。
0: はい、次です。東京都板橋区のラジオネーム北野ロケットさんです。ネズミ寝る実験室のカップ麺、ネズミ寝る実験室のカップ麺。もうこの方、あの北海道から東京の大学に入学されて2年目だと思うんですよ、
1: はい、
0: はい、2年生、2回生ですね、
1: はい、
0: はい、今ね4年生の泊まり込みの実験に参加しました、
2: はい、
0: ネズミが寝るような実験室ね夜食にね、あのカップ麺を食べた、そのね、やっぱりカップ麺のね、あの雲たくさんあったんですよ、
2: はいはい、
0: もうね、やっぱり自分で食べる麺、カップ麺よりも、うんうん、お隣でカップ麺食べてらっしゃると、あの香り ね
1: たまらんですよ
0: ね
2: ここで食べといてと思う時もあるんですよ、
1: 食べたくなっちゃいますよ
0: ね、
1: わかります、
2: わかります、
1: はい、
2: はい、大阪市にお住まいのラジオネーム原田正史さんです。ペトリコールの匂い爽やか雨ぽつり、ペトリコールの匂い爽やか雨ぽつり、でこのペテルコールっていうのは、うん、乾いた土に雨が降り始めた時に地球が深呼吸する香り、
0: すごいでしょ、それが
1: ペトリコール、
2: こう
1: 地球深呼吸するんですか、
2: 規模がもうすごく大きい、でもいいですね、
1: うん、雨

0: いとはまた違う匂いになるんですよね。
1: 地面から、
2: そう、地面からだった。そうでしょうね。うん、
0: やっぱ地球も生きてるんですね。そうですよ、うん、大阪府堺市荻野ひろ子さんです。新刊書の匂いワクワク1ページ。新刊書の匂いワクワク1ページ、
1: うん、まあ、新刊書はね本当いい匂いですよね、はい、
0: これもこの匂いってありますよね、うんう
1: ん、好きですね、うんうん、はい、次です。大阪市の田中義恵さんの一句です。いい匂い大きく吸って腹の足し。いい匂い、うん、大きく吸って腹の足し。これはもうすごい川柳的ですよね。川柳は人間を読むと言いますけど、はい、ええ、もうこれはもう人間臭い、ええ、いい句だと思います。
0: 腹の足か、うん、腹の足、はい、はい、では私たちの分 で、
2: そうですね、
0: じゃあ私から行かせていただきます。
2: はい、倉さんです。
0: はい、図書館の辞典の匂い香ばしい。図書館の辞典の匂い香ばしい、うん、なんか年季が入ってるんですよ。
2: 確かに、
0: うん、ちょっと笑えるような香ばしい匂いで、なんか癖になってよく開いて匂ってたのを思い出します。小学生の時に。
2: 確かに他のとまた違う匂いですよね。そうです、
0: お家の辞典辞書の匂いでも違うんですよね。やっぱりなんか長年ずっとなんかね、
2: 刻んできた歴史、
0: 年季が入ったような、
1: いろんな人が使ったね。
0: そうですね、それもあるんでしょうね、うんうん、へ
2: ー、はい、うん、では、宮崎からよろしいですかね、はい、夜喧嘩目覚め味噌汁ごめんやで。あれ、夜喧嘩目覚め味噌汁ごめんやで。なんか夜喧嘩してね、でもあの朝起きたらこう味噌汁のこういい匂いで目が覚めるんですよ、はい、なんかそれでこうなんか昨日ごめんなみたいな、
0: 作ってくれたみたい。いやなんか
1: そう、味噌汁のね香りで目が覚めるっていう句がたくさんありました。もうね喧嘩がなかったですよね、まあ、他の方には。はいはい、
0: う、違う視点ですね、
1: わ、いい奥様で、
0: ね、本当だ。結局仲良しということで、はい、はい、では西さん次回のお題は、
1: はい、はい、次回ですね、もう最高、
0: 最高ですか、わ、
1: 最高、いろんな
2: 最も高いの最 高、
1: 最高、今ねいろんなもの最高になってるのがいろいろあるです。
0: 株とか、
1: そうそうそう、
0: 株
2: じゃない、
0: 株
2: 価も、株もそうですし、なんか金利も高くなって、
0: うん、いろいろ高いです。
2: 先の住宅ローンの話だけど、
0: 資材も高い
1: し、そうね、そうそう、
0: いろいろ高いです。
1: うんうん、
0: まあ、でもいい方の最高もあります。
2: そうですよ。
1: いい方の最高もね、いろいろと。
0: はい。これも楽しみです、ね、郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係。ファックスは 06-6937-6050、メールの方は関西ラジオワイドのホームページからお願いします。次回放送予定日は6月26日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題が最高です。皆さんからの川柳お待ちしております。
2: 今回も全日本川柳協会常任幹事川柳作家の西美穂子さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: とっておき川柳でした。
0: では音楽です。矢守浩一さんと竹中俊二さんでマイフェイバリットシングス。

0: いや皆さん早いですよ、トークが本当にもう、もう発表されて1分経ってないじゃないですか。
1: 経ってないぐらいだと思うんですよ
0: ね、 本当に、はい、朝木和也さん今日も勝った最高だ凌之介さんぐー1秒差かっていうので、はい、いただいてますよ、
1: このお二人のツートップで ね、
0: 本当に
1: 最高の戦時を皆さんからね、
0: そうですよ、
1: お待ちしておりますので、ね、
0: お待ちしてますね、
1: 楽しみにしてます、はい。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員など3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。児童や教員などは全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出ていたということで、消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時児童や教員などおよそ350人がいて、警視庁によりますと、音楽室で授業を受けていた児童8人と教員1人、それに別の教員1人、職員1人の男女合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は、避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。児童や教員などは校庭や近くの公園に全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。千葉県柏市にある特別養護老人ホームで、入居者などおよそ30人が下痢などの症状を訴え、保健所は提供された食事が原因の食中毒と断定し、調理を行った業者を3日間の営業停止処分にしました。柏市保健所によりますと、今月11日、市内の特別養護老人ホーム柏子羊園の職員から、下痢や腹痛などの症状を訴える人が多数発生していると連絡がありました。保健所によりますと、症状を訴えたのは70代から100歳代の入居者28人と30代の施設の職員1人の合わせて29人で、このうち70代の女性1人が入院しましたが、すでに回復して退院し、その他の人についても症状は収まっているということです。保健所が調べたところ、患者はいずれも前日の10日にこの施設で調理されたチキンカレーやコンソメスープなどを食べていて、一部の人の便から食中毒の原因となるウェルシュ菌が検出されたということです。保健所は施設で出された食事が原因の食中毒と断定し、調理を担当した大阪市の事業者イフスコヘルスケアを今日から3日間の営業停止処分にしました。ウェルシュ菌による食中毒は、調理された後長時間放置された食

0: 品が原因になることが多く、大鍋で作ったカレーなどで検出されることもあり、保健所は調理後はすぐに食べるか小分けにして冷蔵庫で保存するよう呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、千葉県内の圏央道が緊急の工事のため通行止めになっています。圏央道の木更津ジャンクション方面への外回りは、三部鳴門インターと東金ジャンクションの間が緊急の工事のため通行止めになっています。このほか圏央道の内回りは、東京の青梅トンネルを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで24キロ渋滞しています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。
4: 茂木外務大臣は今日の記者会見で、ペルシャ湾内にとどまっていた日本関係船舶38隻のうち、日本人乗組員3人が乗船した船舶1隻が今日ホルムズ海峡を通過したことを明らかにしました。その上で、3人の日本人乗組員が乗船している船舶は現在日本に向けて航行しているところだ。この結果、日本関係船舶のうち日本人乗組員が乗船している船はすべてペルシャ湾外へ退避したことになる。本当に良かったと述べました。また3人の健康状態について、大きな健康上の問題があったとは報告を受けていない。ただ長期間にわたる滞留で心身両面で大変に苦労したのではないかと述べました。その上で、イランのアラグチ外相との電話会談でも、ホルムズ海峡での日本船舶を含めた自由で安全な航行の必要性は何度も問題提起してきた背景もあり、イラン側も十分理解してくれたのではないかと述べました。繰り返しお伝えします。茂木外務大臣は、日本人乗組員3人が乗船してペルシャ湾内にとどまっていた日本関係の船舶1隻が今日ホルムズ海峡を通過したことを明らかにしました。では次です。再審制度の見直しをめぐり、刑事訴訟法の改正案が参議院で審議入りしました。立憲民主党が、冤罪からの確実な救済を実現するため改正案の修正が必要だと指摘したのに対し、高市総理大臣は、制度を前進させるものだとして早期成立に向けて丁寧に説明を尽くす考えを強調しました。刑事訴訟法の改正案は、再審・裁判のやり直しの開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な証拠がある場合に限って例外的に認めるなどとしたものです。改正案は先に衆議院を通過し、今日参議院本会議で高市総理大臣も出席して審議入りしました。自民党の小鑓隆史氏は、冤罪被害者の公平かつ迅速な救済と冤罪の再発防止のため、どのような覚悟で制度改革を行う考えかと質問しました。これに対し高市総理大臣は、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めている。法案では5年ごとの検討条項を設けることとしており、成立した後も制度をより良いものとしていくため適切に対応すると述べました。立憲民主党の内越さくら氏は、冤罪は国家権力による最大級の人権侵害だ。この法案で本当に冤罪からの確実な救済が実現

現できるのか、さらなる修正を行うべきではないかと質しました。これに対し高市総理大臣は、さまざまな意見があることは承知しているが、制度の見直しと適切な運用によって、誤判からの確実な救済と再審手続きの円滑化と迅速化が実現する。法案は間違いなく制度を大きく前進させるもので、速やかに成立させてもらえるよう丁寧に説明を尽くすと述べました。一方、開示された証拠を再審請求の手続き以外の目的で使用することを禁止する規定について、野党側が表現の自由などが妨げられないかと懸念を示したのに対し、高市総理大臣は、証拠の複製などを再審の手続きやその準備に使用することや、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されない。違反した場合の措置についても個別の事情を考慮することにしており、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと説明しました。不法です。小泉政権と福田政権で事務方トップの官房副長官を務めた二橋正弘氏が亡くなりました。84歳でした。総務省によりますと、二橋氏は今月8日に肺炎のため亡くなったということでした。84歳でした。5時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。時刻まもなく5時5分になるところです。

時刻は5時5分を回りました。四国の今を味わう金曜夕方のカフェタイム、四国カフェランジ、松山放送局から生放送でお送りします。今週のこのカフェのオーナーを務めますのは、私松山放送局アナウンサーの堀井陽一です。で、今日は日本列島夕方ラジオとして四国地方の以外の皆さんにもお聞きいただいています。どうぞよろしくお願いします。では今日のオーナーメニューを紹介してまいりましょう。前半はカルチャーのコーナー。本を通じて人と人とをつなぐ活動を行っていますイオ本プロジェクト代表の岡田百合子さんに、読書会のすすめと題してその魅力伺っていきます。で、後半はカフェラジリポートです。愛媛県の四国中央市、ここはですね、日本一の紙の町なんですね。紙といいますと、デジタル化で需要に不安が広がる中、製紙会社は紙ではない新素材の開発に挑戦して、その活用が広がっているということで、松山放送局上谷由香アナウンサーのリポートでお伝えします。そして番組では毎回テーマを決めまして、皆さんからメッセージ募集しています。今日のテーマは、あなたの身近な紙の話です。あなたの暮らしの中にある紙について教えてください。部屋の紙ではなくてペーパーの紙ですよ。お気に入りのノートや手帳、ずっと取ってある手紙、そして子どもの頃の思い出が詰まった図工の作品ですとかね、最近は紙に使う機会減ったなという、そういう感想でもいいですよ。紙にまつわるエピソードや紙へのこだわりなど、ぜひお寄せください。いつ紹介しましょうか。早速埼玉県の色彩さんからです。ありがとうございます。僕は紙をよく使ってます。文通をしているほか、今だけね、こう紙で文通のなかなかこう、確かにあまりないかもしれないんですけど、その他にも、ノートにメモや列車の時刻を調べるときは時刻表を使います。かなりこれ本当に紙をね、今でもしっかり使ってる方、スマホのメモ機能ではダメなんですということでね、やっぱりそういう方もいらっしゃるってことなんですね。まあ、こういったねメッセージどしどしお寄せくださいませ。NHK 松山放送局のホームページの中に四国カフェラジの番組サイトありますので、そちらからお寄せください。また SNS の X でも受け付けています。ハッシュタグ四国カフェラジとつけて投稿してください。四国はひらがなで、カフェラジはカタカナです。ということで、それでは四国カフェラジオープンです。

0: いらっしゃいませ。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。お客様紹介しましょう。イヤホンプロジェクト代表岡田由里子さんです。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 岡田さんですけれども、これまで伊予市や正木町の公共図書館で秘書としてご勤務されてきました。ね、正木町、北海道には松前というのがあります。この松前と書いて正木と読みます。松山市のすぐ南隣、さらにその正木町の南隣に伊予市があると、そういった感じですね。その秘書としてご勤務された後は、今は本の魅力をもっと多くの人に届けたいということで紹介しました、イヤホンプロジェクトという活動をされています。岡田さん、このイヤホンプロジェクトはどんな活動なんですか？
1: はい、イヤホンプロジェクトは本と人との出会いを作りたいという思いで2019年から始めました。ちなみにイヤホンプロジェクトのイヨなんですけど、私がそのイヨ市、松山の近くにあるイヨ市で活動しているというのもあるんですけど、愛媛の古い呼び名のイヨというのも ね、同じ思いを込めてまして、イヨ市から愛媛から広がるといいなと思って、イヨホンプロジェクトという名前にしております。そして現在は10人ほどの運営メンバーで本や読書に関するイベントを企画しております。
0: はい、
1: はい、主な活動は5つあります。
0: はいはい、
1: 1つ目が本を持ち寄って紹介し合う読書交流会、そして2つ目は施設図書館ビブリオ AA の運営です。
0: 施設というのは私の施設ですよね。
1: はい、そうです。はい、公共ではなく私、施設図書館です。はいはい、で3つ目が本を交換し合う古本交換会、
0: はいはい、
1: そして4つ目が伊予市の人100人が1冊ずつおすすめ本を紹介した冊子、伊予市100冊物語の発行をしております。そして5つ目が小学校などで読み聞かせをしております。
0: 本を、中心にしているといえかなり幅広い活動ですね。
1: は
0: い、
1: そうです。一つ一つやっていったらいつの間にか広がってきました。はい、
0: この活動を始めたきっかけをちょっと教えてもらえますか？
1: はい、きっかけはですね、もともと私司書として公共図書館で働いていましたので、退職後もずっと本に関わっていたいと思っていたんですけど、はい、それと同時に人とも関わっていたい、本と人が出会う場所を作りたい、出会う時間を作りたいという思いがありました。
0: なるほどね。はい、そういう、本をきっかけにこう、人がつながるという、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: で今日は特にこの読書交流会について伺おうと思うんですが、どんな会なんでしょうか？
1: はい、読書交流会はいわゆる紹介型の読書会です。テーマを決めまして、そのテーマに合った本を参加者が持ち寄ります。そしてその本を順番に紹介していきます。この読書会、2019年から毎月1回開催しておりまして、先月で80回目になりました。
0: わ、
1: はいはい、延べですけどこれまでの参加人数は1172人です。
0: はい、
1: 毎回だいたい10人から15人ぐらい参加されています。でもちろん伊予市松山市の方、言ったら近くの方も来られるんですけれども、ちょっと片道1時間車でかかる八幡浜市という場所や新居浜市というところからも、毎回来られる方もいらっしゃいます。
0: かなり熱心な方がいるっていうことですね。
1: はまってしまった人がいらっしゃいますね。
0: 相当それはコアな方ですね。
1: はい
0: はい、でしかもそれを、そういった方の、熱意もあるんでしょうけれども、80回これまでやってこられたってやっぱりこれすごいですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。コロナもありましたけれども、休憩を挟みつつ80回を、迎えました。
0: で、なんといっても気になるのがね、先ほどそのテーマを決めて、そのテーマに合った本ということなんですけれども、どんなテーマ
1: で、そこが気になりますよね。例えば最近だと鳥、バードですね、羽ばたく鳥の本ですとか、あと活字の本とかですね。
0: 待ってください、本って普通活字じゃないですか？
1: そうですね、普通活字なんですけどね、なぜか活字がテーマとなりうる読書会でして、で活字、本イコール活字だから全て当てはまるじゃないかと思われるかもしれないんですけど、例えば韓国の小説で漢字に振ってあるカタカナのルビ、これを活字として紹介しますですとか、あと校閲校正ですとかね、そういったコミック、あと活版印刷の本、あとは文芸誌ですとか、皆さんそれぞれ活字の理解がそれぞれありますので、

0: 本当に幅広い種類の本が持ち寄られて紹介されるということですね。
1: これは、はい、紹介する側の、
0: はい、
1: なんて知見も結構問われるっていうか、
0: そうですね、問われるけれども、まあでも等身大でみんなそれぞれ個性がありますから、
1: うん、
0: そのままで、はい、紹介していただいて大丈夫です。はい、はい、
1: ちなみにこれまでの中で、はい、これ人気だったなっていうテーマってどんなものがありましたか？
0: はい、なんといっても人生を変えた本というのがですね、
1: はい、
0: 多いですね。人気がありますね。何回もやってくださいっていうふうに言われますね。
1: うん、あとその他には、
0: はい、その他には涙なしでは読めない本皆さんちょっと人生変えたいし泣きたいと思ってらっしゃるのかなと。
1: 中にはこれ1冊なくて2冊3冊ぐらい持ってきてこれを読めという、なんか強要しそうなぐらいの人もいそうなテーマですね。
0: そうですね、ちょっと皆さん語る方も思いがこもりそうなテーマですよね。はい、はい、
1: 私ね、ちょっとこの読書交流会っていうよりはこの e-本プロジェクトの中でちょっと思ったことがありましてね、
0: はい、
1: 今本ってね、
0: はい、
1: なんだろう、読む人がだんだん、はい、今活字に触れる機会が少なくなってるっていうのがすごいよく言われてる、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: そういう中でこういうプロジェクトをしてるっていうのは、
0: はい、
1: 何か岡田さんの中にね、そういうものにこう、
0: はい、
1: そういう現状だからこそ、
0: はい、
1: なんとかその本と人のつながりを持ちたいっていう、そういうなんか危機感みたいなものがあってこういう活動をしてらっしゃるのかなと思ってるんですけど、そのあたりでどうなんですか？
0: そうですね、もちろん活字離れを憂いているところはありますし、うん、活字文化がきちんと残ってほしいっていうのはありますけれども、うん、でも実はあんまり難しく考えてないです。
1: ほうほうほう、
0: はい、というのも人から本を読みなさいって言われるのってちょっと嫌じゃないですか。あと読まなきゃいけない本ってちょっと苦しくないですか？
1: 確かに、
0: はい、で読書ってちょっとただでさえ高尚なイメージとか、ちょっととっつきにくいとか、
1: はいはいはいはい、
0: 難しいとか思われそうなんで、
1: はい、
0: 私はできるだけ読書のハードルを下げる、読書が苦行にならないという活動を目指しておりまして、
1: うん、
0: ですので私たちの活動は本を読まない人も参加できるっていうのが売りです読まなくても楽しめるよ。もちろん本って見る本もありますし、うん、人の話聞いてるのも面白いし、それでちょっと1ページでもめくったら嬉しいなという感じがしますから。
1: 確かに私も若い頃本よく読んでたんだけれども、
0: はい、
1: それは今でいうところの高いハードルをなんとか超えなきゃいけないって、それがやっぱり学、はい、大学生の本文だみたいなところがあって、はい、なんか無理やり読んでるようなところがあったんですけど、はい、やっぱりそうじゃないよと。
0: そうです、時期があってもいい、本で苦しむ必要は一つもないと私は思っております。はい、引け目に感じることもないし、比べることもない、自分の読書をすると楽しいはずと思っています。
1: 実際この読書交流会をやってみて、
0: はい、
1: いいところとかですね、
0: はい、
1: 魅力、ちょっとそのあたり具体的にどんなことを感じていらっしゃいますか？
0: はい、さっきの活字の本でどんな本が来たかっていうところでも少しお話ししたんですけれども、うん、皆さんテーマの捉え方がそれぞれなので、
1: うん、
0: 自分では選ばない本に出会えるということですね。はい、はい、同じテーマでも全く本当に違う角度から、あ、ここから変化球が来たみたいな、そんな本が紹介されたりするので、うん、まあ、とても新鮮です。
1: はい、
0: はい、それと、まあ、これまでちょっと苦手だったジャンル、そういう本の分野でも、あ、知ってる人が楽しそうに紹介してるとちょっと読んでみようかなと思えることもあるかもしれない。はい、あとは本をきっかけに会話が生まれることも魅力ですよね。
1: うんうんうん、
0: はい、同じ本読んでる、同じ作家好きだっていう、そういう人と、まあ、今まであまり話す機会なかったけれど、ちょっと共通の本の話題出たから一緒に話そうかというふうに話し始めることもあると思います。
1: やっぱそれは一人ではできないことですもんね。
0: そうなんですよ、一、うん、人ではできなくて、よく言われるんですけれども、今までずっと本って一人で楽しんできた、あ、こうやって人と本のこと話すとこんなに楽しいんですねっていうのを感想で言っていただいて、うんうんうん、それはすごく嬉しいなと思います。
1: 人との交流を、
0: はい、
1: そして本があって、
0: はいはい、
1: こう輪が広がっていくということなんですね。
0: そうですね、うん、はい、そうですね、はい、
1: なるほど。さあ、そして印象に残っている回というのはありますか？
0: はい、印象に残っている回は、うん、積読本をテーマにした回がとても面白くて印象に。
1: 積読本、
0: はい、
1: はい、積読本で、我々積読って言われるとなんかこうさらっと言う積読を思い出すんですけど、
0: はい、はい、買ったものの読んでない本積んでおく
1: ですね。そっちの積んでる。そう、積んで、はいはい、積み上げた本。
0: そうです、積み上げた本ですね。どんどん積んどく本。
1: 積んどく本。
0: はい、積んどく本をですね、テーマにした回が面白かったです。
1: はい。
0: はい、普段テーマ決めて本紹介してると、この本読んでどこが良かったとか、どこが惹かれたとかっていう話をするんですけど、うん、何しろ積んどく本がテーマなので、読んでない本を持ち寄るわけですよ。それちょっと気楽でしょう、
1: ね、
0: ハードル低いです
1: よね。はい、低いね、それ、
0: はいはい、で買ったけど読んでない本を持ち寄って紹介し合う、うん、で何を紹介し合うかというと、なぜこの本を読めなかったのかっていうのを紹介し合います。まあ、例えば理由を言いますと、まあ、毎回同じページ同じ箇所に来るともう催眠術にかかって寝てしまうんですとかあと、もう本当に一生懸命一生懸命探して手に入れたんだけど、もう買った瞬間に満足してしまった、
1: ええ、
0: もうこれはいいってこう収めてしまったですとか、はい、あと老後の楽しみにとっているですとか、
1: ええ、
0: まあ、そういうことってあるよねってみんなで笑い合えた、すっごく和やかな、とても楽しい会でしたね。
1: なるほどね、はい、いわゆるこう、
0: はい、
1: 今話聞いてると、はい、確かにそれあるな、はい、
0: そうなんです、あるある、みんなある、あ、そうなんだって思うと楽になります、
1: うんうん、はい、そして今ね話に出てきましたけど、確かに読書って、
0: はい、
1: なんか高尚なイメージがあって、ね、ハードル高いっていうのがあるんです。今の聞いてるとすごく、はい、そんなことないよっていう。
0: そんなことないです。全然そんなことないです。うん、もっと気軽でいいと思っていて、本当に苦しめる必要は何もなくて、読書量やね、知識を競う場でもなくて、で人と比較する場でもなくて、ね、まあ、本があることでちょっと毎日が楽しくなる、うん、そんな時間を大切にしております。
1: メールの中に松山市のドントさんから、はい、いただいてまして、
0: はい、
1: この方はこのプロジェクト交流会にも参加していらっしゃるんですね、
0: はい、
1: 読書会や読み終えた本を持ち寄って交換する古本交換会に参加するようになって紙の良さを再認識していますと、一冊の本の中で種類の違う紙を使って編集者のメッセージを受け取ることができるかとも、メッセージを受け取ることができるかとも知りました、製本に使われている紙の違いで本の個性を感じて紙の質感を楽しみながらの読書っていうのもいいものですね、というふうにいただいていまして、
0: はい、
1: 確かにやっぱりこう、うん、皆さんいろんな形でいろんな立場からこう本の良さってい
0: うのを
1: 楽しんでらっしゃる、
0: そうなんですよね、はい、
1: でこの読書会なんですけれども、
0: はい、
1: 愛媛県内の伊予市以外の地域でもあるんですか。
0: はい、もちろん私が知っている以外でも松山市ですとか、うん、あと松山市近郊の東温市などでも開かれていますし、はい、もちろん全国にもね、そういう読書会されていると思います。で読書会にもいろいろありまして、まあ、紹介型もあれば同じ本を読んで一冊の本ですね、まあ、一冊の本を読んでそれぞれが感想を語る読書会もありますし、ただみんなで静かに黙々と本を読むというそういう読書会もあります。SNS などで検索しますと見つかりますので、ぜひね近くの読書会に参加してほしいです、はい、
1: そして最初の活動のところでも少し出ましたけれども、
0: はい、
1: この読書会から冊子も生まれたということですよね。
0: はい、そうなんです。活動のところでもちょっと言いましたけど、伊予市に住む方や関わりのある方約100人がそれぞれおすすめの一冊を紹介する冊子、伊予市100冊物語というのを発行しました、
1: はい、
0: 1冊目が2023年、2冊目が翌年に発行、登場する人はですね、1歳のお子さんから80代の方まで本当に幅広い方が参加をされています。
1: 私にその手元にですね、
0: はい、
1: 伊予市100冊物語がありましてね、
0: はいはい、
1: 今からちょっとその物語2の方をこう開けてみますと、
0: はい、
1: こちらで9冊目の方をご紹介しましょうか。伊予市在住の佐々木由美さんですけれどもね、この方が、まあ、おすすめしている本が未だおしまいの地小玉町でして、斬新なタイトルで鮮烈なデビューを飾った著者の3作目と、
0: はい、
1: いうことでして、まあね、この人句点の打ち方なども気に入っています。調子よく区切られた言葉たちは濃密になり、はい、潔く悲劇から喜劇へと転換させられていると、なんかそういういい、ね、この人なりの思い点がよくわかりますね、
0: はい、
1: かと思えば、
0: はい、
1: この方おっと思った方がいるのがね、そうだそうだ、

0: これ中学生の方ですよ。池田これエイトさんと読むのかな、
1: はい、そうですね、はい、
0: この方のをね、100冊の中に1冊お気に入りで選んでくれたの、中学1年生ですよ、ですけども、はい、選んでくれたのがフェルマーの最終定理
1: ということで、そうなんですよ、すごいですよね。もうちょっとあの未来明るいんじゃないかと思うような、ね、若者が、はい、
0: これは
1: いらっしゃいますね。
0: さまざまな数学者の挑戦と証明に至るまでのノンフィクションの物語ですということでね、
1: はい、そうなんです。
0: こういうね、うん、いろんな世代のいろんな方がいろんな本をこう紹介しているという、
1: はい、面白いですよ。
0: 面白い、これ見てるだけでもなんか、はい、ほーと思います、
1: はい、
0: で私ねこの本の中で非常に、はい、惹かれたところがありましてね、これは岡田さんが冒頭のところで書かれているんですけれども、
1: はいはい、
0: 本は人を近くする、
1: はい、
0: 人は本を
1: 近くする、この
0: 意味をちょっと詳しく聞きたいんです
1: よ、はい、そうですね、本当に全然ね接点がないと思っている人でも同じ本を読むと知ったらその人と話してみようかなと思うし、
0: ええ、
1: 全然興味がなかった本もあの人が紹介してたらちょっと読んでみようかなと思うし、
0: うん、
1: お互いがお互いをこう近くしてくれる相乗効果があるのではないかなと、本と人には私は思っております、うん、互いの距離がね近くなる、適度な距離感を持ちつつ程よい距離を作ってくれるんではないかなと思っています。
0: 今の SNS がね、
1: はい、
0: 極端に近くなりすぎ
1: る
0: がゆえのなんかいろんな圧力とかが生じている社会問題にもなっているところがある、そういう中で改めてこの人と本の距離感っていうのは見直す時期なのかなっていうふうに思いますよね。私も
1: そう思います、
0: ね、はい、最後にちょっと今後の予定を教えてください。
1: はい、はい、次回読書交流会、81回目になります、6月28日の日曜日午前10時30分から12時30分まで、場所は伊予市にある施設図書館ビブリオ AA で行います、
0: はい、
1: 今回の気になるテーマは梅雨です。
0: 梅雨、
1: はい、梅雨、はい、
0: 今の時期
1: そうです、はい、今です。雨や天気にまつわる本をお持ちください、
0: はい
1: はい、参加には事前申し込みが必要で参加費は500円です。詳しくは伊予本プロジェクトのホームページや SNS をご覧ください。
0: 本と人がつながる場のお話を伺いました。今日は伊予本プロジェクト代表岡田百合子さんでした。岡田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、さあそれではお便りを紹介してまいりましょう。今日はですね、あなたの身近な紙の話題ということでございまして、長野県の小林清子さんからいただいたお便りでございます。今から50年前の娘の卒園式の時のことです。園長先生は園児のために一枚一枚手作業ですいて和紙を仕上げましたと。独特の温かみのある不安のある世界で一枚だけの卒園証書でしたということで、なんかこういうのを聞くとやっぱり紙の良さっていうのが伝わりますよ ね、 いいですね。
1: ぬくもりがね伝わってくるような気がします。
0: さあこの後もどしどしお便りを紹介してまいりたいと思います。さあそれではここで1曲参りましょう。センスで月の石と地球の水、ところによっては交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は松山放送局から四国カフェラジオをお送りしています。さあ後半はリポートです。先ほど前半は本の話題でしたけれども、その本に欠かせないのが紙ですよね。今回後半のリポートはその紙についてでございます。愛媛県の四国中央市、愛媛県の一番東にありまして、他の四国の3県とも接している、そういった町なんですけれども、ここは紙関連の製造品の出荷額が20年連続日本一ということでして、紙の町として知られているんです。そんな中で今製紙会社が新たな挑戦をしているということでして、松山放送局の城谷由佳アナウンサーが取材してきました。
1: はい、こんばんは。今回ご紹介するのは紙ではない新しい素材なんです。その名前がCNF、うん、セルロースナノファイバーなんです。
0: どっかの海外の放送局のような そのままじゃないですよね。
1: ちょっとね、最後の一文字が違うかもしれないですね。
0: の C がセルロースで N がナノで F がファイバー、ナノということはこれ相当微細な素材っていうことですね。
1: おっしゃる通り、うん、鋭いですね。木や植物の繊維を髪の毛の数万分の1という細さまでほぐしたものなんです。つまりナノサイズの繊維ですね、
0: はい、
1: この CNF をプラスチックなどに混ぜると、従来より薄く軽くしても強度が保てるというのが特徴なんです、はいはい、さらにこれ自然由来なので、はい、食品や化粧品にも使われ始めているんです。
0: はあ、まあ、あの食物繊維とか、ね、あの腸などにいいと言いますから、はい、何でも、まあ、そうかなと思いながらも、いや食べられるんかいなと思うわけですよ。
1: そうなんですよ、うん、あの愛媛といえば柑橘王国ですよね、うん、はいはい、ジュースを絞った後の皮残砂が大量に出るんです、はい、でこの残砂を活用しようと、うん、木からではなくて、柑橘の皮から CNF を作っているという会社もあるんです。
0: あ、木だけなのか、そういった植物の別のところからもこの CNF を作ると、
1: はい、植物性のものであればこう繊維があるので、
0: うん、なるほど。でもその柑橘の皮からっていうことは、これなんだかいい香りがしそうですよね。
1: 本当にこれ香りが強いんですよ、うん、はい、あの CNF は細かい繊維が重なっているので、香りを閉じ込める効果があります、
0: はい、
1: ということで柑橘の CNF はもう果実そのものより香りが強いんじゃないかと思うぐらい強い香りを持っているんです。
0: それは面白いですね、
1: はいはい、最新では柚子の皮から作った CNF というのが開発されました、これは果汁の代わりに使える可能性があるということなんです。
0: 果汁の代わりですか、まあ、なんとなくああそうかなと思いつつも、やっぱり気になるのは味ですよ。実際どうなんです、
1: はい、あの私も飲ませていただきました、酸っぱさ酸味はそれほどありません、ただ一方で

0: 香りが本当に強いんですよ。柚子を丸ごとこう口に入れたかのような感覚でした、
1: はい、
0: あの現在海外で柚子の需要が伸びている一方で供給が追いついていない状況だそうなんです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、こうした技術が広がれば世界に向けて新しい商品を発表できるという可能性も出てきますよね。
1: それは言ってみれば愛媛発の新しい食材になる可能性もあるということですよね。
0: そうなんです。であの冒頭でも少しお伝えしましたが CNF は植物の繊維であればどんな素材からでも作ることができるので、
1: ええ、
0: 食品ロスの削減にもつながると期待されているんです。柑橘だけでなく。
1: なるほど、
0: はい、
1: 紙の技術がこんなところにもこう生きているというわけなんですね、
0: はい、あの製紙会社は木からパルプにしてこう繊維を取り出す技術をもともと持っていますよね、はい、その応用でこの CNF の開発というのが進められているんです。
1: なるほどね、まあ、でもなんで今こうした新しい素材に力を入れているわけなんですか。
0: 背景にあるのはペーパーレス化です、
1: はい、
0: あのチラシやポスター、新聞などもう紙の需要はこの20年で大きく減少しています。もう肌で感じるところですよね。
1: 確かにそうですね。本当こううちの職場でも確かに紙ペーパーレスっていうのは推奨されてますからね、
0: はい
1: はい、
0: そうした中で紙会社製紙会社が会社を維持していくためには新しい事業の柱が必要だという考えが広がっているんです。
1: なるほど、はい、
0: 四国中央市に本社がある大王製紙もその一つです。15年ほど前から CNF の研究を進めていて自動車や家電などへの活用を目指しています。これがこの CNF を生産している工場の音なんですけれどもね、はい、あの会社は40億円を投じて CNF の大規模な生産工場を建設しました、うん、この工場は去年から稼働していて日本最大級の規模で生産を始めているんです。
1: 金額から見てもかなり本格的な取り組みだなって伺えるんですけれども、はい、ただ新しい素材を作るってなると開発ですがその過程の課題などもかなり出てくるんだろうなと思うんですが。
0: そうですね、最大の課題は強さと衝撃への強さの両立でした。
1: ほう、
0: あの CNF を混ぜると硬くはなるんですけれども、ええ、衝撃が加わった時には弱くなってしまう、割れてしまったり欠けてしまったりする、
1: ちょっともろくなっちゃうということなんですね。
0: そうなんです、はい、そういう問題があったんです。あのガラスなどを想像してもらうと分かりやすいかもしれません、
1: うんうん、
0: で自動車などに使うにはもう厳しい基準があってこの両立というのが欠かせないんです、
1: うんうんうん、
0: 開発チームは1年ほど試行錯誤を重ねてある物質を加えることで両方を満たすことに成功しました。開発の責任者、新素材事業推進室部長の大川淳也さんです、
2: まあ、あるお客様からこれできる人は今のところいないんじゃないですかみたいに言われた時にすごい嬉しかったっていうのは覚えてます、まあ、簡単な課題で一つ一つこなしていくっていうことも、まあ、大事なことなのかもしれないんですけど、まあ、それがなかなか簡単にはいかない課題であればあるほどもしできた時の達成感というのは、まあ、非常にやっぱり高いかなというふうに思います。
0: また営業の現場でも苦労がありました。これまで紙を売っていた担当者が自動車などの専門家に素材、新しい素材を提案する必要があるからなんです。
1: 別の部門のところに売り込みをかけるというのはこれはやっぱり相当ハードル高いですよ。
0: そうなんです、ノウハウがないところからのスタートですからね。
1: そうですね、
0: はい、営業担当サステナブルマテリアル営業部部長の高浦誠さんはその苦労をこう語ります。
3: 相手さんっていうのはあのその業界でずっとやってこられた技術の方が中心でして、あのそういう方々をに対して、私どもが提案しなきゃいけない、まあ、そこのところが一番難しいところです。知ったかぶりもできないもんですからそんな言葉で聞くのかみたいな基本的なあの顔される時もあのそういう反応を受ける時もありますが、やはりちょっとわからないことは、ちゃんとお伺いしてどの部分を直さなきゃいけないのかというのを明確にしてその原因と対策をこれを取るような形にしています。
0: その中で重要だったのが開発と営業の連携です、
1: はい、
0: 例えば CNF を混ぜたプラスチックに小さなダマができるという問題がありました、
1: はいはい、
0: これが見た目の問題として指摘を受けて営業から開発にすぐ共有されたんですね、うん、実は CNF は水分を含みやすい性質があります。元が植物ですからね。で、一方プラスチックは石油から作られますから水と油は混ざりにくいのでダマができやすく

0: さらに社員なら誰でも書き込める社内 SNS も活用されていて、部署を超えたやり取りが日常から生まれているんですね。実はこの CNF 事業ももともとは現場の声から始まりました、
1: はい、
0: 経営陣は当時若手社員だった大川さんたちの声を直接聞いたそうです。
1: あ、じゃあその頃はまだ大川さんは若手の
0: 一人だ。そうなんですよ、うん、その頃に直接聞いて、さらに会社の重要な資源を CNF に投下していいのか会社側が判断するときにも現場の情報が生かされた実感があると大川さんは言います。
2: まあ、難しいのはどれぐらいの先行投資が必要なのかとか、でその先行投資に見合うだけの売り上げが上がってくるのかどうかっていうところについては、多分誰も答えを知らないっていうところで、お客様のそのニーズっていうのは個別個別には我々まあ聞いてる開発をやってる過程でこう聞いてますので、まあそれをこれぐらいのマーケットに進出できる期待があるとか、こう数字でいろんな形でデータを示して少しずつまあ理解が深まってはいったかなとは思います。
0: 紙の町から新しい素材、現場の声と部門の連携、そして早めの投資判断というのが新たな挑戦を支えていると感じました。また事業の転換を求められる企業が今の時代増えている中で、うん、多くのヒントが詰まった取り組みだなと感じます。
1: 本業のその紙のところが先行きがちょっと先細り感がある中で、こう新規の事業をやっぱり作っていきたい、柱にしていきたいというこの試みですよね。一つの企業のその存続なんですけれども、特に地方にいるとその一企業の盛衰が地域の経済、もっと言うと地域そのものの盛衰に大きく関わってくるだけにね、ぜひやっぱりこれからのその地域の発展のためにも頑張ってもらいたいなっていう、そういう気持ちになりますよね。
0: そうですね、まさにそうですね、
1: はい、
3: ここまで松山放送局の城谷由佳アナウンサーのリポートでした。ではここで音楽に参りましょう。今日は前半、イオホンプロジェクトの岡田百合子さんに読書会の魅力ですとか本との出会いの楽しさについて伺いました。そんな人から人へと広がる物語を感じながら、シャーリンで愛は陽炎のように

0: にいていただいています。再びこの後、はい、お便り等々でも、ね、いろいろとお話聞かせていただければと思います、
1: はい、
0: 放送中にですねいろんな、まあ、この岡田さんの活動に関するお話感想等々いただきましてですね、宮間早苗さん本の交換会面白そうだし SDGs にもなるし お互いの読書履歴が分かって面白そうですねというふうにいただきます。その他にはですね、そうそう、仁左衛門さんからうんうんと友と会った時本の話もするんだけれどもそれをきっかけに私このジャンル好きだったんだと気づかされることもありますよという形で、はい、積んどくももちろんありますという、はい、
1: そうですね、積んどくもいっぱいあります。私も、はい、
0: そういう中でやっぱり改めてこう、はいはい、本と、はい、

ここまでシャリンで愛はかげろのようにでした。さあ今日は前半、本をテーマにしまして四国、イオ本プロジェクト代表の岡田百合子さんにお話を伺いましたけれども、岡田さんにはこの時間もまだスタジオに

0: 知った友人でもね、意外なことを本で知ったりもすることもありましょうし、
1: はいはいはい、そして高知県の黒潮太郎さんからなんですけれどもね、人生を変えた本、これ絵本なんですけれど、忘れられない贈り物ですと、
0: はい、
1: 亡くなったアナグマを森の動物たちがアナグマとの思い出を語ることで亡くなったアナグマを偲ぶ、人の死にも通じるものがありますと、はい、気持ちがしんどいときは繰り返し読みますということでして、
0: はい、わかりますね、私もその本好きなので、
1: あ、はい、ご存知ですか、
0: はいはい、あのとても好きな絵本です、あ、嬉しいです、共有できて
1: こういうのが実際にやっぱりフェイス2フェイスで話ができると、はいはい、そこでまたいろんな、
0: ね、そうですね、うん、
1: あの人と人とのつながりですとか、はいはい、また改めて本の魅力再発見っていうのにもつながるんでしょうね、
0: はいはい、そうですね、
1: はい、さあ、そして今日はあなたの身近な紙の話ということでメッセージを募集しているんですけれどもね、
0: はい、
1: こちらの方を紹介していきたいと思うんですけれどもね、これなんといってもね、何人の方から共通して出てきたものがありましてですね、それ何かというと紙の切符なんですね、
0: はい、
1: 黒メガネさん、紙の思い出といえば紙の切符、かつてはいろいろな企画乗車券が売られていて、各地を旅しては駅で記念の印をもらっていましたということなんですね。さらにはですね、東京都の尾根道歩くさんからはですね、6年前趣味の休日の山登りで埼玉県の外秩父方面を訪れた時のこと、離山先の秩父鉄道のとある駅、切符売り場で駅員さんが手売りで、自動販売機じゃないんですね、手売りで、で硬い紙の切符をね、ハサミを入れて渡してくれましたと、この硬い紙の切符というのは、はい、専門用語で僕ら硬券っていう言い方をするんですよ、硬軟の硬ですね、
0: はい、
1: うん、昔私が小さい頃ですよ、まだその硬い硬券で普通にあって、
0: はいはい、
1: しかも今ですとあの自動改札で通すんです、はい、そうじゃなくて改札に、ね、駅員さんがいて、
0: ね、
1: ハサミをパチンパチンと入れる、
0: はいはいはい、
1: あれです、あれのことを言ってるんですね、はい、山間部の木造の小さな駅舎で素敵な昭和レトロを堪能、山登りと紙をじっくりと味わった良き秋の休日でしたということでして、
0: いいですねそれは、
1: 今はスマホとか、ね、
0: そうです
1: よね、こうね、あのカード、交通系の IC カードでいっちゃうんで、はい、もう紙そのものがなんかなくなってるっていう、はい、
0: そうですよね、うん、あとあのライブコンサートのチケットなども割と電子になってると、
1: そうか、
0: はい、私は昔行ったアーティストのね、あのチケットで大事に大事に持ってましたけど、
1: はいはい
0: はい、今はあるんでしょうか、どうなんでしょうか、
1: いや今一部ですとやっぱりこう、はい、
0: 電子ですかね、
1: チケットレスになってますもんね、
0: なってますよね、はい、
1: そうかそうか、
0: そうですね、なんか紙って思い出も一緒に作ってくれるものかもしれませんね、そう考えると、
1: あ、確かに、ね、うん、私も言われると、
0: はい、
1: チケコンサートのチケット未だに、はい、持ってるものがある、
0: 私も持ってます、
1: ね、
0: 大事に、はい、
1: それを見てはなんか思い出すんですよね、
0: そうなんですよ、
1: こんな感じだったなっていうのね、
0: は
1: い、
0: 当時の自分のね、あの高校生だったなとか、うん、大学生だったなとかいうのも思い出しますね、
1: ありますよね、さあ、そしてその他にはですね、千葉県のとわの母さんさんからです。旅行のお土産は本に挟むしおりと決めていましたということで、沖縄を旅した時買い求めたしおりは月桃子でできていました。月桃子の月桃というのは月の桃と書くんですね、月桃子でできていました。沖縄に広く群生している月桃が原料、月桃の茎は生の材料に使われていたほどとても丈夫なものでしたと、しおりも程よい硬さがありましたということでね、それがすごい思い出に残っているということです、
0: 素敵ですね、月の桃のね、あのそういう植物のなんかロマンチックですね、それだけでも言葉聞くだけでも。
1: 岡田さんもやっぱり本が大好きですから、はい、しおりもやっぱり凝ったり してますか、
0: はい、しおりはもう自然に集まってきますし、うん、もう私たちのメンバーでそういうなんか作り物が好きな人がしおりを作ってくれたりもして、記念の読書会の時に配ってくれたりもしますね、
1: うんうん、あ、はいはい、やっぱりそういうしおりがあるとなんか、はい、助かることってありますよね、
0: は
1: い、
0: あります、あの私は並行読みをするタイプなので、
1: あ
0: のこの本にしおりを挟み、次の本にもしおりを挟み、はい、一冊終わり切らずに読むタイプなのでしおりはたくさんいります。
1: あ、それは確かにいりますね、
0: はいはい、
1: なるほど、やっぱそういう並行読みするときには必須です、
0: はい、必須です、しおりは必須です
1: ということでね、
0: はい、
1: いろいろね、やっぱり

0: 光る源氏で太陽がいっぱいでした。日本列島夕方ラジオ、今日は松山放送局から四国カフェラジオをお送りしています。今日のメッセージテーマですけれども、あなたの身近な髪の話ということでしてね、8割ヤクちゃんさんからはですね、辞書に使われている少しヌメッとした髪が好きですと。あー、はい、確かに分
1: かりますね。
0: ね、分かりますね、これね、
1: はい、ヌメリ感ですよね。
0: そうね、
1: ヌメリ感、
0: 薄いねけど、なんとも言えないヌメリがいいですよね、
1: はい。
0: そしてギョンさんからは、毎日のように紙のノートに万年筆で和歌を書写していますよ。
1: いいですね、
0: ね、はい、和歌を書いて味わいたいのと、書かないと漢字を忘れてしまいますので、はい、と。
1: それは確かに、
0: はい。あとはですね、福島県の菜の花咲田さんからいただいていましたのがね、私の身近な紙、裏面が白い新聞の折り込み広告ですと。子供の頃は、はい、その新聞の折り込み広告の裏面で勉強しましたと。
1: あ、なるほど。
0: これ私も実はね、大学受験の時そうだったんですよ、は
1: い、あ、そうでしたか。
0: この裏の白い折り込みチラシで数学の問題とか、これ、はい、使ってたんでね。
1: あ、そうだです
0: ね。わかります、わかります。
1: あ、本当ですね。
0: で、大学受験が終わったら、ね、もう用はないはずなんだけれども、はい、母親はね、
1: はい、
0: その、私、やり始めた時に、これ、お母さん、ちょっと取っといてっていうふうに言って、取ってもらってたんですけれども、
1: はい、
0: 未だにね、取ってるんですよ。
1: 取ってくれてるんですね、お母さんは。や
0: っぱり、癖はなかなか抜けないもんだなぁ、って思ってね、こう感じてる次第でございましてね。いろいろな皆さんの髪に対する思い出、はい、思い入れっていうのがあるんだなっていうのがわかります。さあ、お送りしてまいりました、あ、四国カフェラジですけれども、次回の放送は来週6月26日の金曜日となります。前半は松山市出身の俳人伊河野幸さんのラジオ句会、兼題は麦茶です。後半は四国防災ネットワークです。香川県防災士会野崎恭一さんに学校防災アドバイザー派遣事業について伺います。そして来週のメッセージテーマですけれども、あなたのジメジメと暑さ対策でございます。梅雨のしっとりさす空気にじわっとくる暑さ、ちょっと気分も重くなりがちなこの季節、皆さんどう過ごしてらっしゃいますでしょうか。お気に入りのリフレッシュ方法ですとか、これで快適になったというちょっとした工夫などをぜひ教えていただきたいと思います。メールは番組宛までお待ちしています。今日の放送は終了後から1週間聞き逃し配信もいたしますので、そちらの方もぜひアクセスしてみてください。ここまでイオホームプロジェクト代表の岡田百合子さん、そして

0: 松山放送局アナウンサーの堀井雄一がお伝えしました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票環境を整備するための改正案は、きょうの衆議院本会議で自民・維新両党と中道改革連合などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。自民・維新両党と国民民主党、参政党の4党が提出した国民投票法の改正案は、投票環境を整備するため、現在の公職選挙法に合わせて投票の立ち会い人の要件を緩和するなどとしています。改正案は、きょうの衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。共産党と令和新選組は反対しました。改正案をめぐっては、昨日の衆議院憲法審査会で、国民投票を行う際の広告の規制やインターネット利用のあり方について速やかに検討し、必要な措置を講じるとした付帯決議が賛成多数で可決されています。中道改革連合は、立憲民主党、公明党と個別に党首会談を行い、3党の合流をめぐる課題を話し合う新たな協議体の設置を呼びかけました。両党は応じる方向で、今後協議が始まる見通しです。中道改革連合は、今年1月、立憲民主党と公明党の衆議院議員によって結成され、参議院議員については合流せず、別々に活動を続けています。こうした中、中道の小川代表は今日午後、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表と個別に会談し、3党の合流をめぐる組織や政策、選挙協力などの課題を話し合う新たな協議体の設置を呼びかけました。両氏は応じる方向で党内調整を進める意向を示し、今後協議が始まる見通しです。小川代表は記者会見で、現政権に代わる受け皿は必要で、中道・リベラル勢力が国家・国民のためどうあるべきかという視座に立って、三党間の課題を協議したいと述べました。その上で、当然行き着く姿として合流という議論もあり得るし、それは協議次第だ。会期末にどこまで合意形成できるかは一つの節目で、その後の夏の閉会期間や、秋の国会の開会を意識しながら丁寧に協議を進めたいと述べました。協議体の設置に向けて、3党はメンバーや具体的な議論の進め方を調整することにしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化することへの期待感が高まっていることなどを背景に、日経平均株価は上昇し、終値として5日連続で最高値を更新しました。日経平均株価の終値は、昨日より1196円57銭高い7万1250円6銭、東証株価指数トピックスは 23.22 下がって、4044.96、一日の出来高は31億5419万株でした。一方、東京外国為替市場、アメリカで利上げ観測が強まり、日本との金利差の広がりが意識されたことから、円を売ってドルを買う動きが多く、1ドル161円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて72銭円安ドル高の1ドル161円31銭から33銭でした。一方、ユーロに対しては24銭円高ユーロ安の1ユーロ184円64銭から68銭でした。市場関係者は、市場ではいつ政府日銀による市場介入があってもおかしくない状況と見る投資家も多いと話しています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。続いては N ラジです。

0: こんばんは。6月19日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、今日は梅雨の晴れ間っていうんですか、蒸し暑かったですね。
0: ちょっとね、暑かったですね、はい、
2: そうですね、私はですね、最近金ラジで話題になっているつるっと食べるものをついにいただきました、
0: 気象予報士の福田博之さんが、はい、デビューをした。それは何でしょう。
2: 冷やしたぬきです。すいません、遅れ合わせながら
1: 生まれて初めて冷やしたぬきを、
2: はい、いただきました、まあ、天かすに加えて、まあ、ネギ、そしてカニカマですかね、あと確か、キュウリに、わかめが乗ってるってちょっと豪華なもので、端にはもちろんわさびがあってという、はい、まあ、このね、暑い日にぴったりの美味しさで、またやっぱり食べたくなりましたね。
1: 目覚めました。
2: はい、
0: そうですか、ま
2: あ、こんだけ暑いと涼しいものを食べたくなるんですが、一方で雨の降っているところもあります、この時間も九州や北海道、雨の降り方強まっていますので、6時25分ごろ気象コーナーで詳しくお伝えします、はい、
0: では今日のメニューです。みんなのニュースは、国連で採択されて今年で20年となる障害者権利条約についてです。これまでの歩みと今後の課題について考えます。後半のみんなのエンタメは、宮崎駿監督作品の主題歌などで知られる歌手の井上あずみさんにスタジオにお越しいただいてお話を伺います。3年前脳出血で倒れ、今も左半身に麻痺が残る中、精力的に活動をしています。皆さんからのメッセージお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。番号は03-3468-6104、 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん。
1: はい。国連で障害者権利条約が採択されてから今年で20年になります、はい、障害者への差別をなくし、権利と自由を守ることを謳った条約の歩みを検証し、今後の課題について話し合う会議が今月国連本部で開かれました。
0: 日本障害フォーラムの副代表で、今回の障害者権利条約締約国会議に出席した藤井克則さんにお話を伺っていきます。藤井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくどうぞ。
1: よろしくお願いします。藤井さん、まずこの障害者権利条約とは何かということなんですけれども、ご説明いただけますか。
3: はい。2006年に国連総会で採択された国連加盟国による障害分野の国際公約って言っていいと思うんですね、
1: はい、
3: で、有名どころでは女性差別撤廃条約や子どもの権利条約がありましたけれども、少し遅れて障害者権利条約が出来上がったと、ただ遅れたゆえにですね、この先輩の条約のいいところをだいぶ取り入れているという点では非常に優れた内容かと思います、大きく3つほど特徴がありますけれども、一つは障害分野の初の世界ルールが出来上がった、まあ、そのいろんなこう定義とかですね、概念が整理されたんですね、
0: はい、
3: 例えば言葉とはっていうのがあるんですが、手話ですね、耳の聞こえない人のための手話、はい、あるいは目の見えない人のための点字、目が見えず耳が聞こえない両方の障害を持っている人のための指点字、これも言葉として承認しようと、まあ、他にも合理的配慮っていうこの新しい概念、これは障害のある人ない人がですね、一緒に暮らしていく上での、あるいは一緒に振る舞うための個別的な支援という意味なんですが、こういった概念も整理されましたね。で、2つ目にはですね、各国の障害分野の目標がはっきりしたということです、
0: はい、
3: この権利条約の全文とかね、本則にですね書いてあることは、どの国にとっても障害分野の道しるべになった、で、3つ目は単にこう政策規範というだけじゃなくて、社会の在り方を正すかなりこう強力なツール、こういう意味があったというふうに言ってもいいかも分かりません。
0: 正す役割を果たすということですか。
3: そうですね、つまり、

0: 強者、強いもの中心のですね、社会が今ね、いろんな面では感じられるんだけども、うん、これでいいんですかっていうことを警鐘を鳴らしていると、こういう意味があろうかと思います、う
1: ん、なるほど、はい、そして藤井さんはその障害者権利条約の締約国会議というものに先日参加されたと、国連本部で。これどんな様子だったんですか？
0: まあ、実は私は2014年にも一度ですね、締約国会議に参加して、今回13年ぶりに参加して、うん、まあ、随分と進化したなということを
1: 感じました。それは進化なんですか？
0: そうですね、まあ、開会の中でですね、アントニオ・グテーレスさんという事務総長がね、この障害者の権利向上に特化した最高峰のフォーラムにようこそ、まあ、こんなふうなことで口火を切ってですね、始まっていた、まあ、グテーレスさんは加えてですね、かつては慈善とか同情とか、これが障害者にこのアプローチの支配的な考えであったと。でこの権利条約以降はですね、障害者の社会参加生き方も人権である権利を別に考えようということで、うん、随分と世界中でこう発展していった、
2: うん、
0: まあ、一方で昨今の気象変動、あるいは武力紛争、また政治的な分断、物価の高騰、これによって障害者が真っ先に影響を受けていると、負の影響を受けていると、こんなことも強調されていましたけれども、20年間の実績をみんなで振り返って、そして今を確かめて、さらに未来を見つめよう、こんな呼びかけをされました、
2: はい、どんな議論が行われたんですか？
0: そうですね、一つは暴力や虐待や搾取、まあ、これに見舞われる障害者が少なくないんですね、この実態をきちんと出し合おうと、で二つ目は障害当事者のエンパワーメント、つまり障害当事者がですね、力をつけていく、発言力を増していく、まあ、これの政策援助をどうするのか、で3つ目は同じく、まあ、これに関係が近いんだけども、参加っていうことがですね、どうもこの言葉だけで踊ってやしないか、この実態を確かめよう、今言った3つがですね、半日ずつ議論されたっていうふうに言っていいと思うんです、
1: はい、その話し合いの中でこう感じられたことって藤井さん、どんなことになりますか？
0: そうですね、いろんなことを感じたんですが、特にこの参加っていう考え方が今回ですね、やっぱり全体通しては語られたと思うんですね、
1: はい、
0: その参加っていうことを一つの部屋に例えますとね、
2: はい、
0: 確かに部屋には入ったと、でも居場所はいつも入り口付近だけ、中には奥にはちょっとも入れないっていうこと、そしてその部屋が仮に満員であっても、つながってる実感を持てない、こう何か孤立感しか味わえない、今の参加はそういうことじゃないかってことをですね、まあ、例えとしても言われてましたし、学校教育にしても、就労にしても、外出なんかにしても、それはどうもこの形だけじゃないかということが幾度に言われた。でこれはカナダのダウン症の会の代表が言った言葉なんだけども、自分たちはパティシペーションではなくデコレーション、この因を踏んだりですね、まあ、言いましたったんですが、まあ、パティシペーションというのは参加という意味です、でも自分らはデコレーション、つまりお飾り、参加じゃなくてただ形だけの飾りだけの参加になっているということをですね、熱っぽく語ったことが印象的でしたね。
1: そうすると理念はまさにその条約の中でも掲げられていて、各国でそれを落とし込んだような法律などが作られてはいるが、実態が今追いついていないというのはそんな印象ですか？
0: まあ、言い換えればこの参加っていうことをですね、その言葉じゃなくてスローガンじゃなくて実施、まあ、つまり実行するっていうんですね、実施、さらに結果につながってるかどうか、さらにこのことを測定可能な方法でもっと深めようじゃないかってこともですね、議論としては重ねられたわけですね、まあ、つまりこの参加をですね、見える化していこうということを模索しようじゃないかっていうことがそこでは語られていました。
1: 藤井さんは日本の状況をまあ説明するというような役割も担われたということですけれども、どんなことをお話しされたんですか？
0: まあ、日本のこの権利条約の20年の足跡をざっと振り返りながらですね、特に今起こっていること、今でいうとやはり優生保護法の最高裁判所での決着がついたわけだけども、その後の状況、今後の課題をですね、述べました、主には最高裁

0: 判決の意味だとか、
1: うん、
0: そしてそれが始まった保証金制度の進行状況、
1: うんうん、
0: さらにはこれも国会に置かれている検証会議ですね、
1: はい、
0: まあ、これが始まったということを伝えて、
2: うん、
0: と同時にそれをこう聞いた側はですね、やはりあのうちの国でもその形を解決したけれども、うん、保証金も出てないし、うん、ということも出てましたし、
1: うん、
0: いろんな形で人工妊娠中絶を含めたこの優生政策っていうのはまだまだ未決着の国が多いなと、
1: うん、
0: そんな感想も抱きました、
1: うん、
0: 私はあの終わってからお話した形を含めてですね、
2: うん、
0: 私たちの国でも参考にしたいという意見も出てました、う
1: ん、はい、会議ではその他こうどんなことが議論されたんですか。
0: 例えばですね、あの先住民をいろんな国が抱えてますんで、
1: はい、
0: 先住民と障害者の関係とか、うん、
1: はい、
0: あるいはこのデジタル時代を迎えてですね、
1: うん、はい、
0: この一方で障害者も利便性増してるけども、
2: はい、
0: また置き去りも多い、
1: うん、
0: 私はそのデジタル化問題の置き去りっていうことを聞きながらですね、
2: はい、
0: 日本の例えば無人化の駅の無人化問題、
1: あ、
0: お店の無人化問題、
1: はい、
0: あるいはこの自動化のですね中での置き去り、
2: うん、
0: こういう日本の状況がそのまま重なってきました、
2: うん、杉田さんもね時々番組の中で困りごととしてねお話ししてますものね、
1: そうですね、うん、あのね代替手段があったりとか、あるいはそのなんていうか当事者の意見を聞くとかっていうプロセスがねないままにそのようなことが進んでいくことにはものすごい不安を感じますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 私自身はその会議を聞きながらね、逆に日本の課題がその整理されてきたと、
2: うん、
0: こんなふうに言ってもいいかと思うんですね、
1: はい、
0: でまあ、具体的に言うとこの権利条約が先ほど言いましたように合理的配慮とかね、うん、いろんな概念を作ってくれたんだけども、
2: はい、
0: さらにこの権利条約を使い切るだけじゃなくてね、
1: うん、
0: これベースにもっともっと新しい概念形成、
2: はい、
0: テコにならないかなということを思いながら、さらに数点感じたのは、
2: うん、
0: 一つは日本では相変わらず分離政策が横行していると、
2: うん、
0: 学校教育にしても住まいにしてもですね、
2: はい、
0: うん、この過剰な分離政策をどうしていくんだろうかって問題や、
1: うんうん、
0: あるいは精神科医療の改革、
1: うん、
0: まあ、具体的には異常なこう長期入院だとか、
2: うん、
0: 身体拘束の多さとかね、
1: うん、
0: どうするのか、あるいはもうどの国でも置かれている権利条約でも明示されている、
2: うん、
0: 政府から独立をした国内人権機関、
2: うん、
0: まあ、つまり障害問題とかね人権侵害の駆け込み寺って言ってもいいと思うんですが、
1: はい、
0: 日本まだないんだけども、
2: うん、
0: これどう展望するのか、
1: うん、
0: こんなことを自分の中でですね整理しながらお話を聞いてました、
1: はい、今ですね強権的なもう政治っていうものが、まあ、国際情勢の中で力を見せるっていうような状況があるかと思うんですけれども、そんな中で置かれている障害者の状況などについてはどんな話がありました。
0: やはりこの国際会議ってのは絶えず国際情勢を反映しますんでね、
1: うん、
0: まあ、今で言うとウクライナガザの紛争、そして今現在進行とも言われてましたけども、うん、イラン情勢などもですね、
2: はい、
0: うん、議論としては出てました、
2: うん、
0: 特にウクライナの代表とかね、
2: はい、
0: レバノンの代表が強調してましたけども、うん、やはりこの障害者がなかなかこう戦火の中をですね、うん、うまく逃げられないと、
1: はい、
0: まあ、あるいはこう新しい負傷兵障害になった人がものすごく数増えていると、
1: は
0: い、これを国際社会は見通しんだってことをですね、
2: うん、
0: まあ、通説に訴えていたのが印象的でした、
2: うん、
0: やはりこの権利条約の視点から今の世界社会を見直していきましょうと、
2: うん、
0: ですから、まあ、全体として私はこの権利条約っていうのは今の国際情勢あるいは日本社会を含めてね、
2: うん、
0: 一つのこうイエローカード役という意味をとてもこう強く感じました、
2: うんうん、
1: 藤井さん、この条約これからのじゃあ20年はどのようなものにしていかなくちゃいけないというふうにお感じでしょうか。
0: まだまだですね、やっぱ障害者の置かれている状況っていうのは先ほどの参加のお話じゃないけどもね、
2: はい、
0: やはり形だけの参加、形だけの平等、したがって今後の10年20年っていうのは参加の実質化、あるいは平等の実質化、自由の実質化、
1: うん、
0: これを見える化していく、
1: うん、
0: 測定可能な方法でですね、
2: うん、
0: 検証もしたり、こんなことに突き進んでいく風になっていくんじゃないかな。

0: 今まで以上に威力を発揮してくれるんじゃないかなっていう期待を持ってます。
1: 今日ここまでは日本障害フォーラムの副代表で障害者権利条約締約国会議に出席した藤井克則さんにお話を伺ってきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで交通の情報です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は浜松駅で人が線路に立ち入った影響で午後5時半過ぎから掛川駅と豊橋駅の上下線で運転を見合わせています。交通の情報でした。

0: ではここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、はい、杉田さん今日は、ねはい、メッセージが来ているので、はいそちらからご紹介していきますね。
1: お願いします、
0: はい50代の神奈川県の女性からいただきました、はい、でこの方はですねネットで杉田さんのインタビュー記事をご覧になってでくださったんです。
1: ありがとうございます。
0: 私もある病気が判明し受け入れないと前に進めないとあがく日々です。どうして私は受け入れられないのか葛藤していますが、杉田さんがじわじわ自分の中に染みていくものとおっしゃっていて、私もいつかその境地にたどり着けるのかと考えています、うん、人に話してもわからないと医師から聞いているので、一人で途方に暮れていたのが焦った時は徐々にと自分に言い聞かせるようにします、うん、という投稿をいただいています。
1: ありがとうございます、ね、こうよくこう病気や、はい障害を受け入れる、はい、受け入れないっていう話ってありますけれどもね、はい、そんなこうスイッチが入るみたいにね、うん、こう受け入れるようになるっていうわけじゃないですよね、
0: はい、
1: だから私はそのじわじわと染みていくようなものだというように、う
0: んはい、
1: そのインタビューでは、はい、答えてるんですけれども、うん、まあもしかしたら今でも私は受け入れている、完全にね受け入れてるわけではないの、うん、ないんじゃないかと思う時ありますよ、うん
0: はい、
1: ただ単に諦めてるんじゃないかっていうようなですね、うんうん、でもですねこう何かやっぱりこう気持ちを切り替えるっていうことでですね、はいうん、なんかこう新しい行動にね、うん、こう向かっていけるんじゃないかなと思いますんでね、うんうん、ぜひそんな前向きな気持ちになってもらえたらいいなと思いますね、
0: う
1: ん、
0: で焦らずに徐々にっていうことですね。
1: そうですそうです、
0: はい
1: はい。
0: さあでは今週の話題は何でしょうか。
1: はい、はい、先週ですね、目が見えない、うん、そして耳が聞こえないというですね、はい、盲ろう者の放送をしましたよね、はい世界で初めてですね盲ろう者として大学の教員となった福島聡東京大学特任教授のお話、はい、ご紹介しましたけれども、はい、彼がですね、盲ろう者の世界というのは孤独だと、うん、いうことを語りかけていたのが大変印象的でしたよね。そうで
0: し
1: たね、はい私がインタビューしている時に、うん、福島さんの傍らには2人の通訳の方がいらっしゃってですね、お二人、
0: はい
1: はい、指点字という方法で、うん私の言葉を伝えてくれていました、うん、指点字というのはですね、うん、この福島さんの爪のところをですね、はい指で天井を打っていくわけですね。
0: 手の爪先に天井を打つんですか。
1: そういう方法なんですね。
0: 指でね、
1: はい実は福島さんのお母さんがですね、うん、息子さんとのコミュニケーションを取るためにどうする方法どうしたらいいかということで考案したものだったんですね、うんはい福島さんは視力を9歳の時に失って、うんはい、そして18歳の時に聴力も失った、うん、ということなんですけれども、うん、その盲ろう者となった福島さんを通訳として、うん真っ先に買って出たのがですね、うん、盲学校の福島さんが通っていた盲学校の仲間だったんですよ、
0: うん
1: はい、こんな場面をの話を聞きました、はい、みんなでトランプをしていると、うん、時があるんですよね、
0: はい、
1: でカードには点字が打ってあるんで勝ち負けを争うことはできるわけです、
0: はい、
1: 福島さんもですね、うん、ただトランプの楽しさって勝ち負けだけじゃないですよね、うん、
0: おしゃべりがね楽しいですよ ね
1: たわいもないこと、うん、バカバカしいようなことを話すことが最も楽しい かもしれない、うん
0: はい、
1: そんな時に輪になっている友達が福島さんの爪の先にですね、うん、指点字を打つ、
0: あ
1: そうしてこう、うん、福島さんはその孤独からですね、うん、こう解放されていったということなんですよね、そうやってこう支援の輪がですねこう広がっていったということなんですね、
0: はい
1: はい、今ですね全国の盲ろう者を支える人たちの中でですねこの盲学校のネットワークが今も息づいているということです、
0: はい、ここまで杉田デスクの半径2メートルでした。気象情報は気象予報士福田博之さんとお伝えします。今日の東京暑くなりました。
2: はい、東京都心の最高気温 30.3 度、うんうん、6月1日以来の真夏日になりました、
1: はいはい、
2: で今日は東海地方は厳しい暑さでした。岐阜県の大垣市は 34.7 度、 愛知県の豊田市は34度と35度近くまで上がったところもありました、まあ、強い日差しそして暑さで疲れてしまったという方も今日多かったのではないでしょうか。ご自愛ください、うん、はい、で真夏のような暑さではあるんですが、うん、梅雨明けはまだまだ先ということになります。明日は梅雨前線が北上して全国的に雨になりそうです、うん、前線上には低気圧が発生するため本州付近は雨足が強まって激しい雨が降って大雨となる恐れがあります。今日梅雨前線は九州付近に停滞をしています。九州で雨が強まりました。この時間も九州は各地雨が降って降り方強まっている地域があります。宮崎県にはレベル3大雨警報が発表されています。また関東から北日本にかけても上空の寒気などの影響で局地的には大気の状態が不安定です。今は北海道と群馬県にレベル3大雨警報が出ている地域があります。明日にかけては大雨の範囲広がりそうです。九州は引き続き激しい雨が降り局地的には非常に激しい雨になるでしょう。四国は今夜遅くから近畿や中国地方は明日の朝から雷を伴って雨の激しく降るところがありそうです。東海や北陸は明日の夜激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。また関東や東北は明日夜遅くから明後日日曜日の初めにかけて雨が強まりそうです。
0: では全国の明日の天気お願いします。
2: 沖縄は明日も晴れるでしょう。九州は雨が降ったりやんだりで暖かく湿った空気がぶつかる東シナ海側で雨雲が発達し激しく降りそうです。四国は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。中国、近畿、東海は一日雨でしょう。中国地方は夕方まで激しい雨の降るところがあり、近畿は朝夕を中心に雨が激しく降りそうです。東海は夜、雷を伴って激しい雨が降るでしょう。関東と北陸は曇りのち雨の予想です。北陸は夕方以降激しい雨が降り大雨の恐れがあります。北日本は上空の寒気の影響で引き続き大気の状態が不安定です。今夜遅くにかけて雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。明日東北の日本海側は晴れ間がありますが東北太平洋側と北海道は曇り時々雨で北海道雷雨になるところもあるでしょう。明日の各地の気温です。最低気温札幌17度、仙台16度、東京21度、名古屋、金沢、大阪、高知いずれも22度、広島23度、那覇25度、福岡26度でしょう。最高気温仙台22度、名古屋24度、札幌東京25度、大阪広島26度、金沢高知27度、福岡29度、那覇30度の予想です。今日より低くなるところが多いですが湿度が高いため蒸し暑く感じそうです。気象情報福田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。ではここで再び交通の情報です。 JR 東海によりますと東海道新幹線は浜松駅で人が線路に立ち入った影響で午後5時半過ぎから上下線で運転を見合わせていますが上りが新大阪と東京の間下りが東京と名古屋の間に見合わせ区間が広がっています。交通の情報をお伝えしました。ではここで音楽です。今週はサッカーワールドカップ北中米大会の出場国にちなんだ曲をお送りしています。日本が次に対戦するのはチュニジアです。今日はアートブレイキーの演奏でチュニジアの夜、ところによっては交通情報です。

0: 今日は歌手の井上あずみさんにおいでいただいています。
1: どうもこんばんは、井上あずみです。よろしくお願いいたします。
2: はい、井上さん、今月の初めに韓国のソウルでの海外公演に出演、来週末も大分県でコンサートを控えているということで、お忙しい中ね、はい、スタジオにお越しいただきました。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
2: で、簡単にプロフィールをご紹介しますと、1965年石川県金沢市のご出身で、歌手のデビューは18歳の時でした。で、1986年に宮崎駿監督作品の天空の城ラピュタの挿入歌君を乗せてで一躍注目を集めました。
0: はい、私はあの学生時代ですね、留学生と日本人が共に暮らすっていう寮に住んでたんですけれどもね、はい、アジアの留学生がね、大きな声で声を揃えてこのトトロを歌うんですよ。
1: 嬉しいです、
0: 日本の歌で初めて覚えたのがトトロだったっていう留学生もいましたけどもね。
1: そうですか、はい、見たらどう思うんでしょうね。まあ、大きな声でこうミミズク、本当はあれはミミズクなんですけど、もともとは
2: トトロが、
1: まあ、そうなんです、はい
2: はい、
0: ですね。あのもうね、すでに明るく朗らかにお話しいただいている井上さんですけれども、うん、はい、実は3年前にですね、はい、脳出血で倒れられて緊急入院されているんですよね。
1: はい、
0: 今も左半身に麻痺が残る中で精力的に活動されています。はい、今日は車椅子でこのスタジオにおいでいただいてますけれども、はい、ご体調いかがですか？
1: 元気です頑張ります。
2: はい、じゃあ今日も元気いっぱいにいろいろとお話しいただきたいと思います。はい、で、振り返っていきますけれども、3年前の8月、歌手デビュー40周年のコンサートのリハーサル中に脳出血で倒れられたと伺っていますけれども、はい、その時のことはよく覚えてらっしゃいますか？
1: はい、あの最後に、うん、最後のリハーサルということで、君を乗せてを歌っていたら、あのちょうど娘が袖からトトトトトと来て、ママロレツが回ってないよって言われて、自分で分かんなかったんですけど、私結構うまく歌ってたなと思っていて、そしたら何かあったのかなと思ったんですけど、でそういう状態で、でびっくりして、歌えなかったんだと思って、でそれで、マイクが高いタイプマイクだったんで、とりあえずこれは落としちゃいけないと思って、あのそっと置いて、
2: そっと置いて、
1: はい、で、あのどこが調子悪いのかってことが分からないと困るんで、こう痛い痛いって言って頭を押さえていたんですね。
2: あ、そのことはご記憶にあるわけですね。はい、だけどマイクは守ってそっと置いて、
1: そうですね、
2: はい、
1: で、うん、山口なんか新たな演出かなって思ったらしいです、スタッフの人は。
2: ああ、床にマイクを置く演出かと思ったぐらいだった、
1: は
2: い、
1: まるで山口百恵さん の
2: 最後のね、
1: はい、40周年のコンサートの時に、そんなことするはずないじゃんって、
2: ああそうですよね引退じゃないんですからね、
1: はい、これからだ、まあ、これから頑張るよと思って歌っていたので、でもみんなそう思ったみたいです。でも緊急だったので、地方からもたくさんいらっしゃってて、で絶対やりたいと思って、娘に救急車の中でもずっとお願い、私の代わりに歌ってってお願いしていたそうです。
2: あ、そうですか。
1: でその娘はどうしてか、どうしてかって言うと、あのなんか何時に応援して、何時にこんなことがあってっていうことを細かく書いて、で救急車の人に言ったらしいんですよ。
2: あ、その時の状況ね、
1: はい、そしたらあの娘さんは医学の方にすの方ですかって言われるくらい細かく書いてあったみたいで。
2: あ、そうですか。
0: でもじゃあその時の娘さんのね、的確な措置
1: がね、そうですね、きっと処置ですね、はい、
2: でその後、まあ、あの目覚めるのは病院に入ってからだと思うんですけれども、はい、その時の状況っていうのはどんな感じだったんですか？あのご自身としてはね、
1: あんまり痛さも感じないし、ここはどこ、私は誰みたいな感じで、でなんか天井は真っ白だし、まあ、コンサート会場じゃないなと思って、でそれで、あのどうなったコンサートって、ゆうゆう歌ってくれたって言う、
2: お嬢さんに
1: 言ったそうです、
2: はい、
1: でそしたら、今隣に、あのパパがいるんですけど、ね、そんな状況ですよね。
2: そうですか。
0: そして、
1: はい、
0: 左半身にこう麻痺があるっていうことが徐々に分かってくるというような、そんな感じだったですか？
1: 今特に、あの感じてます。分かった今でも、あの元に戻ってほしいなと思います。
2: はい、あのでもこう半年入院されて、まあ、リハビリを積まれて、
1: はい、
2: であのご自宅に 戻れるようにしていくわけですよね、
1: はいはい、
2: でその時はどういう状況だったんですか。
1: その時は、うん、30分か40分間ぐらいずつ、うん、あの理学療法療師の方がいらっしゃって、うん、あの一生懸命こうこの一人で歩けるようにレッスンさせてくれるんですけど、うん、全然なんか自分で動かなくて、うん、なんか辛いなと思ってました。でも今考えてみると、うんうん、あの 今よりも辛くないんで、
2: うん、
1: だから優しくやってくれてたんだなとすごく思います、はい
2: はいはい、リハビリを続けながら、はい、現在はどのような状態でいらっしゃるんでしょうか。
1: 今は、はい、呼ばれたら行ってあの娘と一緒に歌っています。 あと海外でのコンサートも多いです、
2: はい
1: はい、
2: で日常生活はいかがですか。
1: 日常生活は、うん、もうちょっと1週間に2回ぐらい、うん、手と足の方のリハビリを、うん、あと来てくれてやってくれてます。
2: あ、そうですか。
1: であとは、ちょうどあの一人でトイレも行けない状態なので、
0: うん、
1: あのデイサービスに行って、はいはい、あの時間を潰してます。
2: あそこでやっぱりいろでも、ね、デイサービスでいろいろリハビリというか体を動かしたりとかってこともなさってるわけですよね。
1: そのデイサービスがいいです。スタッフの人がすっごくよくやってくれて、
0: うん
1: うん、あのトイレに行きたいときはちゃんと一緒に連れてくれるし、
2: はい、
1: まあ、車椅子ではないですけど、
2: うん、
1: でもそれがとてもいいリハビリになって

0: この曲にこうどんなこう目標っていうのを持って向き合っているということなんですか。
1: あ、そうですね、あの皆さんこの曲を好きな人がすごく多いので、はい、だからやっぱり夢をこう皆さんの夢を壊さないように、うん、元通りと言わないけれども、うん、伸び伸びと歌いたいです、
2: うん、
1: でもやっぱこれは立ってやないと声がなかなか死んでにくいので、うん、車椅子に座ってじゃちょっと小さくなっちゃうんで歌が、
0: かなりね、はい、高音の
1: 歌ですよ
0: ね。そうですね、
1: はい、だからやっぱり息をいっぱい吸って、あの肺活量がないとダメだし、
2: うん、はい、
1: であとこう結構強く歌おうと思ったら強く歌えるんですけど、散歩とかトトロとかは、あの結構大きい声で、パンパンと強く歌えるんですけど、優しく歌うっていうのが難しいんですね。その歌加減が難しいので、だからやっぱラピュタは初めのところのあの地平線ってところがちょっと優しく歌うのは難しいかなと、はい、
0: そして今あのコンサートには車椅子でご出演されているということですけれども、はい、大体一度に何曲ぐらいこう歌っていらっしゃいますか。
1: 一度に5曲くらいですか。
0: あ、
1: はい、あの木村由美さんとか、はい、物置姫を歌っていらっしゃる、メラヨシカズさん、
2: はいはいはい、
1: そして娘のユユもそうですけど、一緒に歌ってくれています。
2: あ
1: と声優の島本澄さん、なども出演してるんですけれども、
2: はい、あ、じゃあお仲間も一緒にステージに立って、
1: 歌ってます、
2: あのでもね、それでもこうちょっと休みたくなるような時はあのすぐ休めるようなスペースも確保しながらっていうことでいらっしゃいますか。はい、
1: そうです、あのそれはちゃんとやってくれてます。
2: そうですか、はい、
0: でもこう井上さん、こう病気の前と今とでこう気持ちの面ってこうかなり変わりました。
1: はい、あの健康ってすごく大切なんだなということが思いました。
2: はい、
1: やっぱりあのお金いっぱいもらってもいいから、お金も欲しいけど、健康は買えないなと思いました。
0: でもね、こう聞かれたファンの方からこういろんなメッセージいただいたりするんじゃないですか。
1: はい、あの元気になりましたとか、私も頑張りますとかって言われるんですけど、
2: あの今ね投稿で、リハビリ中に一番つらかったことは何ですか、同じ病の母はリハビリを拒否して泣いてばかりです、今の自分を受け入れるのが辛いんだと思います、母の気持ちに寄り添えたらと思いますっていう投稿が来てるんですけれども、あの井上さんからあの何か励ましのメッセージがあったら一言、こういう同じ、
1: すごくそのお母さんの気持ちがすごくわかります、あの思ったより動かないんです、早く。あのよくパパにも、介護は、あの効率よくなんてできないよって、ゆっくりゆっくりやっていくしかないから、それをやっぱり合わせていくしかないですね、相手に。なんでこういうことができないんだろうって思ってるのは、本人が一番思ってるんですよ。だけどそれはできない。でもそれは、でも今何とかしていくしかないから、あの頑張ってっていう気持ちだけで嬉しいです、きっと、はい、
2: はい、
1: それでこれがずっと続くわけじゃないし、ずっともっと重たい治療をしてる人もいるし、そういう人はもっと先が見えない、先が見えない治療をしてるわけで、そういうことを考えると、先が見えてる方がまだやっていけます、
2: はい、それからですね、今お話を拝聴していると、体調を崩されたなんて思わせないような声の明るさ、そして前に向かう熱い姿が届いていますよ。娘さんの支え、そして今ご一緒されているご主人の愛情があるからこそ、ですね、とその立ち直ろうとする力強さを感じますという方、井上あずみさんのこの元気さがいいな、お声が聞けて最高ですという投稿、
1: ありがとうございます、これからも元気で頑張ります。
2: そしてね、やっぱりもうね、いろんな曲への思い出が、ラピュタ君を乗せて中学の時の合唱コンクールで歌いましたっていう方、それからね、結婚式でトトロの曲を流したんですということで、
1: お子さん喜ぶんですよね。
2: で今日ね、車椅子でスタジオで来られたようですけれども、明るい声を聞かせていただいて、もう嬉しいですと、頑張って過ごしてくださることを願っています。リハビリ頑張ってください。
1: どうもありがとうございます、頑張ります、
2: はい、というふうに、もうね、本当に次から次へとね、あの投稿

0: 稿が届いていますけれどもね、
1: はい、
0: あの改めてですけれども、あのこのあと何を目標にされて、そしてどんな風に歌を歌っていこうと思われてますか？
1: このあとは、うん、いつも言うんですけど、うん、あのできないこと言わないでって娘に怒られるんですけど、やっぱり立って歌うことかな。
0: あ、
1: 立ってやっぱりきちんと歌うことと、うん、やっぱりずっと歌は歌っていきます。
0: はい、
2: はい、
0: そうですね、あの本当にでも、6月には大分での、はい、あのコンサートも予定されているということで、はい、でこれあのアニソンドリームコンサートっていうね、はい、タイトルがついていて、あの井上あずみさんと、そして、お嬢さんの、今尾ゆうゆさん、
1: はい、
0: そして、松本梨香さん、
1: はい、
0: 工藤真由さん、五条真由美さんってもうねアニソンのお仲間たちが、ね、
1: プリクアの主題歌を歌っています。
0: うん、じゃ あ, あのこれに向けて今
1: とあと、松本梨香ちゃんは、ポケモンの歌を歌っています。
0: はい、じゃあお仲間とともに、
1: はい、
0: あのもう再びステージにまたね、
1: はい、大井ちゃんの美味しいものいっぱい食べてい
0: いですね、
1: はい、何が美味しいですかね。
0: 大分ね、ちょっとあの大分の美味しいものをご存知の皆さん、どうぞあの番組が終わるまでにぜひ投稿してください、はい、あの
2: 井上魚も鳥もみんな美味しいと思います。
0: ね、井上あずみさんにお伝えしますので、
1: はい、火の国ですからね。
0: はい、そうですね、
1: そっか
2: そうだ、あの火の国は熊本ですけどね。
0: はい、ここまでは歌手の井上あずみさんに様々にお話伺ってきました。井上さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、
0: ではここで、再び交通の情報です。東海道新幹線の影響が拡大しています。 JR 東海によりますと、浜松駅で人が線路に立ち入った影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は東京と新大阪の全線に広がっています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。繰り返します。JR 東海によりますと、浜松駅で人が線路に立ち入った影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は東京と新大阪の全線に広がっています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。東海道新幹線の影響拡大という情報についてお伝えしました。時刻は6時47分になりました。先ほどはご紹介できませんでしたけれども、井上さんへのメッセージまだまだありましてね、はい、この方は井上あずみさんの40周年のコンサートに行きましたと、
2: うん、
0: けれど突然井上さんのご病気でコンサートが中止で、それからホームページなどで井上さんの体の状態を見ていつも回復を祈っておりました。
1: ありがとうございます。
0: お誕生日の日に退院された時嬉しくて拍手をさせてもらいました。また井上さんのコンサートに行きたいなと思っていますので頑張ってください、はい、応援していますというメッセージ、
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、それからこの方はね、お礼も兼ねて井上あずみさんに元気を捧げなければならないのですがっていう方で、井上さんの生き方から元気とパワーをもらっています。これからも素晴らしい歌を歌ってくださいという方、うん、そして井上あずみさんといったら深夜便の歌、母の家計簿じゃないかっていう方も。
1: そうですよね、はい、
0: そうなんですよ。私あのラジオ深夜便も担当してるので、
1: はい、
0: あの最近の井上あずみさんといったら母の家計簿なんですよね、
1: はい、あの歌はちょうどいい、あの入院してからすぐレコーディングしたんですけど、あの高い声ではないんですけど、うん、あのすごくあの中低音 の、うん、あの優しい感じで歌っています、
0: はい、そしてあの本当に夜聴くにはね、とってもいい感じの曲ですよね、はい、
1: そうですね、はい、あの実を言うと作曲をした、中村ゆり子さんも私と脳出血で倒れてしまって、でその前にレコーディングしたんですけど、
0: うん、
1: あのいい曲なのにもったいないなと思って、はい、でゆり子さんにも歌うからねって言ってレコーディングをしました。
0: そうですか。今日どうもありがとうございました。はい、再び交通の情報です。山陽新幹線も上りが広島と新大阪の間で運転を見合わせているということです。
3: NHK ラジオ
4: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞き

0: ています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員など3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。児童や教員などは全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時、児童や教員などおよそ350人がいて、警視庁によりますと、音楽室で授業を受けていた児童8人と教員1人、それに別の教員1人、職員1人の男女合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は、避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。午前11時半ごろに学校から200メートルほどのマンションに住む人が撮影した映像では、避難した10人ほどの児童が校舎の外枠に並んで座り、消防隊員が校舎にはしごをかけて児童を救助している様子が確認できます。撮影した人は、校舎から煙が出る中、子どもたちが校舎の外枠に座っている様子が見えて驚いた。その後、消防がはしごを使って子どもたちを一人ずつ救助していたと話していました。児童や教員などは校庭や近くの公園に全員避難し、逃げ遅れた人はいないということで、警視庁などが火事の原因を詳しく調べています。この火事を受けて、北区は先ほど午後6時半から記者会見を開き、山田加奈子区長は、児童、保護者の皆様、近隣の皆様、関係者の皆様など、多くの方に心配とご迷惑をかけ、心から深くお詫びします。この度は大変申し訳ありませんでしたと陳謝しました。今年4月、東京新宿区のタワーマンションの一室に侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだとして、41歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、茨城県八千代町の清掃作業員、渡辺正秀容疑者41歳です。警視庁によりますと、今年4月、新宿区にあるタワーマンションの20代の男性が住む部屋に、他の人物とともにベランダから侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだとして、窃盗などの疑いが持たれています。匿名・流動型犯罪グループの実行役とみられ、秘匿性の高い通信アプリで闇バイトの紹介を受けて、現場周辺の見張りなどを担当していた疑いがあるということです。容疑者は先月、強盗殺人事件が起きた栃木県上三川町の現場周辺で、事件のおよそ1週間前に、盗品のナンバープレートをつけた車の助手席に乗っていたなどとして、すでに逮捕されていました。この時に乗っていた車と、新宿区の現場周辺の防犯カメラに映っていた車は、ナンバープレートが異なるものの、車種や色は同じだったということです。また、特徴が同じ車は、今年3月に新宿区にある酒の買取販売店で起きた窃盗未遂事件でも、現場周辺の防犯カメラに映っていて、警視庁は匿名流動型犯罪グループが複数の現場を標的にしていた疑いがあるとみて、詳しい経緯を調べています。容疑者の認否については明らかにしていません。 続いて気象情報です。現在出ている警報レベル3の大雨警報が群馬県の伊勢崎太田地域に出ています。注意報です。大雨注意報が栃木県の南西部に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島南部栃木県と群馬県に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県に出ています。各地の明日の天気、東京地方曇りで夕方から雨でしょう。伊豆諸島の北部曇りで昼過ぎから雨で、ところにより朝から昼前雷が発生するでしょう。伊豆諸島の南部雨時々曇り、八丈島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れる見込みとなっています。神奈川県東部曇りで昼過ぎから雨でしょう。神奈川県の西部曇りで昼前から雨となるでしょう。千葉県は北西部と北東部はともに曇りで夕方から雨でしょう。千葉県の南部曇りで昼過ぎから雨となる見込みです。埼玉県は北部南部ともに曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。秩父地方は曇り時々雨の見込みです。茨城県北部は曇りで夜雨でしょう。茨城県の南部曇りで夕方から雨となる見込みです。栃木県南部は曇りで夕方から雨でしょう。栃木県の北部曇り時々雨が降る見込みです。群馬県の南部曇りで昼過ぎから雨でしょう。群馬県の北部は曇りで夕方から雨でしょう。静岡県は東部伊豆ともに雨で明け方まで曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降る見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 60% が神奈川県西部、静岡県の東部と伊豆、 50% が伊豆諸島南部と栃木県南部、 40% が伊豆諸島北部と埼玉県秩父、 30% が東京地方、神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県の南部北部、栃木県南部、群馬県、 20% が千葉県北部と茨城県、10% が小笠原諸島です。正午から午後6時にかけては 80% が静岡県東部と伊豆、 70% が神奈川県、 60% が千葉県南部、栃木県北部と群馬県、 50% が東京地方、伊豆諸島、千葉県北部、埼玉県、茨城県南部、栃木県の南部、 30% が茨城県の北部、10% が小笠原諸島となっています。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京21度25度、横浜22度25度、銚子19度23度、熊谷20度25度、水戸18度23度、宇都宮19度23度、前橋20度23度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは船橋インターで乗用車3台の事故のため5キロ渋滞しています。上りも船橋インターで6キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターで4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の大和トンネル付近で2キロの渋滞、下りの玉川橋付近の事故の処理は終わっています。県央道の茅ヶ崎、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。 6月10日から11日にかけて

0: カとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: こんばんは。7時になりました。谷口真一郎です。
2: 福永美晴です。
1: NHK 今日のニュースです。最初は新幹線の情報です。 JR 東海によりますと、浜松駅で人が線路に立ち入った影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は東京と新大阪の全線に広がっています。また山陽新幹線も上りが広島と新大阪の間で運転を見合わせています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。繰り返します。 JR 東海によりますと、浜松駅で人が線路に立ち入った影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は東京と新大阪の全線に広がっています。また山陽新幹線も上りが広島と新大阪の間で運転を見合わせています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。次は火災のニュースです。今日午前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、校舎4階の音楽室付近から黒い煙が立ち上りました。児童や教職員は全員避難しましたが、中には窓から校舎の庇の上に逃れてはしごで救助された児童もいました。
2: この火事で児童と教職員合わせて11人が病院に運ばれ、このうち児童2人を含む3人は骨折の大けがだということです。
1: 火事が起きたのは午前11時前でした。警視庁などによりますと、東京北区の区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階の音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など75台が消火にあたり、3時間ほどで火は消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時児童や教員などおよそ350人がいました。校庭や近くの公園に全員避難したということです。警視庁によりますと、音楽室で授業を受けていた児童8人と教員1人、それに別の教員1人、職員1人の男女合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。
2: 避難する際には室内から煙が出る中、教室の窓から外に逃れて校舎の庇の部分に逃れ救出を待った児童もいました。4階から救助された男子児童は NHK の取材に対して、教室の窓の外に建物の縁の部分があって、そこにしゃがんで消防隊を待っていたんですが、もう焦げている匂いがして必死でその匂いを嗅がないようにしていましたと話しています。さらに児童の一人は、音楽室のあたりからドカンドカンという音が3回くらいしたと証言しています。当時何が起きていたのか、黒い煙が上がったのは校舎4階の端の部分にある音楽室です。同じ階には5年生や6年生の教室があります。その4階で授業を受けていた児童は、
3: 最初はなんかみんな焦げ臭くないとか言ってて、廊下の席近い人は暑くないとかなんか言ってて、避難するときに見たら音楽室が燃えてた。
2: さらに別の児童は、廊下から出たところでもう赤い火が見え、これは本物の炎だと思った。階段を降りたが使えるのは一つだけに絞られ、わーっとなって逃げたと証言しています。火災のメカニズムに詳しい専門家は、出火当時の映像を確認した

0: 日本防火技術者協会の関澤愛理事長です。
1: 黒い煙が、もうもと出てましたんで、やはりあれ、出火した部屋は、なんか物を、たくさん置いてる、複数の窓から煙が出てましたんでね、フラッシュオーバーって言うんですけれども、部屋全体が、まあ、大きな炎に包まれるような大きな火災になれば、まあ、廊下を経て隣の部屋に移るということは、まあ、あってもおかしくはない。
0: 警視庁によりますと、教員の一人が4階の音楽室の隣にある音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。このため警視庁などは音楽準備室から火が出たとみて原因を詳しく調べています。現場は都電荒川線の飛鳥山停留場から南におよそ150メートル離れた住宅地です。
2: 19日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議についてスイス外務省は延期されたと発表しました。両国が合意した覚書で戦闘終結が盛り込まれたレバノンで戦闘が続く中、協議への影響が懸念されます。アメリカとイラン両国の大統領が署名し発行した戦闘終結に向けた覚書では、60日の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっています。アメリカとイランの協議は当初19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで行われる予定でしたが、スイス外務省は協議が延期されたと発表しました。準備作業は継続されるとしていますが、現時点ではこれ以上の情報は提供できないとしています。これに先立ってアメリカのホワイトハウスの報道担当者は、実務的な協議の予定はまだ確定していないとして、代表団を率いるバンス副大統領が18日夜にアメリカを出発する予定は現時点ではないと明らかにしています。
0: こうした中、覚書で軍事作戦を即時に終結させることが盛り込まれたレバノンでは、イスラエルとイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続いています。レバノンの国営通信は19日保健省の情報として、朝にかけてのイスラエル軍の攻撃で18人が死亡したと伝えました。一方、イスラエル軍はレバノン南部での戦闘で兵士4人が死亡したと明らかにしました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は19日、レバノンで戦闘が続いていることを指摘した上で、こうした状況の中で交渉を始めるのは間違いだなどとしていて、イラン側が反発していることがうかがえます。一方、ホルムズ海峡では、覚書の発行を受けてアメリカ中央軍が SNS で、イランの港や沿岸地域に出入りするすべての海上交通に対する封鎖を解除したとして、18日付でイランに対する海上封鎖措置を停止したことを明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は18日の会見で、昨晩1250万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した。これは戦闘開始以降高い水準だと述べました。ただ、イランの最高安全保障委員会はメディアを通じた声明で、覚書に基づきホルムズ海峡の通行料は60日間徴収しないとしながらも、海峡の交通の管理はイランが設置したペルシャ湾海峡庁が行うと主張し、通行を希望する商船は申請が必要だとしています。アメリカ側がホルムズ海峡の通行の確保を重視する姿勢を示す中、今後の焦点の一つになるとみられます。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、皇族数の確保などに向けて政府が作成した法案の骨子案が明らかになりました。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案もとともに皇室典範の改正で実現するとしています。また養子になることができる年齢を15歳以上とすることなどを盛り込んでいます。安定的な皇位継承をめぐり、 皇族数の確保などに向けた立法府の総意が取りまとめられたことを受け、政府は法案の作成を進めていて、きょう木原官房長官が衆参両院の議長副議長に示した法案の骨子案が明らかになりました。骨子案では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を、ともに皇室典範の改正で実現するとしています。このうち、女性皇族が結婚後も皇室に残る案では、経過措置として、改正法が施行された時点の女性皇族については、その意思により結婚と同時に皇族の身分を離れることができるとしています。一方、その配偶者と子供については明記されませんでした。また、男系男子を養子に迎える案は、養子となることができるのは、昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で、年齢は15歳以上とするとしています。
0: さらに、養親となることができる皇族の範囲は、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王とされ、皇嗣、皇嗣妃を除くと明記されました。養子となった男系男子は皇族となるものの、皇位継承資格を有しないとしています。改正案の付則には、皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は30年ごとに見直しが行われることも盛り込むとしています。議長・副議長は立法府の総意に沿ったものだとして、おおむね了承しました。これを受けて政府は法案の要綱案を作成して、来週22日に議長・副議長に示した上で、各党・各会派にも説明し、今の国会に法案を提出したい考えです。
2: 今日発表された先月5月の全国の消費者物価指数は、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいでした。総務省によりますと、家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月5月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2020年の平均を100として113となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいで、2% を下回るのは4ヶ月連続となります。上昇率が抑えられているのは、高校の授業料の実質無償化や激変緩和措置によるガソリン価格の下落などが要因です。ただ、生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 3.5% 上昇、食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いています。主な品目を見ると、コーヒー豆が 37.9%、 チョコレートが 25.8%、 鶏肉は 4.6% それぞれ上昇しました。
0: このうち鶏肉を扱う埼玉県内の弁当店では、鶏肉の価格や資材価格の上昇に頭を悩ませています。この店は大きな唐揚げが売りで、毎月3トンから4トンほどの鶏肉を仕入れていますが、今年1月、仕入れ価格が上昇したため、主に仕入れる肉の種類をブラジル産のもも肉から国産の胸肉に切り替えました。ただ、その胸肉の価格も上昇。今年1月時点で1キロ当たり440円だった仕入れ価格は、先月時点で1キロ当たり455円に上昇したということです。さらに、ゴム手袋やプラスチックの容器なども値上がりしているということです。弁当店の経営者は、
3: 唐揚げ弁当としては今の価格推移がマックスかなという、ちょっと値上げはあまり考えたくはない。
2: 物価の上昇で消費者の節約志向が続く中、流通大手のイオンでは具材を減らすなどしてコストを削減する一方、容量を増やした商品を開発し、消費者のニーズを取り込もうとしています。このうち去年5月から関東や関西など一部の地域で販売を始めたのが、キャベツなどの具材が入っていない焼きそばです。コストを抑えた分、麺の量を 1人前のおよそ3倍にあたる500グラムにして税込み320円ほどで販売したところ、予想を上回る売れ行きだったため、その後全国での販売に切り替えたということです。流通大手の商品開発の担当者は、
4: 省けるものは省いていく、でシンプルに、いいものをきちっと、商品を届けるということが重要なのかな。
0: 円安傾向も続く中、今後の物価動向について第一ライフ資産運用経済研究所の新家義樹シニアエグゼクティブエコノミストです。
5: イラン情勢の悪化に伴って原油価格が急騰しましたし、包装資材の価格上昇を価格転嫁してくる動きが今後強まってくると思います。これから食料品が夏にかけて上がってくると思うんですね。それから電気代ガス代は秋以降に上昇が本格化してくる形になると思います。少なくとも冬ぐらいまではですね、物価上昇は続くというふうに見ておくのが無難かと思いますね。
2: 全身の筋肉が動かなくなる難病 ALS の患者が頭に埋め込んだ電極を通じてパソコンを操作し意思を伝える装置の治験の計画を大阪大学発のベンチャー企業が国に届け出たことが分かりました。企業によりますと、こうした装置の治験は国内初とみられるということです。治験の計画を届け出たのは大阪大学発のベンチャー企業 G メドです。企業は全身の筋肉が動かなくなる難病 ALS 筋萎縮性側索硬化症の患者が頭に埋め込んだ電極を通じてパソコンを操作する装置の開発を大学と進めていて、治験の計画を今年3月に国に届け出たことが分かりました。装置は患者が手などを動かそうとするときの脳波の変化を読み取り、パソコンの画面に表示されたひらがなの文字盤から文字を一つ一つ選んで入力する動作に変換する仕組みです。治験は今年中に開始し、病気が進行して意思を伝えるのが難しくなった患者などを対象に安全性と有効性を確認するということです。
0: この装置は頭に電極を埋め込むため、より正確に脳波を解析できるということで、企業によりますと、こうした装置の治験は国内では初めてとみられるということです。脳と機械をつなぐ技術はブレインマシンインターフェースと呼ばれ、アメリカなどでも臨床試験が行われています。企業の取締役で大阪大学の平田正幸特任教授の話です。
6: 本当に、どこも体が全く動かせない状態になってもですね、意思伝達が維持できるということで、最低限の、生活の質というものを、維持できる。
2: 42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で無実を訴えながら無期懲役が確定し服役中に死亡した坂原博夢さんの再審やり直しの裁判について、検察は有罪を主張しない方針を決めたと発表しました。坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。1984年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性が殺害され金庫を奪われた事件では、元行員の坂原博夢さんが強盗殺人の罪に問われ無実を訴えましたが無期懲役が確定し、服役中に75歳で亡くなりました。遺族が引き継いだ再審請求が最高裁判所に認められて、やり直しの裁判が開かれることになり、今日裁判所と検察、弁護団による3回目の協議が大津地方裁判所で行われました。協議の後、大津地方検察庁の萩原良介次席検事は、有罪の主張をせず、そのための新たな立証もしない方針を決め、協議で伝えたと発表しました。これで今後開かれる再審では、坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。
0: 次席検事は、記録を改めて慎重に精査検討した。坂原氏が再審請求審の途中で亡くなられ、再審公判までに長い時間を要したことを重く受け止めているとしています。次の協議は来月14日に行われ、 最新の日程などについて話し合われる見通しです。

0: 坂原さんの長男の浩二さんは記者会見で次のように話しました。
1: ホッといたしましたし、これでやっと、再審公判が始まって、まあ、結果として無罪判決を早期に受け取れるんじゃないかという思いでおります。
2: 日銀は感染症の治療のため入院していた植田総裁が今日退院したと発表しました。日銀の植田総裁は感染症の治療のため今月9日から入院し、15日と16日に開かれた金融政策決定会合を欠席しました。植田総裁は書面で意見を表明する一方、会合では8人の委員で採決が行われ、去年12月以来となる利上げを賛成多数で決めました。日銀によりますと、植田総裁は今日退院し、来週23日から公務に当たるということです。2週間程度は治療のため通院を続けながら公務に当たるとしています。スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は第2戦チュニジア戦の舞台となるメキシコのモンテレイに入りました。
0: チームは18日キャンプ地のアメリカ南部テネシー州ナッシュビルを後にして、チャーター機でおよそ1700キロ移動、メキシコのモンテレイに入り大歓声で迎えられました。現地で暮らす日本の中学生は、
3: 心臓いくらあっても足りないぐらい心臓がちょっとバクバクしてますね。日本が勝つっていうこと以外期待してないですね。
0: 一方、初戦のオランダ戦で左膝に怪我をした久保建英選手はチュニジア戦を欠場することになりました。キャンプ地に残って治療を行うということです。
2: 主力の久保選手を欠く中で期待がかかるのが伊東純也選手です。同じ攻撃的なポジションを担い、初戦のオランダ戦でも久保選手が負傷で交代した後に存在感を示しました。伊東選手は、
4: うまくポジションを変えたりローテーションしたりして、崩していければいいかな。誰が出てもいつもやってることは一緒なので、その前で新しく出る選手が、やるだけかなと思います。
2: 第2戦で対戦するチュニジアは守りを固めてくることが予想されます。より一層チームの連携や戦術でどのように崩していくかが攻略の鍵となりそうです。初戦で得点を挙げた中村敬斗選手と鎌田大地選手です。
5: いい準備できてますし、まあ、初戦と変わらずみんなすごいピリッと試合に入れると思います。本当にあのゴールだけでは全然満足できないんで、どんどん仕掛けていきたいです。
6: ずれずにしっかり相手を揺さぶって、チームとして本当に総力戦になると思うので、まあ、チームみんなで乗り越えて勝ち点3を持って帰ってこれたらいいなと思います。
0: チュニジア戦は1930年の第1回ワールドカップから通算1000試合目の節目となる一戦です。審判団も特別なワッペンをあしらったユニフォームを着て試合に臨みます。初戦で引き分けて現在勝ち点1としている日本代表、第2戦は日本時間のあさって行われます。
2: JR 東海によりますと、浜松駅で人が線路に立ち入った影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は、東京と新大阪の全線に広がっています。また、山陽新幹線も上りが岡山と新大阪の間で運転を見合わせています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。また、JR 東海によりますと、東京発博多行きののぞみ49号が静岡県の浜松駅を通過した際に人が線路に立ち入った影響で停車したということです。今のところのぞみの乗客にけが人はいないということです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化することへの期待感が高まっていることなどを背景に、日経平均株価は上昇し、終値として5日連続で

0: 最高値を更新しました。今日の終値は昨日より196円57銭高い7万1250円6銭。東証株価指数トピックスは 23.22 下がって4044.96。1日の出来高は31億5419万株でした。一方、東京外国為替市場、アメリカで利上げ観測が強まり、日本との金利差の広がりが意識されたことから、円を売ってドルを買う動きが多く、1ドル161円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて72銭円安ドル高の1ドル161円31銭から33銭、ユーロに対しては24銭円高ユーロ安の1ユーロ184円64銭から68銭でした。海外市場では現在1ドルが161円30銭から32銭、1ユーロが184円79銭から80銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は晴れて暑くなりましたね。
2: 暑くなりました、はい、東京都心は6月1日以来の真夏日となり、東海地方では岐阜市で 34.6 度まで上がるなど、うん、関東から近畿を中心に梅雨の晴れ間の厳しい暑さになりました、
1: はい、
2: 明日以降は梅雨空が戻ってくるため曇りや雨の天気で暑さは収まりそうです。東日本や北日本を中心に今月下旬は平年より気温の低い日が多くなりそうです。
0: 一方で明日は広い範囲で雨が強まるようですね。
2: はい、梅雨前線が北上し前線上には低気圧が発生する見込みです。九州は雨が続き非常に激しい雨も予想されています。四国から中国、近畿、東海、北陸も明日は激しい雨が降って大雨となる恐れがあります。また関東や東北は明日の夜遅くから明後日日曜日の初めにかけて雨が強まりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水など十分にお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は明日も晴れるでしょう。九州は雨が降ったりやんだりで、暖かく湿った空気がぶつかる東シナ海側で雨雲が発達し、雨量が多くなりそうです。四国は曇り時々雨で雷を伴うでしょう。中国地方と近畿も雨でしょう。中国地方は明日の夕方まで激しい雨の降るところがあり、近畿は朝夕を中心に雨が激しく降りそうです。最低気温、福岡26度、那覇鹿児島25度、広島23度、高知大阪22度でしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島30度、福岡29度、高知27度、広島大阪26度でしょう。日曜日は雨の止むところが多く、太平洋側は日差しが出るでしょう。日本海側は風が強く吹きそうです。東日本です。東海地方は一日雨でしょう。明日の夜は雷を伴って激しく降りそうです。関東と北陸は曇りのち雨の予想です。北陸は明日の夕方以降激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。最低気温、名古屋金沢22度、東京21度、新潟20度。最高気温、新潟28度、金沢27度、東京は25度、名古屋は24度と、今日と比べると東京は5度、名古屋は10度も低いでしょう。日曜日も東日本は雨が続くでしょう。関東や東海は日曜日の午前中も雨足が強まりそうです。北日本です。今夜は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。今夜遅くにかけて雷を伴って雨の激しく降るところがありそうです。明日東北の日本海側は晴れ間がありますが、東北の太平洋側と北海道は曇りで時々雨が降るでしょう。明日の最低気温、仙台19度、秋田18度、札幌17度、釧路は13度でしょう。最高気温、秋田29度、

幌25度、仙台22度、釧路は17度の予想です。日曜日は東北南部で雨が強まるでしょう。明日は梅雨前線が北上する見込みです。西日本や東

0: 今日のニュース谷口真一郎と
1: 福永美春、
2: 気象情報は福田博之でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤佑樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日東京の小学校で火事がありました。午前11時ごろ東京の北区にある滝野川第三小学校で火事がありました。4階にある音楽室の近くから黒い煙が出ていました。消防車など75台が小学校に行って火を消しました。小学校には子どもや先生などが350人ぐらいいました。警察によると音楽室にいた子どもなど11人が病院に運ばれました。他の子どもたちは近くの公園などに避難しました。警察や消防が火事の原因を調べています。サッカーワールドカップのニュースです。日本の選手たちは18日次の試合があるメキシコのモンテレイに着きました。ホテルでは子どもたちが日本のユニフォームを着て選手たちを迎えました。メキシコに住む日本の中学生は試合を見に行きます、日本に勝ってほしいですと話していました。日本の時間であさって日本はチュニジアと試合をします。久保建英選手は前の試合で怪我をしたためチュニジアとの試合に出ません。狭い部屋でスペースをうまく使うことができる家具が人気になっています。いろいろな使い方ができたり小さくなったりしてスペパ家具と呼ばれています。スペースパフォーマンスがいいという意味です。東京など大きい町では土地やマンションの値段が高くなって狭い家が増えているため人気になっています。スウェーデンから来た会社は一つでソファー、シングルベッド、ダブルベッド、服などを入れる収納になる家具を売っています。一人暮らしの若い人などによく売れているそうです。インターネットでも家具を売っている日本の会社では小さくなるテーブルや棚が人気です。この会社の人は大きい町では狭い家が多いので小さくなる家具を探している人が増えていると思いますと話していました。あさっては父の日です。昨日岩手県盛岡市の郵便局で子どもたちがお父さんに手紙を出しました。英語を習っている3歳から6歳の子どもたちがお父さんにありがとうの気持ちを伝える英語の歌を歌いました。そして自分たちで切手を買ってポストに手紙を入れました。手紙にはお父さんと一緒に撮った写真が入っています。英語のメッセージも書いてあります。手紙を出した女の子はいつもパパとブロックで遊んでいます、嬉しい気持ちで手紙を作りましたと話していました。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗記連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。佐々木一族との戦を終え京都で過ごす信長ですが、周りの国々には虎視眈々と彼を狙う敵が残っていました。自分を褒めそやす客ばかりに飽き飽きしていた信長に、ある日藤吉郎が敵方の武将を連れてきます。
1: 第60回。少し客に飽きたな。信長は藤吉郎を顧みてあくびを見せた。東福寺の庭は良い、庭園の奥はもみじで真っ赤だった。藤吉郎を連れて一巡り回ってきて、部屋に帰るとすぐ、誰様のお越しですが、とか、何がしがご機嫌伺いにと参りましたが、と客のお目通しの求めを伝える取り次ぎの者が待ち構えて言う。
2: 許せ、今日のみは信長も血と疲労と言うて取り次ぐな。
1: 酒を土産にし、財宝を車に乗せ、名器名物を捧げて、上は地位の高い貴族や天上人から富豪や名のある町人たちまで、一体何のためにご機嫌伺いの参上とこんなに押しかけてくるのだろうか。信長は苦笑を禁じ得ない。と共に思い起こされるのは、7年前、東の田舎武士に扮して密かに京の形勢を伺いに来た頃のことである。あの頃は信長の首なら狙って取ろうという人間はあっても、向こうから財宝などを送ってくるものは天下になかった。それとおかしいのは、彼は依然として変わらない彼であるのに、東福寺へ参拝して帰る人間といえば、争って信長を褒めることをあたかも自分の誇りみたいにしていることだった。
2: 会ってきたが、なるほど、聞き死に勝る人柄だ。大した器量ある人だ。わしも昨日お目にかかってきたが、実に選ぶらないお方で、昔からの知り合いのごとくもてなしてくだすった。近隣の騒乱もあの方が出たからにはこれで収まるだろう。一月前まではまさか出なかった言葉を、がぜん信念化して褒めたたえる言葉を探し合った。信長は一日増しに高まってゆく自分への名声にむしろ驚いたほどである。そして民の心というものをさまざまな形で目に見ている心地がした。例えば、彼は長年朝廷への志を持つ人でもあったし、父信秀の教育も身に染みているので、都に入ると何よりも先に朝廷の門に参上して自分の真心をお伝えし、同時に黄金100枚、絹200匹、綿300羽、米1500俵の献上を願い出て戻ってきたところ、たちまち、 信長は勤王の志が熱い、
1: などとそれに対する過大な噂が聞こえ渡ったので、ただ当然なことを、しかも早速にして戻ったに過ぎない信長は、何か

0: ございましょうか。今度は藤吉郎への取り次ぎであった。取り次ぎへは返事もせずに、藤吉郎は信長の方へ手を使えた。ちょっとお目通りをいただけましょうか。
1: 誰に？
0: 私を訪ねてきた荒木村重にでございます。
1: 敵の武将とそちはいつ内通していたか。
0: 信長は微笑する。つい近頃です。陣中の暇を見て私から時伏せに参り、一度我が御主君に会えと勧めておいたのでござる。
1: 豆だろ
0: う。戦場へ馬で乗り出すばかりが戦いではありませぬから。
1: しかし今日は誰にも客には会わぬと申し出てある。今日はお主だけ会って、泊まるものなら寺の内へ泊めておけ。明日会おう。
0: いや、それなら返します。彼は仮にも城の主、若年ながら摂津の尼崎によってよく兵士たちを治め、都周辺の実力者に呼びかけ、肝っ玉の大きい男です。お味方にとって最も恐るべき敵の一人でしょう。それがしの目では、あの男を敵に回しておいては将来の計画にも不利と考えたので、礼をとって今日の来訪を約束しておいたのです。後藤家の開運を見て、にわかに酒や財宝を送って門前にうようよと位置をなしてくる客とは物が違いまする。
1: そちは広く敵方の武将を褒めそやすの。
0: 敵でも良い人物には人間として尊敬を払いまする。荒木村重は褒めて良い男と信じますので。
1: 通せ。
0: ありがとう存じまする。これ通せ。
1: とそのままを取り次ぎへ言う。
0: 村重はやがて侍たちに囲まれて入ってきた。その物々しさを藤吉郎は客に対して気の毒に思ったか、お下がりあってよろしいと主君の身辺は自分が引き受けて保証するかのような信念で言った。静かに皆下がった。しかし隣の部屋や信長の脇の武者隠しには、もちろん息を凝らして万一に備えている武士がいることは言うまでもない。恐ろしいのはむしろ単身平伏で座っている荒木村重でなければならなかった。けれど村重は平然と胸を反らしていた。年はわずか22歳だというが、体つきは小さく、容貌はたくましい。色は黒いし、痩せて骨張っている体つきで、見るからに人好きのしない見た目であった。藤吉郎があまり褒めたせいもあろうが、信長は、こんな男か、と興味もなさそうであった。一応の挨拶はしたが、無口で不愛想な顔をいつまでもそこに据えているのが、信長は何か小尺に触ってきた。小尺に触るというような誰とでも対等になって働く青年じみた感情はまだまだ多分にある信長なのである。
1: 村重、餅は嫌いか。
0: いきなり言い出したので恐れを知らない村重もその目をびくと上げて、
1: はっ、餅はよく食らいまする、
0: と答えた。
1: 四股を寄れ、餅を差し上げよう。
0: 脇差しを抜いて信長はその切っ先に自分の前にあった菓子の一片を突き刺した。そして村重の方へ突き出した。
1: 頂戴いたします。
0: 村重は静かに進んで顔へ刀の届くところで手を使えた。おそらくは両手を出すかと見ていると、
1: どうぞこれ、
0: と大きく口を開きながら信長の顔を見た。歯までが乱れていて黄色くて汚い口であるが、その顔は平然としていて、わずかの愛嬌さえたたえていた。餅の切れが村重の口へ入ると、信長は脇差しを収めて、
1: ハ
0: ッハッハッハッハッハッと高く笑った。村重は口を動かしながら餅をよく噛んでいたが、ようやく飲み下してからにやりと声なく笑った。信長はすぐ好きになった。小さな憎悪はいつもこう急転するのが

0: 彼の常だった。
1: 陶吉郎、これはそちの褒めた通り面白い男よ。奥でもてなして使わせ、信長も後で望もう。
0: と言った。陶吉郎は彼を奥へ連れた。信長のいないところでどうだと尋ねた。村重は、別に、と変哲もない顔をしたが、すぐ付け加えて、そこもとの勧めに任せ、仕えてもよい。と答えた。荒木村重の離脱に、摂津、河内、泉の三好松永の陣形は動揺を隠せなかった。伊丹、池田、芥川、高槻などの城も次々に織田の総統軍の威力に整理されていった。三好の残党は病人の足利義秀を抱えて船の海路で阿波へ逃げ落ち、松永壇上久秀もとうとう屈して信長に降伏した。例によって信長の政治的な方面も戦闘と並行していた。いや、彼の戦時政治は常に戦争の先を越していた。討伐した土地の所領はすべて将軍義明に返した。少しも自分のものにしなかった。特に落ちぶれた義明について長年忠義を曲げなかった旧臣たちへはその配分を重くしてやるように計らった。が、遠征の費用にと義明もたって言うので、大津、草津、泉州境の少しばかりな飛び地を信長は受けた。義明は改めて将軍職に就いた。朝廷からの宣下は10月半ばにあった。征夷大将軍を兼ねて参議に任じられ、様の神に叙された。信長にも、何卒お心遣いを下したまわりとうござります。義明は三代の上申し立てた。やがて信長にも樹脂の下、右表への神へ任命のお触れがあった。が信長は、身に余る恩命、と誇示して受けない。義明は信長の気が知れなかった。不足かと恐れたり邪推したりしたが、そんな気ぶりもないのである。世が困る。あまり義明が泣き言を言うので、信長は先の命令よりずっと低い呪語の下、壇上の中という感触を受けた。将軍就任の宴がやがて催されることになった。古くからの例では、その日伝統の12番の山岳を演じることになっている。足利歴代の盛大な儀式で、およそ文民武士を問わずあらゆる役人は招待に漏れることはない。美しく華麗な祝典だった。山岳は七番に止めておかれてはいかがでござる。信長が義明に忠告した。義明は慣例を知らぬ武人の言葉と聞いたか、十二番でなければならぬ。十二番のものである。と主張した。宴が無事に終わると、彼はまた信長に勧めた。副将軍か官吏か二職のうちいずれかに就任してくれまいか。切にお許しのほど。京都の警護の兵だけ残してその月の28日には信長はもう帰国の途についていた。まるで日帰りの狩りから帰る人のような身軽さに都の人々は呆れていた。
2: 今日のリフレイン。
1: 敵でも良い人物には人間として尊敬を払いまする。
2: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出藤田雄貴、技術山名勉、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。 SNS などには子どもや孫の成長に関するさまざまな情報があふれていますが、不安を煽るものには注意が必要です。最近 SNS で急増しているのが、子どもの成長についての科学的根拠のない情報です。特に SNS 上で目立っているものの一つが、赤ちゃんの頭の形。左右が対称でなかったり平らだったりすることを気にする方もいます。 SNS 上の広告には、放っておくと頭痛や中耳炎につながる、自然に治ることは難しいなど、親にとっては不安になる情報がありますが、これについて現場で治療にあたる医師は、科学的根拠はなく、多くの場合は自然に治ると話しています。国立成育医療研究センターの彦坂誠診療部長です。
1: 偏頭痛とか、あるいは中耳炎とかですかね、自然に治ることは難しいって、これはですね、完全に科学的には否定できると思います。偏頭痛になるとか、顔が歪んじゃうみたいなことを見ましたというようなことをおっしゃって、で、私たちの方から、そういったことは十分な科学的根拠が示されてないんですよというような話をする、そういうことはしばしば経験しております。
0: 彦坂医師によりますと、多くは赤ちゃんを寝かせる際に長時間同じ方向を向くことが原因となっていて、自然に改善するといいます。この他にも、頭をマッサージするような動画も SNS で100万回以上再生されていました。
2: 赤ちゃんの頭をこうやって撫でることで頭の形が改善するっていう動画なんですけど、
1: 撫でるだけで頭の形が良くなるっていうことは、まあ、あまりないんじゃないかなと思います。改善するというふうに捉えられるのであれば、それは科学的には間違ってる。
0: 不安を感じる保護者に医師が勧めているのが、うつ伏せにする時間、タミータイムを設けることです。頭が床についている時間を短くすることや、自分で頭の向きを変えることができるよう促すことにつながります。ただ注意してほしいのが、赤ちゃんが起きているときに保護者が見守りながら行うことです。
1: タミータイムってに代表されるような、その赤ちゃんの運動、こういったもので、十分予防とか、あるいは一定程度の改善ができると、いろいろこう触れ合って、それで運動を促していただきたい。
0: もう一つ注意が必要なのが、子どもの身長に関する情報です。美容クリニックなどの広告で見られる成長ホルモン、注射をすることで身長が伸びると謳われていますが、警鐘を鳴らす声もあります。子どもの成長に詳しい国立成育医療研究センター内分泌代謝科の柏田健一診療部長は、成長ホルモンの注射は平均的な身長の子どもに対する効果は検証されていないと言います。
3: 医学的にその対象でないということは、やはり効果が十分に確認できない、科学的に根拠がない、医療をやるということ自体が倫理的にも少し問題があるんじゃないかなというふうには感じております。
0: 日本小児内分泌学会は、対象ではない子どもへの成長ホルモンの投与について、効果が得られないことが多く、有害なことが起こる可能性があると注意を呼びかけています。育児に関してさまざまな情報があふれていますが、まずは信頼できるかかりつけ医や専門医に相談することが大切です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: JR 東海によりますと、今日午後5時半過ぎ、東京発博多行きののぞみ49号が静岡県の浜松駅を通過した際に人が線路に立ち入った影響で停車したということです。今のところのぞみの乗客にけが人はいないということです。この影響による東海道新幹線の運転見合わせの区間は東京と新大阪の全線に広がっています。また山陽新幹線も上りが岡山と新大阪の間で運転を見合わせています。運転再開にはしばらく時間がかかる見通しだということです。午後7時過ぎに NHK が現場近くの線路下から撮影した映像では、線路上に停車した新幹線の車内の電光掲示板に、浜松駅で線路に立ち入った人がのぞみ49号に接触と表示されているのが見えます。また NHK のヘリコプターから撮影した映像では、新幹線が停車し、先頭車両の先端は一部が破損していて、塗料が剥げているのが確認できます。車内は明かりがついていて、線路上に作業員がいるのが確認できます。今日は関東から近畿を中心に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。一方、前線が次第に北上するため、明日は西日本と東日本で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日は関東から近畿を中心に晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は岐阜市で 34.6 度、名古屋市で 33.6 度、甲府市で 33.2 度、京都市で 33.1 度、前橋市で 32.3 度、鳥取市で 30.8 度、東京の都心で 30.3 度などと各地で真夏日になりました。一方、停滞する梅雨前線の影響で、九州では大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達していて、午後6時までの1時間には、佐賀県嬉野市で 35.5 ミリの激しい雨が降りました。前線が明日夜にかけて次第に北上するとともに、前線上を低気圧が進むため雨の範囲が広がる見込みで、西日本では明日夜にかけて、東日本では明日夕方以降、雷を伴って激しい雨が降る見込みです。また、東北でもあさっては雨が強まる恐れがあります。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。頼れる身寄りのない高齢者が増加している一方、サービスの担い手が減少する中で、多様で複雑な福祉のニーズを維持するための体制整備を盛り込んだ改正社会福祉法などが、今日の参議院の本会議で可決・成立しました。国のデータでは、2040年には単身で暮らす高齢者が1000万世帯を超える一方で、生産年齢人口は2025年と比べて 15% 減少すると推計され、サービスの担い手が減少する中で、多様で複雑な福祉のニーズを地域でどのように支えるかが課題となっています。こうした現状を受けて、社会福祉法を改正し、これまで認知症などで判断力が不十分な人に限定されていた事業を拡充して、身寄りのない高齢者を含め、金銭管理や入院や入所などの手続き、葬儀や納骨、家財処分といった死後事務の支援を地域の支援機関が担えるようにしました。さらに改正介護保険法では、中山間地域などの人口が減少する地域でも介護サービスを維持するため、地域の実情に応じて職員の配置基準が弾力化されることになったほか、ケアマネージャーの資格更新の要件としては研修の受講を求めないことにしました。このほか、需要が高まる有料老人ホームについて、過剰な介護サービスの提供などの問題が指摘されていることを受け、老人福祉法を改正し、自治体への登録制を導入することにしています。この時間のニュース、岩崎がお伝えしました。8時5分になります。
2: じゃあ5秒前から、4、3、

皆さんこんばんは。仕事遊ぼう高橋弘樹のラジオ、映像ディレクターの高橋弘樹です。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分がゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。時代のフロントラインに立つ方のお話から思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。金曜日の夜お疲れのところに仕事の話で恐縮ですが、どうぞお付き合いいただければと思います。というわけで、最近何やってるかっちゃ話をいつも話してるんですけど、最近というか俺今日も早く帰りたくて今日夜光虫見れるらしいですよ。夜光虫ってなんか4月から6月ぐらいになんかまあ静岡とか神奈川の海で見れるらしいんですよ。でなんか昨日の夜江ノ島近辺で出たって噂があって、出ると数日間見れるんですけど、また風とか波の方向あると見れなくなっちゃうんですよ。今日江ノ島で見れるらしいです。夜光虫ってあの暗くなると見れるんですけど、海にちっちゃい虫がいて、で刺激で青く光るんですよね。だ波打つと青く光ったりとか、まあ、なんか魚が泳ぐとねそこが青く見えたりするんですけど、すごい神秘的で一回見てみたいんですよね。ただね、多分無理ですね8時から収録なんですよ次の。だま無理だろうな。最近7時ぐらいまで明るいもんね。間に合えば子供サッカー終わりで連れてこうと思うんだけど、まあギリ無理だろうな。ついても7時ぐらいまで暗くならないかな。そうすると見たろうなと思うんですよね。息子に一回見したいなと思ってるんですよね。あー無理だろうな。今日諦めるからじっくり収録していいっすわというわけで仕事遊ぼう、本日のゲストは指揮者の坂入健志郎さんでございます。と、新進気鋭の指揮者のお一人で、坂入さんは会社員時代を経てプロの指揮者の道へ。就職を選んだわけ、どんな会社員だったのか、そしてプロの指揮者にどうやってなったのか、いろいろ伺いたいと思います。指揮者って一回は憧れますよね。なんか俺もクラシックとかのやっぱ CD 買ってちょっとあのエア指揮者やってましたからねやっぱかっこいいですか指揮者って。あのね、いやそうなんですよ、本当に指揮者によって変わるんですよね、音の。例えば途中からね弦楽器入ってくるそのインのタイミングとかね、強さとか、本当にまあ指揮者の解釈って変わるので、指揮者かっこいいなと思いましたけど、なろうとは思わなかったですね。まあ昔テレ東時代にね、あの音楽番組やってて、演歌番組とかね、あの生であのオーケストラさん来ていただいてやることあったんで、まあそういうのねちょっと見てて、あの指揮者の人とかやっぱ横で見てかっこいいなと思ってましたけど、今からでもなれんのか、会社員からなれんのかはい、一回なってドラクエをね ちゃんとタクト振ってみたいと思うんですけどね、ちなみにオーケストラの人数ってね、皆さんあのご存知でしょうか。オーケストラってね、だいたい俺のようにちょっと数十人みたいな感じですけど、室内楽の曲ですと20から40名程度、標準的なフル編成で50から80名程度、大規模な公共曲ですと100名程度と、まあ、なんかテレ東でもね昔ジルベスターコンサートみたいにやってたんですけど、あれは確か100人近くいそうな感じありますよね。これだけの人数でいくつものパート担当する方たちをねまとめ上げるのが指揮者で、坂入さんまだ30代ですよねっていうことなんで、まあどうやってね、結構癖強そうじゃないですか。なんかあのいろいろなね、あの演奏者の方たちね、全然偏見ですけどね、やっぱりどこら辺が厳しそうですかね。打楽器の人とかやっぱうるさそうじゃないですか打楽器とかやっぱこだわりないといかないと思うんですよね。やっぱ打楽器にハマるってやっぱこだわりの塊だと思うので、打楽器の人とかとねどうやってコンタクト取るのかとかいろいろね聞いてみたいと思います。坂井さんはね、楽器も弾けんのかな、そこら辺もね聞いて、楽器弾けないと指揮者になれないとかあるのかな。高畑勲さんがねアニメのね、絵描けないけどアニメ監督なんですよね。楽器弾けなくても指揮者でもなれると思うんだよな。曲の解釈と楽譜読めればなれるはずですよね。まあただ舐められると思うんですけど、そういうのもねちょっと聞いてみたいなと思います、ということですね。私もねこう見て合唱団やってたんでねフレーベル合唱団って知ってますか。そう、出版社のフレーベルがアンパンマンのねやってフレーベルってとこやってるんですけど、結構ね伝統的な合唱団でして、本当になんかあの本当の合唱団の、なんちゅうの、笑っちゃう、今見ると笑っちゃう感じの本気の合唱団だったんですよね。なのであのアベマリアとかね本気で歌ってました。なので、なのでってことはないですね。俺3年ぐらいしかやってなかったんで。いろいろ聞いてみたいと思いますと。

じゃあ感想募集中です。ハッシュタグ仕事遊ぼうで、仕事遊ぼうはひらがなで送っていただければと思います。ゲストの坂入さんをお迎えする前に1曲、それではじゃあせっかくだからクラシックで、ワーグナーのタンホイザーをね行きたいと思います。タンホイザーはタンホイザー最近ねちょっと恋愛病院っていう番組やってて、その最終回のオープニングタンホイザーで作りたいなと思って、タンホイザーって真実ないかどうかを見極めるみたいなオペラの曲なんですけど、まあちょっとテーマに、番組のテーマにぴったりだったんでタンホイザー探してたんですよ。ただやっぱりね、開始から途中で弦楽器入ってくるんですけど、その弦楽器の入りがすごい大事で、そこが俺にピンとくる曲がなくて、すごい最終回の僕のイメージに合うその弦楽器の入りに合うタンホイザー探しまくったんですよね。だから聞きまくったんですけど、だからそういうとこなんですよね。それと、それが気になったんですけど、まあ今回ね、NHK がどのタンホイザーちょっと選曲するか分かんないですけど、なるべく厚みのあるのでお願いします。どうぞ。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。映像ディレクターの高橋ひろきです。ゲストをご紹介します。指揮者の坂入健志郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 1980

0: 98年生まれ38歳、はい、神奈川県川崎市ご出身で、はい、6歳の頃から指揮者に憧れ、慶応義塾大学在学中には高校大学生を中心に慶応義塾ユースオーケストラを結成なさいました。その後大手チケット販売会社に勤めながらも指揮を継続、2021年に指揮者に専業、読売日本交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、 NHK 交響楽団など様々なオーケストラで客演、現在川崎室内管弦楽団の指揮者と音楽監督も務めています。ではいろいろと坂入さんにお話を伺いたいのですが、まず何と言っても指揮者というお仕事から聞きたいと思います、はい、まあ、誰しもが一回はちょっと ね、エア指揮者やりますよね。
1: そうですね、
0: 憧れてね、子供の頃
1: まあ、指揮者の仕事っていうのを一言で言うっていうのはめちゃくちゃ難しいんですけど、はい、あの一言で言うなら演奏会で唯一音を出さない仕事なんですよ、うん、
0: だ昔なんでいるのか分かんなかったですよね。
1: そうですよね、
0: 子供の頃は。
1: はい、なので音を出さない仕事は逆に言えば全部やってるっていうことで、
0: はい、
1: あのオーケストラの演奏を良くするっていうのは当然のこと、
0: はい、
1: あの オーケストラの、演奏会に来るお客さんを喜ばせたり、
0: はいはいはい、
1: あとはその演奏する曲を書いた作曲家が、
0: はい、
1: 嬉しいんじゃないかっていうことも考えたり、
0: うんうん、
1: あとはそのオーケストラ運営してる事務局ですよね、
0: はい、
1: 事務局もハッピーに仕事できたり、
0: うん、
1: そういうことを全部まあ、気を配って、最高の状態に持っていくっていうのが指揮者の仕事かなと思います。
0: うーん、具体的には何やってるんですか。
1: なので、まあ、だから指揮を振って、
0: 指揮振る、あれ指揮指揮棒って何やってるんですかね。
1: 指揮棒振ってるのはタイミングを取ったりとか表情をつけるので、うん、全部指揮棒でやってるんですね。
0: 表情をつける、
1: はい、だから基本的には指揮棒を使って例えば2拍子の曲だったら1、2、1、2ってこうタイミングを取りますよね、
0: はい、
1: タイミングを取ってる間に左手でなんかたっぷりとか押さえてとか、あの手のひらをパーって出すと音をちょっと押さえてとか、
0: うん、右で指揮棒振って左でなんか合図出してるんでしたっけ。
1: 表情です、表情付け加えます、もっともっととか
0: 足んないよみたいな、
1: 足んないよとか。
0: へえ、ちょっと待ってね、その2拍子1、2、1、2の、
1: はい、
0: だからテンポみたいなのも指揮者が決めてるんですか。
1: そうです。
0: あ、で結構絶対テンポ感みたいなのないと無理ですか。
1: そうですね。
0: あれなんか音来てるんですか、耳に。
1: いや来てないです。だから聞きながら、うん、あの指揮してるんですけど、うん、初めて指揮をする、指揮体験とかよくあるんですけど、
0: はい、
1: の人はみんな聞きすぎちゃうんで、
0: うん、
1: 聞いてからあの振ってるとどんどん遅くなるんですよ。オーケストラが出てくる音を聞きすぎちゃうと出た音に反応するから遅くなっちゃうんですよ、
0: はいはい、
1: 棒が、
0: はいはいはいはい、
1: だからある程度聞きながら先のことを示してるっていうのがあの右手の指揮棒を振ってるっていう感じですね。
0: もともとの作曲さんが書いた楽譜にはテンポ一応書いてあるわけですよね。
1: 書いてあります、
0: この速さでと、
1: はいはい、
0: で結構ざっくりじゃなくて数字で書いてあるんですよ、
1: ね、数字で書いてあります。
0: それを正確に再現するんですか。
1: そうです。
0: でもやばいですよね、
1: あの手前の関係性でそれが、うん、例えばテンポが120だったとしても、うん、すると110ぐらいからいくと、演奏しやすいよねとか、
0: うんうんうん、
1: そういうアイディアをオーケストラに共有して、
0: うん、
1: で演奏を進めていくっていう、そのリハーサルっていうのが大切で、
0: うん、
1: ちょっと楽譜を、
0: あ、指揮者さんが見る楽譜ですか。
1: はい、
0: 見てみたいです。これね、どうなんですか。
1: あの一番有名な、誰もが知ってるスターウォーズ、
0: スターウォーズ、おー、
1: スターウォーズのね譜面なんですけど、
0: あ、これすごい、一面から見るとフルート、ピッコロ、
1: オーボエ、
0: クラリネット、
1: バス、クラリネット、バスンがファゴットですね、
0: うん、
1: で F はホルンです、
0: うん、
1: これトランペット、トロンボーン、バス、トロンボーン、チューバ、ティンパニー、これパーカッションですね、あとハープ、
0: ピアノ、
1: あとバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、
0: これで全部ですか。
1: はい、なので、
0: 次のページもまた同じ楽器の次のページが書いたのか。
1: あ、同時進行でこうやって進
0: む、こうですね、これがだ、これで全てですよね。
1: そうです、そうです、
0: 楽器はこう進んでいくんですね。
1: そうです、そうです。
0: うわ、これでもだって皆さん、オーボエの方はオーボエの楽器を見てるわけですもんね。
1: そうです、だからオーボエの人はこれしかない
0: ですよね、
1: あのパートの譜面が作られているんですよ。
0: はあ、これ頭おかしくなりそうですね。
1: だからずーっとこれ何段あるんだろう、あの20段から15段ぐらいですよね。
0: 二の四のロの矢のと二の四の、まあ25段ぐらいですかね、はい、20段ぐらいかな。
1: そう、20段ぐらいのが同時進行で、
0: これをずーっとやっていくのか、すごいですね。これ何メモってあるの、これ何なんですか、なんかリボンみたいな。
1: あ、これはあの4拍子っていう

0: ことですね。
1: あ
0: で このリボンみたいな形にすると 1,2,3,4 ってこう、はいはいはい、1,2,3,4 というリボンの形にするっていうのが、
2: それ振るよっていう、
0: はいはい、でこれが
2: ちょ、これ見ていくんですか、
0: チョンってなってるのは2拍子ですね。
2: 2拍子か、
0: 1,2,1,2 っていうことですね。
1: へえ。
2: でこれを見て、これは作曲家の指示ですよね、全部。
0: そうです、そう
2: です、基本的には。でマエストロさんは108で振ってくださいねと、
0: そういうことです、
2: 書いてあって、はい、でもその各楽器のおそらくちょっと細かく見えないんですけど、強さとか、
0: はい、
2: いろいろ書いてある中で、
0: そうなんです、これがフォルティッシモって書いてあるんですよね、
2: はいはいはい、
0: 大体、うん、でここのこれがすごいポイントで、ポコラルって書いてあるんですよ。これラレンタンドって意味で、ちょっと遅くしなさいよって言ってるんです。
2: あ、ここちょっと遅くしなさいよと、
0: あのいやパッパッパーンっていうとかタッタッタってとこちょっと遅くするなるじゃないですか、最初のスターウォーズの、パッパッパッパーンパンパッパッパッパーンのといやパッパってとこ遅くしなさいって、
2: あ、溜めてくれ
0: って、ね、はい、溜めてくれっていうんですね、
2: はいはいはい、はい、
0: でそのための具合もやっぱ指揮者が全部コントロールしないといけないし、
2: へ
0: え、1,2,3 やっパッパッダンとか、それを、なんかメモして、うん、遅くするのを書いてるんです。
2: むずいなこれすげえな。
0: なので指揮者はあの演奏会の時はただ振ってるだけですけれども、
2: はい、
0: その前に、リハーサルを練習をいっぱいするんですね、
2: はい、
0: その時が一番大切。
2: これはその概念を全部伝えておくわけですよね。
0: そうなんです、
2: ここは今回の強さでいこう。
0: そうです、そうです。
2: なるほどな。指揮棒もある
0: んですか？あ、そうなんですよ。これあの実際私使ってる指揮棒なんですけど。
2: へえ。あ、意外にちっちゃいですね。
0: そうなんです。
2: へえ。
0: だいたい40センチから30センチぐらいの指揮者が多いですね、棒の長さは。
2: この長さ、なんでこの長さ、合理的な理由あるんですか？
0: ですね、あの要はこう重心があって、
2: はい、
0: 重心がありますよね。
2: はいはいはい。
0: それでしなって。
2: うん、
0: ここの、棒先がしなるんですよ、
2: はいはい、
0: 長すぎるとあの釣り竿みたいにしなりすぎちゃうんですね、
2: はいはいはいはい、
0: グニャンって、
2: はい、
0: そうすると見にくいんですよ、
2: はい、
0: だからこうパンって打った時にストンってこう棒が見えやすい長さっていうのがだいたい30から40ぐらいで、
2: はあ、すごい、なんか本物いいですね。
0: だいたいここと一緒っていうのが、はいはいはい、肘から手の真ん中ぐらい、
2: はいはいはい、
0: だと扱いやすいと言われてます。
2: へえ、はい、なんか意外に軽かった。なんかもっと
0: 軽いんですよ。
2: なんかこんね、
0: はい、でよく言われる質問があって、あの、はい、指揮棒すごい高いんでしょって言われますけど、はい、これ2000円ぐらいです。
2: いや安いんですね。
0: そうなんですよ。
2: お茶の水とか売ってるんですか？
0: そうです、そうです、楽器屋さん必ず売ってます。
2: はあ、いやそこんななんかちょっと初めて触るとなんかちょっとテンション上がりますよこれね。へえ、これでこの合図を出していくわけですね。
0: そういうわけです。
2: このポロ
0: ポーコロール、
2: ポーコロール、
0: ラレンタンドですね。
2: ラレンタンドみたいなの してくれよとか、
0: フォ
2: ルティッシモ足りないよとか。
0: そうです、そうです。
2: あ、足りないよは左手でやるのか。
0: そうです、そうです。
2: ちょっとこ
0: う、だから リズムを常に右で
2: やって
0: 、
2: うん、で左手で、
0: そうです。
2: おいおいって手やって
0: そうそうそう
2: やってくれよとか。
0: そうなんです。
2: へえ、楽しそうな仕事ですね。
0: あの、うん、楽しいです。
2: だって指揮するんですもんね。
0: はい。
2: 言うこと聞かせるわけですもんね、
0: う
2: ん、
0: まあでも言うこと聞かせるっていうと大失敗しまして、うん、僕高校生の時はあのわがままだったんで、うん、自分の理想の音楽のために、
2: うん、
0: あのいいことしてると思って、
2: うん、
0: 俺についてこいっていう、
2: 俺の理想の形があってついてきてくれと。
0: もうオーケストラは、まあ、単なる一つの楽器でしかなくて、
2: はいはいはい、
0: あのもう物のように扱ってた時があったんですけど、
2: はいはい、
0: そしたらもう部活だったんですけど、うん、ボイコットされまして、
2: あ、
0: 練習場に行ったら誰もいないみたいな、
2: はいはいはい、
0: 境入りの資金はついていけないってなったんですよね。
2: じゃあこの演奏者っていうか奏者の個性を引き出す感じにしていくんですか？
0: そう、それで結構、うん、あの悩んで、
2: うん、
0: いい指揮者になるにはどうしたらいいんだろうなと、まあ、理想の音楽が頭にあることは大変いいことなんだけれど、
2: うんうん、
0: どうやっていこうかなって思った時にやっぱり指揮者は全部の楽器は理解してるけど、うん、全部完璧に吹ける弾けるわけじゃないじゃないですか、
2: まあ、そうですね。
0: そこら辺をその奏者のアイデアをあの汲み取りながらもっといい方向に、僕が 100% 思ってたら彼らの、アイデア合わせたら 120% なるよねっていうようなことまで考え始めてから、うん、すごいオーケストラとのコミュニケーションっていうのは取りやすくなりましたね。
2: だって奏者は奏者で、まあ、その楽器のプロ一筋でやってきて、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、
2: まあ、こういう速度のこう変わり方がいいよねとかいろいろあるわけですよね。息継ぎのタイミングもあるですからね。
0: そうですそうですそうです、
2: うん、息継ぎのタイミングは指揮者は考えながらやんなきゃいけない
0: ですね。めちゃくちゃ考えます。
2: そうだよな。

0: 大変だなやっぱり。
1: だからなんかここでずっと伸びてるホルンがどっかで息継ぎするの大変そうだなっていうのは全部スコアにメモってます。ここちょっと今メモってないですけど、
0: はい、はい
1: はい、だからこういうところずっとこうスラが長い、う
0: ん、あの棒が引いてあるやつですね、
1: はい、時はどこで息吸うかなっていうのは常に考えてますね、
0: うん、大変だこれ。あ、息継ぎのタイミングとかね、
1: はい、
0: そうか、それで皆さんをこうまとめる指揮者さん、
1: はい、
0: 必要なのは分かるんですけど、はい、指揮者によって演奏の質とか内容とか変わるものですか。よく解釈変わるって言うけど、
1: もう大きく変わりますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 大きく変わるんだったらでも作曲家の楽譜の書き方がこう足りないんじゃないですか。
1: いやでもそれで面白いことがあって、うん、あのバレエって、
0: はい、
1: あの要は200年前ぐらいからバレエってすごいあの歴史的にあるんですけど、
0: はいはい、
1: あの例えば料理もそうですけど、あのバレエは昔は映像がなかったんで昔の振り付けを全部、うん、あの言葉に本に書いてたんですね。 右足を上げるとか、うんうんうん、ここで一回転するとかその通りにあって、その振り付け家の本来やりたかったバレエになるかっていうとそうじゃないんですよ。
0: なるほど。
1: 要はその紙になって印刷されてあの正しい音が書いてあるけれどもその並びとか歌い方節回しっていうのはやっぱり映像とか音とか、うん、その作曲家の言葉とか、うんっていうのをつなぎ合わせてどれが最高かってやっぱり考え直さないと、うん、多分譜面通りっていうのはオーケストラ100人ぐらいいるんですけど、うん、100人トイロ全然違うんです。譜面通りっていうのは、
0: いやまあそうだよな、確かに。だってそうですよね、この紙で表せることなんてある程度限られてて、
1: そうなんです、
0: まあ、その記号と記号の間に解釈の幅ありますもんね。
1: そうなんです。
0: それはそうだね、青と藍の間にいろんな色があるように。
1: そうです。
0: まあ確かにこの一個一個の楽譜の間にもいろんな解釈が成り立つから、
1: そうなんです。
0: フォルテッシモって言われてもどんくらいの強さなんじゃろうなみたいな。
1: そうなんです、だからフォルテッシモを書いてあるとあの自分が思うフォルテッシモでドカーンって鳴らす人がいるんですけれども、うん、あの指揮者は先が見えてるんで他の、曲とかでこの作曲家はフォルテ6つ6個書く作曲家だから、うんうん、2つの時はちょっと通常モードの大きい音
0: でいいんだよ、うんうんうん、作曲家の癖もあって、
1: はいとか。
0: だってそうですね、その同時代にこの昔の中世なんて、まあ、近代だけどフォルテッシモがこの強さって数値的な国際標準があるわけじゃないですもんね。
1: 全くないです、全くない
0: です。ベートーベンの強いと、はい、シューベルトの強いと多分違いますもんね、はい、ベートーベンの方が強そうですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: でそれこそ中世とかバロックとかだとバッハの時代は、うん、まずあのラの音が基準になってるんですよ。チューニングの音が、
0: はい、
1: ドレミファソラシドのラの音なんですけど、うん、ラの音の基準が国によってとか地域によって全部違ったんです、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はい、で、あの半音とか、
0: うん
1: うんま、下手したら全音、うん、だからラの音と思ってたらソの音ぐらい低かったりしてるところがあったんです。だからあのオルガンをその時からある教会のオルガンを弾いてみると、うん、ラの音を弾くと半音低かったりとか、
0: うん、なるほどね、
1: はい、なのでその書いてある音の高さすら
0: 曖昧
1: なんですよ。
0: そっか、だってラが何ヘルツだかよく分かんないですけどそういう風に選ばせたわけじゃないですからね。
1: そうです、そうです。
0: ここら辺がドイツではラでしょと、
1: そうです、
0: ウィーンではこれがラで、
1: そうそうそうそう、
0: パリではここがラだってちょっと微妙にずれて
1: ん
0: のか。
1: そうなんですよ。
0: だからそっか、今解釈し直さないといけないのか。
1: だから最近です、本当に100年前後で、うん、その 440Hz とか 442Hz っていうのが、うんうん、ラの正しい音程ですよって言ったのは最近のことなんで、その当時の、 あの例えばレシピ本とかをフランスのレシピ本を見てその通りにやっても、うん、その当時の方がイワシは油が乗ってたかもしれないし、
0: うんうんうん、
1: あのお酢はもうちょっとこうあの酸っぱくなかったかもしれないし、うん、今あるその楽器とか今ある食材で最高のものにするっていうのは毎回変わるんですよね、
0: う
1: ん、
0: なるほどな。そういう、まあ、じゃあ解釈をしていくとして優れた指揮者っていうのは、
1: はい、
0: なんですか、まあ、カラヤーンとか、はい、超世界的に有名な人いるじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうカラヤーンぐらいしか知らないですけど小沢さん、
1: はい、
0: とか、まあ、酒井さんもですけど、はい、その名前を馳せてく作曲、指揮者、
1: はい
0: と、まあ、そうじゃない人の比較っていうとあれですけど、優れた指揮者とは何なんですか。
1: これも一言で言うと 本当はリハーサルっていうのが大切で、はい、リハーサルでグッとオーケストラをつかめる人っていうのは才能がある人だと思うんですけれども、うん、
0: そ
1: の
0: どっちかっていうとオーケストラをつかむ能力な
1: の。そうですね、うん、そのオーケストラは何をしてるかっていうと、とりわけですね、プロオーケストラだとみんなプロフェッショナルの集まりだから、はい、パンと音出して、ここ音間違えてますとか、うんうん、ここ式より早く行ってますので遅くしてくださいとか、うん、早い遅いとか間違ってるとか、うん、音が高い低いとか、うん、そういう誰にでも分かる情報をオーケストラを止めて言ってる人は、うんうん、あんまりカリスマとは言われないんですよね。
0: なるほど。
1: 要はそのことを当たり前のようにみんな分かっているんだけれども、うん、もう一回返した時に何も言わずそれが治っている
0: とか、うん、どうやって直したんですかそれ。
1: それがやっぱり式 の、 分かってる、間違えてるよねっていう人は目で合わせて、あ、気づいてるんだったら言わないとか、そういう取捨選択をしていて、うんうん、さらに言うとその間違った音程とか間違ってるアンサンブルっていうのよりも、うんうん、それを全部見極めて、うん、さらに先の概念というか、うん、例えば今日のコンサートは教会でやりますから、うん、お客さんにそのね、神に近づくような感じにするにはどういう音響にしたらいいかなって想像しましょうみたいな、うん、もうちょっと先の目標、うん、音楽、うん、楽譜を見た情報よりも先のことを伝えると、うんうん、まあ、オーケストラの人も皆さんプロフェッショナルだから考えるんですよね、うん、でだからお客さんとオーケストラとの境界を、うん、薄くしてあげるとか、境を薄くしてあげるとか、うん、そういうことを、リハーサルの時にポツッと言えたりするとか、うんうん、そういうことも大切です。
0: 演出みたいなことか。
1: 演出ですね。
0: 気持ちとかね、はい、そういうのとか、だから間違っても全部言うんじゃなくて、ある程度あうんの呼吸みたいなものが上手い人ってことかな、
1: うん、そうですそうですそうです。
0: へえ、それが優れた指揮者。
1: はい、
0: なんか素人から見てると本番の時の、はい、なんか乱れ方とかが、
1: あ、そうですね、
0: 人気の秘訣かなと思ってましたけどね。なんか面白い人っているじゃないですか、やっぱ。
1: それは本番のお楽しみで、うん、リハーサルからそういうことは絶対やってないんで、ないですね、その本番でどうしてもここはっていう時にガーッと盛り上げるっていうのは、うん、その時しかやらないです。
0: なんか振ってないぐらい盛り上がってる、はい、ああいうのも客が見て楽しいですけどね。
1: そうですね、だからそれはお客さんも、うん、含めてその没入できるきっかけになると思うんです。だから、うん、やたらめったらわーって引っかき回しててもお客さんもだれちゃうと思うし、うんうんうん、そこ の、 バランス、うん、ニュアンスをすごくこう出し分けをうまくできる人が、うん、やっぱカリスマなんじゃないかなと思いますね。
0: あ、なんか奥深いですね。なんか将来 AI が出てきたらどうなるんですかね。 AI も指揮し始めそうですよね。
1: AI は指揮できると思います。要はだから今言ったみたいに、この、例えばスターウォーズだったら最初がテンポが108かな、はい、その108にきっかり合わせる、でそのポコラレンタンドもちょっと遅くするっていうのをちゃんとプログラムできてれば触れるんですけれど、うん、それをこう今みたいにわざとらしく聞こえないような、うん、工夫をするっていうのは、うん、お客さんが判断するんで、人間が判断するんで、
0: なるほど、
1: それがね、機械的な演奏になってしまったとか、うん、っていう評価をされるないようにするっていうのは、なんか分かるんで、
0: やっぱり演奏も打ち込みと、うん、なんだろう、オーケストラってやっぱ違いますよね。
1: そうですそうです。だからまだね、うん、まだまだそれ AI には指揮はうまくできると思うけど、うん、そこがねできないと思うんですよ。
0: 最後のこう 0.1 パのこだわりのところが、
1: もう人間味っていうのは人間しか分かんないところで難しいんですよ、うん、それが。
0: そうなんだよ、ね、音楽って人間がやってるのと機械がやってるの本当一目瞭然で分かっちゃうんだよな。
1: そうなんですよ。
0: でもそれって不完全さなんですかね。何なんだろう。
1: いや、むしろ完璧さ、完璧にやりすぎるから気に食わないんだと思うん
0: ですよ。ですよね。
1: そう、だから不完全さをあえて作るのかな。
0: 不完全さっていうことですかね、はい、なんかそんな気がしますよね、
1: はい、
0: そうなんだよな。
1: だから人間の感覚ってちょっと不思議で、甘いものを作るときに塩ひとつまみ入れた方が甘く、うんうん、甘さが際立つとか、はい、うんうん、そういう人間にしかない感覚っていうのが、うん、まあ、オーケストラ、
0: はい、
1: しかもオーケストラの魅力ってホールでマイク通さないんですよ。
0: あれマイクないんでしたっけ。
1: そうなんです、アンプラグドなんで。
0: すごいですね。
1: なんでちょっとした弓使いのギシッとした音とか、うん、 バスドラムって大太鼓のドンって叩いた時の、床の振動とか、そういうなんていうかな、 目で見る、あと体感する部分もあるんで、耳だけじゃないし、その具合っていうのをなんとかこう人間が喜ぶようにしていくっていうのはなかなか難しい作業だと思うんですよね。
0: いや、なんかそこがなんかまあいいんだろうな。はい、というわけで、仕事はそうまだまだ続きますが、ここで1曲、ゲストの坂入さんからリクエスト曲お願いいたします。
1: はい、楽譜の勉強をしてる時に音楽は聴けないんで、
0: そうですね、相当しなきゃいけない。
1: ちょっとこう事務作業をしてる時っていうのはちょっと繰り返しの多い音楽が結構好きで、同じフレーズをどんどんこう変わっていくような、民族音楽的な、曲を、まず聴いてもらおうと思います、
0: はい、
1: カナリオという曲で、ジョルディ・サバールという、昔のですね、弦楽器ビオラ・ダ・ガンバって言うんですけど、それを弾いた、曲を聴いていただきます。
0: あ、楽しみ、はい、ぜひお聴きください。

0: 仕事遊ぼ高橋弘樹のラジオ、今日のゲストは指揮者の坂入健志郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今の曲良かったですね。
1: ありがとうございます。
0: NHK の、はい、夜中の2時ぐらいからやってる、はい、環境映像で使ってそう。
1: はいはいはい
0: ずっと流れてそうですよね。
1: ずっと流れてますよね。
0: なんかそうそう、スペインとかの街並みで、
1: はいはいはいはい、
0: なんか

0: いてね、うん、指揮をしてるわけじゃないんで練習っていうのは、うんうん、やっぱり楽譜が一番情報インプットしないといけない。
1: で脳でイメトレですか。
0: そうですそうです、うんうんうん、なのであのやっぱりあのデスクワークがほとんどなんですよね、うんうんうん、なのでやっぱり夜中こもって、うん、あのそういう勉強することが多いですね。
1: うん、まあなんかわかる、なんかあのこの20行ぐらいの、はい、なんつうか楽譜見てこうやっぱ昼なんか街に雑音がする環境で集中できるわけがないっていう感じがしますよね。
0: そうなんですよ。
1: なんか集中、いやなんかよく昼型昼やって夜効率がいいわけないって言うじゃないですか仕事、はい、でもやっぱなんかあの大前健一さんってわかります、
0: はい、
1: 大前健一さんがもう20年ぐらい前ですけどやっぱクリエイター系の仕事だけは夜のが絶対進むみたいなこと言ってて、
0: はいはいはい、
1: まあ、そうなんだろうなって思うんですよね。これやっぱ昼電話が来たり LINE が来る中で、
0: いやそうなんですよ、
1: 来るたびに3小節ごとぐらいになんかピコンみたいのね無理だよな。で夜集中してイメージして、
0: そうですそうです、
1: 書類仕事したり、
0: はい、
1: うん、指揮者という職業を知ったきっかけいつだったんですか。
0: きっかけはですね、幼稚園の時に結構僕一人でにクラシックを聞いてて、まあ、両親が、クラシックそんな好きじゃなかったんですけど、うん、歴史の漫画をくれたんです。で歴史の漫画にモーツァルトとかベートーベンが出てきて、うん、この人たちの音楽聴きたいって言って親にねだって CD いっぱい買ってもらったんですよね、うん、その時にうちの孫はクラシックに目覚めたみたいっていう情報が、うん、広まって、うん、父方からも母方からも CD をお誕生日プレゼントにもらったんですけれど、うん、両方ともドヴォルザークの新世界だったんです。かぶっちゃったの。
1: あ、曲は被ってた、
0: はい、曲が被っちゃって、
1: はい、
0: もう新世界聞いたことあるしなんで CD も2枚もらっちゃってどうしようと思ってたんですけど、うん、まあ時間があるんで聞くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そしたらその A、B と CD があるとして、うん、あその最初の第一楽章は A が好きで、うん、第二楽章は B が好きで、うんうん、第三楽章は A が好きで第四楽章は B が好き、
1: うんうん、
0: これ一緒にこうミックスしたらもっといい演奏になるんじゃないかなって考え始めたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらCD の裏側のジャケットに指揮者の名前が書いてあるんで、うん、これ僕が指揮者になったら両方ともいいとこ取りの演奏できるんじゃないのって幼稚園の年長さんの時に思ったのがきっかけです、
1: ね、幼稚園でそんなこと考えてたんですか、
0: はい、
1: いや そこまでクラシック聞くのも珍しいですけど、まあでもそこまでは分かると、
0: はい、
1: まあ興味持ったら、その3位にまで目いかないし、3位だと指揮者になりたいと思った。
0: そうなんですよ。
1: いや、すごい。なんでなんですかね。
0: まあでも漠然とした思いなんですけど、うん、やっぱりここのいい表現とここのいい表現を全部つなぎ合わせたら、僕はもっといい新世界をできるんだっていう、なんかわけもわからない自信がであったんですよね。
1: 今ならすごいわかります、それ、はい、この間ちょっとこうオープニングで話したんですけど、はい、この間僕ら映像に曲つけるときにたまにクラシック使うんですよ。でこの間タンホイザーを探してて、
0: はいはいはいはい、
1: しっくりくるのがないんですよ。
0: あ、ですよね。
1: そう、
0: はい、
1: まず初めからちょっとすると弦楽器入ってくるんですよ、
0: はい、
1: あの入り方が比較的低いところからえぐるように入ってきてほしくて、
0: でその後
1: 分かります
0: もうマジで分かる。それは本当です。
1: そうで、なかなか最初これだってなるじゃないですか。なるけど一番大サビのところの盛り上がりが俺のイメージと違う、は
0: い、そうですよ。
1: で弦楽器入り弱いやつが大サビ盛り上がってて、はいはい、俺のタンホイザーにしたいんですよ、ね、途中でも編集しようかなと思いましたけど、なんかそうですよね。
0: それです。
1: 俺のイメージのタンホイザーこれだっていう。
0: だから今便利になっていろいろサブスクリプションとかで山ほど音源が聞けるんですけど、うん、毎回これじゃないっていうのは今でもあります。
1: 自分のこの曲の理想の演奏
0: を
1: してほしいけど、それでも理想を実現するのは指揮者になるしかないですね。
0: いやそうなんですよ。でもそういうのが好きで、その幼稚園生の時から、で、はい、中学の時にもう東京23区の、図書館のカードを全部作って、
1: はい、CD 昔借りられましたね。
0: 借りれたんですよ、うん、だから毎週全部回って、うんうん、 CD50 枚ぐらいかな、毎週借りて、うんうん、全部聞いて、この表現じゃないって、うん、ずっといろいろやってましたね。
1: すごいですね。普通違う曲に行くもんですけどねそこまで考えない。
0: なんか本当にこだわっちゃったんですね、
1: うん、その後新世界自分で振ったことあるんですか。
0: はい、結構振ってまして、

0: 今年も、仙台フィルハーモニーの皆さんとですね、うん、3公演、うん、ニューイヤーコンサートで新世界を振りましたね。
1: その坂入さんの新世界のこだわりどこなんですか？
0: いやもう山ほどあります。その最初のそのタンホイザーの
1: 弦楽器の分かりますよね。
0: めちゃくちゃ分かります。
1: 入り方がそうじゃねえんだよっていう。いや
0: 新世界も最初こう、うん、弦から入るんですよ。チェロからなんですけど、はい、その子が
1: ぐーっとえぐり方ですね。
0: えぐって入るっていうのはめちゃくちゃ大切で、つかみってすごく大切で、うんうん、まずそこから聞く気になるかっていうのも、うん、まあありますし、うん、その他もこだわりはもう
1: 山ほど
0: 何百とありますけれど、
1: はい、そう、それは理想でやるのはまあ確かに気持ちよさそうですね。はい、まあそうか、そこまで言語化されてないけど、6歳7歳でそういうの漠然と、
0: そうですそうです。
1: 解像度低いながらに思ったのかな。はい、楽器をやってらっしゃったんですか？
0: 楽器はそれでその、うん、まあ指揮者になるには何が必要だっていうことで、うん、小学校の時からピアノを習ったりして、うん、中学に入った時に楽器のチェロを始めたんですけどね。うん、
1: チェロ、
0: はい、
1: 吹奏じゃないかだから弦楽器、ね、弦楽器だから吹奏楽じゃないか、はい、
0: 学校に奇跡的に1台あって借りていいよっていうことで。
1: 部活とかじゃなくて？
0: 部活で。
1: 何部なんですかそれ？
0: 音楽部っていうのがありましてね。吹奏楽をメインとしてるんですけれども、うん、弦楽班っていうのもあって。
1: あったんですか？
0: はい。
1: あ、素敵な学校ですね。
0: で、うん、その夏は、吹奏楽コンクールに出るために弦楽をやってる人も、うんうん、パーカッションとかやって、うん、コンクール出たんで、うんうん、だからいろんな楽器できたんですね。中学校
1: 一応一通りやってたんですね。
0: はい、
1: でもちょっとそもそもで言うと6歳7歳の時その漫画読んで何が面白かったんですか？その
0: なんでしょうね、
1: 普通信長とか、
0: はい、
1: そっちじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、あと野口英世とかね。
0: そうですね、うん、で最初その僕も日本史から入ったんですけど、はい、日本史に飽き足らず、うん、世界史の漫画を買ってもらってその作曲家っていうのがあったんですよね。
1: 何読んだんですか？ベートーベン、モーツァルト。
0: ベートーベン、モーツァルトですね。その後その、うん、毎週隔週かなんかで、うん、その CD 付きの雑誌みたいなのを買ってもらったんですよ。
1: あ、よく CM してるやつですか？
0: そうですそうです、よく CM してるやつ、
1: はいはい、初めだけ190円とかですね。その後1000円ぐらいになる。
0: それの、はいはい、クラシックシリーズを買ってもらってたんで、
1: はいはい、
0: 全ての作曲家のその歴史、うん、人生、
1: あれそうか、差し付いてくるから。
0: そうなんですそうなんです。
1: だからあれ結構いいっすよね。
0: そうなんです、読むのが楽しくて、うん、やっぱ信長とかだと、うん、なんか戦死したとか、うん、なんかもう戦いに敗れた勝ったの話が多かったんですけど、うん、芸術家はもうちょっと面白くて、そのまあなんか耳が聞こえないベートーベンとかもそうですけれども、うんうん、シューマンとかだと精神が病んでしまったりとか、うんうん、その中でね、かろうじでできた曲とかを、うん、思いに巡らせてね、聞くとね、すごく感動するんですよね。うん、
1: まあ、確かにな、背景知ると。
0: そうなんです。
1: てか背景知んないとクラシック、でも芸術ってどっちなんですか？その背景知らないと味わいを深くできないのが芸術なのか、背景を捨てても、聞けるのが どっち派ですか？
0: 指揮者としては、うん、お客さんには背景を捨ててでも背景が見えるような、初めて聞いた人でも背景が見えるような演奏にしたいです、うんうん、ただ本当に好きになっちゃうと、うん、背景を知ってから全部こう予習して聞きたいですね、
1: うん、芸術って どっちであるべきなんですかね。
0: べき論ではないと思うんですけど、うん、最初にそういう下情報なしでも強烈なインパクトがあったら一人でに勉強すると思うんですよ。
1: でもそれが一番優れた曲ですよね、
0: はい、だからそのきっかけを作るのが僕の仕事だと思ってます。
1: あ、
0: だから 前情報なしでも、うん、ちゃんと楽しい
1: 楽しい、
0: やっぱ正座して聞くもんじゃないんで、うん、クラシックは昔は貴族の音楽だったけれども、うん、今はちゃんと楽しめるような演奏はできると思うし、うん、それは前情報なしでもきっとコンサート会場に行ったら感動すると思うんで。
1: そういう曲って、はい、どんな曲なんですか？ちょっと一回余談を排すと、はい、まあなんかよくテレビで流れてると聞き馴染みあるから好きみたいになりますけど、はい、一回それも一回忘れると、はい、本当に一発でちゃんと人に刺さる曲って何なんだろう、どんな曲なんですかね。
0: それはねすごく難しいと思うんです。うん、例えばなんですけれども、うん、ベートーベンの運命、
1: はい、
0: ベートーベンの運命ってジャジャジャジャンってあるじゃないですか、はいはい、でもジャジャジャジャンを CM とか、うん、あとなんかテレビ、いろんなテレビとか、うん、あとは音楽の教科書、うん、で多分クラシック好きじゃない人でも、うん、100回ぐらい聞いてると思うんですね。
1: そうですよね。
0: そうなるともうマンネリ化しちゃうと思うんで

0: ですよ、うんうん、でも本当はメロディーがあるはずの、うん、あのクラシック音楽にジャジャジャジャンっていうのは衝撃だったわけですよ、うん、
1: 当時
0: 初めて聞いたら
1: 今でもどうしたみたいな、
0: どうしたってなると思うんですよ、うんうん、そういう前情報なくても衝撃を与えられた曲のはずなんです全部、だから
1: 今残ってるの全部そうなんですか、
0: はいはい、だからそのむしろ今まで何度も聞いたよっていう手垢がついてないようなものをあえて聞いてもらった方が、うんうん、クラシックはあの前情報なしでも楽しめるんだと思います。
1: でも刺さんなくないですか。だからその中でも刺さる曲って、
0: はい、
1: 今クラシック僕クラシックまあ好きかとかじゃ普通ぐらいなんですけど、別にやっぱ全部の曲楽しめるかといえば寝ちゃうんですよ。
0: あ、それはですねあの美しい方向に振り切りすぎたっていうのがあって、うん、ベートーベンの時代とかバッハの時代ってもうちょっと楽器が、うん、質素で、
1: はい、
0: 今弦楽器って今スチールの弦なんですよね、はい、なんですけど昔はガットだったんですよ、うん、羊の腸とかの本当に乾かしたものをそのまま貼ってたんです、うん、だからもっと音は出なかったし、うん、なんかガサガサした音がしてたりしたんですよね。で管楽器も綺麗になる音じゃなくて、うん、ちょっともうそこら辺で拾ってきた笛とかから、
1: うんうんうん、
0: あの進化させたものをオーケストラで使ってたんですよね、はい、だからその何度かな、まあ道端で拾った笛とかそういう感じの、うんうん、こう質素なものからいい音楽を作ろうっていう感じだったんで、
1: うん、
0: 今の寝ちゃうようなクラシックって全部ね綺麗に響きすぎるんですよ。だからその当時の響きっていうのを復活させようっていう動きがいっぱいあって、昔の300年前の、弦楽器をレプリカで作ったりとか、で、その当時の吹きづらいけど味わいのあるトランペットを持ってきたりとか、うん、そういうことをするとあのねあんまりね眠くならないというか、それこそさっき言ってたみたいにコンピューターとか AI がやったら綺麗に収まるところに何らかのなんていうか、うん、ノイズとか
1: ね、
0: あの不自然なところに逆に人間味を感じるような、
1: はいはいはい、
0: あの感動を生むような要素がいっぱいあるんで、
1: うん、そうすると飽きないですかね。
0: 飽きないと思います。
1: そうだったらそれで一回聞いてみたいですね、
0: はい、
1: いやめちゃくちゃ面白いっすわクラシックトーク、
0: はい、ありがとうございます。
1: いろいろちょっとお話をね、
0: はい、
1: さらに来週伺いたいと思うんですけれども、次回の後半戦では坂入さんの仕事術をさらに深掘りさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ。仕事遊ぼあっという間にエンディングですけれども、坂入さんとの話面白かったですね。まあ、あのチームをねまとめるみたいなこうビジネスパーソン向けのトークもありましたけど、なんかやっぱねその俺タンホイザーのやっぱ弦楽器の入りについて分かち合えたのが本当ストレスだったんでね、3週間ぐらいまで。まあ遠足がねそれなりに正解探してやってるんでそれはそれで正しいんですけど、なんか俺が繋いだ映像にぴったり来るってイメージとまたね違って、まあこう自分本位のね発想なんであれなんですけど、そこはね気持ちよかったです。はい、仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。 NHK1 ラジルラジルアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いいたします。そして皆さんからのご意見やご感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X ではハッシュタグ仕事遊ぼ、仕事遊ぼはすべてひらがなで送ってください。仕事遊ぼ高橋ひろきのラジオは毎月第1第2第3金曜日放送です。次回は7月3日夜8時5分からです。坂入さんと引き続きお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらに サウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日夕方、静岡県にある東海道新幹線の浜松駅で列車と人が接触する事故があり、東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で運転を見合わせていましたが、現場検証や線路の安全確認などが終わったとして、先ほど順次運転を再開したということです。 JR 東海によりますと、今日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。

0: 乗客にけが人はいないということですが、警察によりますと新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で運転を見合わせたほか、山陽新幹線も博多駅と新大阪駅の間の上り線で運転を見合わせ、複数の列車に運休が出ました。人と接触した列車は浜松駅から豊橋駅に向けておよそ3キロの地点で停車していましたが、現場検証や線路の安全確認などが終わったとして浜松駅に向けて移動し、新幹線は午後8時48分ごろから順次運転を再開したということです。 JR 東海は各地の駅では非常に多くの利用客が待っていて、今後運転する列車は満席となり目的地まで移動できない可能性が高いとして、今日は旅行は控えてほしいと呼びかけています。今日夕方、静岡県にある東海道新幹線の浜松駅で列車と人が接触する事故があり、東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で運転を見合わせていましたが、現場検証や線路の安全確認などが終わったとして先ほど順次運転を再開したということです。では次です。個人投資家を対象にしたNISAの普及が進む中、制度の対象になっていない金融商品を対象のように偽って販売していたなどとして、関東財務局は今日、外資系ネット証券のムームー証券に対して新規口座の開設の勧誘など一部の業務を停止する命令を出しました。関東財務局の発表によりますと、外資系ネット証券のムームー証券はNISAの対象にはなっていない金融商品を対象のように偽り、60人の顧客に26の銘柄を販売するなど不適切な業務運営が確認されたということです。またこうした不適切な運営を把握した後も顧客に適切な対応を行わなかったなどとしています。このため関東財務局は今日会社に対し、新規口座の開設の勧誘や受付業務を3ヶ月間停止する命令を出すとともに、再発防止に向けた業務改善計画の策定や責任の明確化を求めました。ムームー証券は3年前から個人向けのネット取引サービスを始め、会社によりますとアプリのダウンロード数は去年11月時点で200万件に上るということです。会社では伊沢フランシスコ社長が今月17日に退任していて、今回の処分について多大なる迷惑と心配をおかけしたことをお詫びしますとコメントしています。政府は外国人向けのビザの発給手数料を来月から今の5倍に引き上げることを決めました。政府は今日の閣議で50年近く据え置かれてきた外国人向けのビザの発給手数料について来月1日から今の5倍に引き上げることを決定しました。具体的には日本を訪れるたびに必要な通常のビザが今の3000円から1万5000円に、期間内であれば複数回入国できるビザが今の6000円から3万円にそれぞれ引き上げられます。茂木外務大臣は記者会見で、手数料の額は1978年に定められたもので、現在までの物価の上昇や為替相場の変動に対応するため見直しを行った、さまざまな影響なども考えた上の対応であり、すぐにインバウンドに影響が出るとは考えていないと述べました。ここまで9時の NHK ニュース岩崎がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になるところです。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。以前作家の中原雅也さん、いつも呼んでいる呼び名なら中原君に番組に出てもらったことを覚えていらっしゃるでしょうか。あの時中原君は介助の方とともに車椅子に乗って番組までやってきたのです。中原君は今年56歳、日本を代表する作家であり画家であり、ノイズミュージックを扱うミュージシャンとして海外でも活躍していました。僕より20歳近く若いけれども、他の作家とは全く異なった作風で我が道を行く偉大な作家として僕は尊敬しています。 そんな中原くんが糖尿病とその合併症の脳梗塞で倒れてから3年半ほど経ちます。懸命のリハビリにもかかわらず、結局中原くんは半身が麻痺し、目もほとんど見えなくなりました。24時間介護を受ける生活です。芸術活動どころか、ただ生きることすら難しい状況に陥ったのです。けれど中原くんはくじけませんでした。周囲の熱いバックアップに支えられ、中原くんは今音楽活動に続き小説家としての活動を再開しています。それは前例のないプロジェクトと言っていいでしょう。 AI 技術者たちの懸命な努力で、中原くんの書いたすべての小説作品、それから生活や評論に関するすべての言葉を AI に学習させ、さらに本物の中原くんの映像と音声を与えられ、スクリーン上に出現させるまでに至りました。 AI 中原くんの誕生です。その AI 中原くんと対話することで小説を書いてもらうプロジェクトが始まったのです。実はこの前、僕はある文芸誌の企画で AI 中原くんと即興的に対話しながら小説を書いてきました。目の前のスクリーンには中原くんの姿があり、中原くんの声で喋ります。ついでに言うと、すぐ横には車椅子に乗った本物の中原くんがいて、僕と AI 中原くんが作り上がる小説にちゃちゃを入れていました。想像していたよりはるかに面白く刺激的な経験でした。それはいつも孤独にたった一人で書くことしかしない作家が味わったことがない目の前の他人との即興的な作品作りでした。もしかしたらそれは小説ではなく、座の文芸と言われるレンガ、とりわけ徘徊レンガの世界に近かったのかもしれません。したことのない経験、読んだことのない作品、見たことのない世界がそこにありました。そう、中原くんが、というか AI 中原くんがやろうとしていることこそ、芸術や文学の名にふさわしいことなのかもしれない。僕はその時そう思ったのでした。それでは夜開く学校飛ぶ教室、始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野裕子です。高橋源一郎のドブ教室、開講です。
0: はい、先週お休みだったので1週間ぶりの開講です。
1: はい、はい、いや、なんと面白いプロジェクトに参加していったんですね。
0: そう、ちょっとね、うん、まあ正直言ってその話聞いた時にその可能なのかなと、まあ、AI で喋らせるっていうことはまあ可能だとね、まあそれはできそうなんだけど、小説書くとなると、うん、書くのはね個人作業ですからね、はい、そんなのできんのかなと思って行ったんですよ。でやってみたら、まあまあ、僕がちょっとアイデア出して、それをその AI が、うんうん、即興で考えてというか喋って文章を出してくるっていうシステムなんですけど、これがさ、当たり前ですよ、びっくりしたんだけどさ、これ中原くんが書いてる小説じゃんっていう、
1: も
0: う
1: AI 中原くんなんだけど、リアル中原くんの中身を、
0: リアル中原くんが書いてるみたい、
1: 持ってる
0: なんか、ね、すごい不思議な気がして、でしかもそれっていつも文章で読んでるよね、はい、小説だから。それがね、当人が喋ってますからね、
1: 声も
0: あって、うん、なんか普段読んでた中田くんの小説よりさらに生々しい、
1: うん、
0: いやちょっとねびっくりして、うん、まあ、まあもちろん何分、15分か20分ぐらいやったんですけどね、うん、まあ、当人聞いてみたらね、うん、まあまあじゃない
1: 横にリアル中原さんがいてちゃちゃ入れてたってね、いいんじゃないみたいな、
0: つまんないとかさ
1: 厳しいですね。
0: 厳しいですよ。高橋さんもっと面白いことって言われても、
1: だからそういうなんていうか可能性があるっていうことなんですね、うん、
0: ちょっとね
1: 共同でというか、
0: さっきも言ったんですけど、うん、まあ、小説なんていうのは個人作業、うん、でもさ、これはまあ2人でっていうか、そもそも相手が人間なのかっていうのでもそういう、まあ、誰かと一緒に作っていくっていうこともやっ、そうか、できるんだって。で今も言ったように徘徊レンガですね、あれってそもそも誰かと一緒にやるっていう文芸だから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういうものがあるんだと思って、小説家って関係ないと思ってたから、
1: はいはい、
0: いやちょっと意外といいかもって思いました。
1: 今日はぜひそのお話、2コマ目のこの方にも聞いてみたいですね、感想、はい、今日の2コマ目の先生は俳人の小沢稔さんです、
0: はい、
1: メールいただいてます、メッセージリスナーの方から、はい、ラジオネームじゅんころりんさん、島根県の方、こんばんは、いつも絶妙にツボをついてくるテーマありがとうございます。今日のゲストは俳人の小沢さんなんですね、はい、俳人と作家の火花を鼓膜から思いっきり浴びます、楽しみということです。
0: ありがとうございます、もう、小沢さんは日本を代表する俳人ということで、なので今日はだからいろいろ小沢さんのために準備をしてまいりましたので、
1: はい、
0: 小沢さんは20年かけて松尾芭蕉の旅をなぞられた、もうライフワークにされている作品もありますので、うん、まあ、特に芭蕉のことなんかを聞きたいと思ってるんですが、まあ、それも含めてですね、俳句とは何かっていうことを、まあ、時間短いですけど小沢さんにお聞きたいと思います。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: コマ目は秘密の本棚です。
1: 今日小沢さんがライフワークが松尾芭蕉なので、今日取り上げる本は田辺聖子著ひねくれ一茶、小林一茶ですね。
0: 芭蕉ではなく、
1: はい、
0: あえての
1: あえて一茶です、
0: はい、著者の田辺聖子さんは1928年大阪府生まれ、松陰女子専門学校、現在の大阪松陰女子大学国文科を卒業、1956年に虹で大阪市民文芸賞を受賞して本格的な作家活動をスタートしました、はい、仕事や恋、人生を上質なユーモアで包んだ柔らかな大阪弁で綴った作品で人気となり、1964年に鑑賞旅行、センチメンタルジャーニーで芥川賞を受賞、1994年に菊池寛賞、1995年に紫綬褒章、2008年に文化勲章を受章されています。NHK では2006年に田辺さんの半生をモデルにした連続テレビ小説芋たこ南京放送しましたので、
1: ありました、ねね、
0: ご存知の方も多いと思います、はい、2019年6月6日に91歳で亡くなりました、
1: はい、田辺さんはまあ長く活躍された大作家なんで名作もたくさんあるんですけど、おそらくねこの今日取り上げるひねくれ一茶が最高傑作だと。あ、
0: そうなんです
1: か。もう素晴らしい小説で、俳人の小林一茶の生涯を取り扱っているんですけど、まあ、そこに俳句の魅力っていうものも本当にこうよく描かれていて、で、まあ、人間一茶を、本当に深く捉えた作品だと思います。ということで、今日はひねくれ一茶を、ねさっきも言いましたけども、松尾芭蕉の小沢さんがいらっしゃるんで、今日はじゃあとりあえず一茶で対抗しようかって
0: 源一郎さんがひねくれている感じなんですか。
1: あ、ひねくれ源一郎です、すいませんね、
0: はい、お願いいたします、
1: は
0: い、
1: でねこれがですね、600ページを超えましてね、
0: 分厚いですよね、
1: 643ページもある超大作なので、
0: はい、
1: これをねあと13分でやると いつもなのでなので、ちょっとなかなか難しいので、まず最初に、小林一茶の、まあ、電気的な事実だけお話しします、はい、小林一茶、まあ、これ有名ですね、もしかしたら松尾芭蕉に匹敵するほど人気があって有名なのは小林一茶、うんうん、一応武尊も入れて三大俳人みたいに言われてますけども、歌がその句が知られているっていうことではやっぱり芭蕉か一茶ということになると思います、うんうん、本名は小林弥太郎です、1763年6月に生まれて、1828年に亡くなっています。で一茶はね北信濃の宿場町で生まれました、はい、でね豊かな農家の生まれ、
0: 長野のね
1: そうだったですね、うん、で幼い頃に母を失って、父親が再婚で、まあ、ママ母との関係が悪かった、うん、でおばあちゃんに可愛がられたんですけど、おばあちゃんが亡くなったあとさらに関係が悪化して、うん、でまあ父親がそれを案じて、一茶を15歳で江戸に、まあ、江戸に奉公に出した、うん、まあ、これが逆に言うとね、まあ、追い出されたみたいな、一茶としてはね、
0: ふるさとを
1: なので、うん、

0: 15歳で江戸に行きます。でね、実はね、25歳で、徘徊士ですね、まあ、俳人として、世に出たという記録があるんですが、もう10年間どうしてたかはね、よく分かんないそうです。で25歳で徘徊士となって、各地に徘徊暗記だから、まあ、 旅したんですね。これ場所無視ですね、まあ、当時から俳人はあちこちを暗記して歌い、で地方の門人に、まあ、話すっていうのが一つのスタイルだったので、はい、で、39歳で、父親を失います。こっからですね、残された遺産をめぐり13年にわたる大紛争、これ結構有名なんですよ、つまりママ母と弟との間で、実家の、不動産とか、まあ、農家ですから、畑とかをめぐる、骨肉の争い、これはですね、51歳まで13年間続くという
1: 長い間だったんですね。
0: そうですね、で、まあ、この13年間の間、まあ、要するに徘徊暗夜で、生計を維持していましたと、たださっきも言いましたけど、ね、遺産問題ずっと揉めてたんで、心が休まる暇はなかったと。で、ふるさと、まあ、市なので、まあ、徘徊のお師匠さんとして生きる、まあ、当時は師匠として弟子からいろいろもらうということで生計を立てたんで、まあ、だんだん生活拠点が江戸から信濃に移ってたんですね。で51歳で遺産問題解決、要するにね、半分ずつということに、すごいんですよ、家も半分ずつにして住むんですよ、で隣にはその骨肉の争いをしたママ母や弟も住んでるっていう、
1: すごいですね、
0: すごいね、考えたら、まあ、それ辺で51歳で、故郷に定住します。
1: あ、戻るんですね。
0: で52歳で結婚、初めて初婚、
1: 初婚なんですね。
0: 初婚なんです、で初婚の妻との間に4人の子供が生まれたところ、全員早く亡くなっちゃった、で妻も亡くなった、この辺から、まあ、一茶に不幸の影が来たすんですね、で再婚するんですけど、これはもう、武士の娘かなんかあったんですけどね、まあ、な嫌われて、早々と破綻で、この頃から中風の発作を繰り返すようになって、で64歳で3度目の結婚ありますね。で実はこの結婚生活は良かったらしいんですが、65歳で亡くなってしまいます。でその直前、亡くなる直前には、火事があって家が、焼失したりします。で、まあ、65歳で亡くなるんですけども、実は、死後ね、一茶って独特の句だったので、彼の後継者は現れなかったんです。で一茶は、まあ、名声は上がってったんだけど、やっぱり芭蕉に比べてっていうふうに、ね、やっぱり比較されると、
1: 後継者とか
0: もういなかった、
1: お弟子さんとかいなかったんですね。
0: そう、いなかったっていうことですね。で明治中期以降、正岡子規に注目されて、評価が高まる、だから明治以降なんですよね、
1: 割と最近なんですね。
0: そうそう、でその今芭蕉武尊と並ぶというか、正直で芭蕉と並ぶ、大俳人になったのは、まあ、意外と最近だったということです。で特徴は多作2万句以上
1: すごい、
0: すごいですね、人生の、まあ、ついて書いて、まあ、オノマトペを利用して、ね、俗っぽいと批判された、でせっかくですからメイクを後で読めない、はい、もう誰でも知ってます。だからね、こんなに知ってる歌が多いって、まあ、芭蕉だけですねっていう、はい、スズメの子そこの毛そこの毛を馬が通る、ね、はい、我と来て遊べや親のないスズメ、痩せ返る負けるな一茶これにあり、名月を取ってくれると泣く子かな、やっぱ芭蕉とだいぶ違いますね、やれうつな肺が手をすり足をする、梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら、これね、子供たちが全部亡くなっちゃった後に、
1: ああ、もう悲しみの中で、
0: で、まあ、僕好きなめでたさも中暮れなりおらが春、これはふるさとのことを、まあ、こういう歌を歌った、一茶ということになります。
1: 確かに改めてこう聞くとも知ってることも多いですし、はい、知ってる句も多いし、はい、独特ですね、
0: 独特ですね、で、まあ、こういう人生を歩んだ、一茶なんですけども、で、いくつか、これはですね、ちょっと浦賀っていうところへ、懐かしい人を求めていったっていうエピソードです。これね、結構ね、この小説の中でも白眉のエピソードなんですけどね、浦賀で 一茶は小さい旅籠に入った。浦賀には昔長陽炉祖伯という俳人がいて、師匠の竹愛に連れられて訪れたことがある。昔の馴染みだったんですね、うんうんうん、祖伯が亡くなってから一茶は浦賀へは来ていない。久しぶりに来たんです。今年来たのは墓参りのためだ。祖伯のそれも去りながら、おりよちゃんもう25周期だね、だから昔知ってた女の子の忍ぶために来たってですね、で、お墓に参ります。一茶はうずくまって手を合わせる。おりよちゃんもう25年経っちまった。あんたはあの時もう20年したら弥太郎さんは立派な江戸の宗匠だわと励ましてくれたけど、俺いまだにしがねえ町の暗記徘徊した。おりよちゃんそこにタマはいるかい。これ猫なんですけど、一茶は目を閉じる。一茶は18区、おりよは15、6の娘だった。これ今一茶は40過ぎてますから、もう25年前の、
1: あ、思い出して、
0: はい、うん、一茶がおりよを初めて見たのは通りの植え込みの陰で、おりよは黒猫を抱いてしゃがみ込み泣き叫んでいた。その泣き方が尋常ではなく、どうしたんですか思わず近寄ると、玉が悪いものに当たったの、いいえ誰かが食べさせたんだわと安田娘は激しく泣きじゃくって言った。この間うちからこの辺りの飼い犬に町を食べさせて殺すやつがいる。これなんか毒ですね、玉もそれでやられたに決まってるわ。玉、一茶は不憫でたまらなくなった。で助けようつね、しっかりするんだ、吐け、悪いものを吐いちまえ、頑張れ頑張れ、大丈夫だぞ、もう一息だぞ、頑張れ。毒に苦しむ猫と自分を重ね合わせていたんですね、頑張れ、負けるな、これぐらいのことに。猫はそれから二度ばかり切なそうに吐いた。その度娘は度を失って泣くばかり、一茶はひたすら黒猫の体を撫で続けていた。念秘観音念秘観音、昔祖母が子供の一茶が病気の時そばで看病しつつそう夢中で唱えていたっけ。高熱の身にその祖母の祈りは心よかった。黒猫を抱きしめ身をなで、一茶は思わず優しいそばになりかわったように唱え続けた。念秘観音念秘観音、助けたまえ助けたまえ、当人だんだんね、当人だんだんね。黒猫は痙攣しては吐き、力なくもがき、体を長く波打たせては吐いた。一晩中一茶も娘も植え込みのそばでしゃがんだままだった。これ18の一茶と15の女の子ですね。明け方猫は首を伸ばして水を飲んだ。タマ、タマは助かったんだわ。娘が手を伸ばして猫を抱こうとすると、猫は一茶の懐に深く入り込んで出ようとしなかった。この人に助けてもらったんだというように、タマよかったな。一茶はしみじみ黒猫を撫で、娘と顔を合わせて微笑した。それがおりよだった。老害を忌まれて結核ですね、家族からも疎まれているおりよは気性のきつい誰にも心を許さない娘だったが、一茶とは仲良くなった。その頃まだ菊名と言っていた一茶だったが、そんなよりそんな名より弥太郎さんの方がずっといいと言ってくれたんですね。でその頃です。で歌を披露するんですね、本当はなんかね歌を披露するんですけど、あんまり自信がなかった。本当は一茶は思う人のそばへ割り込むこたつかなという最近の自信作を披露したかった。しかしおりよの前でそういう色っぽい句を持ち出しかねたら、15歳ですね自分も18歳、こたつの句は若い一茶の虚構だったな。なんかフィクションで作った、まあ、恋愛の句があったんですけど、恥ずかしいから、俺13の年にと一茶はポツリと告白した。こんなの作ったんだ、我と来て遊べや親のないすずめ。これ13の時に作った。俺ママ子育ちなんだ、本当のおっかさんは3つの死に死んじまった、これも下手だろ。するとおりよは急に涙ぐんで言ってくれたのだった。弥太郎さん、あんたきっともう20年したら立派な宗匠になるわ。これは当たったんですね。
1: そのおりよの
0: 前に、はい、裏側へ行くたびおりよに会うのが一茶の楽しみになった。しかしおりよの老害は進むばかりらしかった。これでね、 ある年江戸本町の玉屋の

0: べにおりよの土産に買いながら、ついに夏まで浦賀へ行けず、やっと秋になっていったら、おりよはすでにその夏亡くなっていた。天明2年、一茶は20歳、おりよは17だった。玉もその後行方知れずだという。今頃はおりよは玉を抱いて、あの世で八太郎さんしっかりしなさいよ、燃費観音と唱えていてくれるだろうか。おりよちゃん、俺は未だに下手だよ、自信が持てねえ。それよりもっとかなわねえのは、死んだばあちゃんやおりよちゃんのほかに燃費観音と言ってくれる人を持てねえことだよ。おりよちゃん、守ってくれよな。墓地の周りの草むらは梅雨人どで清らかだった。白露やあらゆる罪の消えるほど、まあこれが、この小説の、まあ、一部なんですけども、まあね、まあこの一茶っていう人がどんな人だかをよくわかるエピソード、
1: そうですね、
0: やっぱりこういうのに、着目するのが小説家らしいなということだと思います。でもう一個ね、ちょっとだけ、僧正っていう人が出てくるんですけど、これ同じ俳人で、はい、まあもう どうしようもないやつ、
1: うんうんうん、
0: でもね、どっか嫌いになれないっていう、そんな俳人のつぶやきを書き留めてるところがあってですね、これ結構好きなんでここだけ読んで終わります。僧正は疲れが溜まっているせいか酔うのが早かった。それでも一茶さんはいいよ、国へ帰れば家がある、とてものことに最後に落ち着くところがあるんだ、羨ましいや、俺なんかは家もねえ、墓もねえ、一茶さんところには無論墓はあるだろう。いいね、国へ帰れば墓があるってのは、僧正はすすり泣き始めた。おいらなんぞはね、僧正はガラッパチな口調になっている。帰っても墓もねえ、墓地を売ってくれと言われて売ってしまった。無縁仏になった墓石は草むらに転がってるだろう。長男の俺が極潰しで、兄弟はバラバラにもらわれたり売られたりしちまった。早く足を洗えばよかったが、月が花がとちんぷんかんぷんを吹いて無駄歩きしている間に40年過ぎてしまった。
1: 失礼しました。ちょっとスタジオ内の機器の音声が聞こえてしまいました。申し訳ありません。じゃあ、源氏さん、はい、途中からお願いいたします。はい、すいません。
0: もう50が来る。始発さだとしてまさに50になんなんとす。一茶さん、五七五というものは恐ろしい魔物だね。五七五に夢をかけて一生棒に振ってしまった。泣きじゃくる僧正に一茶は黙念としている。泣いたってどうもなりはしない。僧正はやっぱりこれから先も五七五に骨身を削るだろうし、それは一茶も同じだ。どうしようもない、頭打ちなのにやめられない。徘徊の地獄の底か、かんこどり。以上です。
1: 秘密の本棚、今日は田辺聖子著、ひねくれ一茶をご紹介しました。先ほどの音声ちょっと失礼いたしました。
0: はい、びっくりしました。
1: ではここで一曲お送りしましょう。
0: はい、今公開中ですね、見てきましたよ、マイケル・ジャクソンの若い頃の声が聞こえますね、ジャクソン5、1970年リリースの I'll Be There。

0: 源次郎さん、二コマ目です。
1: はい、今日の先生は俳人のこの方です。
2: 小沢みのるです。
0: こんばんは。よろしくお願いいたします。まず小沢さんのプロフィールから。
1: はい、まずプロフィール。
0: 1956年長野県のお生まれです、はい、一茶のふるさとも長野県という
1: 偶然ですか。
0: 偶然ですよね。
1: 偶然ですよ。
0: 信州大学在学中に俳句を始め、俳句雑誌たかに入会、成城大学大学院文学研究科博士課程を単位取得退学後、たか編集長に就任。15年間編集長を務められた後、2000年に俳句雑誌沢を創刊されました。1998年第2句集流蔵で第21回俳人協会新人賞、2005年第3句集こちらは瞬間でよろしいですか、はいはい、瞬間で第57回読売文学賞受賞、読売新聞、東京新聞俳壇選者、角川俳句賞、星野立子賞選考委員、俳句甲子園審査委員長なども務めていらっしゃいます。
1: はい、ということで、はい、日本を代表する俳人で、小沢時代と言われてたといういやでも書いてますよ、僕その俳句の評論とか読むと小沢時代って言葉出てくるんだよね。すごいですね。
2: ありがとうございます。
1: そう言われてもね、ありがとうございます。認識はないですよ、ね。
0: 小沢さんと源次郎さんは面識は
1: 実はね、あるんですよ。
0: ですか？
1: 30年ぐらい前。
2: そうですね。
0: 結構経ちますね。どちらで覚えてますか、小沢さん？
2: 小樽で
1: 、
2: 伊藤清少の時に
1: 講演を受賞したん
0: で、そうなんですか。
1: それで講演に行って、でその時、それ以来ですか、もしかすると。
2: それ以来ですね。
1: お互いに年取りましたね。いや、お元気そうで、いや、楽しかったですね。夜なんかフラフラ歩きましたよね。
0: 小樽ですか？
1: はい、そうそう、なんかお酒飲んだ後ね。
0: はい、それぶりということで。
1: じゃあ行きましょう。ちょっとプロフィールで、はい、僕実はもうせっかくですので小沢さんの方まとめて読んでたんですけど、は
2: い、ありがとうございました。
1: 略歴とか年譜見たら、高校田中康夫さんと一緒？
2: そうなんですよ。
1: 同級
0: の長野県知事を務められた。
2: そうです。隣のテーブルっていうか机に田中さんがいまして、で私小説書いてて高校の時に。
1: あ、そう、そうですよね。田中さん書いてないでしょ。
2: 書いてないです。それでその雑誌を売りつけたことを記憶してるんですよ、
1: すごい。なんか言ってましたその時。
2: 言ってませんでした。すごく高校の時真面目で、
1: あんな感じじゃなかった。
2: あんな感じじゃなかった。
0: どんな感じですか。
2: 勉強だけっていう感じで。
0: でも今ちょっと聞いた、小説だったんですか、最初。
2: 最初小説だったんですよ。
1: で、あと詩も書いてらっしゃる。
2: 詩も書いてました。
1: 俳句に行っちゃったんですよね。何の間違いか。はい、ということで、小沢さんはその後俳句の道を歩まれて。で今日ちょっといくつかお話を聞きたいことがあるんですけど、はい、僕今一茶の話を、
2: たっぷりお聞かせいただいて人間臭いし魅力的ですね。
1: ね、芭蕉と一茶っていうのは、はい、もちろん武尊を入れて一応三大俳人みたいに言われてるんですけど、はい、やっぱり芭蕉と一茶ですよね。
2: いや、そうでもない、まあ、嘘も大事なんですけど。
1: 三大すいません。
0: 武尊派もいらっしゃる
1: から、はい、なので、ただね、僕今回実は調べて面白かったのは、はい、一茶はこの、田辺聖子さんのほかに、はい、井上寿さんとか、はい、いろんな人が小説や戯曲等まで取り上げてるんですけど、はい、芭蕉はあんまり、意外とないんですよね。
2: ああ、
1: それはどうしてだ

0: 思いますか？
1: やっぱり人間臭さみたいなところは淡いんじゃないですかね。
0: そう
1: だけ
0: だ。
1: ど場所も非常に魅力的で。
0: そうそう、僕で、小沢さんはこの芭蕉の風景という超大作、大変でしたよ、読むの。
1: よく読破していただい
0: 650、
1: て。
0: 上下で650ページ以上あると思うんですけど、これはどういう本かというと、
2: じゃあ、
0: 小
2: 教えていた
0: 沢さ
2: だ
0: ん
2: い
0: か
2: ていい
0: らち
2: で
0: ょっ
2: す
0: と
2: か。
0: 教えていただけますか、内容を。読売文学賞を受賞しました。
1: 芭蕉の句を訪ねて、その読まれた場所に行って、その句を読み解いて、それに加えて自分も句を読むということをやってきました。新幹線の、中に積まれている「ひととき」っていう雑誌でずっと連載して、掲載される3ヶ月前にその土地に行って取材して書くっていうことを17年間続けてやりました。
0: 17年。
1: 17年です。コロナになる寸前までやれたんで。
0: これってじゃあ、最後まで連載が続いたんですか？
1: 最後まで連載続けて、
2: コンプリート
0: コンプリート
2: ですか？
1: コンプリートっていうか、まだまだ僕としては続けたかったんだけど、
0: これ読ませていただいたんですけど、僕最初誤解してて、奥の細道を訪ねる旅だっていう噂を聞いてて、読んでみたら、要するに生涯をたどってんですよ
1: そう
0: ね。
1: です。もう、
0: 亡くなる
1: 最初
0: ま
1: か
0: で
1: ら、
0: 全部。
2: 奥の細道に限らず、
0: 限らず、場所生まれてか、旅をしたところを全て、最後、亡くなる、大阪ですか、亡くなるっていうところまで、
1: そうです。
0: 全部コンプリート。
2: すごい。
0: それって、それは、依頼されて始めたのか、それとも何かこういう野望がもともとあったのか。
1: 依頼されて始めて、それでも引き込まれたっていうところありますね。大学の時から芭
0: そう
1: 蕉は好
0: か、
1: きで、
0: 確か卒論、芭蕉かなんかですよね。
1: 芭蕉の季語を研究したり、大学院でも俳諧研究していたんですけれども、芭蕉が読んだその場所に、ほぼ全て行けたっていうのは大変得難い体験
0: い
1: だっ
0: や、
1: たな
0: 僕
1: と。
0: もそんな人います？
2: みんなやってみたいと 思っ
0: 思
2: て、もうう
0: け
2: 全部
0: ど、
2: はね、何箇所か
1: そう
2: で
1: です す
2: よ
1: ね、
2: ね。
1: なかなかで
0: 見
1: き
0: たんだ
1: な
0: け
1: い。
0: ど、全ての場所に行って、
1: 全てっていうこと
0: そう
1: で
0: じ
1: も
0: ゃ
1: な
0: ない
1: ん
0: くて、
1: ですけど、
0: ほぼ全てですよね。歌を歌ったとこは全部行ってるじゃないですか。
1: 大体行ってますね。
2: 改めて印象の強い土地でのこの芭蕉と小沢さんの句っていうのをご紹介いただけますか？
1: 芭蕉が、実際に泊まった家っていうのが残ってるんですね。それはええー、太平洋側から日本側に入る中山越えっていう難所があるんですよ。海辺を行く
2: 東北地
1: 時、
2: 方ですね。
1: 海辺を歩くのは割と楽なんですけれども、その東北地方の、にあの太平洋から日本海に、行くのは難所なんですけれども、その中山越えっていうところで、芭蕉は法人の家っていう家に宿って、名句のみしらみ馬の馬りする枕
0: あ、有
1: 元っ
0: 名です
1: てい
0: ね。
1: う、句を残してるんですけれども、のみやしらみに食いつかれて、馬がおしっこをするその音が聞こえる枕元に寝ていることだっていう句なんですけれども、その旅の苦労を述べ歌っている句を読んだその家がまだ
0: まだある。
1: あるっていうのが素晴らしくて、
0: 残
1: そ
0: っ
1: し
0: てるん
1: て
0: だ。
1: そこにいろりがあって

0: いいですけど、うん、その得たものというか感じたことっていうのは、うん、まあね、一言で言えっていうのは無茶な難題なんですが、これ本読めなんですけど、もし17年前に始める前と、この、まあ、旅が、まあ、ある程度終わった後では、はい、何が変わって何が分かった感じがします、う
1: ん、この旅をしながら、旅をすると同時に、うん、いろんな先達に教えを請って、
0: 場所だけじゃない
1: って、中澤新一さんにアニミズモの話を、はいはい、伺ったり、考古学の小林先生に考古学のことを伺ったりして、ね、その場所の見た風景の奥の風景が見えてきたっていう
0: ところ、意味が変わってきたわけですね。
1: 意味が変わってきたわけですよ、うん、奥の細道の旅っていうのも、うん、歌枕、はいはい、かつて歌を読まれた名所を訪ねる旅だというふうに理解してたわけですけれども、うんうん、その歌枕っていうのは大きな石だったり大きな木だったりというアニミズムで大事にしている場所、
0: もっと具体的なものだったってことですね。
1: 具体的な場所であるし、そして奥の細道の目的地は、うん、大垣って言われてるんですけれども、
2: 岐阜の
0: ね、言われてますよね、しかもあれ東海道線の終点ですよね、
1: だけれども、うん、実は私は伊勢だと思ってるんですよ、伊勢神宮の、うん、伊勢にその後行ってるんですけれども、うん、伊勢っていうのが夫婦岩が今でも残ってますよね、うん、その2つの岩があって、うん、その2つの岩の間から夏至の太陽が昇るっていうことなんですけども、うん、それは考古学者の小林先生によると、うん、縄文の聖地だっていうわけですよ、ね、その岩と岩との間から、うん、夏至の朝日が昇ってくるっていう、うん、それは三内、東北の三内丸山遺跡の柱と柱から、うん、夏至の太陽が昇ってくるのと同じ、うん、装置だっていうことなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そういうことを考えて作られてたっていう、
1: ね、そういうことを考えられて、それでいろんな縄文の聖地を経て、うん、そう伊勢という縄文の聖地に行くっていう、そういう
0: 隠された目的が
1: 隠された場所が意識してなかったかもしれないけれども、深いところで感じ取ってたところまでさまざまな先人に教わってたどり着いたっていう思いがありますね。
0: 僕もちょっとそれはこの本読んでもそうですし、うん、先ほどちらっと出ました中澤新一さんとの、この俳句の海に潜るっていう対談があって、これものすごく面白いんですけど、まあ、中澤さんは、まあ、人類学とか文化人類学をされてるので、普通にに俳句とか読まないんですよね、うんうんうん、なんかもっと別の視点で読まれてて、はい、それはやっぱりそのもっとその、まあ、江戸時代というか過去の人たちは、うん、はい、現代の僕らよりももっと生々しい感覚を持っていたと、
1: は
0: い、さっきちらっとおっしゃいましたけど、まあ、置かれてる石も、うん、ただの、名所の石じゃなくて、はい、もっと、まあ、神秘的なというか、うん、まあ、さっきのアニミズムでしたけど、はい、霊的な意味がある、そういうものをたどる旅だったっていうふうに、はい、
1: うん、そうですね、そういうことが見えてきて面白かったですね、う
2: ん、先生ちょっと先ほどのことにもお話に戻るんですけども、はい、その、峠のところで、そのあれですよね、この、
1: うん、
2: 読まれた句、小沢さんの句もどんな句を読まれたのかも、はい、先ほどちょっと聞きそびれていましたので教えていただけますか。
1: 無理して、はい、作ってる
2: 飲み知らに馬のバリする枕元、これ芭蕉の句で、この尋ねたところで、
1: はいはい、小沢さんはどんな句に、ね、はい、持たせ合う大穂だ二本夏路なる、持たせ合う大穂だ二本夏路なる、磨きに磨き夏路淵透き通る、磨きに磨き夏路淵透き通る、うん、という芭蕉が座って休んだ夏路に、うん、私も座ることができた喜びっていうのを、うんうん、 あの夏

0: 露を描くことを通して、うん、果たしているということなんですけど、
1: 大穂立て何ですか？
0: 大穂立てのは
2: 教えていただきたかったです。
0: あの、うん、大きなあの木ですね。大きな滝木ですね。
1: 滝木か、穂だね、
0: 穂だです。穂だぎですね。
2: 穂だぎの
1: 穂だぎが持たせ合ってるってことですね。
0: そうです。
1: いやだから、あのさっき冒頭でちょっとレンガの話をしましたけど、と、はい、いうことはこの芭蕉の句につけてるって感じなんですか、これは。返事をするというか、
0: そうですね、本当に大それてる大それてて、もう本当に大変だったんですけど、でもこれはあのやってよかったと思います。あのそれによって何ていうか一つの句集ができたと思っていて、僕あんまり句集出してないんだけれども、あの
1: 数多くないですよね、意外と
0: あの、この芭蕉の風景っていうのを、あの第五句集に数えたいなっていう気持ち、ちょっと読み直していて、
1: この、まあ、付け句っていうか、こちらの方も、はい、数すごいですよね。
0: そうです。数もすごいし、よく自分も頑張ったなと思って、あの芭蕉に臆さず、芭蕉の句に臆さず、よく恥ずかしくもなく発表してきたなと思って。
1: いや僕ね、すごく面白いと思ったのは、はい、あの冒頭にも言いましたけど、まあ、僕ら今の現代人の物書きにとっては、あの何か作品作るっていうのは一人で単独で、自己表現なんですけど、はい、あの特に連歌、まあ、はい、俳諧の場合にはこういう元の句があって、それに返事をすると、はい、っていうのが、まあ、伝統であって、はいはい、でもこれって、何年経ったんですか？200年もっとか。
0: もっと、もっとですね、
1: 300年ぐらい経ってるわけで、300年前に誰かが、まあ、というかつけた句に300年後に返事をしてると、
0: はい、
1: これ考えたらすごい話ですよね。
0: まあ、あのちゃんと返事をしてるなまあ3ヶ月前に行ってちょっとずれたところで、あの手を振ってるみたいなもんなんですけども、
1: で僕思ったんですけど、はい、あそう、これどうしても今日は、小沢さん来たいらしたんで聞きたかったんですけど、はい、あのイッサの読んでるとですね、イッサが言うのがですね、芭蕉にはかなわないと、
0: はい、
1: もう要するに俳句作ったら全部もう芭蕉がやっちゃってるんで、他のことをやるしかないみたいなことを、イッサも言ってて、はい、そういうその感覚っていうのは、今の俳人の方にもあるんでしょうかっていうのは。
0: あります、あのイッサ本当に魅力的なんですけれども、あのイッサがやった仕事っていうのは、あの芭蕉が奥の細道の後に、カルミっていう境地に、いたりつくんですよ、あの奥の細道の以前の芭蕉っていうのは、あの漢詩文を踏まえたり、あの古典の和歌を踏まえたりっていうことを、あのいろいろと、あの踏まえるっていうことを大事に、それで新しい、あの
1: 立派な前提があるんですね。
0: 前提はあるんですけれども、あの奥の細道の後はそれを投げ打っちゃうんです。投げ捨てちゃって、あの軽みの境地に行くわけですね。それで日常のあの感覚で、日常の言葉で、あの作るという世界に。
1: 一冊だよね。
0: そうなんですよ、一茶なんですよ、その軽みの境地から出発したのは一茶だというふうに考えてます。
1: じゃあ、はい、一茶本人は超えられないって言ってたけど、実は、あの芭蕉から受け取ってたものが実は、
0: 受け取ってると思います。
1: なるほど、ね。でよく言われるのは、あのさっき一茶も言ってましたけど、あの一茶の後を継ぐものなしみたいなことだったんですよ、その辺芭蕉のような巨匠がいてですね、ものすごく、まあ、格調の高いものを作った後に、あの後から来る人たちはどうすればいいっていう、さっきもおっしゃいましたよね、
0: もうあの、ひたすらやっていくしかそれは、その、 あの軽みの境地っていうのは、あの行き着いた芭蕉が本当に行き着いた境地なんで、あのそこをさらに進んでいくっていうことしか、あの現代の私たちもそうだと思います、あの一茶が、近代の俳句の祖だっていうふうに言う人もいるんですけれども、私はあの芭蕉の軽みこそが近代の俳句の祖だというふうに考えております、
1: じゃあちゃんと芭蕉はそっちも準備してたと。
0: そこまで図らずも準備してくれて、近代俳句の式期、正岡式以降の俳句の世界っていうものも用意してくれてるような気がするんですよ。
1: で、小沢さん、まあ70なんですけど、
0: はい、
1: 小沢以降の小沢時代の後の俳人たちっていうのは今どうなってるんでしょうか。
0: 私芸術選奨の、はい、選考委員をやって、はい、それで、俳人が2年連続で芸術選奨新人賞という賞を受賞されて、うん、それはとっても嬉しかったんですけれども、俳人としての選考委員は1人だけで、小説家、詩人、歌人、評論家の選考で、非常に感動してもらったっていうのが嬉しかったです。
1: あ、じゃあもう俳句を超えて、俳句、俳人、俳句なのに他のジャンルの人も感動したってことですね。
0: そうなんですよ。
2: で、注目が西村キリンさんと
0: ですね、
2: 大塚凱さん、お二人だそうです。
0: 西村キリンさんは動物の句が得意で、後列の頑張っているツバメの子、ツバメの巣の後列にいる、ツバメの子が餌を欲しがって頑張ってるっていう、可愛いですよね。それから大塚凱さんのあるっていう句集、これは連作の、スタイルなんですけれども、非常に独立性もあって、現代を読んでるんですね。ビール煽るザーハンでない方の未来っていうの国立競技場がザハンもあったけれども、違う未来、それを生きながらビールを煽ってるっていう現代を読んでるんですね。こういう人たちも
2: 注目の方たちも
0: 出てきてるんですよ。
2: あっという間で、
0: 小沢さん、
2: 今日は二コマ目の先生は俳人の小沢実さんでした。ありがとうございました。小沢さんはこれからどんな風にこう俳句読んでいかれますか。
0: もうひたすら場所の道を突き進んでいくしかないと思っております。
1: 小沢さん、AI と一回作ってみませんか。
0: それも面白いかもしれませんね。
1: いや、いいと思うな。
0: 俳句は
3: 釣り好きの皆さん、釣れてますか。ヒットありましたか。山下健二郎のトークライクフィッシング、番組パーソナリティ3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃうためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。今日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員など3人の合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。このうち3人は腕や腰の骨を折る大怪我だということです。4階の音楽準備室から火が出たとみられるということで、警視庁などが原因を詳しく調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時児童や教員などおよそ350人がいて、警視庁によりますと、音楽室で授業を受けていた児童8人と教員1人、 それに別の教員1人、職員1人の男女合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。児童や教員などは校庭や近くの公園に全員避難し、逃げ遅れた人はいませんでした。警視庁によりますと、教員の一人が4階の音楽室の隣にある音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。このため警視庁などは音楽準備室から火が出たとみて原因を詳しく調べています。この火災について、火災のメカニズムに詳しい日本防火技術者協会の関澤愛理事長は映像を分析した上で、廊下を伝って階段に行けず非常に危険な状況に追い込まれていたと分析し、火災が拡大した状況のほか、火災放置設備がどう機能したのかなど検証する必要があると指摘しています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北の風10メートル、南部西の風10メートル。天気、北部は曇りで所により雷を伴い所により霧でしょう。南部曇り一時雨、所により雷を伴い所により霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、所により500メートル以下。波は北部3メートル、明日午後3時までに2メートル。南部は3メートル、明日午前3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて、風は北の風5メートル、明日午後9時までに東の風13メートル。天気、曇りで所により霧でしょう。見通し8キロ、所により500メートル以下。波は1メートル、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
5: はい、お伝えします。中央道と東富士五湖道路が工事のため通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事が行われているため、明日午前7時まで上下線とも通行止めになっています。ご注意ください。県央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、日の出インター付近で工事が行われているため、2キロの渋滞です。
6: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。

0: 6月19日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。東京北区の小学校で起きた火事、児童と教員など合わせて11人が怪我をするなどして病院に搬送されました。詳しくお伝えします。
2: 堤千春です。先月の消費者物価指数は去年より 1.4% 上昇、上昇率は横ばいでした。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続き、節約志向が強まっています。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本は初戦のオランダ戦で左膝を痛めた久保建英選手不在の中、チュニジアとの第2戦が行われるメキシコのモンテレイに入りました。
2: 10時19分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は佐藤かなのこれ知っとかな。曇りや雨の日が続いて日差しの少ないこの時期、今夜は6月の日差しをテーマに豆知識をお伝えします。
0: 特集ジャーナルスポーツもワールドカップ、注目の日本対チュニジア戦の見どころをサッカー解説者のチョン・テセさんに伺います。今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。まず交通に関する情報です。今日夕方、静岡県にある東海道新幹線の浜松駅で列車と人が接触する事故がありました。警察によりますと、接触した人は現場で死亡が確認されたということです。この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線でおよそ3時間にわたり運転を見合わせました。現場検証や線路の安全確認などが終わったとして、午後9時前に運転を再開しましたが、多くの列車に運休や遅れが出ていて、ダイヤは大幅に乱れています。JR 東海は、各地の駅では非常に多くの利用客が待っていて、今後運転する列車は満席となり、目的地まで移動できない可能性が高いとして、今日は旅行は控えてほしいと呼びかけています。次は東京北区の小学校で起きた火事についてです。この火事で児童と教員など合わせて11人が病院に搬送され、このうち児童2人を含む3人は腕や腰の骨を折る大怪我だということです。
2: 4階の音楽準備室から火が出たとみられるということですが、当時学校には児童や教員などおよそ350人がいて、中には窓の外側のひさしからはしごで救助された児童もいました。
0: 警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということです。小学校にいた児童たちは、
5: 音楽室ら辺からドカンドカンみたいな音がした、3回ぐらいして。
6: お姉さんはどうですか？
7: 教室で授業をしてたら急にギーって言って火災報知器の音が鳴ってって、本物か訓練かわからなくて、火がボワーって出て煙ももくもくなってたっていう感じで、やっぱりちょっと怖かったです。
8: 怖かったし、縁のところがあるんですけど、そこにこうやってしゃがんで消防隊を待ってたんですけど、もう焦げてる匂いがして、必死でその匂いを嗅がないようにしたんですけど。
2: 音楽室で授業を受けていた男子児童によりますと、音楽室にいた児童たちは教室の窓から外にあるひさし部分に逃げ、その後消防がかけたはしごで2階の屋上部分に降りたということです。小学校に

0: には当時、児童や教員などおよそ350人がいましたが、校庭や近くの公園に全員避難し、逃げ遅れた人はいませんでした。また、この火事で児童8人と教員など3人の合わせて11人が病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は、避難する際に転倒するなどして、腕や腰の骨を折る大けがだということです。教員の1人が4階の音楽室の隣にある音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということで、警視庁などは音楽準備室から火が出たとみて原因を詳しく調べています。
1: 火事を受けて北区は今夜記者会見を開き、普段火の気のない音楽室では避難訓練を行っていなかったと明らかにしました。そして福田晴和教育長は謝罪した上で次のように述べました。
2: 出火原因につきましては、消防機関による明日の現場検証後の報告を待っているところですが、原因が明らかになりましたら、再発防止策を関係諸機関、関係部署とも連携して早急に講じてまいります。
1: ニュースデスクの村岡さん、
3: はい、
1: 当時何が起きていたのか、どこまで分かっていますか？
3: はい、警視庁や学校関係者などへの取材で詳しい状況が分かってきました。小学校の校舎は4階建てで、黒い煙が出ていた4階には音楽室と音楽準備室、多目的室、それに5年生と6年生の4つの教室があります。南側の端に位置するのが音楽室で、当時は5年生の児童24人が授業を受けていたといいます。火が出たとみられるのはその隣にある音楽準備室だということです。警視庁によりますと、教員の一人が音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。4階で授業を受けていたという児童の話です。
4: 最初はなんかみんな焦げ臭くないとか言ってて、廊下の席近い人は暑くないとかなんか言ってて、避難するときに見たら音楽室が燃えてた感じ。
0: 緊迫感が伝わってきますね。
3: そうですね。火と煙が迫る中、児童たちは避難を試みましたが、下につながる階段は音楽準備室のすぐ近くだったため、当時は煙などで使えなくなっていたと見られています。このため、先ほどもお伝えしたように、窓から庇部分に逃げて救助を待ったということです。また4階では当時5年生と6年生の児童も教室で授業を受けていましたが、音楽室とは反対側にある階段を使って避難し、無事だったということです。
1: 本当に非常に危険な状況に追い込まれていたということが伺いますが、
3: はい、
1: なぜこうした火災になったんでしょうか？
3: はい、火災のメカニズムに詳しい日本防火技術者協会の関澤愛理事長は次のように分析しています。
5: 黒い煙が、もうもと出てましたんで、やはりあれ、出火した部屋はなんか物を、たくさん置いてる、複数の窓から煙が出てましたんでね、フラッシュオーバーって言うんですけれども、部屋全体が、はい、まあ、大きな炎に包まれるような大きな火災になれば、まあ、廊下を経て隣の部屋に移るということは、まあ、あってもおかしくはないと。
3: その上で、火災放置設備が機能するなどしていれば、煙が濃くなる前に階段に避難できていた可能性もあるとして、火災が拡大した状況のほか、火災放置設備の状況などについて検証が必要だと指摘しています。当時の子どもたちの恐怖を思うと、胸が締め付けられる思いがします。万一の場合に備えて、防災体制や避難経路を今一度確認しておく必要があると思います。
1: 先月5月の全国の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいでした。
0: 上昇率が抑えられているのは、高校の授業料の実質的な無償化などが要因です。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は変わらず、消費者の節約志向が続いています。
1: 総務省によりますと、家庭で消費するモノやサービスの値動きを見る先月5月の消費者物価指数は、 天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2020年の平均を100として113となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月と変わらず横ばいで、 2% を下回るのは4ヶ月連続となります。
0: 上昇率が抑えられているのは、今年度から高校の授業料が実質的に無償化されたことや、ガソリン価格がイラン情勢の悪化を受けた激変緩和措置によって下落したことなどが要因です。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いていて、生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 3.5% 上昇しました。主な品目を見ると、コーヒー豆が 37.9%、 チョコレートが 25.8%、 弁当が 11.4% それぞれ上昇しました。また国産の豚肉が 4.8% 上昇したほか、鶏肉は 4.6% 上昇しました。一方、米類は2022年11月以来3年半ぶりに下落に転じ、下落率は 4.9% となりました。食品メーカーなどの間では、中東情勢を受けた包装資材の価格上昇などを理由に値上げの動きが相次いでいます。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名するなど、このところの中東情勢をめぐる状況の変化が今後の物価動向にどのように影響するのか注目されます。
1: 村岡さん、
3: はい、
1: 私自身もそうですけれども、節約志向が強まっているというのは実感しますね。
3: そうですね、本当にいろんなところに広がっていまして、例えば廃棄されるかもしれない食品を安く購入できるサービスというのが今人気を集めています。このサービスは、飲食店などがまだ食べられるのに売り切るのが難しい商品を出品し、利用者はアプリを通して定価より安く購入できる仕組みです。で、このサービスを導入している東京渋谷区のサンドイッチ店では、サンドイッチ3つが定価で1800円のところ半額以下の800円になっていました。購入した大学生の話です。
6: 大学生ってやっぱりそのいろんなことでお金がかかってしまうので、こういった食費が少しでも安く抑えられるっていうのはとても助かってます。
0: こうしたサービスは非常に助かりますよね。
3: そうですよね。
0: 他にどんな工夫がありますか？
3: はい、若い世代を中心に人気があるのがカットモデルのサービスなんです。東京千代田区の美容室を訪れた30代の女性は、アシスタントの美容師が先輩の美容師にアドバイスをもらいながらのカットで、時間は 1.5 倍ほど長くかかりましたけれども、通常8000円余りの料金が無料になりました。女性の話です。
7: 結構まとまった金額がどうしてもカットしてとかカラーしてってなるとかかってしまうので、非常に嬉しいです。
0: 消費者の節約ニーズに応えるための企業はどんな取り組みをしているんでしょうか？
3: はい、こちらも様々あるんですけれども、例えば流通大手のイオンでは、具材を減らすなどしてコストを削減する一方、容量を増やした商品を開発しています。販売を始めているのが麺だけの焼きそばです。キャベツなどの具材なしでコストを抑えた分、麺の量を1人前のおよそ3倍にして販売したところ、予想を上回る売れ行きだったそうです。で、これを受けて来月からはつゆとそばをセットにした弁当で、そばの量を通常の2倍にした商品を販売することにしました。これもわさびやネギなども入れないことでコストを削減したということです。商品開発本部長の話です。
8: 省けるものは省いていく、でシンプルに、いいものをきちっと、商品を届けるということが重要なのかな。
1: 円安傾向も続いていますが、今後の物価についてどんな見通しとなっていますか？
3: はい、第一ライフ資産運用経済研究所の新慶義樹シニアエグゼクティブエコノミストは次のように話しています。
9: イラン情勢の悪化に伴って原油価格が急騰しましたし、包装資材の価格上昇を価格転嫁してくる動きが今後強まってくると思います。これから食料品が夏にかけて上がってくると思うんですね。それから電気代ガス代は秋以降に上昇が本格化してくる形になると思います。少なくとも冬ぐらい まではですね、物価上昇は続くというふうに見ておくのが無難かと思いますね。
1: 続いて中東情勢です。19日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議についてスイス外務省は延期されたと発表しました。
0: 明確な理由は明らかにされていませんが、両国が合意した覚書で戦闘終結が盛り込まれたレバノンで戦闘が続く中、協議への影響が懸念されます。
1: アメリカとイラン両国の大統領が署名し発行した戦闘終結に向けた覚書では、60日の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっています。アメリカとイランの協議は当初19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで行われる予定でしたが、スイス外務省は協議が延期されたと発表しました。準備作業は継続されるとしていますが、現時点ではこれ以上の情報は提供できないとしています。これに先立ってアメリカのホワイトハウスの報道担当者は、実務的な協議の予定はまだ確定していないとして、代表団を率いるバンス副大統領が18日夜にアメリカを出発する予定は現時点ではないと明らかにしています。
0: こうした中、覚書で軍事作戦を即時に終結させることが盛り込まれたレバノンでは、イスラエルとイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続いています。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は19日、レバノンで戦闘が続いていることを指摘した上で、こうした状況の中で交渉を始めるのは間違いだなどとしていて、イラン側が反発していることがうかがえます。アメリカのバンス副大統領は18日ホワイトハウスでの会見で、レバノンでの戦闘をめぐりイスラエルとヒズボラの双方に自制を呼びかけていますが、戦闘が収まらない中、アメリカとイランの協議への影響が懸念されます。
1: 一方、ホルムズ海峡では覚書の発行を受けてアメリカ中央軍が SNS で、イランの港や沿岸地域に出入りするすべての海上交通に対する封鎖を解除したとして、18日付でイランに対する海上封鎖措置を停止したことを明らかにしました。ただイランの最高安全保障委員会はメディアを通じた声明で、覚書に基づきホルムズ海峡の通行料は60日間徴収しないとしながらも、海峡の交通の管理はイランが設置したペルシャ湾海峡庁が行うと主張し、通行を希望する商船は申請が必要だとしています。アメリカ側がホルムズ海峡の通行の確保を重視する姿勢を示す中、今後の焦点の一つになるとみられます。スポーツです。プロ野球は交流戦を終え、今日から同一リーグ同士の対戦が再開し、6試合が行われました。まずはパリーグです。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが4対3で勝ちました。日本ハムは今シーズンソフトバンクに初勝利です。ロッテ対楽天はロッテが8対5で勝ちました。楽天は今日から指揮を取る吉井正人監督の初陣を白星で飾れませんでした。オリックス対西武は延長に入っています。現在10回の裏6対5、オリックスが勝ちました。6対5でオリックスがサヨナラ勝ちとなっています。変わってセリーグです。巨人対中日は中日が3対2で勝ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが9対2で勝ちました。 DeNA 対阪神は阪神が11対3で勝ちました。この結果セリーグは阪神とヤクルトが同率で首位に立ち、巨人が3位に転落です。

0: サッカー日本代表はワールドカップ北中米大会1次リーグ第2戦のチュニジア戦が行われメキシコのモンテレーに入りました。
1: 初戦のオランダ戦で左膝を痛めた久保建英選手はチュニジア戦を欠場することになりました。
0: 日本代表は18日アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで1次リーグの第2戦チュニジア戦に向けた調整をしました。公開された冒頭部分では攻撃的なポジションで期待される伊東純也選手などがリラックスした表情でランディングやパス回しを行いました。その後は非公開となり攻守の連携や戦術などを確認しました。伊東選手は前回大会ではコスタリカに敗れた第2戦を迎えることについて、
2: ドイツに勝ってコスタリカっていうところで、まあ、少し油断があったと思うんで、まあ、今回はそういうところがないようにっていうのは練習前のミーティングからやってますし、まあ、そういうところを気を引き締めていければいいかなと思います。うまくポジションを変えたりローテーションしたりして、崩していければいいかなと思います。
0: 一方初戦のオランダ戦で左膝を痛めた久保建英選手はチュニジア戦を欠場することになりました。久保選手は引き続きキャンプ地に残って治療を行うということで、18日午後キャンプ地の施設を訪れた際には松葉杖などは使っていませんでしたが、痛めた左足をやや引きずりながら施設に入っていきました。
1: キャンプ地での調整の後、日本代表はチャーター機でチュニジア戦が行われるメキシコのモンテレーに入りました。宿泊するホテルの前では日本のユニフォームを着た地元の子どもたちや関係者などが出迎え、選手が姿を見せると大きな歓声が上がりました。
3: 心臓いくらあっても足りないぐらい心臓がちょっとバクバクしてますね。日本が勝つっていうこと以外期待してないですね。
4: バカモンサッポーイエーイ
5: ブラボ
1: ー。応援の声は日本でも。
4: 日本代表頑張れ。
1: さいたま市の小学校では給食で人参を茹でてニンニクとスパイスで絡めたサラダなど2品のチュニジア料理が出されました。給食をきっかけに外国の歴史や文化に興味を持ってもらうことが狙いです。
6: スパイスが効いててよかったです。
7: 次に行けるように応援しています。
1: 日本代表は19日モンテレーの近くにあるプロチームの施設で調整を行い、20日日本時間の21日にチュニジアとの第2戦に臨みます。
0: では日本はそのチュニジア戦をどのように戦えばよいのか、元 J リーガーでサッカー解説者のチョン・テセさんに伺いました。テセさん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: 日本代表は初戦強豪のオランダを相手に2対2の引き分け、勝ち点1を取りました。で次はチュニジアです。世界ランク55位、ランキングは日本よりも下のチームです。まあ、サポーターとしては勝てるだろうという期待が大きい試合でもあるんですが、これ選手の気持ちとしてはどうなのか、逆にやりにくさのようなものあるんでしょうか。
8: もうやりにくさしかないですね。
0: そうですか。
8: はい、まあ、勝って当たり前の試合ほど難しいものはなくて、で一番の敵は慢心っていう心の敵で、これはサッカーは団体競技なんで、で一人でも大丈夫だろうと思ってる選手がいたら本当見事に足元すくわれることが多いんで、ちょっとでも気が緩んだら本当に立ち上がりいきなり先制されたり、全然崩せずに90分終わって 0-0 とかもう全然あるんですよね。
0: 一人でも慢心するとそこが狙われるというイメージですか、うん、それともなんかそういう気持ちが知らず知らずのうちにこう伝染していくということでしょうか。
8: そうですね、伝染するっていうのが的確かもしれないですね。蔓延していくみたいな。
1: ではテセさん、対戦相手のチュニジアについて伺いたいんですけれども、チュニジアはどんな特徴のチームでしょうか。
8: チュニジアは、まあ、基本的にはアフリカ予選で無失点で9勝1分けっていうすごい成績を残したんですけど、まあ、守備的なチームっていう、守備に重きを置くチームっていうのが一番分かりやすいですね。
9: テセさん、とはいえですね、はい、初戦のスウェーデン戦では1対5で敗れました。その持ち味である守備がちょっと崩壊した形になっていました。
8: で、
9: さらにワールドカップ周りのベルギーとの強化試合でも5失点だったんですけども、はい、まあ、何が原因でそうなったというふうに思われますか。
8: まあ、明らかに 相手のレベルが上がったっていうのが一番大きいとは思うんですけど、スウェーデン戦を見た時に思うのは、明らかに今一番サッカーで必要な切り替えの部分だとか、攻から守の切り替え、守から攻の切り替えの部分、あとはボールに対して寄せるっていう部分で、全体で例えばセンターバックが一番最終ラインが下がった時にボランチのライン2列目っていうんですけど、

0: フォワードのラインがそこをコンパクトに、理想は30メートルって言われるんですよね。フォワードとセンターバックの距離が30メートルがいいって言われるんですけど、それもすごく甘いし、でボールホルダーにも全然プレッシャーがかかってないんで、5人で守ってても全然失点してるし、そうでも頑張ってボールをつなごうとするけど、それもうまくいかなくてすぐ取られてそのまま失点したり、かなりなんか精神的に何かが崩壊しているような風にも見えましたよね。
1: うん、あとですね、私から見ててサイド攻撃で崩されたという印象があるんですが、その辺はどうですかね。
0: はい、5-3-2 で守ってるんで、要は本当は 5-4-1 で守った方が守備を固める上ではいいけど、うん、5-3-2 で2トップでカウンターを狙う意図だと思うんですけど、その 5-3-2 の2列目の3人だと左右の動きが大きすぎて、右から左にサイドチェンジをした時にすごく横の移動距離が長くて間に合わないことがあるのと、試合が行くにつれバテて追いつかなくなってくるんですよね。そしたらサイドで数的不利を作られて、まあ、ウイングの選手が、要は5枚の一番外の選手が2対1を作られて、そこから突破されたり、または内側に入られてシュートを打たれてるっていうサイドに時間ができやすいんで、その結果サイドからの点が増えたって感じですね。
2: テセさんから見ると中盤が3人というのが少し手が足りていなくて、サイドが空きやすくなるんではないか、うん、そこを狙われたということでしょうか。
0: はい、そうですね、結果的にそうなりましたね。
1: まあ、そのフォーメーションにも関わるんですけれども、スウェーデン戦の結果を受けて監督がルナール監督に変わりました。はいはい、まあ、以前もワールドカップ中の監督交代というのがあったと思うんですけれども、うん、このまあ監督交代というのはどういうふうに影響すると思われますか。
0: まあ、一か八かですよね、監督交代するときっていうのは。まあ、おそらくチームの中で何かが歯車がうまくいってなくて、監督と選手との関係が良くないのかもしれないですけど、でも監督が変わったら、めちゃめちゃ覚醒して全く違うチームになるか、もうまとまらず変わらない状態、崩壊した状態が続くのはこのどっちかですね。程よく良くなるっていうのはあんまり、まあ、見たことないですね。
2: テセさんは現役時代にシーズン中に監督が変わったことはありますか。
0: うん、はい、何度もあります。
2: その場合はどうでしたか。
0: 新しく監督を来たら結構その今まで出てなかった選手が頑張るんで、そしたらすごいいい競争がチーム内に生まれて、で試合もその勢いでうまくいくっていうのは割とありましたね。
3: そのチュニジアは日本戦で負けたら終わりくらいの勢いで次へ臨んでくると思われますよね。
0: はい、
3: チュニジアどういうふうに展開してくると予想されますか。
0: いや、さすがに今の時点でいきなり超攻撃的にするのは難しいと思うんで、まあ、読めなくはあるんですけど、まあ、もっと強固なブロックを作ってカウンターを狙うっていうのが規定路線かなと思います。
2: そうするとなかなか日本としては厳しい戦いになる可能性があるということでしょうか。
0: そうですね、まあ、誰もが幾度同音で同じことを語るんですが、まあ、前回のコスタリカ戦がやっぱりそこ同じふうに見えますよね。
2: 前回大会で初戦ドイツに勝ったんですけれども、はい、第2戦コスタリカに負けましたよね。うん、
0: はい、
2: あの時にもコスタリカにかなり引かれて苦戦しましたね。
0: そうですね、日本代表がターンオーバーして相手が日本をリスペクトして完全に引いたんで、
2: うん、
0: やっぱり引いて 5-4 のブロック作られたら本当崩すの難しいん で今回はメンバーはそこまで大きくは変えないと思うんですよ、過去の失敗から。なんですけどそれを崩すのはやっぱり簡単じゃないですね。
1: まあ、そこでですね、仕掛けていくのに必要な選手というのが、まあ、本当は久保選手だと思うんですが、うん、今回まあ怪我で、チュニジア戦欠場となります。
0: うん、
1: でその久保選手が欠場する中で鍵となってくる日本の選手誰だというふうに思われますか。
0: 今回は、まあ、クロスを上げる選手が重要になってくると思うんですよね。
2: うん、
0: やっぱ 5-4-1 で守った時にどうしても真ん中を崩そうとしても5人4人で人が多いんで、なんでやっぱり空いてくるのはサイドになってくるんで、サイドから質のいいクロスが上がれば得点チャンスが増えるっていうのを考えると、やっぱり僕は伊藤純也が鍵になってくるかなと思います。
1: 伊藤選手は最初から先発で使うというふうに思われますか。
0: 後半からっていう見立てがやっぱり確率は高いかもしれないですね。スーパーサブは残しておきたいってところで、まあ、引いた相手を崩すのであれば、まあ、例えばスターティングメンバーの予想は僕は堂安を久保選手のところに入れて、菅原選手が右のウイングで出るっていう予想を僕はしてるんですけど、そうなった場合あんまり無理にして仕掛けるっていう

0: も菅原選手がシンプルにそのアイスランド戦の小川選手へのアシストのようなクロスを上げるのが一番最適解かなと思います。
1: で堂安選手に切り込んでもらうっていうことですね。
0: そうですね。
1: そしてですね、テスさんは現役時代フォワードだったわけですけれども、
0: はい、
1: その目線でいくと点を取るというところではどの選手に注目されてますか？
0: まあ、もちろん上田綺世ですね。
1: どんな期待がありますか？
0: シンプルにゴール前での動き出しもいいので、質の高いクロスに対して合わせてヘディングシュートを決めるのが上田綺世選手が一番得意としている部分なんで、そこに期待したいですね。
2: ちょっと考えたくないんですが、オランダ戦でも先行されて追いついてというのを2回繰り返しました、はい、今回これチュニジア相手に万が一この1点先に取られた場合ですね、しっかり守られるだけに先に点取られるとちょっと焦りがさらに強くなるんではないかなと思ってしまうんですが。
0: そうですね、カウンターも怖くてなかなか縦パスを入れられなくて、結局ボールを持たされて外で回しながらゴールにたどり着けないっていうのがよくあるんで、日本代表も引いた相手だとそうはならないようにしたいですね。
3: ではその日本対チュニジア戦ですけれども、ズバリテセさんの予想スコアは何でしょうか？
0: 希望的観測も含めて、4-0は欲しいなと思います。
3: 4-0、
0: はい、チュニジアっていう相手の戦力を考えたときに、はい、日本代表の実力だったらそれぐらいは点を取りたいし、今大会は得失点差がそこまで大事ではないと思うんですけど、一応スウェーデンが5対1で勝ったっていうことは、4点差は取っておかないと後々何かあった時に怖いっていう意味で、その2つの意味で 4-0 ですね。
3: つまり4点は取っておいた方がいいということもあるわけですね。
0: そうですね。
3: なるほど、はい、ここまで元 J リーガーでサッカー解説者のチョンテセさんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 里かなのゴレシットかな。6月も後半に入りました。関東から西では梅雨の真っただ中、明日からまた曇りや雨の日が多くなりそうです。今夜は6月の日差しについて知ったかな。野村さん、堤さん、
3: はい、
4: あさって21日日曜日は何の日でしょう？
3: 第3日曜日、父の日ですね。
4: 確かにそれはそうなんですけど、はい、今夜のテーマは6月の日差しということで、はい、太陽に関係があることといえば、
2: 夏至ですか？
4: その通りです、野村さん。あさって夏至を迎えます。
3: はい、
4: 北半球において1年で最も昼の時間が長く、反対に夜が短くなる日のことですね。それだけ太陽が大きな軌道を描いて進みます。太陽が最も空高く昇るとき、東京だと日曜日の午前11時39分頃は1年で最も影が短くなります。反対に12月の冬至は太陽が低いところを通るため、1年で最も長い影が伸びることになります。
3: おー、じゃあ晴れていれば外に出てその影の長さを確認してみたいです ね、
4: うん、でもそう、晴れていればなんですよ、うん、その通りです。夏至というのは多くの地域で梅雨と重なるので、実際に昼の長さを体感できる年って意外と少ないんですね、うん、今年もあさって日曜日に晴れ間が期待できるのは今のところ北海道や沖縄くらいの予想です。東京都心の平年の日照時間は6月1ヶ月が124.2時間です。一方12月は174.4時間もあるんです。
2: 東京は6月よりも12月の方が日の差している時間が長いんですね。
4: そうなんです。冬晴れが続く太平洋側では夏至より冬至の日照時間が長いというのはよくあることなんです。雲がなければ6月の東京は1ヶ月で434時間も日が差す計算なんですが、梅雨空が広がるためそのうち 28% 程度しか日差しが届いていないことになります。この時期に日差しが少ないことをさつき闇と言うんですよ。
3: さつき闇、さつき晴れの反対みたいですね。
4: あ、まさにそうなんですよ。皆さんさつき晴れの方がね、よく耳にする言葉かなと思います。これは梅雨の晴れ間、梅雨の中休みを指す言葉です。この梅雨の中休み、2パターンの晴れ方があるって知ってますか？リハーサル型と アンコール型の晴れがあるんです。
2: リハーサル型とアンコール型、うん、どう違うんでしょうか。
4: はい、まずリハーサル型の晴れというのは南の太平洋高気圧が一時的に強まり梅雨明けを思わせるパターンなんですね。雨上がりの湿気が残ってムシッとした不快な暑さになることが多いです。つまり真夏を先取りリハーサルするような晴れということです。もう一つがアンコール型の晴れ、こちらは北から高気圧に覆われ梅雨前線が一時的に南に下がるパターンです。まるで梅雨入り前に戻ったような晴れで日差しは強くても湿度が低く空気がカラッとしているのが特徴です。つまり初夏が戻ってきたようなアンコール型というわけです。まあ、今週はどちらかというとこちらのアンコール型の晴れが多くなりましたかね。日差しの少ない6月ですが貴重な晴れ間に目を向けちょっとした違いから季節の移り変わりを感じてみてください。以上里かなのこれ知っとかなでした。
2: 安定的な皇位継承をめぐり皇族数の確保などに向けて政府が作成した法案の骨子案が明らかになりました。女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をともに皇室典範の改正で実現するとしています。
5: また養子になることができる年齢を15歳以上とすることなどを盛り込んでいます。
2: 安定的な皇位継承をめぐり皇族数の確保などに向けた立法府の総意が取りまとめられたことを受け政府は法案の作成を進めていて今日木原官房長官が衆参両院の議長副議長に示した法案の骨子案が明らかになりました。骨子案では女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をともに皇室典範の改正で実現するとしています。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案では経過措置として改正法が施行された時点の女性皇族についてはその意思により結婚と同時に皇族の身分を離れることができるとしています。
5: 一方その配偶者と子供については明記されませんでした。また男系男子を養子に迎える案は養子となることができるのは昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で年齢は15歳以上とするとしています。さらに養親となることができる皇族の範囲は親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王とされ皇嗣、皇嗣妃を除くと明記されました。養子となった男系男子は皇族となるものの皇位継承資格を有しないとしています。
2: 改正案の付則には皇族数の確保の状況などを勘案し必要がある場合は30年ごとに見直しが行われることも盛り込むとしています。会談の後森秘書議員議長は記者団に対して次のように述べました。
6: 衆参正副議長4者で確認した結果立法府の総意の取りまとめに沿った内容であると判断いたしまして概ね了承いたしました。
5: これを受けて政府は法案の要綱案を作成して来週22日に議長副議長に示した上で各党各会派にも説明し今の国会に法案を提出したい考えです。
2: 42年前の1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で無実を訴えながら無期懲役が確定し服役中に死亡した坂原博夢さんの再審やり直しの裁判について検察は有罪を主張しない方針を決めたと発表しました。
5: 坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。
2: 1984年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性が殺害され金庫を奪われた事件では元行員の坂原博夢さんが強盗殺人の罪に問われ無実を訴えましたが無期懲役が確定し服役中に75歳で亡くなりました。遺族が引き継いだ2回目の再審請求が最高裁判所に認められてやり直しの裁判が開かれることになり今日裁判所と検察弁護団による3回目の協議が大津地方裁判所で行われました。
5: 協議の後大津地方検察庁の 萩原良介次席検事は、有罪の主張をせず、そのための新たな立証もしない方針を決め、協議で伝えたと発表しました。これで今後開かれる再審では、坂原さんに無罪が言い渡される見通しです。次席検事は、記録を改めて慎重に精査・検討した。坂原氏が再審請求審の途中で亡くなられ、再審公判までに長い時間を要したことを重く受け止めているとしています。
2: 次の協議は来月14日に行われ、再審の日程などについて話し合われる見通しです。坂原博さんの長男の浩二さんは、協議の後の記者会見で次のように話しました。
7: ホッといたしましたし、これでやっと、再審公判が始まって、結果として無罪判決を早期に受け取れるんじゃないかという思いでおります。
2: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
8: 頼れる身寄りのない高齢者が増加している一方、サービスの担い手が減少する中で

0: 続けるための郵政民営化法などの改正案が19日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。この法律では自治体の窓口業務の代行などを日本郵便の本来業務に加えるほか、来年度から年間およそ650億円を日本郵便に交付するとしています。不祥事が相次ぐ日本郵便に多額の交付金が投じられる形で、会社には一層のガバナンス強化が求められます。19日午前3時半ごろ、東京伊豆諸島の豊島の岩場に貨物船が乗り上げ、自力での航行が困難な状況になっています。乗っていた17人の船員に怪我はなく、現時点では大きな浸水や油の流出などもないということです。下田海上保安部によりますと、乗り上げたのは全長およそ181メートルの沖縄県の海運会社が所有する貨物船で、乗用車などを積んで大阪から東京に向けて航行していたということです。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化することへの期待感が高まっていることなどを背景に、日経平均株価は上昇し、終値として5日連続で最高値を更新しました。今日の終値は昨日より196円57銭高い7万1250円6銭。東証株価指数トピックスは 23.22 下がって 4044.96。 1日の出来高は31億5419万株でした。またニューヨークの株式市場は休みとなっています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカで利上げ観測が強まり、日本との金利差の広がりが意識されたことから、円を売ってドルを買う動きが多く、1ドル161円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて72銭円安ドル高の1ドル161円31銭から33銭でした。ユーロに対しては24銭円高ユーロ安の1ユーロ184円64銭から68銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円25銭から

0: 株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤加奈子さんです。
1: お願いします。
0: 今日の東京は暑くなりましたね。
1: 最高気温は 30.3 度。今月1日以来18日ぶりの真夏日でした。全国トップは岐阜県大垣市で 34.7 度。今日は北日本から近畿地方にかけて晴れて厳しい暑さになりました。ただ、明日から雨が降って暑さは落ち着きます。現在梅雨前線が、九州と中国地方の間、関門海峡から豊後水道あたりに伸びていて、低気圧によって前線がこう西側つまみ上げられるように角度をつけて本州を東に進んでいるような状況なんですね。明日朝には梅雨前線が中国地方から紀伊半島に伸びる見込みです。この時間は山口県下関市豊田で 18.5 ミリとやや強い雨を観測しています。前線通過のタイミングで各地雨足が強まりそうです。
0: 明日から梅雨空が戻ってくるんですね。
1: はい、四国や中国地方は今夜寝ている間に雨足強まり、激しい雨や雷雨となりそうです。明日日中は近畿中心、夕方以降は東海や北陸でも土砂降りになる可能性があります。また関東や東北南部は夜遅くから日曜日にかけてが雨のピークとなりそうです。各地土砂災害や川の増水などに十分注意してください。またこの雨をもって北陸や東北南部の梅雨入りも間近となっています。
0: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島も奄美もよく晴れるでしょう。強い日差しに南風に夏そのものの暑さになりそうです。八重山地方には熱中症警戒アラートが出ています。体調管理にお気をつけください。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は31度、今日と同じくらいの予想です。日曜日は奄美で雲が広がりやすいですが、引き続き広く真夏日でしょう。
0: 九州四国中国地方です。
1: 前線が通過する中国四国地方は断続的に雨や雷雨で、四国は明け方まで、中国地方は夕方まで激しく降る時間があるでしょう。九州も雨が降ったり止んだりで、湿った風がぶつかる東シナ海側で雨量が多くなりそうです。最低気温九州23度から26度、一部熱帯夜になりそうです。中国四国地方は22、3度でしょう。最高気温は鹿児島、松山30度、福岡29度、高知27度、雨の時間が長い広島は今日より4度低い26度の予想です。日曜日は曇り、山陰中心に雨が続くでしょう。太平洋側は薄日が差すかもしれません。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 西から雨の範囲が広がります。近畿は未明から雨が降り出し、朝晩中心に激しく降るでしょう。東海は朝から、少し遅れて北陸も昼ごろから雨、こちらも夕方以降激しく降る恐れがあります。最低気温広く21度から23度、今朝と変わらず朝は7月上旬並みのところが多そうです。最高気温は金沢27度、大阪26度、名古屋は今日より10度も低い24度、近畿や東海は一月前の気温に戻りそうです。日曜日にかけて低気圧が近づく北陸は風も強まり、荒れた天気になりそうです。
0: 関東甲信越です。
1: 朝のうち曇りですが、傘を持ってお出かけください。早いところは昼前から、広く夕方には雨が降り出すでしょう。長野では夜雨足が強まりそうです。最低気温、関東南部や甲信越は20度から22度、水戸で18度の予想です。最高気温、雨の降り出しが遅い新潟で28度、長野27度、東京は25度、関東北部23度ほど、5月中旬並みに落ち着きそうです。土曜日は夜遅くなるほど関東も雨足が強まり、日曜午前中にかけて本降りになるでしょう。
0: 東北、北海道です。
1: 今夜は北海道で雨雲がしぶとく残り、オホーツク海側は明け方まで局地的に雷雨となりそうです。日中も北海道と東北太平洋側は曇りがち。

0: 午後は東北南部で雨が降り出すでしょう。東北日本海側は日が差しそうです。最低気温東北17度から19度、札幌17度、釧路は13度でしょう。最高気温晴れ間がある秋田は29度、札幌25度、日本海側で7月中旬並みでしょう。一方仙台は22度、釧路は17度で平年並みでしょう。日曜日は東北南部で雨が強まります。梅雨入りも近そうです。おしまいに台風情報です。マリアナ諸島付近で発生している熱帯低気圧は12時間以内に台風に発達する予想です。来週水曜日ごろ暴風域を伴い強い勢力で沖縄の南の海上付近まで達する可能性があります。今後の予報にご注意ください。
1: 気象情報でした。今入った情報です。アメリカ政府の当局者は19日 NHK の取材に対し、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが現地時間の19日午後4時、日本時間の今日午後10時からの停戦で合意したと明らかにしました。この当局者はアメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。繰り返します。アメリカ政府の当局者は19日 NHK の取材に対し、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが現地時間の19日午後4時、日本時間の今日午後10時からの停戦で合意したと明らかにしました。この当局者はアメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは東京北区の小学校で起きた火事についてです。高知県70代の女性からです。とにかく子どもたちのケアを最優先してやってほしいですということです。
3: はい。そして愛知県50代女性からです。黒煙が立ち上り火の勢いが激しい中、狭い庇の上で救助を待っていた子どもたち、助かってよかった、その一言につきます。いただきました、
1: 東京都50代の男性です。地元北区での火災、しかも火の気などなさそうな音楽室準備室からの出火と聞き驚きました。みんな避難できて何よりでしたが、安心安全であるべき小学校でこのようなことが起きた原因を早く突き止め、再発防止を徹底してほしいと思います。
2: そして愛知県60代の女性から、東京北区小学校の火事、恐怖の中でも子どもたちは冷静に行動していたようですね。日頃の火災訓練の大切さを教えてもらいましたということです。そして消費者物価指数と消費者の節約志向についてお伝えしました。
3: はい。広島県40代男性からです。今日の夕方、自宅近くのスーパーで買い物をしましたが、カップラーメンや豚肉、鶏肉が倍以上に高くなっていたので、買う量を半分以上減らしましたといただきました。皆さん工夫してますよね。
2: そうですね、はい、
1: 東京都の50代の女性です。麺だけの焼きそばが売れ行き好調、わさびネギを入れないつゆ麺セットなど、シンプルに節約志向の消費者に寄り添ってきますね。今後もどのようなアイデアで消費者を応援してくれるのか期待したいです、
2: はい、そしてサッカーワールドカップ日本対チュニジア戦についてです。 SNS です。そりゃそうだよな、追いかけてる方がやる気満々で、勝てば金星ってモチベーションあるからな、立場が逆ならよくわかる、下克上を実現するとすごく盛り上がるからね、油断禁物ということです。そして今日の里かなのコレシットかなは6月の日差しについてでした。
3: はい、島根県50代女性からです。さつき闇とはどんな漢字を書くのでしょうか、俳句の季語のようですね、下詞に一句作ってみたいですねといただきました。里かなさん、漢字は、
0: はい、さつき闇の闇は暗闇の闇です。暗いことを指す、さつき闇、別名で梅雨闇とも言ったりします。まさに夏の季語です。
2: なるほど、
1: もう一ついきましょうかね、はい、群馬県の60代の女性です。晴れの2つのパターンは興味深かったです。今までは湿度まで気を使わずに晴れればこれ幸いと布団干しをしていましたが、うん、これからはアンコール型に決めました、
2: はい、
1: うまくアンコールが来ればいいですけど
0: ね。そうですね、梅雨の前半はねアンコール型多いんですけど、やっぱり梅雨明け間近になってくるとリハーサル型増えてくると思います。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村正夫、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤

0: かなこ、
1: ニュース解説は村岡貴彦でお伝えしました。
2: 今週もお聞きいただきありがとうございました。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。昨夜、埼玉県警がスピード違反の取り締まりをしていた現場から持ち運びができる取り締まり装置が持ち去られ、警察が窃盗事件として捜査しています。警察によりますと、この装置の盗難は過去に例がないということです。埼玉県警によりますと、昨夜、埼玉県加須市岡古井の路上で持ち運びができるスピード違反取り締まり装置を使って取り締まりをしていたところ、装置がなくなっていることに警察官が気づいたということです。担当していた警察官は2人で、昨日午後7時ごろに道路脇に装置を置いて、およそ100メートル離れた場所に停めた車の中で待機していましたが、午後11時半ごろに装置の確認に向かったところ、なくなっていたということです。装置には読み取りに別の機械が必要な画像のデータが保存されていました。装置は埼玉県警が5年前におよそ900万円で購入したもので、警察は持ち去られたとみて窃盗事件として捜査しています。警察によりますと、この装置の盗難は過去に例がないということです。埼玉県警交通指導課は事件の捜査を尽くし、今後同様の事案がないよう指導を徹底したいとしています。6年前、横浜市でかつてアメリカ軍が使っていた地下タンクに重機と一緒に転落した作業員が死亡した事故で、業務上過失致死の疑いで書類送検された工事を発注した市の当時の担当者2人について、検察は今日不起訴にしました。2020年8月、横浜市金沢区にあるかつてアメリカ軍などが燃料の貯蔵施設として使用した小芝貯油施設の跡地で、重機を操縦する作業をしていた62歳の男性が、直径およそ45メートル、深さおよそ30メートルの地下タンクに重機ごと転落し死亡しました。現場では跡地を公園に造成するため横浜市が発注した工事が行われていましたが、当時の市の担当者2人がタンクの存在を工事を請け負った業者側に伝えていなかったとして、警察は去年12月2人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。捜査を進めていた横浜地方検察庁は今日2人を不起訴にしました。不起訴の理由について横浜地検は、捜査を尽くし関係証拠の内容を踏まえて慎重に判断した結果、起訴するに至るだけの証拠が認めがたく、不起訴処分としたとコメントしています。気象情報です。現在出ている注意報、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島南部、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。明日の天気、関東地方南部曇りで昼前から雨でしょう。ところにより夜遅く激しく降る見込みです。関東地方北部曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。伊豆諸島の北部は曇りで昼過ぎから雨でしょう。ところにより朝から昼前雷でしょう。伊豆諸島の南部は雨時々曇り。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京

0: 東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。アメリカ政府の当局者は19日 NHK の取材に対し、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが現地時間の19日午後4時、日本時間の今日午後10時からの停戦で合意したと明らかにしました。この当局者はアメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。今日夕方、静岡県にある東海道新幹線の浜松駅で列車と人が接触する事故があり、東海道新幹線はおよそ3時間にわたり全線で運転を見合わせました。 JR 東海によりますと、今日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいないということですが、警察によりますと新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線で運転を見合わせました。現場検証や線路の安全確認などが終わったとして午後9時前に運転を再開しましたが、多くの列車に運休や遅れが出てダイヤは大幅に乱れています。JR 東海は宿泊先の確保が難しい人たちなどのために東京、名古屋、新大阪の各駅でホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放するとしています。東海道山陽新幹線は明日は始発から平常通り運行するということです。政府は AI 政策の今後の方向性を示した基本計画の初めてとなる見直し案をまとめました。高性能な AI を悪用したサイバー攻撃に備え、政府全体の重要システムの脆弱性の点検や外国の政府機関とのさらなる連携などを盛り込んでいます。急速に進む AI の高度化を踏まえ、政府は去年12月に策定した基本計画を初めて見直すことにしています。見直し案ではAI がもたらすリスクは複雑化、深刻化しているとした上で、特にサイバーセキュリティ上の脅威は AI による自律型攻撃で、未知の脆弱性が発見されるなどの形で顕在化しており、サイバー防御の強化が不可欠だとしています。その上で、政府が取り組むべき施策として、高性能 AI を活用した政府全体の重要システムの脆弱性の点検や、外国の政府機関や AI 開発事業者とのさらなる連携、それに AI の法制度などの能動的かつ不断の見直しを挙げています。また AI の安全性を確保するための政府系の機関 AI セーフティーインスティテュートについては、専門人材の増強など抜本的に機能を強化するとしています。大手食品メーカーの日清食品は、カップ焼きそばに合成樹脂片が混入している恐れがあるとして、28万食余りを自主回収すると発表しました。会社によりますと、自主回収するのは、協力会社の埼玉工場で製造した日清ソース焼きそばカップチキンスープ付きの賞味期限が9月10日の商品で、全国に287,376食が出荷されているということです。この工場で今年3月に粉末ソースをカップに投入する設備の一部に不具合があり、合成樹脂片が混入した恐れがあるということです。樹脂片は青色で最大で1センチ程度だということです。今年4月から6月にかけて異物が混入していたという問い合わせが会社に寄せられたということで、これまでに健康被害は確認されていないということです。商品の回収はインターネットで24時間受け付けるほか、フリーダイヤル 0120

2046568686で、平日の午前9時から5時まで対応するとしています。この時間のニュース、岩崎がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、今夜の担当は神戸放送局の広坂康信です。夏至が近いですね。明後日日曜日が夏至です。夜が短いこの頃ですけれども、明るくなるまでお伝えしてまいります。

関西発ラジオ深夜便、この後午前5時までの内容をご案内します。まず午後11時台、日本列島暮らしの便りは兵庫県豊岡市にお住まいの伊垣真紀さんです。そして皆さんからお寄せいただいた川柳でご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題はパズル、パズルを解くですとかジグソーパズルなどのパズルです。なお、トークはすでに締め切っています。日付が変わりまして、6月20日土曜日午前0時台はアジアリポート、タイ・バンコクの草壁愛さんとベトナム・ホーチミンの山崎ありささんです。後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。京都府の防災士飯沢吉郎さんに伺います。一時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂雑魚場さん寝床をお楽しみいただきます。深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌で I'm OK です。二時台前半は関西ストーリー、原田マハ作20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望を、大阪放送局三条正幸アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンチックコンサート、ジュリアン・ラージのアルバムシーンズ・フロム・アバブの特集でオパールやナイト・シェイドなどをお聞きいただきます。3時台は日本の歌心の歌、本家はクラシックと題して、ザ・ピーナッツの情熱の花やハイファイセットの白い道などをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉、神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺います。朝5時までの内容をご紹介しました。

0: 日本列島暮らしの便り、今夜は兵庫県豊岡市にお住まいの伊垣真紀さんです。フォトグラファーでフリーのアナウンサーでいらっしゃいます。伊垣さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 兵庫県豊岡市といいますと城崎温泉もありますけれども、
1: はい、
0: 豊岡市城崎温泉、このところどんな様子でしょうか。
1: はい、私が住んでいる城崎温泉では今年も温泉街の真ん中を流れている大谷川沿いにホタルが飛び始めたという話が出ています。
0: あ、いいですね。
1: はい、もう浴衣を着たお客さんが温泉帰りにあっ、指をさして喜ばれているのを見るとこう嬉しくなってきますね。でまだこの城崎から車で10分ほど行きますと竹の浜という浜辺があるんですけれども、はい、そろそろ夜光虫が見られる頃です、
0: 竹の浜って言いますと、はい、非常に海が綺麗で竹のブルーなんて言われてますけども、夜光虫ですか。
1: はい、はい、夜光虫っていうのは海にいるプランクトンの一種で、波などによる刺激を受けると青白く光るんですね、
0: はい、
1: で昼間は赤潮として見られます。まあ、大規模な赤潮だと漁業にも影響が出てくるということなんですが、今のところそんな話は大きな影響はないみたいで、たまにSNS なんかで赤潮が出てるよって、昼間見たよっていう話が出てくると、まあ、夜になったら出かけようかっていう感じで家族で見に行こうかなと思ってます。
0: まあ、城崎の夜はホタルに夜光虫に、はいろいろなものがこう光って幻想的な風景がね広がっているようですね。
1: はい、はい、
0: さあ今夜はどんな話題でしょうか。
1: はい、今回は城崎温泉のユニバーサルツーリズムに対する取り組みについてお話しさせていただこうと思います。
0: ユニバーサルツーリズム、
1: はい、まだ聞き慣れない方も多いかと思いますが、国土交通省観光庁のホームページには誰もが気兼ねなく参加できる旅行とあります。
0: はい、
1: 城崎温泉ではもともと駅が玄関、通りが廊下、旅館が客室、外湯が大浴場、商店は売店といいまして、町全体で一つの旅館という共存共栄の精神があります。
0: はい、
1: みんなでお客様をお迎えしてきました。そして今回は町の人一丸となって、年齢や障害の有無にかかわらず、また子連れの方や日本語がわからない方も含めて、すべての人が楽しめるユニバーサルツーリズムへの取り組みが急速に推し進められているんです。近年では兵庫県が指定する兵庫ユニバーサルな観光地にもなりまして、ハードソフトの両面から整備を進めサービスを始めています。
0: はい、でこのすべての人が楽しめる城崎温泉のためにどういった取り組みが行われているんでしょうか。
1: いろいろあるんですけれども、まずはハード面からご紹介しますと、
0: はい、
1: 車椅子のまま利用できる足湯ができました。温泉街には温泉を利用した4つの足湯と外湯と呼ばれる旅館の外にある共同浴場が全部で7つあります。車椅子のまま利用できるようになったのはそのうちの柳湯という外湯の横にある足湯です。
0: はい、
1: 柳湯には表側にあるものと裏側にあるものと2箇所足湯があるんですけれども、裏側にある方の足湯が底上げをされまして、車椅子ユーザーはもちろんのこと誰もが腰掛けやすい、使いやすい足湯となりました。
0: うーん、
1: 他にも幅広い年齢層が快適に利用できるようにそれぞれの外湯で整備が進んでいます。エントランスにスロープや手すりをつけたところや赤ちゃん用のベビーバスチェアが借りられるところ、
0: はい、
1: 入浴用の車椅子の無料貸し出しを始めたところ、それからシャワー用車椅子の無料貸し出しをするところ、お客様に利用しやすい外湯を選んで利用してもらえるように工夫をしています。
0: ね、多岐にわたりますね。
1: はい。はい、またすべての外湯では四輪歩行者や杖も用意しています。
0: はい。
1: それから目が不自由な方もシャンプーかボディーソープかというのがボトルを触って分かるようにボトルの側面に実規格の凸凹を入れました。
0: あ、なるほど。
1: はい、このボトルには字が読めなくてもイラストで区別がつくようにこっちが が頭洗うよ、こっちが体洗うよっていう感じの素敵なオリジナルのデザインを採用いたしました、はい、それから駅前には観光センターがあるんですが、そこにユニバーサルツーリズムセンターという窓口もできました、
0: はい、
1: そこでさまざまなサポートを受けることができます。その一つが次世代型の電動車椅子のレンタルなんです。これはね、とっても操作が簡単で、はい、なんかゲームみたいな感じで、なんかキュッと動かすともう前に進んだりっていうスタイリッシュなデザインで、誰もが子供さんも乗りたくなるようなそんな車椅子です。なので普段は車椅子を使わないという方も、温泉街を移動するときにちょっと歩くのはしんどいなという方が利用されることもあります。
0: なるほど、はい、
1: はい、ここまでハード面についてお伝えしましたが、城崎温泉の取り組みの素晴らしいところは、人のぬくもりを感じるソフト面のサービスが充実してきているところです。
0: ソフトの面といいますと、これどんなサービスがあるんですか？
1: はい、特に喜ばれているのが湯浴ヘルパーという入浴介助のサービスです、
0: はい、
1: こちらは有料なんですが、ユニバーサルツーリズムセンターで事前予約をいただきまして、利用希望者と同性の専門の資格を持ったヘルパーさん2人が付き添って、事前の体調チェックから入浴のサポートまでしてくれるものなんです。なのでご家族で旅行に来られても、ご家族の負担がなく温泉を楽しむことができます、
0: はい、
1: 体験された方は、体が不自由になってからもう何年も温泉に入るのを諦めてたけど、久しぶりに温泉に浸かれました、嬉しいというふうに本当に喜ばれてました。それから城崎といえばやっぱり浴衣ですよ ね、
0: 浴衣を着て外湯巡りっていうのは、まあ、城崎温泉を訪れたらぜひやってみたいというねものの一つじゃないでしょうかね。
1: はい、温泉街の浴衣専門店では、今回車椅子に座ったままでも簡単に着付けができるユニバーサルデザインの浴衣を開発されたんです。もうすでに着付けと貸し出しが始まっています。
0: はい、
1: 車椅子に乗ってお気に入りの浴衣を着て、遊戯場で射的なんかもお楽しみいただけます。このほか観光協会が発行しているユニバーサルマップというものもありまして、街の中の段差や車椅子対応のトイレの位置、車通りの多い少ないまでが記されています。
0: お細かいですね。
1: はい、これはもう障害のある方だけでなく、小さなお子様連れのご家族やご高齢のご夫婦にとっても旅の大きな安心につながっているかと思います、
0: はい、
1: 一方で歴史ある温泉街だからこそという課題があるのも確かです。例えば旅館はもう木造3階建て、階段や段差などがそのままというところがもう多いです、けれども、全部が全部そのバリアフリーじゃなくても、いろんなお宿があっていいし、
0: はい、
1: まあ、できるとこがして、そしてみんなの連携とおもてなしの心でカバーをしながら、城崎は誰もが過ごせる温泉街へと進化していきたいと思っています、
0: はい、
1: なお現在足湯1箇所と外湯2箇所が建て替えやメンテナンス工事のために休館をしています。今日ご紹介したことを含めてご興味いただき持たれた方、詳しいことは城崎温泉観光協会にお問い合わせいただければと思います。そしてぜひ温泉諦めてたっていう方も、家族旅行で城崎温泉にお越しいただけたら嬉しいです、
0: はい、まあ、ユニバーサルツーリズムということで、ソフト面ハード面さまざまなサポートが受けられる温泉街ということですね。
1: はい、
0: はい、井垣さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日本列島暮らしの便り、今日は兵庫県豊岡市にお住まいの井垣真紀さんにお話を伺いました。では音楽をお聴きいただきましょう。ダイアナ湯川さんのバイオリンでフライングです。

0: 真夜中のぼやき川柳、ぼや川の時間です。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めて、リスナーの皆様からお寄せいただいています。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは、川柳作家の大西康代さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: だいぶ気温も上がってジメジメとしてきましたけれども ね、
1: そうです
0: ね、はい、くすっと笑ってそういうのを吹き飛ばしたいところであります。
1: はい、
0: 今回のお題ですが、パズル、パズルを解く、あるいはジグソーパズルなどのパズルです。トークはおととい水曜日に締め切らせていただきました。ではぼやき川柳、早速ご紹介してまいりましょう。私からまいります。
1: はい、
0: はい、埼玉県の鬼滅のバーバさん。パズル解き、前頭葉にカツを入れ、
1: うん、
0: パズル解き、前頭葉にカツを入れ。
1: そうですね、やっぱりなんか一生懸命考えるってね、いいですよ ね、
0: ね、
1: うん、ちょっとキリッと ね、 ね、はい、
0: いい刺激でしょう。
1: はい、はい、岐阜県の佐藤武さんです。パズルより頭をひねる物価高。パズルより頭をひねる物価高。まあ、パズルはね、趣味というか、まあ、そういう楽しみもあるんですけど、やっぱりこの物価高に対してね、頭をひねるっていうのはなかなか難しいですよね。
0: どこのスーパー行こうかしら。
1: そうですよね。
0: 何時に行ったら、閉店間際行ったら安くなるかなとかですね。
1: うん、いや、そうですよ。やっぱりスーパーもそれぞれ特徴があってね。はい、野菜がね、比較的安いところとかね、お肉が安いところとか結構ありますもんね。はい、
0: 本当に考えます。
1: いや、本当にそうですよね。
0: はい、高知県の高知もぐら太郎さんです。パズルより妻の微笑み解けにくい、
1: うん、
0: パズルより妻の微笑み解けにくい、うん、何を怒らせましたこれ。
1: いやいや、同じにっこりされてもなんかいつもと違うね、不気味な静けさがあったりする、ね、
0: あー怖
1: ちょっと怖いですけどね。
0: はい、
1: はい、神奈川県の浜のワンマンさんです。熱くなるパズルで焦がす鍋の底。熱くなるパズルで焦がす鍋の底。この熱くなるっていうのはパズルに熱中してしまうことですよね。なんかね、お鍋ちょっとかけてて、それがこう煮える間というか、その時だけちょっとパズルしようと思ったら、本当に知らない間にね、熱中してしまってね、
0: でお鍋がかけてるの忘れちゃうんですね。
1: そう、焦げる、危ない。

0: ですけどね。はい、
1: 気をつけてください。
0: 気をつけましょう。いや、はい、これ人のこと言えないんです。私もしょっちゅうあるんで、ね。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: あらあら、次に参りますね。静岡県伊豆の三太郎さんです。投げ出したクロスワードを、ま、孫が解く、
0: うん、
1: 投げ出したクロスワードを孫が解く。
0: これね、あのたくさんあったんですよ。あの本当にちっちゃいお孫さんがね、すいすいとこともなくなんかパズルを解くっていうのはね、
1: うん、
0: おじいちゃんおばあちゃんが苦心惨憺してるのにね。
1: やっぱ前頭葉をちゃんと鍛えないとね、はい、ダメですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、広島県の地図丸さんです。読めるかな、パズルのような字でごめん。読めるかな、パズルのような字でごめん。これだから自分の書く字がパズルのようななかなか読みにくい字だからごめんねということですよね。読めるかなと心配してくださるもんやけど、もうちょっと読みやすいように書いてくださる方がね、はい、謝る前に、
1: ね、
0: はい、
1: 手書き原稿だったんですよね、
0: はいはい、
1: そうするとあの俺の原稿が読めれば君も一流だなんていう記者の方がいらっしゃって、
0: なんかだから昔は本当あの作家さんなんかみんな手書きでしたから、もう本当に担当の編集者の方でないとなかなか読みづらいとかね、なんかそういうの聞いたことありますけど ね、はい、
1: 大阪府大阪万博まで生きるさんです。恋愛はまず正解のないパズル、
0: うん、
1: 恋愛はまず正解のないパズル。
0: そうですね、まあ、だからこそね、あのどういうかドキドキもするしワクワクもするしということですけど、
1: はい
0: ね、はい、埼玉県の埼玉ライオンズファンさんです。ゴキブリにパズルの家と笑われる。ゴキブリにパズルの家と笑われる。ねえ、なんか整理整頓できてなくてごちゃごちゃしてる家やなということなんですかね、
1: まあ、そういう家だからゴキブリさんも住めるのでしょうけども ね、
0: まあ、
1: そうです
0: よね。あまりに綺麗にピカピカしてあるとね、なかなか住みづらいものがありますけどね、
1: はい、奈良県のアホラシアの金がなるさんです。息抜きのパズルにはまり寝不足に、
0: うん、
1: 息抜きのパズルにはまり寝不足に。
0: 本当ね、最初はちょっと時間潰しとかね、そういう感じでねやり始めてもやっぱり本当熱中してしまうものもね、ありますからね、
1: うん、パズルってそういうね不思議な魅力が
0: そうですよ、ね、
1: ありますね。
0: それでやっぱりこの途中でやめるっていうのもなかなか勇気がいってね、
1: はい、
0: はい、大変ですよね。千葉県の久保田浅江さんです。やりかけのパズルの上で猫がじゃれ。やりかけのパズルの上で猫がじゃれ。これ猫が邪魔するっていうの結構あったんですけどね、うん、
1: まあ、あの人のやってることの邪魔をするのが猫の仕事ですからね。
0: はい、昔あの猫飼ってた時なんか本当に新聞を揉むって広げたらその上にペタッと寝転がったりね、本当にするんですよね、
1: はい、
0: またそれが可愛いんですけどね、
1: もう全部許しちゃう。
0: 猫のすることはやっぱ叱れないですよね。、はい、まあ、口では叱るんですけどね、
1: はい
0: はい、
1: 山梨県の与永歌子さんです。パズルして一歩進んで二歩下がる、
0: うん、
1: パズルして一歩進んで二歩下がる、う
0: ん、だいぶ進んだと思ったけどあれどっか間違ってるよみたいなね、進んだ思ったらなんかまた 元以前に戻るというね、
1: ありますよね。
0: ありますよね。
1: あ、だいたいいけるかなと思ってあれってなって、
0: そうです、
1: またちょっと戻して外していくとかありますね、
0: うん、でもね、はい、なかなかうまいこといかない、難しいですよね、
1: はい、
0: 神奈川県の鳩子の山さんです。ピカソの絵、逆さにピース置いたよう。ピカソの絵、逆さにピース置いたよう。もうピカソの絵もまあパズル並みにね、分かりにくいという。
1: これどっから見てるんかしらっていうような絵がね。
0: ピカソの絵って、まあ、私もあんまりその絵のこと詳しくないんですけど、だから見えるはずのないものまでも同一画面に描くからね、ちょっとこう不思議な絵になったりとかね。
1: この角度からこれは見えないはずだろうっていうのが書かれてたりしますね。
0: 書かれてますもんね、
1: はい
0: はい。
1: 京都府の牛ガエルさんです。パズル解く、パズル解く時鼻毛抜く癖が出る。パズル解く時鼻毛抜く癖が出る。すいません、噛んじゃいました。
0: いや、これまあやっぱり男の人なんでしょうね。どういうのか、ついついこう自分では気づかないうちに癖が出てしまうというね、そういうのがあるんでしょうけど、鼻毛抜き続けたら痛くないんですかね。
1: 痛いですよね。ね、そんなたくさん出てます
0: ね。でもそれも一つの癖ですもんね。はい、はい、山口県の市村きみさんです。おばちゃんはパズルのような柄が好き。おばちゃんはパズルのような柄が好き、
1: はい、
0: ね、以前大阪のおばちゃんはなんかね、ヒョウ柄が好きとかいうのはいろいろありましたけどね、うん、パズルのような柄ってまあいろいろありますけどもね、うん、
1: 何かこう
0: ちょっと、うん、やっぱりちょっと派手気味かな。
1: わかります ね、
0: なんとなくね、
1: イメージとしてはよく伝わります。
0: はい、
1: はいはい、熊本県の羊が一匹さんです。5ピースの家族いつしかワンピース、うん、5ピースの家族いつしかワンピース
0: ね、あの子供さんがいてご夫婦揃ってね、でだんだんこうあのどういうのか大きくなってお家出られたりとかね、
1: はい、
0: いろいろなって、まあ、今はもう一人になってしまったということですね。
1: それぞれのピースな、
0: そうです、
1: なんかちょっと寂しいような、ね、
0: ちょっと寂しいですけどね、
1: はい
0: はい、宮崎県の小林雅美さんです。品格はパズルさせるとよくわかる。品格はパズルさせるとよくわかる、まあ、さっきの鼻毛抜くのありましたけれどもね、はい、まあ、何かに熱中すると本当に人ってやっぱりちょっとその人のね持ち味が出てくるというのありますよね。
1: 普段はね、こうあの一生懸命理性で抑えてる
0: 部分が抑えててもね、ついついねちょっと言葉が荒っぽくなったりとかね、
1: なんだこらー
0: そう
1: とかね、
0: うん、女の人でも結構ありますもんね。
1: はい、
0: うん、なんか昔なんかあの友達に車に乗せてもらった時、えこの人こういう言葉遣いするんやというような女の子やったけどね、 ありましたけどね。
1: 運転すると人が変わる方というのもいらっしゃいます。
0: 本当そうです、びっくりしたことありますよね。
1: はい、
0: はい、
1: 埼玉県の小林喫茶さん。溶けたぞとつい声が出る電車内。溶けたぞとつい声が出る電車内。いや周りの人はこれは
0: 何だろうというね。
1: はい、はい、
0: でもやっぱりちょっとね、あ思わずやったみたいな感じになるとね、ちょっと見境なくね喜んだりしてありますよね。はい、
1: ちょっと罰が悪いかもしれません。
0: 罰が悪いけどまあまあ面白いですよね。
1: はい、
0: はい、高知県の中村とんぼさんです。ご飯よりパズルが好きな夫です。ご飯よりパズルが好きな夫です。これこう書くと優しい感じしますけれどもね、なんかパズル熱中してご飯食べてと言ってるのになかなかね食卓につかないね、熱いものは熱いうちにとかね、冷たいものは冷たいうちにと思うんですけど、ね、かなりこれイライラするんですよね、待ってる方は ね、
1: ちょっと奥さんの立場に立つとちょっと、
0: そうなんです
1: よ、ね、失礼ねっていう、ね、
0: そうなんですよ、ね、なかなかやっぱりお料理もね出しゃいいもんじゃないですからね、
1: はい、
0: 本当にさっき言ったようにその温度ね、熱いものは熱いうちに食べてほしいっていうのもあるんですよね、
1: はい、神奈川県の三輪達夫さんです。100歳に備え毎日パズルする。100歳に備え毎日パズルする、
0: うん、まあ、100歳に備え、まあ、あの体もそうですけれどもね、やっぱり考えたりいろいろすることによって心身ともにお元気みたいなね、そういうのでいいですよね、
1: うん、
0: あの最近はでも本当にあの占領されてる方ももう100歳近い方は結構いらっしゃってね、みんなお元気でね、こう作っておられますよね、ね、
1: 頭の体操ですね、
0: はい、本当そうですよね、
1: はい
0: はい、すごいやっぱりそういう先輩見てるとなんか心強いものを感じますけどね。
1: 確かに
0: ね、
1: はい
0: はい、愛知県の高坂有博さんです。人生はデコボコパズル、明日は晴れ。人生はデコボコパズル、明日は晴れ、
1: うん、
0: これあのね、人生というものはもうパズルのような、何が起こるかわからないデコボコでね、いいことあったりちょっとしんどいことあったり、でもとにかく明日は晴れだからね、元気で行こうよという、なんか人生の応援歌みたいなね、句ですよ ね、
1: はい、こういうこう前向きな考え方でいたいですね、うん、そうなんですよ、
0: もうとにかく明日は晴れみたいなね、
1: はい、
0: はい、
1: 愛知県のよかさんです。 人生のジグソーパズル穴ばかり、人生のジグソーパズル穴ばかり、
0: これは穴ばかりやからちょっとしんどいことが多いんかなと思いますけれどもね。
1: いやでもね、思い出すことって大体穴ですね。
0: そうですよね、
1: 綺麗に埋まったことを思い出さないですね、
0: そうですよね。なんかなんで今のこんな腹の立つことを思い出すんやろとか ね、いろいろありますからね。
1: じゃあ、あんまりすごくみたいな、
0: あんまり楽しくて幸せやったことって、まあ思い出さないこともないですけど、大体腹の立つことを思い出しますよね、
1: そうですよね。はい、
0: はい、こちらは埼玉県の50代夏子さんです、
1: はい、
0: 詰め放題ジグソーパズルのスキル行き、詰め放題ジグソーパズルのスキル行き。だから詰め放題ってよくあるじゃないですか、お菓子とか野菜とかね、あれにそのいつもやってるパズルが役立つというね、ここをもう一つこう入れて詰めてとかね、
1: 絶対隙間は作らないよっていう、
0: そうそうそうそうね、
1: なるほど、はい、ではこの辺で、一息入れることにいたしましょう。音楽をお聴きください。久保田博さんのキーボード Go Ahead です。

0: 久保田博さんのキーボード Go Ahead でした。それではぼやき川柳後半に参りましょう。今回のお題はパズルです。パズルを解く、あるいはジグソーパズルなどのパズルです。では続けて参りましょう。大分県のハンタンモメンさんです。パズル解き、ただそれだけで腹がすく、パズル解き、ただそれだけで腹がすく。
1: 考えるってやっぱりね、お腹すきますよね。
0: お腹すきます ね。
1: やっぱりどういうのか、どっと疲れることありますから ね、はい、
0: 全然動かないのにこうお腹空いて食べちゃって太っちゃったりしますけども。

0: そうですよね、はい、動かないですからね、はい、なんか栄養が頭の方に行ってくれればいいんですけど ねそのままお腹についたりすると嫌ですよね。
1: うん、多分そうなんじゃないかな、ね、
0: はい、はい、千葉県の高幸さんです。夫婦仲知恵の輪よりも解きにくい。夫婦仲知恵の輪よりも解きにくい、
1: うん、
0: 知恵の輪ってなんか懐かしいですよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: あの旅館なんかに行くとですね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あの知恵の輪とか置いてあったりしましたよね。
0: そうなんですか、
1: あれはどういう人が何のためにやるのかななんて思いながら、
0: 退屈で時間持て余した人がやるんですかね。いやなんか知恵の輪ってなんか昔見たことあるような、なんとなくその具体的にイメージがあんまりわからないですけど、なんか2つ輪っか2つでしたっけ。
1: 輪っか2つが多いですね。
0: ね、
1: はいはい、なんか複雑にこう絡み合ってるように見えるんですけど、ね、どこか
0: で抜けるという
1: ちょっと外れるようになってますね、
0: はい、でも最近あんまりないんじゃないですかね。やっぱりあるんですかね。
1: そういえば
0: 売ってたりするんですかね。
1: そういえばあまり見ないかもです ね、はい、
0: うん、でもまあ不思議なものですよね。
1: はい、
0: はい、夫婦仲もそんなもんですよね。さっきまで仲良かったのにちょっとした一言でね、えらい剣幕になったりとか、ね、ありますもんね。
1: ありますね。
0: はい、
1: はい、神奈川県の茅ヶ崎の共済家さんです。解けるけど解くのが怖い妻の謎、
0: うん、
1: 解けるけど解くのが怖い妻の謎。
0: 触らない方がいいと思いますよ。ねね、ね、はい、でもなんかね、その解きたいような気もするっていうの分かりますよね。
1: うん、
0: でもあのよくおっしゃいますけど、夫婦って例えば50年60年一緒にいても分からないってね、おっしゃいますもんね。
1: 分からないことはあるでしょうね、
0: うんうん、
1: はい、
0: 分かった、全部分かったなんて嘘ですよ、
1: はい、
0: ね、はい、静岡県の吉次郎さんで

0: ズル好き、
1: うん、
0: 壺の破片、考古学者はパズル好き、はい、
1: うん、あれ本当に小さなかけらをほんの少しのかけらをなんかすっごく大きな壺にしてね、なんか他の壺、まあ、白いこうなんかもので作ってあるんですけど、本物のあの破片は本当にちょっとだけ使って、だからあれだけの破片でどうしてあの壺が再現できるんだろうというようなね、不思議なありますよね、
0: はい
1: はい、
0: どう想像したのかしら、
1: うん、なんかすごいですよね、はい、なんか本当に感心するような不思議な感じがしますよね、はい、東京都の田中栄一さんです。うたたねの夢のかけらが見当たらぬ、うたたねの夢のかけらが見当たらぬ、
0: うん、
1: これなんか不思議な句ですよね、うん、うたたねでこう夢を見てね、そのちょっとこう目が覚めた時にあれという夢のあのかけらはどこ行ったんだろうというね、不思議な句ですけど、 なんとなくこうファンタジーでいいですよね、はい、
0: まあ、全部思い出そうとしてもなかなか夢って全部思い出せないですよ ね、
1: はっきり覚えてるシーンもありますけれどもね、
0: はい、
1: まあ、夢のかけらがいいじゃないですかね、
0: はい
1: はい、
0: 佐賀県の下がってトスをするさん、パズルなら家で遊べる雨の日も、
1: うん、
0: パズルなら家で遊べる雨の日も、
1: これなんかお子さんの句かもけど、そうじゃなくて大人もそうですよね、このこれ、まあ、今梅雨に入りましたけれども、外ではねなかなかいろいろ出ていけない時でもパズルだと家の中でできるという、
0: ねね、梅雨時にぴったりですね、
1: そうですよ ね、はい
0: はい、
1: 頭も体操できてね、
0: はい、
1: お腹もすくしいいと思います。岡山県の有友美恵子さんです。パズル解け、これは解けたんですよね、
0: はい、
1: パズル解け熟睡できた3日ぶり、
0: ええ

0: ぐっすり眠ることできるわという。ねえ。やっぱ
1: パ
0: り
1: ズル。
0: どっか、寝てるつもりでもどっかやっぱり気になって、ね、しっかり寝れてないというのがね。
1: 体に触りますね、これは
0: 触り
1: ね。
0: ますよね、これね。はい。
1: パズルなかなか罪作りです。
0: ね、3日ぶりで熟睡できたというのはね。
1: はい。
0: はい。
1: 福岡県の水沢明彦さんです。ああでもない、こうでもないと座席表。ああでもない、こうでもないと座席表。
0: 座席表をパズルに例えられたのが面白いですよう ね。これ
1: ん。
0: もまあいろいろね、考えられる方大変でしょうね。
1: ねえ、社員旅行とかの幹事になってバスの座席決めるなんていうことになると、ちょっとあいつとあいつとこう隣にすると仲悪いからあかんやろうなとい か
0: ろい
1: ね。
0: ろあるんですね、そうい
1: ねえ、
0: うふう
1: ち
0: な
1: ょっと
0: ね。
1: 偉い人の横には偉い人置いとかんとなんか鬱陶しいなとか。
0: いろいろ ね、
1: ええ、
0: パズルより難しいんちゃいますか、それ。
1: いやー、これ大変
0: ね
1: だと思います。
0: え、ねえ、
1: はい
0: 本当に大変なあれですよね。
1: はい。
0: はい。でもさっき言ったように、ね、座席表をパズルに例えられたのは、すごい、これ発見ですよね、一つ
1: そう
0: ね。
1: です
0: は
1: ね。
0: い。
1: はい。
0: ね。長崎県の、これは副住員さんと読むのだったかな。松江さん、副住員松江さんでいいんでしたかね。はい。
1: 寿福院さんです
0: ご
1: ね。
0: めんなさい、
1: は
0: ご
1: い。
0: めんなさい。反対読んじゃった。寿福院松江さんです。失礼しました。はい。寿福院さんね、松江さんです。悔しいな、これをはめなきゃ絵にならず。悔しいな、これをはめなきゃ絵にならず。はい。なんか最後のワンピースというかね、なんかそれがこうちゃんと完成しないと一つの絵としては見れないという、そういうふうなね、
1: 最後の一つになっ
0: な
1: て、
0: かなかはまら
1: え、
0: ないという、
1: はまらない。
0: ね。あれ、なんかそれこそ雨が降ったりすると髪がふやけてはまらないかと思ったら全然違うみたいですね。
1: 力技でっつって入れたら入るとか、そういうの
0: な
1: じ
0: ん
1: ゃい
0: か
1: けないです
0: ね、
1: ね。
0: いい方に解釈してたけど、それは違うとか言われましたよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: やっぱりぴったり収まるもんだと言ってね。はい。
1: 岡山県の井原西鶴さん。アバウトな俺にはパズル向いてない。アバウトな俺にはパズル向いてない。
0: どうなんでしょう、やっぱり、まあ、パズルもいろいろありますけど、やっぱ繊細な人がどういうんですか、やりやすいもんなんですかね。
1: まあ、まめな人というイメージはありますけど、まあ、この句は私は非常によくわかります。
0: あ、
1: はい。
0: まあ、
1: 自分のことみたいで。
0: 私もまあ好きですけど苦手な方なんですけどね。もうそんなに繊細じゃないから、本当にいい加減ですからね。わかりますけどね。長崎県の後藤裕太さんです。城の中、これお城ですよね。
1: はい。
0: お城の中のことです。城の中、パズルのような迷路です。城の中、パズルのような迷路です。まあ、この放送局のすぐ下に大阪城がありますけれどもね、
1: はい。
0: 私はまあ生まれたのが姫路ですから、姫路城何回も見てますけれども、本当になんか昔の方ってよく考えてね、敵をこう何ていうか天守まで近づけないという、
1: 遠
0: そういうこ
1: 回り、
0: と、
1: 遠
0: そうで
1: 回り
0: すよ
1: ね。
0: ね。それでもここでこう敵をこうやっつけるとかね、いろんな考えて、いろいろ本当によく考えてこう道を作ってあるなっていうのが本当に分かります。パズ
1: は
0: ル
1: い。
0: ですよね。
1: 鳥取県の菅村和孝さんです。このパズル、迷路のようで出てこれぬ。このパズル、迷路のようで出てこれぬ。
0: 出てこれないという、出てこれないというのはちょっとね、怖いですけどね。
1: ね
0: これから夏になると、ひまわりなんかでね、よく迷路作ったりね、
1: え。
0: され
1: そう
0: て
1: で
0: ます すけど
1: ね。は
0: ね。
1: い。
0: ああいうのはね、ちょっと夢がありますけどね。なんか出てこれないというあまりイメージはないですけど
1: い
0: ね。
1: やー、なんか迷路で出てこられなくなったなんて、ちょっと想像す ると
0: ちょっと怖いです
1: 怖
0: よ
1: いですね。
0: ね。はい。福岡県の雨あられさんです。雨あられじゃなくて、なめる雨ですよね、これね。雨あられさんです。運動も睡眠も減るパズル沼。運動も睡眠も減るパズル沼。要、沼にはまるってね、最近よく言われて、
1: 言い
0: そ
1: ます
0: の
1: ね。
0: 趣味にも没頭するっていうことをね。はい。 これだからさっきも何回もいろいろ出てきましたけれども、まあ、頭の体操で体を動かすこともない

0: ですよね。それから3日ぶりに熟睡いうのもありまして、睡眠も減るというパズルの沼にはまっちゃったということですけどね。
1: 大変です、パズル。体に良くないかもしれません。
0: いやでもね、その考えるっていうのはね、またいいことですけどね。
1: はい。
0: はい。
1: 今夜の川柳紹介は以上となります。今週は965通トークいただきました。トークしてくださった皆さん、ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ、それでは今週のぼやき川柳大賞の発表です。今週のぼやき川柳大賞、埼玉県の小林喫茶さん。溶けたぞとつい声が出る電車内。溶けたぞとつい声が出る電車内。
0: 愛知県の高坂有弘さんです。人生はデコボコパズル、明日は晴れ。人生はデコボコパズル、明日は晴れ。
1: そしてもうお一方は神奈川県茅ヶ崎の共済家さん。溶けるけど解くのが怖い妻の謎。解けるけど解くのが怖い妻の謎。以上3人の方でした。
0: おめでとうございま す,
1: います。パズルで眠れなくなる人、鍋を焦がす人もいっぱいいました。
0: そうですよね。
1: はい、
0: はい、いろんなパズルが出てきて面白かったです。
1: はい、
0: ね、でもちょっと難しいお題でしたよね、パズルね。はい、
1: はい、では大西さん、次回のお題をお願いします。
0: は
1: い、
0: もう次回は7月になるんですけどね。
1: はい、
0: 汗でお願いします。
1: 汗、
0: はい、
1: 汗が止まらない、汗をかくなどの汗ですね。ぼやき川柳、次回7月3日の放送のお題は汗です。トークは自作、未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の7月1日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳係。メールはラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリの番号は 06-6937-6050 です。選者は川柳作家の大西康代さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このぼやき川柳、もう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただけます。明日の深夜便ですが、11時台と0時台はいい味おいしい話と題しまして、出演は江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんです。では音楽をお聴きいただきましょう。 HSP のスティールパンでレディーマドンナです。

0: HSB のスティールパンでレディーマドンナでした。では全国の天気概況です。明日20日は梅雨前線が西日本を北上して、前線上の低気圧が朝鮮半島付近に進むでしょう。九州から近畿、東海、北陸を中心に激しい雨の降るところがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は雨で、北部では雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海も広く雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸、関東甲信は昼ごろから雨が降り出しそうです。夜は北陸を中心に局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。九州から近畿、東海、北陸では土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。東北の太平洋側は雲が多く、昼過ぎから雨となるでしょう。日本海側は日中は日差しが届きますが、夜は雨のところがありそうです。北海道は雲が多く。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって6月20日土曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカ政府の当局者は19日、NHK の取材に対し、イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが、現地時間の19日午後4時、日本時間の昨日午後10時からの停戦で合意したと明らかにしました。 この当局者はアメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。これについてイスラエル政府はコメントを出していませんが、現地メディアは政府高官の話として停戦合意は発効したと伝えています。また別の現地メディアは政府高官がイスラエル軍はレバノン南部に駐留し続け、ヒズボラが攻撃すれば反撃すると述べたと報じています。一方ヒズボラ側はロイター通信がヒズボラの関係者2人の話としてイスラエルとの停戦を履行したと報じています。昨日夕方、静岡県にある東海道新幹線の浜松駅で列車と人が接触する事故があり、東海道新幹線はおよそ3時間にわたり全線で運転を見合わせました。ダイヤは大幅に乱れていて、東京、名古屋、新大阪の各駅では宿泊先の確保が難しい人たちなどのためにホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放するとしています。今日20日は始発から平常通り運行するということです。 JR 東海によりますと、昨日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいないということですが、警察によりますと新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線で運転を見合わせました。現場検証や線路の安全確認などが終わったとして午後9時前に運転を再開しましたが、多くの列車に運休や遅れが出てダイヤは大幅に乱れています。 JR 東海は宿泊先の確保が難しい人たちなどのために東京、名古屋、新大阪の各駅でホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放するとしています。東海道山陽新幹線は今日20日は始発から平常通り運行するということです。昨日午前、東京北区の小学校で火事があり、児童8人と教員など3人の合わせて11人がけがをするなどして病院に搬送されました。このうち3人は腕や腰の骨を折る大けがだということです。4階の音楽準備室から火が出たとみられるということで、警視庁などが原因を詳しく調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校で煙が出ていると関係者から通報がありました。4階にある音楽室の付近から黒い煙が出たということで、消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けました。小学校には当時児童や教員などおよそ350人がいて、警視庁によりますと音楽室で授業を受けていた児童8人と教員1人、それに別の教員1人、職員1人の男女合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち10歳の男子児童2人と40代の女性の教員の3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大けがだということです。児童や教員などは校庭や近くの公園に全員避難し、逃げ遅れた人はいませんでした。警視庁によりますと、教員の1人が4階の音楽室の隣にある音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。このため警視庁などは音楽準備室から火が出たとみて原因を詳しく調べています。郵便局ネットワークを維持するため、日本郵便に年間およそ650億円を交付することなどを盛り込んだ郵政民営化法などの改正案が昨日の参議院本会議で可決・成立しました。不祥事が相次ぐ日本郵便に多額の交付金が投じられる形で、会社には一層のガバナンス強化が求められます。郵便物の減少などを背景に郵便事業の環境は厳しくなっていて、総務省の試算では 今年度から3年間毎年赤字になることが見込まれています。こうした中、郵便局のネットワークを維持し、全国で安定的にサービスを続けるための郵政民営化法などの改正案が、昨日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。この法律では、自治体の窓口業務の代行などを日本郵便の本来業務に加えるほか、郵便局のネットワークを維持するため、来年度から年間およそ650億円を日本郵便に交付するとしています。また、親会社の日本郵政は、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式を保有していますが、郵便局での金融サービスを維持するため、当面3分の1を超える株式の保有を義務付けるとしています。日本郵便をめぐっては、去年配達員に対する点呼が適切に行われず、運送事業の許可が取り消されたほか、先月には元社員が加重収賄の疑いで逮捕されるなど不祥事が相次いでいて、ガバナンスの強化が一層求められることになります。プロ野球は同一リーグ同士の対戦が再開し、6試合が行われました。パリーグです。オリックス対西武は、オリックスが延長10回6対5でサヨナラ勝ちしました。勝ち投手マチャド、負け投手浜谷、ホームランオリックス太田4号、西武古賀優斗3号。オリックスは1点を追う9回、太田選手のソロホームランで追いつき、延長10回太田選手がタイムリーヒットを打って試合を決めました。日本ハム対ソフトバンクは、日本ハムが4対3で勝ちました。勝ち投手伊藤、西武柳川、負け投手大津、ホームラン日本ハム水谷3号、レイエス14号。日本ハムは1点を追う4回に万波選手と野村選手の連続タイムリーで逆転し、6回にはレイエス選手のソロホームランでリードを広げました。ロッテ対楽天は、ロッテが8対5で勝ちました。勝ち投手八木、負け投手鈴木空、ホームランロッテ佐藤8号、山口9号、愛斗1号、楽天マッカスカー4号、佐藤6号でした。セリーグです。巨人対中日は、中日が3対2で勝ちました。勝ち投手金丸、西武松山、負け投手竹丸、ホームラン中日石井5号、巨人岸田4号。中日は2回に村松選手のタイムリーヒットと田中選手の犠牲フライで2点を先行し、3回は石井選手のソロホームランで1点を加えました。巨人はチャンスで凡退が続き、競り負けて3位に後退しました。ヤクルト対広島は、ヤクルトが9対2で勝ちました。勝ち投手吉村、負け投手ターノック、ホームラン広島ファビアン5号。ヤクルトは首位に浮上しました。 DeNA 対阪神は、阪神が11対3で勝ちました。勝ち投手村上、負け投手石田雄太郎、ホームラン阪神坂本1号、大山9号10号、森下16号、 DeNA 宮崎6号。阪神先発の村上投手は、7回3失点で6勝目を挙げ、投打が噛み合った阪神がリーグ戦再開後の初戦で快勝して、ヤクルトとともに首位に浮上しました。ここまでニュースをお伝えしました。続いて、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが161円17銭から20銭となっています。1ユーロは184円91銭から96銭となっています。ニューヨーク株式市場は祝日のためお休みとなっています。6月20日午前0時のニュース、岩崎がお伝えしました。時刻は0時5分になるところです。0時10分です。

6月20日土曜日午前0時11分になったところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、広坂康信です。この後午前5時までの内容をご案内します。午前0時台はアジアリポート。タイ・バンコクの日下部愛さんと、ベトナム・ホーチミンの山崎ありささんです。後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。京都府の防災士、飯沢吉郎さんにお話を伺います。一時台は上方落語を楽しむ。いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂ザコバさんの寝床をお楽しみいただきます。深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌で I'm OK です。2時台前半は関西ストーリー、原田マハ作20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望を、大阪放送局三条正幸アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンチックコンサート、ジュリアン・ラージのアルバムシーンズ・フロム・アバブの特集で、オパールやナイト・シェイドなどをお聞きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、本家はクラシックと題して、ザ・ピーナッツの情熱の花やハイファイセットの白い道などをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉、神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺います。午前5時までの内容をご紹介しました。

0: アジアリポートです。はじめはタイ・バンコクの日下部愛さんです。日下部さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: タイ・バンコク、このところの様子いかがですか？
1: タイは日本と時差2時間で夜の10時過ぎです。このところ私もマイブームがありまして、
0: 日下部さん、ちょっと電話の音声が悪いようですので、もう一度つなぎ直しますね。ちょっとお待ちください。タイ・バンコクの日下部愛さんと一度電話をつなぎましたけれども、回線の状態があまり良くないようで、若干音声の聞きづらいところがありましたので、今もう一度日下部さんに電話をつないでおります。日下部さんは沖縄県のご出身です。2014年の4月から2023年の3月にかけて、この NHK の大津局、広島局、それから神戸局でニュース番組のキャスターなどを務めていらっしゃいました。で、2024年、おととしの2月からタイの首都バンコクにお住まいです。2024年7月にお子さんが生まれまして、タイで

0: 子育てをスタートさせたママさんでもいらっしゃいます。実は私も、神戸局で、何ですかね、5年ですかね、一緒に仕事をしておりましたけれども、大変、いろいろなことに興味があって、非常に明るく、番組のキャスターを務めていただいて、大変、助けられた思い出があります。タイ・バンコクの草壁愛さんと、一度電話をつなぎましたけれども、あまり回線の状態が良くないということで、ちょっと音声が途切れ途切れになりましたので、今電話をつなぎ直しております。しばらくお待ちください。アジアリポート、今日は草壁愛さん、それから続きまして、ベトナムホーチミンの山崎ありささんと電話をつないでお伝えすることにしております。海外と電話をつなぎますので、あんまりないですけれども、時折、こういう事態が発生することがございます。そういう時にはこうして電話をつなぎ直してですね、明瞭な音声で、できるだけお伝えできるように、電話をつなぎ直しております。しばらくお待ちいただきたいと思います。それではですね、ベトナムのホーチミンの山崎ありささんの方が先に電話がつながったようですので、山崎さんとまずお伝えしてまいります。山崎さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ホーチミンはこのところの様子いかがでしょうか。
1: はい、雨季に入りました。黒い雨雲がやってきて、ざーっと降るスコールが冷気をもたらします。今の時期の最高気温は30度前後、暑かったり少し涼しかったりといっても暑い方が占めるんですが、4月5月の熱のような暑さは過ぎました。
0: はい、はい、その熱のような暑さは過ぎたというホーチミンからですが、今夜はどんな話題でしょうか。
1: はい、はい、今回は3つご用意しました。まずは前回4月に出演した際、ホーチミン市で区画整備に関する大きな変革があったというお話の続きです。はい、おととし2024年12月31日までは1区、2区、3区などと数字で区割りされていたものが、去年1月から地区を合併再編した上で数字の区名を全部なくして、単風ですとか単民ですとか、昔から呼ばれているサイゴンなんていう固有の地域名に変わりました。もともと1区から12区と郡、細かすぎた市内の区割りを統括するのはいいんですが、住所表記が数字から固有名詞にガラッと変わりまして、ホーチミンに住む者としては不便極まりないんです。ただホーチミンに住んでいない方にはあまりピンとこなかった話題だったかもしれません。
0: もともと数字だった区割りが数字とは何の関係もない名前に変わったということで、はい、また一つ一つ覚える他ないんでしょうかね。
1: そうなんです、ただ一般にはまだ3区7区といった数字を使ったかつての区割りで私たちは認識していますけれども、実はこの一件で区画のみならず人員も整理されたようですね。早期の自主退職希望者が多く出たというのが今日の最初のお話です。
0: 地区の合併があったとおっしゃいましたですよね。
1: はい、はい、19あった区が3つ減って16になりました。
0: はい、
1: 先日私の友人がレンタカーを借りた時の出来事なんですが、
0: はい、
1: こちらのレンタカーは日本のように車だけ借りるのではなく、運転手さん付きでレンタルするのが通常なんです。
0: はい、
1: で友人が乗ったレンタカーの運転手さんが早期退職した交通警察の人だったそうです。 割増になった退職金を受け取ってレンタカーの運転手になったということで、交通警察、つまり公務員だった時よりも収入が多いかもしれませんし、退職金も割増されて、まあ、いいのかもしれませんが、まあ、それまでの職を追われるということは切実に感じます。
0: まあ、そういう中で新たな職に就けていないという人もいるんでしょうかね。
1: まあ、リストラではないのですが、
0: はい、
1: 割増の退職金は魅力です、
0: ね。ええ、
1: それを受け取って転職するかしないか、まあ、ちょっとゆっくりしている人もいるかもしれません。
0: はい。
1: さて、お次はベトナム入国に関するお話です。
0: はい。
1: これはホーチミン市にあるタンソンヤット空港に限った話なのですが、今年4月15日から外国人の入国における事前申告登録制度が、
0: はい、
1: 入国3日前から氏名や入国日、航空機の便名などをインターネットで事前申告をして、登録後に送られてきた二次元コードを入国審査の窓口で提示すると、今までよりずっと簡単に早く手続きできるというものです。
0: なるほど。
1: で、この入国審査の簡素化を目的としているんですが、運用が始まって今2ヶ月過ぎました。ホーチミン市の空港はこれが全く機能していないようなんです。
0: あれあれあれ、はい、
1: はい、6月からもう今月ですね、今月から他のいくつかの都市でもこの入国システムが導入されています。ちなみにプーコック島というカンボジア国境の海域にほど近いベトナム南部であるリゾートの島もこの二次元コードがそちらは必須だということで、
0: はい、
1: 入国審査の時間が20分ほどに短縮されたとニュースになっていました。その島は日本からは直行便がないので、ちょっと参考にはなりませんが、地方都市いくつか到着人数は少ないですからね、
0: はい、
1: 導入が早いか運用しやすいのかもしれません。はい。で、このシステムが導入される前に個人にいらした方はうんざりしたことあるかと思うんですが、うん、そもそも入国審査に並ぶこと1時間はざらなんですね。到着時間によっては空いてたりもするんですが、それでも30分以上は並ぶような状態で、
0: はい、
1: ひどい時は列が入国審査のスペースから到着の通路まで溢れていることもあります、うん、で、こうした状況の改善策として事前登録を、しまして、受け取った二次元コードを提示する特別レーンからビールに入国手続きができるということだったんですけど、
0: そういうことだったんだけど、ホーチミン市の空港ではうまく機能しないと、はい、していないというわけですね。
1: 今のところ、はい、今のところまだ使われてないようです、
0: はい。
1: 今ベトナムへの入国のことについてお話ししてるんですが、ベトナムから出国するこのことに関しても一言いいでしょうか。
0: あ、はい、どうぞ。
1: はい、私はベトナムの居住ビザを持っているので、オートゲート、いわゆる自動ゲートから出国手続きができて、これ横にね、長蛇に並んでる出国の手続きの人を横目にパパッと改札のようなところから出れたんですね。待ち時間も全くなく出れたんですが、これがね、急に廃止されました。
0: あら。
1: 手続きをして使えるようになるんですけど、せっかく手続きしたのに実質2回ぐらいしか使えませんでした。あまり需要がなかったのか、方向転換が早いベトナムならではと言ってしまえばそれまでなんですが、

0: だった分残念でなりません。で現在その改札ゲートは撤去されています。新しくベトナム人専用の、レーンにその機械を使うなどという話があるんですが、
1: はい、
0: まあ、どうなるかちょっと見えませんね。
1: はい、
0: はい、すいません、話は入国の事前登録に戻りますが、
1: はい、
0: これからベトナムへいらっしゃる方にご注意いただきたいことがあります。
1: 注意してほしいこと何でしょうか。
0: はい、はい、この事前登録のサイトには詐欺のサイトがあるようです。本来無料なんですが支払いが生じる偽物のサイトがあるということで、どうぞ気をつけてください。また今のところ事前申告登録制度は義務とは言われてるんですが、到着してから空港にあの正しい申請サイトの案内がありますので、空港の Wi-Fi を使っても作業できます。ただ先週入国した知人がその特別事前登録したのに普通に並ばされたと言っていたので、もうしばらくは入国審査に長く並ぶ覚悟は必要だということです。まあ、しかしご安心ください。ベトナムのいいところがあります。長蛇の列の中に小さいお子さんを連れたファミリーがいると優先レーンに呼んで手続きをしてくれるんですね。とても優しいです、小さいお子さんに。車椅子ももちろん優先ですね。
1: はい、
0: ただその時空港職員さんが無表情、どちらかというと怒ったような顔で、
1: はい、
0: こっち来いみたいな手招きをするんですけど、手招きされた方は私たち何か悪いことしたかしらと呼ばれたファミリーは一瞬身構えているんですね。
1: はい、優しいことをしてくださるんですから優しい顔をしてくれればいいのになと思いますけど、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 別室に連れて行かれるんじゃないかってこう勘違いしてしまいそうですよね。
0: はい、そうなんです、そうなんです。で、ここまで2つ目の話題として空港に関するお話をしましたが、今日最後の話題も空港が関係しています。去年ホーチミン市近郊に建設されました、まだ終わってないかと思うんですけど、新しい空港ロンタン空港についてです。年内に着陸させるとの予告通り、昨年末には首都のハノイから偉い人たちを乗せて飛んできました、飛ばしました、本当にやりました。やると言ったらやるんですよね、ベトナムは。はい、でそれが今年のうちに、今年年内ですね、いよいよ国際線を今のホーチミン市内にあるタンソニアット空港から移すでしょうか、できますでしょうか。移すとは言ってます、
1: うんうん、
0: またご報告させていただきます。
1: はい、
0: はい、でここで大問題なのがインフラです。道路は完成間近だと言って、ホーチミン市内から東に40キロちょうど大阪から京都くらいの距離なんですが、片道2車線の高速道路を今、完成間近だと言ってますが、これが何と言っても1時間、渋滞したら2時間はそれ以上かかると思うんですけど、そんな時間がかかるということで、我が家からなんかもっと遠いんですね。
1: はい、
0: で今のところ車しか手段がないんです。
1: はい、
0: で鉄道がありませんので時間が全く読めないですね。それから早朝の便の時は、または逆に深夜はタクシーしか、ものすごい距離ですからタクシーしか選択肢がないのかなど、いろいろ考えるとそれは恐ろしいです。しかし先ほどもお話ししましたように、入国審査の長蛇の列を見ていると今の空港では限界があるのと、人材発展を考えると新しい空港は必要ではあるとホーチミン市民の見方が多いということです。
1: 今ベトナムは非常に勢いを持って

0: 展しているまあ途上にあるところですから、はい、ね、こういうこともきっとあるのかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。またご報告させていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。ベトナムホーチミンにお住まいの山崎ありささんでした。さあ、それではアジアリポート、今日のお二人目です。ちょっと最初音声が状況が良くなくて電話をつなぎ直して、お伝えいたします。タイ・バンコクにお住まいの草壁愛さんです。草壁さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: あ、今度は大丈夫ですね。
2: はい、大丈夫そうですね。
0: はい、バンコク、このところの様子どうですか。
2: はい、タイは日本と時差2時間で今10時半ですね。
0: はい、
2: 次ですね。
0: はい、
2: でこのところ私のマイブームがありまして。
0: マイブーム。
2: はい、旬の果物ライチを食べることです。
0: おー、いいですね。
2: 日本では、はい、日本では冷凍や缶詰になっているものが主流でジュースの味付けなどにもなっていますが、
0: はい、
2: 生のライチというのは絶品なんです。
0: うーん、
2: 赤色の皮を剥くと透明感のある白色の果肉が現れます。
0: はい、
2: 果肉はプルプルで、やっぱりとっても美味しいんですよね。
0: うーん、
2: で5月6月がライチの最盛期でもうすぐ終わってしまうので今食べ過ぎなくらい毎日食べています。
0: はい、でそのライチがマイブームの草壁さんからは、今夜はどんな話題でしょうか。
2: はい、今マイブームのお話しましたが、
0: はい、
2: 今日はバンコクのブームについて、バンコクの公園で今流行しているものについてお伝えします。
0: はい、
2: 突然ですがここでクイズです。クイズです。
0: はい、
2: バンコクの公園で流行っているものはどれでしょうか。今から挙げる3つの中から選んでお答えください。
0: はい、
2: 1番、巨大スクリーンを設置して映画鑑賞。
0: うん、
2: 2番、公園の池で灯籠を流す灯籠流し。3番、広場でみんなでエアロビクス。坂さん、どれだと思いますか。
0: どうでしょうね。まあ、タイは暑いですから夜、はい、映画鑑賞、
2: ね、正解は、
0: うん、
2: 3番、広場でみんなでエアロビクスでした。
0: エアロビクス、へ
2: え。私も今月体験しに行ってきましたので、
0: はい、
2: その時のことをお伝えします。
0: はいはい、
2: エアロビが行われているのはバンコク都市部にある公園で、周りには大きな高級デパートがいくつもある賑やかな場所です。東京でいうと六本木みたいなイメージですかね。観光でも立ち寄る人が多い高架鉄道プロンポン駅からすぐ、
0: うん、
2: 駅から歩いて1分くらいのところにある公園です。遠くからでも大勢の人が集まっているのがわかります。なんと数百人が集まっていて、その様子はまさにお祭りが始まるかのようでした。
0: 六本木のようなところに数百人が集まって、そんな大勢でエアロビクスをするんですか。
2: そうなんです。
0: うーん、
2: 広場の一番前にはステージが設けられていて、
0: はい、
2: そこでインストラクターがマイクを使って教えながら踊ります。
0: へ
2: え。でステージはこう高くなっていますので、数百人集まっても後ろの方まで見えるようになっています。ステージ横に置かれたスピーカーからは音楽が大音量で流れていて、
0: はい、
2: リズミカルでノリノリの曲で体を動かします。でこのようなイベントはバンコクにある公園の何か所かで行われています。
0: うん、
2: 私が参加した公園では毎週水曜日、木曜日、金曜日の午後6時から8時まで行われていて、インストラクターが1時間ごとに交代していました。
0: はい、
2: で私は1時間体験したんですが、もうずっと動きっぱなしで、
0: はい、
2: で屋外の公園ですので、ただでさえ暑いバンコクで動きっぱなしじゃもう汗だくです。
0: そうですよね。
2: はい、で運動不足に

0: 超える感じ、楽しいという感覚でしたね。で終わった時には自然とみんな拍手が起こっていました。
1: そうですか、数百人、こうどんな人たちが参加しているんですか。
0: はい、もうまさに老若男女、幅広い年齢層の人がいました。平日の午後6時から8時に設定されているのは、仕事帰りの人も気軽に立ち寄れるようにとのことみたいです。
1: はい、
0: 私が行った公園以外にも、バンコクの都市部の公園では同じようにエアロビのイベントをしているところがあります。どこでも参加費は無料ですし、事前の予約もいりません。ふらっと参加して途中で帰ってもいいので、参加のハードルがすごく低いんですよね。
1: なるほど。
0: 観光客の参加も多いそうです。
1: うん、ということは、フラッといて気軽に参加できるように、ね、なってるわけですね。
0: うん、はい。
1: でタイは暑いですから、まあ、日本も暑いですけど、
0: はい、
1: 1時間エアロビをやったらもう汗だくでしょうね。これ着替える場所あるんですか。
0: そうですね、着替えるスペースは、まあ、ないので、
1: ない、
0: まあ、来る時も家や仕事場で着替えてから来ますし、まあ、エアロビ楽しんだ後はみんなそのままの格好で帰っていきますね。
1: 汗だくのまま。ああそうなんですか。
0: どうせ外歩いててもね、汗かきますしね。
1: はい、この試みというのはいつ頃から行われるようになったんですか。
0: はい、実は公園でのエアロビは最近始まったものではなくて、少なくとも10年以上前から行われていました。
1: はい、
0: もともとは中高年の人たちが健康維持のためにしていた活動なんですが、最近になってSNS でその様子を映した動画が拡散されて、若者や観光客に話題になったことから改めて注目されました。で私が行った公園では、今年から公園に音響設備やステージを設けてイベント化されたようです。うん、まあ、まさにタイらしいというか、タイは盛り上げ上手なんですよね。例えばタイは4月にソンクランがあります。水かけ祭りとしても知られるソンクランも、もともとはタイの新年を祝う伝統的な宗教行事です。今でもその伝統は守られつつ、街中では水鉄砲で水をかけ合い、大音量の音楽に乗りながら水を浴びる、かけ合うというパーティーのような状態です。今や観光客が水かけ祭り目当てにタイに訪れる世界最大級のお祭りの一つになりました。
1: 伝統的な行事としてこう始まってはいるんだけれども、こうイベント化して観光客の皆さんも参加しやすい、これがタイのスタイルなんですね。
0: そうなんです、まさにそうで、せっかくなら楽しく派手にみんなで盛り上がろうという文化があって、特に外国人でも気軽に、なんなら気づけば参加しているというのがタイの魅力的なところだと思いますし、タイに住んでいてすごく楽しませてもらってるなという感覚があります。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんなタイらしいイベントで言うと、最近変わったマラソン大会も開催されました。
1: 変わったマラソン大会、どう変わってるんですか。
0: はい、果物の王様と言われるドリアンを持って3キロの道のりを走るマラソン大会です。
1: ドリアンを持って走る。おう、
0: タイ最大級のドリアンの産地、タイ東部のサンタブリー県で行われました。
1: うん、
0: ドリアンの皮はトゲトゲとしていて、そのまま持つと痛いので手袋をしてドリアンを持って走ります。
1: ドリアンって結構ね、重いような気がするんですが、それを持って走るんですか。
0: そう、私も持ったことがないので調べたところ、1つ3キロくらいだそうです。
1: おお、結構な重さです。
0: でドリアンをこの落とさずに走るというのが求められるマラソンで、ドリアンの PR を目的に開催されて、まあ、参加者はドリアン柄の T シャツや仮装して走る人もいました。知り合いが走っていたんですが、動画を見るとすっごく楽しそうで、走った後にはドリアンを食べたそうです。
1: あ、疲れた後はドリアンということですか。はい、
0: そうですね。ねっとりとした甘さがこう一層美味しく感じたんでしょうね。
1: ええ、ずいぶん新しいイベントがなんか多く生まれてる感じですね。
0: そうですね、こう斬新なイベントがまた多くって、地元の名物をお祭り化して、さらに SNS 映えで盛り上げるというのが大変。

0: は本当に上手だと思います、うん、これからどんな面白いアイディアでイベントが行われるか楽しみですし、たくさん参加してリポートしたいと思います。
1: うん、そういうの好きでしょ。
0: そうですね。
1: はい。
0: ね、魅力的ですよね。
1: はい、大勢の人を巻き込んで盛り上げるタイの方々の楽しむね、うん、心得というんですかね、そういうのにもちょっと触れたような感じがします。草壁さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい。アジアリポート、お二人目はタイバンコクの草壁愛さんでした。では音楽をお聴きいただきましょう。熱帯ジャズ楽団の演奏でレウナントドスです。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今夜の防災に関するお話、どんなことでしょうか。
0: はい、今夜は地区特有の災害情報を知り防災力を高めるポイントについて、ある自治会へタイムラインに関する講習に行った時のことを交えてお話したいと思います。
1: はい、
0: タイムラインは防災行動計画とも呼ばれ、台風や豪雨などによる水害、土砂災害が予想されるときに、いつ、どこへ、どのようにといった避難の方法を事前に決めておいて、いざというとき迷わずより早い避難に役立てようというものです。まあ、近年自然災害の増加を踏まえて、災害時の避難行動計画としてタイムラインを作っておられる地域が全国で随分増えました。京都府では水害等避難行動タイムライン作成支援人材派遣を令和3年度から本格的に行っていて、要請のあった自治会に対して私たち防災士がタイムライン作成の講習をしています。講習の前には必ず京都府が公開している京都府マルチハザード情報提供システムや国土地理院の重ねるハザードマップで、その地域における災害予想や土地の成り立ち、過去の災害履歴を調べます。
1: はい、
0: まあ、先日私が講習に入らせていただいたのは、京都府中西部亀岡市内の高台にある住宅地でした。
1: はい、
0: 丘陵地の山林を切り開いて、コンクリートやブロックの擁壁で囲った区画をひな壇状に宅地にした、いわゆる造成地です。1970年代から京都や大阪のベッドタウンとして開発されてきました。
1: その高台の住宅地で、はい、どんな災害が想定されていたんでしょう。
0: 亀岡市は市内を流れる桂川沿い中心に台風や豪雨でたびたび水害に見舞われてきた地域でした。
1: はい、
0: まあ、しかしこの自治会がある地区について、市の発行するハザードマップで調べると、水害や土砂災害のリスクは少なく、一見とても安全に見えました。まあ、地区の皆さんも安心して暮らしておられるように見受けられました。ただ自治会の代表の方のお話では、地区が高台にあるがために、過去に亀岡市内が水害で浸水した時には陸の孤島になった、京都市内への通勤者が多いため帰宅困難者が出たこともあったそうです。
1: はい、
0: また今まで水害等の被害も何もなかったけども、山を削って造成されているので傾斜がきつい、見かけ上は頑丈ですけど水の染み込みが気になるなどのお話をお聞きしました。まあ、そこで国土地理院の発行する重ねるハザードマップの地形分類で調べてみると、地盤を削り取って地面を低くするキードと、土を持って地面を高くする盛り土が混在している土地だということが分かったんです。で、盛り土の部分は大きな地震の時に液状化しやすいと言われています。
1: つまり一つのハザードマップで見ただけでは分からなかったリスクが潜んでいたということになるわけですね。
0: そういうことですね。
1: うん、
0: またこの住宅地には古い木造の建物や築40年以上の建物もあり、さらに大雨の時には宅地を囲んでいる擁壁にも心配があることが分かりました。
1: はい、
0: 近年住宅地で老朽化した擁壁が崩れる事故が頻発しており、まあ、テレビなどでも報道されています。専門家、東京理科大学高橋治教授によれば、コンクリートの寿命はだいたい50年か60年ぐらいだそうです。このところ頻発している豪雨で擁壁が崩れる危険性は増加しているといいます。短時間の大雨で排水能力を超える水が地中に溜まると

0: りや崩落につながるということです、
1: うん、
0: 被災された方のお話で、ここに長年住んでいるけどこんなこと初めてだということはよく聞かれますが、
1: はい、
0: 風水害のハザードマップで何もなくても安心とは言い切れず、思わぬ闇が潜んでいることもあるということです。
1: 自宅周辺に潜むそうした災害リスクを知るためには、他にはどんなことをすればいいでしょうか？
0: そうですね、日頃の備えとして散歩の時でも自宅やお隣の擁壁にひび割れや目地の開きができていないか、そのひび割れに沿って草が生えていないか、
1: うん、
0: 擁壁が膨らんでいないか、また排水口や水抜き穴が詰まっていないかなどを見てみてください、
1: はい、
0: 国土交通省のホームページにも我が家の宅地安全マニュアルとして紹介されています。今回自治会の皆さんとタイムラインの講習を通して、地区特有の災害情報を共有することができ、地区の防災力を高めることにつながったのではないかと感じています。
1: はい、今日の関西玉手箱みんなの防災は

この0時台の放送、この後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は11時台に続いていい味おいしい話、出演は江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんです。では音楽をお聴きいただきましょう。小曽根誠トリオの演奏でダンスオンザビーチ。

小曽根誠トリオの演奏でダンスオンザビーチでした。では全国の天気概況をお伝えします。今日は梅雨前線が西日本を北上して、前線上の低気圧が朝鮮半島付近に進むでしょう。

九州から近畿、東海、北陸を中心に激しい雨の降るところがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は雨で、北部では雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。四国、中国地方、近畿、東海も広く雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸、関東甲信は昼頃から雨が降り出しそうです。夜は北陸を中心に局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。九州から近畿、東海、北陸では土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。東北の太平洋側は雲が多く、昼過ぎから雨となるでしょう。日本海側は日中は日差しが届きますが、夜は雨のところがありそうです。北海道は雲が多く、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇で31度、鹿児島は30度、福岡は29度、高知は27度、松山は30度、広島、松江、大阪は26度、名古屋は24度、金沢は27度、新潟は28度、東京は25度の予想です。名古屋では昨日より10度低く、暑さは収まるでしょう。仙台は22度で平年並み、秋田は7月下旬並みの29度、札幌は25度、釧路は17度の予想です。全国の天気概況でした。

0: 世界の天気です。韓国ソウルは雨、最低気温は20度、最高気温は22度の予想です。中国北京は晴れ一時雨、17度、27度。中国香港は晴れ時々曇り、28度、32度。オーストラリアシドニーは晴れ、最低気温11度、最高気温は18度の予想です。シンガポールは曇り時々雨、25度、30度。インドのニューデリーは晴れ、30度、37度。イタリア・ローマは晴れで、最低気温は18度、最高気温32度の予想です。フランス・パリは雨、21度、25度。ロシアのモスクワは晴れ、最低気温12度、最高気温21度の予想です。ドイツ・ベルリンは雨、21度、27度。イギリス・ロンドンは晴れ一時雨、18度、23度。アメリカ・ニューヨークは晴れ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ・イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。科学や芸術の発展に貢献した人に贈られる京都賞に、今年は次世代の太陽電池として注目を集めるペロブスカイト太陽電池を開発した東院横浜大学特任教授の宮坂努さんなど3人が選ばれました。京都賞は京都市にある稲森財団が科学や芸術の発展に貢献した人に贈る国際的な賞で、昨日3つの部門の今年の受賞者が発表されました。このうち先端技術部門では、ペロブスカイトと呼ばれる特殊な材料を使った太陽電池を開発した東院横浜大学特任教授の宮坂努さん72歳が選ばれました。ペロブスカイト太陽電池は薄くて軽く曲げることもできるため、従来の太陽電池と比べ設置場所が広がることから、世界のエネルギー問題の解決に向けて大きな影響を与えたと評価されています。宮坂さんは栄えある賞に自然エネルギーを活用する日本初の技術として選ばれたことは感慨無量です。研究を支えてくれた学生さんと若い研究者の努力に心から感謝しますとコメントしています。このほか基礎科学部門では、炭素などが地球規模で循環する中で海の中の微生物が果たす役割を解明したカリフォルニア大学サンディエゴ校スクリップス海洋研究所名誉教授のファルーク・アザムさん85歳。思想・芸術部門では、音楽や美術、それに映像などを融合し独自の表現方法を確立したアメリカのマルチメディアアーティスト、ローリー・アンダーソンさん79歳が選ばれました。受賞式は11月に行われ、各部門の受賞者に賞金1億円やメダルが贈られます。 ミャンマーの民主派指導者で拘束が続いているアウン・サン・スー・チー氏が19日、81歳の誕生日を迎えました。軍の影響力が強い政権は、今年4月に軟禁措置に移行したと発表していますが、健康状態が懸念されていて、スー・チー氏の次男が改めて早期の解放を求めました。ミャンマーの民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏は、5年前の軍によるクーデター以降、拘束が続いていて、健康状態が懸念されています。民主派を排除する形で行われた総選挙を経て、今年4月に発足した軍の影響力が強い政権は、指定した住居での軟禁措置に移行したと発表しましたが、移送先や健康状態は明らかにされていません。スー・チー氏は19日、81歳の誕生日を迎え、スー・チー氏の次男でイギリス在住のキム・エアリス氏が声明を発表し、平和で民主的な国を願うすべての人々の希望として、あなたの精神は生き続けていて、無条件の解放を求める力強い声があるなどとして、改めて早期の解放を求めました。バスの運転手不足の解消に向けて、都営バスで自動運転の実証実験が行われるのを前に、昨日バスの試乗会が行われました。全国的にバスの運転手不足が課題となる中、都営バスでも減便などが相次いでいます。こうした中、都営バスでの実用化を目指して、明日から自動運転の実証実験が始まるのを前に、東京江東区で試乗会が行われました。自動運転は、運転手が乗り込み、状況に応じて手動運転に切り替えることができるレベル2で行われ、運転手はハンドルは握らず、バスは信号や歩行者のいる横断歩道の手前で自動で停止していました。東京都によりますと、実証実験は既存の路線バスの運行ルートの一部である新木場駅と日本科学未来館を結ぶおよそ6キロの区間を1日4往復運行します。実証実験は今月29日まで行われ、都は実験の結果を検証した上で、今後の取り組みを検討することにしています。

6月20日土曜日午前1時6分を回ったところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ広坂康信です。この後午前5時までの内容をご案内します。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂ざこばさんの寝床をお楽しみいただきます。深夜便の歌は矢井田瞳さんの歌で I'm OK です。2時台前半は関西ストーリー、原田マハ作20コンタクツ、消えない星々との短い接触より希望を、大阪放送局三条正幸アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台後半はロマンチックコンサート、ジュリアン・ラージのアルバム「シーンズ・フロム・アバブ」の特集で、オパールやナイト・シェイドなどをお聴きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、本家はクラシックと題して、ザ・ピーナッツの情熱の花やハイファイセットの白い道などをお聴きいただきます。4時台は明日への言葉、神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺います。午前5時までの内容をご紹介しました。

0: 関西発第3週の午前1時台は落語ファンの皆さんお待ちかね、 NHK 大阪放送局のライブラリーの中からえりすぐってお届けする上方落語を楽しむ。今夜は桂ざこばさんの寝床をお楽しみいただきます。解説は落語作家の熊澤茜さんです。
1: こんばんは、落語作家の熊澤茜です。今日の上方落語を楽しむは、去る6月12日に三回忌を迎えました桂ざこば師匠の寝床をお聞きいただきます。桂ざこば師匠は1947年大阪市のお生まれです。中学生の頃、学校をサボって南の劇場で演芸を見ていた時に、桂米朝師匠が高座から君の面倒を見てあげようかと言わはったような感じを受けまして、その場で弟子入り志願をいたします。さすがにその時は断られたんですが、1963年15歳で入門を許されることになりました。桂長丸のお名前から後に

2代目桂雑魚場を襲名されました。あんまり落語をご存じない方は、え、雑魚場さんって米朝師匠のお弟子さんやったんですか、とびっくりされることがあるんです。確かに米朝師匠のきっちりした芸風と雑魚場師匠の感情を爆発させるような勢いある講座とはだいぶと雰囲気が違って見えるんですが、まあ、落語のことを何にも知らない10代の頃から徹底的に基礎を叩き込まれただけのことあって、雑魚場落語は桂米朝というしっかりとした基礎の上に成り立っていると言えます。落語以外にもテレビやラジオでおしゃべりされたり、ドラマや舞台でいいお芝居をされたり活躍を続けておられましたが、2024年6月12日に76歳でお別れをいたしました。喜怒哀楽の激しい、まあ、もしかしたらちょっと怖いなという印象をお持ちの方もあるかもしれませんが、お弟子さんに聞くとみんな優しい師匠でしたとおっしゃいます。私も雑魚場師匠には優しくしていただいたことしか覚えがありません。今日お聞きいただきますのは寝床の一席です。雑魚場師匠の得意ネタと言いますと、思い浮かぶのがストクインやヘッツイ幽霊、またカサゴといった演目です。今回お聞きいただきます寝床、実は雑魚場師匠はそんなに何度も公演はされていないネタなんですが、これがものすごくいいんですよね。この寝床というネタは、大きなお店の旦那がお稽古している義太夫をみんなに聞いてもらいたいとうちうちの会を開くんです。ですが、この義太夫がまあ下手くそで、みんなは会を欠席したい、旦那は聞かせたいという攻防戦が描かれています。雑魚場師匠の演じる旦那が、拗ねたり怒ったり機嫌を直したり、このテンションの移り変わりが、これ師匠ご自身じゃないのかなと思うほどとっても自然で、失礼ながら可愛らしいんですよね。常々落語は気や気持ちで演じるんやと言うておられた雑魚場師匠の真骨頂の一席ではないかと思います。それでは桂雑魚場師匠の寝床です。2001年5月17日に収録されました。ごゆっくりお楽しみください。

ありがとうございます。もう一席聞いていただきますがね、落語会がいつもですが終わりますと皆さんで一杯飲みに行くわけです。楽屋へ来てくれてはる人やらとね、で一杯飲みながら、反省会があるわけでございます。まあ反省会言うたって我々の落語を反省するわけじゃないんです。皆さん方のことを反省するわけですね。今日のお客さんもう一つ笑えへんの、まあ年寄りやから仕方ないかとか、まあいろんなことを言うわけですね。いやー今日はいいお客さんやったなとかね、今日は多分そっちの方になるやろ思いますがね、なんや知らんけど今日は嬉しいな、なんかなんかそわそわするな。あの料理の用意はしたあるか、料理の用意は、仕出し屋が持ってきて、数揃うたある、いや揃うたあるって、あの少なめではあかんで、おいめやで、いやいや余ったらお土産として持って帰ってもうたらええねやさかい、おいめにな、お酒の方も用意したあるな、お酒の飲めん方は、まんじゅうや羊羹用意したあるか、そうか、それやったら結構や、それから今日は誰が回ってくれてます、97か、あれなら大丈夫やろ、こないだ誰やったかいな、頼んないそう、でっちの佐々吉に、回らしましたんや。ところがお前肝心の提灯屋さんへ行くのをコロッと忘れててな、あの会のあと提灯屋に会うとな、旦さんこないだ浄瑠璃の会のお知らせがございませんでした、私に聞かすのが嫌でございますか、今度ある時は必ず教えとくなはれ言うても合わすたんびに言われてたんでな、まあ九七なら大丈夫じゃろう、旦さんいてまいりました、ご苦労やったな九七でやったな、ずっとごちごない回ってまいりました、

聞いておりましたんで、井の一番にいてまいりました。ああそうか、提灯や喜んでやろう。もう提灯屋さん、あんた喜ぶの喜ばんの？もうこのご町内に住まわしていただいてるおかげで、あの旦さんの結構長お浄瑠璃がこないたびたび聞かせてもらえるということは、もう、なんたるこっちゃろう言うて、もう涙を流さんばかりに喜んではりました。ああそうじゃろう、もう好きな人にはたまらんでな。ほんなら提灯屋きっと井の一番に来るな。それがお越しやございません。いやおかしいがな、涙を流さんばかりに喜んでたんじゃろ。それが昆虫のは、なんでございます、提灯屋さん三課長をいっぺんに祭りの提灯を受け合いましてな、どうしても明日の朝までに届けなあかんのやそうでございます。もう夜通し提灯張り寄せないかんてなこって、なんぼ好きな浄瑠璃でも仕事を掘ってまで、聞かせてもらうちゅうわけにまいりまへんので、今回の方はよろしゅうお断りよと。ああそう、いや そらそうや、さあもう提灯屋が言うのがもっともやで、なんぼ好きな浄瑠璃でもな、その仕事を掘ってまでというと、それは私も許さん。ああそう、しかし提灯屋もまたよくよく不運なお方じゃな。いやまあよろし、また提灯屋には あの人だけに、差しで、みっちりとかかって語ってあげるとしましょう。いやよろし、豆腐屋へいてくれたか。豆腐屋いてまいりました。来るか。いやお越しはございません。なんで豆腐屋来られへんのや。豆腐屋さん親戚の方で法事が取れましてな、揚げ物を一切任されたんやそうでございます。薄揚げ、広薄、厚揚げ、もう数を聞いてもゾッとするような数で、これも夜通しかかってあげなあかんやろちゅうんで、なんぼ好きな浄瑠璃でも仕事を掘ってまでちゅうわけにまいりまへんので、こちらの方もどうぞよろしゅうお断りよと。ああそう。皆さん、ご商売がご繁盛で結構なこっちゃ。ああそう、いや前、サスケとこいてくれたな、金物屋のサスケさんいてまいりました。来るか。お越しはございません。なんでやねん。いやあの頼む執行ができてましてな、今回が初回で自分がもらいやそうでございます。自分のもらいを欠席するというわけにまいりまへんので、よろしゅうお断りを。あそう、甚兵衛さんは、甚兵衛さんなんでございます。おかみさんが臨月でございましてな、大きなお腹をしてありました。もういつ生まれても不思議でないような状態で、ひょっと旦さんの浄瑠璃を聞いてる間におぎゃってなことになったら、親類に対して面目ないちゅんで、よろしゅうお断りを。長屋の連中は、あの長屋の皆さんなんでございます。そう、あの奥に住んでましたやもめが今朝コロッと亡くなりましてね、で長屋の人が皆寄って夜とぎしてますんで、どうぞよろしゅうお断り。ほなご町内誰が来るねや。ですから誰もお越しはございません。それやったらご町内今日は誰一人もお越しがございませんで済む話と違うかい。それが提灯屋がどうのこうの、豆腐屋がどうのこうの、金物屋がどうのこうの言うから、たとえわずかでも来るんかいな思たやないかい。ああそう、ご町内誰も来えへんのかい。しょうないがな、他人さんやないかいな。首に縄をつけて引っ張ってくるちゅうわけにまいりません。しかし料理やらお酒や愛だけ用意したんねや、これ無駄にするちゅうわけにまいりまへんがな。ああよろしい、ほんなら今日は店のもんに聞かしましょう。なんやねんそのっちゅうの。それちょっとつらいんです。何がつらいねん。私はつらいことないんです。番頭さんがエロをつながってはるんです。なんで番頭がつながらないかんねん。いやあの番頭さんゆんべ得意先の寄り合いがありましてな、それ終わった後皆さんで、ご使用召し上がったんやそうです。番頭はんそれでもう飲めん方ですわ、無理して飲んで、そら言うたら朝からゲーゲーゲーゲー言うてはりました。ずっと我慢して仕事してましたけど、これ以上頑張ったら明日に差し支えるちょっと休ま

0: う言うて早うから床を取って休んであります。太一は、太一は何です？あれでございます。どれやねどれってあれです。どれやねタイトンは眼病です。眼病、眼病ちゅうたら目が悪いのと違うかい。ジョールリちゅうのは耳で聞くんじゃで、目が悪うてジョールリが聞けんかい。素人考えではそのように思いますが、医者に言わすとそうやないんでございます。この眼病にはこの浄瑠璃は一番いかんのやそうです。なんで浄瑠璃は眼病にいかんのや。いえ、医者に聞きましたところ、やっぱり悲しいところが出てまいります。旦さんの浄瑠璃上手でございます。悲しいところへ なるとね、涙を催します。この涙が普通の涙と違うんやそうです。浄瑠璃の涙は普通の涙とちょっと違うんやそうです。普通の涙と浄瑠璃の涙とどう違う？塩分がちょっと多いんやそうです。この浄瑠璃の涙の塩分がまことに眼病に悪いんで、お医者の方から絶対に聞くなということで、寝てはります。うちのやつ、うちの家内の顔が見えませんが、うちのやつはどこ行きました？奥さんでございますか？何でございます？朝パッとこう私と顔を合わせまして、奥さんが店が騒々しいな、今日は何かあるのかっておっしゃいますんで、いえ実はこうこうこうで今晩旦さんの浄瑠璃の会がって言うたら、あそうちょっと親元へ帰る言うて荷物まとめて、お子さん連れて 2,3 日帰りはりました。91、お前はどないや。私ですか？私は今ご町内ずっと待ってまいりました。そら分かっとる、そらご苦労さん。私の聞いてんのはそやない。あんたは浄瑠璃は聞けんのか？どっか体悪いのか？私体ですか？私体はどういうもんか、因果と達者で、因果と達者、なんちゅうものの言いよすんねや。人間体が達者なほどありがたいことはないのと違うかい。それを因果と達者とはなんちゅう言いよや。わかりました。私さえ聞き遊んでいいんでしょうが、私はね朝からいずれ来ないなるやろとは思ってました。聞かせてもらいます。私はね風邪一つひいたことのない健康な体ですよ。持つやろと思います。親元にも電報一本売ってあります。やってもらいましょう、やってもらいましょう。なんぼでも語りなはれ。何も仲いいでええやないかい。あそうか、今やっと気がつきました。なんちゅう私はバカな男やったんやろ。皆さんな、私の浄瑠璃聞くのが嫌でこうして仕事をこしらえたり、病気になったりしますねやな。ああ知らなんだ。そら確かに私浄瑠璃は下手じゃ。当たり前や、私は素人じゃで。下手なんは当たり前やないかい。あんたらな、私がいつもこなして浄瑠璃を聞かしてやってるで、なんとも思ってないやろけど、この浄瑠璃ほど結構なありがたいもんはないやで。 昔の名人上手と言われたお方が、ああでもないこうでもない、いやここはこうしましょう、いやこうしましょう、ああしましょう、いろんな人の手を経て完成させたもんじゃ。本を強みにしてもありがたいちゅうねやで。そこへ私が節をつけて語ってあげようと言うんや。何その節が邪魔になる、誰や誰や、おい今邪魔になる言うたん誰や、言うた後隠れなさんな、ほんまにバカにして。ああ私は下手じゃ、当たり前じゃ、素人じゃないかい、バカにしやがって。私皆さんから入場料取ったことありますか。何のために料理出してます、お酒何のためにいただいてます、私の気遣いが分からんのか。料理を食べていただいて、お酒を出して聞いていただいてます、お金いただいたことありますか。何これでお金を取ったら盗ったより悪い、誰やねん誰やそれ言う人は、言うた後隠れなさんな、バカにして。ああ私は下手じゃ、素人じゃ、何難しいんじゃ。たとえ神三枚でも高いところで語れりゃ語ってみながれ、何低いところで聞けりゃ聞いてみ、誰やねん、なんでそこまで言わないかん。わかりました、ああすんませんでした、謝りますわ、迷惑かけておりました、気がつきませんでした、私は今日限り生涯浄瑠璃はやめます、語りません、生涯私浄瑠璃語りません。三味線のおっしゃんにんでもおとくれ、おっしゃんご苦労さんでした、悪ごました、帰っておくんなあれ、ありがとう。ミス引きちぎってください、現在踏みつぶせ、ああ私は下手じゃ、生涯浄瑠璃語りません。よし91なんでございます、今から調子がいいでおくれ、なんででございます、いや明け渡すように言うてきなはれそれは無茶でございます。なんで無茶やね、ご入り用の説にはいつ何時でも明け渡しますという証文が入ったんねや、すぐ開けるように言うてきて、それから、豆腐屋も言うてきて、あんなとこへ、家貸しといたら火の用心に悪いわ、朝早うから火つこうてからに、すぐ家明け渡すように、バカにしやがってほんまに、ちんべえはんの嫁はんも嫁はんじゃ、何が臨月や、あないよ子供産む女も知らんなおい、先月産んだとこと違うんかい、なんでまた今月産まなあかんねん、撤退の又兵衛も又兵衛じゃ、何ぞあったら、ちょっと貸していただけまへんか、ちょっと仕事を受け合いました、ご融通をした方へ払いますんで、ちょっとご融通を、私一遍でも嫌や言うて断ったことがありますか、いつも気持ちように貸してますじゃないか、それは何でやねん、こういうふうに一人でも来てもらおう思って貸したんねや、バカにしやがって、そない観音がありがたいんなら観音に金借りと言うてきなはれ、やもめもやもめや、なんで今日死ななあかんねん、今日私やもめに朝会うたで、やもめ朝走っとったんやで、それがなんで死ななあかんねん、ああわかりました、いや明け渡しておくれ、ああへえごといて来てくれ、えらいことでございますまあこのままほっといたらもう家出ならんことになりますんで、気を利かしましてね、九七があちこちずーっと言うてまいります、旦さんいてまいりました、家を開けると言いましたか、家に行こうかいな思ったら提灯屋が向こうからでーっと走ってきましてな、どちらへ、家これから旦さんどこへろへ、なんで、いえもう今頃旦さんがどの浄瑠璃をどのように 語ってはるかいな思ったら、もう提灯張っててもむちゃくちゃ張ったり、字やなんか間違うたりしましてな、もうあんたそない浄瑠璃気になんねやったら、わてが職人さん頼んで夜通しするさかい、あんたも浄瑠璃聞かして元いで言われて、今提灯やこっち向こうで張ります。提灯や来てますんか、いんでもらいなあれ、あかんちいいなあれ、今さらあんた一人ぐらい来たって語れますかいな、いんでもらいなあれ、いや豆腐屋も来ております。豆腐屋が来てるのかい、豆腐屋の方もね、揚げててもなんか焦がしたり揚げすぎたりして、奥さんがそうや考えたらこの仕事は今回隣のところへ頼んで、で隣の豆腐屋が今度仕事入ったらこっちへ回してもうたらちょうどうまいこと入れ合いがつけるやないか言うんで、目元そろうて来ております。豆腐屋目元そろうて、ほんで豆腐屋言うてはりましたね、なんでございます、苦労との浄瑠璃やったらお金さえ出したらいつでも聞ける、ところが旦さんの浄瑠璃だけはお気が向かなんだら語りはりまへんので、ひょっと今日聞き逃したら生涯聞かれへんやわからん言うて、もうえらい勢いで。豆腐屋そんなこと言うてましたか、私もそない思うな。いやそうやで、玄人の浄瑠璃がええんなら私いつでも連れて行ってあげるよ、お金さえ出しゃいつでも聞けんねや、そう私は気が向かなんだら語らへんねやから。そうか、豆腐屋んなこと言うてましたか、あら変更やで、変更やけどなかなか人はああいうのとは交際を結んどきなはれ、あの撤退の待て兵も駆けつけております、撤退の又半が、そうなんでございます、観音公の同士なんか知ってるさかい、旦さんの浄瑠璃が聞かれへんねや、いやもう観音公なんかクソくらいや、クソくらいの観音や言うてね、で又半も言うてました、そら旦さんと玄人と比べたらそら玄人の方がうまいのは当たり前やと、しかし旦さんには玄人にない素人独特の節回しと言おうか何とも言えん、たまらんもんが、素人なりのたまらんもんがある、すっきゃー言うてきてます。
1: ああそう、
0: あのまたべなあんまり家賃催促きつい言いなや、あんまりきついこと言うとあちこちで何言うよりやわからん、いやなもう下方を使ってる言うたって見薄いもんや、あんまりきつうに せんように、それからあの長屋の連中が来ております、いやいや長屋はやもめが死んで皆でお通夜してんねやろ、ところが医者を呼んでまいりまして、注射をパッと打ったらやもめがポッと浮き上がってパッパパッと、そんなアホなことがあるか、いやいやまあ冗談にもせよ、そな言うてみんなやってきてますんで、どうぞ今日は一つ気をお直してどうぞ お語りを、あらもう語れません、いやあのな、こういう浄瑠璃ちゅうものはそちらが聞きましょう、こちらが語りましょう、ポーンと息の合ったところでええ芸ができますんや、それをあんたこいだけあんたイライラさしといて今さら語れちゅうな、そら無茶やな、第一私は先ほど大きな声でもう生涯浄瑠璃は語りませんと言うたんで、私はもう語れません、私も男じゃ一遍言うたことをまた戻すっちゅうことはできません、大きな声で言うてしもた生涯浄瑠璃は語らん言うて言うたんじゃな、聞こえてやろ、何聞こえてなかった、あそう、いや言うたはずじゃが、えいやいやいや、みんな都合つけて来てくれたのはよく分かった、いやそれでも一旦生涯語らんと私も言うてしもたもんで、えいや分かりました、はいそこまで言うてくれはるんなら生涯ちゅうのはやめます、日を改めてまた今度ちゅうことにしましょう、え やそれは分かっとる。いや三味線のおっしゃんにもいんでください言うてもおっしゃんは帰ったんじゃ。えまだいてはる。ああそう。あいやそれでももうえ芸惜しみ芸惜しみ、なんでそんな嫌なことを言うねや。惜しむような芸がどこにあります。えいや分かってます。ええいやえほんま。いや皆さんも好きやな。ほんならちょこっとだけ語らせてもらいましょうか。かわいい旦さんでございます。奥へ入って身支度にかかります。やっぱりやることになりましたな。なりました。いやーなんとかせんで済むんやないかいな思ったけど、ギギギギーでしたろ。いいやけえの出ていけえでしょ。もうしょうまへんわ。あ皆さん一つ機嫌直して聞いてもらえばよ。しかしなんでうちの旦さんあない浄瑠璃を語りたがります。さあなんででしょうかね。まあこれ会うてるか会うてへんか分かりまへんけど、私考えましたんや。なんでうちの旦さんこない浄瑠璃語りたがるのかなってこう考えたん。私ね思うに旦さんの先祖で誰ぞ浄瑠璃語りを締め殺したやつがいてるんや思います。それの怨念やないかと。ようそんなアホなこと言うてまんな。まあまあ早いこと早いこと、さあ料理も料理の方もお酒の方もどんどんどんどん。時間が参りますとろうそくに火が灯ります。ミスうち顔は少ししか見えません。三味線の方これはほんまもんです。ところが旦さんの浄瑠璃は豚の喘息です。始まりましたで。みんな頭下げなはれ頭下げなはれ。こんなもんまともに殺ったら命おまえんで。私飲ませてもらいます。ついどくなあれ。もう私ねお酒飲んでねわけわからんようになりますさかいね。こんなもんシラフやったら聞いてられよほんまに。あみんな飲まな損だっせ。あ危ない頭下げや。みんな頭下げ。油断したらあきまへんでこんなもん。料理いただきまよ。うん、卵の巻き焼きおいしおますわこれ。イカのかなこ焼き。うん、あたまりまへんな。うん、ここの旦さんねお酒は召し上がらんお方。そやのにお酒だけは結構なもんいつも用意してくれてはりまんね。ああほら結構でんな。おいしい料理いただいておいしいお酒いただいて、これでこれがなかったらね。よう、そんな厚かましいこと言いまんな。あれがある世界これになりまんねやから。ああこれはあれですか。何なんやうんがうんがうんがうんが言うてますて、ね、こう嘘でも褒めなあきめ褒めなあれ褒めなあれ、やっぱり褒めまよか。はい、わかりました、褒めます。あっまいまいぞ、うまい卵焼き。卵焼き大統領とか御家殺しとか。ああ大統領御家殺し人殺し。もういい。さあ好き勝手なことを言いながら料理をたっぷりいただきます。飲む方はずんずんと飲んでしまいます。お腹の皮が張ってくると目の皮がたるんでくる。だんだん眠とうなってくる。酔いも回ってくる。そっちの方で一人ゴローンとひっくり返る。それにつられてこっちもゴローンゴローンゴローンゴローン。市場のマグロみたいなもんです。ドテーンとしてます。旦さんの方は素人です。聞いてようが聞いてなかろうが、うんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんがうんが。さあ二十段も語った自分に、ちょっと待ちましょうちょっと待ちましょう、今日はちょっと力を入れて、ちょっと語りすぎた、ちょっとえらい。 ちょっと左右を入れておくれ。ちょっと、え、いや、やめんねやない、休憩じゃ、やめやせんで、とりあえず左右よ、はい、えらい、うん。

0: ちょっと頑張りましたな。みんな どんな具合で聞いてくれてんねやろうな。開けんでもええのに、ミスをピャッと開けよ。みんなゴロンゴロンゴロン。なんじゃこのざまは。豆腐屋やないかい。今回聞かなんだら生涯危険やわからん言うて、お前いびきかいて寝とるやないかい。バカにしやがって。番頭やないかい、番頭。他の方が寝ててもやで、あんたは起きて起こして回すのが、回るのがあんたの役目と違うかい。それをほんまにバカにしやがって。みんな寝とるやないかい。誰か一人泣いてくれてるな。誰や、そこで。何や、泣いてるのは誰やねん。さだ吉でございます。さだです。おお、でっちのさだか。あんたまだ子供や思ってたのに浄瑠璃が分かるようになったんか。そない悲しいか。最初の方悲しかったんか。最初の方は悲しなかったんです。ふん、中頃から悲しゅうなってきたんか。そうです、真ん中の方から悲しゅうなってきたんです。おしまいの方はもう後の方はたまらんようになってきたんです。そうじゃ、浄瑠璃というものは聞けば聞くほどな悲しゅうになるもんじゃ。何も浄瑠璃が悲しゅうて泣いてんにはございません。浄瑠璃が悲しゅうて泣いてんねやない。ほなおま、何が悲しゅうて泣いてんねや。皆がこないして寝てはんのに、わたいだけが寝ることできまへんねや。なんでお前だけが寝ることできんねや。旦さんの語ってはるところが私の寝床でございます。
1: ありがとうございました。
2: 上方落語を楽しむ、今夜は桂ザコバさんの寝床をお聞きいただきました。解説は落語作家の熊沢あかねさんでした。この1時台の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は話芸百選、若者聞き物落語、三遊亭健太郎さんの雛唾と古今亭祐介さんの辰巳の辻裏をお楽しみいただきます。では続いて深夜便の歌です。 I'm OK。 作詞作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳さんです。

深夜便の歌、I'm OK、矢井田瞳さんの歌でした。それでは音楽もう一曲お聴きいただきましょう。ビッグホーンズビーの演奏、スイートハニービーです。

ビッグホーンズビーでスイートハニービーでした。メッセージをいただいております。皆さんこんばんは。広坂さん、長時間の番組の担当お疲れ様です。ありがとうございます。さて、今度の日曜日は父の日、母の日に比べると認知度は低いですが、ご家族の皆さんはきっと感謝してくれていると思います。素敵な父の日を迎えてほしいですと、岩手県若年寄り恵比寿さんからいただきました。そうですね、あの母の日に比べるとやっぱり父の日って何か、忘れていたわけではないんですけど、私も自分のことを考えるとあまりプレゼントをしたっていう記憶が薄くてですね、母の日にはあのカーネーションを送ったりとかってしていたんですけども、父に何か送ったかなっていうと、まあ、うちの父はウイスキーが大好きだったものですから、まあ、気がつけばちょっとだけいいウイスキーを買って送ったかなと、それぐらいの記憶しかありません。で、母はまだ健在なんですが、父は4年前に亡くなりまして、まあ、そのウイスキーも送ることができなくなってしまいまして、まあ、親孝行したい時には親はなしというのをですね、ちょっと噛み締めているところであります。でもご家族のね、まあ、昔風の言葉ですけれども、大黒柱のお父さんね、きっとご家族の皆さん、この若年寄り恵比寿さんのおっしゃる通り、感謝されていると思います。メッセージどうもありがとうございました。この後も皆さん、どうぞメッセージ番組宛にお寄せください。それでは音楽もう一曲参りましょう。ラリー・カールトンと松本隆弘さんのギターで、イースト・ウエスト・ストロールです。

0: では全国の天気概況です。今日は梅雨前線が西日本を北上して、前線上の低気圧が朝鮮半島付近に進むでしょう。九州から近畿、東海、北陸を中心に激しい雨の降るところがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は雨で、北部では雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。四国、中国地方、近畿。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の

0: 臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、国王夫妻とともに牧島王妃の名前を冠した小児がんセンターを訪れ、患者の子どもたちと交流されました。天皇皇后両陛下は現地時間の19日、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻とともに中部のユトレヒトにある小児がんの治療研究施設、プリンセス・マキシマ小児がんセンターを訪ねられました。吹き抜けとなっているエントランスには、上の階までびっしりと患者の子どもたちや家族、病院のスタッフが集まり、両陛下は拍手に手を振って応えられました。皇后さまは白血病の治療で通院している日本の3歳の女の子から花束を受け取ると、しゃがみ込んで言葉を交わされ、天皇陛下は家族に対して、異国の地での治療は大変でしょうと声をかけられたということです。両陛下は子どもたちに声をかけて回られ、国王夫妻は両陛下のことを、日本から来た大事なお客様だよなどと紹介していたということです。オランダでは年間およそ600人が小児がんを発症していて、ヨーロッパ最大のこのセンターには牧島王妃がしばしば訪れて支援しています。両陛下はこの後センター内で日本の患者や研究員たちと懇談されました。両陛下は20日にベルギーに移動する予定で、センターを出発する際、国王夫妻と別れの挨拶を交わされました。両陛下は国王夫妻と互いに肩を抱いたり握手をしたりしながら、私たちの関係は特別だなどと言葉を交わして別れを惜しまれていました。日銀は感染症の治療のため入院していた植田総裁が昨日退院したと発表しました。来週23日から公務に当たるということです。日銀の植田総裁は感染症の治療のため今月9日から入院し、15日と16日に開かれた金融政策決定会合を欠席しました。植田総裁は書面で意見を表明する一方、会合では8人の委員で採決が行われ、去年12月以来となる利上げを賛成多数で決めました。コンビニ最大手のセブンイレブンジャパンは、店舗オーナーのなり手不足が課題となる中、ブランドの使用料などとして店舗が支払う費用の負担を軽減するなどした新たな契約体系を導入すると発表しました。会社は昨日都内で説明会を開き、ブランドの使用料などとして店舗が支払うチャージ料を軽減する新たな契約体系を来年秋ごろに導入すると発表しました。チャージ料の軽減に加え、売れ残った食品の店側の廃棄負担が軽減されることなども盛り込まれていて、契約体系の全面的な見直しは創業以来およそ50年ぶりだということです。会社は2030年度までに国内で1000店舗増やす計画を掲げていますが、人件費などの上昇が続く中、オーナーのなり手不足が課題となっていて、店舗運営にかかる費用の削減で出店の拡大を促す狙いです。呉谷照隆常務は、人件費の上昇など店舗の運営が厳しくなる中、複数店舗の経営に挑戦しやすい環境を整備し、収益の向上につなげたいと述べました。人口減少や人手不足を背景に、国内のコンビニの店舗数は頭打ちの状態となっていて、他の大手チェーンも複数の店舗を運営するための支援を行うなど、テコ入れを進めています。続いて為替の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが161円32銭から33銭となっています。1ユーロは185円6

6月20日土曜日午前2時5分を回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ広坂康信です。この後午前5時までの内容をご案内します。2時台前半は関西ストーリー、原田マハ作20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望を、大阪放送局三条正幸アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンチックコンサート、ジュリアン・ラージのアルバムシーンズ・フロム・アバブの特集です。3時台は日本の歌、心の歌、本家はクラシックと題して、ザ・ピーナッツの情熱の花やハイファイセットの白い道などをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉、神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺います。午前5時までの内容をご紹介しました。

0: 関西ストーリー。関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は学生時代関西で過ごした作家原田マハさんの短編集20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望をお届けします。亡くなってもなお星々のように輝き続ける作家の巨匠20人に原田さんが時代も場所も超えて尋ねる妄想の突撃インタビューを刊行。選び抜いた手土産を持参し、その創作の秘密に迫ります。希望は画家ゴッホに会うために南フランスを訪ねる物語です。孤高、狂気、情熱などと形容されがちなゴッホ。ところがそんなイメージとはちょっと違う人間的な一面が浮かび上がってきます。語りは大阪放送局三条正幸アナウンサーです。
1: パリの下町ピガール通りの坂道を私は急いでいた。最終目的地であるパリ近郊の小村オーベールシュルオワーズを訪問する前に寄り道をしようとふと思いついたのだ。通り沿いに並んだアパルトマンの一つに入っていく。螺旋階段をぐるぐると上がっていき、息を切らして青色のドアの前に立った。新鮮なペンキの匂い、塗り直したばかりなのだろうか、新しく生まれた命を記念して。この部屋の住人テオドルス・ファン・ゴッホのやりそうなことだ。日本ならば鯉のぼりの一つでも建てるところだろうが、テオはきっと彼の兄フィンセント・ファン・ゴッホを真似て喜びを色で表現したに違いない。この部屋にやってきた二人のフィンセント。1月に生まれた息子のフィンセント・ウィレムと5月に

私はそっと中に入ってみた。薄暗く狭い廊下、その突き当たりの部屋のドアが開け放たれて、室内が明るい陽光に満たされているのが見えた。足音を忍ばせて私はその部屋に近づいていき、戸口に佇んだ。目の前にピアノが置いてあり、その上の壁に一枚の絵がかかっていた。若々しい早春の空、陽光を含んで少し黄色がかった青の最中にアーモンドの木がのびのびと枝を放っている。あちこちの枝先で花がほころび、淡いピンク色がほの暖かく灯っている。画面いっぱい、ただただ花咲くアーモンドの木の枝ばかりが両腕を広げて私を迎え入れてくれるかのようだ。ああ、この絵はフィンセント・ファン・ゴッホが自分と同じ名前が付けられた甥っ子の誕生を記念してサンレミで描き上げた一作だ。子供が生まれた時、テオは兄にこんな風に手紙を書き送っている。子供には君の名前を付けた。君のように辛抱強くて勇気がある人間になることを願って。それに対してフィンセントは心からの喜びとお祝いの言葉を送った。そして2月になってから子供の誕生を記念して絵を描いたとテオへの手紙に書いている。最新の一作は花がほころぶ枝の絵だ。とてもうまく描けたよ。僕はこの絵と辛抱強く向き合って、筆の運びもしっかりしたものだ。今までで最高の出来栄えだ。描き上がってから1日経ってみてもとてもみずみずしい。フィンセント・ファン・ゴッホはオランダ南部にある町ズンデルトの牧師の家に生まれた。その4年後にテオが生まれている。フィンセントとテオは子供の頃からとても仲のいい兄弟だった。幼い頃は弟にとって兄は憧れの人だった。成長するに従って二人の絆は一層深まり、互いを互いの半身であると感じるほど強く結ばれていく。フィンセントは16歳の時、叔父のつてでヨーロッパ有数の画商グーピル商会に勤務し始める。デンハーグ、ロンドン、パリなど各地の支店に赴任するが、気難しく気一本な性質が画商に不向きだとの理由で解雇されてしまう。その後伝道師となることを目指して勉強活動するも挫折。27歳の頃にようやく画家が自分の天職などだと気づき、本格的に絵を描き始めた。一方テオは10代で兄と同じくグーピル商会に勤務、安定した生活を送るようになる。そして画家となった兄を精神的にも経済的にも支え続けていた。フィンセントが画家を目指してから二人の関係は一層分かちがたいものになっていた。衣食住のすべてに加え、画材をテオに準備してもらい、創作された絵のすべてはテオが引き取った。テオは兄が気を使わずに存分に描けるよう絵の対価として仕送りと画材の提供を引き受けていたのだ。最初はオランダで、続いてベルギーでくすぶっていたフィンセントはある日突然パリへ行き、テオのもとに転がり込む。当時パリでは印象派が旋風を巻き起こし、新しい

芸術の波が押し寄せていた。フィンセントはその中に飛び込んだ。カミーユ・ピサロ、ポール・シニャク、ポール・ゴーギャン、エミール・ベルナールらと交流し、ジャポニスムでブームになっていた浮世絵に目を輝かせた。仲間たちは皆日本の美術に同目していたが、ことのほかフィンセントは日本に憧れを募らせた。日本に行きたい。広重や北斎の描いた風景を自分も描きたいと。2年後、日本のような清澄な光を求めて南仏アルルへ単身移住し、名作の数々を生み出した。夜のカフェ、アルルの羽橋、アルルの寝室、ひまわり。私たちがゴッホの絵として思い出すのは、アルル移住以降の絵なのだ。アルルに画家たちの理想郷を作ろうと、フィンセントは必死に仲間たちに呼びかける。それに唯一答えたのが、ゴーギャンだった。が、個性の強い二人の共同生活はうまくいかず、わずか2ヶ月で破綻。出て行こうとするゴーギャンを引き止めようとしてか、フィンセントは自らの耳たぶを切り取ってしまう。かの有名な耳切り事件だ。折しも、ヨウと結婚すると告げるテオからの手紙が彼のもとに届いたタイミングだった。フィンセントはアルルの私立病院に入院し、その後自らサンレミにある療養院に行く決意をする。一人きりで馬車に揺られてやってきた彼を迎えてくれたのは、街道沿いの糸杉、オリーブ畑、そして療養院の入り口に咲いたアイリスの一群と、一切を吹き飛ばすかのように時折吹きつけるミストラル。新しい友となった厳しく強く美しい自然をフィンセントはカンバスに書き写した。アイリス、オリーブ畑、星月夜、種まく人のすべてはテオに、フィンセントにとっての世界の入り口に向けて届けられた。命を燃やして書き続ける兄をテオもまた全力で励ました。彼らは互いに更新し続けた。今こんな絵を描いている。絵を受け取ったよ。素晴らしかった。どんなに遠く離れていても、いかに苦しい状況にあっても、二人のコンタクトは決して途絶えなかった。夫と義兄のやり取りを要は静かに温かく見守ってきた。彼女はフィンセントから夫と自分宛に届いた手紙のすべてをチェストにしまって大切に保管している。二人のコンタクトの軌跡は心優しい一人の女性によって確実に残されている。そしてフィンセント・ウィレムが生まれ、花咲くアーモンドの木の枝が送られた後、フィンセントはサンレミを後にし、パリ近郊の小村オーベール・シュロ・オワーズで創作をしながら療養を続けることになった。オーベールへ行く前、ほんの3日間だけフィンセントはテオ家族の住むこのアパルトマンで過ごした。テオと再会を喜び合い、初めて会う義妹との会話を楽しみ、小さな甥っ子を腕に抱いてあやした。ごく短い接触けれど、もうずいぶん長い間フィンセントとテオが夢見続けた温かな家族の光景がこの部屋で実現したのだ。
私はピアノの上の小さな青空を見つめた。花咲くアーモンドの木の枝が揺れる四角い青空を。そしてふと気がついた。この絵、寝転がって描いた絵なんじゃない？そうだ、確かにそうだ。花ほころぶ枝が清澄な青空を背景にしていっぱいに広がっている。このすがすがしさ、開放感、自由、果てしないほどの。私は微笑と涙が一緒になってこみ上げてきた。なんてことだろう。フィンセント、あなたはなんて自由な人なんだろう。だって今までの美術の歴史の中で寝転がって目の前に広がる風景を描いた画家なんていなかった。印象派の画家たちが草の上にイーゼルを立てて絵を描いただけで、とんだ愚か者だと嘲笑され、自分にはこんな風に見えると印象のままに表現しただけで子供の落書きだと揶揄されてきたのに、あなたと来たらこんなにも自由に、こんなにも美しく、この世界を、命を、私たちに見せてくれるのだから。幸せですか？フィンセントに会ったらたった一つそう質問してみようと思っていた。けれど会う前に答えが分かってしまった。どうして彼が幸せでないはずがあるだろうか。だって彼は自由なのだから。欧米行きの汽車が出発する時刻が近づいていた。もう行かなければと部屋を出ようとして、あっと気がついた。あろうことかフィンセントへの手土産を忘れてしまった。日本が大好きな彼のためにさくらんぼと桜餅と桜の塩漬け入りお赤飯と桜あんパン、桜づくしのパッケージを用意していたのに。本当は桜の花を持ってきてあげたかったのだけど、もう季節も終わったし、どのみちここまで持ってくる間に散ってしまうだろうから、わざわざ食べ物で揃えたのにな。ここまで来ておきながら、どうしよう。振り返ってもう一度花咲くアーモンドの木の枝を見た。そういえばこの花、桜に似ている。葉が出るより先に花開くところとか色も花の形もまるで桜だ。私はそっと絵の面に向かって手を伸ばしてみた。草むらに寝転がって頭上いっぱいに広がる満開の桜に向かって手を伸ばす子供のように。面に触れるか触れないか、その瞬間私の手が何かをつかんだ。ポキリとささやかな音がして、私の手の中に花咲く一枝が握られた。私は息を呑んで

それはアーモンドの花ではなく桜の花だった。七分咲き、かすかに紅がかった白の山桜。私はその一枝を手に握りしめ、ピガール通りのアパルトマンを後にした。欧米行きの汽車に間に合った。車窓に額をくっつけて流れゆく景色を眺めながら、私は心の中でフィンセントに問いかけた。消えない星々との短い接触。これが最後の質問。アーモンドの花言葉を知っていますか？フィンセントははにかんだように微笑むだろう。そしてきっと答えてくれるだろう。そうと知っていてあの絵を描いたに違いないのだから。花言葉は希望。あなたは私たちの希望だから消えない。この先もいつまでも。私の膝の上で白い花が揺れていた。山桜の花言葉はあなたに微笑む。それも伝えよう、星々に。

原田マハ作20コンタクツ消えない星々との短い接触より希望。朗読は大阪放送局三条正幸アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート。今夜はジャズギタリストジュリアン・ラージのアルバム Scenes from Above を特集してお送りします。アメリカ・カリフォルニアで1987年に生まれたジュリアン・ラージは5歳の時にギターを始めます。12歳の時にはグラミー賞の授賞式で演奏するなど注目を集めました。15歳の時にはビブラフォン奏者ゲイリー・バートンに誘われ、アルバムジェネレーションズのレコーディングに参加しました。2005年のゲイリー・バートンのアルバムにも参加し、楽曲提供もしています。2009年には自身のアルバムをリリース。そこから数々のアルバムを制作しています。今夜は今年1月にリリースされたアルバム Scenes from Above から何曲かお聴きいただきます。まずはアルバムの1曲目をお聴きください。オパール。

オパールお聞きいただきました。続いてはアップテンポなソウルジャズをお聞きいただきます。トーキングドラム。

ジュリアン・ラージのギタートーキングドラムでした。続いての曲です。アメリカ・フロリダ州の地名が曲の名前になっています。オカラお聴きください。

ジュリアン・ラージのギターオカラでした。今夜はジャズギタリストジュリアン・ラージのアルバムシーンズ・フロム・アバブからお聴きいただいています。続いてはバラードナンバーをどうぞ。曲名はナス科の植物という意味です。ナイトシェード、どうぞ。

ナイトシェードお聴きいただきました。このアルバムシーンズフロムアバブにはフロリダ州生まれのピアニストでオルガン奏者でもあるジョン・メデスキが全編にわたって参加していて、ベースとドラムを入れたカルテットで全曲が演奏されています。オルガンサウンドが印象的な一曲をお聴きいただきましょう。ソリッドエア。

オルガンサウンドが印象的なソリッドエアをお聴きいただきました。続いてお聴きいただく曲のタイトルはニレの木を意味しています。レッドエルムです。どうぞ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。大手菓子メーカーのロッテは原材料価格などの上昇を受けて来月以降に出荷するアイスクリームを値上げすると発表しました。ロッテを含む大手メーカー6社はアイスの価格を引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるとして公正取引委員会から立ち入り検査を受けています。ロッテは昨日雪見大福やクーリッシュなどアイスクリーム35品目を来月1日以降の出荷分から順次値上げすると発表しました。値上げ幅はおよそ 5% から 16% で、原材料や人件費のほか物流コストの上昇などで価格を維持するのが難しくなっているとしています。アイスクリームの価格をめぐってはロッテのほか明治と森永乳業、森永製菓、江崎グリコ、それに赤城乳業の大手6社がアイスの価格を引き上げるカルテルを結んでいた疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受けたことが明らかになっています。各社は NHK の取材に対し公正取引委員会の調査に全面的に協力していくなどとコメントしていて今後の値上げについては適切なタイミングで検討するとしています。安全保障関連の3文書の改定に向けて自民党と日本維新の会は実務者による会合を開きそれぞれがまとめた提言の内容を説明しました。与党としてすり合わせを行うことはせず 来週にも両党がそれぞれ政府に提出することを確認しました。自民党と日本維新の会は国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書の改定に向けてそれぞれ党の提言を取りまとめました。昨日は両党の実務者による会合が開かれ、自民党からは浜田元防衛大臣らが、維新からは前原前共同代表らが出席して提言の内容を説明しました。自民党の提言は継戦能力を少なくとも年単位で確保することや多様な無人機の導入を推し進め国内の量産基盤を構築すること、 NATO 加盟国など他国の取り組みを踏まえ必要な予算を確保することなどを盛り込んでいます。維新の提言は核戦略の再構築が必要だとして非核三原則のうち持ち込ませずについて現実的な検討を行うことや原子力潜水艦を導入することなどを求める内容となっています。会合では提言の内容について与党としてすり合わせを行うことはせず、来週にも両党がそれぞれ政府に提出することを確認しました。イギリス議会下院の補欠選挙で与党労働党から立候補した中部マンチェスターの市長が当選しました。党員の間ではスターマー首相より市長を支持する声が多く、自身も党首選挙に立候補する意向を示していることから首相交代につながる可能性があるとの見方も出ています。イギリスで18日議会下院の補欠選挙の投票が行われ、選挙区がある自治体によりますと与党労働党から立候補したマンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が当選しました。バーナム氏は当選後、誰もが政治は機能していないと知っていて、この国が本来あるべき姿ではないと感じている、今夜は転換点になるだろうと述べました。バーナム氏は56歳、マンチェスター市長になる前は16年間下院議員を務め保健相も経験しました。労働党員を対象にした調査では先月行われた地方選挙での大敗の責任を問われているスターマー首相より多くの支持を集めています。またバーナム氏自身も党首選挙に立候補する意向を示していることから首相交代につながる可能性があるとの見方も出ています。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

6月20日土曜日午前3時5分を回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、広坂康信です。この後午前5時までの内容をご案内します。3時台は日本の歌、心の歌、本家はクラシックと題してお聞きいただきます。4時台は明日への言葉、神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺います。午前5時までの内容をご紹介しました。では、日本の歌、心の歌です。今日は本家はクラシックと題してお送りします。街に流れている曲の中には初めて聞くんだけれども、一部のメロディーはどこかで聞いたことがあるという曲がありまして、そういう曲はいわゆる元ネタがクラシックの名曲だったということが案外あります。そこで今日はクラシックの楽曲に日本語の歌詞を載せた曲、あるいはクラシックのメロディーを一部に取り入れた曲を集めてお届けします。ああこのメロディーねという曲を集めてみましたので、お楽しみください。ではまず有名どころから参りましょう。1959年、ザ・ピーナッツのヒット曲、情熱の花。ベートーベンのエリーゼのためにに日本語の歌詞をつけています。訳詞音羽隆さん、作曲ベートーベン。ではどうぞ。

ザ・ピーナッツ、情熱の花でした。感想にはビゼのカルメンもね、少し使われていましたですね。私はスポーツアナウンサーでしたので、この音楽聞くとプロ野球千葉ロッテマリーンズの応援をちょっと思い出してしまいます。ベートーベンやモーツァルトはクラシックファン以外にも広く知られた曲が多くて、この後も何曲か登場してまいります。続いてはイタリアの作曲家ビバルディの四季に歌詞をつけた白い道。 NHK みんなの歌で1975年に放送されて、その後もみんなの歌の中で何度か取り上げられています。四季のうち冬の第二楽章のメロディーが使われています。作詞は海野博さん、作曲ビバルディです。ではどうぞ。

Hi-Fi セットで白い道でした。お母さんに語りかける歌詞になっていますが、この曲が最初に流れた1975年、私小学生でした。当時母が着物を仕立てる仕事をしていまして、家で針を動かしながらよくラジオを聞いていました。当時まだ主流だったダイヤルでチューニングするラジオですね。そこからこの曲が流れていたのを覚えています。今音楽は配信をサブスクで契約して聴く時代になりました。ラジオから音楽を録音するエアチェックなんてのももはや死語になってしまいましたですかね。で、エアチェックと言いますとラジカセです。少しでもいい音で録音したいということで、ちょっと高いカセットテープを使ったりしました。ということで、次の曲は1991年大手電機メーカーのカセットテープの宣伝のために作られた曲です。森田浩二さんの愛の X。ベートーベンのピアノソナタ第8番、悲愴のメロディーが使われています。作詞中島真也さん。作曲はベートーベンと藤井恵恵子さんです。どうぞ。

森田浩二さん、愛の X でした。ベートーベンのこの悲壮のメロディーは、海外のアーティストですとビリー・ジョエルが大ヒットアルバムイノセントマンの中の This Night という曲で使っていました。日本の歌、心の歌、今日は本家はクラシックと題して、クラシック音楽に歌詞をつけた曲、あるいはそのメロディーを一部に取り入れた曲を集めてお届けしています。続いては男性アイドルグループの曲です。ニュースの40詩。ロシアの作曲家で偉大なピアニストでもあったラフマニノフのパガニーニの初代による狂詩曲が印象的に取り入れられています。作詞里美さん、作曲はラフマニノフと指揮者の西本智美さんです。ではどうぞ。

ニュースで40詩でした。ラフマニノフの曲はその甘いメロディーから映画音楽などに使われることも多いんですが、フィギュアスケートの音楽の定番でもあります。浅田真央選手、高橋大輔選手、それから伊藤みどり選手もラフマニノフの曲で演技をしていました。続いての曲はモーツァルトのトルコ行進曲を取り入れています。島谷ひとみさんのカメリア、冒頭にアイネクライネナハトムジーク、そしてサビの部分にトルコ行進曲が使われています。作詞は川出智樹さんと竹内恵美子さんのユニットバウンスバック、作曲は中野雄太。

島谷ひとみさんでカメリアでした。モーツァルトのトルコ行進曲、最近流行りの公共の場に設置されたピアノでも弾いている人が多い印象です。それだけ親しみやすいんでしょうね。続いてはベートーベンとショパンのピアノ曲を取り入れた J-POP です。キュートで無限クライマックス。冒頭にショパンの革命のエチュード、続いてベートーベンのピアノソナタ第14番、いわゆる月光ソナタですね、第3楽章が使われています。作詞作曲大森聖子さん、キュートで無限クライマックス、どうぞ。

無限クライマックスでした。日本の歌、心の歌。今日は本家はクラシックと題して、クラシック音楽に歌詞をつけた曲、あるいはクラシック音楽の旋律を一部に取り入れた曲を集めてお届けしています。続いてはクラシックとラップのコラボレーションをお届けしましょう。シーモさんでコンティニュー。イギリスを代表する作曲家エルガーの威風堂々に乗せたラップです。作詞直木高田、作曲直木高田と慎太郎グロース井筒。シーモさんでコンティニュー、どうぞ。

シーモさんでコンティニューでした。威風堂々に英語の歌詞をつけた希望と栄光の国という曲は、イギリスでは第二の国歌、国の歌ですよね。第二の国歌と言われるくらい広く親しまれています。クラシックとラップといいますと、何かジャンルとしては、ね、対極にあるような感じもするんですが、日本語のラップで見事な応援歌になっています。続いてはクラシック音楽を題材にした作品を数多く発表しているアーティストお二人紹介しましょう。まず藤沢典正さん。クラシックとポップソングをクロスオーバーさせたポップオペラのジャンルで活躍しています。ご紹介するのは茜色の空。イタリアの作曲家マスカーニのオペラカバレリア・ルスティカーナの感想曲を引用しています。作詞藤沢典正さんと春風彩さん、作曲マスカーニ、茜色の空、どうぞ。

パート3を思い浮かべるのではないでしょうか。終盤でシチリアのオペラハウスが舞台となって、このカバレリア・ルスティカーナ間奏曲が悲劇的な結末を盛り上げます。クラシックを題材にした作品を数多く発表しているアーティストお二人目、平原綾香さんです。デビュー曲ホルストの惑星に歌詞をつけたジュピターが有名ですけれども、その他にも多くのクラシックの名曲に歌詞をつけた作品を発表しています。今日はそんな中からチェコの作曲家スメタナの代表曲モルダウに歌詞をつけた曲をお届けします。作詞は平原綾香さん、作曲スメタナ、モルダウです。どうぞ。

平原綾香さんでモルダウでした。本家はクラシック、いよいよ最後の曲になりました。バーンアウトシンドロームズの喜びの歌、ベートーベンの交響曲第9番歓喜の歌のメロディーを

取り入れています。まあ大工と言いますとね、日本では年末に演奏されるイメージということで、この曲を締めくくりに持ってまいりました。作詞作曲は熊谷和海さん、バンアウトシンドロームス喜びの歌です。どうぞ。

バーンアウトシンドロームスで喜びの歌でした。今日お届けした10曲のうち最も古いのが、最初にお届けした情熱の花で1959年、で最も新しいのが、無限クライマックスキュートの歌で2016年ということですから、幅広い年代においてやはりこのクラシックを拝借するといいますか、クラシックを取り入れるということはよく行われるということがわかります。日本の歌、心の歌、今日は本家はクラシックと題しまして、クラシックの音楽に歌詞をつけた曲、あるいはその旋律を一部に取り入れた曲を集めてお届けしました。明日の日本の歌、心の歌は思い出の流行歌。昭和40年代前半の女性歌手、ポップス系の作品からお聴きいただきます。

0: では全国の天気概況です。今日は梅雨前線が西日本を北上して、前線上の低気圧が朝鮮半島付近に進むでしょう。九州から近畿、東海、北陸を中心に激しい雨の降るところがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分お気をつけください。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は雨で、北部では雷を。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを

0: ました。
1: 4時の NHK ニュースです。先月、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、全国の総合型地域スポーツクラブなどを対象としたセミナーが開かれ、安全にバスを運行するための法律や注意点が伝えられました。 J スポ、日本スポーツ協会が昨日オンラインで開いたセミナーには、全国に1000余りある総合型地域スポーツクラブの担当者などが参加しました。セミナーではスポーツに関する法律が専門の飯田健吾弁護士が講師を務め、白色ナンバーのレンタカーや白色ナンバーのレンタカーや自家用車を使用して輸送の対価としてお金を支払って他人を運ぶ、いわゆる白バス行為は道路運送法違反となると説明しました。その上で、白バス行為を行っていなくても安全が確保されているとは限らず、事故防止に向けたマニュアルの作成や無理のない移動計画を立てることが重要だと訴えていました。飯田弁護士は、最低限法律を守るということはもちろんやってもらいたいし、それ以上にこのセミナーを機会により安全に行うにはどうしたらいいかということを確認してもらいたいと話していました。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスの事故では、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、警察が白バス行為に当たるかどうか捜査を進めているほか、国土交通省も調査しています。アメリカが政治や経済の抜本的な改革を迫っているカリブ海の社会主義国キューバは18日、規制を大幅に緩和して市場の自由化を進める方針を決めました。アメリカに一定の譲歩をした形ですが、今後の交渉で有利に働くかは不透明です。アメリカのトランプ政権は、イランの次はキューバだとして、政治や経済の抜本的な改革を迫って制裁を強化していて、キューバ国内では燃料や食料、医薬品などの不足で国民の生活が立ち行かなくなっています。キューバ政府は18日、国による価格統制や規制を大幅に緩和して、エネルギーや農業など幅広い分野で民間企業の参入を促し、市場の自由化を進める方針を決めました。決定についてディアスカネル大統領は、アメリカと行っている交渉とは無関係で、国民の生活を優先するためだと強調しましたが、圧力を強めるアメリカに一定の譲歩をした形です。ただキューバ政府は社会主義体制を堅持するとしているほか、経済改革の時期や進め方も明らかにしておらず、今回の決定が今後の交渉で有利に働くかは不透明です。キューバの経済に詳しいアメリカのオーガスタ大学のパオロ・スパドーニ准教授は、キューバは経済改革によって時間稼ぎを狙っているようだ。ただアメリカ側は体制の転換が実現するまで手を緩めないだろうと指摘しています。 JBIC 国際協力銀行の天川和彦新総裁が昨日就任会見を開きました。天川氏は1985年に JBIC の前身の日本輸出入銀行に入行し、その後専務や副総裁を歴任しました。会見した天川新総裁は、 JBIC が融資の取りまとめ役を担っている日米合意に基づく5500億ドル規模の対米投資について、これまでに経験したものとは違う特殊なプロジェクトで変則的なスキームだ、JBIC ならではの知識を使ってサポートしてプロジェクトの実行可能性を上げていきたいと述べました。対米投資をめぐっては、巨額のプロジェクトが今後も検討されていますが、銀行の融資額は膨らむ可能性があり、採算性をどう維持していくかが課題となります。この時間のニュース、南山がお伝えしました。 時刻

0: 6月20日土曜日午前4時5分を回ったところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ広坂康信です。午前4時台は明日への言葉です。今日は神話の海に沈んだ村を探すと題して、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授で海洋鉱物資源に関する国際法が専門の中田達也さんにお話を伺います。兵庫県淡路島の南端、南淡路市灘地区の沖に沼島と書いて沼島という島がありますが、このすぐ西側にかつて半島が伸び、白石村という村があったと伝えられています。この白石村は室町時代に大地震による津波のため半島ごと水没したとされていますが、本格的な調査はこれまで行われたことがありません。海底の鉱物を調査する中で水中の文化遺産とも出会ってきた中田さんは、水中ドローンなどを使って独自に調査を始めました。調査の大きなポイントは神話。天より遣わされたイザナギ、イザナミが雨のぬぼこで大海原をかき回すと、その矛から滴る雫がおのずと凝り固まって島となり、日本最初の国土おのころ島が生まれ、この島に降り立ったイザナギ、イザナミは次に淡路島を作り、さらに日本の大屋島を作ったとされています。いわゆる国生み神話です。おのころ島は沼島であるという説があり、中田さんは沼島のすぐ近くにあったとされる白石村は神話の世界と実際の歴史をつなぐ存在になるのではと考えています。白石村の存在を明らかにすることの意義、また水中文化遺産の調査と保全の実際についてお話を伺いました。聞き手は私、広坂です。では中田達也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昔村があって、それが海に沈んだ、でそれを探していらっしゃるということで、大変こうロマンを感じるお話なんですけれども、この白石村というのは実際にあったんでしょうか、どうなんでしょうか。
1: 私はあったと思っております。
0: はい、
1: 古地図や文献によれば明王の地震ですね、
0: 1498年に、明王の南海地震があったということは分かっております。
1: はい、その地震によって生じた津波によって沈没したという明確な記録が残っています。で、沈んだのは2年後と記録には残っていると思いますが、
0: 明確な記録が残っているということはあったということで、こう話が終わってしまいそうなんですけれども、
1: はい、
0: これは具体的にはどんな文献に書かれていることなんでしょうか。
1: はい、例えば淡路の国御子地の御子と書いて御子図というものが、昭和40年の5月に元の地図から転写されているものがあるんですが、それに基づけば破線という形でですけれども、沈んだ部分について地図に明確にその地形が分かるような形で半島が書かれています。
0: はい、どのような形なんですか。
1: それこそ隣の近くに沼島という島があるんですけれども、
0: 淡路島のすぐ、ね、一番南のさらに南に小さな沼島という島がありますけれども、
1: そこからほどないところにちょっと突き出たような形で存在するというような島として描かれています。
0: 南の方向に向かって、
1: はい、
0: まあこういうふうに言えばいいんでしょうか、盲腸のように伸びている
1: というそういうことでしょうね。
0: うん、
1: はい、
0: で実際それが地図に書かれている、
1: 書かれている、そうです。
0: はあ、そして、
1: それから南淡路市の、はい、まあ、郷土史ですね、そこにも書かれている。それから日本災害騒乱という、まあ、災害において起こった、まあ、被害について書かれた資料の中にも、明王の時ですから
0: 1498年、はい、
1: 明王の地震によって津波が生じ白石村が沈没というふうに書かれているということです。
0: しっかりとそこに記録としては残っていて、
1: はい、
0: そして、地元の人たちの中にもこう、それがずっと語り継がれてるわけですね。
1: はい、あの地図を見ますと少なくとも白石村とされる、まあ、破線のようなものがですね地図の中に描かれておりまして、それがいわゆる学校で配られるような地図のにもあの一時期は書かれていたという事実があるということですね。
0: あの沈んだ村だったけどここにあったよということが書かれています
1: 、はい、明確に書かれています。そしてその地図を見ますと、その地図は洲本高校というところを訪れた時に見せていただいた地図のなんですけれども、それはもう小野殺島からもそうですね高台に登ればもう晴れた日にははっきりと見えるぐらいのレベルであり、またその破線で描かれた地図は小野殺島よりも大きいというような形で書かれています。
0: 沼島よりも大きな半島が淡路島から南へ伸びている
1: 、半島と言っていいでしょうね。ただそのことがあるから確実にそこに沈んだかどうかというのは実証的に調べなければ、まあ、物証が考古学ですから、伝承と物証というのは似て非なるものでありまして、やっぱり物は全てを語りますけれども伝聞は時に少し変わることがあります。ですから物証が必要なんであるかと思います。まあ、それは調べていかなければならないんですけれども、調べていくに値する内容だというふうに思っております。
0: でそのこれから物証を探すというね、実際そういう段階に入っていこうかというところなんですね今。
1: はい、うん、そうです。
0: で中野さんは海に関する、
1: はい、
0: 国際法がご専門の法律家だというふうに伺ってるんですが、
1: はいはい、
0: この海に関する国際法というのはどういうことを普段研究なさってるんですか。
1: はい、もともと私はあの海底鉱物源の、まあ、国際的規制という研究をしていた研究者です。ところが本格的に海底鉱物資源といって水深2000メートル3000メートルのところをその回収する技術も難しければ、それを引き上げていくとなると環境との関係、実際高度経済成長の頃あの新幹線鉄道を敷設する、それから高速道路を作るといって開発をした結果土器がたくさん出てきた歴史があります、うん、同様に海でもそういう活動、海底採掘の活動をしていけば沈没船や異物も見つかってくるだろう、そうしたらそういうものに価値をきちんと付与できるような勉強をした上でこの海底鉱物源の採掘について研究を深めようではないかということで沈没船やその積み荷にたどり着いたということでございます。
0: あの最近はね、レアアースを海底から掘り出すなんていう研究ですね、
1: はい、
0: それにも関わってらっしゃるんですね、
1: はい、2015年から2018年まであの SIP という、まあ、省略形なんですけれども、ストラテジックイノベーションプログラムと、まあ、つまり内閣府が海底鉱物資源を採掘するにあたって配慮すべき事項は何かという研究をしていて、まあ、そこの中でもそういった一部沈没船や異物についても触れてきました。こういう機運が世界的に高まっているのは沈没船やその積み荷が環境の一部であるという捉え方が出てきているという、まあ、ユネスコの発想なんですけれど、
0: つまりその海底に眠るものをきちんとっていうのはちょっと変ですけれども、その環境に配慮したような形で、いかに利用していくかと。
1: そうです、やはりあの直接収益には関係しないものの、私たちがどこから来たのか、そしてどこへ行くのかという、その最近は SDG と言いまして、その先に目標を設定してそこから遡って意味はどうするかということをよく言いますけれども、古の人々がどんなことをしていたのかという、御子知心のためにも古の人々から学ぶことって多いと思うんです。それは物証として現れるというふうに思っています。
0: で、その法律家としてその まあ、海底の文化財などにも関わってこられた中から、
1: はい、
0: なぜこの白石村を探すということに結びついていくんでしょう。
1: 私2023年度から2028年度までの5年度文部科学省からお金をいただいて瀬戸内を一つの海としてみなして、まあ、世界に発信できるような水中遺跡として国民の目をそちらに向けるやられるような沿岸府県12府県ですね、神戸市を含めて政令指定都市ですから、あとは11府県沿岸府県すべてから5名ずつ応募してもらって、集まってもらった人々にそれぞれの場所でここだというところを教えてくださいと言ったら、兵庫県チームの一人の高校生滝口翔太郎君が幻の白石村という発表をしてくださったということがきっかけになります。
0: よく調べましたね。
1: よく調べましたね。その彼はジオラマも作っていて。
0: 海底のジオラマですか。
1: はい、そうです。まさに鳥居があったとか、そういう鳥居が倒れているとか、そういうそのジオラマをきれいに虫の入る何ですか、虫ケースってありますよね、
0: はい、
1: その中にちゃんと下に砂を敷いてきちっと作ったものを、これを成果物として出したいと言ってきました。
0: このような村があったのであろうという、
1: はい、
0: まあ、想像のもとにですけれども、
1: はい、そうです。
0: 作ったわけですね。
1: そうです。
0: そうするとこれは調査に値するであろうというふうに思われたわけですね。
1: はい、そうです。
0: 実際地元にはどんなことが伝わっているんでしょうか。
1: 地元では漁業者さん、それからもう廃校になりましたけれども、ゆずりは神社というところの近くにあった、まあ、義務教育の学校ですね。そこでは学芸会等で小野殺し島という台本が書かれて、それを毎年のように演じるという、そういう伝えられ方がしていて、ゆずりは神社にも宮司の方に紹介していただいたところにもそれが飾ってありました。そういう中で地域のことを伝えるのに、やはり沈んだ村の名前が出てくるとかですね、それから近くのお店の人たち、タクシーに乗って話を向けてもああっていうぐらい、それから時々よりご高齢の方が学校に昔の話をしてくださる時にそこでも話をしてくれたりして、ちょこちょこその別の観点、人や場所から聞いてくるので、よく知ってるというレベルだと思います。
0: もうそれは当たり前だよねっていうことになってるんですね。
1: よく知ってると思いますね。誰言うことなくそうやって紡いできたということが重要なんだと思います。
0: なるほど。
1: さらにそこに白石村、二つの言葉に分けたいと思います。一つは白い石ということ、もう一つは村であったこと。白石というのは、私がゆずりは神社に行って宮司さんに話を聞いたときに、今もなおゆずりは神社には白い石が持ち出し厳禁ということで、小さな壁で囲われている中に白石がいっぱい敷き詰められていて、ここは聖なる場所だ、なぜですかと宮司さんに聞きますと、この白石は白石村のあった場所から拾い上げられた非常に貴重でかつ聖なる石だから、なぜ聖なのですかと聞くと、やはりそれは小野殺島ということで日本の生まれた場所だということですから、ご説明を賜りました。
0: つまり国生み神話の元になった島、その地区から持ち込まれたとされている

0: 広い石だから、それが貯められている場所が聖なる場所であると。
1: はい。このことは一人白石村に限られたことではございません。三重県にある生まれるという字に田んぼの田で、産田神社にもイザナギ、イザナミをご神体とするその神社の中にも同じような白い石が飾られている。その意味ではその聖なる性質が共通しているという意味で、やはりそういう、まあ、考え方や見方は場所を問わずあったんだろうなと類推します。
0: 周りの地層からはそういうものは出ないんですか？
1: はい。掘ったらまだ出てくるよっておっしゃいましたけれども、宮司さんがおっしゃるには、掘っていった下にずっとあるという意味ではなくて、たくさんのものを持ってきて運んできて、そこに置いていったものの残り残滓というような意味でおっしゃっていたように、私は思います。ですからそれを外に持ち出さないように、それはその石が多数存在することによって聖なる場所であることを一層確かめるものになるからということと認識しました。
0: つまりもともとそこにあったのではない白い石が運ばれてきて、たくさんその神社にこう溜まっていると言いますか。
1: 大切なことは、
0: はい。
1: ゆずるは神社は車で連れて行っていただきましたけども、
0: はい。
1: まあ道なき道を登っていくわけです。それこそ今ですらきちんと舗装されたとは言い難い場所ですから、それが千年も前となれば、何百年も前となれば、どれだけ運ぶのが大変だったろうというのは想像に難くありません。そう考えると、それだけの行動をしてまでその石を聖なる場所に飾った、置いたということには格別の意味があったのではないかと類推します。白石村という名の通り、白い石が弓弦羽神社に、まあ、大切に保存維持されていることもそうですし、そういったものが白石村のあったところの近辺から、まあ、拾い上げられているということもあって、白石村という名前そのものも重要なのだなと思っております。白い石で白石ですから。
0: で、あとはその。
1: 村であったこと、村であれば共同体であるはずで、わずかな1家族2家族だけが住んでいたとは考えられません。ですからそこにもし地震等でスライドしたり、あるいは土砂でそのまま沈んだとしても、生活痕やそういう茶碗の一部でも見つかってくれば、これは複数の家族がいたであろう一つの類推のきっかけになるかなと思っています。
0: で、実際の調査ということになりますと、水中ドローンによる調査を行った。はい。何が見えました？
1: 私が見えたと思ったのは、石畳のようなものと言ったらいいんでしょうか。魚群探知機を含めて中を見せていただいて、海の下を可視化させていただいた時に、石畳かなこれはとか、あるいは魚群探知機って明確な人工的な凹凸と思われる場所があったりとかいうことで、これは私の仲間の水中考古学者が桧原湖という湖に沈んでいる町を見つけるときに、
0: 桧原湖と言いますと、福島県の裏磐梯にある
1: はい、
0: 湖で
1: そ
0: す
1: の
0: ね。
1: 通りです。
0: はい。
1: そこに鳥居があって、その下をきちんとダイバーが潜って、学者が調べてみたところ、確実な石畳があったわけです。まあ、そのことが頭にあったからなのかは分かりませんけれども、やはりそのしかも見つかったその石畳らしきものを私が見たのは、比較的港に近いようなもう距離だったんですね。そうすると比較的その島が海に入っていくあたりの入り口に石畳というのは、まるで昔の家によくあったような小さなドアを開けて石畳を抜けて玄関にといったような、そういうイメージを持ったもんですから、あ、これはもしかしたらその一つの物証として、科学研究費として 申請してみたいなと思っています。

0: 石畳の他には何か手がかりになるようなものはその時の調査ではあったんですか？
1: 残念ながら見つかりませんでした。
0: おお。でも石畳があれば十分。
1: いえ、一番私として望んでいるのは台所の用品といいますか。
0: 台所ですか？
1: はい、はい、例えばお茶碗、例えばお米を炊く釜、そういうものが見つかればそこには確実に家族があったということの証であり、台所があるということはそこに生活の明らかな印があったということになります。そしてその茶碗が、例えばちっちゃい茶碗があれば子供がいたんだろうなとか、あるいは硯の一部が見つかれば書道をしてた誰かがいるのかなとか、そういった形で一つのものが見つかることによって連鎖的に見つかってくるものがあって、そういったものが生活痕から一つの家族、複数の家族、そして沈んだのは村ですから、それが連鎖的につながっていくということではないでしょうか。
0: どうしてもね、その村が沈んだっていうと、その蔵の中に何か、まあ、こいちゃなんですけど、金目のようなものが入ってないかとか、それこそ埋蔵金がないかとか、そういうところの方にどうも関心がいくんですけれども、はい、そうじゃない。
1: はい。私たちは気持ちをっていうか、思いを切り替える必要があるかと思います。何が見つかったかよりも、そこから何が導けるか。仮に、ものすごい金銀があったとしても、それをもし引き上げた人が法的に保護されてしまえば、そのものはみんな誰かによって散財されて、歴史の中には大河の一滴として消えていきます。しかしそこで起こったことを地のタイムカプセルとして残していけば、子々孫々その思いはこれまで伝えられてきたのと同じくらいの時間残していけるんじゃないかということですね。
0: そういう意味では金銀財宝じゃなくて台所だと。
1: はい。あれはしゃもじでもいいでしょう。お味噌汁のお椀でもいいでしょう。そんな一部、あるいは草履、わら草履かもしれません。土砂がドザーッと地震の中でスライドして沈んでいく中で、上から土がドドドッとかぶってきたから、そのままそれがタイムカプセルとなって閉ざされる形になって、今も掘り返してみたら何かが見つかる可能性は決してないとは言えないと思っています。
0: で、古地図には、ここに村があったということが書かれている、
1: はい、
0: そして、神社には白い石が聖なる場所としてこう保存されている。これだけの状況証拠があって、でしかも地元の人がずっと言い伝えてきたということがあって、はい、なぜ調査されずに来たのか、これどうですか？
1: これはですね、やっぱりですね、水中考古学という分野に属するんですけれども、陸と違ってものすごく費用がかかります。ですからこの費用をかけただけの成果が出るのかということで、確実にそこにあるということが分かるまではなかなか、いわゆる研究者でいうところの国の費用、科学研究費というものは取れないものです。
0: あ、そうなんですか。
1: 実はこれを語るに一番わかりやすいのが、皆さんもよくご存知であろう文永の駅、公安の駅、
0: もう古襲来ですね、
1: はいはい、北条時宗の時代です。その公安の駅では4500隻の船が来たと言われています。それが全て嵐で沈んだとなっていますから、結局見つかったのは砂の下1メートルでした。でもそこにたどり着くまでが長かった。砂の上に散在するものを一個一個拾い集めていって、それが1974年、5年あたりから始まって、81年まで5、6年かけてようやくそこが文化財保護の適用される海域になって、そこでたくさんのものを拾い集めて、もうこれは見つからないのではないか。そこで砂の下を掃除機でのような機械で吸ったところ、砂の下1メートルになんとキールというその背骨みたいなもんですね、船でいう、
0: はあ、
1: 原稿船が1隻見つかった。なぜ1隻見つかった

0: 前からずっと並んでるわけですね。ということは前から後ろの船まで逃げられないわけです。
1: はい。
0: そうなれば、嵐で沈んだとなれば、一隻が見つかれば、数珠つなぎに他の船も見つかることを願意しています。ですから、ことほどさように、白石村でも生活婚や家族同士の交流を指し示すような何者かの遺物が見つかれば、そこには確実に村があったことの証となるだろう。つまり、現行の場合は、その最初の拾ったところから法的に認められるまで5、6年。さらに、そこから単体のものではなくて船が見つかるまで30年かかっています。計約35年。これだけの時間をかけて、ようやく国の史跡になりました。今は、高島神崎遺跡と言いますけれども、白石村もそれに相当するだけのものはあると思います。沼島より大きいですから、描かれている地図見ますと。そうすると、沼島以上の人がいたと考えるのが自然であって、交流もあったであろうと考えた場合には、その、物流、それから人的な往来、そういったものがあったということで、これをきちんとした学術調査として調べる段階には来ているなというふうに判断しております。もう一つは、あまりにも伝承が根付きすぎると、あまり外に開いていかないという側面も、いろんな場所で体験をしておりまして、漁業者さんに聞いても、ああ、もうそれは聞いた、組合で聞いたというような話で、もう聞きすぎているのは、話がそれ以上深まらないって言いますかね。例えば、和歌山県串本町のエルトゥールル号っていうのは、映画化もされたし、いわゆる明治維新になった時に、トルコの、が船に乗って来る時に座礁しちゃったと。で、座礁しちゃった時に、海民の人々が手厚く助けてあげたので、あそこの串本町でエルトゥールルを知らない人は多分いないと思うし、映画化もされたし、でも映画化されたのには、そこに立役者が誰かがいるからなんですね。で、あそこは有名なんだけれども、みんなが知りすぎていて、みんな知ってるもんだと思っていて、言わなくなってしまうという部分があるんです。似た話でですね、今度白石村の話もですね、南淡路のこの出塚神社、この周辺の学校の子たちはみんな知ってて、みんな知ってるもんだろうと思って、例えば東京に行って友達ができて話しても、何その村っていうような話になることって、これままあることなんですね。ですから、地域に閉ざされたものを外に開くということの意味は、学術的にも世界的発信という意味でも極めて大事だと思いますね。
1: なるほど。面白いですね。
0: はい。
1: こう、地元では当たり前だから、そんなの誰でも知ってるよねと。
0: はい。思い込んでいるんでしょうね。これは日本津々浦々あることだと思います。ですから、これからその頃私が生きているかは分かりませんけれども、賭場口として自分が関わって、将来的に同じような形で30年かかっても、ここがそういう場所であったと分かればいいなと思っています。
1: 白石村の存在が、例えばこの後の調査で確認されて、おお、実際にあったぞとなった時に、これはどんな意味があるんでしょう？
0: やはり、他の遺跡と一番異なるところは、小野黒島の近くであるということに他なりません。
1: もう目と鼻の先だった
0: そう
1: わ
0: で
1: けです
0: 。
1: すからね、
0: そう
1: あっ
0: で
1: たと
0: す。
1: すれば。
0: はい、そうです。国のアイデンティティ、神話の元祖、オリジナルの元となるもの、そこのそばにあって沈んだもの、しかも天変地異、災害とも関わりがある。日本も関東大震災、それから南海トラフ、その他言われる中で、震災と関係がある中で語り継がれて沈んだと言われるこの村に、もう一度着目してみるということは、大きな日本のアイデンティティにとっても意義あるものと思うからです。埋蔵文化財宝蔵地という文化財保護法の92条に書かれるその文言は、埋蔵文化財っていうことじゃないんですね。埋蔵文化財を包み込む

0: の土地、つまりサイトなんですね。ですからその中に生活痕が連鎖してあるということは、人々の古の姿がそこにあるという捉え方ができるので、その観点からするとそこを調査していくことによって何か我々が考えなかったようなものが出てくる可能性があります。なぜならそれは沼島の近くだからです。ただ沼島が小野黒島かどうかについても諸説があります。ですから諸説をある意味一段階上に上げる重要なファクターとして白石村が損していると考えることもできると思うのです。そういった意味でも小野黒島の近くという意味も含めて白石村の調査は、私は日本の今後の水中遺跡の発展のためにも不可避の事業だと思っております。
1: あとは地震で沈んだということが古文書に記されていますから、
0: はい、
1: やはり今その防災ですね、特に地震に対する備えというところから見ても、はい、何かこう教訓が得られそうですよね。
0: そうです。よく我々はポンペイの遺跡で灰が積もってそのまま亡くなった姿を石膏でよく見ることがあります。同様にこの白石村に残されているもので緊急で逃げた跡が分かったり、そういったことが分かれば一人考古学としてではなく防災学にも資するような知見が得られる可能性もあると思うんです。実際に生活痕が見つかって沈んだことが分かったことから逆算して、どのような層の地層の土砂の積もり方があるかによって逆に類推していって、こんな風な形で沈んでいったのではないかというプロセスが再現できるという話かと思います。
1: なるほど。
0: ですからそういった総合地という言葉で言ったらいいんでしょうか、単に考古学にとどまらず、そこにある残されたものから防災への新たな未来への知見を得る、それと同時に小野黒島のある種の一段階上に移行するための論拠作りと、我々のアイデンティティというものを見つめ直す意味で、この白石村は着目するに値するということではないでしょうか。実はこのような話をすると民間企業でも関心を持ってくださる企業が複数あります。
1: どんな業界が興味を持ってるんですか？
0: もちろん海中機器を持ってる会社っていくつもありますし、 VR といってこう中を潜りはしないけれどもそれを可視化するデータを集めることによってまるで海の中にいるような疑似体験をすることも可能な時代になっておりますし、そういう機器は日本は非常に強い部分があります。例えばその企業の持っている知見や海洋機器を通じて、このことを白石村がどうであったか、どんなものが埋もれているのか、それをさまざまな機器を用いて明らかにし、海の中を可視化していくという、まあ、いわば市民科学の、今までは一般の関心を持ってくださる市民と一緒にやってまいりましたけれども、これからはそれにプラスして法人の中にも関心を持ってくださる方々がいたら、その方々とも手をつないで大きな意味での市民科学を発展させて、国がそれに応援をしてくれるような、またその結果を世界に発信していける、それがまた小野黒島だった場所の近くの村だったかもしれないというのは、なんと世界にも訴えるものがあるでしょうかと。少なくとも私の知り合いの国際的な研究者たちが一番関心を抱くのは、日本の新しきものではなく本当に日本だと感じさせてくれる古い悠久のものです。やはりそれで多くの人が知られていないもの、知られすぎて閉ざされたもの、そういうことじゃないでしょうか。
1: なるほど。
0: 私別途国際共同研究という科学研究機の代表者をやっておりまして、イギリス、アメリカ、フィリピン、タイ、それから東ティモール、ベトナムの6カ国の代表者をしておりますが、
1: はい、
0: 彼らが日本の国際シンポジウムに来ていただいたときに、日本としてどこを連れてってあげたら喜ぶかなと考えたときに、小野黒島に連れて行きました。

0: ここから日本が始まりました。
1: そうです。その前にきちんと南淡路市の博物館に行ってその説明をして、そのきちんと絵で書いてあるのでそれを英語で説明して、では今から船でそこを行きますと言って行ってきましたところ、大変に喜んでくれました。
0: イザナギイザナミが雫を垂れたのが淡路島小野頃島になって、
1: はい、
0: というところも説明されるんですか。
1: はい、もちろんです。
0: どんな反応ですか。
1: もうとにかく、まあ、神話ではありながらそれだけの長い歴史を紡いできたということにまずすごく感銘をしてくれますね。イギリスですらノルマンコンクエストですから11世紀ですから、はい、我々日本はそれよりはるか彼方の、歴史が今もあってそこに生きているということに感動してくれる。天皇家という長く続いた歴史の元となる、まあ、イザナギイザナミから天照大神といった話は、まあ、神話ではありながらとてもとても好きですね。研究者は古事記や日本書紀も好きですしね、はい、英語になったものを読んでる方も一人おられましたよ。
0: そうすると随分刺さったでしょうね。
1: そうですね、そのやっぱり悠久の歴史になんかこう自分の存在を感じるというそこに非常に感銘を受けるようです。この今回お話しした話で言うと土砂等によって埋もれたその過去の古の人々の明らかなる痕跡です。対象が現代の技術や機器によって明らかにされていくこと、それをもって日本の今後をもう一度見直してみること、ちょうど外国の方々も多く来るようになった日本ですから、日本というものをそういう方々と共有していく時代でもあるのかなというふうに思う次第です。
0: ありがとうございました。神話の海に沈んだ村を探す、神戸大学大学院国際海事研究センター准教授の中田達也さんに伺いました。インタビューの中で中田さんが何度かゆずり葉神社とおっしゃっていたゆずる葉神社は淡路島の最高峰ゆずる葉山の山頂付近にあり、天気が良ければ境内から沼島を望むことができます。また南淡路市には兵庫県内で唯一の天皇陵である順仁天皇陵があります。で、順仁天皇陵は奈良時代に藤原の仲麻呂、いわゆる恵美の推し活ですね、恵美の推し活の乱に巻き込まれて淡路に流され、この地で世を去りました。白石村が沈んだとされる700年以上も前のことです。中田さんは小野頃島、白い石とともにこの天皇陵の存在も白石村を神聖な場所とみなす動機となったのではないかと考え、こうした視点からも調査を続けるということです。明日への言葉でした。この4時台の放送、この後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は明日への言葉、石原家に生まれて、俳優で気象予報士の石原良純さんにお話を伺います。では音楽をお聴きいただきましょう。ドミニク・ファリナッチのトランペット、ボディ&ソウルです。

ドミニク・ファリナッチのトランペット、ボディ&ソウルでした。メッセージをいただいております。岐阜県の60代の男性、足利うじうじさん。0時の時報をもって私は還暦を迎えました。そうですか、おめでとうございます。このメッセージを送る時の年齢も60代に上がってしまいました。同期の中では出世に乗り遅れた方ですが、ささやかな筋トレやウォーキングで健康年齢では先頭を走ろうと思います。今日の誕生日の花までは起きていられないと思いますので、聞き逃しサービスを利用しようと思います、ということでいただきました。ね、もう60代になれば、私も62歳なんですけど、もう年齢は単なる数字としか思っておりません。はい、同期の中で出世に乗り遅れた方ですがとありますけれども、もうこの年齢になると出世とかなんとかって全く関係ありません、ね。いかにこの後楽しんで生きるために健康でいるか、これだと思います。ささやかな筋トレやウォーキングで健康年齢で先頭、ね、まさにその通りだと思います。一緒に頑張りましょう。足利うじうじさん、ありがとうございました。では音楽もう一曲お聴きいただきます。アジムスで What's Going On。

0: アジムスで What's Going On でした。今日6月20日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は花菖蒲、花言葉は優しい心、あなたを信じるです。花菖蒲はアヤメ科の多年草で、草丈が50センチから1メートルぐらい。初夏、5月から6月頃にかけて花を咲かせます。江戸時代の後期に多くの品種が誕生しました。育成地ごとに江戸系、伊勢系、肥後系に大別されます。で、花の色はもういろいろありまして、白、紫、青、黄色、桃色、様々です。花菖蒲園全国にありますけれども、夏至を迎えるこの時期、見頃を迎えるというところも多いようです。何よりも雨が似合う花でもありますので、雨の日にも見に行くと非常に風情のある姿を見せてくれるというところが魅力的かと思います。今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日6月20日土曜日のお誕生日の花は花菖蒲、花言葉は優しい心、あなたを信じるです。今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタート。11時台と0時台にわたってお送りするいい味おいしい話、出演は江戸懐石金砂流宗家の柳原直行さんです。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、三遊亭健太郎さんの雛唾と古今亭祐介さんの辰巳の辻裏をお楽しみいただきます。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、バリー・マニロー作品集です。3時台日本の歌心の歌は思い出の流行歌、昭和40年代前半の女性歌手、ポップス系の作品からお聴きいただきます。4時台は明日への言葉、石原家に生まれて、俳優で気象予報士の石原良純さんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと、ドラマ制作で助監督を務める市木真由子ディレクターの出演でお送りします。担当は後藤重義アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来月7月3日金曜日から4日土曜日にかけての放送になります。担当は小野塚康之アンカーです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月20日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより岡山県から、33分ごろからは生き物いろいろ狼について、41分ごろからの海外毎朝だよりはスイスからの話題をお伝えします。
0: ラジオネーム山の猫さんのポスト、おはようございます。目が覚めてしまったので毎朝待機してますと、はい、おはようございます。いかがお目覚めでしょうか。そしてお便り、
1: はい、大分県にお住まいの赤井さよこさんからです、はい、体がすっきりしない梅雨の季節はカレーが美味しく感じます。
0: お
1: じゃがいもを少し多めに入れ、2種類の中辛のルーで仕上げました。食べると体がシャキッとなりますといただきました。
0: カレーいいです ね、
1: ねえ。熊本県の白いコッペパンさん、雨が降り続きジメッとした午後、気分転換をしようとレコードを聴いていると鬱陶しい気分も吹き飛びました。そのレコードは加山雄三さん、加山さんの歌声とエレキサウンドを聞くと元気が出てきますといただきました。
0: なるほどね、まあ、ジメジメ梅雨時ですけれども、あなたにとっての気分転換なんでしょうか。これを食べると、あるいはね、こんなことして過ごすと、などなどいろんなね声をお寄せいただきたいと思います。
1: 今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: あなたのメッセージとともに今朝もお伝えしていきたいと思います。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは今入ったニュースです。イギリスの警察によりますと、19日イギリス南東部ベッドフォードの近くで列車同士が衝突したということです。で、現地のメディアは複数のけが人が出ていると伝えています。次です。東海道新幹線は昨日夕方、浜松駅で起きた人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れました。今日は始発から平常通り運行するということです。 JR 東海によりますと、昨日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きののぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいませんでしたが、新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。で、この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線で最大で3時間余りにわたって運転を見合わせました。東海道新幹線は58本が運休したほか、100本に最大で3時間40分余りの遅れが出て、遅延した列車だけでもおよそ14万人に影響が出たということです。 JR 東海は東京、名古屋、新大阪の各駅で宿泊先の確保が難しい人たちなどのために、ホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放しました。東海道山陽新幹線は今日は始発から平常通り運行するということです。
1: 昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。警視庁などによりますと、昨日午前11時前、東京北区にある

0: 区立滝野川第三小学校の4階から火が出ました。消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。出火当時は4階の南側から黒い煙が上がっていましたが、警視庁が調べたところ、南側にある音楽準備室を中心に隣り合う音楽室と多目的室の3つの部屋が激しく焼けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また教員の1人が当時音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。捜査関係者によりますと、音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。
1: 中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐる課題を話し合う新たな協議体を設置する方向で調整を進めています。このうち公明党は今の国会の会期中に合流の実現に道筋をつけたいとしている一方、立憲民主党は丁寧に意見集約を図りたい考えで、協議が進むかどうか不透明な情勢です。中道改革連合の小川代表は昨日、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表とそれぞれ会談し、3党の合流をめぐる課題を話し合う新たな協議体の設置を呼びかけ、両氏は応じる方向で党内調整を進める意向を示しました。小川代表は、現政権に代わる受け皿は必要で、中道リベラル勢力が国家国民のためどうあるべきかという視座に立って協議したいと述べました。このうち立憲民主党内には、次の参議院選挙の比例代表で公明党出身者と競合することへの懸念や、安全保障政策などで中道との考え方の違いを指摘する声があることから、選挙での協力の在り方や基本政策などが論点になる見通しです。また公明党は今の国会の会期中に合流の実現に道筋をつけたいとしていて、竹谷代表は、参議院議員も合流して中道政治の大きな塊を作ることが国民の期待に沿い政策の実現に近づく方向だと述べました。一方、立憲民主党は丁寧に意見集約を図りたい考えで、水岡代表は、結論ありきだと党内のコンセンサスは望むことができないと述べました。さらに立憲民主党や支援する労働組合の中には、新党の結成を目指すべきだという意見もあり、協議が進むかどうか不透明な情勢です。次に、全国のスーパーで今月14日までの1週間に販売された米の平均価格は、5キロ当たり税込み3588円で、前の週より56円下がりました。値下がりは4週連続で、平均価格が3500円台になるのはおよそ10ヶ月ぶりです。農林水産省は全国のスーパーおよそ1000店での米の販売価格をまとめて毎週発表しています。それによりますと、今月8日から14日までの1週間の平均価格は5キロ当たり3588円で、前の週より56円下がりました。値下がりは4週連続で、平均価格が3500円台になるのは、去年7月から8月にかけての週以来、およそ10ヶ月ぶりです。内訳を見ると、産地と品種が単一の銘柄米は71円下がって3644円となり、ブレンド米なども28円下がって3399円でした。農林水産省は、米の在庫水準が去年を上回る中、小売店や卸売業者の間で在庫を減らそうと価格を引き下げて販売する動きが進んでいるとして、値下がり傾向が

0: 続いているとしています。次はスポーツです。アイスホッケー女子の日本代表スマイルジャパンを新たに指揮することになった大久保智仁新監督が記者会見で意気込みを話しました。49歳の大久保新監督は男子の18歳以下の日本代表の監督などを務め、先月スマイルジャパンの監督に就任しました。大久保新監督は、私の最大のミッションは2030年のオリンピックに日本を出場させることだと思っている。今までの伝統や文化を引き継ぎながら海外に対抗できるチームを目指して全力で頑張っていきたいと意気込みを話しました。また現役時代スマイルジャパンのエースとして活躍した久保英恵コーチは、自分の現役時代の経験をいい形でチームに還元したい、練習や試合の中でアドバイスができる機会がたくさんあると思うので、今の選手たちにいろんなことを伝えていきたいと笑顔で話していました。次はプロ野球。昨日は同一リーグ同士の対戦が再開し、6試合が行われました。まずパリーグです。オリックス対西武はオリックスが延長10回6対5でサヨナラ勝ちしました。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが4対3で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが8対5で勝ちました。ロッテは6回に愛斗選手の満塁ホームランで勝ち越しました。楽天は吉井新監督の初戦を勝利で飾ることができませんでした。代わってセリーグ、巨人対中日は中日が3対2で勝ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが9対2で勝ちました。DeNA 対阪神は阪神が11対3で勝ちました。阪神は1回に5点を奪い、終盤には大山選手の2打席連続ホームランなどで得点を重ねました。リーグ首位だった巨人を同率の 0.5 ゲーム差で追いかけていた阪神とヤクルトが勝って、共に首位に立ち、巨人は3位に後退しました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円27銭から28銭となっています。1ユーロは185円7銭から10銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。代わって気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 令和岡鉄さんのポスト、愛知県岡崎市、今朝は雨が降っていますということなんですけれども、今日は天気どうなりそうでしょう。
2: そうですね、今日は広い範囲で雨となって、梅雨前線の影響で大雨になるところもありそうです。今日は梅雨前線がかかる九州の北部から関東にかけて雨雲が広がって、各地雨が強まりそうです。この時間、朝鮮半島付近に低気圧があって、低気圧から伸びる前線が日本海から西日本を通って関東の太平洋沿岸に伸びています。前線に対応する帯状の雨雲が西日本を覆っていて、東の方向に進んでいます。中国地方でやや強い雨を観測している地点があります。今日は前線が朝鮮半島から西日本を通って関東の沿岸に伸び、前線上朝鮮半島付近の低気圧が今夜にかけて日本海に進む見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しそうです。低気圧が東へ進むとともに、この発達した雨雲が中国四国地方や近畿東海北陸を中心にかかり、激しい雨が降りそうです。普段比較的雨が少ない瀬戸内などでも雨量が多くなる恐れがあります。はい、関東付近でも次第に前線が北上して、日中西や南から雨雲がかかりそうです。北日本も湿った空気の影響で雲が多く、日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側では雨の降るところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は夏本番の青空が広がるでしょう。九州は北部を中心に雨が降りそうです。雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降るでしょう。九州南部も午後は雨となりそうです。 中国四国地方、近畿、東海は雨が降り続き、雷を伴って激しく降る時間帯があるでしょう。北陸は西から雨が降り、夕方以降雷を伴って激しく降るところがありそうです。関東甲信は午前中から所々で雨、午後になると西や南から雨雲に覆われそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、東北太平洋側と北海道は雲が多く、雨が降ったりやんだりしそうです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島と福岡29度、高知松江27度、広島大阪26度、名古屋と東京25度、長野金沢26度、新潟30度、仙台22度、秋田29度、札幌26度、釧路17度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより。岡山県倉敷市にお住まいの牧原さとみさんと電話がつながっています。牧原さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: さあ、今朝倉敷市ですけれども、お天気どうでしょう。雨ですかね。
4: そうなんです。今明るくなってきて、外の様子がよくわかるんですけど、小雨が降っていて、外に出るとちょっとひんやりと感じますね。
1: さあ、そんな中、今日はどんな話題でしょうか。
4: はい、今日は今月6月7日に倉敷市真備町川辺地区で開催された防災の取り組みについてお話しします。黄色いたすき大作戦という訓練と防災フェスが行われました。
3: はい、牧原さんは地域の防災・減災や居場所づくりに取り組むグループの代表を務めています。ではまず黄色いたすき大作戦、これについて教えてください。
4: はい、これは平成30年の西日本豪雨でおよそ1700世帯が全半壊の被害を受けた真備町川辺地区で2021年から取り組んでいる取り組みです。当時避難の声かけが十分にできなかったことや、浸水した建物に取り残されてしまった人がたくさんいたことが教訓になっています。地域に配布している黄色いたすきに、無事です、目指そう逃げ遅れゼロの川辺地区という言葉が書かれていて、災害が起きたとき危険が迫っていることを理解し行動している場合や、家族の安全が確認できたときに玄関先などに結びます。
1: なるほどね。まあ、そのたすきがあれば、この家、あの家の人は無事なんだって、もうその地域の周りの方が一目で分かるっていうことなわけですね。
4: はい、そうなんです。無事ですというサインを地域で共有できたら、安否確認や声かけがスムーズになり、早期避難につながるのではという思いから始まりました。これまでにおよそ1300世帯に配布していて、町内会や地域団体の皆さんと協力しながら進めています。チラシを括弧に配布し、地元の小学校でも取り組みについてお話をしています。
1: 小学校の子どもたちですか。
4: はい、子どもたちに伝えることで、家に帰って黄色いたすきある、もし災害が来たらどうするという会話につながっていることがあるんです。
1: あ、なるほどね。
4: はい、防災ってどうしても特別なことになりがちなんですが、家庭で自然に話題になることがすごく大切だなと感じています。また子どもたちだけではなく、高齢者や体が不自由で普段は地域の避難訓練に参加したくても難しいという人たちが参加できるという声もあります。黄色いたすきを玄関先に結ぶだけで、地域の防災に自分も関わっているという気持ちを持ってもらえますし、いざという時の声かけの大切さを改めて考える機会にもなっています。私たちが大切にしていることの一つに、防災意識の見える化があります。普段は見えない防災を見える形にすることで、自然と意識が高まる。たすきがかかっている風景を見ることで、備えようかな、確認しておこうかなと思うきっかけになればと思っています。
3: 今年の訓練はどうでしたか。
4: はい、それが今年はすごく雨が強く降って

0: ていて、当時を思い出すようなリアルさがありました。その一方で参加率は 50% 程度で、去年よりおよそ 10% ぐらい下がってしまいました。防災って一回で終わりではないので、続けていくことが大切だと思っています。また来年もやろう、少しずつでも広げようという積み重ねが地域の力になると思っています。
1: ポストでギレルモヒゲトロ監督さん、あ、知ってる、黄色いタスキーっていうことでね、ね、この試みについて知ってる方もいらっしゃるみたいですが、これ同じ日にその防災フェスも行われたということなんですが、これはどんな催しですか？
0: はい、こちらは子どもから大人まで見たり聞いたり体験したりしながら防災を楽しく学べるイベントです。川辺小学校の体育館で開催しました。今年は子供連れの家族などおよそ160人ぐらいが参加してくれました。特に人気だったのが防災食試食ランキングのブースです。
1: まあ、最近確かに防災食いろいろなものが出てますから、そのランキングですか？
0: はい、そうなんです。9種類の防災食を実際に試食してもらい、また食べたいなと思った防災食に投票してもらいました。アルファ化米の炊き込みご飯やおにぎり、スープ、そしてデザートではぜんざいやゼリーなども用意しました。防災食ってこんなに種類があるんだと驚く人も多かったですね。
1: ねえ、そして味もね、随分と良くなっていると思いますけれども、ランキング結果どうだったんでしょう？
0: はい、気になるランキング結果なんですが、1位はドライカレ ー、
1: あ
0: ー、はい、2位がタケノコご飯、そして3位がグレープゼリーでした。
1: うん、
0: 子供にも大人にも人気だったのがドライカレー。
1: あ
0: ー、ゼリーは子供たちに特に人気でしたし、大人からはご飯系が想像以上に美味しいという声も多く聞かれました。実は1位と2位の防災食は倉敷市が備蓄していたもので、賞味期限が近づいたものを提供してもらったんです。行政がこうした美味しく食べられる防災食を備え てくれていることに感謝しながら、一方で自分たちの家族でも家庭でもちゃんと備えておきたいと感じられる結果になったと思います。防災食もいざという時に初めて食べるのではなくて、普段から味を知っていくことが安心につながるのかなと感じています。会場はすごく和やかな雰囲気で、楽しみながら防災に触れてもらえたと思っています。
2: はい、まあ、普段からそうやって防災食食べておくというのは大切ですよ ね、うん、ね、まあ、食料
1: ね、食べ方もね、こうやっておけば分かりますしね。
2: そうですね、うんうん、また地域の人たちがこう和気あいあいとね、防災について考えているという様子が伺えました。いい機会になったようですね。
0: はい、防災って怖いもの、難しいものと思われがちなんですが、まずは知ること、話すこと、小さく備えることが大切だと思っています。心が少し動くような学びって、実は緊急時の避難や避難生活で必ず役に立つんです。そしてまずは一人一人の自助を高めることが、地域の防災力である共助につながっていく。これからも地域の皆さんと一緒に無理なく続けられる防災を広げていきたいと思っています。
1: はい、岡山県倉敷市にお住まいの牧原さとみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: カンサスでダストインザウィンドウ、すべては風の中に。

0: カンサスでダスト・ウィン・ザ・ウィンドウ、すべては風の中に、お聞きいただきました。
1: 時刻まもなく5時27分になるところです。
0: はい、皆さんのこの季節の気分転換、さまざまいただいています。X からチカラちゃんとお読みするんでしょうかね。私の梅雨は除湿が効いた部屋で熱いラーメンを食べるのが楽しみですということですね。
1: ちょっとこうね、除湿してすっきりさせてそこで あえてあったかいもの
0: なんですね。富山市のモナリザさん、ファックスでいただいたのは、気分転換に天ぷらを作ります。玉ねぎ、ナス、ピーマン、椎茸、山芋の5種類、天ぷら大好き、美味しいですよということでいただいてます。
1: ね、ちょっとこう力つきそうですしね。
0: そうですね、
1: 揚げ物ちょっとあの汗だくになっちゃうかもしれませんけどね
0: ちょっとエアコン効かせてね、
1: はい、
0: いいかも。東京都のルー大森さん、50代の方、
1: はい、ありがとうございます。
0: 体を動かして汗をかく、
1: うんうん、
0: 仕事から帰ってジム行くのちょっと面倒くさいなと思い、迷う時ほど気分も体もすっきりしていないものですから、行かない選択肢はもっとどんよりするだけ、行く選択の時はすっきり、あー気持ちよかったとなります。迷ったらGOが気分転換への第一歩ですと言っていただいています。
1: 実際に体を動かす以外に、熊野プーさんさん、東京都の方、僕の気分転換は野球観戦です。実際にドーム球場へ足を運び、生で野球を観戦すると嫌なことを忘れて楽しく盛り上がりますというね。とりわけあのドームだとね、うん、天気に関係なくね、観戦できますもんね。皆さんありがとうございます。引き続きこの梅雨時の気分転換、過ごし方などなどお寄せいただければと思います。さあ時刻5時28分です。6月20日、今日は何の日です。昭和48年1973年6月20日東京渋谷区神南に NHK ホールが完成して記念式典が行われました。こけら落としとして NHK 交響楽団の演奏が行われ、当時世界最大級と言われたパイプオルガンも披露されました。 NHK ホール完成、昭和48年1973年です。
0: 昭和53年1978年6月20日新東京国際空港、通称成田空港の開港を受け、日本とブラジルの間に日本航空の定期便が初めて就航しました。日本航空成田ブラジル線初就航、昭和53年1978年です。
1: 平成3年1991年6月20日

0: 東北上越新幹線の上野東京間が開業しました。上野東京間で在来線に乗り換える必要がなくなり、東北上越新幹線の各駅と東京駅を結ぶ所要時間が片道およそ20分短縮されました。東北上越新幹線東京駅に乗り入れ、平成3年1991年です。
1: 平成6年1994年6月20日、駅前などに放置された自転車を自治体が売却したり処分したりできるようにした改正自転車法が施行されました。法改正により持ち主が現れない場合、自治体は撤去した放置自転車を売却したり廃棄したりすることができるようになりました。改正自転車法施行、平成6年1994年です。6月20日、今日は何の日でした。
0: 時刻ちょうど5時31分になりました。全国の気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、東京都のとしさんからお便りをいただきました。昨日は暑かったですが、今朝は涼しいです。雨ですが、アジサイが綺麗に見えるかなといただきました。
0: あ、今ね、
2: 雨に濡れている花びらがとっても綺麗に見えるかなと思います。東京都心昨日暑かったです ね、30.3 度まで気温が上がりました。東京都心では今月1日以来18日ぶりの真夏日となりました。少し気温の低い日が続いていましたので、より暑く感じたかと思います。梅雨の晴れ間となった関東や東海を中心に昨日は気温が上がって、名古屋市では 33.6 度、岐阜県大垣市では 34.7 度まで気温が上がりました。
0: はい、
2: で今朝も平年より気温は高いものの、東日本や北日本では20度前後というところが多く、湿度は高めなんですが比較的過ごしやすい気温かと思います。ただ西日本や沖縄ではもう少し気温が高くて蒸し暑いと感じる方が多いかもしれません。5時20分の気温は福岡市で 27.3 度、京都市でも 24.3 度あります。福岡市ではこの時間までに気温が25度を下回っていないので、もしかしたら熱帯夜となるかもしれません。
0: はい、
2: 日中は曇りや雨というところが多く、昨日ほど気温が上がらないところが多い見込みです。東京は昨日より5度低い25度、名古屋は9度低い25度、そして岐阜市では昨日より11度低い24度までしか上がらない見込みです。昨日との気温差かなり大きくなりますので注意してください。そして福岡では今日29度ということで昨日と同じくらいの見込みなんですが、雨でも30度近くまで気温が上がりますので、日中もかなり蒸し暑く感じられそうです。体調管理、食品の管理などにも注意してください。今日は梅雨前線がかかる九州の北部から関東にかけて雨雲が広がって各地で雨が強まりそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は晴れて夏本番の青空となりそうです。九州は北部を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。南部も午後は雨が降りそうです。中国、四国地方、近畿、東海は雨が降り続き、雷を伴って激しく降る時間帯がありそうです。北陸は西から雨、関東甲信午前中から所々で雨、午後になると西や南から雨雲に覆われそうです。北日本は東北日本海側で晴れ間がありますが、その他雲が多く雨が降ったりやんだりしそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。

0: さあ時刻は5時34分です。土曜日の毎朝ここからは生き物いろいろ、今朝はですね哺乳動物オオカミですね。那須動物王国神戸動物王国園長の新橋和明さんです。新橋さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。松本さん、オオカミというとどんなイメージがありますかね。
0: 夜の森の中、月明かりのもと遠吠えをする一匹狼、わーって、まあ、そんなイメージですか。
1: 何か強そうなイメージですね。
0: はいはい。
1: 狼はですね、基本的にパックという群れで暮らす生き物なんですね。
0: はい。
1: 単独で行動することは滅多にないんですよ。で、一匹狼は群れの中の、順位争いに敗れたやつとか、年頃になってペアを見つけるために自発的に群れを出たか出されたもので、特に強いわけじゃないんですね。今回は狼のイメージが変わるようなお話をしましょうね。
0: はい。まずはこれ狼って何種類くらいあるもんなんですか？
1: 狼というのは1種類です。ハイロオカミとか大陸オカミとか、呼ばれていることがありますね。北半球に広く分布して、非常に分布域広いんですね。それですので、亜種や地域によって体の大きさとか、毛色などにとても変化があるんです。毛色は灰色を基調に、お腹は茶色で背中は黒っぽかったり、全体的に黒かったり、様々ですね。地域の特徴として分かりやすいのは北極狼です。毛が真っ白なんですね。北アメリカの北極圏地域に、生存してまして、那須動物王国に今飼育されてとっても人気があるんですよ。
0: 動画拝見しました。本当に真っ白ですよね。
1: はい、雪の時なんかとっても綺麗ですね。狼の大きさは頭からお尻までだいたい100から160センチもある個体もいて、犬科最大の動物です。
0: いや、さすがにこう160センチもある狼近づいてきたらこれは怖いでしょうね。
1: で、一見ですね、狼怖そうなんですけど、実は家族思いなんですよ。助け合いながら暮らしてるんです。どう暮らしているのか、パックという群れの仕組みからお話しましょうね。成熟したオスメス、その子供たちで構成されているのが基本なんです。リーダーはその群れの繁殖ペアで、4から7頭ほどで構成されているんですけど、中には両親の兄弟姉妹、他の群れから来た狼も加わってとても大きな群れを構成していることもあるんです。
0: そうやってその群れで暮らす狼、どんなふうに助け合ってるんですか？
1: 子育ての様子が分かりやすいですね。狼は生息している地域の春に子供を迎えるように、冬に繁殖活動を行うんですね。妊娠期間はおよそ2ヶ月です。一度に数頭出産するんです。
0: これ春に出産するっていうのは何かこう理由があるんでしょうか？
1: 春になるとこう草が生えてきますね。そうすると草食動物の子供が春頃生まれるんですね。獲物が多い時に出産を合わせてるんです。
0: まあそうするのがある意味子育てにとって都合がいいっていうことなんですかね。
1: そうですね。母親巣穴で出産して授乳しますね。で、母親が授乳している間は父親や群れの仲間が餌を持ってきたり、外敵から巣穴を守ったりしてます。つまり群れで共同保育をするんですね。子供は2ヶ月ほどで離乳します。子供たちは離乳食を、まあ未消化の肉なんですけど、それを食べます。成獣たちがどうやって餌を届けるかと言いますと、まず両親や成獣の仲間が狩りに出かけて、母親が狩りに出かけるときは他のメンバーが留守番して子守りするんですけど、
0: まあベビーシッターみたいなことですね。
1: そうですね。で、やがて母親成獣たちが戻ってくると、子供たちは出迎えて、成獣の口をペロペロ舐めるんですね。
0: はい。
1: すると、成獣たちは胃に溜めたものを吐き出して、子供たちに与えます。
0: まあ成獣、つまりその大人もね、狩りに出かけて、ね、疲れているでしょうにね。
1: それでもね、胃の中で少し消化した柔らかい肉を吐き出して与えるんですね。まあ、絆を深めたりする役割もあるようですね。子供たちは生後2ヶ月ぐらいからやんちゃになってきて、父親や群れの成獣たちとプレスごっこのような遊びをして、 力加減やその群れのルール、社会性ですね、それを学んでいきます。そして徐々に狩りの練習を始めていきます。約6ヶ月で成獣と同じぐらいの大きさになるわけです。1年から2年、群れで一緒に過ごしながら狩りや、社会性を学んでいくわけです。
0: なるほど。これ、狼ということで言いますと、東京の多摩動物公園に狼の赤ちゃんが4月の末に誕生したというニュースありましたよね。2頭の

0: 赤ちゃん成長中だそうですね。
1: はい、たまどもつ公園は大陸オオカミと呼んでますけど、その中でヨーロッパオオカミという亜種です。飼育係によると、パックの構成は父親、母親、子供の2頭の合わせて4頭です。2ヶ月の子供たちはまだ種がわからないそうです。でも成長が、早く、離乳が始まっているようですね、もう。肉にかじりつく様子が見られるし、授乳もまだ続けられているようです。母親は産後は警戒心が強く、常に子供を守るような姿は見られたそうですね。父親はまだ巣に近づくことを許されてないそうです。父親はね、産後しばらく餌場から母親に餌を運んで協力していました。5月の末頃になると、父親と子供たちが接近する様子が見られました。でも母親が引き戻したり、間に割って入ったりしているようです。6月に入ってからは子供たちを父親のそばに置いたまま母親が離れる姿を見られるようになりました。父親がこう、グルーミングする様子も確認できたということなんですね。
0: まあ、母親の様子を気にしながら、でも少しずつその子供と父親の距離も近くなってきているとい
1: はい、
0: う
1: そ
0: こ
1: う
0: と
1: です
0: なわけ
1: ね。
0: ですね。
1: はい。
0: で、その親子を人に見られる環境に慣らすための展示練習というのが今月から始まっているということなんだそうですね。
1: そうですね。子供たちの成長と親子関係の変化を観察できる貴重な機会となるようですね。
0: はい、親子の状況によって、その展示練習も、まあ、変更する場合もあるということですので、見学をしたいという方は多摩動物公園のホームページでどうぞ確認をなさってください。今回はオオカミについて新橋和明さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時42分です。海外毎朝だより。スイスチューリヒにお住まいで、スイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんです。松原さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グッドモーケー、おはようございます。
2: 6月のスイスはどんな様子ですか？
3: はい、真夏のような暑さが続いていたチューリヒですが、今月に入り気温がぐっと下がり、肌寒い日が多くなりました。T シャツ1枚で過ごせていたかと思えば、翌日には薄手のダウンジャケットが必要になることもあり、お天気の気まぐれさに衣替えのタイミングを迷ってしまいます。さて、6月は1年の折り返しに向かう時期ですね。新年度の慌ただしさも少し落ち着き、改めて自分のペースを整える季節でもあります。そして私にとっての6月は、毎年寂しさと喜びが入り混じる少し特別な月なんです。
2: 寂しさと喜び、それは松原さんが毎年この時期にスイスで開催している映画祭が今年も無事に閉幕したからでしょうか。
3: そうなんです。スイスの皆さんに日本映画を紹介する銀幕日本映画祭を今年もチューリヒで開催しました。数百本の中から選んだ15作品を上映し、延べ1500人を超える観客の皆様と共に日本映画を堪能する1週間を過ごしました。
2: 今年の映画祭で印象に残ったことは何ですか？
3: はい、毎年イギリスから数日かけて車でチューリヒまで来てくださる女性がいるのですが、今年も本当に楽しみにしてきたよと言いながら、美しいバラの花束をプレゼントしてくださいました。そして、緊張したらこのバラの香りを嗅ぐんだよ、大丈夫だからねと連日会場に足を運び励ましてくださいました。ただ、今でこそこのように会場にお越しくださった方々と会話をしたり、映画の感想を熱心に語ってくださる方がいたりと、たくさんの交流の機会をいただけるようになったのですが、実は映画祭を立ち上げて最初の5年間は、上映が終わるとほとんどのお客様が何も言わずにスーッと帰ってしまっていました。
2: 今とは随分違う雰囲気だったんですね。では、なぜ今のように変わったんですか？
3: はい、転機となったのは映画祭を始めて5年ほど経った頃のことです。上映後の質疑応答で思わず感極まり涙してしまった私に、映画館の常連のお客様と思われるスイス人女性がこう声をかけてくださいました。この街では感情を表に出す人はあまり多くないけれど、あなたはどうか

0: そのままでいてねと言ってくださったんです。その言葉に背中を押され、それ以来私は舞台挨拶で自分がなぜこの作品をスイスで上映したいと思ったのか、そしてどんな思いで映画祭を続けているのかを素直に話せるようになりました。すると不思議な変化が起きたんです。
1: 不思議な変化ですか？
0: はい。特にドキュメンタリー作品の上映後、お客様が目に涙をいっぱい溜めながら劇場を出てこられるのですが、皆さんバッグの中の何かを探しているので、きっとティッシュを探しているのかなと思い、数年前から私は上映後にティッシュの箱を持って出口で待つようになりました。

0: さて、こうして続けてきて今年12年目を迎えた銀幕日本映画祭の舞台挨拶で、今回新しい質問をしてみました。
1: どんな質問ですか？
0: はい、あなたの好きな水星画は何ですか、という質問です。というのも、私は2019年から日本で水星画を紹介するヘルベティカスイス映画祭も開催していますので、今年は思い切って観客の皆さんに相談してみることにしたんです。すると、この作品はぜひ見てほしいな、日本の皆さんもきっと気に入るよ、とおすすめの作品をたくさん教えてくださいました。中には作品リストを書いてくださる方や、長文のメールを送ってくださる方までいて、これまでにないほど大きな反響をいただきました。ちなみに、スイスで制作される映画は年間およそ90本、そのうち6割がドキュメンタリー映画、4割が劇映画です。さらに、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語という4つの公用語を持つスイスでは、地域によって制作言語も異なります。そのため、作品探しは毎年大きな挑戦です。私はドイツ語圏のチューリヒに住んでいるため、ドイツ語圏の映画情報には触れやすいのですが、それ以外の言語圏の作品はどうしても見落としてしまいがちです。そんな悩みを観客の皆さんに打ち明けてみたところ、こんな作品があるよ、この監督の作品は必見だよ、と本当にたくさんの知恵を貸してくださいました。
1: ではスイスの観客の皆さんのおすすめから選ばれたスイスの作品、今年も日本で見られるということですかね？
0: そうなんです。11月に神戸でヘルベティカスイス映画祭を開催します。実は先日スイスで開いた映画祭の観客の方々が、ちょうど秋に日本に滞在する予定だから神戸にも行くねえと声をかけてくださっていて、今からとても楽しみにしているんです。皆さんと劇場でお会いできる日を心待ちにしています。
1: 松原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: スイスチューリッヒにお住まいで、スイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんからの海外毎朝だよりでした。矢上純子で思い出は美しすぎて。

0: 矢上純子で思い出は美しすぎてお聞きいただきました。
1: ポストではドラ猫セカンドさんやヤンマーユさんなどからね、この曲についても反応があって、ヤンマーユさんは矢上純子さんのこの曲好きっていうね、メッセージですね。さあ時刻5時52分です。
0: 今朝は皆さんからこの時期の気分転換について伺っています、はい、X から森谷俊明さんとお読みするんでしょうか。この梅雨時の気分転換ですが、麻婆豆腐を作っていただきます。それも麻婆豆腐の素は使わず、甜麺醤、豆板醤、醤油、ラー油など、そしてホールのホワジャオを砕いて自分好みの辛さとしびれ具合に調整していただきます。
1: 香りとね、そしてこうしびれ具合と、うん、ねえ、こう暑い時にいいかもしれません ね、
0: 群馬県にお住まいの和則さんから初めて投稿しますというメールです。私の気分転換は朝の踏み台昇降です。
1: ほう、
0: この番組を聞きながら朝1時間やっています。20年間続けた結果、160センチ85キロだった体型が今では55キロになりました。
1: すごい、
0: すごい、朝1時間20年間続けられたという。
1: うわだからこれね、ラジオを聞きながらね、
0: やってくださってるんですね。
1: 今朝もじゃあこうまさに踏み台昇降しながらお聞きいただいてるんでしょうか、
0: ね、すごい、
1: 継続は力なりってこういうこと言うんですね。
0: 本当すごいですね、はい、岩手県の鳩時計さん60代の方、私の気分転換は美容院に行くことです。特に夏は髪がストレスになったりしますので、こまめにカットします。金銭的にはタイムサービスを利用していて、なんと680円です。シャンプーはしませんが、それも気に入っていますということで、お得にね、さて使えるところがあります。
1: やっぱりこうすっきりしますもんね、気分がね、本当にね、
0: そうですよね、この時期ね、神奈川県ののぶのぶさん、私は1日に何度もノートに書き込みをします。
1: はい、
0: まず朝起きてすぐに体重を書き込み、ゴミ出しをしてきたらよしよし頑張ったと自分を褒める言葉を書き込み、でその他その日の予定など何でも書いて、ノートに書くことで気持ちの整理になっていいですよ、おすすめですということです。
1: なるほどね、ハーフムーンさん X のポストで、先ほどの矢上純子さんの思い出は美しすぎて、子供の頃にこの曲 を電子オルガンで弾いて大人になった気分でいたな、そんな思い出も寄せてくださってます、はい、ありがとうございます。5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢が

さらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月20日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、6月は心の叫び特集、6時半からはラジオ体操、44分頃からのサタデーエッセイは新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田美也子さんのお話、バレリーナの父と題して語ります。
0: 今朝も皆さんのお便りとともにお伝えしてまいります。どしどしお寄せください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 東海道新幹線は昨日夕方、浜松駅で起きた人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れました。で、今日は始発から平常通り運行するということです。 JR 東海によりますと、昨日午後5時41分ごろ、東京駅発博多駅行きの のぞみ49号が浜松駅を通過中に線路に立ち入った人と接触しました。乗客にけが人はいないということですが、新幹線と接触した人は現場で死亡が確認されたということです。で、この影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線で運転を見合わせました。で、現場検証や線路の安全確認などが終わったとして午後9時前に運転を再開しましたが、東海道新幹線は58本が運休したほか、100本に最大で3時間40分余りの遅れが出て、遅延した列車だけでもおよそ14万人に影響が出たということです。で、事故があった新幹線に乗っていて浜松駅で下車した20代の会社員の男性は、品川駅から新大阪駅に向かう途中だった、事故の衝撃やブレーキには気づかなかったが、列車が止まった後、窓の外に警察官がいるのが見えて徐々に状況が分かってきた、止まっている間車内は空調が効いていて静かだったが、車両が斜めに傾いた状態で止まっていたので座っていても疲れたと話していました。 JR 東海は宿泊先の確保が難しい人たちなどのために、東京、名古屋、新大阪の各駅でホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放しました。東海道山陽新幹線は今日は始発から平常通り運行するということです。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は皇族数の確保などに向けて政府が作成した法案の骨子案をおおむね了承しました。これを受けて政府は骨子案をもとにした法案の要綱案を週明け22日に議長副議長に示した上で各党各会派にも説明し、今の国会での成立を目指す考えです。
1: 中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐる課題を話し合う新たな協議体を設置する方向で調整を進めています。このうち公明党は今の国会の会期中に合流の実現に道筋をつけたいとしている一方、立憲民主党は丁寧に意見集約を図りたい考えで、協議が進むかどうか不透明な情勢です。
2: 政府は昨日の閣議で50年近く据え置かれてきた外国人向けのビザの発給手数料について来月1日から今の5倍に引き上げることを決定しました。具体的には日本を訪れるたびに必要な通常のビザが今の3000円から1万5000円に、期間内であれば複数回入国できるビザが今の6000円から3万円にそれぞれ引き上げられます。

0: 続いて経済です。
1: 郵便局ネットワークを維持するため日本郵便に年間およそ650億円を交付することなどを盛り込んだ郵政民営化法などの改正案が昨日の参議院本会議で可決成立しました。不祥事が相次ぐ日本郵便に多額の交付金が投じられる形で会社には一層のガバナンス強化が求められます。
0: 全国のスーパーで今月14日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込み3588円で前の週より56円下がりました。値下がりは4週連続で平均価格が3500円台になるのはおよそ10ヶ月ぶりです。農林水産省は米の在庫水準が去年を上回る中、小売店や卸売業者の間で在庫を減らそうと価格を引き下げて販売する動きが進んでいるとして値下がり傾向が続いているとしています。
1: 大手食品メーカーの日清食品はカップ焼きそばに合成樹脂片が混入している恐れがあるとして28万食余りを自主回収すると発表しました。会社によりますと自主回収するのは協力会社の埼玉工場で製造した日清ソース焼きそばカップチキンスープ付きの賞味期限が9月10日の商品で、全国に28万7376食が出荷されているということです。
0: 次は国際です。19日にスイスで予定されていたアメリカとイランの協議は延期され、先行きが不透明なままとなっています。こうした中、アメリカ政府の当局者はレバノン南部で抗戦していたイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが停戦に合意したことを明らかにし、事態の進展につながるのか注目されます。
1: ミャンマーの民主派指導者で拘束が続いているアウン・サン・スー・チー氏が19日、81歳の誕生日を迎えました。軍の影響力が強い政権は今年4月に軟禁措置に移行したと発表していますが、健康状態が懸念されていて、スー・チー氏の次男が改めて早期の解放を求めました。
0: イギリス議会下院の補欠選挙で与党労働党から立候補した中部マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が当選しました。党員の間ではスターマー首相より市長を支持する声が多く、自身も党首選挙に立候補する意向を示していることから首相交代につながる可能性があるとの見方も出ています。次は社会と各地のニュースです。
1: 昨日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。
0: 全身の筋肉が動かなくなる難病 ALS の患者が頭に埋め込んだ電極を通じてパソコンを操作し意思を伝える装置の治験の計画を大阪大学発のベンチャー企業が国に届け出たことが分かりました。企業によりますとこうした装置の治験は国内初と見られるということです。
1: 科学や芸術の発展に貢献した人に贈られる京都賞に、今年は次世代の太陽電池として注目を集めるプロブスカイト太陽電池を開発した東院横浜大学特任教授の宮坂勉さんなど3人が選ばれました。
0: 次はスポーツです。プロ野球は同一リーグ同士の対戦が再開し6試合が行われました。セリーグは首位の巨人が敗れて同率の 0.5 ゲーム差で追いかけていた阪神とヤクルトが勝ってともに首位に立ちました。
1: 先月、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、全国の総合型地域スポーツクラブなどを対象としたセミナーが開かれ、安全にバスを運行するための法律や注意点が伝えられました。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円28銭から33銭となっています。1ユーロは185円2銭から5銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。代わって気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、この時間朝鮮半島付近に低気圧があって、低気圧から伸びる前線が日本海から西日本を通って関東の太平洋沿岸に伸びています。前線に対応する帯状の雨雲が西日本を覆っていて東の方向に進んでいます。今日は前線上この朝鮮半島付近の低気圧が夜にかけて日本海に進む見込みです。低気圧が近づくとともに発達した雨雲が中国四国地方や近畿東海北陸にもかかって激しい雨の降るところがありそうです。普段比較的雨が少ない瀬戸内などでも雨量が多くなる恐れがあります。関東平野でも前線が北上する前から雨の降っているところがありますが、この後前線の北上とともに日中南や西から雨雲に覆われそうです。北日本も湿った空気の影響で雲が多く、太平洋側を中心に雨が降りそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は夏本番の青空が広がるでしょう。九州は北部を中心に雨が降りそうです。雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降るでしょう。南部も午後から雨となりそうです。中国四国地方、近畿東海は雨が降り続き、雷を伴って激しく降る時間帯がありそうです。各地雨のピークは中国四国地方で日中にかけて、近畿は朝晩、東海は夜になりそうです。北陸は西から雨で、夕方以降雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。関東甲信は午前中からところどころで雨、午後になると西や南から雨雲に覆われそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、東北の太平洋側と北海道は雲が多く、雨が降ったりやんだりしそうです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島と福岡29度、高知27度、松江も27度、広島、大阪26度、名古屋は昨日より9度低い25度、東京5度低い25度、長野26度、金沢も26度、新潟は30度、仙台22度、秋田29度、札幌は26度、釧路17度の予想です。昨日厳しい暑さになった地域で、昨日より大幅に低くなりそうです。明日は前線が本州の太平洋沿岸まで下がり、午前中、北陸や東海、関東を中心に雨が強まりそうです。日本海から低気圧が近づく北陸は午後も雨が続きそうです。東北にも湿った東風が吹きつけて雨が強まりそうです。東北では太平洋側南部中心にあさってにかけて大雨になるところがありそうです。北陸や東北の梅雨入りの発表も近そうです。そして今日午前3時、フィリピンの東の海上で台風7号が発生しました。次の週末あたり南西諸島付近に近づく恐れもあります。今後の気象情報などに十分注意してお過ごしください。ここまで全国の気象情報でした。
2: 気象情報は黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。土曜日の毎朝時刻6時14分です。続いてはこちらです。
4: 佐伯健三の20世紀ポップ。
5: 佐伯さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今月は心の叫び特集、早速曲の紹介をお願いします。
6: 最初にお聴きいただきますのはジャニス・ジョプリンで Cry Baby。

0: ャニス・ジョプリンでクライベイビーを聴いていただいています。
1: 1970年に休止した女性ロック歌手のジャニス・ジョプリンの遺作、1971年発表のパールの一曲です。1963年に発表されたガーネット・ミムズ&ジ・エンチャンターズのカバーなんですけれども、女性の心の叫びを表す衝撃的なバージョンに歌い換えられています。ジャニス・ジョプリンは1960年にテキサス大学オースティン校に入学したが、男子学生によって非公式に行われたミスコンの逆、容姿を中傷するコンテストでトップに選ばれ、ショックを受けて中退してしまったんですね。そこから彼女の放浪が始まりました。1967年のモンタレーポップフェスティバルにおける歌唱で大きな注目を集めるようになり、翌年のアルバムチープスリルズがベストセラーになります。そして一躍トップスターとなったジャニスだったんですが、亡くなった年の1970年高校の同窓会に出席した際も再びいじめにあったということなんですね。まあ亡くなる前、疎外感の中、孤独な表情がカメラに収められていたということです。その後休止されました。そんな彼女を思うと、このクライベイビーの叫びがまた違った聞こえ方をするかもしれません。
0: まあ、全てをさらけ出すようなこの歌声に、激しく生きた彼女の人生っていうのが込められているような気がしますね。
1: はい、女性が叫ぶように心をあらわにする、そんな叫びを綴った女性歌手のセクシャだったんですね。続いてお聞きいただきますのは、パール兄弟が1986年に発表したバカ野郎は愛の言葉。

0: パール兄弟でバカ野郎は愛の言葉を聞いていただいています。
1: 1986年に発売されたパール兄弟ファーストアルバム未来はパールの中心曲になっています。ちょうどこの6月25日で発売から40年を迎えます。作詞と歌は私佐伯健三、作曲はギターの久保田春夫。この詩を書いたのは実習の授業中に司法に行き詰まり助けを必死に求めたんですけれども、先生に相手にされずとても苦しい思いをしたことがきっかけになっています。まあ、どんなにひどい相手であっても遠巻きにせず、バカ野郎、この野郎、関西だったらアホ野郎という言葉でもいいから言葉をかけてほしいとのメッセージを書かずにいられなかったんです。まあ、孤独はとても恐ろしいもので、このネット社会より痛切に感じることもありますよね。何かダメなことがあっても放置、遠巻き、既読スルーなどせずに生の声でバカ野郎でもいいから声をかけてもらえると心が救われることがあるんじゃないかと思います。私がライブでこの曲歌った時、バカ野郎と言ってくれよという歌詞に対し、バカ野郎、この野郎と元気の良い歓声が飛び、とても幸せな気分で歌うことができています。皆さんもぜひ私にバカ野郎、この野郎と言っていただけると嬉しいんですが、いかがですか？
0: バカ野郎ってね、まあ、あんまりいい言葉じゃないですけど、時々挨拶の代わりにバカ野郎っていう人いますよね。
1: あ、そうですね、とっても愉快な方です
0: ね。
1: 救われる瞬間がありますね。
0: 素晴らしき20世紀ポップ心の叫び特集、次回の予告です。
1: 来週はキス、狂気の叫び、イブマサト、子供たちを責めないでの2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

時刻は6時22分です。では6月20日今日は何の日です。昭和48年1973年6月20日東京渋谷区神南に NHK ホールが完成して記念式典が行われました。こけら落としとして NHK 交響楽団の演奏が行われ、当時世界最大級と言われたパイプオルガンも披露されました。 NHK ホール完成、昭和48年1973年です。昭和53年1978年6月20日新東京国際空港成田空港の開港を受け、日本とブラジルの間に日本航空の定期便が初めて就航しました。日本航空成田ブラジル線初就航、昭和53年1978年です。平成3年1991年6月20日東北上越新幹線の上野東京間が開業しました。上野東京間で在来線に乗り換える必要がなくなり、東北上越新幹線の各駅と東京駅を結ぶ所要時間、片道およそ20分短縮されました。東北上越新幹線東京駅に乗り入れ、平成3年1991年です。平成6年1994年6月20日駅前などに放置された自転車を自治体が売却したり処分したりできるようにした改正自転車法が施行されました。法改正により持ち主が現れない場合、自治体は撤去した放置自転車を売却したり廃棄したりすることができるようになりました。改正自転車法施行、平成6年1994年です。6月20日今日は何の日でした。さあ、この後毎朝ですが6時半からはラジオ体操。

0: と続いてまいります。6時25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。東海道新幹線は昨日夕方、浜松駅で起きた人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れました。今日は始発から平常通り運行しています。この事故の影響で東海道新幹線は東京駅と新大阪駅の間の全線で、山陽新幹線は博多駅と新大阪駅の間の上り線で最大で3時間余りにわたって運転を見合わせました。東海道新幹線は58本が運休したほか、100本に最大で3時間40分余りの遅れが出て、遅延した列車だけでもおよそ14万人に影響が出たということです。 JR 東海は東京、名古屋、新大阪の各駅で宿泊先の確保が難しい人たちなどのために、ホームで停車中の新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放しました。東海道、山陽新幹線は今日は始発から平常通り運行しています。若い世代を中心に被害が相次いでいる警察官をかたる特殊詐欺の被害を防ごうと、警視庁は昨日、渋谷駅の近くで通勤客などに警察官19人が偽警察詐欺に注意などと書かれたパネルを掲げ注意を呼びかけました。警視庁は警察官が SNS やビデオ通話で捜査を行ったり、現金の振り込みを求めたりすることはないとして、不審な連絡を受けた場合は一度電話を切って家族や最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。気象情報です。現在出ている注意報です。大雨注意報が神奈川県の湘南、相模原、県央、土砂災害注意報が群馬県の前橋、桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨、昼前まで時々曇り、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。関東地方北部、雨、昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島北部、雨、時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨、時々曇り、八丈島では昼前から昼過ぎ、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。静岡県東部、伊豆、雨、ところにより夜、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り、昼前から雨、ところにより夜、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより夜、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、圏央道が工事のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面の外回りは圏央厚木インターで緊急の工事が行われているため5キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所を先頭に2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルを先頭に、首都高速道路川崎線に伸びて2キロ渋滞しています。霧の影響で関越道は赤城インターと昭和インターの間、上信越道は松井田妙義インターと八風山トンネルの間が最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面の内回りは王子南付近で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。3号線の下りは渋谷で乗用車の事故のため2キロの渋滞です。さらに下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は25分です。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ渋滞しています。日本

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてのびのびと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を伸ばし、手を開いて胸の前に準備しましょう。1、2で両手を握り、3、4で両手を開く、グーパー運動です。はい。力を入れて、開いて、キュッと握って、開きます。1、2、5、6。はい。肩をゆすってほぐしましょう。はい。1、2、3、4。力を抜いて、軽く、軽く。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はい、はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。

2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 6月20日土曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: あなたはどんな朝を迎えてらっしゃるでしょうか。今朝もあなたのメッセージと一緒にお伝えをしていきたいと思います。ではこの時間、 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。イギリスの警察などによりますと、現地時間の19日午後、日本時間の今日未明、ロンドンから北におよそ70キロ離れたベッドフォードの近くで列車同士が衝突する事故がありました。イギリスの警察は1人が死亡し、多くの人が怪我をしていると明らかにしました。
1: 昨日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。
0: スイスで予定されていたアメリカとイランの協議は延期され、先行きが不透明なままとなっています。で、こうした中、アメリカ政府の当局者はレバノン南部で抗戦していたイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラが停戦に合意したことを明らかにし、事態の進展につながるのか注目されます。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は皇族数の確保などに向けて政府が作成した法案の骨子案をおおむね了承しました。これを受けて政府は骨子案をもとにした法案の要綱案を週明け22日に議長副議長に示した上で、各党各会派にも説明し、今の国会での成立を目指す考えです。
0: 経営の抜本的な改善に向けて広く提携先を募ってきた東京電力ホールディングスは、提案内容を精査した結果、日米の投資ファンドや通信大手の合わせて5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めました。で、5つの陣営は大掛かりな事業再編に向けて今後会社の資産査定などを本格化させることになります。
1: 政府は昨日の閣議で、50年近く据え置かれてきた外国人向けのビザの発給手数料について、来月1日から今の5倍に引き上げることを決定しました。具体的には、日本を訪れるたびに必要な通常のビザが今の3000円から1万5000円に、期間内であれば複数回入国できるビザが今の6000円から3万円にそれぞれ引き上げられます。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースでした。

0: 毎朝時刻6時43分です。サタデーエッセイ、今朝は新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都さんです。
1: おはようございます。新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都です。明日は父の日ですね。ということで、今回は父についてお話ししてみたいと思います。まあ、私の父はですね、とても物静かでですね、まあ、冷静沈着な人っていうイメージなんですよ。で、子供の頃に怒られた記憶もないですし、まあ、優しい父だなっていうところでですね。で、うちはですね、4人家族でして、両親と姉が一人おります。で、母以外全員無口なんですよ。私は話す代わりに踊りで表現をしていたんですけれども、なんかいつも母一人がこう話してみんなで聞いているというような感じだったんですけれども、まあ母の話がいつも面白かったっていう。

もあるんですよね。でも、寡黙の父の言うことがもう絶対っていうような、まあ典型的な昭和の家庭だったんですよ。まあ父はサラリーマンだったので、まあ6時15分ぐらいに帰宅するんですね、夜。そうすると6時半から家族全員で食事がスタートという感じの毎日で、まあこれは子供の頃ですけれどもね、子供の頃はずっとそういう感じで、でも母がですね、よく言っていたんですけれども、もうお父さんの朝起きてから会社に行くまでの足跡が見れたらきっと毎日同じ場所だろうっていう感じでいつも笑って話していましたけれども、そのくらい本当に生真面目と言いますか、まあもう毎日同じことをするということが苦じゃない父だったんですけれども、まあそういう性格私受け継いだのかなって思うんですよね。やっぱりこう毎日コツコツと同じことができるっていう、よく友人にですね、毎日バレエのお稽古飽きないのって 言われましたけれども、全く飽きませんでしたからね。同じことをするっていうことを苦じゃないっていうのはやっぱり父から受け継いだのではないかなって思いますけれども。

長の湖見に来るなんて、チケットを用意しようかなと思っていましたら、いいって言われたんですよ。もう白鳥は見たからいいって言われてしまって、でも、もう演出も違うし、やっぱりロイヤルオペラハウスで見てもらいたいなって思ったんですけれども、やっぱり一度ノーと言ったらノーの父なので、はいって分かりましたっていうことで、それで母にですね、なぜ見に来てくれないんだろうっていうのを聞いた時にですね、母が、まあお父さんはやっぱり今高血圧で緊張したりするともう血圧が上がってしまって倒れたりしたらもういろんな人に迷惑をかけるから、やっぱりそれを心配して来なかったんじゃないかっていうことを母が言っておりましたね。娘のその舞台を見るってもかなり緊張するようなんですよね。まあ、私も今自分が舞台に立つよりもこう見てる側に立って、やっぱり自分が舞台に立っていた方が気が楽だなって思うことも多いので、やっぱり親としてはかなり緊張して見ているのかなと思ったんですけれども。そうですね。あと、思い出深いことといえばですね、私がオーストラリアバレエ団にゲスト出演していた時にですね、まあ両親とか親戚でシドニーまで公演を見に来てくれていたんですけれども、そこのもう公演終わった後に観光したりいろいろしてる中で、クルージングディナーにみんなで行ったんですよ。で、食後にそこで音楽がスタートして、まあダンスフロアがあったのでそこで何人かが踊り出したんですけれども、そこで母がですね、お父さん昔社交ダンス習ってたんだよって美和子誘ってみたらなんて言い出したので、まあ冗談でちょっと一緒にみたいな私が誘ったら、なんとこのシャイな父が一緒に踊ってくれたんですよ。で、やっぱり海外っていうことで、なんか、まあ日常と違う環境っていうのもあったのと、多分、お酒の力もあったのかわからないんですけども、まあ、本当にこれが最初で最後でしたけれども、一緒に踊ってくれました。で、意外と、私社交ダンスなんて踊れないので、もう父がリードしてくれるままに踊ったんですけども、本当に楽しくて、思い出になってますね。そしてですね、私、2019年に引退公演をしました。この公演の1ヶ月前に父が亡くなったんですよ。まあ、脳梗塞を何回も起こしていたんですよね。でも、やっぱり幸い母がいつも一緒なんですよ。もう本当に2人で、一人前とかってよく2人で言って笑ってましたけども、もういつも一緒で、だから、発見が早かったので、脳梗塞になっても後遺症もないような状態で来ていたんですけれども、この時ばかりはちょっと長く入院していたんですよね。で、いつものように、もう私も退院を信じていたんです。ところがですね、病院から連絡があって、もう危ないから、今日来てくれと、呼び出しがありまして、仕事帰りに行った、まさにその夜、亡くなりました。まあ、今は時代が変わってきてるとは思うんですけれども、やはり舞台人としてですね、親の死に目に会えないっていう覚悟でずっと私は舞台に立ってきていたんです。で、特にイギリスにいた時なんてもうそこは覚悟の上で踊っていましたけれども、まさか本当に父の死に目に会えるとは思わず、しかもお葬式にも出れて見送れたっていうことがもう本当に奇跡に思えて、そこ本当にちょっと感謝してしまうんですけれども、今こうして父のことについて話すっていうことで思い返すとですね、見えないところで本当にサポートをしてくれていたなって思います。まあ、母がよく言っていたのは、もう父はですね、お金は出しても口は出さず、もうこれは本当にちょっとなかなかできないことだと思うんですよね。やっぱりそんなに踏襲図にお金かけてどうするんだみたいな。やっぱり一般のサラリーマンですからね。だからどういうふうにやりくりしていたのかわからないですけれども。

0: 父の命日ももうすぐですので、まあ、お墓参りに行って、また感謝の気持ちを伝えたいと思っております。以上、新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都でした。
1: で、吉田都さんが芸術監督を務める新国立劇場バレエ団、先日イギリスで最も権威のある賞の一つ、英国舞踊批評家協会賞の最優秀カンパニー賞を受賞しました。これ、日本のバレエ団の受賞は初めてだということですね。さあ、時刻6時53分に今なりました。
2: 皆さんの気分転換たくさんいただいています。
1: はい。
2: 栃木県にお住まいの那須のよい子さん、70代の方。私の気分転換は車の中で毎朝の絵本の時間や素晴らしき20世紀ポップでもよくかかる70年代の洋楽の CD に合わせて大声で歌うことですといただいています。
1: まさにその洋楽、その英語の歌詞で歌うってことなんでしょう
2: ねえ、
1: ね。
2: 兵庫県の吉川康義さんは昔の仲間10人ほどでのカラオケが気分転換で
1: ああ、いいです
2: す。
1: ね。
2: 4時間ほどカラオケ居酒屋を貸し切ってみ
1: ほう。
2: んなのおはこの昭和歌謡を熱唱。毎回同じ歌なんですが、これが一番いいんですねといただいています。
1: こう互いにね、声を掛け合って、こうお互いのね、顔を見ながら歌うって、とっても楽しいですよね。皆さんありがとうございます。6時54分です。
3: ベイエリアっていうのは特にそのまあ再開発がすごく
4: で、私でもなんか実は海とか川とか結構好きなので、ちょっと川があるだけでもなんかもうすごいこう和む。
5: 政治思想研究者小野田園恵さんと環境独政学者石塚真由美さんが佃島でプラッと対話。
4: お昼に何食べたかわからないんです
3: た
4: けれ
3: こ
4: ども、
3: 焼き。
4: たこ焼きにもいろんなもの入ってますから。
3: それ毒物っていうのは 別に添加物とか意味じゃなくて。
4: 違います、違います。だってたこ焼きの中に入ってる化学物質全部言えます。
3: いや、一個も言えない。
4: 言えない。
5: 毒か薬か安全か安心か、その線を引くのはいつも人間。
3: なんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃん。リスクを出す存在とそれを追う存在が完全にずれてるから。
5: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、6月23日火曜夜9時5分。
6: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。

日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz。 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月20日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。
2: ではこの時間初めはイギリスで起きた鉄道の衝突事故です。イギリス南東部で19日列車同士が衝突する事故があり、1人が死亡し多くの人が怪我をしているということで、警察が詳しい状況を調べています。イギリスの警察などによりますと、現地時間の19日午後、日本時間の今日未明、ロンドンから北におよそ70キロ離れたベッドフォードの近くで列車同士が衝突する事故がありました。現場で撮影されたとみられる映像からは、車両が大きく変形している様子が確認できます。この事故についてイギリスの警察は、1人が死亡し多くの人が怪我をしていると明らかにしました。地元メディアは乗客の話として、人々が座席から投げ出され、私の夫にもぶつかった、多くの人が顔に怪我を負っていたなどと事故当時の様子を伝えています。現地では救急隊による救助活動が行われていて、警察は事故の詳しい状況を調べています。
0: 次です。昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。警視庁などによりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ました。消防車など

0: 75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。でこのうち3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。で出火当時は4階の南側から黒い煙が上がっていましたが、警視庁が調べたところ、南側にある音楽準備室を中心に隣り合う音楽室と多目的室の3つの部屋が激しく焼けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また教員の一人が当時音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。で捜査関係者によりますと、音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。
1: 中東情勢です。アメリカがイランと交わした戦闘終結に向けた覚書には、レバノンを含むすべての戦線での軍事作戦の終結が盛り込まれていますが、19日にかけてレバノンでは攻撃の応酬が続きました。このうちイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラは18日の声明で、レバノン南部でイスラエル軍と交戦していると明らかにしたほか、イスラエル軍も19日にかけてヒズボラの拠点などへの攻撃を続けていると発表しました。レバノンの国営通信は保健省の発表として、19日未明から午後にかけてイスラエル軍の攻撃により47人が死亡し97人が怪我をしたと伝えました。一方、イスラエル軍はレバノン南部の戦闘でイスラエル軍の兵士4人が死亡したとしています。こうした中、アメリカ政府の当局者は19日 NHK の取材に対し、イスラエルとヒズボラが停戦で合意したと明らかにしました。アメリカとカタールがイランの支援も得て仲介したとしています。またトランプ大統領はアメリカの NBC テレビの電話インタビューの中で、イスラエルに対してヒズボラとの停戦に応じるよう求めたことを明らかにしたということです。レバノンで続く攻撃の応酬はアメリカとイランの協議にとってたびたび障害になってきました。アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書では、60日の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっていますが、19日に予定されていたスイスでの両国の協議は当日になって延期が発表されています。先行きが不透明な中、レバノンでの停戦合意が事態の進展につながるのか注目されます。
2: 次に、安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は皇族数の確保などに向けて政府が作成した法案の骨子案をおおむね了承しました。これを受けて政府は骨子案をもとにした法案の要綱案を週明け22日に議長副議長に示した上で、各党各会派にも説明し、今の国会での成立を目指す考えです。安定的な皇位継承をめぐり、皇族数の確保などに向けた立法府の総意が取りまとめられたことを受けて、木原官房長官は昨日、衆参両院の議長副議長に法案の骨子案を示しました。森衆議院議長は、立法府の総意に沿った内容だと確認し、おおむね了承したと述べました。骨子案では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を、共に皇室典範の改正で実現するとしています。このうち、女性皇族が結婚後も皇室に残る案では、経過措置として、改正法が施行された時点の女性皇族については、その意思により結婚と同時に皇族の身分を離れることができるとしています。一方、配偶者とその子供については明記されませんでした。また、男系男子を養子に迎える案は、養子となることができるのは、昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で、年齢は15歳以上とするとしています。

0: そして改正案の付則には皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は30年ごとに見直しが行われることも盛り込むとしています。政府は骨子案をもとに要綱案を作成し、週明け22日に議長副議長に示すことにしています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐっては、一部の党から限定的な措置とするため特例法での対応を求める声も出ていて、政府は各党各会派にも説明した上で今の国会に法案を提出し成立を目指す考えです。経営の抜本的な改善に向けて広く提携先を募ってきた東京電力ホールディングスは、提案内容を精査した結果、日米の投資ファンドや通信大手の合わせて5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めました。5つの陣営は大掛かりな事業再編に向けて今後会社の資産査定などを本格化させることになります。厳しい経営が続く東京電力は、福島第一原発の事故に伴う賠償や廃炉の費用などを賄うため、今年国に認可された再建計画に基づいて提携先を募り、国内外の投資ファンドや事業会社合わせて数十社から提案があったとみられています。関係者によりますと、会社は提案を精査した結果、5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めたということです。5つの陣営は、日本の投資ファンド日本産業パートナーズ、アメリカの投資ファンド KKR、 ブラックストーン、ブラックロック、それに通信大手のソフトバンクだということです。これらの陣営の提案では、原子力を除く電力の小売りや送配電事業などを担う新会社を設立して出資する案や、原子力も含め会社全体を非上場化する案などが検討されていて、大掛かりな事業再編に向けて今後会社の資産査定などが本格化することになります。ただ電力事業は規制対応が複雑な上、原発事故の賠償や廃炉の費用負担をめぐる課題もあり、提携にあたっては巨額の資金が必要とされていて、今後の調整が難航する可能性もあります。オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は、アムステルダム郊外にある東日本大震災の犠牲者を追悼する銘板が設置された公園を訪れ、黙祷を捧げるとともに記念の植樹をされました。両陛下は現地時間の19日、アムステルダム郊外にあり、26年前に日本とオランダの交流開始から400年になったことを記念して、およそ400本の桜の木が植えられた公園を訪ねられました。園内には地元の自治体が東日本大震災の犠牲者を追悼する銘板を設置していて、両陛下は市長の案内で前に進むと黙祷を捧げられました。そして両国の国旗を振る日本人たちの歓迎を受けながら記念植樹の会場まで進み、桜の木に丁寧に土をかけられていました。両陛下は20日ベルギーに移動されます。続いてはスポーツです。プロ野球、昨日は同一リーグ同士の対戦が再開し、6試合が行われました。パリーグです。オリックス対西武は、オリックスが延長10回6対5でサヨナラ勝ちしました。日本ハム対ソフトバンクは日本ハムが4対3で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが8対5で勝ちました。楽天は吉井新監督の初戦を勝利で飾ることができませんでした。代わってセリーグ、巨人対中日は中日が3対2で勝ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが9対2で勝ちました。 DeNA 対阪神は阪神が11対3で勝ちました。リーグ首位だった巨人を同率の 0.5 ゲーム差で追いかけていた阪神とヤクルトが勝って、共に首位に立ち、巨人は3位に後退しました。
1: ここまで正野光則アナウンサー。

0: とお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円28銭から33銭となっています。1ユーロは185円2銭から5銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。為替と株の値動きでした。では気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
1: はい、今日は前線が朝鮮半島付近から西日本を通って関東の沿岸に伸びる見込みです。前線上、朝鮮半島付近にある低気圧が今夜にかけて日本海に進むでしょう。低気圧が近づくとともに発達した雨雲が中国四国地方や近畿東海北陸にかかって激しい雨の降るところがありそうです。普段比較的雨が少ない瀬戸内などでも雨量が多くなる恐れがあります。関東平野でも前線が近づく前から雨の降っているところがありますが、この後前線が北上するとともに日中南や西から雨雲に覆われそうです。北日本も今日は湿った空気の影響で雲が多く、太平洋側を中心に雨が降りそうです。全国の今日の天気です。沖縄奄美は夏本番の青空が広がるでしょう。梅雨明けも近そうです。九州は北部を中心に雨、雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。九州南部も午後は雨となりそうです。中国四国地方、近畿東海は雨が降り続き、雷を伴って激しく降る時間帯があるでしょう。ピークは中国四国地方で日中にかけて、近畿は朝晩、東海は夜になりそうです。北陸は西から雨で、夕方以降雷を伴って激しく降るところがありそうです。関東甲信は午後になると西や南から雨雲に覆われそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、東北の太平洋側と北海道は雲が多く、雨が降ったりやんだりしそうです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島福岡29度、高知松江27度、広島大阪26度、名古屋と東京25度、長野と金沢は26度、新潟30度、仙台22度、札幌は26度、釧路は17度の予想です。ここまで気象情報でした。
0: この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。昨日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。警視庁などによりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ました。消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。出火当時は4階の南側から黒い煙が上がっていましたが、警視庁が調べたところ、南側にある音楽準備室を中心に隣り合う音楽室と多目的室の3つの部屋が激しく焼けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また教員の1人が当時音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。捜査関係者によりますと、音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。ここで途中ですが、新たに警報が発表されましたのでお伝えします。神奈川県湘南にレベル3大雨警報が発表されました。神奈川県湘南レベル3大雨警報が発表されました。ニュースを続けます。 田んぼに一時的に雨水をためて水害を防ごうと、ICT を活用して遠隔操作できるスマート田んぼダムの実証実験が埼玉県越谷市で行われています。田んぼダムは大雨の際、田んぼに一時的に雨水をためることで河川に流れ込む水の量を抑え、水害を防ごうとする取り組みです。越谷市では3年前、大雨で3000棟以上が水に浸かる被害が出たことなどから、おととしから田んぼダムの実証実験を進めてきました。今年は ICT を活用した遠隔操作で水路から取り入れる水の量を調整できるスマート田んぼダムの実験を行っています。昨日はおよそ1万4000平方メートルの田んぼで、市の職員らがスマートフォンを操作して給水ゲートの動作を確認し、水位や水温の変化を見ていました。今後は大雨が降った際、田んぼにどのくらい水をためることができるかを調べたり、平常時は農家が遠隔操作で田んぼの維持管理を行ったりして検証を進めていくということです。続いて気象情報です。大雨警報が神奈川県の湘南に発表されています。大雨注意報、神奈川県相模原、県央、土砂災害注意報、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報、伊豆諸島、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で昼前まで時々曇り、ところにより夜遅くは激しく降る。関東地方北部、雨で昼過ぎまで時々曇り、伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴う。伊豆諸島南部、雨時々曇り、八丈島では昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降る。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧。静岡県東部伊豆、雨ところにより夜雷を伴い激しく降る。山梨県と長野県南部中部、曇り昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降る。長野県北部、曇り昼過ぎから雨、ところにより夜雷を伴い激しく降る。新潟県、曇り夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、岩崎がお伝えしました。7時20分です。
0: さあ、時刻7時20分になりました。改めまして、土曜日の毎朝、増下隆です。
3: 星川幸です。
0: ポストでムーニーおじさん、雨が降ってきましたという声、それからさらにですね、新さん、この方も X のポストですが、今日の神奈川県海老名市天気雨ですという、ね、ことで、天気に関する投稿もいろいろとありますけれども、雨の降り方などね、地域によっては外の様子、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
3: はい、7時台の毎朝、この後すぐスポーツトピックスです。サッカーワールドカップ北中米大会、明日に迫った日本対チュニジア戦などを展望します。32分頃からは週末文化の歩き方、俳優の笹井英介さんに聞く演劇情報です。
0: 今朝も7時50分までどうぞお付き合いください。

0: さあ今朝のスポーツトピックスはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表、日本時間の15日月曜日に行われたオランダとの初戦、引き分けましたね。明日の2戦目チュニジア、そして3戦目はスウェーデンと対戦をします。決勝トーナメント進出に向けて大事な2試合ですよね。オランダとの試合でスタジオのキャスターを務めた森田哲之アナウンサーとお伝えしていきます。森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: いや、森田さん、日本代表オランダ戦は2回リードされて2回追いつくというね、すごい試合でした ね、 ね、
2: いや本当にね、私もスタジオで興奮していました。あの、増島さん、星川さんも見てましたか？
0: もちろん
1: 見ました。
2: もちろんそうですよね、うん、あの朝5時のねキックオフの試合でしたけど、興奮したという方も多かったんじゃないでしょうか。あの試合は常にリードされる苦しい

0: 展開だったんですが、オランダ相手に追いついて、これ貴重な勝ち点1を獲得しました。オランダはですね、世界ランキングが8位で、日本は18位。格上相手から勝ち点が取れたの、これとっても大きかったと思います。1次リーグは勝てば勝ち点3で、引き分けで勝ち点1。負けた場合勝ち点はありません。4チーム中2チームが自動的に決勝トーナメントに進出します。今大会はですね、参加国が増えた関係で、仮に3位でも決勝トーナメントに進める可能性があるんですね。で、そういった意味でも明日のゲームとても大事な一戦です。
1: はい、その明日のゲーム、相手はチュニジアですけれども、どんなチームなんですか？
0: はい、世界ランキングは45位で、堅守を持ち味としているチームなんです。アフリカ予選は10試合を戦って失点が0、その守備力でワールドカップを決めました。で、日本代表もこの固い守備をこじ開けるのが難しいのではないかと思われていたんですが、チュニジアですね、初戦で1対5で大敗したんです。
2: ねえ。
0: 持ち味の守備が崩れたんですね。で、その試合の後、チームを率いていたラムシ監督が、大会期間中としては異例の解任となったんです。
2: いや、これ大会期間中の監督解任って本当に異例だと思いますけれども、これってその日本にとってはどうなんですかね？
0: そうですよね。私はですね、難しい試合になるんじゃないかと思います。
2: あ、そっちですか？
0: 堅守のそのチュニジアを想定して、大会前から日本は準備をしてきたと思います。で、監督が交代してどんなチームになるかは、正直想像つきません。で、さらに気がかりなのが、その新しい監督、新監督なんです、
2: はい。
0: で、チュニジアの新監督がフランス人のルナール監督になりました。
2: どんな監督なんでしょう？
0: はい、前回2022年のワールドカップカタール大会ではサウジアラビア代表を率いていたルナール監督です。初戦で世界的ストライカーメッシ選手を擁するアルゼンチンと戦って勝ってるんです。
2: うわー、そうか。
0: はい。で、その後優勝を果たしたアルゼンチンですので、前回大会で唯一アルゼンチンに勝った監督でもあるんですね。
2: お、
0: 試合中は白いシャツを

0: かけてくるのか。
1: ねえ、ちょっとね。
0: ねえ。
2: ちょっと不気味ですよね。
0: そうですね。日本代表はどの選手に期待ですか？
2: はい。オランダ戦でも得点を奪った中村敬斗選手に注目です。中村選手は初戦のオランダとのゲームで、得意のドリブルから何度もチャンスを作っていました。最初の同点ゴールもそのドリブルからシュートを打って得点になりましたよね。どんなチームになるか分かりませんが、守備の堅いチュニジアのゴールをこじ開けられるか注目しましょう。
1: はい、さあそしてチュニジアの次3戦目はスウェーデンですね。
2: はい、スウェーデンの世界ランキングが38位、日本の18位よりも下ではあるんですが、こちらも侮れない相手です。初戦のチュニジアから5点を奪って快勝、これ勢いに乗っています。
1: はい、
2: でなんといっても世界的ストライカーを擁する攻撃陣が強みです。その一人が世界最高峰のイングランドプレミアリーグリバプールでプレーをするイサク選手です。でイサク選手は身長1メートル90センチ、長身で足元の技術が高く、シュートの精度も非常に高い選手です。初戦でゴールを挙げて勢いに乗っています。2戦目の結果にも左右されますが、1次リーグ突破に向けて重要な3戦目です。
0: スウェーデン戦は日本は誰がキーマンになるでしょうか？
2: 鎌田大地選手に注目です。鎌田選手もですね、現在イングランドのプレミアリーグでプレーをしていて、先ほどスウェーデンの注目選手に挙げたイサクと同じリーグでプレーをしています。普段から世界トップのリーグでプレーをしていますので、こうした選手にも臆することなく戦うことができます。初戦のオランダ戦ではコーナーキックから味方が打ったヘディングが頭に当たってコースが少し変わって、結果的に鎌田選手の得点になりました。
1: はい、
2: 今運も味方につけているだけに、鎌田選手のプレーにも注目です。日本対チュニジアは明日21日日曜日 NHKBS で正午からお伝えします。そして日本対スウェーデンは26日の金曜日、総合テレビで午前7時30分からです。ともに BS プレミアム 4K でもお伝えします。またスウェーデン戦は NHK1 で同時見逃し配信もあります。日本代表の戦い、何度でもご覧ください。
1: 森田哲沖アナウンサーでした。さあ土曜の午後はプロ野球中継でお楽しみいただきます。今日はパリーグオリックス対西武の試合をお伝えします。 NHKAM そして NHK1 ラジルラジルで午後2時5分からです。解説は伊藤勤さん、実況は発祥亮太アナウンサーです。ラジルラジルでは聞き逃しの配信も行っています。どうぞお楽しみに。さあ時刻7時27分です。気象情報参りましょう。気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。京都のおはるちゃんからお便りです。
1: はい、
3: 土曜日の朝は久しぶりの雨、他府県に住む孫が野球チームに入って、土曜日日曜日は練習や試合があって、
1: あ、
3: 普段の日より早起きでお弁当作りが大変、今日は雨だから練習はないと思います、ゆっくりみんな寝てるかなと書いてくださってます。
1: なるほど、
3: ね、そんな日もあるかもしれません、ね、たまにはゆっくり寝るのもいいですね、うん、そして鳥取県の白猫さん、今朝境港市も久しぶりの雨、
1: はい、
3: 一体何日ぶりでしょうか、梅雨入りしてからほとんど降っていない気がします。
1: あ、
3: 私はいつも寝るときにスマホを枕元に置き、雨だれの音やカエルの鳴き声を流します。
1: あ、
3: すると心が落ち着いてすぐに眠ることができます。今日は雨だれの音を生音で聞いて眠ることができそうですと書いてくださってます。
1: せせらぎとか水の音ってね、ちょっとこう気持ち安らぎますよね。
3: しとしとした雨の音なんかもね、いいですよね。久しぶりの雨ということですが、中国地方は今月4日に梅雨入りの発表がありました。境港市では先週の火曜日から昨日にかけて1ミリ以上の降水を観測しない日が11日も続いたんですね。
1: はい、
3: 久しぶりの雨です。昨日は九州中心に雨が強まって、昨夜から鳥取県内にも雨雲がかかり始めています。この時間朝鮮半島付近にある低気圧が、今夜にかけて日本海に進む見込みです。でこの低気圧、前線上を東へと進んでくるんですが、明日になると前線から離れて日本海にとどまって動きが遅くなる見込みです。日本海に低気圧がとどまるということで、日本海側の地域では今日明日と雨が降ったりやんだりの天気が続きそうです。白猫さんの睡眠にとってはいい環境

0: シルバで天使の誘惑お聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分です。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は最新の演劇情報です。
2: 劇場、そこは想像力に満ち満ちた魔法の場所。舞台の上と客席に隔たりはないのです。魔法は人々の上に降り注ぎ、忘れぬ時を私たちに刻む、時に人生を変えるほどに。皆様ご機嫌よくお目覚めですか。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介です。では今私が楽しみにしている公演をご紹介する今月のリザーブシート。1本目はスーパー歌舞伎もののけ姫です。1986年に二代目市川猿翁、当時三代目市川猿之助によって始められたスーパー歌舞伎は、エンターテイメント性を前面に押し出した演出によって上演される歌舞伎です。一作目の大和猛の成功から40年の時を経て、スーパー歌舞伎新作の登場です。今回はスタジオジブリの宮崎駿監督が原作脚本監督を務めたもののけ姫が歌舞伎として舞台化されます。皆さんご存知のもののけ姫は、中世の日本を舞台に呪いをかけられた青年足高が、旅の途上で森に立ち入ろうとする人間を憎む少女サンと出会い、人間と自然との激しい対立に巻き込まれていく物語です。さすがはスーパー歌舞伎とうならされるのは、演出を務めるのが小劇場界の優、劇団扉座主催の横内健介さんという点です。ただ小劇場といっても、以前上演されたスーパー歌舞伎新三国志の三部作は横内さんの脚本、また埼玉スーパーアリーナのこけら落とし作品を担当するなど、横内さんは大手からも引っ張りだこの演劇人です。そしてあくまで歌舞伎ですから、出演するのは歌舞伎俳優たちです。足高を注目の若手、猿翁の孫である市川團子、さんを中村壱太郎が演じます。歌舞伎は分かりにくい古典ではなく、いつの時代も庶民の娯楽です。きっとこの大原則を思う存分味わわせてくれるでしょう。スーパー歌

0: 歌舞伎もののけ姫は7月3日から8月23日まで東京の新橋演舞場で上演が予定されています。さあ、ではもう一本注目の演劇をご紹介しましょう。今月のリザーブシート2本目はロールケーキタイムです。この作品で作演出を務める西田正文さんは元お笑い芸人ですが、コンビ解散後にテレビドラマの脚本を手掛けるようになり、 NHK の連続テレビ小説トト姉ちゃんの脚本を担当、現在は映画監督も務めています。そんな西田さんがアイドルグループウエストのメンバー藤井流星さんにコメディーを書いてくれませんかと言われたことから出来上がったこの作品は、このきっかけの通り西田さんの戯曲を藤井さんが演じます。その物語は、親からロールケーキ専門店を受け継いだパティシエの青年は、15年前に両親を交通事故で亡くした悲しみを抱えていますが、前を向いて懸命に生きています。そんなある日、青年は事故に潜んでいた影の部分を知ったことで日常が揺らぎ始め、いやおうなく過去と向き合うことになります。そしてその過去は周囲を巻き込みながら青年を意外な顛末へと導いていくのでした。ハートフルなサスペンスコメディーということですが、芸人出身の脚本家とアイドルグループの人気者のタッグですから、観客の勘どころは十分に理解しているはずです。笑わせるだけでなく、泣かせて納得させるエンタメの真髄を味わえることでしょう。ロールケーキタイムは7月6日から8月2日まで東京グローブ座、8月7日から24日にかけて大阪、福岡で上演が予定されています。続いて、日本の演劇界を代表する劇作家、演出家、俳優たちをご紹介する昭和演劇人物伝。今朝は俳優の加藤春子さんについてお話ししましょう。加藤春子さんは大正11年、1922年生まれ、平成27年、2015年にお亡くなりになっています。加藤さんは昭和12年、松竹少女歌劇団に入団し、2年後には花摘日記で映画デビューを果たします。続いて昭和16年、後に夫となる加藤道夫や芥川宏らが結成した新演劇研究会に参加し、新劇の道へと進みます。研究会は戦後麦の会と名を変えて活動した後、文学座に合流しましたが、昭和38年、加藤春子さんは岸田京子さんらと文学座を離れ、劇団雲を創立。加藤さんは主演級の俳優として活躍します。一方で昭和39年放送のテレビドラマ7人の孫に出演以降は、ホームドラマに欠かせない母親役として、大根の花や寺内貫太郎一家などのシリーズで存在感を発揮しました。ただ当のご本人は演劇への情熱を晩年まで失わずにいました。平成13年には劇作家永井愛さんの名作こんにちは母さんに主演、紀伊国屋演劇賞、読売演劇大賞最優秀女優賞をダブル受賞し、演劇人としての矜持を見せつけました。私はテレビ出演が多くなった加藤さんとお話しする機会があったのですが、その時も話題は演劇のことばかり。その熱に圧倒されました。加藤さんの舞台の代表作は夜への長い旅路、ヘンリー4世、スザク家の滅亡と数えきれませんが、こうした作品群を見てもわかる通り、加藤春子さんは押しも押されもせぬ進撃の俳優なのです。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介でした。劇場があなたを待っています。
1: ザ・ドゥービー・ブラザーズでロングトレインラニング。

0: ザ・グービーブラザーズでロングトレインランニングお聴きいただきました。
1: なんかこう観客の歓声がねずっと続いてるそんな曲でしたけれども、はい、7時44分になるところ、先ほど週末文化の歩き方笹江介さんのシアターへの招待の中で、ご紹介しましたけれども、もののけ姫ね、スーパー歌舞伎、戸田直江さん静岡県の方、スーパー歌舞伎でのもののけ姫どんな風になるのかと興味津々です、見てみたいですっていうねメッセージ、ね、本当気になりますよ ね、
0: ね、それから宮城県にお住まいの掛布ママさんから、昨日インターネットで頼んだ南高梅が届きました。とてもいい香りで枕元に置いて香りの中よく眠れました。今日はその梅を梅干し用に塩につけて寝かせます。楽しい梅仕事ですといただいています。
1: 梅の香りとともに確かによく眠れそうい
0: いですね、うん。そして明日は父の日ですね。東京都にお住まいの深澤俊文さんからメールをいただきました。今年の父の日は腎臓がんの闘病をしている父

0: 父のお見舞いに行きます。5月にステージ3、ステージ3の腎臓がんと診断され、一つの腎臓を摘出。手術は成功したのですが、一度退院したものの、すぐに再入院となり、また元気になって出かけられるように、靴を父の日にプレゼントに用意していますといただいています。
1: 一緒にね、お散歩に行けたりするといいですよね。
0: それから皆さんの気分転換もいただいていますが、大分県のガレリアさんから、私はズバリ数独です。脳トレを兼ねて新聞に掲載されている問題を解いていて、星5つの難しい問題が解けると1日中気分爽快。
1: なるほど。
0: 埼玉県の茶の花さん、ファックスいただきました。梅雨時は詩を書いて過ごしています。一年中書いていますが、梅雨の時はいつもよりペンが進みますといただいています。こう
1: じっくり落ち着いてこう、ね、何か考えたり、するのはとってもいいかもしれませんね。皆さんのこのね、梅雨時の過ごし方などなどたくさんお寄せいただきました。ありがとうございます。さあ、では気象情報参りましょうか。気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、福岡県の卵のきみこさん、我が家は今日田植えです。今まで雨が降らず水が足りない状態でしたが、昨日から降り出して田植えができることになりました。庭に並んだ苗も雨に濡れて青々と運び出される時を待っています。人間のわがままではありますが、田植えの今日ばかりは雨降らないでと空を見上げています。今は雨が落ちてまだ雨が降っていないということなんですね。日中はどのくらい降るのでしょうか。苗に大きく育つのよと声をかけて送り出しましょうと結んでくださっています。いいですね。福岡県内この2ヶ月ほど平年よりも雨が少ない傾向でした。
1: はい、
2: ただ昨日は梅雨前線が北上したことに伴って九州は広く雨となりました。大雨

0: この前線の動きに伴って九州でも明日にかけて再び広く雨となりそうです。田植えの作業にとってはあいにくの天気になってしまうかもしれませんが、苗にとって恵みの雨になることを願います。前線は今日本州付近を一旦北上して明日は南下ということで、特に今夜から明日の午前中にかけて前線が南下しながら通過するタイミングで雨が強まりそうです。明日は太平洋側の関東沖にも低気圧が発生する見込みです。この低気圧動きが遅く、低気圧に吹き込む湿った東風が東北の太平洋側に流れ込み続けて、東北の太平洋側では明日あさってと雨が続いて大雨になる恐れがあります。土砂災害などに十分注意してください。今日の予想最高気温です。福岡は29度、大阪26度、名古屋25度、東京も25度、仙台22度、秋田29度、札幌26度。昨日厳しい暑さになった関東東海などでは昨日より大幅に低くなりそうです。
1: さあ、このあと8時のニュースに続いて8時5分からは特集番組サヘルローズの平和のかけらを探してです。今日6月20日国連が定める世界難民の日なんですね。世界に分断や争いが広がる中で難民となってしまった人々に心を寄せて私たちにできることを探ります。さあ、そしてポンポクさんのポスト、この前久々に酒屋さんの前を通りかかったら6月21日は父の日、父は待ってるぞ、母もまだ待ってるぞってでっかく書いてありましたということで、明日はぜひ父の日に絡んでねお話ししたいと思います。ここまで増下隆と
2: 星川幸、
0: 黒木愛子でした。
2: 時刻は7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が怪我をするなどした火事で、警視庁が調べたところ、4階の音楽準備室を中心に隣り合う3つの部屋が激しく焼けていたことが分かりました。音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。警視庁などによりますと、昨日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ました。消防車など75台が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人と教職員3人の合わせて11人が怪我をしたり体調不良を訴えたりして病院に搬送されました。このうち3人は避難する際に転倒するなどして腕や腰の骨を折る大怪我だということです。出火当時は4階の南側から黒い煙が上がっていましたが、警視庁が調べたところ、南側にある音楽準備室を中心に隣り合う音楽室と多目的室の3つの部屋が激しく焼けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また教員の一人が当時音楽準備室で火や煙が上がっているのを目撃したということです。捜査関係者によりますと、音楽準備室にはストーブがあったということで、警視庁などは今日現場検証を行って原因を詳しく調べることにしています。少年や少女が闇バイトに応募してしまい犯罪に関与するケースが相次ぐ中、昨日警視庁が都内の通信制の高校で防犯教室を開き、生徒たちに注意を呼びかけました。この教室は警視庁が東京新宿区にある通信制高校クラーク記念国際高校の東京キャンパスで開き、オンラインも含めておよそ1万1000人の生徒が参加しました。警視庁の担当者は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流とみられる事件で、高校生たちが闇バイトに応募してしまう実態があり、先輩や友人からの紹介や SNS に投稿されている高額バイトの応募など、身近なきっかけから巻き込まれてしまうと説明しました。その上で、一度でも関与してしまうと抜け出せなくなるとして、絶対に闇バイトに応募しないよう注意を呼びかけました。

希望者が殺到して申請の受付を中止していた群馬県のパスポート型のパンフレット、ぐんまパスポートについて、県は新たに3万冊を増刷することを決めました。ぐんまパスポートは、群馬への観光客などを増やそうと県が作成したパスポート型の無料のパンフレットで、県内35市町村を回るとそれぞれオリジナルのスタンプを集められることなどが特徴です。先月1日から申請の受付と交付を始めたところ、希望者が殺到して初日だけで予定の発行部数の1万部に達し、申請の受付を中止していました。これを受けて県は新たに3万冊を増刷することを決め、今月29日から3回に分けて1万部ずつ新規の申請を受け付けることにしています。申請が完了した人には来月7日から県庁などで交付するということです。また土日に受け取りたいというニーズに応えるため、来月18日土曜日からの3連休は県庁1階の県民ホールで交付するということです。では続いて気象情報です。まず警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の湘南に。続いて注意報です。大雨注意報が神奈川県の相模原、県央、土砂災害注意報が群馬県の前橋、桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。

0: 時々曇り、ところにより激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨時々曇り、八丈島では昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかると伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで昼前から雨、ところにより夜は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで昼過ぎから雨、ところにより夜は雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、曇りで夕方から雨、ところにより夜遅くは雷を伴い激しく降るでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は北九州行き11時15分発が機材の都合のため欠航です。また八丈島、中国、四国、九州方面の一部の便は天候が悪いため他の空港へ向かう条件付き、または出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またローマ行き12時40分発は1時間40分遅れて14時20分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから伊亀がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。相模線は大雨のため上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: 東海道新幹線は昨日夕方、浜松駅で起きた人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れましたが、今日は始発から平常通り運行しています。またこの他の首都圏の主な鉄道各線でも運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース・気象情報・交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。時刻は7時58分になりました。続いて交通情報です。お願いします。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。首都高速道路は4号線の下りが故障車のため渋滞しています。4号線の下りは永福に乗用車が故障で止まっているため新宿まで4キロの渋滞です。この影響で上りも永福を先頭に高井戸まで4キロの渋滞です。さらに中央環状線の大橋ジャンクション方面へ向かう内回りは西新宿ジャンクションで4キロの渋滞です。高速道路の状況です。中央道の上りは上野原インターで乗用車の事故のため1キロの渋滞です。さらに三鷹付近で1キロ。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を

0: 集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。ウクライナ軍参謀本部は、ロシアの首都モスクワにある製油所への18日の攻撃について、4機のタンクなどを破壊し、製油所は無期限に操業を停止したと発表しました。これに対してロシア大統領府の報道官は、前線の状況は近くウクライナにとって完全に壊滅的なものになると牽制しました。ウクライナはロシアの石油関連施設への攻撃を強めていて、18日モスクワにある製油所への攻撃では大規模な火災が発生しました。ウクライナ軍参謀本部は19日 SNS で、製油所の施設内にあった合わせて4機のタンクと関連施設を破壊したと明らかにし、製油所は無期限に操業を停止したと攻撃の成果を強調しました。これに関連してロシア大統領府のペスコフ報道官は19日記者団に対し、これは和平交渉に向けた姿勢ではないと非難した上で、前線の状況は近くウクライナにとって完全に壊滅的なものになると牽制しました。こうした中、モスクワの市長は19日 SNS に、今日も敵はモスクワに対して再び大規模な攻撃を仕掛けてきたと投稿し、合わせて76機の無人機が撃墜され、被害やけが人はなかったと発表しました。ウクライナ側が無人機によるモスクワへの攻撃を強めているとみられます。経営の抜本的な改善に向けて広く提携先を募ってきた東京電力ホールディングスは、提案内容を精査した結果、日米の投資ファンドや通信大手の合わせて5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めました。5つの陣営は大掛かりな事業再編に向けて、今後会社の資産査定などを本格化させることになります。厳しい経営が続く東京電力は、福島第一原発の事故に伴う賠償や廃炉の費用などを賄うため、今年国に認可された再建計画に基づいて提携先を募り、国内外の投資ファンドや事業会社合わせて数十社から提案があったとみられています。関係者によりますと、会社は提案を精査した結果、5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めたということです。5つの陣営は、日本の投資ファンド日本産業パートナーズ、アメリカの投資ファンド KKR、 ブラックストーン、ブラックロック、それに通信大手のソフトバンクだということです。これらの陣営の提案では、原子力を除く電力の小売や送配電事業などを担う新会社を設立して出資する案や、原子力も含め会社全体を非上場化する案などが検討されていて、大掛かりな事業再編に向けて今後会社の資産査定などが本格化することになります。ただ電力事業は規制対応が複雑な上、原発事故の賠償や廃炉の費用負担をめぐる課題もあり、提携にあたっては巨額の資金が必要とされていて、今後の調整が難航する可能性もあります。今日午前、フィリピンの東の海上で台風7号が発生しました。台風は今後沖縄県に近づく恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、今日午前3時、フィリピンの東の海上で熱帯低気圧が台風7号に変わりました。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は1時間におよそ30キロの速さで西へ進んでいて、今後勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあります。進路の予想には幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。東海道新幹線は昨日夕方、浜松駅で起きた人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れました。今日は始発から平常通り運行しています。8 8時の NHK ニュース岩崎がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。
2: サヘルローズの平和のかけらを探して。ソペヘール、おはようございます。イラン出身のサヘルローズです。皆さん、最近耳に飛び込んでくるのは私の母国イラン、そして中東をめぐる厳しい現実です。戦争というのは国と国との譲れない立場だったり利害の衝突から始まってしまいますが、正直いつも被害に遭ってしまうのは一般市民であってそこで生活している人々です。私は母国とイラクとの戦争の最中に生まれました。その後確かに生きることはできましたし生き抜きました。ですが孤児院で7歳まで生活をしています。そして7歳の時に今の育ての母と出会い養子縁組をし、そして日本に8歳の時にやってきました。日本に来て言葉もわからない、文化も違う習慣も違う、頼れる人がいませんでしたが、本当に厳しい生活もしてきました。ホームレス生活もしてきました。でもそんな時助けてくれたのが見ず知らずの人々、言葉もわからない日本の方々でした。ある意味そんな自分の経験を経て、私は同じように戦争で生活を奪われた人たち、戦争の犠牲になる人をこれ以上増やしたくはないと思っています。その一心で世界各地の難民の方々や子どもたちの支援を個人的に行ってきました。しかし残念ながら近年思うのは、同じ平和という言葉でも人によって立場によっている環境によって見えてくる景色、感じ方は違うということです。さて皆さんにとって平和とは何でしょうか。6月20日は国連が定めた世界難民の日。世界中の戦争や内戦、差別や弾圧に苦しむ難民の人々の声に耳を傾け、平和とは何か改めて一緒に考えていませんか。サヘルローズの平和のかけらを探して、これから2時間どうぞお付き合いください。2, 1, 2, 3, 4.

0: お聴きいただいたのはプラスティックオノバンドで Give Peace a Chance でした。さて、私はですね、ライフワークとして約10年近く、様々な難民キャンプ、難民居住地に行かせていただいております。そしてそこで暮らす大人だったり子どもたちと交流しています。主な目的はですね、教育現場を守ったりとか、もしくはやっぱり子どもたちがどういった環境に置かれているのかを現地に行ってちゃんと自分の目で見てみたいからです。で、実際にやはり現地で出会った子どもたちがですね、帰り際に手紙をくれたりとか、絵をたくさん私に託してくれるんですよ。でも今までそれを自分の引き出しにしまってたんですけれども、そうじゃなくて、今難民となってしまった人々、子どもたち、大人もそうです。どんなことを感じて、何を思って生きているのかを、やっぱり子どもたちの手紙と絵を通して、何か一冊のドキュメンタリー絵本が作れないかと模索し、実際に作りました。で、今日はこの絵本や世界各地で取材した音声をこの番組の中でご紹介していきます。ではまずは絵本Dear の中から一つお聞きください。音符になりたい。音の人になる。難民になってから誰とも話せなくなった。だって知らない国に来て、言葉は聞いたことはないし、顔も肌の色も匂いも違う。難民だけど難民じゃない。私には名前があるよ。どうして難民、難民、難民そう呼ぶの？かわいそうな目が嫌だ。助けてあげるも大嫌い。だってかわいそうじゃないよ。私生きてるじゃん。それに私にはじいちゃんが買ってくれたギターがある。逃げるときギターだけ持ってきた。じいちゃんのお守りだからさ。これがあれば一人じゃない。音はお友達さ。ちゃんと話を聞いてくれる。それに音には難民とかはないでしょ。言葉を音にして帰れなくなった祖国に思いを届けていく。音色には国境も境界線もないじゃん。今お聞きいただいたこの手紙というのは、実は2019年に私が行かせていただいたヨルダンのザータリ難民キャンプで出会ったシリアの男の子が書いてくれた手紙でした。私たちは無意識のうちに難民難民って一括りにみんなのことを表してしまうけれども、彼らには名前があって、同じ人でここに存在しているのに、いつの間にか私たちは全てを一括りにしてしまう。今日はですね、まずこの難民とは本当に何なのか。難しいっていう漢字に民と書いてはいるけれども、本当に難しいのか、それをですね、紐解いていきたいなと思っております。それでは一人目のゲストをご紹介いたします。国連広報センター長を務めていらっしゃいます根本薫さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: ちょっと緊張しますね、根本さんが目の前にいると。今のお手紙ってきっと根本さんにとっても何か通ずる部分あるんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでした？
1: そうですね、私も2つのことをちょっと感じました。1つ目は、サヘルさんが今おっしゃったみたいにね、一人一人に名前もあるし、れっきとした一人の個人なわけですよね、
0: はい、
1: でも難民何千人何万人って言った時に、途端にですね、そういった顔が全然見えなくなってしまうわけですよね。で、難民という前に何々君であったり、何々さんであったり、何々ちゃんであったりっていう個人があって、うん、一人一人に夢があって、才能があって、それを忘れないでいたいなっていうところをすごく強く思いました。もう一つはですね、
0: はい、
1: それぞれの難民の中にですね、力があるわけなんですよね。で、 支援はもちろん必要としてるんですけれども、自分でできることはなんとか自分でやりたいし、自分でできることは率先してやりたい、その自分でできることっていうものをこう紡ぎ出すきっかけとして、
2: はい、
1: そっと背中を押してあげるために支援というものがあるのであって、

0: 実際にその支援の主体になるのは難民一人一人なんですよね。
1: そうですよね。
0: それを今の詩ポエムは感じさせてくれました。
1: はい、嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ今日はちょっといろんなことをねお聞きしていきたいんですけども、ぜひリスナーさんに改めて根本さんのご紹介もさせてください。はい、根本さんのプロフィールをご紹介します。根本さんはマスコミ勤務を経て国連機関の職員に転身、1996年から2011年末まで国連難民高等弁務官事務所にてアジア、アフリカなどで難民支援活動に従事されていました。 WFP 国連世界食糧計画広報官、国連UNHCR 協会事務局長も歴任、2013年から国連広報センター長を務めていらっしゃいます。改めてちょっと既得今日聞いてくださる方々にとって、はい、もちろん難民という言葉は理解しているし、支援していらっしゃる方もいらっしゃると思います。もしくは何か始めたいけどどうしようかなという方もいらっしゃるかもしれないです。でもそのベースとなるまずこの難民と呼ばれている方々、人々は今この世界でどのくらいいらっしゃいますか？
0: そうですね、最新の統計データがですねもうすぐ発表になるんですね。ですのであまりこう踏み込んだところは、今の時点でなかなか申し上げにくいんですけれども、だいたい日本の人口のちょっと少ないぐらいだというふうに理解していただければというふうに思います。1億2000万人近くですよね。難民と呼ばれる人たちは迫害と言われる非常に深刻な人権侵害、政治的な信条であったり人種、宗教、社会的な属性、などを根拠にして、迫害といわれる深刻な人権侵害を受けて、自分の、国にですね留まることができなくてやむを得ず国境を越えて逃げる人たち、はい、その人たちを指します。それから理由として紛争でね、はい、国境を越えて逃げなければならないというような人たちもいます。
1: はい、
0: で同じような原因で自分のふるさと家を追われるんですけれども、自分の国の中にとどまりながら避難生活をしているっていう人たちもいるわけですね。はい、国境を越えているか越えていないかという違いだけなんですけれども、
1: はい、
0: こういった自分の国にとどまりながら避難生活している人たちのことは IDP 国内避難民、国内避難民というふうに言います。
1: はい、
0: 今難民避難民をですね多く出している国っていうのは、うん、ウクライナであったりスーダンであったりシリアであったりアフガニスタンであったりコンゴ民主共和国であったり、それからアジアで言えばミャンマーであったり、
1: はい、
0: 中にはですねもう何十年も紛争が続いている国があるわけですよね。10年前と比べるとですね、
1: はい、
0: 難民避難民の数というのは2倍に増えてるんですね。で15年前と比べると3倍ですよ。ものすごい勢いで増えている。紛争の数もですね、国連ができて80年余りですけれども、国連ができて以来、これまでで最高最多の数の紛争が今世界で起きています。
1: はい、
0: それからですね気候危機にある国であったり地域というのは資源がなくなっていきますよね。
1: はい、
0: で少なくなった資源をの争奪戦というものが起きてしまう。例えば家畜を育てるためにも水が必要ですし、それから牧草が必要、こういったものが非常に貴重になってくるわけですよね。
1: はい、
0: 気候危機でそれがより悪化してしまって、それが争いの種になる。それからですね、紛争の状態にある人たちというのはただでさえ、社会インフラとかもズタズタになってるわけですけれども、気候危機の最前線にあってですね、それがさらに、はい、インフラがさらにズタズタになるわけですよね。
1: ですね。
0: ですので気候危機、紛争、それから人々の脆弱性というものが本当にこう複雑に絡み合いながら悪い方向へ悪い方向へと進んでしまっているという状況があります。
1: 今根本さんの話を伺っていて、 この難民キャンプにたどり着くまでまず全員がたどり着けるわけではないじゃないですか。で、私あのヨルダンにまさにこの手紙 の、はい、あの少年が書いてくれたヨルダンのザータリに行った時にあのとても衝撃的だったのが難民キャンプの中にももう生活基盤を作ろうとそれぞれが手に職いわゆるつけられる形で仕立て野菜になってたりとか果物売ってたりとかなんかちゃんと市場ができていて生きる場所を懸命に作ってることがとても印象的ではあったんですけど、でもその中でやっぱり女性たちとか子どもたちがやっぱり置かれてる環境も決して安全とは言えない状況ではありますよね、うん、
0: あの非常に危惧されるのは、うん大黒柱を失ってですね女性が世帯主になって、はい一家を切り盛りしているようなケースですよね。守ってくれるその男性というものが自分の家庭の中にいないとそういう一家はですねやはりいろんな意味で脆弱ですよね、
1: はい、
0: 例えばキャンプの中でもヘリの方はですねいろいろとこう狙われやすいんですよね。より安心なそれからより水汲み場に近い、それからコミュニティセンターとかがあって人々がこう集まりやすいような場所に近いところあの比較的安心安全に暮らせるあの地域っていうものがあのキャンプの中にもありますので、
1: はい、
0: あの脆弱なあの家庭というのはそういったところにこう、キャンプの小屋ですね、
1: はい
0: を作ってもらうというような割り当てるというようなこともしてますね。
1: そうですよね。やっぱいろんな事情を抱えるので女性だけで切り盛りをしてらっしゃる方々も確かにいらっしゃいましたしやっぱり子どもたちがすごく無邪気なんですよね。難民キャンプに行くと走り回ってて、で何よりもでも無邪気なんですけど大人の顔色必死で伺ってますね。
0: その女性たちもですね難民キャンプにたどり着くまで、
1: うん、
0: 地獄のような逃避行を経てねあのたどり着くケースもあるわけですよね。あの紛争が実際に起きている火を吹いている中を逃げ惑いながら、
1: うん
0: 国境を越えるあるいは国内の中でもよりあの安全な地域を目指して移動するその過程の中で性暴力にあったり、まあ、様々なハラスメント様々なその暴力に遭うことも多いわけですよ。ですのでそういったそのメンタルの部分それから性被害を受けた人のそのトラウマを取り除くようなそういった支援というものも非常に重要になってくるわけですよね。
1: ぜひそのことも後ほどまた伺っていきたいと思いますが、はい、ここでですね根本さんがこの番組のために選んでくださった平和の思いを込めた曲がありますよね、
0: はい、
1: Song for Peace をご紹介していただきたいと思いますがどちらの曲を選ばれましたか。
0: 小田和正さんの生まれ来る子どもたちのためにです。これはですね1999年にUNHCR で公共広告を作ったんですね、
1: はい
0: その公共広告の応援ソングとしてこの曲を使わせていただいたんですよ。でこの小田さんの曲はあの次世代のために平和を、うん、次世代のためにより良い世界をというねそういう非常にこうグッとくるような形で歌い上げた名曲だというふうにあの私は思っています。
1: はい

0: 国連広報センター長根本かおるさんの Song for Peace、 小田和正、生まれ来る子どもたちのためにをお送りいたしました。本当にどの時代に聞いていても残念ながらずっと変わらずに時代は来てるんだなって、でも子どもに何を託すか、何を伝えるかっていうのはやっぱ忘れてはいけないですよね。
1: もう永遠の普遍的なメッセージですよね。
0: そうなんですよ、
1: いやもう久しぶりに聞きましたけれども、サビのところでもなんか鳥肌が立ってきました。
0: わかります。本当になんか語りかけられてるような感じですし、改めて全ての生まれてくる子どもたちが生まれてきてよかったって思える世界に本当になってほしい、そう思います、では根本さんにですね、改めて今世界各地でこうやって紛争いろいろと起きていますけれども、今を根本さんはどんなふうに捉えてますか、この現状を、
1: やっぱり一度戦争を起こしてしまうとなかなか後戻り引き戻せないんですね。ですので紛争を未然に防ぐ一歩手前のところで、なんとかぐっとこらえて、全面戦争になる前でとどまれるようにしなければいけない。これが国連を中心としたね、支援の世界でも言えると思うんですよ。難民危機がある、そうするといろいろな支援機関が人道援助、緊急援助をやります。ただこれはですね、絆創膏なんですよね。応急処置、包帯にもならないかもしれない、で根本治療のこと、それからある程度止血ができる包帯のことを考えるとですね、その人道であったり開発であったり、それから平和構築、紛争予防、こういうものを別々にこう対応するんではなくて、全てこうつなげて包括的にね取り組んでいかなければいけない、そういうふうに感じます。それから人権モニタリングもですね、人権侵害っていうものがどれだけの頻度で起きているかっていうのが、平和でないことの、一つのベンチマークになるわけですよね、そういうやっぱりいろんな指標を用いて、その国がどっちの方向に動いているのかっていうものを見定めながら、対話であったり、それから和平に向けたその話し合いの場であったり、そういったものを作っていくという支援がね、非常に求められてるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: でも正直この対話だったりとか、この平和構築をしていくために、国連も根本さんもずっといろいろ発信をされていく一方で、その対話をしようとしない、いわゆる対話の席になかなか座ってくれない、この椅子に。それに対しては本当にこの課題って何だと思いますかね。
1: やっぱりその憎しみ、仲違い、対立っていうものをもう実際に経験して年を重ねてしまった人たちというのは、もう固定した観念っていうのが頭の中にできちゃってますよね、それを打ち崩すのはなかなか簡単ではない。でも希望があるとすれば、やはり若い人だと思います。若い人たちはまだそこまでの体験はしてない。もちろん大人たちの憎しみの言葉は聞いて育ってますから、ある程度の固定観念ってものがあったりするとは思いますけれども、それでもまだ柔軟に物事考えられるかもしれない、そういった若者たちに私たちはすごく期待してるんですよね。で、世界の人口の半分は29歳未満以下なんですよ。日本にいるとなかなかその感覚ってね、ないんですけれども、例えばアフリカで言えば平均年齢は10代なんですよ。でやはりですね、若い人たちがもっとその物事の決定に自ら関われるような制度にしていかなければいけない、世界のですね、国会議員全体を見てみるとですね、30歳以下の議員っていうのは残念ながら 2.8% しかいないんですね。
0: も
1: っとやっぱり、若い世代で物事の決定、国の政策に決定に関われる人たち増やしていかなきゃいけない。それから若者たちが日本でもですね、若者たちが議論の場に呼ばれて声を発することはできたとしても、その声がどれだけ実際の政策に反映されているかわからないですよね、やはりですね、その声と政策とですね、結びつける、そういう制度が必要ですよね。で、国連ではですね、今世界中で若者が主導する 若者によるあの平和のための車座対話っていうものを世界中で展開してまして、
0: 車座
1: 対話、あのみんなが膝をつき膝詰めでですね、
0: うんうん、
1: 議論をすると、あまりその遠いあの会議室の大きな会議室でふんぞり返って議論するっていうのはなくて、うん、もうすごくこう小さくこうまとまってですね、議論をするそういう場のことなんですけれども、あの去年の9月から始まってですね、すでに60カ国で200セッションもやってるんですね、日本でもやってます。
0: あ、はい、そうなんですね、それは一般の方々も参加できるものなんですか？
1: そうですね、私たちはあの日本ではこういったことにあの関心のあるあの先生がいらっしゃる高校だったり大学と組んでやってるんですけれども、すでに私もあの2つのピースサークルに関わりました。
0: そうなんですね、でも世界60カ国とおっしゃいました、今までそれだけの国々で、いわゆるこうやって対話する場合を国連として課題として、その国の人たちがお互いまずコミュニケーションを取って、平和について考えるというその場作りをやっぱり今は必要だというふうに思ってらっしゃるということですね、
1: そしてその場で出た声をですね、あの国連の事務総長報告書に反映しようとあのいうしあのことも考えていて、あの参加者それからこのピースサークルを主催したあの組織ですね、オンラインアンケートを通じてですね、国連本部にフィードバックができるんですね。でその声を実際の調査報告書、事務総長の名前で出るあの調査報告書に反映するというような形になってるんです。
0: ちなみに根本さんが今まで見た中で、あ、こういう考え方があってっていうちょっと印象に残ったものってあったりします？
1: そうですね、あのつい先日都内のある大学で行ったピースサークルで出たあの声なんですけれども、誰一人取り残さない平和のためのアクション、その誰一人取り残さないというところでですね、よく私たちは弱い立場にある人っていうふうに言うわけなんですけれども、その弱い立場にあるというレッテルを貼ること自体が問題なんじゃないかというようなあの話が出てですね、あの

0: ちょっとこれは普段誰一人と動かさないということをよく言ってる立場としては気をつけなきゃいけないことかなというふうに思いました。
1: 素晴らしい。ぜひこれはもしかしたら今リスナーさんの中で、こういう対話ってそういうサンクルって大学でも作れるかもしれないし、ちょっとしたお茶会で誰かとしたってできることじゃないですか。
0: いいですね。茶会。
1: 茶会。あ、いいかも。
0: 茶会平和茶会。
1: 平和。あ、ちょっと可愛い、ね、いいかもしれない。平和茶会でも平和って普通なはずだったんだけど、あまりにも貴重になりすぎてしまって、なんかそういう会話って意識高い系に思われがちかもしれないけど、うん、そうじゃなくてごく当たり前の日常を過ごすためには今あることが当たり前じゃないんだってことを見つめ直す、そんな時間をね、ちょっと誰かと話しするのでも始まる一歩かもしれないですよね。
0: ティータイム、コーヒータイム for peace。
1: あ、素敵。なんか番組ができそう。声というとですね、実は根本さん、
0: はい、
1: ここで私が実際にウクライナからスロバキアへ避難したウクライナの子どもたちの声を取ってきました。今子どもたちが何が欲しいのか、ちょっと声聞いてみましょうか。
0: はい。
2: アホジェフシェッチオアンサマタ。
3: こんにちは、マカールです。僕は自分の研究所を持って発明家になりたいです。最高の教育を受けたいです。すべての国が争いじゃなくて仲良くなってほしいです。みんなで安全な世界を作りたいです。
4: こんにちは、私の名前はカチャです。私の夢はいつか日本に行くことです。とっても綺麗な国だから行ってみたいです。
5: 私は日本に行ってみたいです。たくさんのロケットがウクライナに飛んできたときに、たくさんのお金を送ってくれてありがとうございました。
6: 私はウクライナが平和になってほしいです。
7: What do you want?
8: The horse.
9: 私は欲しいのがお馬さんです。
1: ウクライナからスロバキアに避難している、ウクライナ出身の子どもたちの声でした。ここはですね、スロバキアにあるウクライナ SOS センターというところで、基本的には母子家庭となってしまった親子が生活をしていたりとか、お母さんが仕事を探しに来ていたりとか、あとやっぱり一番重要なのが、子どもたちがウクライナから避難してくるときに爆撃の音だったりとか、本当に怖い思いをしていて心が不安定になってしまっている子どもたちのケアをする場所でもありました。さて、ここからはですね、もう一方ゲストにご参加いただきたいと思います。ロックバンドルナシーや X ジャパンなどのギタリスト、バイオリニストとして活躍するミュージシャンの杉蔵さんです。よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。そして根本さんも引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お二人は今日一緒にお話しするのは初めてですか？
0: はい、そうですね。このような形はいつもですね、いろんな難民危機の場所に実際に行かれて、
1: はい、
0: で音楽とともにそのことを、ね、伝えてくださる、はい、そういった杉蔵さんの活動、遠目に見てました。
10: ありがとうございます。恐縮です。
1: ね、今日はぜひ近くに、はい、お互い寄りになってくださったら嬉しいです。
10: よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。そうなんです、杉蔵さんは2000年代から20年以上も難民支援をされていらっしゃいます。そして近年はウクライナの避難民の方々のご支援もされていらっしゃいますよね。
10: そうですね。
1: 今の多分ウクライナの子どもたちの声であったり言葉を聞いて思うこともあったんじゃないかなと思うんですけど、
10: いつも思うんですけど、
1: はい、
10: 本当に子どもって本当に素直で正直な言葉を思いを伝えてくれますよね。子どもの多くが戦争したい、誰々をやっつけたい、誰々を懲らしめたいって聞いたことがあまりない。普通人として当たり前のことを言ってるだけなんだなと。平和になりたい、仲良くしたい、子供が当たり前に思うことを大人になるうちにどんどん怪我されたりねじ曲げられたりして、世の中がこういう構造になってしまったんだなというのを感じましたね。
1: そうですよね。
10: 本当に素直で、これに全てが、この言葉に全てが詰まってるんじゃねと思います。
1: どうですか、根本さんもこの子たちの声を、そして杉蔵さんの今の

0: 辛い経験をね重ねる中でだんだんやっぱり純粋な気持ちというものが強い憎しみの気持ちに変わっていくっていうことにつながってしまうと思うんですよ、うん、あるいは教育を受けられないでもう十何年も過ごす、うん、子ども若者もいて、うん、それはもうその世代全体がですね、ワイプアウトされてしまうような、うん、そんなことにつながりますよね、まあ、そういったことにならないことを、うん願うばかりです、うん、それと、ねうん、これだけもう次から次へと新しい戦争それも派手派手しい戦争が起きてですね、うん、ウクライナやシリアや、うんうん、アフガニスタン、スーダン、
1: はい、
0: コンゴ民主共和国というような大変な状況がずっと続いているその戦争紛争っていうものが忘れ去られてしまうと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、上書きされて忘れ去られてしまう、うんうんあのガザでさえ、うん、イランへの空爆、うん、それから中東地域全体のね戦争が起きて自分たちが報道になかなかね乗らなくなってしまったっていうふうに言ってるわけなんですよね、
2: うんうん、
0: ですのでリスナーの方々にはぜひ忘れないでほしい、
2: うん、
1: 本当にそうですね本当に今
0: ということを伝えたいです
1: とってもそれ私たちも杉蔵さんも
2: そうですね、はいウクライナの避難民の方々と接する機会が多いですよね僕ら、
0: うん、
2: で東京在住の人たちとよく会いますやはり4年経つと当事者以外の人たちにはフレッシュじゃなくなるんですよね、うん、日本で今ウクライナに関してガザに関してコンゴに関して自分ごとのように思っている方がどのぐらいいるのか、うん、やっぱり多くの人はニュースで見にくくなったから過去のものになってしまっているでも今でも実際僕らが目にする耳にする以外のことが世界中に今同時進行で起きていてそれを認識する必要があるなと強く思いますで先ほどのサヘルさんがおっしゃっていた難民キャンプに行くと本当に子どもたちがとっても無邪気で元気いっぱいでお客さんである僕らを迎えてくれるんですけど実は一見とても明るくて無邪気なんですけど、うん、その目の裏側にはやはりすでに何ていうのかな無気力、うん、何かそういう弱さがあってすごく危うい彼らが彼女たちが今は純粋な子供たちなんですけど5年経ってじゃあ10年経って出身期になった時にその純粋さが敵国に対する憎しみにどっかで
0: うん、
2: 入れ替わるタイミングが来るんじゃないかと思うとそれが本当に辛くて僕は常にだから武器じゃなくて楽器を持とうよって子供たちに語りかけるのはそういうところで、
0: うん、
2: そのね子供の純粋さそれって実はとても強い強烈なものだと思うのでそれをいかにへし折らずに、
0: うん、
2: 諦めずに成長してもらえるのか僕らの世代は常にそこにフォーカスする必要があるなとやっぱり思いました
1: 根本さん、うん、どうですか今の杉蔵さんの、
0: はい、いやもうおっしゃる通りです救いは楽器とか音楽とかアートとか、うん、絵を描くこととか、はい、キャンプでもなんとかできるものですよね、はいはい、でそういう気持ちを優しくしてくれるものに触れる、
2: うんうん、
0: チャンス、うんできるだけやっぱりたくさん提供してあげるっていうことをすごく大切だなとあるいはボール1個あればサッカーできるわけですよね、
2: うんうんうん、
0: そういうその辛さから逃げられる機会、
2: うんうん、
0: そして気持ちをちょっとでもこうほっこり優しく柔らかくしてあげられるような、うん、そんな機会をね提供できるとうんいいんじゃないかなっていうふうに思います
1: すごくそれは伝わってきますというのもやっぱり彼らの人生をすぐには変えてあげられないしすぐには傷をもちろんトラウマって治るものではないので、うん、だけれどもこの外にいる私たちが彼らからしたらもう忘れ去られていく一方とか命に順位がつき始めていることもやっぱり嫌でもどんどん分かっていくじゃないですかでもそうじゃなくてちゃんとつながってるよ誰かの瞳に自分たちは映ってるんだ誰かの心に自分たちのこと考えてくれる 人たちが存在してるってことだけども、私はすごく大きな、子どもたちにとっても国を追われた方々にとっても大切な、忘れないよってことは重要だと思うんですね。で、あの杉蔵さんが今日は根本さんとお話になるってお話になった時に、ぜひ根本

0: ットさんに聞きたいことがあると、
1: はい、
0: すごく質問があるというふうにね、あの打ち合わせの時におっしゃってたので、うんうん、よかったらなんかこうやって実際にね聞けることないので、よかったらどうぞ。
2: まずびっくりしたのが、国連設立以来今が最高最多の紛争戦争な状況なんですね、
1: はい、
2: あのつくつく思うのが、人間って学ばないんですね。
1: そうなんです、歴史を繰り返してるんですよ ね。
2: で20世紀は過去最悪だったじゃないですか。でそれを絶対に繰り返しちゃいけないと全人類が思ったはずなんですけど ね、
1: で
2: そもそも国連というね皆の機関をほとんど無視して我が道を行ってる国々が正直最近僕は目についていて、やはりどうすればいいのかわからないんですけども、根本さんに質問したかったのが、今だからこそ本来は秩序を守る国連の意義、国連の、存在意義とても重要だと思うんですが、今できることって何があるんでしょうか。
1: これまで、まあ、国連憲章を中心とした国際法というものは、はい、非常に大きな責任を担っている国連安全保障理事会の、5大国5つの常任理事国はじめ、うん、まあ、守ってきたわけですよね、うん、しかしながらそのここ最近は五大国の中の2つの国がですね、うん、もう正面切って国連憲章違反と言われる行動を何回も繰り返しているわけですよ。その超大国の振る舞いを見て、その中心国であったり、うん、あの新興国っていうのは、あ、これ破ってもいいんだっていうふうに感じてしまって、そのルールがですね弱体化してしまうっていうところ、うん、ここがすごく私たち国連に身を置いているものとしては、うん、あの心配です、うん、これがですねちょっとまかり通りすぎて、うん、しまっている状況があります、うん、ですので、あの日本のようなですねその国連を中心としたその多国間外交っていうものを非常に大切にして、うん、あの支持して、でそこであのリーダーシップを発揮してきて、で国連の通常予算についてはあの世界第3位の分担金、うん、分担率をね、うん、担って、支えてくれている、その日本からですねこういった声を、うん、これじゃいけないという声を高めていただく、政府だけじゃなくてあの知識人にしても、うん、それから一般の方々にしても、うん、おかしいじゃないかっていうことをあの声を大にしておっしゃっていただくことが、
2: うん、
1: あのそれが私たち国連にですね力になって、つながっていくっていうふうに思ってます、
0: うんうん、なんかどうですか杉澤さん今の、
2: あの

0: ず国連の話ちょっとしたいんですけども、国連って加盟国の写し鏡なんですよ、うん、国連って批判のね、うん、矢面に立たされますけれども、はい、国連ができていないことっていうのは、うん、その、加盟国が団結してくれないからなんですよね、うんうんうん、でこれ40年前あの国連ができて40周年 の, あの記念総会で当時のイギリスの首相のサッチャーさんが演説したことなんですけれども、はいはい、国連は写し鏡だと、鏡に映ってる姿が気に食わないからといって鏡を呪ってもしょうがない、
1: うんうん、
0: で呪うべきあるいは改革すべきは自分たちなんだっていうふうに言ったんですよね、うんうんうん、やっぱりあの加盟国が団結した時にこそ国連というものが威力を発揮するし、それ以上でもそれ以下でもないというところがある。それから一国で解決できる課題ってもうないですよね、
1: うん、
0: あの気候変動だって安全保障だって、うん、それから食料問題だって、うん、エネルギー問題だってもう何でももう地続きの話じゃないですか、はい、でそれは一国で解決しようとしても無理で、うん、あの国連のようにみんなが集まる場で話し合ってルール決めてっていう風にしないと動かないわけですよね、コロナの時もそうでした、
2: うん、
0: でそれから今エボラ出血熱のこともね、うん、あのニュースになっていますけれども、やっぱり世界全体での取り組みが必要になってきますよね、
1: うん、あの世界で起きていることって地続きで自分のこととも関係してくるので、やっぱ物事ってやっぱ根本さん、あの最後にぜひお聞きしたいんですけど、どうやって社会で今起きていることを自分事として私たちがやっぱ捉えるかっていうのは一番重要ですかね。
0: そうですね、あの私はやっぱり知るっていうことが 何事においても第一歩だと思うんですね、うんうん、あれなんだろうと思ったらまず検索して調べてみてください、うん、でそこでこうのめり込みそうな関心があったら本買って、いろいろとあの調べてみてください。あるいは関係するね、映画でもドキュメンタリーでもいいと思うんですけれども、それから音楽だってあると思うし、あのいろんなものに触れてほしいなと思います。まず入り口はやっぱり知るっていうことだと思います、
1: うん、はい、そういう意味では今日根本さんのお話を本当にたくさん私も聞かせていただいて知ることたくさんありました。今日は貴重な時間をくださってお越しくださってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 国連広報センター長の根本かおるさんとはここでお別れです。杉蔵さんとはこの後もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: サヘルローズの平和のかけらを探して。それではここでまた絵本ディアーの朗読をいたします。靴さえあれば、靴が欲しい、靴があればもっともっと歩ける、傷からバイ菌が入ってもう長く片足を引きずってる、そろそろ足を一つ切らないといけない。死んだ父さんがよく言ってたんだ。祈ったら、良い子でいたら願いは叶うぞって。小さい頃から聞かされていたけれど、父さん、何一つ叶ってないよ。いなくなった妹も、連れて行かれた母さんも、どんなに祈っても、どんなに願っても、何も叶わない。靴だけでいい。靴があれば学校に行ける。靴があれば水汲みもできる。靴があれば母さんを助けられる。靴があれば妹を探せる。靴があれば戦える。復讐したい。この不平等な世界に僕は復讐したい。お聞きいただいたのは絵本ディアーの中から靴さえあれば。あのウガンダに行かせてもらった時にチャンゴアリ難民居住地で出会ったコンゴ共和国の部族同士の争いから逃れてきた一人の少年の手紙でした。

サヘル・ローズの平和のかけらを探して、今日6月20日は国連が定めた世界難民の日。難民の人々への理解と連帯の気持ちを表す日です。8時台は国連広報センター長の根本香織さん、そしてミュージシャンで作曲家の杉蔵さんをお迎えし、難民キャンプの現状、難民となってしまった人々の痛み苦しみに寄り添いながら、さまざまな角度からお話を伺っていました。9時台は引き続き杉蔵さん、そしてドキュメンタリー映画監督谷津賢治さんをお迎えしてお話を伺いたいと思っております。谷津さんはアフガニスタンで医療と農業支援に尽力した医師、中村哲さんを長く取材していました。平和のために私たちができることは何か、中村哲さんの言葉や思いを通して探してみたいと思います。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 個人投資家を対象にしたNISAの普及が進む中、制度の対象になっていない金融商品を対象のように偽って販売していたなどとして、関東財務局は外資系ネット証券のムームー証券に対して新規口座の開設の勧誘など一部の業務を停止する命令を出しました。関東財務局の発表によりますと、外資系ネット証券のムームー証券はNISAの対象にはなっていない金融商品を対象のように偽り、60人の顧客に26の銘柄を販売するなど不適切な業務運営が確認されたということです。またこうした不適切な運営を把握した後も顧客に適切な対応を行わなかったなどとしています。このため関東財務局は昨日会社に対し、新規口座の開設の勧誘や受付業務を3ヶ月間停止する命令を出すとともに、再発防止に向けた業務改善計画の策定や責任の明確化を求めました。ムームー証券は3年前から個人向けのネット取引サービスを始め、会社によりますとアプリのダウンロード数は去年11月時点で200万件に上るということです。会社では伊沢フランシスコ社長が今月17日に退任していて、今回の処分について多大なる迷惑と心配をおかけしたことをお詫びしますとコメントしています。政府は外国人向けのビザの発給手数料を来月から今の5倍に引き上げることを決めました。政府は昨日の閣議で50年近く据え置かれてきた外国人向けのビザの発給手数料について来月1日から今の5倍に引き上げることを決定しました。具体的には日本を訪れるたびに必要な通常のビザが今の3000円から1万5000円に、期間内であれば複数回入国できるビザが今の6000円から3万円にそれぞれ引き上げられます。茂木外務大臣は記者会見で、手数料の額は1978年に定められたもので、現在までの物価の上昇や為替相場の変動に対応するため見直しを行った、さまざまな影響なども考えた上の対応であり、すぐにインバウンドに影響が出るとは考えていないと述べました。イギリスの裁判所は香港の民主活動家を監視するスパイ活動を行っていたとして、国境警備隊の元隊員など2人に禁錮8年と10年の判決を言い渡し、イギリスメディアは中国のためにスパイ活動を行っていたなどと報じています。イギリスの警察などによりますと、ロンドンにある香港政府の出先機関の職員と国境警備隊の元隊員は、イギリスに住む香港の民主活動家に対して違法な監視活動を行い、